0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta gaurkoan ez natzaizue zuzenean hitz egiten ari. Denboraldi berria prestatzeko lanetan gabiltza, baina lasai, ez kezkatu. Aurreko denboraldiko edukirik interesgarriena gorde dugulako, datozen bi ordu hauetan Zebrabidea gurutzatzeko aukera izan dezazuen. Beraz, hau esan da, gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bimila togeita lauko iralean liburu gomendioak egiteko arrisku hartu nuen. Lagun idazleen agurra galdu eta etxaien zerrenda luzatzeko aukera handiak nituela benekien, alez horretik, baina hala ere, esan beharra dago, bi urte hauetan idazle bakarra jarri dela nirekin harremanetan eta eskerrak emateko izan zen. Eta eskerrak ari eman beharko genizkioke, gutxitan jasotzen dugulako egindako lanaren maitasun ordaina. Eta, bueno, 2004ko irail hartan, Goliatz Labandibarren zo ipuin liburua gomendatu nizuen. Zo ipuin liburuan 12 ipuin biltzen dira. Eta, bueno, ipuin horietan zehar, kanpinetan aurki dezakegun askotariko fauna aurkezten digu Goliatzek. Zo batean egongo bagina bezala. Eta orduko hartan aipatu nizuen bezala, udara aprobetxatuta eta kanpinen baten zaretela aprobetxatuta, liburu hau irakurtzea oso gomendagarria da, batez ere, bai identifikatu itzazkegulako, bertan dauden bez, giza animali horiek, baina baita geure burua kokatzeko ere balio da ze. Dezake, identifikatu gaitezkelako, ipuinetako pertsonaiekin. Eta 2024ko urrian, gomendatutako liburua izan zen Fahrenheit 451, Ray Bradburyn liburua, eta bueno, liburuen eta suaren arteko harremanari buruz hitz egin genuen, eta nola liburuaren egunaren data, urriaren 24a, 1982an Sarajevoko liburutegia suntzitu zuen zutearen oroimenez aukeratu zutela. Eta bueno, spoilerrik egiteko arriskurik hartu gabe, esan behar da, Fahrenheit 451, nonbait, 451 gradu Fahrenheit berroman dira, liburu batek su hartu eta erretzeko. 2024ko azaro hartan, eneko bide gainen bista eder liburua gomendatu nizuen. Informazio kontsumori buruz hitz egiten digun liburua da, eta egungo prentzak markatzen dituen denbora azkarrez, informazioaren digestioaz, infoksikazioaz, hitz egiten digu. Eta, bueno, novelan ikerketa kazetaritzaren garrantzia azpimarratzen duenekok, ez? Agian egiten zaigun kasu bat da aipatzen dena, ez bertan liburuan azaltzen dena hala dalako, eta beste kokaleku batean antzeko kasuak ikusitugulako, eta kasu bastango arroztegi kasua hortxe dago gertu daukagulako, eta liburu honen bitartez bikasuen arteko paralelismo ikusi ezako. Oso liburu politia eta oso ongi idatzia. 2025ko hilbeltzean Usu Alberdiren Hetero liburua gomendatu nizuen. 8 kontakizunez osatutako liburua da, eta 8 behatxulo barira bezala irudikatzen ditut nik. Eta norberak erabaki beharko du begiratzeko diren edo ikusiak izateko diren behatxulo horiek. 2025ko otsailean Michael Enderen Momo liburua gomendatu genuen, eta sari entzuten edo esaten dugun esaldi bat baliatu genuen liburuaren gaurkotasuna adierazteko. Denbora gehiago izan ezkero, gehiago irakurriko nuke. Eskotan entzuten dugu ez, baina bueno, bakoitzak ikusi barko luke, nork edo zerk laburtzen dion falta duen denbora hori ez da, eta liburu honetan, eta orduan aipatu nuen bezala, gaztei zuzendutako literatura bada ere, gaurkotasun handiko gaia da, eta helduei ere irakurtzeko gomendatzen dizuet, denbora galera hori gero eta nabarmenago zaigulako. 2025ko martxoan bi liburu gomendatu genituen. Izaskun Grazia Quintanaren Basokoa, eta Carmele Michelenaren Zoriona edo antzeko zerbait. Biak ala biak heriotza dute abia puntu, eta bietan dago agerian heriotzak gure bizitzen gain duen eragina, eta bietan ageri da heriotza modu askatzailean. Batek nolabait xamuratik jotzen badu, bestetik gordinetik, eta bueno, biak ala biak oso gomendagarriak, heriotzaren bueltan hausnarketa egiteko. 2025ko maiatzean Itxaso Martin Zapirainen Puntobobo liburua irakurtzeko gomendatu nizuen. Eta, Homeroren Odisea poema epikoan Penelopek bezala, liburu honetako pertsonaiek hainbat korapilo askatzen saiatu beharko dute, patuari aurre egiteko. Eta irakurleari ere autu moral bat planteatuko diote. Hai, zer egin gunokenik horrelako erabaki baten aurrean. Penelopekin ez bezala, kasunetan, libururen kasuan, ezin da egindakoa desegin berrirore utxetik azteko. Bueno, punto liburu oso liburu potentea da, eta bueno, daukan estiloa bera ere oso atsegina da, eta bueno, niri, bueno, azimarratuko liburu hau, ba batez ere ze pentsa hondia emantzialako, eta guztiz gomendagarria denako. 2025-eko ekainean Goiatz Labandibar Arbelaitzidazlaren beste liburu bat gomendatu nizuen, eta gaina zemarra da hau, gomendatuen zerrendan bitan egotea egokitu den idazte bakarra dela, eta bueno, liburua izan zen Erezia, Hil Kanta Aitari, eta, bueno, liburu horretan agurraren garrantziaz hitz egin genuen, eta agurra etzela bakarrik uste dugun bezala, ez, bukera iragartzen den zerbaiten atariare izan daitekelako, ez? 2025-eko urrian, Laura Mintegiren Akabo liburuari tiraka ibili ginen. Eta komunikaziorako teknologiek eta sare sozialek maiz urrunakoa gerturatu bai, baina gertukoa urruntzen duela aipatu genuen. Liburutik ateratako esaldi bada, honako hau. Espazio berean eta bakarrean bizi izan da, nola da posible bien arteko distantzia gero eta handiago izatea, gero eta hotzagoa. Bueno, argi dago ez, liburu horretan bakardadeari buruz hitz egiten digu Laura Mintegik eta esan bezala, ba, guztiz gomendagarrien liburu da, ba, gore ungo norait, ba, ez bakarrik erritmoa, baizik eta norait sare sozialei da, bueno, ematen diogun ez, alako fede butxa daukago ez, sare sozialetan irakusten dugune horren gan askotan, eta bueno, arena zelantzan jarri behar du, eta batez ere informazioari eman bartzaio denbora eta bueno, garrantziare ba, neurrikoa. 2025-eko azaroan, Arantzazu Lizartza Seizarren 0 negatiboa poesia liburua gomendatu nuen. Mediku poeta edo poeta medikoa den oraindik ez dakit, baina bueno, Arantzazuk erakutsi dugu, ba, bihotza odola pompatzeko baino, zerbait gehiagorako ere balio duela, eta bueno, bihotzetik idatzitako poesia irakurtzeko aukera baukagu, eta benetan liburu oso badu ironia, baina ez ironia nolabait txarrerako, sarkastikoa, baizik eta nolabait, bueno, bere lanaren ajeak eta gora bera kontatzen dizku, baina bueno, modu oso poetikoan. 2025-eko abenduan, Eider Rodriguezen Dena Zulo Beratzen gomendatu nuen. Eiderrek zein narrazio eskaintzen dizkigu, denak ere gogoa zintzeko modukoak eta azteko zailak. Bueno, Eider Rodriguezen begirada beti ere niretzat oso gertukoa da eta bueno, bere ipuingintza behin baino gehiagotan esan dudan bezala ba niretzako oso maila altuan kokatzen da eta bueno, niretzat ipuin horien bitartez ba beti irudikatzen saiatzen den mundu edo gertara hori ba oso modu batxeginen jasotzen dira eta beti ze pentsa uzten dute. 2026-ko hilbeltzean ja aurtengo temporadan sartzen gara aurtengo urte honetan, Arketzkanoren silueta liburuan bildutako kritiken bidez idatzi gabeko liburu bati buruz hitz egin genuen. Bai. Orduan aipatzen zen bezala silueta liburuan bueno, ustez idatzitako liburu baten gaineko kritikak jasotzen dira, liburu hori ez da existitzen eta bueno, ba bitxia da, ba idatzi gabeko liburu baten gaineko kritikak irakurrita, ba bueno, ez existitzen ez den liburu horren irudi bat egitea, ez? Orduan bueno, ba askotan siluetari begiratuta irudia nolakoa den antzeman daiteke. 2026-ko otsailean Asier Ibaibarria garen eta Edurne San Martinen Txilarreko sukaldaria Pello Rubiori elkarrizketa irakurtzeko gomendatu nuen eta liburu hori gomendatu nuen batez ere nire bi pasio biltzen dituelako liburuan esan, politika eta sukaldaritza. Nik bueno, bi hoiek ulertzen dituen bezala, ba bueno, orduan aipatako esaldi baten biltzen dituen, ez? Sukaldean aritzea jarduera iraultzailea da eta jatea berriz politikoa, esaldia zan ere. Bueno, zazpiken ateratako zutabe batean idatzeko esaldia da, baina bueno, nirea balitu zela erabiltzen dut gaur egun eta benetan izan bezala sukaldean aritzea jarduera iraultzailea da eta jatea berriz politikoa eta liburu honetan ikusten da ba janaren bueltan batzuetan nola lortu dezakegun ba hainbat korapilo askatzen, ezak. Eta bueno, ja azkena gomendatutako liburuak irratsaio honetan 2026an ja ongi sartuak, ba bueno, martxoan Delfin de Biganen eskernak liburua gomendatu nizuen, apirilean Han Kanen Barazki jalea liburua, maiatzean beste poesia liburu bat, Jonen Gorostarzu Etxebesteren Geratzen dena poema liburua gomendatu nuen, Zaitaren Heriotzaren bueltan idatzitako poema liburua, hiru zatitan banatuta, lehenengo aitari ez zuzendutakoa, bigarrenean ez geratzen ez den hori ez, eta hirugarrengoan ba bueno ja pizkate zako ondigo baten ba beste hainbat eta hainbat poesia, eta esan bezala ba bueno poesia gustatzen bazaizu ba hau ere oso oso liburu gomendagarria. Eta hauek izan dira azken hilabetetan edo bi urtetan gomendatutako liburuak, orain hoiek nire aldetik gomendatutakoak, baina bueno badakit beste hainbat pertsona ere ibili direla liburuak gomendatzen, hori ja malentzuk esango diazu, zenbat jende gabitzan liburuen bueltan, baina pentsatzen dut batzuk izango garela.
2: Bai, batzuk ikasturte osoan zehar aritu zarete, beste batzuk ikasturte erdian gehitu dira, bai, denetik izan dugu hemen, 11 izan dira gomendatutako liburuak, eta 11 gomendatutako liburu hoien ba estilo mota denetarik izan dugu hemen.
1: Hori da, eta claro, orain estilo aipatu dezula, ba bueno, nik ere halako ez atzera begiratu bat eginda eta ikusita ba bueno, ba novelak izan direla, ipuin liburuak izan direla, izan dela poesia libururik, ba bueno, gomendatzeko gelditzen zitzaidan generoetako bat, ba bueno, zan komikia edo novela grafikoa edo bueno, azkenan denak dira liburuak, denak dira liburuak, eta etiketa jartzea beti da zaila, eta askotan eztabaidarako gai zentzuri gabekoak, ez? Hor, komikia zer den, novela grafikoa zer den, denak dira liburuak, ez da? Baina, bueno, ekarri nahi nun, ba, bueno, historia grafiko bat ona, eta, bueno, ba, baliatu dute Marian Satrapi ilustratzaile eta idazle irandara orain gutxi hildala, ba, bueno, Persepolis liburua gomendatzeko, Irene Arraratzek itzulia da, euskerara, eta Maizuki itzuli du, benetan zoragarria da euskerazko bersio hori nola idatzeta dagoen, liburua, esan bezala, zoragarria da, ba, txuri betzeko irudiak baliatzen ditu, ba, bueno, Irango errealitatea, ba, ume baten ikuspegitik kontatzeko, azken finean Marian Satrapi beraren autografia bat izan daiteke, baina bueno, hori baino gehiore bada, azkenen bueno, gertuko historia kontatzen dugu, historikoare bada liburua hau, eta esan bezala ba oso ongi itzulitako liburua da, eta gaina Irene Arraratzek berak esan dako hitzak dira, ba bueno, berak lan handia egin duela libururi itzultzeko, ez zula erabili nahi izan gaur egun euskaraz erabiltzen ez den edo oso gutxi erabiltzen den esapiderik edo hitzik, eta bueno, kalean edo zein momentutan entzun izazkegune esaldiak basartu ditula, batez ere ba borrokarik ez egiteko hizkuntzarekin, bai, eta izatekotan norberekin borroka egin behar balin bada, ba, liburuarekin berekin egin beharko genukela, baina ez hizkuntzarekin, hizkuntza nolabit hizkuntza gurera ekarri du, euskara jatorrera ekarri du egunerokora, eta benetan itzulpen bikaina da, eta berak esan da ere bai, ba oso itzulpen onak dauzkagula gaur egun euskaraz, azkeneko urteetan egindako itzulpenak oso onak dira, eta gu oso gutxi gara, hori azpimarratzen du Irenek, gu hain gutxi izan da, eta mundu honek hainbeste, mundu literarioak hainbeste gauza on eskenita, ba bueno, horre indar berezi bat egin behar duela, ba bueno, aukeratzen benetan euskara, ba bueno, ekartzen berezi duten lanak. Horretarako asko irakurri behar da, eta zen bezala, irakurri asko, izan komiki, izan poesia, izan ipuin liburu, narrazio liburu, edo novela, baina uno, bai, nik gonbidapena egiten dizuedala, euskeraz, bai, nola guk gure ekarpen hori euskeraz egitera, eta batez ere ekarpen hori ez guk egiten diguna, eta euskerak berak guri egiten diguna, ba, azpimarratu nahi nuke, eta bukatzeko, gaur asko hitz egin dut, baina, Irene Vallejoren esaldi bate, testutxo bat ekarri nahi dutona, Irene Vallejorene infinitoa I batean liburuare euskerara ekarrita dago, el infinito non junko liburua Fernando Reik ekarri zuen euskerara, eta benetan, bueno, beste liburu gomendio bada. Baina liburu horrek benetan bizia, ez? Bizia kalatzen dituen liburua da, benetan liburu hori irakurrita letrei begiratzeko beste modu bat eskaintzen dugu, eta benetan guztiz gomendagarria ba, hori ere irakurtzen. Baina hono, Irene Vallejoren testutxak horrela dibez, liburuak memoriaren aterpe dira, geure buruari begiratzeko ispilu izan nahi dugunaren antz handiagoa baitugu. Haietan, unibertsu hauskor, horiek dira gure indarra. Kontakizunez bilbatutako izakia gara, ahotsen, historiaren, filosofiaren eta zientziaren legen eta elezaren ariez brodatuak. Horregatik, irakurketak gu zaintzen jarraituko du, baldin eta guk bera zaintzen badugu. Salbatzen gaituen hori ezin da desagertu. Eta Irene Vallejo, ba, bueno, hausnarketa hori botatzen digu eta bueno, irakurketa nik uste dut ez gaituela azkarragoak edo ez jakintxukoak egiten, baino bai ematen dizkigula nola baite elduleku sendoak, ba bueno, hainbat konturi begiratzeko.
2: Aipatu dituzu, azken bi urte hauetan gomendatu dituzun liburuak, batzuetan izan dira, garaiari loturaren bat izan zezaketenak, edo ez dakit, neguan irakurtzekoak, baina guztiak gomendatuko zenituzke udako irakurgai gisa, ez da?
1: Hori da, azkenen irratiak zerbait eskaintzen badigu gaur egun, ez da bakarrik momentuan entzuten ari garen informazio hori ez, eta bueno, grabatuta gelditzen da, eta gaur egun badaukagu teknologiaren bitartez atzera egin, eta bueno, beste pasatako irratsaioak entzuteko aukera, eta bueno, nik gomendioa egiten dituzet, ba, bertatik tiratzeko, ez da, da liburu gomendio bat behar balin baduze, ba, bueno, hemen esan bezala 11 liburu gomendatu dira, eta horiek denak, ba, bueno, bildu ditzazkezue, ba, pixkate, pentsatze dut nahiz gerratiaren, zebrabidearen horrian sartuta, eta pixka bilatuta, ba, bueno, zerrenda politia atera dezakezera pentsatzen dut, eta bueno, norbait gelitzen balin bada irakur gairi gabe, ba, nahi duelako izango da, hemen nahikoa eskini baitugu.
2: Bai, aurkituko dituzue, bai, Arkaitzek gomendatutako liburuak, eta baita beste gomendatzaiek gomendatutako liburuak ere, Arrosa Sareko webgunean, liburu gomendioak bilatzen baduzu ez Zeurrabidearen atalean, guztiak harrapatuko dituzue hor, eta gelditzen bali mazarete zer irakurri ez dakizuela, ba, hoietakoren bat entzun, eta konbentzitzen bazaituztete, ba, hori bera irakurtzeko aukera izango duzue, zuk baduzu uda honetarako irakurgairik jada pentsatua?
1: Pentsa, nik liburu gomendioak egiten ditut hemen, baina nire irakurle asko niri egiten dizkiaten gomendioa guztia dauzkate nolaite zerrendatuta eta irakurtzeko, orduan polikinoa, baina bueno, ari naiz, gomendio asko jartzen ditugu gu liburu zainok, eta karo, bera guztien zaigu horiek irakurtzea eta komentatzea horun bai. Zerrenda oso luzea, nahi baino luzeagoa. eta zerbait ona baldin badut, ba, bueno, denak eskura dauzkala liburu tegian. Eta, bueno, pioriki poliki ongo naiz irakurtzen. Momentu honetan eskuartean daukadan liburua da Eva Baltasarren Pezes liburua. Gaztelaniaz. Oso liburu gomendagarria, hori ere. Bueno, Eva Baltasarren guztiak, oroar, baino bai, momentu honetan hori da nola bendere mesan otxean dagoen liburua eta irakurtzen ari nahi zena.
2: Inoiz irakurri duzu gomendagarria ezten libururik?
1: Asko, bai, eta gainera gomendatzen dizuet hori egitea, hau da, literaturak ez du bakarrik izan behar ez, gustatzen zaigun horretatik edatea, baizik, eta badira liburu honak, gustatuko ez zaizkigunak eta horiek ere irakurri behar dira. Bai, ez da beti bi parametro hien bultan ibiltzen gara ez, guretzat gustatu ez, eta guretzat ona txarra, zonet. Zenaiteke liburu ona eta ez gustatzea, liburu txarra eta gustatzea, bueno, denetarik dago, gero liburu bakoitzak badu bere momentua, askotan esaten dugu ez, pertsona bakoitzak duela bere liburua, eta bueno, bat egiten dutenean momentua eta liburuak, ba, bueno, oso momentu atsegin eta gozagarria bizitzen dugu, Eta ala ez denean, hau da, irakurtako liburua, ba, nekez edo ez, oh, kostata irakurri badu gore, duzatzaigu gustatu, alare zerbait utziko du, ez? Zerbait utziko du, eta batzuetan beste norbaitekin partekatzen dugunen irakurritako hori, uste baino gehiago, ez, agian ez gustatu, baino bai eragin digula ikusiko dugu. Eta hori gertatzen da direz, irakurria taldeetan, alako ez, bat egite, kolektibo bat egiten denean, irakurritakoaren gainean, nahiz eta zuri ez gustatu, ez? Zure bakarkako irakurketa horretan, gero modu kolektiboan partekatzen duzunean irakurritakoa, ohartzen zara, ba, agian liburore bazuela zuk ikusi ez duzun zerbait edo aukera ematen dizula ba bigarren irakurketa bat egiteko eta beste zerbait jasotzeko eta hori bai gertatu zait askotan liburu bera behin baino gehiagotan bitan edo irutan irakurri behar izatea ba esan bezala irakurle taldeetan irakurtzen dugulako eta irakurketa bakoitzeko ba zerbait berria ikasi.
2: Ba, bueno, denboraldiko azken saioa dugu hau, mi esker Arkaitz gurean izateagatik denboraldi honetan, eta liburu interesgarriagoek gomendatzeagatik, udana izan, eta nahi duzun arte.
1: Osongi, eskerrik asko.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea emaztearen ohean sartu.

0: eta gaurkoan astelena den honetan, iritsi zaigu guri ere bertsoaz aritzeko tartea, eta horretarako gurean dugu ekin ezapiain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, ba, hemen txe, asteari neurria arte, baino, konten gustera.
0: Ongi, ongi. Ba, begira, gaurkoan arituko gara orain arte hemen noiz edo noiz agian gairen batekin edo besteren batekin atera izan da, bueno, gai hau edo, eta dira aurreiritziak. Zuk aurreiritzi asko izaten dituzu orokorrean?
1: Ba, saiatzen naiz ez edukitzen, baina nik uste dut batzuetan ez, ba, gure inkontzienteak edo nahi gabe eraikitzen dituela ideia faltsu batzuk, edo bueno, aurreiritziak, ba, hitzak berak ederki erraten du, ez? Aurretik izaten den iritzi faltsu edo gezurrezko hori, eta bueno, saiatzen naiz alegin egiten, ez? Deseraikitzeko eta ez aitzinetik edukitzeko, baina bueno, nik uste dut ba, zaila egiten zaidala, eta batzuetan ba, ziurraski bai, eroitzen naizela aurre iritzitan tamalez bai.
0: Aurre iritziak gauza askoren inguruan ditugu, ba, jende askok ditu euskaldunekiko aurre iritziak, ba, jendeak ez dakit pentsatzen du harriak jasotzen ibiltzen garela kaletik, edo horrelako kontuak, eta herrialde edo kulturen inguruan, badaude, ba, aurre iritzi asko, baina ez kultura edo herrialden inguruan bakarrik, guztiaren inguruan eduki ditzakegu aurre iritziak, izan ba, ez dakit lanbide baten inguruan, janari baten inguruan ere aurre iritziak eduki ditzakezu, ba, probatu aurretik, denaren inguruan eduki ditzakezu, beraz, gaurkoan arituko gara, ba, bertsolarieri edo bertsolaritzari buruzko aurreiritzien inguruan, ez dakiteazuk bertxotan hasi aurretik bazenuen aurreiritzirik bertsolarien inguruan edo?
1: Ba, ez dakit erraten egia erran, zenai gabe jotzen dut ez gaur egungo etatik edo gaur egungo pentsamoldetik ikustera ez, ez dakit nik... Eske ez dut ongi oroitzen, egia erraten badizut malen, bertsolaritzari buruzko zerbait noiz jaso nuen lehendabiziko aldiz, ez? Gure etxan uste dut bertsoa zuzenago edo zeharka bai egon dela presente, ba, aditzen genituen bertso zaharrak edo atxak ere kantatzen zuen, eta uste dut, bueno, presente egon dela orduan zaila egiten zait, ba, une bat edo ekartzea burura noiz hasi nintzen, ba, bertsolaritzari buruz pentsatzen edo. Orduan zaila egiten zait, baina nik uste dut aurreiritziak gero haunitz izan ditudala. Ba, ezagit, kantatzen asterakoan, ba, plazari buruz edo bat batekotasunari buruz, baduzu ideia posible bat zure buruan, ba, ezagit ez, baldintza ezberdinengatik eraiki duzuna, eta gero, bueno, bizitzan, ba, bertze hainbat alorretan gertatzen den bezala, ez? Ailegatzen zarenean, ba, batean topatzen duzu, ba, bertze zerbait, edo sentitzen duzu bertze zerbait, zuk uste zenuen horrekiko diferentea dena, orduan, ba, batzuetan sorpresa, baikorra, edo ezkorra, edo, ez? Harrapatzen duzu, eta nik uste dut, bueno, ba, bertxo ibilbidean zehar, aurreiritziak, eta aurreiritziekin topo egitea, deseraikitzea, berriak eraikitzea, haunit gertatu zaidala. Ez dakit erraten, ba, bertsolaritzari buruzola orokorrean bazaila egiten zaitez, baina gero gauza zehatzei buruz, ba, bai, adibidez, ba, batean lehendabiziko aldiz kantatu nuenean nik agiz gaizki pasatu nun. Eta ordura arte nik uste dut nire naigabeko idealizazio batekin edo uste nuela hori ezin zitekela, ordun neri pasazitzaidanean nik drama bat bezala bizitu izan nun. Uste nun inorri gehiago ez zitzaiola pasatzen, ez? Jendea intzinean deseroso egotea, klaro gero, ba, astentzara solasan, astentzara irakurtzen, eta hoartutzara, ba, bai, ez dela kasualidadea zuri pasa izana, ez? Eta hori bertzein bertze konturekin, bai.
0: Ze, hori ez dugu esan, baina normalian aurre iritzi itzen zuten dugunean, pentsatzen dugu, ba, zerbait txarra izango da, baina aurre iritziak ere onak izan daitezke, idealizazio bat ere egon daiteke, orduan agian zuk esaten zenuen horretatik agian pentsatu zenezake, ba, bertsolariak dira makina bat, ez dira urduri jartzen, lasai-lasai daude holtzaren gainean, horrelakoak ere izan daitezke.
1: Bai, eta nik uste dut gaur egun, edo sinetxin nahi dut behintzat, ari dela honi buruz ere gogoetatzen, eta bueno ez, gaur egun ez kaudela duela 10 urte geunden momentu berean, eta adibidez, ba, ziurraski gaur egun bertxe eskoletan landuko direla, edo pentsatu nahi dut, espero dut, bertzain bertze gauza ziurraski gutikia ginenan ez zirenak hain bertze lan zen, ez? Eta horrek denak azkenean laguntzen du, ba, idealizazio hori desera ikitzen, edo ez dakit gero egia da, solasen ari gara male nahiko orokorrean berez hasiko aldin maginake zehazki ez, termino bakoitza bere izten, ba ez dakit zer den aurreiritzia, zer den idealizazioa, zer den topikoa, ziurrazio horrere nabardura pila bat egon elizatzea, baina bai. Bai, nik uste dut adibidez, gaur egun, edo ni behintzat alegintzen naiz, bertxo eskolako irakasle bezala alegintzen naiz, ba jendea intzinean kantatzerak orduan, bapatean lehen da biziko aldiz, ba, saiesten pixkot idealizazio hori edo, ez? Nik beti kontatzen diet, nik agizkaizki pasatu nula lehena biziko aldian, zergatik urduritzen garen, perfektu egiteko joera hori, batez era unitzetan, ez? Emakume onbizkar egoten dena, zerbait egitekotan ongi egitea. Ematen du, gaizki ezin dela egin. Gaizki egitea dela frakaso bat, eta saiatzen ez bauri dena desera ikitzen ez da erreixa, noskitzela erreixa, baina bueno ez, eta ba, pentsatzen duzu, akaso horrela, ume horren edo ikasle horren aurre iritzia, ba, bertzelakoa izanen dela, edo behintzat espektatibak ere, behira bertze hitz bat,
0: santu dugu, bai.
1: Bai, behintzat espektatibak ez direla, ba, hain ez, perfektu egitekoak izanen, eta ez duela, ez dakit, drama bat bezera biziko, ba, horra tailegatu ez izana, ez dakit, hor sartzen dira tartean gauza potolo pila bat, ez? Baina, bueno, uste dut, txikitik eta keinu txikietatik ere landu daiteken zerbait dela, ez dakit, nik ala uste dut, behintzat, gero ez da inerrexa, ez? Arizara nahi gabe, ez? Zirkuito baten barrenean, ba, ziur aski, bertzez dakitzen bat modutan ere eraikitzen direnak bertzez dakitzen bat, ez? Ba, idealizazio, edo espektatiba, edo iruditeria, orduan, zaila da, baina bueno, behintzat, alegina hortan jartzen badan, nik uste dut ja, ba, pauso badela.
0: Egia da gian, nik ikusten dudala edo, lehen, bazegoela bertsolariaren irudi bat, aurre iritzietatik oso lotua zetorrena, baizan, ba, bertsolaria pentsatzen zuela jendeak, ba, gizon bat, baserritik datorrena, adinean gora joan dakoa, plaza gizona, horrelako aurre iritziak bazeudela, ba, bueno, eta horiek aldatzen joan direla, urteak joan ala. Ez dakit hori nola ikusi duzun zuk?
1: Bai, bai, bai. Eta, bueno, dudarik gabetan ikusi dut azken urteotan izugarri gogoetatu dela horreri buruz, eta, bueno, behin eta berriz, holtza gainean jartzen den aldarri bat dela, nahi dugula bertsolaritza bizia garriago bat, ez? Denentzat. Eta, ba, askotariko gorputzak, ahotsak nahi ditugula mikrofona intzinean, askotariko gaiak, ez? Pixkat egin dela horren aldeko ezakit pedagogia den, baino behintzat ari dela, ez? Aldarri hori holtza gainean jartzen, eta behin ikerketa baten ari da Miren Artetxerekin solasean, eta berak aipatzen zian, berak pixkat gai honen hueltan eta unibertsitatean ikasleekin egiten zuen ariketa bat zela, eskatu ikaslei marrazteko bertsolari bat. Eta ez, hor biztan gelditzen direla, ba, diskursoetan ditugun aurreritzia, unitzazkenen gure diskursoa, gure pentsatzeko moduak, gure ideologiak, ez, aurreiritziekin eraikitzen dira, hainbatean, ez?
0: Nei.
1: Eta berak eraten ziela ikaslei, margotu bertsolari bat. Eta ba, ziur aski erranduzunaren aritik, ez, egon entzela baten bat, margotuko zuena, baserritar arroparekin, eta kapeluarekin buruan, eta, ez? eta babaten batek akaso ere piparekin hortz tartean, gero gonentzela bertze bat margotuko zuena, ba, intelektual bat, ez? Akaso kultura arloan ba, jakintxu bat, edo ezakit, ez? Euskara perfektua egiten duena, edo ez? Piskate, ez dakit nik espero dut gaur egun norbaitek ere margotuko lukela, ba, dakit, ba, emakumezko bertxelai bat, edo, bueno, ez? Baina ariketa interesgarria da, ez? Zuk galdetzen norbaiti, margotu. Margotu zer den bertxolari bat. Zer ez da gauza bat defini ezina. Bertxolaria da, ba, bertxotan aritzen dena. Bertxoa praktikatzen duena. Orain, persona horrek zein ezaugarritza izan behar duen, ba berez, nere ustez, definizioan etorri beharko litzake, ba, ez duela ezaugarritza definitu bat izan behar, ez? Edo zer izan daitekela. Baina nahi gabe gure iruditerian, eta gure aurreritzietan, eta ere ikitzen ditugunez, zoritxarrez, ba, diskurs horietan, ba, sortzen ditugu alako ideia batzuk, ideia multzo bat dugu, eta bum, horrek eramaten gaitu, margotzera, ba, modu jakin batean. Eta uste dut, bueno, ba, lanketa beharrezko bat dela, azkenean bertsolaritza da praktika sozial bat, ez? Gizartearekin lotuta gona, ez da gizartetik aparteko zerbait, orduan ba, joaten da zorionez aldatzen gizartearekin batera. Orduan ba, ez, aietu dela momentu bat, egin behar dena lanketa bat errateko. Ados, bertsolaria, eta orain, zer jarriko diozu bertsolari, nola irudikatuko duzu, ez? Mikrofono batek, eta ero norbetek eran indizu bai, baina mikrofono irabe ere, kantatu dut, claro. Zelaiak, orduan, bai, darik eta egitzi interesgarri bat, nire ustez, ez? Azkenean, ba, zu bere gogoetatzeko. Zu nola egin entzen uken, eta hor bazten zara pentsatzen, eta nire ustez hori da interesgarri, ez? Pentsatu ala ohartzen zarela nahi gabe, ba, zer duzunzuk ere eraikia zure buruan, eta zerekin hartzen duzun sorpresa, eta zergatik hartzen duzun, eta agian etzen ukela hartu beharko, eta orduan, ba, aldatzen duzu, ez? Azaket.
0: Bai, horregia ere, nik uste jende asko konturatuko zela ba, marraztu ostean, ikusi bere marrazkia eta esan, ostras, ba, baditu eta horre iritziak.
1: Eta hori da interesgarria, eta nahi ustez horregatik da beharrezkoa, ez? Bazkenean norberak egitea ez bakarrik bertsolaritzari dagokion aurre iritzi sorta hortan, edo zerretan bizitzan, ez? Etengabe zalantzan jartzea pentsatzen duzun hori zergatik pentsatzen duzun, ez? Eta egitea alako ba, bilaketa bat eta apustu bat aldatzeko, ez? Ala ikusten baduzuta, eski, ne ustez nik bizitza hori gabe ez dut ulertzen, ez? Etengabeko zera, berrikuspen bat guztiarena.
0: Zuk inoiz bizitu izan duzu baten partetik edo zuregan jarri dituztela aurre iritzi horiek?
1: Bai, nik uste dut haunitzetan. Eta berez, zertule hauetan saiatzen gara ez, aipatzen etengabe txapelketa, baina gara txapelketetan ere nahi gabe ez, lehia sartzen denez tartean, ba ezagut argiago edo bizi duzula hori nik behintzat baize, igual ja publikoak batzutan hartzen du edo uste du baduela zilegitasuna zuri zerbait errateko, akaso igual bertze testu inguru batean elizukena erranen, ez? Orduan hor sartzen dire bai, ba, espektatibak eta haunitzotan ez, egiten dizkizuten komentarioek eta egiten dizkizuten iruzkinek, ba, erakusten dute, akaso publiko horrek badaukala iruditeria jakin bat zuri buruz, gero noski. Edozen jardun publikotan, zuk gorputza jartzen duzu jende intzinean, ez? Orduan, eragiten du ere, jende horrek gorputz hori irakurtzeko ze aurre iritzi dituen. Hau da, ez? Publiko horrek duen aurre iritzi edo ez dakit nola erran, ez? Diskurso edo iruditeria jakin horrek eramanen dio zu modu jakin batean edo bertzean ikustera. Eta modu jakin batean edo bertzean irakurtzera. Taldi biran ere, zuri ba, zuzenduko zaizu horren arabera. Orduan nik uste dute eragiten duela, ez? Ezagut, adibidez, neri pila batetan gertatzen zaita, behin baino gehiago aipatu dute hemen, ez? Ni urduritzen naizenean, irri haunitze egiten duen persona bat naiz, urduri nagolako, eh? Azkenean bakoitza baditu bere mekanismoak eta bere maskarak ez disimulatzeko eta neri irria ateratzen zaita. Nik uste dut, adibidez, haunitzetan, irribarrea lotzen dela konzentrazio ezarekin. Mm-hmm. Hau da, ez? Ematen du norbez, aldi ma dago irrifartxu, bueno, neri, hau, nere zera, ideia da. Akasun batek ez duela ikusiko baina honitzetan, ez? Irrifartxu dago norbait edo, edo bertxolaria, bere hortan orain arte inork ez duela irudikatu sobera irrifartxu, ez? Bertxolaria, mm-hmm, pentsatzen ari da, kontzentratu dago, beraz, serio dago. Hmm. Ez dakit, hori izan dela pixkat orain arteko, ez, orduan, norbait ikusten duzu nien irribarretxu holtzan eta ematen du, ba, kaso ez dagoela hain kontzentratua. Eta neri, jende honitzek irribarrea ipat izan dit, eta ez, zerbait negatibo bezala, eh? Hori izan da gero nik egin dudan ondorio zapena, baino, zerbait positibo bezala, jo, bat zeon gizu irrikat, ez dakitze, baino beti sentitu izan dut nahi gabe beldur txiki bat, aber norbaitek pentsatuko duen, irribarretxo nagoelako, enagoela konzentratu, baina, bueno, akaso irribarre egitea ere da, izan daiteke autu kontziente bat holtan,
0: mm-hmm,
1: ez? Egoteko modu horri da kontra egiteko, ez dakit.
0: Egia da, nire buruan, pertsona bat irribarretxo baldema dago holtza batean, lasai dagoenaren seinale dela.
1: Baita
0: ez
1: ere,
0: nago
1: baita
0: kezkatuta, lasai nago, ongi nago, gustora nago, hori da nire buruan dagoena.
1: Izan daiteke ere, bai, eragiten du ez norden irribarretxu dagoena.
0: Bai.
1: Eta, ba, hori, ze zaugarri lotzen diogun guk ez, gure aurre iritzi horietatik persona horri ez, eta akaso segun norden eta ze momentutan, ba, pentsatuko dugu goza bat edo bertze bat.
0: Hor, askotan jaso izan duzu, ba, ez dakit, enuen, espero, gai honekin hori erantzungo zenuenik, edo horrelakoak jaso izan dituzu?
1: Ba, baita ere, eta gero errateko moduak eta haunitz ere erraten du, ez?
0: Nei.
1: Horretek errantizatzuke hori, ba, munduko, ez dakit, ez dakit kariño denitza, ez? Baina goxotasun guztiarekin, erran, ba, zintzotasunez, ba, harritu nahu bidea hartu izanak, edo nik neri etorri zaidana hau izan da, edo errandizazuke hola, edo errandizazuke ez dut ulertu hartu duzun bidea, baina nola bururatu zaizu hori, eta diferentea da ere percepzia nola hartzen duzun. Nik uste dut tiskot moduak zainduta, eta ez, errespetuz, eta balioan jarrita ere zelan dago horren gibelean, nik gustora hartzen dut, entzuleak erraten didana, noski, gustura hartzen dut, ba, ikusten badut, alegindu dela zaintzen, eta ez errandi dala, sudur puntan jarri zaiona, ba, sudur puntan jarri zaion moduan, baina bueno, bai, bai.
0: Hor, bueno, aipatu ditugu bertxolariei edo bertxolaritzari buruzko aurre iritzi batzuk, izan daiteke ere, ba, ez dakit bertxolaria oso irekia den pertsona bat dela, ba, aipatu dugu hizkuntzaren kontua ere, ba, bertxolari guztiek euskara perfektua hitz egiten dutela, bertxolariak direla kulturarloko adituak, zein esango zenuke direla aldatu, bueno, esan dugu, aldatzen ari direla aurre iritzi horiek ere, bertxolaritzaren irudia aldatzen ari den enean, eta gizartea ere aldatzen ari den enean, zein esango zenuke direla, bueno, ipela aburrean edo, bai edo bai aldatu beharko genituzkeen aurre iritziak?
1: Nik uste dut aurre iritzi guztiak direla zalantzan jarri behar ditugunak, edo mm-hmm, ez, ohartu behar garenak horixe direla bertzerik gabe aurre iritziak, ez dela egitate bat, ez?
0: Mm-hmm.
1: Ezin dugula jo hori ezakit, zerbait objektibotzat edo ez, egitatetzat, ba, bere horretan. Osa, nik uste dut, aietu dela momentu bat, ohartu behar garena, ba, hori aurre iritziak bertzerik ez direla. Nik uste dut, ari garela poliki-poliki ez, eta eskerrak adibidez gu, ba, ni beti erraten dut, eskertutan agon, ba, garelako belaunaldi bat, gure bertxo eskolan, emakume bertxolariak izan ditugunak erreferente, eta hori ziurraski gu baino belaunaldi bazarragoko batzuk ez dute errateko aukerarik, ez? Ba, beraiek ere izan dituztela eta landu dituztela edo saiatu direla emakume bertxolariak kopiatzen eta ez, referentetzat izan dituztela. Orduan, ba, bueno, ari garela poliki-poliki hortan ba desera ikitzen, ez? Zenbait aurreritzi eta zenbat ideia. Oraindik ere, nik uste dut, bide ahondia eta luzea dagoela egiteko hortan, baina, bueno, ari dela pauso batzuk ematen, eta nik uste dut gaur egungo bertxogintza, bueno, zakit, pixko eta puro emate ditu ni buruz solastea, ze ziurraski ni baino haunitzez ere ideia gehiago izanen du jendea dago, eta hortan aritu dena, ba, ikerketak egiten, eta lantzen, ez? Baina, gaur egungo berso gintzari edo nik behintzat inguruan jendeak egin dizkian iruzkinen arabera beraien aurre ditziak pixko eta aztertuta, ez?
0: Mm-hmm.
1: Ez lehiten zaizkiola bi mundu orain arte nahiko kontraiarriak izan direnak, ez? Eta bat da, ba, pixka tradizioaren, ez? Eta euskal kulturaren zera hori, ba, bertxolaritza sagardotegiekin eta eslanda ere muarekin lotzea, da pixkotez, gizon bertxolari tradizional horrekin, eta liberean gaur egun ere pixo handi hartu dula, ba, gaur egungo kulturgintzaren simbolo, eta ez dakit nola erran, zerbait intelektual bezala, ez? Ez dakit, txapelketetan goiko postutan dauden bertxolariak ematen du direla, ba, super bertxolari batzuk, kasik ez, nahi gabe idealizatzen ditugula Olimpoko jainkoak bezala, gai guztiei buruz dakitela, gai guztiei buruz dutela iritzi kritiko bat, eta gainera iritzi kritiko hori eraikia argumentu hipersendoetan, ez? Nik uste dut daudela pixkat bi ikuspegi horiek kustartuak. Oraindik ere ez, mantentzen dela pixka bat hori, baina aldibiran ere, ba, zera, intelektualismora edo ere jotzen dela. Eta nik uste dut gaur egun, ariketa interesgarria da, ratea nola irudikatzen duzu bertxolari bat, baina oraindik interesgarriagoa ere iruditzen zait, nola irudikatzen duzu bertxolari on bat. Eta zer eskatzen diozuzu bertxolari bati ona izateko. Eta haunitzetan on horren gibelean gordetzen denak ere ekartzen ditu bertze ez dakitzen bat aurre iritzi, ez? Orduan, ba, hemendik onbita entzule guziei pentsatzeko beraiek zer eskatzen dioten bertsolari bati on izateko eta batez ere zergatik eskatzen dioten hori, ez? Eta galde diezaietera beraien buruei zergatik ezaugarri hori uste duten ezaugarri on bat dela eta ze ideiak ez aurreritik eraiki duen hori, ez? Beraien diskurso hori eta zer eragiten duen eta batez ere ba, nor uzten duen kanpoan, ez? Norrek hori hola baldin bada nor ez da bertxolari ona. Eta, ez, bueno, ez dakit, ne ustez gogo eta gaiak interesgarriak dire, hau ibenak.
0: Bai, ba, gogo eta gai hauekin geratuko gara gaurkoan, entzule, ginen etxeko lanak egin, eta hausnartu eaz aurre iritzi dituzun, eta ditugun bertxolaritzari, eta bueno, baita beste kontu askori buruz, baina gaurkoan hemen utziko dugu, mi eskerrekin gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte. Hortxe jo naudan ba, iezaino txatuko egia esan.

0: umore onean, ELB, Lurzaindia eta Ostia kolektiboak hitz emantzuten arditegia eraiki dute ekainaren 14 honetan Kanboko Marienia gunean. Hamarnaka lagun bildu dira ardiak behar duten babesleku hori eraikitzeko, eta bide batez erakusteko ere borrokak segitzen duela. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Amaia Beiri, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz joan zen atzoko eguna?
1: Osongi, oso polita.
0: Osongi. Bueno, ba, gaurko honetan atzoko egunari begira jarriko gara, baita aurreko ibilbideari begira ere, beraz, asteko eta behin galdetuko dizut, atzoko auzolana amaituta, zein da egiten duzuen balantzea?
1: Ba, hori atzoa ipatu zena, bojoka luze batean gira, Marieniako lujak hasi ginen defenditzen 2014an, hasieran Kanboko egitarrek defenditu zuten, eta laborantzarako erabilia den lujori eraikigarri bihurtu zuten momentutik egia mobilizatu zen, eta ba, urte asko dira Buig imobiliaria eta ejaldoi bat dena ez dugula uzten laborantza hori eraikigarri eta eraikitzen, eta atzokoa izan zen ozka bat gehiago laborariekin, eta hor gehitu ziren ere artisauak.
0: Marieniaren inguruan hitz egingo dugu, aipatu duzu lur hori eraikigarri egin zutela, zein da zuen aldarri nagusia, zergatik ez duzuen nahi lur hori eraikigarri izatea?
1: Lur hori Kanbo ezagutzen zenentzat Kanboko sartzean da. Dakigun bezala denak Euskal Herria biziki menditsua da, eta hainitzetan laborantzako lujak biziki maldan dira eta gogojak dira, eta hau ez, hau lehun-lehuna da, zabal-zabala da, eta laborantzarako laborarien arabera ideala, eguzkitan da, lehuna da, ustiatzeko egesa, eta urtetan hor hartzai bat ibili da, lujik gabeko hartzai bat. Eta nahi baduzu historia honetan lujonen jabea Kanboko familia bat da, familia dirudun bat, diru gehiagoren gosea duena, eta berak erabaki du lujori erabiliko zola ba, milioi batzu sakeleratzeko. Eta xeratik guke jandugu ba, lujorek baduela funtsio bat. Ikusi ginuen COVID garaian Euskal Herrian ere lujak falta direla elikadura sortzeko, tokiko elikadura sortzeko, eta Kanbon gainera azken urteetan izan dira euritea handiak, eta behereko auzoa egekularki uoldeak pairatzen ditu, urazpian da, eta orduan lujoiek badute ere ura mantentzeko, eta hori funtzio hori. Eta beraz, guk aldarrikatzen duguna da, ba, interes pribatuak edo Kanboko bi familiren diru goxeak ez dola justifikatzen galtzea olako interes kolektiboa duen lur bat.
0: Horren aurrean, azken, bueno, hilabete eta asteetan, izan duzu ez, esana, atzoko eguna, nahiko argi ikusten da atzoko egunaren bidez, zein den zuen aldarria, atzoko egunean, 50 bat ardi askatu zenituzten bertan, konta iguzu apur bat, hau zertarako, zergatik, nundik?
1: Nahi baduzu, lehen bojoka izan zen, lujontan izan zen judiziala, beraz. Baziren autetxi batzu, oposiziokoak direnak, eta hoiek egiko etxearen bidez, saiatu ziren proiektu hori aldatzen. Baian parean zen auzapezak edo alkateak, ezetz, lagunak ditu, eta gainera berak nahi zen proiektu hori aintzenera eraman. Ondotik saiatu ginen justiziaren bidez, orduan elegiteak sartu ziren, atakatu zen lujo horren eraikitzea, egan ez ba ekologikoki ahondamendia handia zela, saiatu ginen, eta justiziaren bidez lortu duguna da proiektu hori 12 urtez atzeratzea. Baina auzi guztiak galdu

0: ditugu, gelditzen zaigu auzi bakar bat, baina honen irabazteko ere esperantza gutxi dugu. Eta orduan anartean izan dira hauteskundeak, eta nahi baduzu gaia asko landu da kanbon, eta proiektu hori defenditzen zuen alkatea, azken hauteskundeetan kanporatua izan da. Eta orain dugun alkate behiak beste begirada bat du, eta orduan gaur egungo alkatea ari da lan politiko bat egiten, atxemaiteko aterabide bat. Aterabide bat, egin nahi du luj hori laborantzari itzulia izan dira, eta aldi berean ikusi beharko da promotoreekin eta zer egin han baitira beren kontratuak. Eta guk egitar bezala, eta hostiaren laguntzaz eta laborarien laguntzaz, nahi dugu behmatu, nahi dugu segurtatu, hauteskunde kanpainan eman diren itzoiek errespetatuak izan direla. Eta orduan, atzuko mezua zen, erratea babai, gira inoiz izan hain urbil lujonen salbatzetik, baina hor gira zaintzen dugu eta hor izanen gira lujori guztiz babestua izan arte. Eta guztiz babestua izaitea zer da, da proiektu imobiliaria bertan bera gelditzea, baina ere lujori behiz laborantzarako izendatua izaitea.
1: Atzoko egunean, esan moduan ardiak askatu zenituzten, baina ez edonola auzolanean arditokio bat eraiki zenuten, ez da?
0: Bai, hori da proiektu honetan oso polita dena, gure parean badugu ejaldoi bat, buike promotore ejaldoi bat, eta egia da hasieran lau egitak zirela, eta gero lotu ziren nekazariak, lotu ziren egitarrak, eta orain lotu dira artisauak, beraz bildu da talde bat, egitar sumeak eta beste batzu zurginak, eta bildu dira, eta auzolanean aritu dira arditegi hori pentsatzen eta egurrak mozten, eta atzo ekarri zen, eta eman zenan arditegia, beraz okupazioa ardiek egiten dute, guretzat, eta orduan arditegi bat dute hor babesteko eta simbolikoki errateko hor gaudela. Momentu honetan behiz maila politikoan jokatzen da auzi hori, baina egitajak hor gaude eta behiz izan ez gero etorriko gira behiro defenditzera.
1: Aipatu duzu oraingo alkateak argi adierazi duela zein den bere posizioa. Herriko etxea zuen alde dagoen horretan edo, sentitzen duzue herritarren ahotsa entzuna izaten ari dela?
0: Bai. Hauteskunde biharamunean heldu zion dosier honi, eta badakigu kontaktuan sartu zela bai promotorearekin eta bai frantses estatuarekin. Beraz, momentuan hitza betetzen ari da. Oso ongi badaki ere aurreko alkateak alkatetza galdu zuela gai honengatik. Orduan badu olako nere ustez bete behar bat. Eta guk espero dugu nahi baduzuen gai amendu horiek ez direla lausotuko demorarekin. Gertatu zen ere beste goza bat gure alde, izan zen Euskal Hirigune Elkargoan ere izan zela lehendakari aldaketa. Eta lehendakari kanpainan zelarik lehendakari honek ere jantzola Mariena eraikitzea zela gaur egun bizitzen dugun egoerarekiko aberrazio bat. Nahi bauzu proiektu hori 2014ekoa da, berbada garaian mundu guzia etzen ola ohartua laborantza lujak defenditu behar zirela mila jasoinengatik. Gaur egun iruditzen zaigu gai hori, gai honek bere bidea egindola jendeen buruetan eta kontzientzian, eta proiektu hori beste garaik batekoa da eta bertan beran gelditu behar.
1: Atzoko auzolanaren ostean zein izango dira hurrengo urratsak?
0: Ez dira plangintzatuak, ejan bezala oraindik badugu justizia mailan errekurtso bat. Segitzen dute elkarrizketek, etengabeko laborariak etengabe ari dira alkatearekin eta esplikatzen, azaltzen zergaitik importantea den Mariena babestea. momentu berean Ipar Euskal Herrian beste hainbat laborantza lujere atakatuak dira edo promotore batzuen begibistan dira, eta orduan lan hori etengabea da, bai auzapezen gana joanez, eta bai egi elkargo mailan lujoiek babestuak izan daitezen.
1: Ba, amaitzeko galdetuko dizutea, zer izango litzateken edo zein izango litzateken zuen garaipenaren definizioa gaur egon?
0: Garaipenaren definizioa, ba, proiektu hori bertan bera gelditzea. Marieñako lujak babestuak izatea, eta luj honetan behiz hastea laborantza aktibitate bat. Dena delakoa, egikoa edo nahi dena, baina behiro ikustea hor laborantza eta elikadurarako erabilia luj hori.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
0: Ongi.
1: Ba, utziko dizut, herritarrei edo nahi duzunari azken mezu bat bidaltzen, ez dakit?
0: Historio guzti honen behar bada ere perspektiban ezartzen dugularik ikusten duguna da, ba, ama lau urte hauetan txandakatu girela, herritarrak, autetxiak, laborariak, artisauak, norbanakoak, eta denek kolektiboki lan egiten dugularik, lortzen dugula buik bezalako erraldoi batzu kanporatzen, eta horrek balio du kanborako, baina pentsatzen dut balio duela beste Euskal Herriko mila egirako ere, eta ba, gutxi gira, txikia gira, baina elkartzen garenean gauza edejak egiten alditugu, eta ez dugula ere amore eman behar.
1: Ba, mi esker, Amaia, gaurkoan gurean izateagatik itzauekin geratuko gara eta nahi duzuen arte.
0: Ba, mi esker zuen, agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Saio hau errepikatua da.
4: Bai, zinemaren ordua dugu zebrabidea emankizunean, eta horretarako esan erran irratira joko dugu, usaian bezala, Itziar Perez hor baitugu atxalde honu.
5: Kaixo, arratsaldeon.
4: Ongi, arratsaldeon dan?
5: Bai, ongi. Hemen, bueno, bero gehiago egiten du uste genuena baino gehiago, eta hemen txegaude gure esan erraneko ganbara honetan leioa irekita, ja, horrela, izan esartzen den.
4: Zer da, teilatupean ziste, ez? Nola da zuen?
5: Hori bai.
4: Eta hor, bai, beroa senituko zenuten, ez azken garaietan?
5: Bai, hemen neguan hotza eta udan bero.
4: Bikain. Baina ala ere segitzen duzue.
5: Bai. Merezidu, pasatzen dugu aldugun bezala hotza eta beroa, baina gustora hemen.
4: Biba zuek. Bo, eta egia da, beroak ez duela beti zinemarako gogoa emaiten, baina gauean ala ere beti tarte bat atxemaiten alda film bat edo ikusteko, eta zuk ez duzu oraingo film bat aipatuko gaur, zonbait urte ditu, hogeita hamar bat urte ere, uste dut, Chongqing Express filma aipatu nahi baitzinuen.
5: Bai, hori da, mila bederatzerun da, laro geita malaukoa da, Chongqing Express, ezagite ongi esaten, ala ere ausartuko nahi txinatarrez, Chongqing Shenlin izango litzateke izenburua, izan ere, ba, Hong Kongeko zuzendaria den Wong Kar-wairen filmea da, eta zuk esan bezala, 30 urte baino gehiago ditu, zinema zuzendari honen laugarren lana izan zen, baina nolabait honekin lortu zuen ospea nazioartean ere, Lokarnoko nazioarteko jaialdian estreinatu ondoren, eta beraz, bueno, egia da, nahiko ospea duela, nik ez duen ezagutzen, eta hola, bai, ba, zerbait bilatzen, hau aurkitu nuen, eta esan nuna, ikusiko du, seguro, ez, ohituta gauden pelikulekin alderatuta zerbait ezberdina eskiniko du, eta hala egin nuen, ikusi nuen, eta bueno, ba, ekartzea erabaki dut.
4: Filmegilea ezaguna da, izena bederen, orain bederen ezaguna du.
5: Hori da, bai, gerora ere atera ditu filme gehiago, baton bat nazioartean ekoitzia ere estatu batuetan, eta, bueno, Hollywoodeko aktore ospetsuekin ere egindako filmeak, baina nik esan bezala, duela oso gutxi ezagutu dut, ba, pelikula honengatik, eta egia da, filme berezia dela, eta berezia zentzu guztietan esango nuke, baita, ba, historia beraren gatik, baina batez ere historia hori nola kontatzen duen forma horren gatik. Historia bat baino gehiago, bi historia dira, bi historia kontatzen ditu, bata bestearen jarraian, lehenengoan Takeshi Kaneshiro polizia dugu protagonista, main eskalaguneak utzi berri du, ba, duela oso gutxi, duela hilabete bat gutxi gora bera, baina berak oraindik ez du guztiz onartu, eta tartean Brigitte Lin droga trafikante misteriotsu batekin gurutzatuko da, hori da kontatzen diguten lehenengo historia hori, eta bigarren historia, hau luzeagoa da, pelikularen zatean biena hartzen duen historia da hau, eta Tony Leung da protagonista, hau ere polizia, eta bera ere bihotza apurtu berri diote esan dezakegu, gazkin azafata batekin zuen historia gainditu nahian dabil, eta prozesu horretan, ba, Faye Wong janaria banatzen duen postu bateko langilearekin gurutzatuko da, eta hau da pixkate abia puntua, da nahi dauzue, entzunen dugu trailerra ideia bat egin dezazuen.
4: Ados, bo, abiatzeko beraz misterio pixka bat entzuten dugu. Chongqing Express. Abiatzen da.
6: On the streets of Hong Kong, a mysterious woman, a young cop, and an innocent dreamer are about to meet, where mystery and romance collide. Miramax Films and Rolling Thunder Pictures present Wong Kar Wai's Chongqing Express. Time magazine calls it a delicious romance.
4: Giroa, bada historio erromantikoa ala diote, arma batzu ere entzun ditugu, ikusi ere hemen bideoan, eta kantu ezagun bat ere, tarteko beraz, hori da biatzeko Chongqing Express, beraz Wong Kar-wai-ren filma, aipatu nahi zen.
5: Hori da, bai, eta nik uste trailerra entzuten ere ikusten dela, bueno, berezia edo bitxia dela, edo bintzate kontra jarritak dauden elementu asko dituela, zukondo esan duzun bezala, ba, historia romantiko bat aurkezten zaigu, baina horren entzuten genuen musika hasieran nahiko misteriotsua zen, tiroak ere entzun ditugu, eta bueno, ba, bai, badauden elementu eskor nazten direnak eta nahiko pelikula bitxia egiten dutenak, baina elementu horietan da sakonago eta poliki sartu baino lehen pare bat bitxikeria ere aipatu nahi dizkizuet, ze ja ikusi ondoren eta kolaboraziorako informazioa bilatzen ari nintzela, ikusi dut oso aurrekontu basuarekin filmatu omen zela pelikula hau, eta gainera bakarrik bi astetan, eta gero kontatuko dizuet gehiago, baina neri naiz eta behar badezit guztiz diluratu pelikulak berak, bai ikusten da teknikoki oso oso ongi egina dagoela, eta hau ikusi dudanean, pentsatu ba, hori bai meritua egia esan da. Eta beste bitxikeria bat, eta honetaz gehiago ez dute ikusi, baina badirudi 2020an sekuela bat aterako zela iragarri zutela zenbait edabidek behintzat, zuzendariak ba omen zuen honezkero gidoia idatzita, baina ez dakit, dirudien ez ere hortik irakurri dudan, ez da, lanpeturik omen da beste proiektuekin eta bestelako proiektuekin, eta momentuz behintzat ez dut ikusi inonatera denik edo mendigo txirateako denik, baina bueno, ba, behar da bada urte batzutan, sekuela ere ezagutuko dugu, baina nahi baduzu arantza joan nengar orain lehenengo pelikula honetara, Chungking Express, 1984ko pelikula honetan pixkate sakonago sartzera.
4: Justu, bakarrik ulertzeko sekuela zer duzu? Film segida bat edo?
5: Bai, segida bat, hori da, historiaren bigarren parte bat, edo historia horren jarraipena, izango litzatekeen beste pelikula bat.
4: Aipatzen zinuen, bazitula pare bat bitxikeri, bitxia ala berezia errandu zenuke?
5: Bai, nahi nizuen esan hori, ez dakidala bitxia arraroa den pelikula bat den, berezia ere ote den, bitxia bezain berezia ote den, horre deskribatzekotan, hitz batetan deskribatzekotan, hor tartean ibiliko nintzen ni, onartuko dizuet, gaurko kolaborazioan, ba, egiten hoi ez dudana, indudala, pelikula honekin, beti, ba, gustatu zaidalako ezer bilatu aurretik, ez informazio gehiago bilatu aurretik, ba, nik oniri pelikulak eragin didana, nire usnarketak eta, ez, nire hitzekin azaltzea pixka bat pelikulak eragin didana, eta ja gero nik hori idatzi ondoren bilatzen dut informazio gehiago, apiskatez, informazioa nola baita osatzeko, edo gauza gehiago kontatzeko, edo nik ni ohartu ez naizen hori ere jasotzeko, baina, jo, gaur, bueno, gainera esan dizut, duela oso gutxi, atzo bertan ikusi nuen pelikula da, atzo gauean nola kasualitatez, kasi-kasi. Eta gaur etorri naiz, ez nekin dauzon nondik hasi, ba, pixka bat, harrituta edo deskontzertatuta utzi ninduelako pelikulak, eta orduan, bai, ba, ezer idatzi baino lehen, zuzenean joan naiz interneten arakatzera, eta pelikula honen inguruko kritikak irakurtzera, eta pixkat informazio gehiagoren eta ideia gehiagoren bila, eta bueno, esan dizuet, bai, ohartu nintzela, ez, pelikula bukatzerakoan, ez nahi oso ongi guzti, bakizu ikusten duzunean pelikula bat eta zakizu esaten ere gustatu zaizun, ez zaizun gustatu horrez, erdizka zaudela, baina gila da, eta esan dizuet ere, konturatu nintzela, zerbait baduela, eta zerbait berezia baduela, eta teknikoki oso ongi egina dagoen pelikula dela, baina jo, harritu nau, ba, interneten arakatzen, ikusi dudala, sekulako kritika onak dituela, egia esan da, nik kasualitatez aurkitu nuen, ba, horre plataforma batean, kasu honetan Filminen, ba, arakatzen hor egiten dituzte alako atalak, ez, pelikulak biltzen dituzten atal bereziak, eta bazegoen bat historiako pelikula onenen atal bat, ez, eta hor bilatzen aurkitu nuen hau, eta egia da, gero informazioa bilatzen ikusi dudala 2022an Saitan Sound kritikoen inkesta ospetsu batean munduko 88. postuan agertzen dela, mundu mailan. Beraz, bueno, bai, argi dago, kritikek behintzat, hala esaten dute, la pelikula ona dela, ez?
4: Eta zuk zer diozu, beraz, beti olakotan zaila da, ez? Munduko bai. Film onenetan sartzen badute, orduan ona izango da.
5: Bai, egia da, zai egiten da aplikatera zegan, nik, bueno, pues ez dakit, ez nahiz inongo aditua, ez? Baina, bueno, nere jakintasuna paletik, ez dakita inbesterako esango nukeen, baina bueno, egia da kritika horiek irakurri ditu dela, eta orokorrean gauza askorekin ados nagoela esanen nuke, eta joango naiz pixkat, ba, horiek zuei ere aipatzen.
4: Bo, orduan, aipatzen handugu behar ba teknikaren bidez hor simbolismoa ere sartzen dela?
5: Bai, bai, ea ongi ulertzen diazuen nik ere esan nahi dizue dana, zegia da zaila da batzuetan ez, ezin duzula asko ere esan, eta niri gainera zer gehiagi kontatzea gustatzen, ze niri gustatzen zaitola, ez, zer pelikula bat gehiagi jakin gabe ikusten dudanean, orduan, ezin dizuet gaza asko kontatu, baina bai, alde batetik esan dizuet ere, ez, teknikoki oso gehiagia dagoela iruditzen zait, esan dizuet ere, ba, bueno, pixkate hola iritzi argi bat ez nuela, ohera joan nintzenean, ez, pelikula bukatu berritan, eta aitortuko dizuet egia dela, nik uste niri sentsazio horrekin utzi ninduena pertsonaiak izan zirela, ez nituelako guztiz ulertzen, ez nuelako guztiz empatizatu haiekin, ez nintzen haien azalean bai oso ongi sartu ez dakit, horrek utzi ninduen ola pixka bat, baina gila da teknikoki oso ongi dagoela, eta teknikoki esaten duenean, esaten ari naiz baita irudiak eta ez, kamara jasotzen duen hori guztia, baina baita iruditzen zait oso ongi idatzitako historia ere badela. Bi esan dizuet, ez, historia batez, bi historiek osatzen dutela historia hori, fondoan izan liteke historia bera, baina bi historia bera horren bi aurpegi diferenteak, ez, eta historia horiek, o historia hori bada nahiko poetikoa, nahiko metaforikoa, eta joe, bueno, iruditzen zait, metafora horretan oso ongi sartzen dela zuzendaria, oso modu ederrean kontatzen duela, lotzen dituela gauza batzuk, ez, besteekin, eta ez dakit, bai, hori nabarmenduko nuke alde batetik, ez, eta, kare esan dizuet ederra, ari gara esaten, ez, badela historia erromantiko bat nola bait, baina ez imaginatu Hollywoodeko historia erromantiko bat, eh? Osea, ez dauka zer ikusirik. Bueno, zer ikusirik, zerbait igual bai, baina ez da ohituta gauden historia erromantiko hoiek bezala, eta ederra hitza iruditzen zait, baditulako gauza eder pila bat, baina egia da, bueno, pelikula ikusten baldin baduzu, igual ederra hitza ez dakit den. Nahiko, gero kontatu dizun pixka gehiago, baina ikusten da, eta trailerrean zukarantza ikusi duzu badago hor giro nahiko ilun eta ez lago ibel bat, baina tira, bai, bueno, kontatuko dizut zerbait gehiago, ala, bai. Epizo gehiago kontatu nahi, baina zerbait gehiago bai kontatuko dizuet, esan dizuet, ez, nahiko pelikula honek baduela esan nahi simboliko, edo esan nahi simboliko eta poetiko zueteriko, ez, elementuak dituela, eta esaten dizut diferentea dela edo berezia dela, ba, elementu horiek iruditzen, bueno, elementu asko daudelako kontra jarrita, ez? Eta elementu horietaz ari naiz pixat denetaz, bai irudiak, bai historia, bai tagidoia ere, osea, ba, pelikulak osatzen dituen elementu horiek guztiak, agertu zaiguna, ez, kontatu dizut pixkat historien abia puntu hori, eta ikusten duguna da, triste edo dolua pasatzen ari diren pertsonaiak, ez? Pixkat bakartiak direnak momentu horretan, baina dolua bizitzeko modua nahiko ume baten inozentziarekin bizi dutela, ez, iruditzen zait, eta badaude horre garai edo fase depresibo batean, baina fase hori nolabait arintzen dute, ba inozentzia horrek arintzen du, ez? Eta egia da, bueno, pues drama bat kontatzen nari, bueno, drama ez, sekulako drama, baina bueno, badauka drama ere, ez? Eta horre nik uste zuzendariak, ba, komedia ere edo irria sartu nahi izan duela, ba, pixkat hori ere arintzeko, edo ikuslearengan, ba, irri hori ere eragiteko, baina bueno, da, hau nahiko bitxe iruditu zait. Esan dizuet, bueno, zuzendaria bera Hong Kongekoa da, eta bi historia hauek Hong Kongeko auzo turistiko den batean gertatzen dira, eta irakurri dudan ez zuzendaria bat bertan hasi omen zen. Auzo turistikoa da, bueno, nik egia esan da pelikula ikusten ez nintzen ohartu auzo turistikoa dela, gero ikusi dut, ba nahiko bai, auzo turistikoa dela, hola, bueno, ba, jende oso diferente zuet eta ez. Eta hala ere, ez dakit irudietan ikusten dena da etxe zaharkitu samarrak, ilunak, golbelak, ez dakit, eta hor ja ikusten duzu, bueno, bai, horre elementuak kontra jarri egiten direla, ez? Teknikoki ere oso bitxia da, ze ikuste irudien bitartez, eta irudi horiek nola grabatu diren, eta nola montatu diren, transmititzen dutela oso ongi, ba, hiri handiek eragin dezaketen ba, nahasmendua, hito sentsazio hori, ez? Ba, irudiak desenfokatzen dira tarteka, elkar pilatzen dira, abiadura nahiko azkarra duen pelikula da, naiz eta gero gauza txikietan eta detaile txikietan ere gelditzen den. Hori, esaten dizu edana, ez? Hor daude elementu kontra jarri asko, eta nik uste horiek direla pixkat historiaren metafora horretan, ez? Sartzen direnak eta metafora horretan ba mi mundu ikusten ditugu, ez? Auzoa den espazio bera horretan, ikusiko dugu auzo horren parte bat, ba, lurrazpian gertatzen dena, ez? Hor pilatzen diren pasadizoetan eta gaueko tabernetan, ba nola droga, violentzia, miseria, ez? Arrazakeria, matxismoa gertatzen diren eta horren gainean bauzaren beste parte bat, ez? Azoka, janari postua, kirria, targia, ez dakit, horre, hor bitu zai badela metafora bat, eta ikusten dugula oso ongi. Eta historian ere, hau da gidoian, ez, narrazioan, ikusiko dugu nola infernutik zerura ere pasako gara, ez? Ba, bakardadetik, desesperaziotik, iluntasunetik, ba, ja, argira, sensualitatera, esnatuta ere amesten dutenen mundu horretara, naiz eta mundu honetan ere horregatik esate dizuet asko aldentzen dela ba Hollywoodeko historia romantiko hoietatik, ze bueno, mundu horretan ere miseriak ikusten ditugu, ez? Eta pertsonaiek ere bueno, badituzte beraien zailtasunak, oztopoak, oso bueno, oso errealak iruditzen zaizkidanak, ez? Ez dakit nik ere pelikularen nahasmendu eta irudi elkarrek pilatutako irudi horietan sartu dizuedan nahin beste informazioarekin.
4: Bai, egia da, ulertzen dugu nik hola ikusi gabe ere hola entzuten dut eta zaila da ulertzea zer pasatzen denez, ez duzu konatu nahi, hori da gauza ere,
5: bai,
4: badira
5: bai.
4: Iru pertsonaia nagusi, simbolismo ainitz ere agian, baina ez dakigu zer gertatzen momentuz, nik hola, sorpresa dugu, nahi duzu atxiki ez, sorpresa edo beharrezkoa da atxikitzea.
5: Ni gustatzen zait, nahiago dut, eta gaina pelikula honetan ere pasatzen dira gauza asko, baina aldi behen ez dira inbesteko gauzak pasatzen, orduan iritzen zait politagoa dela, ez? Bai, ba, historia hori bera jarraitzen joatea, gehiegi jakin gabe, horregatik ez dituet gehiegi argituko.
4: Bon, badira beraz, badira gauza txiki ainitz, ere, barne hortan behar bada, hoien garrantzia dutena, eta, ez?
5: Bai, eta hori irakurri ditudan kritiketan asko esaten da, ez edo, asko azpimarratzen da, la pelikula honetan nola, bai, zein ederra den gauza txiki hoien edertasuna nola erakusten duen, ez? Eta orain dinilengoen, ez nekiela oso ongi nondik heldu, ez? Pelikula honi, eta pentsatu dira, pues, bai, egia da, ados nago kritika hoiekin, eta esan dizuet, ba, nik uste arraro utzi ninduela pixkate pertsonaiak, ez? Ba, esan dizuet, ukitu infantil hori bazutela, eta hori behar bada ziren ez nangeiagi ulertu, hor gainera iluntasunarekin, violentziarekin nahasia, ez dakit, ez? Nik ez ninduen gehiagin liduratu hola lehenengo ikustaldi horretan, baina bai fijatu nintzen, eta gero esaten dizu dama, ez? Kritika huetan irakurri izan dudan bezala, eta uste dut agian inozentzia horretatik, ez? Begirada horretatik, ba, pelikulak izolatzen dituela gauza eta detaile txikien edertasun hori, ba, adibide bat jartzeagatik, ez? Ari gara, bueno, bi historia direla, nola baite erromantiko tasunetik badutela zerbait, ez? Ba, bueno, agertzen direlako elkarera kartzen diren pertsonaiak, ez? Eta badira, sexu irudi esplizituagoak, baina gian gehiago protagonista ez direnen artean, eta protagonistetan ikusten ditugu gehiago bat keinu txikiak, baina sentsualitate izugarria duten keinu txikiak, ez? Balanean ari den bitartean buruan mugituz bakarrik dantza egiten duen dendaria, edo lan egiten den bitartean dantza tonto bat, ez? Botatzen duen langilea, ez dakit, elkarren arteko begiradetan, osea oso detaile txiki horietaz, ez? Ari naiz, eta ez dakit, polita iruditu zait, eta historiaren simbolismo horretan, ez? Lehen aipatu dizuedan simbolismo horretan, ba, iruditzen zait ere, desamodiozkoa dirudien pelikula bat dela, baina benetan esperantzaren inguruko pelikula bat, ez, bihurtzen dela. Ba, ez dakit, iuntasunean ere, badaudelako zaintza eta maitasun keinuak, gehiegi ezagutzen ez diren pertsonen artean ere, denbora oso, denbora tarte oso txiki, ez, bat irauten duen harreman batean ere, ba, luzerako eragina izanen duten keinu txikiak ere badaudelako, eta iraganera lotu nahi diren pertsonaiak ikusten ditugu, baina prozesu horretan ba, aldaketaren ilusioa ere, ez, besartatuko dute eta ikusiko ditugu aldatzen, ez dakit, bai, nik gomendatzen dizuet, dira, hala hasiera batean ez ninduen liluratu pelikula, baina uste dut, badagoela, baduela mamia eta badituela igual irakurketa ezberdinak eta orduan ja norberak ikusi bezala nahi baldin badu eta bere iritzia atera dadila eta nahi baduze ekarri dizuet trailerrean ere entzun dugu kanta honen zati bat Dreams kanta da, berez jatorrizkoa de Cranberryseko kanta, baina pasuenetan pelikulan ba, txinatar bertsio bat da, edo bueno, txinatarrez hitzak jarritako bertsioa, bueno, berezia ere, eta nahi behuzu horrekin agurtuko du gaurko tartea.
4: Bikain, ebe untxa, sekretuak salatu gabe, baina itziak perezen hitza hori nahi nuen jakin, ea gomendatzen zenuen, beraz bai, Chungking Express, Wong Kar-wai-ren filma, larogeita malaukoa, ez da horreikoa. Beste bere film batzu ikusi zenituen jada, edo?
5: Ez hori da, eta hori komentatu nahi nizuen ere, ze badaude horre gero, hiri nahiz, bueno, filmin plataforma ditatu dizuet, ze nik bertan ikusi dut, ezagite, pentsatut, beste toki batzuetan ere aukera izanen da, edo interneten harakatu ze aukera izanen da deskargatzeko ere, eta baditu pila bat, eta filminen adibidez baditu hainbat eta hainbat film, eta baita bite desain, eta tira, ez dakit, bai, behar bada ikusiko dut baton bat gehiago, ze piztu ditola kuriositatea bada bat, azkeneko pelikula The Grandmaster, izan del, bueno, behintzaten nire ikusten ditudanen artean, eta hori nahiko ospetsua dela iruditzen zait, eta gero badu beste bat, orain, ez naiz akordatuko tituluarekin, baina horren
4: nata dipor. Ez da in the mood for love, edo, hau, guguan dut.
5: Izan daiteke, bai, izan daiteke.
4: Afamatu izan zela, baina.
5: Beraz, seguro, entzuleren batek ezagutuko duela, baina nertako la sorpresa izan da.
4: Bai. Ba ongi, hor duzue beraz film proposamen bat eta musikarekin bururatzen dugu, beraz Itziar Perez esan egan irratitik mil esker eta bestaldi arte izan untxa?
5: Bale, eskerrik asko.
4: Adio. Ahora,

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Liburu arrakastatxu bat argitaratu ondoren, ez aurrera eta ez atzera, geratu da novela honetako protagonista. Bere idazle ibilbidea zuzendu nahian, Donostiara itzuliko denean, ustekabean egingo du topo memorian lurperatuta zeuzkan pertsonekin. Garondoan, Euskal Gatazka oinarri hartuta, identitatearen, memoriaren eta fikzioaren arteko mugetan dabilen eleberria emandu argitara Gorka Berezi hartuak. Eta gaurkoan, zebrabidea gurutzatzeko prest dator gugana. Arratsaldeon, Gorka.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ondo.
1: Ondo?
2: Ba, gustora. Bai, bai.
1: Labetik atera berri duzu zure lehen eleberria Garondoan. Zer moduzko harrera ari da izaten?
2: Ba, nahiko pozgin hau, iaxan, pare bat aurkezpen egin ditut oraingoz, lehenbizikoa Iruñan egin genuen, eta gero joan den astean, bueno, aprentxaren aurrean egiten dena, baina, bueno, horre ere, ezakit, bai lagunak, bai senideak eta horrelduz ginen, orduan, ba, etzen prentxaurreko soil bat izan zen ere, ba, ingurukoekin, eta estimatzen duan jendearekin, momentu hori partekatzeko aukera bat, eta iaxan oso gustura nago.
1: Eleberri hau ez da egun batetik bestera osatutako eleberri bat izan, ez da hasi eta buka epe labur batean idatzitakoa izan?
2: Ez, aurkezpenean azaldu nuen, duela 10 urte hasi nintzen novela hau idazten, orduan argian enbilen kazetari lanetan, eta eszedentzia txiki bat hartu nuen, eta idazteko. Eta, bueno, eszedentzia hartatik testu pila bat atera zen, baina novela bat ez da, eta gero, kazetaritzara bueltatu eta kazetari okondo dakigun bezala, beti dago zerbait urgenteagoa novela bat idaztea baino. Eta orduan, urte hauetan ez naiz denbora guztian noski honetan aritu, baina berri idazten, osatzen, gauza gehitzen, moldatzen, horretan aritu naiz denbora pila batean. Eta iaz, orain beste lan batzuetan nabil, tartean Alberdani argitaletxean edizio lanetan ere bai, eta hor momentu batean proposatu nien, hau ja bukatu eta entregatuko niela, berez 2025, baina gauzak ez dira gertatzen, espero izaten dugun bezala, eta azkenean, orain argitaratu da, pazientzia handia izan dute argitaletxekoek bitarte horretan, eta berez, 10 urteko prozesu bat izan da, ez noski 10 urte zidatzitako novela bat, baina.
1: Egindako lanarekin beraz gustora.
2: Bai, eta gainera, aurkezpenean lagun bate galdetu zidan, ez? Ia duela 10 urte idazten hasi nintzen ura, momentu hartan edo bukatu izan manuea novela hau izango zen da, nik uste dut ezetz. Gauza batzuk urte hauetan, hobeto sedimentatu dira, pertsonaiak ere, hasiera hartan buruan euskanak, dentsitatea irabazi dute, alde gehiago ezagutu dizkiet, beraien gainean lan eginala, eta uste dut, novela hobea dela orain, duela 10 urte izango zena, baina, behintzat, orain naizen irakurleak gehiago estimatzen du hau, ez? Beraz, alde horretatik pozinago, bai.
1: Euskal Gatazkaren inguruko liburu bat da, edo ez da?
2: Ez da, nien aiz oso tematikoa liburu baten, fikziozko liburuak hartzen dituenean, gaia hori da, eta hor dago, eta pertsonaien bizitzetan Euskal Gatazkak eta 2000-ko hamarkadako eta 2010-ko hamarkadako testu inguru historiko eta politikoak pixua duten, noski. Baina, askotan, ez dakit, aurrokan lagun bati esaten nion, ez? Gai hain importantea da fikziozko lan batean, ez dakit, herri txiki batean gertatzen den hilketa bati buruz egin dezakezu, ETV-bin ikusten ditugun telefilme frantses hauetako bat, edo egin dezakezu David Lynch-en Twin Peaks, ez? Gaia hor dago, gaiaren gainean osatu da fikzio hau, baina, ez dakit gaia den ardatza guztiz ere. Nik uste dut Euskal Gatazkaren oroitzapen hoien gainean memoriak nola funtzionatzen duen, 2010-ko hamarkadan gazteak ziren belaunaldi hortakoen harremanez, beste kontu batzu ez ere hitz egiten du, eta behar bada gehiago gainera, ez? Gatazkarena gehiago da, alako atze oial bat dagoena, ez? Testu inguru bat ematen diena berba da.
1: Beraz, esan genezake belaunaldi baten inguruan idatzi duzula?
2: Bai, nik uste dut badukala argazki generazionaletik zerbait. Bueno, 2000ko hamarkada ura ni ere gaztea nintzen garai hartan eta asko pentsatu izan dut, ez? Guri bizitzea egokitu zitzaigun gazte denbora hortaz, ez? Bazen eta berba denborarekin eta perspektiba hartuta konturatzen zara behintzat Euskal Herrian testu inguru jakin batzuetan ibili baldin bazinen, ze hamarkada gogorra izan zen, ze giro errepresiboa zegoen, ez daztu behar bueno, ilegalizazioen garaia izan zela, beraz ordura arte, bueno, ba nolabaiteko normaltasunez, nolabaiteko kakotx askoren artean beti, zebakigu Euskal Herriko egoera politikoa zer izan da, baina nolabaiteko normaltasunez egiten ziren gauza asko ere erdi klandestinoak izatera pasa ziren, eta justu bat testu inguru horretan hartzen dituzte nobela honetako pertsonaiek ere, beraien bizitza alde batera, dobestera markatuko duten erabakiak, ez da? Eta bueno, iruditzen zait, bai, belaunaldiari dagokionez, bai, bagarela behar bada 2000ko hamarkadan gazte ginen haiek beren buruaren irudi oso definitu bat ez daukaten belaunaldi bat, ez? Mm-hmm. Nik askotan atzera begiratzen dut eta esaten dut, jo, ba, gure gurasoen belaunaldia, ez? 70ko hamarkadako gazte haiek, ba, estereotipo bat izan arren, baina badaukazu irudi bat. Zer, 80ko hamarkadako gazteak edo 80ko 2000koak ez zait iruditzen hain ez dakit, badirudi bi momenturen artean, bezala bizi izan zen belaunaldi badela, ez? Behar bada gauza batzuetan antzekotasun gehiago dituzte ba, orain gazteak diren hoiekin, ba, ez dakit bai teknologian erabileran, bai ez dakit, kulturalki behar bada, baina beste gauza batzuetan behar bada aurrekoekin ere lotura oso indartsua dituzte, orduan interesatzen zitzaidan, ze badalako materia gris bat, ez? Eta materia grisak uste dut literaturako oso material ona izaten direla, ez? Ez dialako guzti zehatzak, eta beraz, ba, bueno, begiratu behar dituzu, baina pixka dalde batetik, bestetik, eta hori egiten saiatu naiz, nobelako pertsonaietan.
1: Agian, daukazu irudi lauso bat belaunaldi horretako gaztena zu, horren parte zarelako, zenik adibidez, badut imaginarioan 2000ko hamarkadako gazten irudia.
2: Aha, eta nolako irudia?
1: Daude, desberdinak daude. Batzuk, ba, bueno, nik deitzen dut segi people. Badut horien imaginario bat, ba, herriarresietan, militantzian, nik txikitatik ikusi izan dudan jendea, eta badago beste aldetik, ba, flow 2000 izan daiteken estilo hori, ba, gehiago kaniak, bi imaginario desberdin egon daitez. Ezke agian, ez dakitzuk hori nola ikusten duzun.
2: Bai, ikera, kontua nik, herri arresien adibidez gehiago lotzen duia 2010ko hamarkada.
1: Kan, eskin iretzako hor, bai, dena berdina dira.
2: Hori da kontua, nik uste dut, 2000koaz ari garenean, ari gara, ba, hemen Lizarra Garazi iren ondorengo, bueno, ba, ez dakit, izan zen decepzio urte batzuk, eraberean urte oso bortitz batzuk, maila guztietan, eta esan dakoan, uste dut giro nahiko errepresiboa zela. Eta gainera, ba, ez dakit, bai, edabideetan ere, bai, ze hori, eta uste nobelan ere agertzen da, ez? Ze percepzio duten edabidez, eta beraien biburuz edabideek esaten dutenaz, ez? Nola bai, jendea asko sailkatzen zen, esaten zuenagatik, denak zeukan alako kokapen bat, ez? Testu inguru hortan, eta uste du pertsonaiak, garandoaneko pertsonaiak, ez daudela eroso egoera horretan, ez? Badaude noski nunbait kokatuak edo gehiago dira inguru batekoak edo bestekoak, baina saiatzen dira hortik arago zer dagoen begiratzen, ez? Ez izaten estereotipo batzuk beraiek ere, eta batzuetan horrek berak ere arazoak ekartzen dizkiez, bueno, ba, izan zen ere hamarkada bat 2000ko gura oso polarizatu azegoena, eta bueno, ba, ni uste hori dena badagola giroan eta hain zuzen interesatzen zitzaidan, ba, pertsonaia konplexuak sortzeko aukera ematen zidalako.
1: 2016an hasi zinen liburu hau idazten, ordutik ona hamarkada bat igaro da. Orduko egoera eta egungoa oso bestelakoa izan daiteke, segun ze aspekturi begiratuta. Hori, novela idazten ari zinen bitartean, izan da zerbaiten ezaugarri edo?
2: Ez gehiagiz, ze bueno, nik gehiago neukan buruan 2016 gertatik atzera begira jartzea pertsonaia hauek, ez? Hor tartean gertatu zaizkie, bueno, gertakari traumatiko batzuk izan dituzte, eta nolai beraien burua berrera ikinaian ere gira, beraien historia pertsonala berrera ikinaian, Orduan gutxera 2016 amazazpi hortan, hori da novelan islatzen den azken garaia, nola bait, ez? Gero egia da, noski, bueno, ordutik pasadira, gauza pila bat, artean pandemia guztia, eta bar, baina adibidez, badu sensazioa, Euskal Gatazkari dagokion, ez, zenbait gauza oraindik ba hor daudela, ez, eta, bueno, gaur bertan goizean irakurtzen nuen albiste bat, egunkari espainiar batean, esaten duena, orain ari direla barriz ere, Venezuelan dauden ieslarien inguruan hasi direla berriz ere Espainiako epaileak zerbait egin nahian orain Maduro boteretik modu hortara kendu ondoren ere, ez? Eta irakurtzen dituzu horrelako notiziak 2026an eta izan ziteken 2016ko albiste bat, izan ziteken 2010ko albiste bat, ez? Gauza batzuk oso konstanteak dira, zoritxarrez, eta hori ere bada, behar bada, ez? Euskal Gatazkari buruz idaztean, claro, batzuek 2011an edo 2018an, segun eta nondi behiratzen zaion, historia amaitutzat jotzen dute, baina nik zalantza handia ditut hori hala izan batezen, beste fase batean sartu zela argi dago, beste haren deriba asko oraindikan bizi-biziri daude, ez? Orduan, bada Euskal Gatazka ere alako erdibidean geratutako zerbait, behintzat Gatazkaren amaiera hori bera, uste dut ez dela guztiz osatutako gauzat, eta hori bera ere literarioki bada niretzat interesgarria, ez delako gauza definitua eta konkretua eta sailkatu dezakezuna eta beraz aurre ikusgarria dena. Hor dago, materia gris bezala, ez? Uste dut hori islatzen dela gero idazkeran, ere, badago, nizaituaz, atmosfera bat sortzen, novela honekin, ez? Eta material gris horiek eskatzen zuten idazkera bat ere, batzuetan pixkat lanbrotxua izan daitekena, horretarako, batzuetan aditzen bora nahiko berezi bat erabiltzen saiatu naiz. Oroitzapenak ere, ideia da pixka bat, esatea aurrela gertatu zen edo behar bada ez. Edo askotan gertakari bera modu desberdinetan gogoratzen dute pertsonaia berek historiak aurrera eginala, ez? Zehortaz ari gara, azken finean, ez? Nola gogoratzen dugun gure burua, baote daukagun gure buruari buruzko irudi jarrai bat, edo hori bera ere zote den fikzio bat, ez?
1: Novelara etorrita, ala dio, lehenengo esaldi horrek edo, 27 urte neuzkan eta enuen, inorril. Nondik atera duzu hori?
2: Aurreneko ez da, lehenbiziko novelako lehenengo, nahiko novelan hasieran dago hori, baina lehenbizikoa da, uste dut, garaipenaren eguna berdin bizi dute irabazle guztiek, derrotarena berriz bakoitzak bere modura bizi du. Ezakin, nahi nuen novelaren hasiera izatea gauza bat, pixka bat koska egingo zuena. Ez, iruditzen zait, fikzioa koska egin behar duela. Eta heldu behar dizula, ez? Eta batez literaturak. Gaur egon impresioa dauka, azkenean dena, musika, zinema, telesailak, literatura bera, egunkariak, iritziak, iritzitxoak, dena pantalla berean, pantalla beretik iristen zaigun honetan, badagola joera bat, alako, dena oso laua bihurtzen da azkenean, ez? Eta dena azpaso egiten dugu, eta scroll egiten dugu indiferentzia berarekin. Eta nahi nuen novelaren hasierak, ez izatea zerbait, hain errez eskrolea garria zena, ez? Eta horregatik, hor dago pertsonaia hori, bere sormen krisia, baina krisi personal potente batean eragoena, gero aurrera eginala ikusiko den bezala, eta horrazten da bere oroitzapen batzuk trumilka bezala etortzen zaizkio, ez, eta tartean dago hori. Ez, ba, bueno, ezagutzen duela personal, jago eta zazpi urterekin, ba, norbait hiltzuen, agero saiatuko da persona horren historioaz gehiago jakiten, ze batxilergoa bukatu zutenetik ez zuten harremanik izan, baina badago zerbait gertakari horretan berari mugitzen diona, eta hor, zergatik mugitzen dion, bueno, hori da berroa novelaren misterioetako bat, ez? Hasieran badirudi gertakari hoien gainean idatzi nahi duela bere novela berria eta bere sormen krisitik atera. Gero ikusiko dugu beste gauza batzuk ere egon daitezkela horren atzean, baina hori geruzaka bezala joaten da agertzen, ba novelak aurrera eginela. Ze hori ere bada beste kontu bat garondoaren egiten saiatu naizena, nahi nuen izatea gauza bat geruzak dituena. Hau da, bale, alako irakurketa bat azaleko egin dezakezuna, historio bat kontatzen du. Bueno, modu berezi batean, baina, bueno, historioa bera da, ez? Baina, gero, badaude beste geruza batzuk, adibidez, erreferentzia literarena eta lehenbiziko esaldia, garaipenaren egunaren eta bar, bada, bueno, klasiko unibertsal bati erreferentzia egiten dion esaldi bat, ba, bueno, irako, utzi ditut horrelako pista batzuk, ba, berroa da literatur zale deago direnek edo, ba, berroa da rapatuko dituzenak, eta ez badituzte rapatzen ez da zer gertatzen, ze historioa hor dago eta irakurri daiteke eta ez du, nolait ez da interferentzia bat, ez? Baina, bueno, bai, hasiera horrekin nahi nuena zen, hori, pixka bat literatura bat egin harrapatuko duena irakurlea lehenbiziko momentu horretatik.
1: Izenburuari dagokionean Garondoa, Lepondoa, Lepogaina, zergatik Garondoa?
2: Bueno, hori ere polisemikoa da, eta bueno, ba, novelak aurrera egin ala, ba, gertzen da, esan nahi ugarirekin. Garondoan noski askotan erabili izan da, ba, atentatuetan tiroa Garondoan eman izan zitzaiolako norbaiti. Badauzka beste esan nahi batzu novelan ere, eta gertzen denean gainera da nahiko, nire ustez, novelako estena nahiko importanteetan, badago momentu batean bi pertsonaien arteko afektuak argitzen diren momentu batean, ez? Agora harreman bat ez dena guztiz definitzen momentu jakin batera arte, eta hori gertatzen denean, bueno, elkarrekin hobean daudela bestearen atxa Garondoan sumatzen du, beste momentu batean ebada oroitzapenekin lotua, hau da, gauza batzuk Garondoan orratzak bezala sastakan abaritzen ditu pertsonaia batzuk, bueno, nahi nuen, noski, lehenbiziko momentuan aurreneko adiera hori etortzen da, ez? Bazegoan beharroa da provokazio puntu bat, baina beste esan nahi hori guztiak ere baditu eta bueno, ba, irakurlea deskubrituko ditu.
1: Nori gomendatuko zenioke liburu hau?
2: Bueno, ba, irakurtzeko gogoa daukan edo zeini, berez, nik uste dut, eta irakurri duten momentu esan diate, erraz jarraitzen den historio badela, eta gustora irakurri dutela, eta gainera batzuei batzuk harrapatuta gelditu direla, ez? Eta ni horrekin postu naiz, eba neukan ere zalantza, bueno, ba, ez delako liburu bat lineala, historioa saltoka doa garai batetik bestera, oroitzapenekin badago joku hau, eta banaukaren ez alantza ez otezen izango, ba, ez otezitzaien zaila ingo batzuei, baina, bueno, momentuz irakurri dutenek esan diate zarrapatu, eta gainera, ba, bueno, engantzatu dituela, beraz, ba, ni printzipioz gomendatu, ba, liburu bat irakurri nahi duen, edo zein gomendatuko nieke, gure iragan hurbila lantzen du, baina esan bezala ez da hori bakarrik, ni uste du badela novela bat, bueno, ba, pertsonen arteko harremanez, memoriari buruz, zergatik gogoratzen ditugun gauza batzuk, zergatik beste batzuk kostatzen zaigun gogoratzea, ez dakit, horrelako kontuak lantzen ditu, eta bueno, ba, ni batez ere gogoz nago, ulertuko duzun bezala, 10 urtean honekin bueltaka ibili ondoren, ba, irakurre desberdinen iritzi desberdinak entzuteko, ez? Orain artekoa noski, ba, nahiko hurbileko jendearenak izan dira, baina ezagutu nahiko dituzke beste batzuk ere.
1: Osongi, ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
1: Plazetan, mai baten bueltan, omenaldi batean edo ordu txikitan kale kantoi batean. Nahi duzun doinu eta neurrira egina dago bertsoa eta bertsolaritza. Bertso eskoletan, poteoan edo lagun artean gertatzen den praktika honek baina, holtzak ere hartzen ditu noski. Eta lau urtean behin, holtza horrek ohikoa baino foko, kamera eta mikrofono gehiago izaten ditu inguruan. 2026ko irailaren 19an, hemendik 17 egun eskasera hasiko da bertsolari txapelketa nagusiaren 19. edizioa. Abenduaren 20an Iruñeko Nafarro Arenan ospatuko da finala. Baina bien bitartean 14 saio antolatuko dira Euskal Herriko 7 lurraldeetan, 15 orotara beraz. Guztira txapelketa osoan zehar 50 bertsolariariko dira kantuan, 14 lagun gaiek jartzen eta beste 21 epaile lanetan. Eta guk, noski, ba ez genuen alakorik galdu nahi, badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, eta Naiz Irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du. Gaurtik hasita Iruñeko finala bitarte, asteazkenero, orduanetan. Arratsaldeko 6etatik aurrera ariko gara, bertxetanez, ez ni behintzat, baino bai bertxokintzaz eta txapelketaz hitzetapitz. Hori gutxi ez eta final aurrekoak zuzenean entzun eta jarraitu izango dituzu hemen, Naiz Irratian. Urriaren 24an, gorde data agendan, Larraun Lekun Berrin izango dugu lehen geltokia, eta azkena nola ez, finala Nafarroarenan. Zuen burutan honezkero piztu den galdera, bada, oraindik hiru aste falta baldin badira, txapelketa hasteko, zer dela eta ekinote diogun irratsaio honi. Ba, motorrak beretu nahi ditugulako, eta horretarako txapelketari beste ertz batzuetatik begiratuko diogu lehen hiru saio hauetan. Eta ez dut hori bakarrik egingo, Amagoia Mujika eta Iraitz Mateo gaur 8 eta Naizeko kazetariak izango ditugu bidelagun datozen hilabeteotan. Baita gaur ere noski, hainbat gonbidaturekin batera ibiliko gara, gure martxan. Garaz ikastenean auzue eta gaurtik hasita herrimen erreketan murgilduko gara elkarrekiena. Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.

0: aurrez aipatu dugu. Txapelketari barnetik begiratzeko tartea hartuko genuela gaurko arratsaldean, eta ez dugu hori guk egingo, gu zaletuak eta bertsozaleak garelako, eta horretarako bina gonbidatu berezi izango ditugu segidan gurekin, txapelketako antolaketan buru belarri ibili direnak honezkero luze eta dabiltzanak azken ordutako lantxo horiekin, Ainhoa Urien, bertsozale elkarteko lehendakaritza taldeko kidea, eta Oier Jurramendi, koordinatzailea agurtuko ditugu, hementxe ditugulako naiz irratiko estudioan, arratsaldeon.
1: Arratsaldean.
0: Bueno, iraiaren 19an hasi egingo da, baina abenduaren 20 arte, Iruñeako finalera arte luzatuko da txapelketa. Hiru asteren faltan besterik ez, zer gelditzen da egiteke, zeintzu dira azken orduko prestaketa horiek?
2: Bueno, txapelketan antolaketa bada, bueno, uste bat baino gehiago antolatzen hasginela, eta bueno, pentsatu nahi dugu egin beharreko lana handienak egin dauzkagula. Eta orain gelditzen da bizkat, hasi bitartean, fintzea bizkat lan horiek, dena puntuan daukagula ikustea, eta esan dezun emoduan, ba, indarrak hartzea, irailaren 19an eta abenduaren 20 arte, ba, txapelketa aliketa politena antolatzeko, orduan, bueno, ba, hori, azken orduko gauzak findu, errepasatu, lantalde antolatu, eta gauzak prestatu, ba, indartxu ekiteko irailaren 19an.
1: Baita, bueno, gero azken orduko lanak beti suertatzen dira, ez, egin ala egiten delako txapelketa ere, orduan, bueno, ba, seguru txapelketan zehar ere hainbat lan egiteko izango ditugula, eta guzti heltzeko ere indartxu.
0: Bueno, guretzako ez da sprint bat, zaletuarentzako hilabetetako gozamena delako, baina imaginatzen dut zuentzat iraiaren 19 aurrerakoa bai izango dela lasterketa moduko bat. Aldarte ikuspegitik, bai elkartean, bai txapelketan aritu behar diren bertsolariak, zer moduz zaudete?
1: Bueno, nik uste dut gehien bat ilusioa dela nagusitzen den aldartea, edo bai bakoitzak bere posiziotik, bai izan bertsolariak eurak, edo gaia jartzen ari direnak, epaituko dutenak, antolatzen ari garenak, bueno, badaukala bakoitzak bere posiziotik arduraz bizi duela txapelketaren jarraipena, baina esango nuke ilusioa ere badagoela, ez da, hor badaude prestaketa lanak, bertsoeskolak egiten dituzte bertsolariek, horrek balio du ere harremanak sendotzeko beraien artean, bueno, guk ere hainbat bilera egiten ditugu, hor hoietan ere, bueno, askotan intentsitate handiko gauzak bizi ditugu, baina baita gauza ederrak ere, eta esango nuke aldartea pixka bat hori izaten dela, bai bertso, batez ere igual bertsozalearengan izaten dela pozaren aldarte hori, baina esango nuke barrutik bizitzen dugunok ere bakoitzak bere posiziotik, ba, sentitzen duela ardura bat egiten duenarekiko, baina baita arrotasun bat eta ilusio bat ere bai.
2: Baita, bueno, intense aipatuta txapetak beak, bueno, bai antolaketan eta bukatzen den arteolako fase ezberdinak egitzen ditu, bai bentsatu antolatzen ikuspegitikan, eta bai egia behin txapeketa hasten denean, ez, irailean 19an, guretzako ia, bueno, aurrelanen ejekuzio bat edo hasten da, eta abenduan hogeira arte, ba, hamabost ekitaldi izango dira bat astearen atzetikan, eta lehenengo fase hortan binaka astebururo. Orduan, nazten dira bizkat, egindako lan guzti horren ejekuzioa egitea, gehitxapek eta asteak berak dakartzen, bueno, emozioa, bai azten dira kantatzen bertsularia, gehitxapek eta bera azten da martxan, eta orduan, olako horreka bat egin beharra, batetikan lan hori ejekutatzen da, estetik txapek eta berak ja sortzarekin eta gurpila bueltak astearekin sortzen dituen, ba, emozioak, eta sortzen dituen, esango dugu, zuzeneko lanak, honeako eta txarreako, eta bueno, bizkat horren oreka hori ere bai, ba, intensiak beak biltzen du, bentsat antolatzailean ikuspegitik.
0: Bueno, 2022a izan zelako Euskal Herriko azken txapelketa, baina batzutan zikloaren inguruan hitz egiten da, ez? Tartean herrialdekako txapelketak ere izaten direlako, elkartearentzat noiz hasi eta bukatzen da lana, bukatzen baldin bada.
1: Bueno, nik uste dut, hasi eta bukatu baino gehiago dela, igual espiral formako zerbait, ez da, ba, zuk esan duzun bezala zikloka funtzionatzen du, baina esango nuke zikloiek ez direla ertxiak bere horretan, badukatelako beti jarraikortasun bat, ez da, orain, lau urtero mugarri bat ezartzen du Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak, baina lau urte horietan, ba, herrialdetako txapelketak egon dira, plazak ere bizi jarraitzen du, eta horrek ere elikatzen du, ez da, bai herrialdetako txapelketak, eta baita Euskal Herrikoa ere. Orduan, esango nuke, hasi eta bukatzen den ziklo bat bai bada, baina gehiago gero jarraipena duena, ez da, eta horrek ere, bueno, ikusarazten digun nondi gatozen, gerora begira, bueno, ikaskuntza batzuk ere ekartzen dizkigu, eta orduan, esango nuke lana bere horretan ez dela amaitzen, zorionez, ba, badagoelako jarraitzeko gogoa, ez da, eta bueno, aldi bakoitzean tokatzen den horri heltzeko, ba, kasu honetan Euskal Herriko txapelketari heldu behar zaio, baina gero ere berriro etorriko dira herrialdetakoak eta bar, eta orduan bueno, ba, bere momentu bakoitzean gauza bakoitzari heldu eta aurretik gatozenetik ikasi eta ondorengotarako aplikatu.
0: Mugarri hoiekin lotuta, egia da 19. edizioa ospatuko dela, 11. elkartearentzat bere horretan. Kontuan hartuta ere elkartearen jarduna ez dela soilik txapelketetara laburtzen den zerbait, imaginatzen dutala ere txapelketaren antolakuntzak 11 urte hauetan zehar utziko zuela ikaspen bat elkartearentzako, barne ikuspegi horretatik zintzat.
2: Bai, esan ezun bezala, elkarteia urte asko daramo elkarteak, eta komunitatea berak esan nuke, azkenan txapelketa badalako nahiz eta eragile bezala elkarteagone atzetik, txapelketaren antolaketan, elkarteaz gain, komunitate oso bat dago atzetikan. Horren esan dezakegu bertso munduak berak eskarmentu handia duela txapelketaren antolaketan eta igauzatzean. Eta eskarmentu hori, ba oso ondo transmititu dela belaunaldi, eta aldiro jungela ikasten, baina egokitzen, baino bintzat aurretikan egin dian edizioetatikan eraldatzen ere bai. Gero txapelketa bea, esan dugu ez dela ez, kutsako txapelketa bada ekitaldi oso importante bat, baino batez ere importantea elikatzen duelako bertso munduaren ekosistema osoa. Orduan, paraleloan doaz, baino ekarri oso lotuta doaz. Alegia, txapelketaren emaitza ezinbestean da, urtean zehar plazan ikusten denaren argazki bat, eta berdina epasatzen da antolaketarekin. Ba, segurazko indela berroi urte antolatzen zenean txapelketa, antolatzeko moduak ere ordungo gizartearen eta inguruaren araberakoa zen, eta oraingoa da. Orduan, bagoaz ikasten, baina nire uste ziklo bakoitzean, ez da ez den hasi daugatzen, baina espiral horretan bagoazela ikasitakoarekin eta egungo egoerak eskatzen duenarekin egokitzen.
1: Baina nik uste dut bertso komunitateak orokorrean, bertso munduak eta baita bertso elkarteak ere, bueno, ba, jakin izan duen gauzetako bat bai izan dela testu ingurura egokitzen, ezta? Ba, pixkat gizartearen testu inguruetara, gizartearen korronteetara egokitzen eta hoietan kokatzen nahiko ondo asmatzen duela eta hain zuzen ere txapelketa horren erakusgarri da, ezta? Orduan, hoierrek aipatu den bezala, bueno, badago aldaketak badaude antolakuntza horretan, baina beti ere ba, gizartearen egoerari lotutakoak edo momentu horretan komunitateak eskatzen duenari lotutakoak, komunitatea esaten dugunean bertso komunitatea izan daiteke, baina baita euskarazko kulturgintzaren komunitateak ez da eskatzen dituen testu ingurura ero egokitzen saiatzea behintzat asmatzen duela edo asmatzen saiatzen garela.
0: Bueno, aurtengo txapelketan 50 bertsolari ariko dira kantuan, 14 gai jartzaile eta 21 kide epaile lantaldekoak. Guk hala ere tripak ezagutu nahi ditugu, ez? Zer dago txapelketaren antolaketaren atzean, zenbat jende aritzen da horretan?
2: Antolatzaileko espeditzen.
0: Zenbatze arrexea baldin bada, bueno.
2: Ez da arrexea jende asko, azteko elkartea beha, bizkete txapeketa igaraian izan errealegotan Euskal Herrikoan dimentsio handiagoan agian, ba, bueno, udazkena zer osorik implikatzen da, eta hor normalean, ba, bueno, errealde bakoitzean, hango testu inguruko jendearekin edo antolatzaileekin antolatzen dira izaioak, oan, gau, txapeketak Euskal Herri osoa barne biltzen duenez, ba, karo, jendea, oza, txalten bukaeran, txalta osoan zea jende asko da saioren batean edo era batean edo ebestean eparte hartu duena. Orduan, kontabilizatzea hola zenbaki bidez, ba, esan gure gehiagia ezinezkoa dela, baino jende asko eta gehiengoa bolondres gainera esan gure, ba, azkenean saioetan eta, ba, bueno, beti bizila izaten dian petodunak eta, ba, izugarri izaten dialako eta laguntza handia ematen dutelako, eta ematean, bueno, bertso zale hauei eskerrez bazan txapelketa antolatzea bintzat ezautzen dugun moduan ezinezkoa izango litzatekelako. Baina, bueno, batean agian kontaketa hori...
1: Bueno, igual horregatik ere zorion ez da kontagaitza, ez? Ba, jende pila batek parte hartzen duelako, modu oso desberdinetan, badaude talde asko, ez? Ba, gure kasuan badaude pixka antolakuntza taldean edo, baina gero badago bertsogintza talde bat pixka bat erreparatzen diona bertsogintzari bere horretan, gero badaude, horiek esan duen, azta herrialde bakoitzeko herrialde eta inkluso saioa jokatzen den herri horretako bertso eskolako kideak edo eskualde horretako bertso eskolako kideak, ba, bai aulkia jartzera doazenak, sarrerak pikatzera joaten direnak, desmontajera joaten den jendea, gero badago, bueno, ba, ez dakit, badaude elkartearen bueltan ere, txapelketari berariaz edo pixka bat zeharka lotuta dauden hainbat kontu, eta esango nuke igual aurten pixka berritasun bezala edo, bertso mundu edo bertso komunitate berariazko bertso komunitate horretatik ere atera dela egon delako, bueno, txapelketaren irudia, sintonia eta lantzeko, bueno, alako sormen prozesu kolektibo bat eman da Dinamoan, eta hor, ba, bueno, bestelako sortzaileak ondira ez, bai musikariak, bai irudigileak, bai, bueno, artista plastikoak, eta esango nuke horrek ere lortu duela, ez da, ba, beste jende bat implikatzea txapelketaren antolakuntzan edo txapelketaren horretan, eta beste disiplina batzuk ere ekartzea bertsoaren gana, orduan, esango nuke zorion ez dela kontagaitza zenbat jente ari garen lanean, oierrek esan duenak gehienak borondatez ere bai, baina esango nuke bueno, ba, langile soldatapeko langileak diren hoiek ere lan militante bezala bizi dutela txapelketan egote hau, eta horregatik dela hori konta ezina, ez, zenbat jende ari den lanean, zorion ez.
0: Bertxogintzaren komunitateaz itzegin dugu, behin baino gehiagotan aipatu duzue, eta mezua, ez, txapelketa honen mezua bera ere osatzerakoan ekosistema hitza hainbatetan erabili duzue. Ez du esku bakar batek idatzi mezu hori, nolako prozesua izan da?
1: Bai, bueno, esango nuke ez dela, ba, bertso komunitatea aipatzen dugunean ez dela gauza aislatu bat, ezta, eta bertso komunitatean gabiltzan pertsonok, ba, ari garela ere beste disiplina batzuekin harremanean, beste leku batzuetan militatzen, bestelako eragile batzuekin harremanak dauzkagula edo parte hartzen dugula bestelako eragile batzuekin, eta ustut horrek ere ekartzen diola bertso komunitateari kokapen bat, bueno, gaur egun euskalgintza eta kulturgintza irakurtzeko eta hortan ekarpenak egiteko, eta mezuari dagokionez ere, ba, pixkat lehen aipatu dugu, ez da, antolatzen dugula bueno, testu inguruari egokituta, eta esango nuke mezua bera ere, ba, testu inguruaren irakurketa batetik datorrela, bai euskalgintzak eta kulturgintzak egiten dituen irakurketetan kokatzen dugula geure burua ere, eta pixkat hortik idatzi dela txapelketaren mezua.
2: Hori, eta ekosistemaren aipatzea ez gain, pixkat modu praktiko bat eta ekarri nahi izan dugu, eta bueno, txapeltako mezuak eta lantzen ibiligi ginean, eta hori, hori dara uste, eta nioke, ikeiago hasi ginen, baina izan genuen pixkat, aipatzen dugun ekosistema horietako kide edo orbita ezberdinen iritziak bildu. Eta egin genuen olako prozesu luze xamar bat, ba, bueno, elkarte gueltako jendea, borondatez lanean aritzen den jendea, inkluso beste kultur esparrotan aritzen den jendearekin, galdetzen, bueno, nola bizi duen egun gertzolaritza, txapeketak behar izekarpen egiten dion, ze eragin egiten dion txapetak, bueno, olako elkarrezketa moduko batzuekin, guzti horren pilaketa batekin osatu nahi izan dugu, bueno, ortengo txapeketaren emezuak edo guan, horregan ekosistema aipatzen dugu askotan, da kasu honetan, ba, bueno, kenuri ere egin nahi izan dugu, ba, txapeta bera osatzerakoan, diskurso aldetik amentzat, ekosistemaren iritzioiek bilduz.
0: Txapelketak berak diskurtso bat eukitzea, ez? Edo diskurtso batekin hornitzea ere zeuen buruak badu, edo bada isla nolabait, txapelketak oihartzun handiagoa hartzen duela, bakaso bertxogintzak beste une batzuetan ez daukan fokoa bereganatzen duelako. Ezakit hori abantaia den, ala ardura handiagoa sentitzen den?
1: Bueno, biak esango nuke, ez? Alde batetik txapelketa da oihartzun handiena duena, eta horrek bai sortzen digu ardura bat, aldi beran sortzen digu ere kriston ilusioa, eta ustut komunitate guztian sortzen duela, ba, horren parte izatearen harrotasun polit bat. Baina gero esango nuke, naiz eta plazas plazako saioetan, edo izan bertso eskoletan, edo eskuntzara autuan bertso eskolak ematen, edo jasotzen ari diren oiengan, edo aste bururo plazetan ari direnak, edo gaztetxetan antolatzen diren saioak, edo bestela antolatzen diren sariketak, badaukatela ere bere fokoa, igual ez txapelketak hartzen duen besteko dimentsiokoa, hori ala da, baina badaukatela ere beraien pisua eta beraien fokoa eta jendeak horri ere erantzuten diola, ez da? Eta gero uzut guzti horren batura edo guzti horren emaitzetako bat ere badela txapelketak alako arrakasta izatea eta guk baliatu ahal izatea arrakasta hori, bai euskalgintzari, bai kulturgintzari eta bai bertsogintzari momentuan eta testu inguraren arabera konbeni zaizkion mezu batzuk ematekoa. Ez da, orduan ardura da, zentzu horretan, baina baita ilusioa edo ardura politek dakarten arrotasunare bai.
2: Eta sintoma hona da, ez? Txapelketek eukitzea horrelako edadura eta horrelako presentzia hartzea bada sintoma hona, baina guretzako ez da adirazle bakarra, txoretzaren egoera ezagutzerako orduan. Azkenean, egia da, foko izugarri bat hartzen du txapelketak, batez ere finalek eta gaitasuna dukate zeharkatzeko Euskal Herri osoa. Eta horrean ematen du, txapelketa, baino banaka hartuko bagen urtean zehar egiten diren saioak, agian banaka hartuta alako edauraik ez dute, baina aldirean Euskal Herri osoan zehar antolatzen dira olako pilula txikiak. Eta guk, neurketak iten ditugunean, eintzat, osasun hortaz hitz egiten degunean, denari ematen diogu importantzia, alegia. Txapelketa bat, txapelketa batean jende gehiago edo gutxiago ibili horrekin bakarrik ziogu erantzuten galdera horrek. Guretzako bada importantea ere Euskal Herrian osoan zehar, herrietan zehar, urtean zehar, egotea esaioen presentziak. Kopuruz, dimensioz, edaura txikiagoak izango dira, mugatuko dira festetara, uzo horretara, herri horretara, edo edabide lokaletara, baino kopuruz, urtean zehar, txapelketan iten dianak, baino askoz esaio gehiago dira, eta askotan, ez dian entzutetxuak, baina guretzako txabeta bezain beste, edo inkluso importanteagoak dira urtean zeharreko panorama horretan. Orduan, sintoma ona da, bai txapeketa beak eukitzea, horrelako pixua, esango eukitzea artean, baina sintoma hobea da, erri-zerri, auzo-zauzo, urtean zehar, egotea, ertsoraitza presente gure.
1: Ba, ez azken batean horrek bermatzen du gero txapelketa, ez? Hor, benetan, erri, auzo, gaztetxe, plaza, jaialdietako saioietan ematen dira guretzat importantea den adibidez transmisioaren kontu hori, ez da? Edo belaunaldi diferenteak eta horre elkartzen dira, eta gero horrek bermatzen du ere txapelketan, txapelketak bere arrakasta izatea, orduan, txapelketa guretzat oso mugarri importantea da, baina mugarri horretara heldu arteko bidea berdin importantea edo inkluso momentu batzutan ere importanteagoa da.
0: Askotan pentsatzen dugu laburteko epean gauza gutxi aldatu daitezkela, baina beste batzuk egia esan oso azkar aldatu egiten dira, eta zuek ere testu inguruari erreparatu diozutenean euskararen aurkako oldarraldia bezala izendatu den errealitateari ere erreparatu diozue. Zer hausnartu duzue bertsolaritzatik eta bertsogintzatik zentzu horretan?
1: Ba, eske gure jarduna euskara hutsez da. Orduan, lehen aipatu dugun ez da ekosistema horretan, guretzat ekosistemaren oinarri sendoena eta nagusiena euskara bera da, gure jarduna ezin delako beste erabatera gauzatu, eta zentzu horretan badagokigu euskaren aurkako oldarraldi horri erantzun bat ematea, ez bakarri gure printzipio ideologikoei lotuta, hori ere bai, baita gure emozionalitateari lotutare bai, baina praktikoki ere gure jardunari lotutare ezin delako beste erabatera gauzatu jardun hori, eta uste dugulako euskararen ekosistema indartsu batek, euskal kulturaren ekosistema indartsu batek are gehiago indartzen duela bertsolaritza bera ere, eta elkarre likatzen direla, ezta? Bertsolaritza eta bertso komunitate potente batek indartu dezakela ere euskararen presentzia, euskararen egoera ere hobetu dezakela edo behintzat eman ditzakela pausoak oldarraldi horri aurre egiteko eta bestelako tresna batzuk sortzeko.
0: Transmisioa eta belaunaldi artekotasunaz ere hitz egin nahiko nuke, aipatu dugu ere txapelketak nola klikatzen duen, ez, eguneroko plaza edo bertso eskola horiek, ezakita abuztuan, 70 saiotik gora egon dira, txapelketara bitartez, nola iristen da bertsolaritza belaunaldi berriei dagokionez?
2: Bueno, txapelketa guztet badala eskaparate bikain bat, bertsolaritzan urtean zehar plazan aurkitu ditzakegun belaunaldi, bertsoa ulertzeko modu, bertsokera estilo ezberdinen elkarketa bat egiteko. Txapelketak beak, lehen ipatazu, berretamar bertsolari hariko irakantuan, eta uste bertso zaldeari ere eskintzen dira aukera paregabe bat, plazan urtean zehar aurkitu dezaken paletan iztasun hori holtzan ikusteko izlatuta. Ez horrean, esan bezala amago saio kosatzen dute txapelketa bea, baina saio hori edatzea kantatzen duten bertsolarien bueno, aniztasuna oso haundia da. Eta horrega esaten dugu txapelketa beak balio izaten dula nola eta argazki bat ateratzeko aldiro, baina Euskal Herriko zela herrialdekoek, ba bueno, gero urtean zehar plazan ikusitzak egun aniztasunak ikusteko. Eta, bueno, uste beti jokatu izan duela paper hau eta gaur egun ere bai, baina ateratzen duela olako argazki bat urtean zehar aurkitu dezakegunarena edo euskintzen duela aukera hori txapelketak.
0: Xilaba ere neurri batean horren lagin polit bat izan zen, ez? Akaso Iparra Euskal Herrian bertso eskolak berpizten, indartzen, egindako txinaurri lan horren islada izan da pasaden xilaba.
2: Bai, azkenean hor, bueno, egiten dan, ustezute egiten dan lan guzti hori, eta oinarren egiten dan lana bertso eskoletan, hezkuntza arautuan, gaztetxoekin, aisialdian, egiten dan lan guzti horrek segida du, eta gero txapelketan parte hartzen duen jendea, askotan da, beste urte askotan, bueno, prozesu horietan zehar parte hartu duen jende bada, ez horren kate oso bat osatzen du, eta bueno, Eztuzale Elkarteak 40 urteko ibilbidea egingo du, eta bueno, gaur egun plazan dauzkagun bertsolari asko eta asko, badira bizkat ziklo guzti horretatikan epasadianak, ez horren bada kate bat, eta txapelketa ere bai bada bizkat kate horren beste eslaboi bat, edo.
0: Lurraldetasunean ere, akaso aurtengo txapelketako berritasunen inguruan hitz egiten hasteko, bueno, bada, ez, lorpen bat edo apustu bat egin duzuena, zazpi lurraldetan saioana ospatuko da aurtengo txapelketan, eta Arabatik eta Nafarrotik eta Xilabako txapelketatik, bina bertsolari gehiagoariko dira kantuan, zerren isla da lorpen hori?
2: Bueno, erabaki hau aurreko txapelketa bukatu orduko hartu zen, eta badatu garantzuta bizkat txapelketak behar azkenean baduka ez ere erreferentzialtasunak sortzearen funtzio bat, eta errealetatik Euskal Herriakora sarkatzen dian erzulariak balio dute haien errealan ere erreferentzia hori esortzeko, eta esan bezala, ba, bueno, guk Euskal Herriak osoan eragitea dugu helburu, eta bizkat erantzun nahi zion, kasu enten bai iparraldean, bai Araban eta bai Nafarroan azken urteetan indan lanaren ondorioz bazekaren bilakaera bat ekorantzkoa, eta hori erantzuteko txapelketa ikusi genuen bazuela aukera saio bat gehitzeko, eta kasu honetan hiru txapelketa hauetatikan sailkatzen diran bertsoaren kopurua igotzeko. Uste degulako horrek lagundu aldiola bizkat herrialde hauek bazekaren gorazko bilakaerari. Eta bizkat hortikan hartu zen erabakia saioak gehitzearena eta hiru txapelketa hauetako sailkapenetan eragitearena. Eta bueno, aurten aurreneko aldiz, ba, esan bezala, ze bertsoari gehiago kantatuko dute bizkat helburu honi edo erantzuten.
1: Eta badago ere lehen aipatu duen ekosistema horrekin lotuta, ez da azkenan euskararen edo euskal kulturgintzaren ekosistema osasuntsu bat nahi dugu, hori horren alde ari gara lanean eta borrokan ere bai, baina nahi dugu hori euskararen lurralde osoan, eta uste dut hori ere badela honen isla, bai Arabatik, Nafarroatik eta Ipar Euskal Herritik bertsolari gehiago batzea Euskal Herriko txapelketara, eta bestetik zuka aipatuzuna Euskal Herriko zazpi herrialdeetan, ba, bakoitzean saio bat bermatzea, eta pixkat izatea ere euskararen lurralde osoan egotea bermatuta bertsolaritza iristen dela eta kasu honetan txapelketa iristen dela.
0: Akaso alor teknikoen ari begira berritasunik izango da adibidez txapelketako ariketei begira?
2: Bueno, berretasuna baino, aldiro erabakitzen dira ariketak txapelketa bakoitzan izan herrialdetan edo Euskal Herrikoan, eta kasuntan honetarako ere gai jatzaile talde bat dabil urte osoan zehar lanean, eta bertsogintza taldearekin elkarlanean aukeratzen dira ze ariketa egingo dian aurtengo txapelketan. Orduan, berritasuna, bueno, aurreko txapetatikan aldaketak bai egongo dira, baino betire txapetaten kontestuan lortzen dien ariketa tipologiak izango dira. Orduan, mozan bezala beti egiten da aukeraketa, baina bueno, esperimentu agar horik ez dago hori balen bazan galdera, baina bai, ariketen aukeraketa berariaz egiten da txapeketa bakoitzerako, eta aurtengoak eginda daude bai.
0: Etxeko lanak egin. Berritasuna pasaden txapelketan izan zen, baina Iruñan amaituko da txapelketa, finala bertan ospatuko da. Zergatik berretxi da edo errepikatu da apustua?
2: Bueno, bai, txapelketa ero hartzen da erabaki, eh? Bizkate ez gera lotzen guk ziklo hori ez dugu aurrez diseinatzen eta depeluzerako, azkenean horrelako final batek azpiegitura aldetik handauka muga hundiena, eskatzen dituelako ezaugarri jakin batzuk, eta Euskal Herrian zer ez dauzkagu azpiegitura asko behar horiei irantzun aldienak, ojala etorkizunan gehiagokiko bagenitu gukera aukera hori onditu alizateko. Kasu honetan, Nafarroarenan aukera esortu zen, 2022an, areako saltoa ginen nun, eta emaitzakin ustez oso epozik atea ginela, beraz, lortu genuen ziklo horretan segitzea, eta 2026ko ere bai, ana antolatzea erabaki genuen. Behin, hau pasata, ziko gara ikusten, urrengoa nun antolatu, baino esan bezala, aurtengoa pasea hartu dintzat, nahiko lan baukagu aurtengoa pentsatzen urrengoarekin hasi gabe.
0: Bekeda saltoa, salto ikaragarria izan zen, antolakuntza ikuspegitik imaginatzen dut baietz, zaletuaren zat zalantzari gabe baita ere. Ekitaldi handien garaian sartuta gaudela ere, ez dakit zurrumbilo horretan ere, nola kokatu zareten?
1: Bueno, guk uste dut ez daukagula gatazka gehiegi gai horrekin, ze, aipatu dugun bezala guretzat bada egunez eguneko lan hori eta lau urteko mugarrien bitarte horretan, saio txiki, esain txiki, inkluso handi asko gertatzen dira lau urte horietan, eta esan guneko horietan daukagula gehiago fokoa jarrita, zain beste lau urtean behin, alako eremu bat betetzean, ez da? Ala ere esan guneke horrek ere sortzen digula badenoi, ez da? Batez ere, bertsozale garen guztioi ere sortzen digula alako irrika bat, eta, noizean behin ere behar ditugula alako dardara kolektibo batzuk, pixka bat indartu, eta ekosistema, euskal kulturgintzaren ekosistema hori indartzeko balio dutelako, baina ez gaude horretan zentratuta bakarrik, baizik eta hori baliatzen dugu gero egunez eguneko lanari indarran diago ze erantzun alitzateko, eta zentzu horretan uste dut nahiko orekatuta gaudela pabilloien kultura edo zakite, FOMOa edo horre egon beharra edo ekitaldi handiak edo bizkat horrekin nahiko orekatuta gaudela, batez ere gure lana zentratzen delako egunero bertso eskoletan, hezkuntza arautuan, egunero elkartak dituen ikerkuntza, komunikazio, proiektu pila batetan, herrialdetan sostengatzen den proiektu bat ere badelako, eta batez ere egunerokotasuneko plazetan sostengatzen den proiektu badelako, eta gero hortik, lau urtean behin, alako ekitaldi, esango nuke finala izaten dela kolofoia, ezta, baina, finalera arte ere, hor final aurrekoetan eta, jende asko pilatzen da, intensitate handiko saioak izaten dira, politak, eta esango nuke, hoiek ere beharrezko ditugula, gero, urten bezala, Iruñan, ezta, milaka pertsonen aurrean, hor gertatu dadin, gertatzen den hori, gero, urrengo laburtetarako indarrak batzeko, eta, behar ditugula ere horrelakoak beti ere orekatik eta fokoa hoietan zentratu beharrean, pixkat zabalduta eta baliatuta ere ekitaldi handi horiek gero egunerokotasuneko ekitaldi txikei jaten emateko.
2: Uste, oreka dela horrez hitz importantea eta txapelketak eta kasuntan pabelloiak betetzeak, izan behar duela estrategia oso baten ale bat gehiago eta kasuntan guk ere hola ulertzen dugu. Nik uste dut arazoa beraz dela pabelloiak betetzea edo betetzeko gaitasuna ukitzea, baizik eta indar guztiak horretara enfokatzea edo helburu hori bakarrik izatea, eta hartzorekatea, desu logo hori ez du horrela ulertzen, eta alderantziz hori erramenta ezela ulertzen du, hain justu gero urtean zehar bete alizateko, lehen aipatu ditugun saio txiki iguzti horiek, ez? Horren usteet hori badela importantea azpimarratzea, eta bueno, badela klabea pabelloiak zertarako betetzen ditugun, eta ze helbururekin, ez? Hor dagoela klabetako bat, bestela betetzerak beak ez dakar bere hortan arazorik, baldin eta hola egiten baren, planteamentua gure ustez.
0: Bueno, pabilloia handietan, kulturetxetan, frontoietan, abenduaren 19ra bitarte askotan ikusiko dugu elkarra, hala egokituko zaigu Ainhoa eta Oier, eskerrik asko, atxalde honetan gurekin izateko tartea hartzeagatik, eta hemendik aurrera, naiz irratiko mikrofonoak beti egongo dira zabalik zuentzat. Eskerrik asko.
1: Vale. Eskerrik asko, eta disfrutatu txapelketa.
2: Mil esker. Txak,
0: Amagoia Mujika, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer oroitzapen ekartzen dizkizu sintonia honek?
3: Ba, ez dakit, beti txapelketako sintoniak sortzen dizu hola gorputzean zirrara bat, ez? Batez ere hori basaioan hasieran jartzen danean ordenak tente jartzeko momentu bat izaten da. Eta ez dakit, igual izango da ja 20 urtetik gora daramatelako txapelketak jarraitzen, baina pixkat estutzen naiz bertsolariekin desente empatizatzen dudalako, eta momentu horietan ere sintonia entzuten detenian empatizatzen bertsolariekin, eta esate, jo, haueko hain hor igo lau eskailera horiek eta kantatu jente guzti honen aurrean ozen gai, eta bueno, guk gozatzen deula, baina beraiek pixkat sufritzen dutela ere sortzen dit sintonia honek gorputzen.
0: Bai, prestaketa lan handia egiten dute, bertsolariek, txapelketa iritsi bitarte, herrialdekoetan ere kantatzen aritzen badira ere, are demora gehiago pasatzen dute, eta gu ere, ba, data hauetan prestatzen. Hasia gara ez da, txapelketarako badator, eta, bueno, guri ere tokatuko zaigu, gure egitea.
3: Bai, eta horrek ere sortzen digu estuasun pixka bat, ez? Bueno, gure kasuan aurretik egiten dugun lana, ez? Ba, beti reportajeak topatzen edo gaiei ertz berriak topatzen, hori ere gero eta zailago izaten da. Eta gero egunean bertan egiten dugun bapateko lan hori, zenik esatet gurea ere pixkat bapatekoa badala, bere hankasartzeekin eta bere ondo esan gabekoekin eta erdiska transkribatutakoekin. Horrek ere, bueno, adrenalina pixka bat sortzen du. Zoragarria da, baina gogorra da, eh? Eta batez ere, nahi beti errespeto asko ematen dit, besteen sorkuntzaren gainean ari zarelako, ez? Azken finean, beraiek dia sortzaileak, beraiek dia oltzara igotzen diranak, eta gugea horren inguruko kronika bat egiten degunak, eh? Gure meritua askoz txikiagoa da. Eta orduan, besteek egiten duten lanaren gainean, ibili behar dezunean, ez? Ba horrek sortzen du errespetu pixka bat, eta sortu behar du gainera, eh?
0: Mm-hmm. Bueno, gu gaur estreinakoz gaude, naiz irratian, eta asteazkenero, txapelketari begira jarriko gara, bereziki saioen bildumak egiteko, baina gaur lehenengoa zenez, eta kaso entzuleak harrapatuz badu, 2022ko txapelketa nagusiko sintonia entzuten ari garela aprobetxatuta, ba, ariketa bat proposatu dizuet, zuri alde batetik, baina baita ere, ba, zorionez, oporretan dagoen Iraiz Mateo lankideari, bere oporrak moztu arazi ditugu, txeko lantxo batzuk bidali dizkiegu, eta aprobetxatuko dugu tartetxo hau, gaurko saioaren amaieratxoa hau, 2022ko txapelketa hartara begira jartzeko. Saiatuko gera pixka bat, pertsona hots desberdinak hartzen, eta baita ere txapelketa luze joaten danez aldi ezberdinetakoak. Orduan, Iraitzi Etxeko lana jarri geniena izan zen, final laurdenetako eta final erdietako bertso bana aukeratzeko. Eta guk ere egin dugu memoria ariketa, baina ondo iruditzen bazaizu, iraitzen bigomendioak entzungo ditugu gaurkoan, lehenengoa final laurdenetakoa Gotaine Iribarneko saioa hautatu du Iraitzek, hori izan zen urriaren bata, etzen lehenengo saioa ez da, baina bueno, hasi berritan nola baitxe apelketa. Entzungo dugu Iraitzek bidali digun azalpentsoa.
4: Final laurdenetan hautatutako bertsoaldia Gotaina Iribarnekoa da, eta zortziko ondien oian egoerantan ere Ibartzabalek kantatzen dute, eta hautaketa hau egin dut, gaiak ez dituelako jartzen posizio kontrajarrietan, hau da, egoera bat planteatzen diete ez dugu definitzen bakoitzaren iritzia zein den, eta publikoak ziurrenik baten iritzi hartuko balu ere, ba, saiatzen dira bi posizioak mantentzen, eta kasu batzuetan ados daudela elkarria aitortzen, baina nabardurak bilatzen, eta orduan iruditzen zait, pertsonaiak sortzeko momentuan lan handia egiten dutela.

0: Ba, zer den, ez? Pertsonaiak nola eraikitzen diren, iraitzek esaten aipatzen zuenaren ildotik. Nola emandako gaiak badituen pertsonaia batzuk eta gero bertsolari bakoitzak nola baliatzen duen posizio hori?
1: Bai, eta kasu hontan, ez, Oiana eta Nerea artista batzuk dia hortan. Eta bai, 2022ko txapelketak asko harritu ginduen une askotan, ez? Ba, bertsolariak daukaten gaitasun horregatik, ba, ari bat hartuta historia bat josteko, ez? Eta nik espero dut aurtengo txapelketa ere oso interesantea izango dela zentzu hortan, bertsolaritzak bizi duen momentuagatik, eta batez ere errealitate desberdinak eta normalean bazterretan gelditu hoidian gaiak eta pertsonaiak ekartzeko gaitasun izugarria daukate bertsolariek orokorrean, eta hortan Oianatan Nerea oso onak dira, eta beste izen asko ere, eta uste oso interesantea izango dela diskursiboki aurtengo txapelketa.
0: Gaiak jartzeko proposamenen inguruan ere hitz egingo dugu irratsaio honetan aurrerago, zuek ere zuen horrietan ere landuko duzue moduren batean edo bestean, gaur zortzin alako gaiak ere bai, naizeko kronikak eta bueno, txapelketaren, ez, egunerokotasun horretatik atere begirada beste puntu batzuetan jarriz. Egia da, Ibarzabalen entzun dugula eta bueno, Ibarzabalek ere ukizuen bakarkako loan bat nahiko gongarria Irungo Fiko ba saioan, final erdietan izan zen hori, eta Irungo saioa berezia izan zen, ez bakarrik horregatik, beste kontu edo elementu batzuk ere bazituen, ez da?
1: Bai, Irungo saio hori izan zen esanguratsua, ez? Horre elkartu zialako, ez? Bueno, txapelketak eta sailkapenek eta puntuazioek elkartu zituzten, gizonezko bakarra eta bost emakume. Ane Labaka, Nerea Ibarzabal, Jon Euria, Maialen Arzaiuz eta Miren Artetxe, eta Sustraiko Lina haien artean. Niko goratzen dut oso saio berezia izan zala, nik uste historian lehendabiziko aldiz gertatu, ustetez, historian lehendabiziko aldiz gertatu zan olako saio bat boste emakume eta gizonezko bat egotea, alderantziz askotan gertatu dan bezala, eta uste adierazgarria izan zala bertsolaritzak bizi duen egoeraren adierazgarria izan zala. Horrekin ere kontu handiz ibili beharko genuke, ze aurten seguraski berdina pasa daiteke, pasako da nere ustez, baina daiteke hori jarrikoet bada ezpada ere, alegia parte hartzaileen artean emakume gutxiago abiatuko direla, baina gero bukaerako fase horietara gehiago iristen direla, badakigu zergatik, ez? Emakumeak gauzak ondo edo oso ondo egin arte ez dutelako pakerik hartzen, edo ez dialako lehenengo lerrora agertzen, baldin eta oso ondo ez badute egiten, eta gure emakume bertsolariek oso ondo egiten dituzte gauzak, ez alperrik emakume bat daukagu txapeldun ere, ez? Orduan gogoratzen dut sai hori oso modu berezian, gogoratzen ez Nereak sekulako ganbarako lana egin zula, gero gaina izan zen hor ikamika txiki bat, ze puntuazioan etzioten eman seguraski merezi zuena, eta hor denbora gehiagia
0: hartzatzeko tartea.
1: Eta bueno, hor izan zen, hola, katramila txiki bat, hori ere beti dago txapelketan, eh?
0: Bestela za txapelketan.
1: Bai, eta gustatzen zaigu, hori ere gustatzen zaigu. Baina nik saio hortako Sustraiko Linaren ganbarakoa ekarri dut, ze bueno, pixkate Sustrai bai ikusten dut aliatu bertsolaritzak bizidun bide hontan, uste oso ahots interesgarria dela Sustraiko Linarena. Eta, bueno, bea ere antzan, oso pozik, ustet saioaren itxurarekin, eta oso eroso sentitu zala testu inguru hortan, eta hor dut, bueno, Sustrai dikeinu txiki bat egiteko, gaina badakita urten zalantzan egon omen da, aurkeztu edo ez, eta eskerrak
0: posten gara.
1: Bai, asko posten gara, zeni ustet Sustraik badaukala ahots oso propioa eta oso interesantea, eta orduan saio hartako ganbarakoa Sustrairen ekarri dut, aitortza txiki hori egiteko, jakinda beste bostak izugarrizko bertsolariak direla eta asko miresten ditu dala, baina bueno, ez dakit, holtza berri hauetan edo emakumeen ez dakit nola esan, indartze honetan ere, gizonezko bertsolariek gogoeta bat egin behar dute plazaren inguruan. Uste batzuk egiten dutela, ez dakit, xamurrago, beste batzuk gehiago kostatzen zaiela, baina hori

0: hauxe duzu ganbarako gaia. Kalean zoazela, haren ahotsa entzun duzu. Unkitu egin zara.
1: Gora berazko izaten dira bizitzaren erliebean.

Klasek ideak ginenak lehen, orain hor zaude, eta ni hemen. Zuzurean, ni nerean.

Orain kapelan dauzkazun sosak, alare zenbatu ezin.

Zure ondora joan ninteken, eta esan kaixo Fermin.

0: Ceutaren alde lemapean Espainiako banderak ereserkiak eta Pedro Sánchezen kontrako irainak nagusitu dira Estatu Espainiar mailan konbokatu eta eskuinak eta altraeskuinak gurean deitutako elkarretaratzeetan. Euskal Herrian ere elkarretaratze xenofoboak izan dira eta neonaziek auspotoriko istiloak izan dira Iruñean. Haiei aurre egiteko kolektibo antifasista eta antiarrazistek kontramanifestazioak egin dituzte. Bestalde gaztelaniaren ikaskuntza etxe bizitza duinaren sarbidea eta LGTBI kolektiboaren eskubideak dira Nafarroan pertsona errefuxiatuek aurre egin behar dieten erronka nagusiak eta asteazken honetan hainbat neurri planteatu dituzte Nafarroko parlamentuan arazo hauei aurre egiteko. CPR Herrialdeko errefuxiatuen batzordeko zenbait ordezkarik egin dute agerraldia Nafarroko ganberan erronka nagusiak azaldu eta hainbat neurri proposatzeko. Abdulai Esenarek hartu du lehen hitza erakundearen izenean.
1: Nuestra lucha principal se centra en el acceso a la vivienda, la salud mental, la inclusión social, el idioma, los derechos del colectivo LGTBQ+, y la convivencia ciudadana.
0: Bestalde zabalik jarraitzen du Azpeitian taksilari bat tiroskatu zuen gizona bilatzeko operazioak. Ertzaintzak hainbat etxe bizitza miatu ditu, baina ez dute inor topatu. Poliziak ustezko hiltzailearen ibilgailua topatu zuen astearte bertan, tiroketa jaso zen txokotik 301 metrora. Azpeitiako udalak zurtzea eta errespetu askatu ditu ikerketak aurrera egin dezan. Eta nazioartean gutxienez 18 pertsona hil eta 78 zauritu dira asteazken goizaldean Estatu Batuakek Iranen aurka egindako erasoetan. Irango agintariek zehaztu dutenez, gutxienez 18 pertsona dira Estatu Batuakek egindako azken erasoen ondorioz hil direnak. Ilargi gorriko zuzendari provintzialak IRNA agentziari jakinarazi dionez, 4 pertsona hil dira 4 urteko hor bat barne eta beste 78 zauritu. Horetatik 50 ospitaleratuta daude oraindik. Eta bestalde un langiletik orako enpresa pribatuak sortzea onartu du Kubako gobernuak lege berriaren esanetan komunitatea laguntzeko erantzukizun soziala izan behar dute zinbestean enpresa pribatu hauek. Pasa den ekainan Kubako gobernuak onartu zuen ekonomia iraultzeko 176 neurrietako bat da honakoa. Aipatutako enpresa pribatu hauek erantzukizun mugatuko elkarteak izan beharko dira eta ugazaba bat edo gehiago izan ditzakete. Eta kiroletan berri Zierbena hori Hondarribia Bermeo Getaria Lekitxarra eta Ondarroa lehiatuko dira Kontxako banderan zuzenean sailkatuta zegoen Donostiarrarekin batera. Gizonezkoen 24 traineruk hartu dute parte sailkapen estropadan eta favorito nagusiek ez dute utxik egin. Gaur emakumezkoen txanda izango da arratsaldeko 6etatik aurrera 19 traineru hariko dira sailkapen bila. Arraun lagunak zuzenean sailkatuta dago.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gutu errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere. Eta behin hori esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikeri Barluzaren eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egingo dutenez, jada lurraldaren egoixurialdean bereziki beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean, barnealdeko baiaretan, Kantauriar xurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa herrialdean, behelainoa agertuko da, baina goizean zehar azkar batean desagertzera egingo du behelaino honek, eta behin desagertu ostean zerua urdin geratuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan, eta arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da, apenas agertuko den hodeirik, eta eguraldi eguzkitsu eta ederrak jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, aldakor eta ahul joko du lurraldearen ego isurialdean ego ukitu batekin, eta kostaldean jada iparek ialeko ukituarekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da, eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek zertxoet dehera egingo dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute, eta nabarmen xamar gainera kostaldean izan ezik, Ipar isurian 23 eta 31 gradu bitartean errandituko dira maksimoak, eta ego isurian 32 eta 37 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean eta bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Naiz irratia.
4: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
5: Egunon Euskal Herria.
6: Goizeko 8ak eman berriak egun on daizula.
7: Egunon guztia.
8: Arratsaldean.
9: Arratsaldeko 8ak dira. Ongi etorri naiz irratira.
4: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
10: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
7: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
10: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
7: Ez.
10: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
11: Ondo izan, ondo izan.
4: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.
12: I sit and wait.

Gaurko tarte musikal hau artista ingeles ezagun honekin hasiko egun ikustu duten zuleok behintzat badakizuela norden, hauxe Robbie Williams Angels kantarekin aurten izan dut lehen aldia, lehen aukera Robbie Williams zuzenan ikusteko gainera kanta hau kantatzeko eta egia esan liluratuta hautzen ninduen, beraz hauxe rekuperatuko dugu.

Eta azte guna, martxarekin azteko hemen atzen entzuten dugun hau, Eren Egun, bi mundu izan adan du kantak, baina egia esan, hiru artista, hiru mundu ezberdin batzen ditu, Eren Egun daukago alde batetik, Txaka bestetik eta Amaio bestetik. Hiruak antigutarrak direla, esango nuke, nola ez. Beraz, honekin utziko zaituzte, disfrutatu.

2001era egingo dugu atzera salto handi bat The Strokes taldearen Sunday entzuteko. Uste dut taldearen abesti ezagunenetariko bat dela eta gainera film askoren soinu bandaren partere badena segurazki gehienok ezagutuko duguna. Hauxe Sunday.

Eta 2001-etik 2025-era aurreko urtean aterazolako talde honek bere lehenengo disko luzea. Aurten ere, edo behintzat urrengo urtean zerbait berria etorriko dira ere aipatu dute, edo bueno, behintzat hortxe utzi dituzte pistak. Hauxe da, zeatik ez, talde Donostiarra, eta hauxe beraien kanta Loak hartu baino lehen.

Eta musika tarte hau amaitzeko Iron Maidenen The Man Who Would Be King abestiarekin bukatuko dugu, beste nolabaiteko erritmo batekin, baina bueno, ostegun hau alaitzeko.

0: Seiterdia, erlojuan, naiz irratian zaude. Bagoaz eguneko aurre ikuspenekin eazerdakarren egunak. Asteko Naizen eta Mediabarten arteko aliantza editoriala izango dugu izpide. Bestalde, Espainiarra estatuan Pedro Sánchez gobernuko presidenteak Ceutako egoeraren inguruan hitz egingo du gaurko osoko bilkuran. Hezkuntzaren alorrean hainbat kontu, lehenik eta behin Eusko Jaurlaritzak lehen hezkuntzako zigarra mailako eta DBH-ko laugarren mailako ikasleen gaitasunen balorazioari buruzko azterketa aurkeztuko du. Eta unibertsitateari lotutako kontu etan arratsaldeko lauetan EH1 indarkiraren inguruko mai inguru egingo dute eta bertan izango dira besteak beste Jose Ramon Bengoetxea egungo errektorea, Eva Ferreira eta Peio Salaburu errektoroiak eta Virginia López de Maturana irakaslea. Astigarragan Sagardoetxearen 20. Urteurrena, 26. Sagarruzta eta udazken zaporez ekimenak aurkeztuko dira. Ipar Euskal Herrian Federico Martin Arambururen hilketaren auziari begira Mediabaskek dosier berezia argitaratuko du egunotan. Ekonomia Nafarroako Parlamentuan EH Bilduk aurkeztutako mozioa eztabaidatuko dute, gizarte segurantzaren diruzaintza nagusiak Nafarroko enpresetako langileen datu baseak berriz ere, Nafarroko osasun publikoaren eta lan osasunaren institutoko ikuskaritza medikoari helaraz diezazkion eskatzeko. Bilbon Mikel Torres lehendakari ordet ekonomia lan eta enplegu sailburuak laneko segurtasunen eta osasunerako Europako agentziaren bulegoak inauguratuko ditu Iberdrola dorrean. Eta Bizkaiko metalgintzako hitzarmenaren negoziazioan bilera egingo dute gaur ere, Labek negoziazioa euskaraz egiteko aukera eztabaidaren erdigunean kokatuko du. Kiroletan emakumezkoen arraunean Kontxako Banderako sailkatze estropada jokatuko da gaur arratsaldeko 6:00, futbolean Realak Celtaren aurka jokatuko du gaur gaueko 9:00, txirrindularitzan Espainiako bueltako 12. Etapa jokatuko da, eskubaloian Bidasoa Irunek Superkopa Iberikoari begirako neurketaren adariko egingo du eta tenisean US Open txapelketak aurrera jarraitzen du Nueva Yorken. Kulturan Donostian Xaber Mendigurenek Morlan seleberri berri aurkeztuko du goizuko marterritan elkar liburundetan, Donostiako zinemaldiari begira jarriz ikastetxe zuzendutako belodromoko programazioaren berri emango dute, eta bestalde Fipresti-ren 2026ko sari nagusiaren irabazlea iragarriko dute, eguerdi aldera. Behin hau esan da, aurrera goaz.
1: Naiz irratia.
0: Bai, batuko dugu Donostiako udalak hiriko maparen gainean gerra eta diktadurarekin lotutako gertakariak kokatu zituela historiak izenez gain lekuak ere badituela gogorarazteko. Oroimenaren geltokian mapauei begiratu diegu urrengo asteetan. Lehen geltokia gatazka belikoen lekuak biltzen dituen mapa dugu. Maria La Espadaren eskutik kontakizuna.
2: Gaur herritarren zein bisitarien joan etorriak betetzen dituzte Donostiako kaleak. Baina duela 80 urte kale berdintxu horiek gerraren lekuko izan ziren. Bueno, hobeto esan da, gerra leku izan ziren. Lehenengo kapitulu honetan, gatazka belikoen maparekin hasteak zentzu kronologikoa ere badu. Fusilamenduak, bortxazko lanak, bombardaketak, atxiloketak zein lurperatzeak, gatazka azaldu barik, azaltzea ez baita erreza. 1926ko gerra modu askotan kontatu izan da. Eta gaurkoan Donostiako kaleetan bizi izan zenara hurbiltzen aleginduko naiz. Txarto zenbatu ez badut, 27 punto markatzen ditu gaurko oroimenaren mapak Donostiako udaleko webgunean. Urumea ibaiaren alde bietan kokatzen dira, baten batzuk alde zaharrean daude, handik gertu Alderdi Ederren eta gaur egun udaletxea den, baina garaian kasinoa zen eraikinean, Maria Cristina Hotela ere markatuta dago ekintza belikoak bertan gertatu zirelako, Groseko zenbait puntu eta Amaran beste horren beste puntu ageri dira, Urbieta eta Larramendiren bueltan, egian mapan markatutako gatazka beliko gune gehienak Poioeko hilerriaren inguruan daude, baina aldakoenea aldean dagoen behartxuena izpeden konbentua ere markatuta dugu, eta azkenik Ametzgaina mendiaren inguruan zenbait leku aurkitzen ditugu, eta zelan ez, Loiolako kuartela. Puntu guzti hauetan, uztailaren erdialdetik irailera, hainbat gatazka egon ziren. Jakina den moduan, 1936ko uztailaren 17 eta 18an, Espainiako armadako ofizial monarkiko eta erreakzionarioek, talde politiko eta paramilitar fasista zein karlistek lagunduta, bigarren errepublikako sistema demokratikoaren aurkako estatu kolpea sustatu zuten. Estatu kolpe hau porrota izan zen, eta honen ondorioz, gerra hasi zen eta ostean diktadura. Albistea, estatu kolpearen albistea Donostiara iritsi zenean, egoera nahasia izan zen. Ez zegoen argi, hiriko militarrek zer jarrera hartuko zuten, eta Frente Popularreko alderdiak berehala mobilizatu ziren. Ezkertiarrek, bai anarkistek, bai nazionalistek, Donostiako armategietatik ateratako armak eskuratu zituzten, eta aldi berean agintarien batzorde bat sortu zen. Matxinatuen berehalako erasoaren aurrean edo erasoaren zain, populazioaren izen emate masibo bat lortu zen eta hiriko puntu estrategikoak zaintzen hasi ziren. Azpimarratu behar da, estatuko hainbat hiritan egun horretan bertan edo hurrengo orduetan militar matxinatuek agintea bereganatzea lortu zutela. Kuartela kalera atera ziren, gobernu zibiletako eta udaletxetako agintariak atxilotu zituzten eta errepublikaren aldeko erresistentzia zapaldu egin zuten. Baina hemen Donostian ezen hori gertatu. Horrengo egunean, uztailaren 19an, gauean, tentsioa lehen aldiz borroka ireki bihurtu zen. Bulebar kalearen inguruan, irretar errepublikazale armatu batek, komandantzia militarrera zihoazen bi ibilgailu blindaturen aurka tiro egin zuen, eta soldadu bat hil zuen. Militarrek kasinoaren eta komandantzia militarraren artean metraiadore bat jarri eta parte zaharreko kale buruetan kokatutako milizianoen aurka tiro eginez erantzun zuten. Geroago komandantzia babesteko bi kanoi ere eraman zituzten.

tentsioa aldezarrean hasi zen arren, ezen bertora mugatu. Irian zehar, matxinotuen aldeko kotxe bat, errepublikazaleen kontra tiro egiten ibili zen. Besteak beste, Kontxan, Grosen eta Amaran. Bitartean, hainbat eraikinetatik, batirotzaile isolatuak jardunean egon ziren. Tiratzaile horietako batzuek hiriborrokarako prestaketa handia zuten. Eraikin edo solairu batetik bestera mugitzeko hormetan zuloak egin zituzten eta zenbait kasuetan barne patioetarako leioak egurrezko xaflez lotu zituzten. Grosan esaterako, talde batek Printzipe de Savoia hotelak eta Urumea frontoiak osatzen zuten etxaditik aritu ziren tiroka. Tentsioa eta armak inplikatuta zeuden lehenengo momentuak martxan zeuden arren, uztailaren 21ean kolpetik 3 egunetara egoera gehiago tentsionatu zen eta inflexio puntu moduko batera heldu zen. Herrita Errepublikazale talde bat Maria Cristina hotelaren aurrean bildu zen. Bertan Errepublika defendatzeko armak banatuko zirela entzunda. Hotelaren barruan ordea matxinatuen, fasisten aldeko asaltoko guardiak eta guardia zibileko agenteak zeuden. Agintariek karabinero talde bat bidali zuten hotelera, Errepublikaren aldekoak ziren karabineroi eta kanpora zeuden herritarrei guardia zibileko agenteek tiro egin zieten. Momentu horretan bi pertsona hil eta hainbat zauritu zituzten eta karabinero eta herritar errepublikazaleetako batzuk gatibo hartu eta hotel barrura eraman zituzten. Hoteletik gobernu zibilaren aurka ere tiro egiten hasi ziren, eraikina pare-parean zegoelako, eta egoera ikusita agintari errepublikazaleek defentsa antolatzen zeudenek hain zuzen ere gobernu zibila utzi eta diputaziora joatea erabaki zuten. Une hartatik aurrera Donostiako hainbat eraikin gatazkaren puntu bihurtu ziren eta gaur aztertzen gabiltzan mapa hau osatzen joan zen.

Loierako kuartelean zeuden militar matxinatuek Donostia beren kontrolpean hartzeko operazioa abiatu zuten gaborretan. Hau da uztailaren 21-etik 22-ra bitarteko gaua. Helburua ezen soilik erdigunea okupatzea, hiriaren komunikazio bideak, zubiak, bidigurutzeak eta altuera estrategikoak hartu zituzten eta mehatxu baten mamua presente zegoen momentu oro, hiria bombardatuko zutela. Baina gai hau bombardaketak beste saio baten landuko dugu hobeto. Loiolatik ateratako zutabetako batek, izan bezala, Donostia beren kontrolpean hartzeko asmoz, Urumea ibaiaren ingurutik erdigunera heltzea lortu zuen. Eta behin bertara iritsita, hiriko puntu estrategikoak hartu zituzten, bata bestearen atzetik. Besteak beste, ba, kasinoan, gaur egun udaletxea den eraikin horretan, artilleriako soldaduak, hainbat guardia zibil eta falangistak gotortu ziren. Parean, komandantziaz militarra, gaur egungo goikoa jauregia dena, babestu egin zuten, baita klub nautikoa ere. Eta handik metro gutxira, Maria Cristina Hotela ere, matxinoen esku geratu zen ordurako. Ez ziren ordea erdigunera mugatu. Grosen, hiriaren mugimenduak kontrolatzeko ezin hobeak ziren hainbat pozizio hartu zituzten. Garrantzitsuenetako bat gaur egungo Euskadi plazan. Handik, Kolon pasealekua, Ramon Maria Lili, Miracruz eta Frantzia pasealekuak, baita Santa Catalina zubia ere bigibiztan zituzten. Alegia, Gros, Egia eta erdialdearen arteko pasabide nagusienetako bat kontrolpean zuten. Eta, ba, metro gutxira ere beste punto kritiko bat, Iztueta kalea. Iparreko trengeltokiko lorategian metraiadore bat kokatu zuten. Handik, Gros eta Egia arteko igarobidea ia erabat itxiz. Hainbat miliziano hil zituzten eta 24 orduz baino gehiago Errepublika zaleen ibilgailuek eta gurutze gorriko garraioek ezin izan zuten normaltasunez alde batetik bestere igaro. Honi guztiari gitu behar zaio Printzipe de Savoia hotelean eta Urumea frontoiaren inguruan aurretik kokatutako tiratzaileak tiro egiten jarraitzen zutela. Kale bat gurutzatzea bera ere momentu hartan arriskutsua zen. Ba, Agirre Miramon, Ramon Maria Lili edo Kolon pasea lekuko izkinetan agertzea nahikoa izan ziteken tiropean geratzeko. Helburua argia zen, Amara zeharkatu, erdialdera iritsi eta Donostia kontrolpean hartzea. Baina Larramendik kalean CNT-ko kideek bazekiten militarrak etor zitezkeela. Eta zein zeuden? Kalea barrikadekin itxi zuten, CNT-ko egoitzaren pareko Jesusen Bihotza eskola konbentua eta Urbieta kaleko eskola publikoak hartu zituzten. Eta ingurutako teilatuetan zelatariak jarri zituzten. Moraza, Urbieta eta Larramendi kaleetan gehien bat. Fusilak etxean egindako lehergailuak eta botila su eragileak prezituzten. Eta han egon ziren zai. Goizeko 4:30 inguruan azaldu ziren militarrak Urbieta kaletik. Eta Moraza kalera iritsi orduko anarkistek tiro egin zieten. Aurrera egitea ezinezkoa egin zitzaien. Eta orduan, ba, militarrak inguruko eraikinetan sartzen hasi ziren, babes eske edo babes bila, 6-7 laguneko talde txikietan. Balkoietatik eta leioetatik milizianoei tiro egiteko. Primkaletik Larramendi inguratzeko saiakera ere egin zuten, baina ez zuten lortu. Atzera egin behar izan zuten, Amarako parkeraino, gaur egun Araba parkea dena. Baina ez ziren erretiratu, morteroak prestatu eta Larramendi inguruko barrikadak eta eraikinak bombardatzen hasi ziren. Ibilgailu blindatu bat ere sartu zuten Urbieta kalean, portalak metraiatuz, CNT-ko kideen baliabideak mugatuak ziren eta momentu batzuetan munizio eskasia ere izan zuten. Baina Antiguako Guardia Zibilaren kuartelera joan eta granada kaxa batzuk lortu zituzten. Hala ere, euren kamioi blindatua suntxituta geratu zen. Goizalde oso luzea izan zen, 5 orduz egon ziren asko sobeto armatutako soldaduei eutxiz eta denbora hau funtsezkoa izan zen. Une
batez, merezi du Donosti osoaren egoerari begiratzea, ez? Militar matxinoak kasinoan zeuden, Maria Kristina hotelean, grosen tiratzaileak eta metraiadorak zituzten. Egian eta Poioen posizioak kontrolatzen zituzten, Ametzaga gainean kainoiak zituzten, eta Loiolako kuartela beren esku zegoen. Mapa begiratuta, bazirudean iria itotzen ari zela. Baina, Amaratik ez ziren pasa, eta denbora galtzen ari ziren. Egunak argitu eta ordu batzuetara, eutxi izanaren sari aldu zen. Eibarretik Milizano zutabe bat iritsi zen trenez, Añorgatik aurrera trenak poliki egin zuen bidea, barruan zihoazenek ingurua arretaz begiratzen zuten, eta ez zekizelako zer aurkituko zuten Donostiara sartzean. Eta gaz fabrikaren inguruan, asaltoko guardiako agente batzuk ikusi zituzten errepublikazaleak zirela, eta trenaren aurka tiro egin zuten. Eta bi miliziano hil zituzten. Baina treneko gainerakoek azkarrerantzun zuten, bagoietatik jeitsi, trenbidearen espondan babestu eta atzetik harrapatu zituzten militarrak. Muraza kale inguruan azken erresistentzia egiten saiatu ziren matxinoak, ezitu barik, eta Loiolako kuartelerantz ies egiten hasi ziren. Morteroak eta armak atzeran utzita, eta ia aldi berean, Ibarretik etorritako zutabearen beste zati bat aldapetatik azaldu zen. Amaran bost orduz eutxi zute milizenoentzat, une ark, zer esan nahi izan zuen irudikatzea, ez da zaila, ez? Eta Loiolatik iria hartzera atera zen zutabea atzera zihoan. Momentu horretan, egon zen Donostiako borrokaren lehen inflexio puntu handia. Estatuko beste hainbat tokietan, kolpea lehen orduetan nagusitu zen bitartean, Donostian kaleko erresistentziak armadaren aurrerapena gelditzea lortu zuen. Eta fasismoaren aldeko indar falta hau aurretik jada somatzen zen. Emilio Mola, militar kolpistak, 1936ko ekainaren 8an, hau da gertakari hauek baino hilabete terdi aurretik, horrela esan zuen, hoy por hoy San Sebastián no existe en la conspiración, aunque en San Sebastián haya conspiradores. Berak bazekien kolpearen aldekoak egon alzirela, baina fasismoaren babesa eskasa izango zela, eta resistentziak, eta ikusten moduan resistentziak gelditu izan zuen. Amaran guzti hau gertatzen zen bitartean, beste gatazka bat gertatzen ari zen Egia eta Poio inguruan. Loiolako kuartela babesteko militarrek altuera eta baserri estrategikoak okupatu zituzten. Poioeko hilarriko hormak, behartxuen aizpen komentua, eta Moskoitegi, Lorentzio Enea, Txurko Enea, Otxoki, baserriak etxe izatetik lubaki izatera igaro ziren. Moskoitegin tiratzaile trebeak kokatu zituzten, eta guzti hau ez zen izan mesedez eskatuz. Aurrerago gerra osoan zehar zein osteko diktaduran erakutsitako formetan trebatzen hasi ziren. Militarrek Moskoitegin bertako 27 urteko bizilagun bat hil zuten, eta etxeko ondasunak lapurtu zizkioten. Edo zibilia txikin, 22 lagun geratu ziren harrapatuta, horietatik 14 aurrak, eta 3 egun eman zituzten sukaldean babestuta. Kaleetara bueltatuz, grosen egoera ez zen hobea. Príncipe de Saboya hotelearen eta Urumea frontoiaren inguruko tiratzaileek kalea kontrolatzen jarraitzen zuten, iztuetan metraiadore batek Gros eta Egia arteko pasabidea moztuta zeukan, eta Euskadi plazatik, hori, Gros, Egia eta erdialdeko bidigurutzea kontrolatzen zuten. Kaleetako gatazkak nahikoak ez baziren, uztailaren 23an borrokaren norabidea berriro ere aldatu zen. Eguerdi aldera pasaiatik zetorren 3. torpedo ontzia Kontxako badian sartu zen eta kasinoari tiro.

eraikinera. Barrura sartu ziren, eta bertan, kasino barruan, gertu-gertotik borroka egin zuten etxaila erori arte. Matxinoetako batzuek komandantzia militarrera ihes egin zuten, baina milizenoak atzeti joan ziren, eta komandantziak ere berehala amore eman zuen. Klub nautikoa ordurako jada utzik zegoen, eta hor berriro, ba, merezi du mapan une batez gelditzea, ez? Ba, bezperan militarrak hiri hartzera atera ziren Loiolatik, ordurako amarako frontea atzera bota zegoen, kasinoa galdu zuten, komandantzia galdu, klub nautikoa utzi, eta hurrengo gotorloeko handia Maria Kristina hotela zen, eta ara joan ziren milizianoak. Hotelaren setioa bortitza izan zen. Amaran militarrei hartutako morteroa erabili zuten, blindatutako kamioiak Okendo kaletik gerturatzen ziren, hotelaren aurka tiro eginez. Barruan zeuden matxinoek gatibuak leioetara eta sarreako esian jarri zituzten, ba milizianoek euren kontratiro eginez ezaten, eta hotelari su ematen ere alegindu ziren, suhiltzaileen ponpa bat hartu eta erregaia eraikinera botatzeko erabili zuten. Tiroketa hain izan zen gogorra, kamioia bera gidatzen zuen gizona ere hil egin zutela. Hala ere, zute txiki batzuk piztea lortu zuten, eta iluntzean azkenik barruan zeudenek ulertu zuten ez zela laguntzarik iritsiko, eta Maria Kristina hotelak ere amore eman zuen. Une hartan Donostiako matxinada ia galduta zegoen, eta handik aurrera posizioak bata bestearen atzetik erorez joan ziren. Uztailaren 23ko gaua iritsi zenerako hirigunea Errepublikaren aldeko indarren eskun zegoen, eta hori azpimarratzeak merezi du. Estatu kolpea hasi eta 5 egunera Donostian militar matxinoak hiri hartzetik oso gertu egon baziren ere, ez zute lortu. Kaleetako erresistentziak geldiarazi zituen antolatutako zibilak eta Errepublikaren defentsaren alde ari zirenak antolatutakoek atzera bota zituzten militar profesionalak eta golpistak. Ordutik aurrera borroka ezen Donostiako erdigunean nork kontrolatuko zuen erabakitzeko. Borroka Loiolako kuartelen ingurura mugitu zen. Egoera Uztailaren 24ean, ba militarrek Ametzaga gainako posizioa utzi zuten eta Errepublikoa zaleek berehala hartu zuten handik Loiolako kuartela zutelako begien aurrean. Poio inguruan borrokek beste egun batzuk iraun zuten eta baserriek jasango zituzten ondoriorik gogorrenetako batzuk ba bertan izan ziren. Setioa gero eta estuagoa izan zen, Uztailaren 24ean eta 25ean hegazkin txiki batek kuartela bombardatu zuen, 26ean Madrildik etorritako hiru motorretako hegazkin batek bi edo hiru bomba bota zituen, kuarteleko hegal bat suntxitu eta hainbat lagun zaurituz, eta gehien bat barrukoen morala are gehiago ondoratuz. Desertzioak hasi omen ziren eta 27ean Guadalupeko kuarteletik ekarritako obus batekin egin zioten berriro tiro. Uztailaren 28ean azkenik, estatu kolpetik 10-11 egunetara, Loiolako kuartelak amore eman zuen eta Donostiako altxamendu militarra zapalduta geratu zen. Izan bezalan, estatu kolpea 17-18an hasi zen eta 28ean, hau da 10 egunetara, kolpistak garaitu zituzten Donostian. Errepublikaren aldeko indarrek behintzat Donostian eta denbora batez gerra irabazi zuten. Hiria ez zen normaltasunera itzuli, gerra ez baitzen amaitu, hor zegoen ba tragediaren bigarren zatia, ezta? Ba Donostiako matxina militarra garaitu harren, ba frontea kanpotik hirira hurbiltzen ari zen eta hiria bera ere parte batzuetan suntxituta zegoen. Abuztuan tentsioak eta indarkariak jarraitu zuen, hainbat bombardak eta begon ziren, aurrerago beste saioren baten komentatuko dugunez, eta ba, adibidez, abuztuaren 28ean, milizieno talde batek Antonio Vivar Donostiako udaltzaingoaren burua atxilotzera joan zen, Konstituzio plazako udaletxean aurkitu zuten, eta Vivarrek tiro eginez aurre egin zien hainbat orduz, eta zauritutako nortea galdu ondoren milizenoek hil egin zuten bera, ez? Ba,

0: Gatazka bertan Donostian momentu horretan martxan ez zegoen arren, gerrak aurrera ziraun, eta horren ondorioak ere eta tentsioak irian igartzen ziren. Baina ordurako, ba, benetako mehatxu militarra jada ez zegoen Loiolatik. Indar frankistek, ba, baina Nafarroatik, ba, Altsasutik, Goierri, Tolosaldea eta iparralderuntz joan da zein Bidasoako korridoretik aurrera egiten jarraitu zuten, eta horrela hurbiltzen ziren hiriburura. Irun erori ondoren, ba, bidea Donostiarantz ireki zen, irailaren 6tik aurrera, Astigarraga eta Hernani inguruan borrokatu ziren hiriburura iristeko azken lerroetako batzuk, San Marko eta Txoritoki eta berriro agertu ziren gerran, Donostian evakuazioa prestatzen hasi ziren, ba, biztanle asko kalde egin zuten, Errepublikaren aldeko indarrak ere erretiratzen hasi ziren, eta uztailaren amaieran garaile izan zirenek bazekiten oraingoan ezin izango zutela hiria defendatu. Estatuko hainbat lekuetan, kolpea ordu gutxitan irabazi zuen bitartean, ba, Donostian porrot egin zuen, eta zenbait astez Donostiak gerra irabazi zuen. Baina garaipen hark ez zuen nahi beste iraun, eta irailaren 13an tropa frankistak Donostiara sartu ziren. Goizean Errenteria, Pasaia eta San Marko hartu zituzten, eguerdi inguruan tropak hiriburura iritsi ziren, hiria neurri handi batean ebakuatuta zegoen ordurako, eta fasistek hiria hartu zuten.
1: Naiz irratia.

0: informazioaren aria, naiz irratia.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira naiz erratian zaude. Ceutaren alde lehamapean Espainiako banderak, ereserkiak eta Pedro Sánchezen kontrako irainak nagusitu dira Estatu Espainiar mailan konbokatu eta eskuinak eta ultraeskuinak gurean deitutako elkarretaratzetan. Euskal Herrian ere elkarretaratze xenofoboak izan dira eta neonaziek ospoturiko istiluak izan dira Iruñean. Haiei aurre egiteko kolektibo antifasista eta antiarrazista kontramanifestazioak egin dituzte. Bestalde, gaztelaniaren ikaskuntza etxebizitza duinera sarbidea eta LGTBI kolektiboaren eskubidea dira, Nafarroan pertsona errefuxiatuek aurre egin behar dieten erronka nagusiak eta asteazken honetan hainbat neurri planteatu dituzten Nafarroko parlamentuan arazo hauei aurre egiteko. CPR Errealdeko errefuxiatuen batzordeko zenbait ordezkarik egin dute agerraldia, Nafarroko ganberan erronka nagusiak azaldu eta hainbat neurri proposatzeko. Abdulai Esanare kartu du lehen hitza erakundearen izenean.
2: Nuestra lucha principal se centra en el acceso a la vivienda, la salud mental, la inclusión social, el idioma, los derechos del colectivo LGTBQ+, y la convivencia ciudadana.
1: Bestalde, zabalik jarraitzen du Azpeitian taxilari bat tirokatu duen gizona bilatzeko operazioa. Ertzaintzak hainbat etxebizitza miatu ditu, baina ez dute inor topatu. Poliziak ustezko hiltzailearen ibilgailua topatu zuen asteartean bertan tiroketa gazozen txokotik 300 metrora. Azpeitiako udalak zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu ikerketak aurrera egiteko.

0: Eta nazio artean gutxienez 18 pertsona hil dira eta 68 zauritu dira asteazken goizaldean Estatu Batuak Iranen aurka egindako eraso batean. Irango agintariek zehaztu dutenez gutxienez 18 pertsona hil dira Estatu Batuak egindako azken erasoan. Ilargi gorriko zuzendari probintzialak IRNA agentziari jakinarazi dionez, 4 pertsona hil dira 4 urteko haur bat barne eta beste 68 zauritu. Horietatik 50 ospitaleratuta daude. Kiroletan berri zierbena hori Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra eta Ondarroa lehiatuko dira Kontxako banderan zuzenean sailkatuta zegoen Donostiarrarekin batera. Gizonezkoen 24 traineruk hartu dute parte sailkapen estropadan eta favorito nagusiek ez dute utxik egin. Gaur emakumezkoen txanda izango da. Arratsaldeko 6etatik aurrera 19 traineru ariko dira sailkapen bila. Arraun lagunak zuzenean sailkatua dago.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela, eta baina esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere, eta gainera temperaturek gora egingo dutenez, jada lurraldaren egoisurialdean bereziki beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean barnealdeko bailaretan, kantauriar xurialdearen barnealdean eta arabatan nafarroa herrialdean, behelainoa agertuko da, baina goizean zehar azkar batean desagertzera egingo du behelaino honek, eta behin desagertu ostean zerua urdin geratuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan, eta arratsaldean ez aldaketarik espero, zerua urdin egongo da, apenas agertuko den hodeirik, eta eguraldi eguzkitsua eta ederrak jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, aldakor eta ahul joko du lurraldearen ego isurialdean ego ukitu batekin, eta kostaldean jada iparekialdeko ukituarekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da, eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek zertxoet dehera egingo dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute, eta nabarmen xamar gainera kostaldean izan ezik, Ipar isurian 23 eta 31 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 22 eta 17 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Informazioaren aria. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon Euskal Herria.
4: Goizeko 8ak eman berriak, egunon deizula.
5: Egunon guztia.
6: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
8: Zer parte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
6: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, zer bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
8: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztin denak animatzen diteu korrika egitea.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
9: Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua.
1: Informazioaren aria.

0: Piak eta zazpi diren honetan eguneko albiste esanguratsuenak aipatuko ditugu. Zeutaren alde lehamapean Espainiako banderak, ereserkiak eta Pedro Sánchezen kontrako irainak nagusitu dira Estatu Espainiar mailan konbokatu eta eskuinak eta ultraeskuinak gurean deitutako elkarretaratzetan. Euskal Herrian ere elkarretaratze xenofoboak izan dira eta neonaziek auspotoriko istiluak izan dira Iruñean. Haiei aurre egiteko kolektibo antifasista eta antiarrazistek kontramanifestazioak egin dituzte. Espainiako udalerrien eta Provintzien federazioak egin zuen Zeutaren aldeko deialdia. Pedro Sánchezen kontrako higadura kanpainan beste koskatxo bat gora egiteko, PP, Vox eta UPN bera elkartu dira protesta haietara, gurean adibidez eurek deitu baitituzte elkarretaratzeak. Alabaina, haien atzean eta beste zenbait puntutan eragile naziak eta fasistak atera dira kalera. Iruñea neonazien estetika zuen talde ultraeskuindar bat izan da mobilizazioaren gidaritza aldarrikatu duena. Udaletxe parean elkartu dira Borgoinako gurutzean kamiseta beltzekin. Remigrazioa eskatuz zabaldu dute pankarta. Bertan izan dira UPN-eko Cristina Ibarrola, ALAPP-eko Carlos García Danero, Espainiar Exekutiboaren dimisio aldarrikatuz. Honen arira, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak Zeutan milaka migratzaileren sarreraren atzean Marokoren ardura dagoela egiaztatzen duen daturik ez dagoela esan, eta biegunera El Español egunkariak jakitera eman duenez, Espainiako Auzitegi Nazionalari aurkeztutako polizia txosten batek kontrakoa jasotzen du. Horren jakitun etzelako Fernando Grande Marlaska Espainiako ministroak azalpenak eskatu ditu Lander Martinez.
1: Pedro Sánchezek Zeutako krisiari buruzko azalpenak emango dituen kongresuko saio bereziaren bezperan, Fernando Grande Marlaska Barne ministroak Francisco Pardo Espainiako poliziaren zuzendari nagusiari eskatu dio alik eta lasterren egiaztatzeko Marokoko segurtasun indarrei uztailaren 30ean eta 31ean migratzaileak enklabean masiboki sartzea egozten dien txostena. Horrela, txosten agria bada Barne ministroak Polizia Nazionalak ikerketari noiztik zuen argitzeko eskatu dio Pardori gutun baten bidez. Barne ministerioak jakitera eman duenez, informazio hori funtsezkoa da. Gobernuak erabaki egokiak hartizan Zeutako migrazio krisiari dagokionez. Era berean, Marlaskak poliziaren zuzendari nagusiari gogorarazi dio gobernuak abuztuaren 25ean segurtasunerako interes egoera deklaratu ondoren informazio hori berehala jarri behar zela Angel Victor Torres lurralde politikako ministroak gidatzen duen segurtasun nazionaleko kontseiluko kideen ezagutzan. Espainiako poliziak barne ministroari zer erantzungo zain, uneotan hiru hipotesi daude mai gainean. Lehenik, gobernuak Marokorekin talka saihesteko txostenaren ezagutza ezkutatu izana. Bigarrenik, poliziak exekutiboari zubi egin izana, horrela eskuinak, Auzitegi Nagusiak barne, kasuaren erabilera politikoa indartzea sustatuz. Eta azkenik, Zeutako krisiaren gainean zabaldutako beste bulo bat izatea baino ez.

0: EH Bilduren Nafarroa garaiko mai politikoak Laura Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundetan Nafarroako ezker subiranismoaren zerrendaburu eta lehendakari gai izateko.
1: Erronka eta proposamena ilusioaz, indarrez eta gogotsuz hartzen dutze hori dena beharrezkoa. Izanen da Nafarroan parez pare ditugun erronka haundiei aurre egiteko. Autoritarismoari, egorroto mezuei aurre egitea, gure buru jabetza eta autogobernua indartzea, Nafar guztion eskubidean eta askatasunak zabaltzea.
0: Horregatik guztiagatik Nafarro garaiko mai politikoak berretsi du Laura Aznal dela pertsonarik egokiena hori guztiei ambizioz erantzuteko eta foru erkidegoan ezker subiranismoaren proiektua ordezkatzeko. Aznal ekonomialaria da eta 2019tik darama Nafarroko parlamentuan EH Bilduren ordezkari gisa. Inkesten arabera EH Bildu aurreikuspen honekin helduko da datorren maiatzaren 23ko hauteskundetara legealdi osoan aurrekontuak eta beste lege garrantzitsu batzuk onartzeko erabakigarria izanik. Duela urte ezkerreko alderdia abertzaleak bi eserleku gehiago lortu zituen Aznal bera taldearen buruzela. Eta lanbidarteko gutxieneko soldata eta enplegua izango dira LAB sindikatuaren urte politiko berriko lehentasunak hauteskunde sindikalak gertu direla. Pasaden martxoaren 17ko greba orokorraren arrakasta aldarrikatu du sindikatuak, orduan gutxieneko 1.500 euroko soldata propioa eskatu zuen 100.000 langileen artean. Borroka horri eutxi egingo diotela aurreratu du LABek, urrats garrantzitsua baita soldaten etengabeko devaluazioari muga jartzea. Lakuako eta Nafarroko gobernuen apustu estrategiko baten falta ikusten dute sindikatutik. Bi erakundeek enpresarien eta errenta altuen privilegio fiskalekin amaitzari uko egiten diotela salatu du LABek.
2: Nabarmena da elkarteen zergaren ustuketa bat egon dela. Sakoneko arazoa hori da. Hemen laneko errentetan oinarritzen dela fiskalitatea. Guk ordaintzen dugu, langileok ordaintzen dugu, kapitalak ez du ordaintzen, patronalak ez du ordaintzen. Hoi dira privilegio fiskalak horrekin amaitu bat.
0: Gaur egun Euskal Herrian LABek argitaratutako datuen arabera, ordezkari sindikalen 120,27 LABekoa da. Elak berriz ordezkarien 135,82 ditu. Bilakatzen du. Eta Zabalik jarretzen du Azpeitian taksilari bat tirokatu duen gizona bilatzeko operazioak. Ertzaintzak hainbat etxebizitza miatu ditu, baina ez dute inor topatu. Poliziak ustezko hiltzailearen ibilgailua topatu zuen asteartea bertan, tiroketa jaso zen txokotik 301 metrora. Azpeitiako udalak zurtzi eta respetua eskatu ditu ikerketak aurrera egin dezan. Miaketetako bat Landeta auzoko etxebizitza batean egin du ertzaintzaren unitate bereziak ustezko erasotzailearen etxean. Beste 34 lekutan ere sartu dira miaketak egitera. Hilketa aste artean izan zen iluntzeko 8ak pasata. Lekukoen arabera Volkswagen gris batek atzetik jo zuen biktima gidatzen zuen taksia Mercedes Beltz bat. Talkaren ondoren taksilari autotik atera zen eta beste ibilgailuko gidariak hainbat tiro egin zizkion. Tiretako batek biktimaren buruan jo zuen. Larrialdi zerbitzuak berehala bertaratu ziren, baina ezin izan zuten gaztea suspertu. Ustezko erasotzaileak Volkswagen grisian alde egin zuen ondoren. Hildakoa Azpeitiarra da, gaztea eta DJ gisa ere aritzen zena.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

Nazioarteko kontuetan gutxienez 18 pertsona hil eta 68 zauritu dira asteazken goizaldean Estatu Batuak Iranen aurka egindako erasoetan. Irango agintariek zehaztu dutenez gutxienez 18 pertsona hil dira Estatu Batuak egindako azken erasoen ondorioz. Hegoaldeko Mozgan probintzian jaurtigai Estatu Batuarrek Kuestak hirian Siria konderrian ezkontza bat ospatzen zen etxebizitza batera iritsi dira. Ilargi gorriko zuzendari probintzialak Irna agentziari jakinarazi dionez, lau pertsona hil dira, lau urteko haur bat barne, eta beste 68 zauritu. Horietatik 50 ospitaleratuta daude oraindik. Beste 7 pertsona hegoaldeko Juzestan probintziako hiru tokitan hil dira misil estatubatuarrek jota, Juzestango gobernadorearen segurtasun eta ordena publikoko zuzendari ordeak jakinarazi duenez. Gainera, beste 8 pertsona ere zauritu dira. Eta Nepalekiko elkartasun keinu antolatu dute Gasteiztik. Karabako hiriburuan bizi den nepaldar batek Triskari taberna zuzentzen duenak Bermut solidario bat antolatu du datorren igande eguerdirako. Gutxituz doa duela astebete Nepal eta Tibet artean uholdeek eta lurjausiek eragindako hondamendiarekiko arreta, baina hildako eta desagertuen kopuruak gora egiten jarraitzen du. Manoj Duranga gogoan du etengabe tragedia hura eta badu pisuzko arrazoia horretarako, bera nepaldarra baita, azken 14 urtean Ordizian eta Gasteizen bizi izan den arren. Datorren igandean hilaren 6an Bermut solidario bat antolatu du gobernatzen duen tabernan Gasteizko Triskarrin.

0: Informazioaren aria. Eta kirol kontuetan Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra eta Ondarroa lehiatuko dira Kontxako banderan zuzenean selkatuta zegoen Donostiarrarekin batera. Gizonezkoen 24 traineruk hartu dute parte sailkapen estropadan eta favorito nagusiek ez dute utzik egin. Zierbenak egin du denborarik onena, Oriori 2 segundo aterata. Hondarribia izan da hirugarren sailkapeneko denborekordea ez dute eraginik izango iraileko lehen bigandetan bandera erabakitzeko leian. Zioaz Zarautzek jarri du kae bat ligako txapelun ordeak lehen luze bikaina osatu du eta Ziabogan Lekitxarraren eta Ondarroaren denbora bera egin du. Asi Manterola Zarauzko arraunlariak EITB-rekin hitz egin du.
1: Gaurienekan oso zaila izango zala, azken finean gu beste borroka bateako adeo hain, baina estropa honta etorri da lehenengo zazpioietan eta da naizta jakin oso zaila izango zan, eta hortxe ikusi egu gure burua, momentu batean, baina pena bukaera.
0: Itzuleran ordea ezin izan dio erritmoa eutxi eta 9. amaitu du. San Juanen atzetik, Jon Arbona San Juaneko arraunlaria ETB-ko mikrofonetan ere izan da.
2: Ilabete gogorra izan dugu, ligako azkeneko jornaldiak zailak izan dugu guretzako, beste ekipo batzuk egon dira aztea osua, ilabete osua dena hau prestatzen, eta guetorriak egin bat sorpresa mantia. Eta hor saiatu geha, ez da dirudinez, ez da hoi atera, baina oso gustorago egin dugu arraun, egia esan, eta trainerua oso ondozik joan. Referentzi gutxikin ibilegea, gehien bat, gure burua gure lanian ibiltzeko, porque bagenekin bigarren zatia estropadakoa oso ona genekala, hirugarren luzia eta olgarren luzia oso ona genekan, bagenekin, hoi klaro zeon, porque urtean zean hola egon geha, eta induguna da buelta, burua bera jarri, arraunin, eta saiatu behintzat gure postura iristen zazpigarren azala. Baina ezin izan dugu egin, baina behintzat poza ematia herriai, gure behintzat arroxa koloreai eta denai.
0: Lekitxarrak eta Ondarroak pozez ospatu dituzte azken bitxartelak ere. Xanet Jimeno Ondarroako arraunlaria.
3: Behatu, pasa urtinak orain azginan sartu, olatu handisak eta guazen, da izortziar nien duen, rampak unitxan da zeren etzun aurten kontxan sartuko inaela, enek izan ze ekipokiko genuen, baina konbentzituen eban aurten sartuko inaela, eta neure burai presinei sartu netzan, eta esan izan flipaunak etxarren izan, hoxe pentsaten anelako izan zen, eta bat, nire burai bentzak izton pixuken izan. Ondarru esaten da besta la kluba aberatu bat, baina nik uste dut inor baino aberatzaua gehu eta Lekitxarra pebarilez egizton kanteria gau, eta gu baino aberatzaua inorreztala, eta Ondala egun urte Ondarru Kontxako banderia zioan mila bat ziren dota zioan, eta Ondarru berriro ameneoti oso importanti dela pertsaren dut.
0: Iñaki Goikoetxeak Lekitxarrako arraunlariak ere adirazpenak eman ditu.
4: Pertsonalki lehenengo, tibigarrenera 26 urte pasa ziren, ez da itxemongo baina bainbesterako bezo, orduan aurten ebarri osartiaz, oso pozik. Aurrekuspenak bai, baina okerrezpanago denporak ez dira izan oso estuak, lehenengo guak ez euskun atarako askorik, ez da gitxe gero 8. zemat atara duzkun, baina hemen gauzak ez du egoten dira, eta estropadako gorra arrarua da, lehenengo urten gara horra isi bolada pare bat atrapadoguz kontraan, ez dira izan zentzazin honak, eta lehenengo luze horren bigarren zatizan hasi gara hobeto, da gero nik uste hueltan nahiko ondotorri gara, bentsate gozatu dugu.
0: Gaur emakumezkoen txanda izango da, arratsaldeko 6 aurrera 19 traineru hariko dira sailkapen bila. Arraun lagunak zuzenean sailkatua dago.

0: Zazpi terdiak erlojuan oraintxe bertan eta iritsi dan naiz eta garako editorialari bere momentua emateko tartea.
1: Errefuxiatuek eskubidea dituzte. Nafarroko errefuxiatuen batzordeko ordezkari parlamentuan batzorde batean hartu zuten parte atzo. Talde parlamentario gehienek hala eskatuta eta euren arazo eta kezka nagusiak azaldu zizkietan hala nola hizkuntza ikastea, etxebizitza eskuratzea eta LGTBI kolektiboen eskubidea defendatzea. Gainera, arazo hoiei aurre egiteko hainbat neurri proposatu zituzte. Batzordea ganberan planteatutakoa bizimodu duina izateko oinarrizko neurria baino ez dira. Pertsonen eskubidekiko errespetu handia praktikan jartzeko eta horaterako beharrezkoa diren baliabideak mobilizatzeko beharra. Bolondresen lan esker garraztuz, pertsona eta kolektibo ahulenei arreta berezia eskainia alizatea ala nola errefuxiatu eta oroar migratzailei. Aste honetan bertan Donostiako Harrera Sareak gabezia instituzional horiek salatu zituen, bai eta migratzailei laguntzen dieten Bolondresen kontra poliziak hartutako jazarpena ere, euskera eta gaztelania eskolak emateagatik. Errefuxiatuen batzordea zehazki aipatu zuen zaila dela ziurtagiri ofizialak lortzea eta azken finean beharrezkoa direla herritarrak lortzeko. Hizkuntzaren ikaskuntza gainera integraziorako funtsezko elementua da, baina ez gaztelania bakarrik, baita Euskal Herrian euskera ere. Eskubidez ari gara. Kolektibo horren kezka ulergarria oroar talde politikoa partekatu zuten. Alere Nafarroako parlamentuan hitzez eta nabardurekin hauteman altzen sintonia ez dela, ez araua ez zintzoa kaso guztietan. Zeutan biziten krisi humanitarioaren bortako gertakariek agerian utzi modua, eta eskuinak ez du zalantzari bere estrategia politikoaren alde eta migrantzaileen eskubideen kaltetan erabiltzeko. Atzo Euskal Herrian izan ziren keinu ezberdinetako kontzentrazioak ikusi besterik atzean, zinismoa eta xenofobia erakutsi zute batzuek, eta bestetik kontzientzia solidarioa.

Eta behin editoriala entzunda iritsi da Euskal Herriko egunkarien azalen errepasoa egiteko momentua, eta etxetik hasiko gara Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Garak Euskal Herriko hainbat plazetan izandako mobilizazioak eraman ditu lehen lerrora. FEMEP-en babes instituzionalarekin PP-ek, Vox-ek eta UPN-ek Ceutako egoraren arira elkarretaratzak egin zituzten atzo hainbat udaletxeren aurrean. Haien aurrean talde antifasista eta arrazakerien aurkakoak mobilizatu ziren eskuin muturreko mezuak salatzeko eta Zeutan gertatutako tragedia humanitarioan arreta jartzeko, eta horixe agertzen da argazkian ere. Berriak bere aldetik Nazio Batuen Erakundearen klima aurreikuspenak nabarmendu ditu. Nazio Batuen Erakundearen ingurumen programak ezinezkotzat jo du munduko temperaturen igoera 1,5 gradura mugatzea, eta Parisko itunak ezarritako langa hamarkada honetan gaindituko dela ondorioztatu du. Helburua orain temperaturen igoerak datozen hamarkadetan goia jostean mende amaierarako berriro 1,5 graduko mailara jaistea izango dela azaldu du. Argazkian Zeutako migratzaileen aurkako arrazakeria salatzeko Bilbon egindako mobilizazioa ageri da. Deiak beraldetik EAJ-ak eta PSek adostutako zerga erreformen inguruko jarrerak eraman ditu lehen lerrora. Podemosek erreforma baztertu du eta PPek kritikatu egin du, naiz eta akordioari babesa emateko aukera guztiz itxi ez duen. Argazkian ere Zeutako migrazio krisiaren inguruko polizia txosten ageri da. Dokumentuak Moncloaren bertsioa zalantzen jartzen du eta migratzaileen sarrera masiboan Marokoren aldetik aurretiazko plangintza egontzela dio. Bestalde, notiziaz de Gipuzkoak Azpeitiko taksilariaren hilketaren ikerketara mandu lehen lerora. Ertzaintza ustezko egilaren inguruko bilaketa estutzen ari da eta bi etxe bizitza eta lokal bat miatu ditu Aleix Aizpuru etxean tiro siltzuen pertsonaren bila. Argazkian ertzaintzaren esku hartze unitateak ageri dira Azpeitian egindako miaketetan. Diario de Notiziasek Zeutako sarrera masiboari buruzko polizia txostenara mandu azalera. Dokumentuak Maroko jodu migratzaileen sarrera erraztu eta gidatzearen erantzule eta Moncloaren bertsioarekin kontraesanean dagoela nabarmendu du. Argazkian eraben osasun mentalari buruzko antzezlan bat ageri da. Antigonaren mitua bereskuratu dute isiltasunaren eta osasun mentalaren inguruan hitz egiteko. Diario de Navarrak Zeutaren alde Espainiako estatuan egindako elkarretaratzeak nabarmendu ditu. Egunkaria gainera polizia txostenare aipatu du, zeinak Marokoko agentek milaka pertsona Zeutaran zikidatu zituztela dioen. Espainiako gobernuak berriz txostenaren ondorioak zalantzan jarri ditu. Eta bozen taldearekin amaituko dugu. Elkorreuk ere Zeutako krisiari buruzko polizia txosten aramandu lehen lerrora. Epaiak eskatutako dokumentuaren arabera Marokoko jendarmeek migratzaileak gidatu zituzten eta 34 argazkia aurkeztu dituzte horren froga gisa. Argazkian Zeutaren alde Espainiako hainbat udaletxeren aurrean egindako elkarretaratzak ageri dira. Eta amaitzeko Aldeario Basko Azpeitiko taksilariaren hilketaren ikerketa aramandu lehen lerrora, bai izenburuan baita argazki ere. Ertzaintza kontu garbitze baten hipotesia aztertzen du, erasoaren gogortasuna eta ustezko egileak ihes egiteko prestatutako plana kontuan hartuta.

informazioaren aria.

0: Eta goizereko moduan iritsi da oiotegiaren edo bueno, solasaldiaren ordua eta horretarako nire ondon daukat lehenik eta bain Lander Martínez egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz osteguna?
1: Ba, osan do.
0: Aste azkena esan barruen, nago astearekin ez dakit dara zer egunetan bizen izen. Osteguna.
1: Osteguna eta ostiraretik gertuago, bai, pintxo boteguna ere, baina bihar goiz hartu ergara, beraz gaur pintxo botea, akaso goiz pintxo botera, eta goiz etxera ere, hori da.
0: Vale. Eta ikasturte berriarekin batera irratiko uinetara itzuli zaigu ere, Jonte Iriagunon.
2: Keixo egunon izela.
0: Zer moduztu, zer moduz osteguna?
2: Ondo, ondo, ni ere pixan astuta nabil, eh? Osteguna, asteazkena, aste artea zer den.
0: Aste artea ez, mesedez. Aste azkena, bueno, aste alinerdia da, baina aste artea oraindik aste alina bezala.
2: Hori bai, pentsa goizean esnatzen zarela aste artea dela pentsatuz, eta gero konturatzen zara osteguna dela, orduan albiste hon.
0: Bai, hori gira, bale, horrela ere pentsatu daiteke. Bai.
2: Gainera gehienetan egiak albiste txarrak izaten direnez, ba, egia albiste hona izatea, ez da bai. Modu txarra.
0: Ez, egia da. Bueno, horrela pentsatu beharko dugu, ez egunero esnatu pentsatzen astelena dela.
2: Hori eitruko nahi izan daiteke.
0: Begira. Hau, egoiri esango dugu, zeberak esan zuen ikasturte berriarekin batera, bizitza filosofia berri bat zeukala. Ez dakit, esan nion, ez dakitzen bat irango dizun, baina, bai, esan zuen, ze esan zuen?
1: Bai, egunetik egunera zeiola importa gehiagiz egun zen, ez?
0: Hori da, egunean egunekoa, buruari buelta askorik eman gabe, eta, bai, abertzen matirot.
2: Pentsatu gabe gaur astelena da, aste guztia torkita aurretik, baizik ez?
0: Hori da.
2: Landerrek esan duen bezala, aber gaur pintxo potere iristen gara.
1: Hori da.
2: Garrantzitsua da helburu egin garria jartzen horbere buruari.
0: Bai, ez, aurrera jarraitzeko igual. Jon, zuk ikasturte berriari begira...
2: Ba, justu, bai, hausia aipatu behar nuen. Bai, jakin behar nuen. Eta zen, justu hori, ia zuek olako ikasturte amaierak, urte hasierak, alakoak izaten direnean, ia asmoen zerrendak edo egiten dituzuen, galetu nahi nizuen. Kusi dut, egoiek baietz, bere buruari egin zatez, ez ari dela filosofia berri bat zartzekoa. Zuek zaleak zarete olako, ez, eten badagoenean, bueno, ba, egun ontatik aurrera, zagit, erretzeari utziko diot, hasiko naiz mendira joaten, hasiko naiz ez da gizarre egiten, helburu dut ez dakit, ez da gizarre egitea.
0: Nik helburuak jarri bai, bete ez. Orduan ez dut sinisten horietan. Uste dut, denoi gertatzen zegula ez, urte astera doanean edo ikasturte astera doanean, edo batzutan nik aurrekoan esan nuen niri gertatu zait amaitzera zihoanean, orduan jarri nituela pilak. Baina egia da, beti jartzen ditugula horrelako helburuak zerbait berria astera doanean, baina gero zeinek betetzen ditu. Nik behintzat nire inguruan ez dut ikusten horrela norbait fundamentuz jartzen denik gauzak betetzeko.
1: Nik uste dut, aukera hona dela berez, amar bat elmugai jartzea, orduan, bat bintza beteko duzu, ziurrenik. Ez dakit, presio gutxiagorekin ere, ez? Bakarra jarrita ere agian, kontrako agertza daiteke, bakarra denez, presio gehiago duzula. Ez eta bakarra dela betetzeko, baina nik esan duzunarekin joan, egia esan, duela denbora ez ditu dara jartzen horrelakoak. Ez, ja, ez nire buruari traizio egiteagatik ere esan nahi dut, ez? Agian, kirola egitea, ba, lehenengo bi astetan kirola egiten aste naiz. Eta gero, pixkanaka, hotza egiten du, hotza egiten duela, edo gehiago egin, eta aian agujeta txiki batzuk egin, eta esaten duzu. Bueno, bagaur, atxedena, eta pasata atxedena ere, eta, ba, bueno, ni nahi gautez jarria esan, egunetik egunera egin behar dena, lehen aipatzen genuen, egunetik egunera.
0: Ba, izken, gertatu
2: zer dardea trukoa, Landeren trukoa, dela, ez, jarri amar, helburu, batzuk zailo beste gerezagoak, eta hala bintzat zure burua, bueno, bintzat, ez dakit, egunero esnatzen baso atur hartzearena bete dut.
1: Hori da.
2: Beste egunero korrika egiten ez joan.
1: Gero hori, eguneko amarrean bete ditzakezu, ba, agendako zinori, egazkenean, ez? Eguneko amarrean bada behintzat ere, badago orzat ditxo bat.
0: Claro, helburuen arabera da. Ez da bereina, asteak irola egiten edo egunero urbaso bat edatea esnatu berritan.
1: Ura edatea ere oso garantzitsua da,
0: Claro, hidratazio.
2: Horregatik, eta Landerrek izan zuen bidetik, ona da, agian, abaniko oso bat jartzea, modu hortara, bueno, ez, baten bat bete. Ze, claro, ez, holako helburuekin bada frustraziorako, ez? Autofrustraziorako.
0: Bai, hori esan behar nuen.
2: Sentitzea da kalamidadea, jo, esan nuen egin gonela hau, eta hau, ez dut ezer egin, nire desastrea.
0: Horren arriskoa dago.
2: Bai, baina, ekarri dizet adibide bat, bai?
0: Bale.
2: Gaur, bueno, bak, entzule jakingo dute, astenetan normaltasun ere itzultzen ari garela, gure programazioan, eta gaur osteguna denez, gaur itzuliko da gure sintoniara punpaidez humore saioa ere, eta hauek ere alako desio zerrenda batekin abiatuko dira, eta aurrera pentsiki batek gara dizut.
3: Bueno, ez dakit zehazmo degun, ez dara demora liberriako.
4: Bergüenza ajena, jendia txuriz, eta erramentek izton katoliko apostolikoa gara dana, kaspeitiara hauek, utaiola errepente Loyola, zanigaziko Loyola, ezkontzea bizian etzanean, eltza joan, nena. Aizun,
3: eskau, txiezu, jasiga lagunak iten. Igual beste bide badauke, punpaide zegoen, eta aztenga bodak ofiziatzen.
5: Orduan, proposatzen dizuet, gonbidatuak egitea, eta ni pentsatut, ez dakit zergatik beti kuriositatea handia izan dudarako, izan da, Arnaldo Otel.
3: Zergatik ez, Kike Amonak.
4: Baitziber Garmendia bat, Ainhoa Victoria bat, Lorein Txausti bat guaien golitzen.
3: Lorein Txausti. Asko gustatzen zait, Olaia Intziarte.
5: Maite Oroz, futbol jokalaria.
3: Hector. Hector, zestoako punpaidez proposatu ziona euskitzeri.
4: Hector de euskitzen bilak batea.
5: Jago Barrasate zeka.
3: Jago Barrasate...
5: Que badugu ja demoral dios horako.
3: Bueno, a ber, gero hien
5: dakit zin torriko.
3: Gero nobita etorriko bat, agustoa. Urteten jake, urteten jakena.
2: Da pixka bat, entzun duzu, eh? Lan aipatzekin nuena, ez? Egunero korrika egitera joan gona izta, ero nobita etorriko da, legia, gero egunean maso bat urratuko dut, goizetan eta listo.
0: Esan dituzten izen kopuruarekin uste dut beste, hiru denboraldi egiteko gaitasun aukatela orain bertan, eh?
2: Bai, baina entzun duzu, eh? Amaien aixa bineak esatetzuna, ez? Hori, gero norretorriko den.
0: Claro, claro, ez dituzte izen txikiak izan ere.
1: Baina hori lehen aipatzen genuen, ez? Hori da, ba? Amarri zen bota, hogei, horietako
0: claro,
1: baten bat, etorriko da.
2: Eta uneko amarreko betetzen maia.
1: Hori da.
0: Claro, claro. Hemen, alare, Jon Zuetzara eskakeatuko, ez dakit zuk aurten baduzkazun helburua finkatuta.
2: Ba, ez zehatz, zake, bueno, bai, pixkat, jatekoa, pixkat, ordenatzeko helburua, bai?
0: Beira, egoiek berdina esan zuen?
2: Ah, bai, bai, bai, ze beste. Ze iaz hasi nintzen pixat bintzat gehiago estresak entzeko, ez? Ezkenan egun horokoan pixat horrek gogaitzen hau, eta horretan bai hasi nintzen pixke bat, jateko gantolatu, garaiz erosketak inde izan, tartea duen alazai sukaldatuta dena preste izateko, eta baringo zori, ahi nintzen beste urte baten erretzeari uste izan zen, lortu nuen, gero porrot berriz, eta normalen uda bueltan beti nire buruari jartzen diot, oraingo zaparkatu egin dut hori, baso aturro eratearekin konformatuko.
0: Bueno, beste bai, burua da ere, bai, bai, bai.
2: Bai, eneiz oso zalea egiesan, holakoak ezartzekoa, pixkanat lehen landarek esaten zuen bitetik, ez, sentitzeko ere, ez, bizitza nahikoa presioa ditugu bestela ere, ez, enor bere buruari aritzeko, bai nire buruari esate dizkioa, bueno, ba, ontan da bestean, eta hartan, auta egin ezkero hobeto biziko nintzateke, eta segatzen ez olako bideak hartzen, baina ez ola serio, ez dakit, zerrendate baten jarri, eta zure buruari ez gogorarazteko, ez dakit, frigorifikoan itxatxita jarri, eta gero egunero zure buruari esateko ia izi kalamidadea, ez ez nahi zetxekaltariko.
0: Ez, egia da, nik horretan erabat ados lehen esan duzuen arekin ere, azkenean

0: Egun batean hotza zegoelako, bestean buruko mine dudalako, eta danalakoa, eta ezkenean geratzen zizu egun bakarra, eta zure buruari esan aldiozu. Ba, ja ez dut bete, egun bateatik genez, ungo, eta orduan, ez, zer hori pasaten zara, eta agian, helbururik ez baduzu, ba, esan zu, bueno, gaur libre nago, gustora noa, eta badoa, ez, egultaten batera.
1: Baina, nik uste dut gauzak hobeto egiten direla presiopean ez badira. Bai, eta gehiago kirolarekin, zure burua pixkat behartzen baduzu kirola egitera eta helburu jartzen baduzu astean hiru aldiz joan behar naiz, ba segura eskitzara joango. Aurkituko dituzu beste gauza batzuk bitarte horretan egiteko. Nik uste nik behintzat presiopean horrelako gozetan ez dut funtzionatzen. Lanean bai, baina beste guztian esango nuke ez.
2: Gauzak gustuagatik egin behar dira, ez? Modu organiko baten ateratzea ere, ez joan behartu dalako ezik eta joan nahi dudalako korrik egitera.
1: Hori da, bai.
0: Ahoz nago zuekin, baina ari naiz iaia entzungo banu bezala nere lagun baten ahotxe entzuten belarri atzetik, horreintxe entzuten ari bada aritiko dena pentsatzen kakazarra, jarri barri da elburu zehatzak, autoexigentzia maia handiak, kirolan aritzen da topera, eta ark bai bere buruare kontra egiten dio eta markatzen ditu elburu zehatzak, eta horretara doa buru belarri, eta gainera iruditzen zaio ala egin behar duela, eta horreintxe mikrofona irekiko bagenio ala egingo zigun erdi horru bat egingo liguk ez dior.
1: Bai, nik uste dut askotzen dela bakoitzaren arabera, bakoitzak modu batera funtzionatzen dugu. Nik adibidez beti esan dut, nik nere buruari helburuak hartzea, ba, askorako askotan ez didala, balio, kirolarekin zer egin dut azkenean, ba, noa baitera apuntatu, obligazio hori sentitzeko, ze azkenean ordaitzen bali madutu joan egin bar naiz. Ordan nire obligazioa hori da. Itzordu bat izatea bai ala bai, eta nire poltsikotik diru ateratzea, ni horra joan behar izateko, eta azkenean gustu hartu diot eta gustura joaten naiz, baina bestela ez dut funtzionatzen. Nik nire kabuz egin behar badut.
0: Baina ere, orduan ari zara nire lagunari arrazoi ematen, ez? Alegia,
1: bai, alde bat
0: zure burua behartu duzu, ez? Hola, bai. Izena manda eta dirutru kasu honetan, ez? Presio handiagoaz.
1: Bai, izan daitek ere. Kontra esanak denuk ditugu.
0: Bai, noski. Ez den ortsien, bi edo iru kontrasan baino, bos kontrasan baino gutxiago dogmatismoa dela.
1: Ah, bale.
0: Kontoratu da, bai, kombina kontrasan egitea.
1: Bai, beharrezkoa dira. Bai. Lehen punpairezen aipatu dute ezkontzak, eta uste dut landertzuk horrekin zer ikusi haukan zerbait ekarri duzula?
2: Bai, labur aipatzeko, pehilekunarekin komentatzen ari nintzen
1: hori ez.
2: Eta ba, gai bat proposatu dit berak egizan nik ezagutzen nuena, Instagramen ikusi bentzuela bideo bat, esaten zuena, horrein podcast moduko bat atela dutela, ezkontzetarako. Eta podcast horietan, ba, ekartzen dituzte, bai, bikotea edo beraien lagunak, eta egiten dizkiete galdera batzuk bagian, pixka bat, esan dezakegu, kompromisoan jarri ditzaketenak ezkongaiak. Orduan,
1: etxen, ezkonda aurretik edo ezkonduta gero?
2: Ezkontzan zehar. Beraz,
0: etxen, Lander, oza, da, egiten dute podcast bat,
2: bai.
0: Ezkontzan zehar entzuteko?
2: Ezkontzan zehar grabatzen dute, hori da.
1: DJ-a ordez podcasta grabatu.
2: Hori da, ba, agian, badago DJ-aren zonaldea, ez dakit beste zer, eta gero podcastaren zonaldea. Eta nik zatitxo bat entzun dut, orain entzungo dugula gazteleraz da, baina, eta galdera batzuk egian, itzen daitezkera pixka bat, arriskutsuak. Agian, ezkontza ba, azkar bukatu daiteke ezkongaien harreman idilik hori, beraz, entzungo dugu zatitxori.
3: Esto es lo más original que he visto en la boda en mi puta vida.
4: ¡Enfócale!
5: Vale, esto se trata de contestar las preguntas y ya está, ¿no?
6: ¿El never era muy ligón o no se comía un rock?
7: Que no se ha comido ni la del parchís.
8: ¡Era muy ligón!
9: ¿Existe el amor para toda la vida?
10: Yo es que estoy muy solo.
2: Ba, entzun duzu, eh? Neri egia esan, pilek esan denean, en uno esan duretzen, eh? Jo, nik zu bezala egin dut, nola?
0: Lander, gero zeite dute, grabazio hori ezkonberri eman.
2: Ezkonberri eta dirudien ez, sareetan igotzen dute, ez duela topatu, horrein jaman salseatzen pixka bat, baina dirudien ez badago ere aukera sareetan ikusteko, agian, ideia hona da ere, norbaitek ezkondu nahi badu aurretik sartzeko podcast horietan, eta ikusteko ea zer gertatu daiteken, ba, zerbitzua kontratatu edo ez. Jakiteko ere, baina, esan, originala iritu zait ideia.
1: Originala oso.
2: Esan dakoa.
1: Baina ideia ona ez dakit.
2: Arriskutxu izan daiteke ere.
0: Ni uste ideia ona dela, ezkondotan gutxira, horko olako podcast baten, etorri aldiren bombazoekin, ezkon berritan errezagoak dira kudeatzen, ez? Bikote gatazkak ere.
1: Igual ezkondo horretik, ez?
0: Handi bihurt. Bueno, duzu espakizuna, ondo pasa duzu, eta listo, ez?
2: Nik uste guztiago guztien zezkigu sorpresa, ez zergatik aurretik, momentuan bertan, eta baina berandu da, ez?
1: Gauza da, podcastaren aurrera pein hori entzun da,

0: sorpresa batzuk onak igual ez tira.
1: Bai, orduan, hori da kontua.
0: Behar bada urretik egitea sorpresa hundirik ez hartzeko ba, ideia ona da, izango litzateke. Edo ez egin, eta mantendu sekretua.
1: Ere.
0: Hori ere igual izan diteke.
2: Nitzurreski, olakotan aterako dira, berdin du ezkondu edo ez, bikotearekin, ba, lehenengo bost urtetan agertze ez diren gauzak, ez handik, hamar urtera eta hortik aurrera agertzen hasten diren azpiko barrunbe zikinoiek, bagia, bueno, leheno bastetik atera eta gero, ba, kudeatzeko, bueno, ez, bakigu maitasun erromantikoak zer duen, eta hor, pixate, begiak txiribitas ditugula, ba, errezago kudeatu aldiren gaiak, joan ikuste.
0: Bai, bai, hori, baina ez dakit ezkontza eguna den oberena trapuzarrak ateratzeko egia esan.
2: Jo, ba, aizet okurtze gozoa, dela, bueno, entzumitu punpairezekoak esaten, agian, dedikatu gartirela,
0: bodak,
2: ezkontzetara, agian, naiz erratitik zerbitzua jarri behar dugu ezkontzetarako podcasta grabatzekoa.
0: Pei lekonak bai ez dio, egunon pei.
3: Egunon, jakina. Bai, nik bere garaian proposatu nien publizitatekoei ere hola publi reportaje bat beste Davide batean egin zuten ahorra agian altzela egin, eta baina zuen arrakastan dirik izan.
0: Ideian geratu
2: zen. Zuen izan proposamena.
3: Proposamena besterik ez.
0: Emango diogu belta bat.
3: Baina podcast hori bai, baina agian ez, joan zuke esaten zen un bikotea hori, baina bikotea ez, hor bikotearen senide eta laguna eta azpiskarra jatzeko horra alda beti sortu zaitxe polita.
0: Bai, kotillo emango zuen behintzat, ezkontzan. Eta zer esana ere, podcast horrek.
2: Eta arrakasta ziurtatu badu, eh?
0: Bai, hori, bai.
2: Seguro, eh?
0: Ez dakitana da, nori okurritu zaion hori. Ege esan ez dakite...
1: Jendeak ezkontzatrako goroz eta ideia raro hau ditu,
3: Bala ni gabe lindu bueno, bazen kasetari bat.
2: Hori, saman enpeinik esan duena, ez? Txistoa jotzen dakienak, proposatzen diozko mire, txistoa jotzea. Gitarra jotzen dakienak, gitarra jotzea. Kozinatzen dakienak, zerren kozinatzea, eta kasetari bat, ba, podcast bat egitea.
0: Claro,
2: ez
0: claro.
2: Mokutza beretik.
0: Bai. Bueno, ba, ea, hau, guretik ere zerbait ateratzen duguna, ezkontzetan, behar bada urrengoan punpairez ikusten duguna, ba, ezkontza baten barrutitik izango da, ikusiko dugu. Gaurkoa hemen utziko dugu, egun hona izan?
2: Zondo,
1: berdin.
2: Bai, berdin, hondi izan. Aio.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizako 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira, xenofobiak auspoa hartu du Euskal Herriko plazetan. Espainiako udalerrien eta probintzien federazioak egin zuen Zeutaren aldeko deialdia Pedro Sánchezen kontrako higadura kanpainan beste koskatxo bat egiteko PP, Vox eta UPNO bera ere elkartu direlarik protestaietara, gurean azken hauek deitu dituztelarik elkarretaratzeak. Alabaina, haien atzean eta beste zenbait puntutan ere eragile naziak eta fasistak irten dira kalera. Mezu ultrauen artean eragile antifasistak ere kalean izan dira, ezaitez etxaiez nasi lelopean, hauek Zeutakoa tragedia humanitarioa dela eta egoera oso larria dela esan dute. Zabalik jarraitzen du, Azpeitian taksilari bati tirokatu duen gizona bilatzeko operazio. Ireia Kamra, egunon?
2: Egunon, Pei eta egunon entzulei ere. Ertzaintzak hainbat etxe bizitza miatu ditu, baina ez dute inor topatu. Poliziak ustezko hiltzailearen ibilgailua topatu zuen aste artean bertan, tiroketa jaso zen etxokotik 300 metrora. Azpeitiako udalak zuhurtzia eta errespetu eskatu ditu ikerketak aurrera egin dezan.
1: Eta Marieniako lurrak ustu beharko dituzte, Baionako auzitegiak lurren jabei arrazoia eman die eta bertan eraikitako arditegia eraitsi zen lurretan diren abereak ateratzeko hilabeteko epea eman die Elbe eta Lurzaindiari. Irunen, 1926ko udan emandako etengabeko bombardaketak ardatz dituen azterketa aurkeztu dute Antxeta Irratiak, Arantzadik eta Irungo udalak.
3: Zer gertatu zen Irunen, irailaren 4ko suteak baino lehen. Irunen suntxipenari buruzko kontakizunetan, historikoki pisua handia eman zaio irailaren 4ko sute horri.
2: Irati Zurriaren ikerketaren egilea kontatu zuenez, txostenak zer gertatu zen Irunen 1936ko irailaren 4ko sutea baino lehen galderari erantzuten dio. Irunen suntxiperaren inguruko kontakizunetan historikoki irailaren 4ko sutea jarri dela erdigunean kontatu du eta sutearen existentzia ukaezina bada ere Irun suntxitua izateko gertu dagoela nabarmendu du. Hiriaren lehen bombardaketa abuztuaren 9an izan zela dokumentatua dago, bai eta hortik aurrera erasoak gorantz joan zirela etengabe.
1: Kirolkontuetan berriz, Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra eta Ondarroa lehiatuko dira Kontxako banderan zuzenean sailkatuta den Donostiarrarekin batera. Gizonezkoen 24 traineruk hartu dute parte sailkapen estropadan eta favorito nagusiek ez dute utxik egin.
2: Emozioa Zaherautzek jarri du, KAE Batligako txapeldun ordeak lehen luze bikaina osatu du eta Ziabogan Lekitxarraren eta Ondarroaren denbora bera egin du. Hasi Manterola Zarauzko arraunlariak ETB-rekin hitz egin du.
4: Garrienekan oso zaila izango zala, azken finean gu beste borroka bateako alde bain, baina estropa honta etorri da lehenengo zazpioietan tea, ba naiz eta jakin oso zaila izango zan, da hortxe ikusi gure burua, momentu bat ean, baina pena ukaera.
1: Eta Realak ezin izan du garaipen batekin bukatu txapeldunen ligako ibilbidea, Chelsea utxeta bateko garaipena lortu du Zubietan, eta honen bestez 6-2 emaitza orokorrarekin gainditu du kanporaketa.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidei dagokienez, bada nabarmentzeko jazoeraren bat?
2: Istripua izan da Bizkaia 30 errepidean, Zamudion Galdakaoko noranzkoan autopilaketak daude, beraz kontuz. Eta bestalde autopilaketak ere Arratzun Lekeitiorako noranzkoan, beraz kontuz bi puntu horietan.
1: Egun eguzkitsua espero dugu gaurko honetarako, xetasun guztiak Iker Berluzeak.
5: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egingo dutenez jada lurraldearen ego isurialdean bereziki beroa handia izango da. Zeruari dagokionez goizean barnealdeko baiaretan Kantauriar isurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa herrialdean behelainoa agertuko da, baina goizean zehar azkar batean desagertzera egingo du behelaino honek eta behin desagertu ostean zerua urdin geratuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta arratsaldean ez aldaketarik espero, zerua urdin egongo da, apenas agertuko den hodeirik eta eguraldi eguzkitsua eta ederrak jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du lurraldearen ego isurialdean ego ukitu batekin eta kostaldean jada ipar-ekialdeko ukituarekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan temperatura minimoek zertxoet dehera egingo dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta nabarmen xamar gainera kostaldean izan ezik, Ipar isurian, 23 eta 31 gradu bitartean arrandituko dira maksimoak, eta ego isurian, 32 eta 37 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean eta bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Jarraizburua teknikan, Irailak iruda, osteguna.
0: Informazioaren aria.
1: Zeutaren alde lelopean Espainiako banderak ereserkiak eta Pedro Sánchezen aurkako irainak nagusitu dira Estatu Espainiar mailan konbokatu eta eskuinak ala ultraeskuinak gurean deituriko elkarretaratzetan. Euskal Herrian ere, elkarretaratze xenofoak izan dira nagusiki eta neonaziek auspoturiko istiluak izan dira Iruñantzazki. Haiei aurre egiteko kolektibo antifasista eta antiarraziste kontramanifestazioak deitu dituzte.
2: Espainiako udalerrin eta provintzien federazioak egin zuen Zeutaren aldeko deialdia. Pedro Sánchezen kontrako higadura kanpainan bestea ekoskatxo bat. Kora egiteko, PP, Vox eta UPN bera elkartu dira protestaietara gurean eurek deitu baitituzte elkarretaratzeak. Alabaina, haien atzean eta beste zenbait puntutan, eragile naziak eta fasistak atera dira kalera. Iruñean neonazien estetika zuen talde ultraeskuindar bat izan da mobilizazioaren gidaritza aldarrikatu duena. Udaletxe parean elkartu dira Borgoinako gurutzea kamiseta beltzarekin. Remigrazioa eskatu zabaldu dute pankarta. Bertan izan dira UPN-eko Cristina Ibarrola, ala PP-ko Carlos García Adanero Espainiar Exekutiboaren dimisio aldarrikatuz. Mezu ultra hauen artean eragile antifasista kalera dera dira bi aldetako protestak ordu berean izan dira iluntzeko 8:00. Istilurik izan etzedin polizia dispositibo bereziak izan dira eta leku zaldatu dituzte zenbaitzuk. Bilbon adin nagusiko jendea zen gehien bat Espainiako nazionalismo eskuindarrak deitutako deialdian Espainiako ereserki entzunda bandera espainola asko zituzten gainean. Oihu ezberdinak izan dira Sánchezen kontrakoa gehienak. Areatzan 150 metrotara etzaitez etxaiz nastu lehemapean mobilizazio antifasista izan da. Komunikatuan Zeutako tragedia humanitarioa dela eta egoera oso larria dela esan dute. Berehalako neurriak eskatu dituzte ezin delako zaurgarritasun batean kalean egon. Tentsiouneak ere bizi izan dira emakume arrazializatu bat bizikletan pasatzen ari zenean plazatik Oskar Tellez Boxeko militanteak erasotu duenean. Gasteiz, Donostia, Getxo, Irun, Tutera, Burlata edo Koreilan egin dituzte antzeko mobilizazioak. Bestalde, ongi etorri errefuxiatuak elkarte beste 20 eragilerekin batera Bilbon elkartu da.
6: Harrera plaza kopurua zabaltzea, identifikazioa, erregistro eta asilo izapideak arintzea, lehen bailen antolatzea penintzularako leku aldaketak, erakundeek beren erantzunkizuna onartzea eta gizan...
1: Eta Pedro Sánchez, Espainiar presidenteak Zeutan milaka migratzaileren sarreraren atzean Marokoren ardurarik dagoela egiaztatzen duen daturik ez dela esan eta bi egunetara El Español egunkariak jakitera eman duenez, Espainiako auzitegi nazionalari aurkezturiko polizia txosten batek kontrakoa jasotzen du. Horren jakitun ezelako, Fernando Grande Marlaska Espainiako ministroak ere azalpenak eskatu ditu eta zalaparta piztu da honen bueltan. Lander Martínez.
7: Pedro Sánchezek Zeutako krisiari buruzko azalpenak emango dituen kongresuko saio bereziaren bezperan, Fernando Grande Marlaska, barne ministroak, Francisco Pardo Espainiako poliziaren zuzendari nagusiari eskatu dio, alik eta lasterren egiaztatzeko Marokoko segurtasun indarrei, Uztailaren 30ean eta 31ean migratzaileak enklabean masiboki sartzea egozten dien txostena. Horrela, txosten agria bada, barne ministroak, polizia nazionalak, ikerketari noiztik zuen argitzeko eskatu dio Pardori gutun baten bidez, barne ministerioak jakitera eman duenez, informazio hori funtsezkoa da, gobernuak erabaki egokiak hartizan Zeutako migrazio krisiari dagokionez. Era berean, Marlaskak poliziaren zuzendari nagusiari gogorarazi dio, gobernuak abuztuaren 25ean segurtasunerako interes egoera deklaratu ondoren, informazio hori berehala jarri behar zela Angel Victor Torres, lurralde politikako ministroak gidatzen duen segurtasun nazionaleko kontseiluko kideen ezagutzan. Espainiako poliziak barne ministroari zer erantzungo zain, uneotan hiru hipotesi daude mai gainean. Lehenik, gobernuak Marokorekin talka saihesteko txostenaren ezagutza ezkutatu izana. Bigarrenik, poliziak exekutiboari zubi egin izana, horrela eskuinak, auzitegi nagusiak barne, kasuaren erabilera politikoa indartzea sustatuz. Eta azkenik, Zeutako krisiaren gainean zabaldutako beste bulo bat izatea baino ez.
0: Informazioaren aria.
1: Gaztelaniaren ikaskuntza, etxe bizitza duinera sarbidea eta LGTBI kolektiboaren eskubidea dira Nafarroan pertsona errefuxiatuek aurre egin behar dieten erronka nagusiak eta hain zuzen asteazken honetan, hainbat neurri planteatu dituzte Nafarroko parlamentuan arazo bai aurre egiteko.
2: CPRR aldeko errefuxiatuen batzordeko zenbait ordezkarik egin dute agerraldian Nafarroako ganberan erronka nagusiak azaldu eta hainbat neurri proposatzeko. Ordezkari hoiek legebiltzareko etxe bizitza gazteria eta migrazio politiken batzordean parte hartu dute parlamentuko talde gehienek eskatuta. Abdullah Yes narek hartu du lehen hitza erakundearen izenean.
8: Nuestra lucha principal se centra en el acceso a la vivienda, la salud mental, la inclusión social, el idioma, los derechos del colectivo LGTBQ+, y la convivencia ciudadana.
2: Etxe bizitzaren inguruan Marisel Rojas Teperreko kideak zehaztu du etxe bizitza duin batera sarbidea muga gaindiezina dela. Hori dela eta bost neurri proposatu ditu eta parlamentariei parte hartzeko deia egin die. Hala, Lokairuko etxe bizitza babestuaren eskaintza handitzea, etxe bizitzaren eta lantokiaren arteko loturako betzea, eskaintza gina Iruñerrian baitago eta esparru horretan ematen diren laguntzak berrikuste eskatu du merkatuko prezioarekin eta diru sarrerekin lotuz. Hispano hiztunak ez diren lekuetatik datozen migratzaileek aurre egiten diete arazo nagusietako bat hizkuntza da eta oztopo bihurtzen da integrazioa lortzeko orduan, arzo mulabiza da afganiar errefuxiatuak nabarmendu duenez.
9: Aprender español no era una opción, sino una necesidad. El idioma es la herramienta que nos permite comunicarnos, hacer gestiones, acudir al médico, relacionarnos con nuestro vecino, estudiar, trabajar y participar plenamente en la sociedad.
2: Horregatik, atzerritarrentzako gaztelaniaren eskaintza publikoa maila guztietan zabaltzea, ziurtagiri ofizialerako sarbidea erraztea, ordutegiak lan beharretara egokitzea eta egoera ekonomikoa hizkuntza ikasteko oztopo ez izatea eskatu du. Hizkuntzari dagokionez, Javier Arza EH Bilduko parlamentaria gogorarazi du euskarare gizarteratzeko tresna oso garrantzitsua dela eta errefuxiatuek hizkuntza horrekin duten esperientziaz galdetu du. Mulabizok erantzun du bi hizkuntza ikas daitezkela bakarrik aukerak daudenean. Arzak LGTBI kolektiboari zuzendutako baliabideak herritar horiengana gehiago hurbiltzeko eskatu du eta etxebizitzaren merkatu publikoa indartzearen alde egin du herritar guztien arreta emateko eta laguntza errefuxiatuena bezalako talde kaltebera baten bereziki egokitzeko.
1: Eta hain zuzen, bertan Nafarroko parlamentuko hautetsi den Laura Aznal proposatu du EH Bilduren Nafarroa garaiko mahai politikoak ondorengo hauteskundetan Ezker Subiranistaren zerrendaburu eta lehendakarigai izateko. Nafarroak aurrera egitea albidetu duen azken hamarkadetako lan sendoari jarraipen emateko intentzioz mahai politikoak Aznalen aldeko apustu garbia berretsi du ohar baten bitartez.
10: Erronka eta proposamena ilusioaz, indarrez eta gogotsuz hartzen dutze hori dena beharrezkoa. Izanen da Nafarroan parez pare ditugun erronka haundiei aurre egiteko.
1: Berak onartu du erronka entzun moduan, sare sozialetan mezu bat plazaratu du. Aznal ekonomilaria da eta 2019 urtetik darama Nafarroko parlamentuan EH Bilduren ordezkari gisa.
0: Informazioaren aria.
1: 8:08 eta laurden izan daitezen, bagoaz naziartera, izan ere gutxienez 18 lagun hil eta 68 zauritu izan dira asteazken goizaldean Ameriketako Estatu Batuek Iranen aurka egindako azken erasoetan.
2: Irango agintariek zehaztu dutenez, gutxienez 18 pertsona hil dira Estatu Batuakek egindako azken erasoen ondorio. Zegoaldeko Hormozgan probintzian, jaurtiga Estatu Batuarrek, Kuestak herrian, Sirik konderrian ezkontza bat ospatzen zen etxebizitza batera iritsi dira. Ilargi Gorriko zuzendari probintzialak IRNA agentziari jakinarazi dionez, 4 pertsona hil dira 4 urteko hor bat barne eta beste 68 zauritu. Horietatik 50 ospitaleratuta daude oraindik. Beste 7 pertsona hegoaldeko Juzestan probintziako 3 tokitan hil dira, misil estatubatuarrek jota Juzestango gobernadoraren segurtasun eta ordena publikoko zuzendari ordeak jakinarazi duenez. Gainera, beste 8 pertsona zauritu dira. Irango atzerri ministerioko bozeramaile Esmael Bangaelik ankerkeritzat jo du Osmoganeko ezkontzaren aurkako erasoa. Otsailean Hegoaldeko Minabiriko eskola batean egindako bombardaketarekin alderatu du ekintza, 168 ikasle eta irakasleren heriotza eragin zuena. Ameriketako Estatu Batuek bigarren aldiz eraso diote Irani 48 ordutan. CENTCOMen arabera guardia iraultzaile islamikoaren helburuen aurkako erasoaldian, Ormuzeko itsasarteko itsasgarraio komertzialen aurka eta eskualdean dauden Estatu Batuetako soldadutzako kiden aurkako erasoei erantzunez.
1: 80 general kaleratu ostean, Pete Hegseth, Ameriketako Estatu Batuetako gerra idazkariak Pentagona zatitu du. Kaleratze hauek estatuko goi agintari militarren 10%a suposatzen dute, eta ez da kasualitatea gehienak emakumeak eta beltzak izatea The New York Times egunkariak zehaztu duenez.
2: Garbik eta pairatu duten azkenak bi izarreko general maila jaso behar zuten 7 ofizialetik bidira. Hegseth kanporatuak bi emakume beltz dira. Ezin egon eragin dute halako erabakiek. Horren adibide nagusia Daniel P. Disk Skol armadako idazkariaren dimisioa izan da, esperientzia gehien duten ofiziala kanporatu dituztela salatu du.
1: Eta 100 langiletik gorako enpresa pribatuak sortzea onartu du Kubako gobernuak. Lege berriaren esanetan, komunitatea laguntzeko erantzukizun soziala izan behar dute ezin bestean enpresa pribatu berri hauek.
2: Pasaden ekainean Kubako gobernuak onartu zuen ekonomia iraultzeko 176 neurrietako bat da honakoa. Aipatutako enpresa pribatu hauek erantzukizun mugatuko elkarteak izan beharko dira eta ugazaba bat edo gehiago izan ditzakete. Aipatu enpresa pribatuek lokal edo establezimendu gehiago irekial izango dituzte Kubako beste probintzietan eta egiten dituzten diru mugimendu oro Kubako monetan eta banku bidez egin beharko dituzte. Enpresen eskubide eta askatasunen artean gobernuak jarritako mugen barruan prezioak finkatzeko autonomia izango dute, langileen soldata erabaki ahalko dute eta importatu edo esportatu ahal izango dute beti ere gobernuaren baimenarekin. Enpresen jabeak kubatarrak izan ahalko dira bai bertan bizi direnak edo kanpoan. Funtzionario edo gobernuko kidek ezingo dute izan beraien jabe. Aipatu legean nabarmentzeko beste puntu bat haurtzaindegi pribatuak zabaltzeko aukera dagoela da.
1: Eta Nepalekiko elkartasun keinu antolatu dute Gasteiztik. Arabako hiriburuan bizi den nepaldar batek, Triskari taberna zuzentzen duenak, bermut solidario bat antolatu du heldu den igande eguerdirako. Gutxituz doa, duela astebete Nepal eta Tibet artean uholdek eta lur jauziek eragindako hondamendiarekiko arreta, baina hildako eta desagertuen kopuruak gorantz jarraitzen du. Manoj Dunganak gogoan du etengabe tragedia hura eta badu pisuzko arrazoi horretarako, bera nepaldarra da, azken 14 urte etan Ordizian ala Gasteizen bizi izan arren, datorren igandean hilaren 6an bermu solidario bat antolatu du, berak zuzentzen duen Gasteizko Triskarin tabernan. 12tik 3erak bitarte kontsumizion eta donazioen bitartez jasotzen den dirua Nepalera bidaliko da. Handu, Manojek bere familia eta auztuaren 26an haiekin hitz egitea lortu eta onik zaudela jakin ostean almoduan lagundu bertzuela pentsatu zuen. Igandea hautatu zuen Alabesen eta osasunaren zaleek sortuko duten giro aparta balagun arteko elkartasunerako aproposa izango delakoan. Agertzerik izango ez duten bezeroek dagoeneko ekarpenak egiten hasiak dira.
0: Informazioaren aria.
1: Euskal Herriera itzuliaz, esan beharra dugu zabalik jarraitzen duela Azpeitian taksilari bat tirokatu duen gizona bilatzeko operazioak. Ertzaintzak hainbat etxe bizitza miatu ditu, baina ez dute inor topatu. Poliziak ustezko hiltzailearen ibilgailea bai topatu zuen, astearte gauean bertan tiroketa jaso zen txokotik 301 metrora. Azpeitiako udalak zurtzia eta errespetua eskatu ditu ikerketak aurrera egin dezan.
2: Miaketetako bat landeta auzoko etxe bizitza batean egin du ertzaintzaren unitate bereziak ustezko eraso zailaren etxean. Beste iruzpalau lekutan ere sartu dira miaketak egitera. Hilketa aste artean izan zen iluntzeko 8ak pasata. Lekukoen arabera Volkswagen gris batek atzetik jo zuen, biktimak gidatzen zuen taxi Mercedes beltz bat. Talkaren ondoren taxilaria autotik atera zen eta beste ibilgailuko gidariak hainbat tiro egin zizkion. Tiroetako batek biktimaren burua jo zuen. Larrialdi zerbitzuak berara bertaratu ziren, baina ezin izan zuten gaztea suspertu. Ustezko erasotzaileak Volkswagen grisean alde egin zuen ondoren. Hildako Azpeitiarra da, gaztea eta DJ gisa ere aritzen zena.
1: Irunen 1936ko udan emandako etengabeko bombardaketak ardatz dituen azterketa aurkeztu dute Antxeta Irratiak, Arantzadik eta Irungo udalak.
3: Zer gertatu zen Irunen, irailaren lauko suteak baino lehen. Irunen suntxipenari buruzko kontakizunetan, historikoki pisua handia eman zaio irailaren lauko sute horri. Eta guk ezin deu ukatu sute horren existentzia, baina gure txostenak erakusten duna da, ordurako Irun oso urrun zegola suntxitu gabeko hiri bat izatetik.
1: Irati Zurriarain, Arantzadiko historialariak aipatu du, lehenbiziko bombardaketa abuztuaren 9an izan zela dagoeneko, abuztuaren 20tik aurrera ere erasoak eguneroko bihurtu ziren Irunen, intentsitatea handitu egunez egun. Irailaren 4a heldu zenerako asteak zeramatzaten erasoak airez, lurrez ala itsasotik jasoaz, erasoak ez direla inolaz ere puntualak izan azpimarratu du Iruko hiriko puntu estrategiko ugariri eragiten baitzieten eraso, eta hain zuzen erasoetan erabilitako bombak su eragileak zirala ere argitu du historialariak, eta honen bestez inpaktu bidez eragiteaz gain sute ugari ere sortzen zituztela. Irunen suntxipena honen bestez irailaren 4a baino lehenagotik zetorrela nabarmendu du ikerketa honek. Eta Ipar Euskal Herrian berriz, Mariniako lurrak ustu beharko dituzte. Baionako auzitegiak lurren jabei arrazoia mandie, eta bertan eraikitako arditegia eraitsi zen lurretan diren abereak ateratzeko hilabeteko epea mandiete Elbe sindikatuari eta lurtzaindiari.
2: Lurren defentsarako elkarteak eta laborarien sindikatuak jabetza eskubidea urratu dutela dio epaiak. Hala, lurrak usteaz gain, lurren jabeen 3.000 euroko epaiketa gastuak ordaintzera kondenatu dituzte lurtzaindia eta Elbe. Ondoko astetan geroa antolatzeko elkartuko direla adierazi dute lurtzaindiak eta Elbe kohar bateratu batean. Beren aburuz, auzitegia kontuan hartu du bi egituren ekintzek ez dituztela Marieniako lurrak handeatu. Hilabeteko epea auziaren muinaz negoziatzeko aukera bat bezala ulertzen dute, beren helburua higiezin proiektua geldiarazi eta Marieniako lurrei laborantzako erabilpena ematea dela oroitarazten duten bi eragileek.
0: Informazioaren aria.
1: Emakundek jakitera eman duenez, Gasteizko, Donostiako eta Bilboko jaietan sexu askatasunaren aurkako delituen salaketek berantz egin dute apur bat orokorrean. Udalen, jai batzorden, ostalaritzaren, elkartzen, mugimendu feministaren eta oroar herritarren implikazioa eskartu du.
7: Euskal Hiriburuetako jaiak amaitu ondoren, Emakundeko zuzendari Miren Elgarrestak Gasteizko, Donostiako eta Bilboko jaietako eraso sexisten balantzea egin du Ertzaintzak eta Udaltzaingoek emandako datuetan oinarrituta. Elgarrestak Euskal Hiriburuetako jaiak aipatu ditu bere ustez termometro sozial gisa balio dutelako, eta baieztatu du urtetik urtera egiten ari den eta sistematizatuz doan sentsibilizazio lanak eraso asko prebenitzea lortu duela. Horrela, hiru hiriburuetako jaietan sexu askatasunaren aurkako delituengatik jarritako salaketen kopuruak berakada txiki bat izan du, eta delitu gehienak derrigortutako ukituei dagozkie. Jaien ordenak kronologikoa garraituz, Gasteizen 4 salaketa jaso dira 2025ean 8 eta 2024ean 10 izan ziren bitartean. Donostian 6, 2025ean 4 eta 2024ean 5 izan ziren bitartean, eta Bilbon 13 aurreko urteetan 14 eta 16 izan ziren bitartean urrenez urren. Hala ere, Elgarrestak erne egoteko deia egin du emakumeen askatasunaren aurkako edozein jarrerarekiko arbuio kolektiboa agertzeko. Era berean, eskertu egin nahi izan du udalen, jai batzordeen, ostalaritzaren, elkarteen eta mugimendu feministaren implikazioa, baita herritarrena ere, jarrera matxistak gero eta gehiago gaitzesten diren jaiguneak sortzen laguntzeagatik.
1: Eta aipatuko dugu ere, duela urte bete Zizur nagusian emaztea hil zuen 85 urteko senarraren aurkako auzia artxibatu eginda gizonaren narriadura kognitibo atzera zina dela eta, espetxeratu izan zen hasiera batean, familiak publikoki kritikaturiko erabaki batean.
2: Auzitegiko medikoaren txostena jaso ondoren, magistratuak uste du inputatuak une honetan ez duela gaitasunik prozeduraren orainokoa eta ondorioak ezagutzeko. Nafarreko Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi du hau. Hori dela eta fiskaltzak eskatzen zuen moduan, epaileak auzia behin-behinean artxibatzea agindu du ikertuaren prozesu ezintasunak iraun bitartean. Auzipetua fidantzapeko askatasunean zegoen 2025ko azarotik, hainbat hilabetez kartzelan egon ondoren, eta azaretako 6.000 euroak kontsignatu ostean. Orduan ere, familiak salatu zuen bidegabetzat jotzen zuela espetxeratze hori gizonaren egoeragatik.
0: Informazioaren aria.

0: Labidarteko gutxieneko soldata eta enplegua izango dira lab sindikatuaren urte politiko berriko lehentasunak hauteskunde sindikala gertu diralare.
1: Pasaden martxoaren 17ko greba orokorraren arrakasta aldarrikatu du sindikatuak, orduan gutxieneko 1500 euroko soldata propioa eskatu zuen 100.000 langileek. Borroka horri eutsi egingo diotela aurreratu du labek, urrats garrantzitsua baita soldaten etengabeko devaluazioari muga jartzea. Euskal langileek enpleguaren defentsaren konpromezua hartu dutela ziurtatu du zentralak eta lehentasunen artean zerbitzu publikoen indartzea nabarmendu du. Horri dagokionez, Lakuako eta Nafarroko gobernuen apustu estrategiko baten falta ikusten dute sindikatutik. Bi erakundek enpresarien eta renta altuen privilegio fiskalekin amaitzari uko egin diotela salatu du labek.
2: Nabarmena da, elkarteen zergaren ustuketa bat egon dela. Sakoneko arazoa hori da, hemen laneko errentetan oinarritzen dela fiskalidadea, guk ordaintzen dugu, langilok ordaintzen dugu, kapitalak ez du ordaintzen, patronalak ez du ordaintzen. Hori dira privilegio fiskalak, horrekin amaitu behar.
1: Urte honen bukaeran eta horrengoaren hasieraren artean Hego Euskal Herriko ordezkari sindikal gehienak aukeratzeko hauteskundeak egongo dira. Testu inguru honetan, labek hauteskunde hauek aukera ezin hobea direla langilei bizkar ematen dieten patronalala eta gobernuari mezu argia helarazteko adierazi du. Gaur egun Hego Euskal Herrian labek argitaratutako datuen arabera ordezkari sindikalen 120.27% labekoa da. Elak berriz ordezkaren 135.82% du.
0: Eta enpresarloan ere esan beharra dugu, langaben eta kontratazioen kopuruak gorantz egin duela abuztuan Hego Euskal Herrian, asteazken honetan zabalduriko langabeziaren datuak oso baldintzatuak datoz migratzaileen erregularizazio prozesuen ondoriengatik.
1: Abuztua 1929 langabe gehiagorekin amaitu da Hego Euskal Herrian, hala ere kontratazioak ere nabarmen hasi dira. Gogoratu behar da Euskal Herri osoan 64.000 pertsona baina gehiago erregistratu zirela erregularizazio horretarako. Langabezian dauden pertsonen kopura gora egin duenez, lau herrialdetan 136.362 pertsona daude guztira lanik gabe. Uztailaren amaiera baina ia 2.000 gehiago dira, baina duela urtebete baina gutxiago. Azken 12 hilabetetako joera positiboa izan baita. Lakoko gobernuak nabarmendu du langabezian dauden pertsonen kopuruaren igoeraren gainetik, abuztuan 44.289 kontratu berri sinatu direla. Alfonso Gurpegi enplegu sailburu ordea.
3: Urte arteko perspektibak lan merkatuaren sendotasun egoera berresten du. Langabezia gutxiagorekin, enplegu gehiagorekin eta erresistentziarako gaitasunarekin. Horri esker, urtearen azken txampari oinarri sendo batekin aurre egin dakioke. Kalitatezko lan aukerak sortzen jarraitzeko.
1: Nafarroko ekonomia sailburu Javier Remírez pozik mintzatu da.
4: En cuanto al desempleo, agosto termina con 21.524 personas registradas como desempleadas, 681 personas más que en el mes anterior, que había 28.390. Durante el mes de agosto se inscribieron como demandantes de empleo 1.014 personas procedentes precisamente de este proceso de regularización. Es una cifra muy significativa y que prácticamente explica por sí sola el incremento anual de paro registrado que ha sido, como digo, de 1.134 personas más que hace un año.
0: Eta arrantza profesionalaren araudia eguneratuko du Lakuak, ekimenaren helburua 1984 urteko araudia flotaren zein arrantza baliabideen egungo errealitatera egokitza da.
1: Ekimena dekretu proiektu moduan aurkeztu zuten momentuz eta gaur egun jendaurreko informazio izapidean dago. Arau egitasmoak modu integralean arautzen ditu baimendutako arrantza arteak, tresnak, baliabideak, ekipamenduak eta teknikak bai eta jarduera gauzatzeko kondizioak eta itsas baliabideak kontserbatzeko, babesteko eta lehengoratzeko neurriak ere. Hala ere egitasmoaren berritasun nagusietako bat inguraketa eta arrantzari aplikatu beharreko araubidearen eguneraketa da. 1984 indarrean dagoen araudiak Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumeneko uretan arte hori erabiltza debekatu zuen, naiz eta aurre ikusten duten Lakuako arrantza zuzendaritzak aldi baterako baimenak eman ahal izatea zenbait egoeratan erabiltzeko.
5: Kirol aria naiz irratian.
0: Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra eta Ondarroa lehiatuko dira Kontxako banderan zuzenan sailkatua den Donostiarrarekin batera. Gizonezkoen 24 traineru hartu dute parte sailkapen estropadan eta favorito nagusiek ez dute utxegin. Zierbenak egin du denborarik onena, Oriori 2 segundo aterata, Hondarribia berriz 3. Izan da eta sailkapeneko denborek berriz ez dute eraginik izango ba iraileko lehen igandean izango den lehenbiziko estropadan. Emozioa berriz Zarautzek jarri du, KAE bat ligako txapeldun ordeak lehen luze bikaina osatu du eta Ziabogan Lekitxarraren eta Ondarroaren denbora berdina egin du. Asi Manterola Zarautzko arraunlariak eta berekin hitz egin du.
6: Garri genekan oso zaila izango zala, azken finean gu beste borroka bateako adeoain, baina estropa honta etoria lehenengo zazpioietan eta ba naiz eta jakin oso zaila izango zan, eta hortxe ikusi gure burua, momentu bat ean, baina pena ukaera.
0: Berriz, enbatak itzuleran ezin izan dio ritmari eutxi eta 9. bukatu du San Juanen atzetik. Jon Arbona, San Juango arraunlaria da.
7: Ilabete gogorra izan dugu, ligako azkeneko jornaldiak pues zailak izan dira guretzako, beste ekipo batzuk egon dira pues aste osua, ilabete osua dena hau prestatzen eta guetorria gehien bat pues sorpresa mantia. Eta hor saiatu gea, ez da dirudinez, ez da hoi atera, baina oso gustorago egin dugu arraun, egia esan, eta trainerua oso ondo zijuan.
0: Eta Lekitxarrak eta Ondarroak pozez ospatu dituzte azken bi txartelak, Xanet Jimeno Ondarroako arraunlaria da.
8: Ba, behatu, pasa urtina gora den azginan sartu, olatu handizak eta guazen, da izortzi garen egin duen, rampa jun itxan da zen inetzen aurten kontxan sartuko gina dela, enek izan ze ekipokiko egin duen, baina konbentziuten eban aurten sartuko gina dela, eta neure burua presinei sartu netzan, eta esan izan flipa honak etxarren dixe, hoxe pentsaten alako izan zen, eta bat, nire burua ibentzak izton pixuken dutzat. Ondarru esaten da.
0: Eta Iñaki Goikoetxeak berriz, Lekitxako arraunlariak ere eskaini du, bere balorazioa.
9: Donalki lehenengo, tibi garrera 26 urte pasa ziren, ez da itxemon gobane bain besterako bezo, orduan aurten ebarri osartiaz, oso pozik. Aurrekuspenak bai, baina okerrezpana o denporak ez dira izan oso estuak, lehenengo guak ez euskun atarako askorik, ez da gitxe gero 8. zemat atara duzkun, baina hemen gauzak ez du egoten dira, eta...
0: Gaurkoa berriz emakumezkoen txanda izango da, arratsaldeko 6 aurrera, 19 traineru izango dira sailkapen txartelen bila, arraun lagunak zuzenean sailkatua dago. Eta kiroletan ere, ba, albiste patxala realarena, ezin izan du garaipen batekin bukatu txapeldunen ligako ibilbidea, Chelseak 1-1 garaipena lortu du Zubietan eta 6-2 emaitza orokorrarekin gainditu du kanporaketa. Gorka Alvarez estreinakoz izan da aulkian entrenatzaile postuan.
1: Ingalatarrako taldean nagusi izan da 11 aldaketak egin arren. Donostiarrek defentsako lanari eman diote lentasuna eta Arrularren geldiketek berdinketari eutsi diote lehenzatian. Bigarrena hasi eta 10 minutura ordea Walshek partidako gol bakarra sartu du korner bat motzean atera ondoren. Realak aurrera pausoa eman du gola jasota baina ezin izan du berdin du. Europako ibilbideak hala ere jarraipena izango du Europa Cupen. Ostiralean ezagutuko du Realak finala 16 aurkaria eta irailaren 23 eta 30 jokatuko ditu kanporaketa partidak.
0: Eta Matthew Brenardek berriro erakutsi du esprinan indartsuena dela, Bismako txirrindulariak Espainiako bueltako 11. Etapa irabazi du Lorkan, Brian Cockart eta Jordi Meusen aurretik. Aurtengo lasterketan lortu duen 3. Garaipena dago.
1: Beroak markatu duen eta 43 km jardunaldia 33 gradu inguruko temperaturekin. Hainbat iesaldi saiak era izan dira, baina Bismak eta Cofisek tropela kontrolpean izan dute garaipena esprintean erabakitzeko. Azken kilometroetan Bismak hartu du lasterketa burua. Laportek eta Van Aertek bidea prestatu diote Brennani eta britainarrak ezin hobeto amaitu du taldekideen lana. Enric Masek lider jarraitzen du ez ustekorik gabeko egunaren ostean eta orain mendiko erronkei begira daude.

0: AEKak ikasturte berrirako matrikulazio kanpaina abian du, alfabetatze euskalduntze koordinakundearen logoa duen alfombra larenja batekin egin dute gonbidapena eta hamarkada batean 120.000 euskaldun oso gehiago lortzea dute xede. Horri begira, 100 euskaltegi baino gehiago dituzte Euskal Herri osoan.
1: AEKak euskara eroso ikasi eta bizi kanpaina aurkeztu du Donostiakon eta estadioan dagoen Ernest Lluch kulturetxean. Gonbidapena egin diete euskarara gerturatzeko orain arte egin ez dutenei eta hori irudikatu nahi du alfombrak eroso eta seguro sentitzeko eremu bat. Euskaltzaleon martxak ekainaren 13an aldarrikatutakoa oroitu du euskal hiztun komunitatea larrialdi linguistikoan dagoela eta bizi berritze prozesua behar dela. Pizkundera erronka da 300.000 euskaldun gehiago izatea 2026erako, alegia 10 urteko epean urtez urte 30.000 euskaldun oso irabaztea. Horretarako gako estrategiko bat helduen euskalduntze alfabetatzea da. Hamarkada bakar batean 120.000 euskaldun oso sortzea da helburua.
2: Alfombra gonbidapena da. Euskara ikasteko ustezko zailtasunen beldur den horrentzat. Eta kanpaina alfombrak bezala Euskal Herriko plaza eta kaleetara atera nahi dugu. Ez dakienak ikasteko, dakienak hobetzeko, helduen euskalduntze alfabetatzea. Hamarkada bakar batean 120.000 euskaldun oso sor dezagun da helburua.
1: Matrikulazioa martxan dago eta berritasunei dagokionez diru laguntzetan euskara bonua aipatu behar da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan A1, A2 eta B1 mailetan matrikulatzen diren ikasleek 120 euro ordainduta 4 urtez ikasi ahal izango dute zer gehiagorik ordaindu gabe. Nafarroan ere urrats bat aurrera eginda doakotasunean A1 mailako ikasleez gain A2 mailako ikasleek ere 100% berreskuratu ahal izango dute matrikula. Ipar Euskal Herrian formaziorako aukera eskaintzen dute enpresek eta langileek doain dituzte euskara ikastaroak.
0: Eta zinemaldiari dagokionez, aipatuko dugu ere Tabakalerako erakusketa batek gogora ekarri duela El Desencanto filma, 1976ko zinemalditik erretiratzeko erabakia. Elias Kerejetako izleak eta Jaime Txabarri zuzendariak hartu zuten erabakia, Guardia Zibilak Josu Zabala erasun Hondarribian hil izan asalatzeko.
1: Irailaren 27 arte ikusga izango den erakusketa garaiko gutunak, telegramak, argazkiak eta barneak takbildu ditu. Horien artean dago filma erretiratzeko erabakia jakinarazteko gutuna. Zinemaldiko zuzendaritzak desleialtzat jo zuen keinua, baina kazetari eta zinemagile ugarik bat egin zuten protestarekin jaialdi demokratiko bat aldarrikatuz. Aurkezpenean Txabarri eta Enrique Vilamatas idazlea izan dira, baita Zabalaren senideak ere. Belen Zabala ilobak eskertu egin du ekimena eta egia ezagutzeko urtez luzez izan dituen oztopoak gogoratu ditu. Erakusketarekin badera El Desencanto filmaren kopia zahar berrituak irekiko du aurtengo klasiko saiak. Zinemaldiak erreparazio ekintzat eta aurkeztu ditu bi egitasmoak mende erdilenagoko protestari aitortza egiteko.
0: Eta aipatuko dugu baita ere, Naizek eta Mediabaskek lankidetza akordioa egin dugula Mediapart Davide Frantsesarekin kazetaritza independente eta zorrotzaren aldeko konpromiso indartzeko. Informazio analisiak ala ikerketak partekatuko dituzte eta Mediaparten eduki hautatuak euskaraz argitaratuko dira gurean. Hiru edabidetako erredakziok Euskal Herriko eta Estatu Frantseseko gaurkotasun politiko, sozial eta judiziala landuko dute elkarlanean. Helburua, ba, zehazki, erredakzio anitzetako informazioaren jarraipena zabaltzea da eta irakurlei gertakariak sakonako ulertzeko tresnak eskaintzea. Aliantzak ikerketa kazetaritzen jarriko du bereziki arreta, hori baita Parisen egoitza duen Mediaparten lanaren ardatza. Lehenbiziko lankidetza irailaren 7an abiatuko da segituan Federico Martin Arambururen hilketagatik Loic Lepriolen aurka Parisen hasiko den epaiketarekin. Naizek eta Mediabaskek jarraipen berezi eskainiko dute Mediaparte kauzitegitik belduriko informazio Euskal Herritik landuriko analisi eta testu inguruarekin osatuz.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidea dagokienez ba nabarmentzeko jazurarik iraia.
2: Hainbat puntu ditugu lehenik eta behin istripoa izan da Bizkaia 636 errepidean Bilboko noranzkoan eta autopilaketak sortu ditu. Istripoa ere izan da AP-68an Zaragozako noranzkoan eta bertan ere autopilaketak gaude. Bestalde autobaten matxura dela eta arrazua Ubarrundi errepidean Gasteizko noranzkoan autopilaketak sortu dira eta azken bistripoak A8an lehena Arrigorriagan Irungo noranzkoan autopilaketak daude eta bestalde oraintxe aipatute istripoa izan dela ere Bizkaia 30 errepidean Zamudion Galdakaoko noranzkoan eta 6 kilometroko autopilaketak daude oraingoz. Beraz kontuz puntu hoietan.
1: Seguraldiaren nondik norakoak ere jasoko ditugu Iker Ibarruzea.
3: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egingo dutenez jada lurraldearen egoisurialdean bereziki beroa handia izango da. Zeruari dagokionez goizean barnealdeko bailaretan Kantauriar xurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa herrialdean behelainoa agertuko da, baina goizean zehar azkar batean desagertzera egingo du behelaino honek eta behin desagertu ostean zerua urdin geratuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da, apenas agertuko den hodeirik eta eguraldi eguzkitsu eta ederrak jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du lurraldearen ego isurialdean ego ukitu batekin eta kostaldean jada ipar ekialdeko ukituarekin. Arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek zertxue dehera egingo dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta nabarmen xamar gainera kostaldean izan ezik. Ipar isurian 23 eta 31 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 32 eta 37 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean eta bereziki Bizkaian neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Iraiaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16 plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik 16 plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara, plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Iraiaren 13an, denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
4: Dagoeneko prest dira guztiak eta semaforo ere keinokari eta...
5: Hori, harri rimuotu. Bira, bira, bira, bira.
6: Venga, guai!
7: Buelta marxiago bai. Tari guinen batuko dugu, bai?
4: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue Kontxako estropadak Donostiako bandera hemen naiz irratian.
0: Informazioaren aria.

0: Heldu zaigu asteazken goiz honetan ere analisi mailaren tenorea eta gaurkoan gainera, naiz eta garako kazetariak bildu ditugu ikasturte honetan lehen aldiz. Gurekin daude, Ariane Kamio, Ibai Azparrenetan ere alauzirika, egunon, zer modu zaudete?
1: Egunon
2: bai.
1: Egunon bai.
0: Errutinara moldatzen, ala udana txikiak oraindik?
2: Piskanaka ari gara laneko ritmo hartzen, badirudi gaurkotasunak ere indarra berrartu duela udan. Egon den lehorte horren ondoren eta zer kartzen duen ikasturte berriak.
0: Ibai, nerea zer dizue?
3: Rutina galdu gabe udan, beraz moldatzeko erasorik gabe momentuz.
0: Ondo
1: da. Nire oporrak urrian eta zaroan datoz, ordu rutina egokituta.
0: Bueno. Ba, bira, ez genuen hori espero. Baina, akaso seguraski, mendikan guztiotatikan, hor, arreta gehien, zuki eskainiko zenion ondorengo albistari, Espainiarra estatuan behintzate ukaezina delako, udako albistea zeutako krisia izan dela, gaur bertan, Pedro Sánchezek agerraldi eskainiko du, Madrilgo kongresuan eta horren atariko, ba, xenofobia ardatze izan duten elkarretaratzeak izan dira.
4: Ceutaren alde lehemapean Espainiako banderak ereserkiak eta Pedro Sánchezen kontrako irainak nagusitu dira Estatu Espainiar mailan konbokatu eta eskuinak eta ultraeskuinak gurean deitutako elkarretaratzetan. Euskal Herrian ere elkarretaratze xenofoboak izan dira eta neonaziek auspotoriko istiluak izan dira Iruñean. Haiei aurre egiteko kolektibo antifasista eta antiarrazistek kontramanifestazioak egin dituzte. Espainiako udalerrien eta probintzien federazioak egin zuen Ceutaren aldeko deialdia. Pedro Sánchezen kontrako higadura kanpainan beste koskatxo bat gora egiteko, PP, Vox eta UPN bera elkartu dira protestaietara gurean eurek deitu baitituzte elkarretaratzeak. Hala baina, haien atzean eta beste zenbait puntutan, eragile naziak eta fasistak atera dira kalera. Iruñean neonazien estetika zuen talde ultraeskuindar bat izan da mobilizazioaren gidaritza aldarrikatu duena. Udaletxe pareen elkartu dira Borgoinako gurutzea kamiseta beltzarekin. Remigrazioa eskatu zabaldu dute pankarta. Bertan izan dira UPN-eko Kristina Ibarrola eta PP-ko Carlos García Adanero Espainiar Exekutibaren dimisio aldarrikatuz. Mezu ultrauen artean eragile antifasistak kalera atera dira. Bi aldetako protestak ordu berean izan dira iluntzeko 8:00. Istilurik izan ez edin, polizia dispositibo bereziak izan dira eta leku zaldatu dituzte zenbaitzuk. Bilbon adin nagusiko jendea zen gehien bat Espainiako nazionalismo eskuindarrak deitutako deialdian. Espainiako ereserkia entzunda bandera espainol asko zituzten gainean. Oihu ezberdinak izan dira ere Sánchezen kontrakoak gehienak. Areatzan 150 metrora ez daitez etxaiz nastu lemapean mobilizazio antifasista izan da. Komunikatuan Ceutako tragedia humanitarioa dela eta egoera oso larria dela, esan dute. Berelako neurriak eskatu dituzte ezin delako zaurgarritasun betean egon kalean. Tentsioguneak ere bizi izan dira, emakume arrazializatu bat bizikletan pasatzen ari zenean, plazatik Oskar Tellez boxeko militanteak erasotu egin du. Gasteiz, Donostia, Getxo, Irun, Tutera, Burlata edo Koreilan egin dituzte antzeko mobilizazioak. Bestalde ongietorri errefuxiatuak elkarteak beste 20 eragilerekin batera Bilbon elkartu da.
5: Harrera plaza kopurua zabaltzea, identifikazioa, erregistro eta asilo izapideak arintzea, lehen bailen antolatzea penintzularako leku aldaketak, erakundeek beren erantzunkizuna onartzea eta gizartasunez jokatzea migratzeaile guztien duintasuna eta eskubideak bermatuz. Nahikoa da Ceutako migratzeen aurkako indarkeriarekin. Inor ez da ilegala. Migratzeko eskubidearen alde, leku aldaketa duinak eta mugitzeko askatasuna, arrazakeriaren gorakada geldi dezagun.
0: Ba, aletuko dugu elkarretaratze hauen zentzurik politikoena eta nagusiki, ba, zer nolako eragina izan dezaketen aurrerantzean ere. Ezakit, hasteko ezakit esango zen nuketen ba, izan dela, agian ere eskuinaren baliabide bat. Niri behintzat, pertsonalki, buru etorri zaidana da, 11M-ko manifestaldiak, krisi bat eta krisi horren osteko ba, horre indarra erakustaldi bat kalean, ez dakit, Ariane, zer esan zenuke?
2: Nik uste eskuina uda osoan, edo urte osoan ia da bilera, indarra erakustaldi horiek gauzatu nahian, ez? Estatuan egon daiteken edo zein krisialdi nahikoa aitzakia zaio, bueno, Pedro Sánchezen gobernuari desgaste ariketa bat egiteko, ez? Uda honetan egon diren suteak horren erakusle ere izan dira. Eta krisiak krisi dira leku guztietan, eta zeutan ere beste krisi bat sortu da, baina kasu honetan ikuste krisia humanitarioa dela, eta krisi humanitario horrek eskuinari ba, indarra ematen diola gorrotoa zabaltzeko, lehenengo hori, gorroto mezuak zabaltzeko, eta humanitarioki edo gizatasunetik konpondu beharrekoa den krisi aldi honi ba behar duen garrantzia kentzeko, ez? Nik uste eztabaida bera ustu egiten duela, benetako edukiz ustu egiten duela, eta interesatzen zaion edukiz betetzen duela, eta kasu honetan gorrotoa da zabaltzen dena, ez? Niri harrigarria egiten zain nola undaka milaka lagun atera diren kalera estatu osoan, eta haien konsigna edo lehelo nagusina Pedro Sánchez hijo de puta, ez? Nola eskuineko liderrek edo buruek ere nola onartzen duten ba jendea horren oldarkor eta horlako indarkeria berbalaz atzeratzera kalera ateratzea eta horrek ere suposatzen duen ba impunitate puntu horrekin, ez? Pixka bat kezkagarria iruditzen zait jarrera orokortu hori.
0: Horre, kroniken errepaso azkar bat eginez, horre, topatu behintzat ez dut, topatu baten batek eunda berrogei hildakoen berri eman zutenik, edo atzokoan norbaitek hori aipatu zuenez, zuen edo, Ibai, zuk zer diozu?
1: Bueno, nik uste manifestazio kakotxen artean anonimoen, baina, bueno, azken finean PP-ek eta Vox-ek bultzatutakoen helburua, ba ez dela zeutari babesa helaraztea, oza, bosta sola zaie zeuta, gobernu espainolarekin amaitzea baizi da helburua, eta bere helburua ba, bat datoz batzerriko eragile politiko garrantzitsuenekin, estatuko estoldekin eta botere ekonomikoen zati garrantzitsu batekin. Nik uste hortik abiatzen ez den edozen analizi ez dago osorik egongo, dena den, ba, oker da bile eskuina, eta bereziki, bueno, atzo ikusi nitu nireko irudiak, eta nire ustez oker da bil, bai PP eta bai UPN, uste badu, giro ba, hiperventilatu hori guztia, Moncloara itzultzea lortzen duten egunean amaituko denik, ez? Ja da ukituak zeuden erakundeei, ba, kalteak, klase politikoarekiko konfiantzarik ezak, eta etengabeko, ba, zerre giroak bere horretan jarraituko dute, ba, gobernua amaitzen denean, eta helburu bera, ba, katxa barmenak ez dienean, ez? Bera katxa barmenak markatu. Izan ere, bueno, batera garri da esatea, ba, Sánchez gutxienez, epela izaten ari dela, ba, Marokoren aurrean, eta eskuinaren, eta eskuimuturraren aurrean, baina baita ere, esatea, bere gobernua, ba, barneko eta kanpoko, ba, erasu koordinatu baten pean dagoela, ez? Eta horre, ba, desegon kortza bilatzen duela. Era beran, batera garria da esatea, lehen gauzak, hau da, determinazio faltak, ba, bigarren arrasten duela.
0: Nerea, zuk zer dizu?
3: Bai, bueno, bat natorre esan dutenarekin, bai azpimarratu nahiko nuke, argi dagoela, migranteak eta kasunetan gainera, tartean daude, ume migranteak, erabiltzen ari direla gobernuak elkar presionatzeko. Eta jakin beharko litzatekeela zerk bultzatu duen Maroko sarrera hau albidetzera.

0: bizi direnak ari direla haiek zaintzen eta haiek laguntzen. Eta jarraituko du ere bai ultraskuinak bere diskurtsoa zabaltzen, atzoko mobilizazioak horren adibide dira, gainera batzutan uste dut gustatzen segula pentsatzea Euskal Herria oasi moduko batela eta erdi inmuneak garela olako diskurtsoetara, baina geroz eta gehiago ari dira zabaltzen baita gurean ere. Eta horren inguruko hausnarketa bat egin beharko genuke gizarte bezala eta pentsatu nola erantzunko diegun bai diskurtsoari berari zein era honetako krisiei.
1: Horre, hain zuzen, garrantzitsua da ere hori, eta bereziki, oasiaren kontuaren bueltan, ikusita zer nolako irudiak ikusial izan diren egunotan, eta adibidez, bereziki adibidetzat jar daiteke edo, atentzioa ditu duelako nahiko txo, Iruñako elkarretaratzearen deitzaileak, orain ez daukate eskutan irudia, baina horri ikusten da behintzat zer nolako estetika daukaten, estetika ultra bat, beraien afixan ere, bueno, remigrazion bera aldarrikatuz, eta gero horre entzun dugun Pedro Sánchez hijo deputa hori Iruñako kaletatikan jaso dugun, audio bat da, zentzu horretan ikusita horre hauek ultrak direnak eta neonaziak direnak ere horra obilorikan atera dire kalera, zaizue harritzen, bueno, Boxa kaso bai, mainon PP-a la UPN normalean batzutan disimulo punto bat edo eta izaten dutela edo formak zeintzen dituztela, gero dena delakoa pentsatuta ere, ala, zuzenean bat egin izana, arreta ditu beharko liguke honek?
0: Niri, kezkagarria iruditzen zaidana da, adibidez, irudia oso deigarria da, Bilboko udaletxeko plaza ikustea, Espainiako banderaz beteta, plaza hori bete izan denean, morez, mugimendu feministak deitu ditunean mobilizazioak, niri iruditzen zait kezkagarria. Eta oso erraz, galtzen dute lortza, zuk esan duzun moduan pegi, aldarrikapen horiek zabaltzeko. Osea, uste dut, konplexurik gabeari direla, eta gutxieneko aukera aprobetzatuko dutela, horretik esan, eta apurat lehen esan dudana. Preste gomen behar dugula horri erantzuteko, ez delako gutxiago, ez delako gutxituko erantzun hau.
1: Ibai?
2: Ez, eta nik uste, ba, olatu eskuindar horri, ez da gola bakarri gurean, ez? Nik uste, ba, zeutara joaten bagara, ba, bertan ikusiko ditugu, ba, tratu txarrak ematen ari zeizkiela migratzaileei laguntzen dieten gobernu euskalpoko erakunde kokideei, eskubide urraketak daude, programoak diruditen irudiak, hori ez da konpontzen Guardia Zibil eta Armada gehiagorekin, ez? Giza baliabide gehiagorekin konpontzen da, eta nik uste, ba, zeutako indarkeriaren subjektua, ba, talde ultraeskuindarrak direla. Gehienak, ba, helburu horrekin, ba, penintxulatik etorriak, eta nire ustez, ba, Torre Patxeko 2025 ustaian ikusi genuen eredua da, ez? Ba, metxapizteko, edo zein lekura joaten diren, ba, euskuadristak eta horren arira, ba, gogoratu behar da, ba, giza eskubideak ez direla aukerakoa, ba, krisiaren tamainak eta baita Marokoaren presioan eta ultraeskuinaren presioan, ba, ez diete, ba, Espainiako, Estatu Espainoleko agintariei, ba, hemenik ematen, ba, adigabeen legea edo asiloaren legea urratzeko, ez? Pertsona horiek, ba, hartatu egin behar dira.
1: Ba, aipatu beharra dugu ere baitare elkarretaratze horietako abia puntuetako bat ere izan da Polizia Espainiarrak Audientzia Nazionalari emandako txosten bat, Arrabotxandi izan du dokumentu honek, exekutiboak ez zuelako honen berri, gainera Pedro Sánchez Espainiako presidenteak zeutan milaka migratzailearen sarreraren atzean Marokoren ardurarik dagoela egiaztatzen duen daturik ez dela esan eta bi egunera El Español agerkari digitalak jakitera manduenez, Espainiako Auzitegi Nazionalari aurkezturiko polizia txosten batek kontrakoa jasotzen du. Horren jakitun, ez zelako Fernando Grande Marlaska Espainiar ministroak ere, azalpenak eskatu ditu. Lander Martínez.
3: Pedro Sánchezek zeutako krisiari buruzko azalpenak emango dituen kongresuko saio bereziaren bezperan, Fernando Grande Marlaska, barne ministroak, Francisco Pardo Espainiako poliziaren zuzendari nagusiari eskatu dio, alik eta lasterren egiaztatzeko Marokoko segurtasun indarrei, ustoiaren 30ean eta 31ean migratzaileak enklabean masiboki sartzen

0: zea egozten dien txostena. Horrela, txosten agria bada barne ministroak, polizia nazionalak, ikerketari noiztik zuen argitzeko eskatu dio Pardori gutun baten bidez. Barne ministerioak jakitera eman duenez, informazio hori funtsezkoa da. Gobernuak erabaki egokiak hartizan zeutako migrazio krisiari dagokionez. Era berean, Marlaskak poliziaren zuzendari nagusiari gogorarazi dio gobernuak abuztuaren 25ean segurtasunerako interes egoera deklaratu ondoren informazio hori berehala jarri behar zela Angel Victor Torres lurralde politikako ministroak gidatzen duen segurtasun nazionaleko kontseiluko kideen ezagutzan. Espainiako poliziak barne ministroari zer erantzungo zain, uneotan hiru hipotesi daude mai gainean. Lehenik, gobernuak Marokorekin talka saiesteko txostenaren ezagutza ezkutatu izana. Bigarrenik, poliziak exekutiboari zubi egin izana, horrela eskuinak, auzitegi nagusiak barne, nakasuaren erabilera politikoa indartzea sustatuz. Eta azkenik, zeutako krisiaren gainean zabaldutako beste bulo bat izatea baino ez.
1: Ba, hortxe hipotesiak, ez dakit, zuen ustetan zer izan daiteke sinesgarriena txosten honen bueltan, Audientzia Nazionalari jakinaraz izanaz, hori ez partekatzea ministroak ez zertxo ere ez jakitea, berak ere gutun bat filtratzea aserre dagoelakoan, Ariane?
2: Bueno, hor, krisialdi honen barruko beste krisialdi hori abuztu amaieran agerian utzi zuten Margarita Roblesek eta Grande Marlaskak, bien artean bertsio desberdinak emanez, eta gero Patxi López agertu zen pixkat konpondu nahian, esanaz bien bertsioa posible zela egia izatea, ez? Lehen Ibaik estatuko estoldak aipatu ditu, eta uste dut hortik ere badagoela zerbait afera honetan, azkenean uste dut eskuinaren estrategia garrantzitsu bat badela hau, eta azkenean gobernuaren kanpo politika ezbaian jartzen du, eta bere gaitasunare ezbaian jartzen du, orduan oreka galtze hori da bilatzen dena, eta gero Euskal Herrian oso ezaguna zaigun Auzitegi Nazionalean ere funtzionamendua da ezagutzen duguna, ez? Uste dute ez dela aldatzen izan segun eta zein den epaitzeko arrazoia, uste dute denok ezagutzen dugu Auzitegi Nazionalak nola funtzionatzen duen, eta honek ere beste behin ere argi irakusten du botere banaketa, ez? Estatu batean berez egon behar luken botere banaketa hori kasunetan Espainiar estatuan ez dela existitzen.
1: Nerea?
3: Bai, apurat, Arianek esan duenaren hildo beretik, Euskal Herrian ez dut uste inora harrituko denik estatuaren estolden funtzionamendu honekin. Baina bai egia da, PSOE-ri orain ez zaiola, orain, azken urtetan ez zaiola faktura pasatzen. Eta azkenean lortu dutena izan da, bai Grande Marlaska eta bai Sánchez bera, apurat barregarri ustea. Azkenean esan duelako Sánchez de gauza bat, eta azkenean ikusi delako kontrakoa zela, ez? Baina, lehen esan dudan arrepikatuko dut, apur bate, ez da lehen aldia migranteak modu honetan erabiltzen dituztena gobernuek. Libiak ere egiten du, Algeriak ere egiten du. Kontuen hartu beharko, behentzatu beharko litzatekeena da, ea honek izan behar duen funtzionamenduak. Hau da, ea Marokok zerbait eskatu behar dion Espainiar gobernuari, eta Espainiar gobernuak egiten ez duenean migrantei nola edo ala migratzen utziko ote dien. Kontua da, Sánchezek barne mailan duen krisi hau ez dakit nola kudeatuko duen, baina laster dauzkagu hauteskundea gainean, eta uste duten baitza ere orduan ikusiko dugula.
1: Ba, ez dakit, badago ere bai beste aldagai bat eldiero.es-ek argitaratu duena, eta bitxia behintzat bada lerroburua, Zenif izeneko unitate poliziala txosten hau egin duenak, dirudienez zeutan ez dauka agenterik, eta gainera honen agintari nagusia omen da garaiko PP-ren brigada politikoa zuzentzen zuenaren aholkulari bat, ez dakit, kontua eta zikina, Ibai?
4: Bai, gogoratu behar da, Zenif ez dela polizia judiziala, ez du agenterik Marokon, eta batez ere bai iturri irekiekin lan egiten du, hau da, sare sozialekin, mezularitzarekin, bideoekin, eta edabietan zabaldutako irudiekin. Orduan, ba, polizia espainola operak esan du, ba, txosten horrek, ba, iturri irekiekin, iturriekietan oinarrituta ez duela autoretza intelektuala zehazten uzten, eta ez duela frogatzen, ba, nork eman zuen agindua, baina eske horrelako eraso hibrido batean, igual inoiz ez dugu jakingo zein den ba, autoretza intelektuala, ez? Baina, bueno, nik uste, bat, dela edukia, Maroko edo behintzat Marokoko segurtasun indarretako kideak aipatzen dituena, eta niri sinisgarria egiten zaideana, eta bestea filtrazioa da, ez? Eta hor ba asko dago susmatzeko, ez? Ba, aipatu duten bezala. Azkenean, Sánchezen agarralditik, kadena zerren eman zuen elkarizketetik, eta goita lau ordura, non, bueno, bide batez esan da, inoiz baino haulago ikusi nuen ni, Sánchez, ba, PP-ko gobernuek ba, diruz lagundutako edabideetara eta zehazki ba, Pedro J-ren egunkarira filtratzen da txostena, ustez gobernuari eskutatu zaiona eta Maria Tardon epaileari, ba, PP-ko zinegotzaileari eman zitzaion txosten hori, ez? Ba, bueno, ba, urtez horrelako mugimendu batzuen aurrekariak ez bagenitu, ba, prentsa jakin baten parte hartzearekin edo deitutako ba, polizia patriotika ba, loturekin eta harren lotura mediatikoen aurrekariak ez bagenitu, ba, gaur egun ez legokain beste zalantzari kontatzen digutaneari buruz, ez?
1: Ba, goizako 9 pasadira azken ordukoen berri, eman beharra dugu izan ere, ba, Irungo emakume batek, seme alabak dituen emakume batek, kutxabanken etxegabetzea saihestu du senide batek banketxarekin etxebizitzaren erosketa arrazoizko prezio batean negoziatu ostean. Beste 16 familia antzeko egoeran daude, kaleratzeak Stop plataformak azaldu duenez, Iraia Kamra, egunon.
5: Egunon, Pei eta egunon entzulei ere, kutxabankek idazki bat aurkeztu zuen atzo Irungo bigarren instrukzio epaitegian, Lorena izeneko emakume bat eta bere adingabeko 5 alabak kalean uztearekin mehatxatzen zuen etxegabetzea urriaren 30 arte bertan bera uzteko eskatuz, kaleratzeak Stop elkarteak jakinarazi duenez. Elkarteak pozik hartu du familia horrek behin betiko bizitoki irtera izatea. Udalaren plataformaren eta familia laguntzaren laguntzari esker, etxegabetuak izateko mehatxu jasanezinari amaiera emanez, baina gogorarazi du egoera hau beste 16 familia jasaten ari diren berbera dela. Kontratuen amaieragatik eta ezkutu sozialen erorketagatik. Bestalde, gertuko historian lehen aldiz Danimarkak erreklutak zabaldu ditu Groenlandian artikoan duen presentzia indartzeko mugimendu batean, Donald Trump estatu batetako presidenteak Danimarkako lurralde erdi autonomoa bere ganatzea behin eta berriz exigitu ostean. Eskuetxleet infanteria regimenduko 100 errekluta inguru iritsi ziren Nukera abuztuaren hasieran eta Groenlandiako hiriburuaren eta Kangerlusuak airebasearen artean banatu dira, non Artik Endurance operazioaren barruan lan operatiboak egiten ari diren. Edapen hau mugarri historikoa da, izan ere lehen aldia da Danimarkako erreklutek Groenlandian lan operatiboak egiten dituztela entrenamendura mugatu beharrean. Trumpek behin eta berriz bilatu du Irla erdi autonomoa eskuratzea segurtasun nazionaleko arrazoiak argudiatuta eta Kopenhageri defentsa artiko alde batera uztea leporatuz. Danimarkako eta Groenlandiako gobernuek irmoki baztertzen dute eskaera hori. Eta gurean, Naizek eta Media Baskek lankidetza akordioa egin dute Media Parte Davide Frantsesarekin, kazetaritza independente eta zorrotzaren aldeko konpromisoa indartzeko. Informazioa, analisiak eta ikerketak partekatuko dituzte eta Media Parten eduki hautatuak euskaraz argitaratuko dira. Hiru edabidetako erredakzioek Euskal Herriko eta Frantziako estatuko gaurkotasun politiko, sozial eta judiziala landuko dute elkarlanean. Helburua bidasoaren bialdetako informazioaren jarraipena zabaltzea da eta irakurlei gertakariak sakonago ulertzeko tresnak eskaintzea. Lehen lankidetza irailaren 7 abiatuko da Federico Martín Aranbururen hilketagatik Loic Leprieolen aurka Parisen hasiko den epaiketarekin.
1: Bauek, aipatu ostean egunaren nondik norakoak ezagutuko ditugu. Lander Martínez, nolako izango da ostegun hau? Egunon?
0: Egunon, Pekete, egunon entzuleok. Ireiak aipatu moduan, asteko Naiz eta Media Parten arteko aliantza editoriala. Izango dugu izpide, baina bestalde Espainiar estatuan, Pedro Sánchez, gobernuko presidenteak zeutako egoeraren inguruan hitz egingo du gaurko osoko bilkuran. Bestalde, gurean hezkuntzaren alorrean, Eusko Jaurlaritzak lehen hezkuntzako 6. mailako eta DBH-ko 4. mailako ikasleen gaitasunen valorazioari buruzko azter ikerketa aurkeztuko du. Eta unibertsitateari lotuta baita ere arratsaldeko lauetan, EH1 indarkeriaren inguruko mai inguru egingo dute. Bertan izango dira besteak beste, Jose Ramon Bengoetxea, egungo errektorea, Eva Ferreira eta Peio Salaburu errektore oiak eta Virginia López de Maturana irakaslea. Astigarragan, Sagardotxearen 20. urte urrena, 26. Sagarruzta eta Udazken Zaporez ekimenak aurkeztuko dituzte. Eta Ipar Euskal Herrian, Federico Martin Arambururen hilketaren auziari begira, Mediabaskek dosier berezia argitaratuko du egunotan. Arambururen inguruko erretratua, auziaren testu ingurua eta datorren epaiketari begirako edukiak bilduko ditu besteak beste. Ekonomian, Nafarroako Parlamentuan, Euskal Herria Bilduk aurkeztutako mozioa eztabaidatuko dute gizarte segurantzaren diru zaintza nagusiak Nafarroako enpresetako langileen datu baseak berri ere Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko ikuskaritza medikoari helaraz diezazkion eskatzeko. Eta Bilbon Mikel Torres lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak laneko segurtasun eta osasunerako Europako agentziaren bulegoak inauguratuko dute Iberdrola dorrean. Bizkaiko metalgintzako hitzarmenaren negoziazioan bilera egingo dute gaur. Labek negoziazioa euskaraz egiteko aukera eztabaidaren erdigunean kokatu du. Kiroletan berriz, emakumezkoen arraunean Kontxako Banderarako sailkatze estropada jokatuko da arratsaldeko 6etan eta futbolean Realak Zeltaren aurka jokatuko du gaur gaueko 9etan. Txirrindularitzan Espainiako bueltako 12. Etapa jokatuko da gaur. Eskubaloian Bidaso Irunek Superkopa Iberikoari begirako neurketaren atariko egingo du eta tenisean US Open txapelketak aurrera jarraitzen du New Yorken. Kulturan hainbat aipagai, Donostian Xavier Mendigurenek Morlan Seleberria aurkeztuko du goizeko 10:30 Elkar liburu dendan eta Donostiako Zinemaldiari begira ikastetxei zuzendutako belodromoko programazioaren berri emango dute gaur. Azkenik, Fipresti den 2026 sari nagusiaren irabazlea iragarriko dute eguerdi aldera.
1: Baguzia bekin aldituko era, eskarrik asko Lander.
0: Gero arte.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidei dagokienez bada nabarmentzeko jazuerarik.
5: Bi puntu ditugu nabarmentzeko, lehenik eta behin istripua izan da A8 errepidean Arrigorriagan Irungo norantzkoan eta autopilaketak sortu ditu. Eta bigarrenik Bizkaia 30 errepidean Zamudion Galdakaorako norantzkoan izandako istripu batek 6 kilometroko autoilarak eragin ditu momentu honetan. Gertakaria eragin handi izaten ari dela esan dute zirkulaziokoek eta beraz kontu handi ibiltzea talba da, ba tarte hori saiestea gomendatzen da.
1: Ados, eguraldiari dagokionez esango dugu, une honetan temperaturarik baxuena Gasteiz bueltan dauzkagula, 14 gradurekin eta bertan giroa lainotsu daukagu, Euskal Herriko gainontzeko txokoak eguzkitsuago daude une honetan eta hiriburuetako gainontzeko hiriburuetako temperaturei dagokionez esango dugu une honetan 17 gradu dauzkagula, Donibane Garazi, Baiona, Maule, Ala, Iruñean 18 gradu, Bilbo eta Donostian. Eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarduzeak.
7: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egingo dutenez jada lurraldaren egoisurialdean bereziki beroa handia izango da. Zeruari dagokionez goizean barnealdeko bailaretan Kantauriar xurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa herrialdean behelainoa agertuko da, baina goizean zehar azkar batean desagertzera egingo du behelaino honek eta behin desagertu ostean zerua urdin geratuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da, apenas agertuko den hodeirik eta eguraldi eguzkitsu eta ederrak jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du lurraldearen egoisurialdean ego ukitu batekin eta kostaldean jada ipar-ekialdeko ukituarekin. Arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen egoisurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek zertxoet dehera egingo dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta nabarmen xamar gainera kostaldean izan ezik. Ipar isurian 23 eta 31 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 22 eta 17 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean eta bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
6: Informazioaren aria.
8: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu? Behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
9: Bai, bai, Alkainen!
10: Iraiak 8, Euskal Diasporaren eguna.
5: Eusko Jaurlaritzaren sorreraren 80. urteurrenean Euskal Nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen belaunaldi oso bati egingo zaio omenaldia. Ekitaldi nagusia Donibane Lohizunen izango da, irailaren 8 bertan, arratsaldeko 6. Izan ginen, bagara eta izango gara. Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkaritza nagusia.
9: Eta irailaren 8 bertan, Euskal Diasporaren inguruko informazioaren aria berezia Naiz irratian.
10: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Informazioaren aria.

0: Goizeko 9:12 hemen jarraitzen dugu, Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, ba, Ariane Kamio, Ibai Azparren eta Nerea Lauzirikarekin, Pedro Sánchez ere zuzenean da, horre kongresuan azalpen guztioiek emanez, eta esaten du, ba, horre sare sozialetan, ba, muga gurutzatzera deituz bideo mordoa agertu omen zirela, ba, bueno, aipagai hori ja, aipatua utziko dugu, seguro aski ondorengo egunetan ere izpide izango dela, baina osasungitza arloari buruz ere hitz egingo dugu apur bat goiz honetan. Jazoera bitxi bat gertatu delako Euskal Herrian, testu inguru hau, Osakidetzako eta Osasunbideako medikuek greba mugagabe egingo dute. Bi administrazioetako medikuen sindikatuak babestu egin dute Espainiar Estatu osorako greba deialdia, ez dute zehaztu noiz hasiko den hau.
1: Ministroen kontseiluak estatutu markoa delako onartu ostean medikuek greba mugagabea iragarri dute. Osakidetzako eta Osasunbideko medikuek beraz greba mugagabea hasiko dute, baita Eusko Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin lanbaldintzako betzeko akordioa lortu bazuen ere. Eusko Jaurlaritzak esmerekin lortutako akordioak Osakidetzako beste langile batzuen haserrea eragin zuen eta medikuena ez da izango greba bakarra Osakidetzan. Satxe Erizainen sindikatuak, ELAK, LABE, Komisiones Obrerasek edo eta UGTek asmoa dute udazkenean grebak eta mobilizazioak egiteko. Jaurlaritzak esmerekin lotutako akordioaren kontra daude, uste baitute langile guztien lanbaldintzako betu behar direla eta beharrezkoa dela osasun sistema publikoaren egiturazko arazoa konpontzea.
0: Ba, hortxe xetasunak eta, bueno, aipatuko dugu, edo bintzat bixi-bixi, komunikazioaren profesionala garela ez dakit, nola azalduko zenukete greba mugagabera jotzea Osasun Sailarekin akordio bat itxi baldin bada aurretiaz, zakit, ekar dezake orain honek grebara joatearen erabakiak adosturikoaren austura? Ibai, zer uste duzu?
2: Bueno, nik uste greba honek jatorri bikoitza duela, ez? Batetik ba estatuko markoa, ba Madrilen arduarena eta bestetik ba hemengo arazoak, ez? Eta gure ikuspegia ba hortik abiatzen da, bakoitzak bere ardura hartu behar du. Eta Madrilgo kontua Madrilera, baina hemengoak ere ba konpordu behar dira aitzakirik gabe. Egia da ba uztailan Jaurlaritza ba akordio bat sinatu zuela ba sindikatu bakar batekin. Eta besteak ba jaitsi ziren negoziaketa maiatik, ez? Baina nik uste ere benetako arazoa ba EAJak badena ba Mónica García ministroaren gain bota duela Madrili begira eta Osakidetza ba eskumen osoa duenean, ez? Nafarroan aldiz ba nik uste pixka tardiago dagoela gauza, ba Osasunbideko medikoa ba foru funtzionarioak direlako eta beraz ba estatuko markoak ia ez die hainbeste eragiten eta haien baldean baldintza ba Nafarroako gobernuak arautzen ditu, ez? Madrilen testu inguru horretan ba nik uste ba gauza asko entrelazatu direla, ze eskari asko legitimoak direlako, ba lantzama, zama, guardiak, mirrak, baina bueno, Nafarroaren kasua baina bada bat kolokan jartzen duguna, ez? Eta da esklusibitatea kentzea, ez? Eta hemen ba beste sindikatuek, adibidez, bueno, LABEk egitaratu zuen, bueno, prentsa ohar bat esanez, bueno, ba osasun publikoen arazoa ba estrukturala dela, ez kolektibo batena eta beraz ez dela konpontzen ba medikuen baldintza soiliko betuta, ez?
0: Nerea?
3: Bai, bueno, greba hauek daukatena da kutsu korporatibista oso oso argia. Azken finean, beste sindikatuek ere esan duten bezala, osasun gintza publikoak duen arazoa, ez daukate medikuek bakarrik, eta gainera ez dira inondik inora ere baldintza txarrenetan dauden langileak. Horregatik uste dut, ez dela arazo sistemiko hau konponduko, ose, arazo sistemikoa da horregun, medikuekin bakarrik hitz egin da. Klase sindikatuetan gainera hau argi ikusten dute eta herri plataformetan eskatzen dena ere gauza bera da. Orduan konpondu behar badute arazo hau hauteskundeak heldu baino lehen eta uste dut interesatzen zaiela hauteskundeak heldu orduko auzi hau konpontzea, eseri beharko dira klase sindikatuekin eta herri plataformekin ere bai. Azken finean hori gainera eskumena Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat lakoako gobernuak daukalako. Eta estelako itxaron zerrendekin dugun arazoa, besteak beste, ez direlako hasi, bueno, medikuak kesatzen hasi direnean, aurreti asko zerbait, ez? Horregatik uste dut, bueno, nik ulertzen dut akordioa sinatuta ere greba berriz deitzarena. Azken finean, batzutan sinatzen dira akordio batzuk minimo batzuetara heltzeko, eta gero, azken, ba, bueno, gauza gehiago eskatzen dira, ez? Baina hori dut, norbaitekin hitz egiten hasi behar direla ere bai klase sindikatuekin eta herri plataformekin hitz egiten.
0: Eta zuk zer diozu, Ariane?
4: Ezer gutxi gehitzeko, ezer berririk, ezer gutxi berririk, esan dako, ez, Osakidetzako eta osasungintza publikoko arazoa estrukturala dela eta soluzioak integrala behar duela izan, gainera azken egunetako albiste hauekin badirudi eskalonatu egiten dela Osakidetzako apur bat klasista iruditzen zait. Medikuen, uste dut, medikuen haien ikasketak eta haien esfortzua edo egindako lana edo alako zerbait saritzeko eskatzen dute eta uste dut haien lana noski berebizikoa dela eta berebizikoa garrantzia daukala, baina osasungintza publikoa badela engranaje orokor bat eta zeladore batek edo administrazioan lan egiten duen langile batek ere badaukala garrantzia oso handia nukleo horretan, ez? Azkenean lanen konkatenazio bat dela osasungintza publikoa, ez dela soilik medikuen lana, eta uste dut lankideekiko elkartasun hori ere pixkat faltan bota dut, ez? Ikusiko dugu ea grebak azkenean egiten dituzten edo ez, zenbat medikuk egiten duten jarraipen hori ere, eta ikusiko dugu noraino iristen diren.
0: Ba, dagoeneko goizeko 9:20 dira, iaia albistere badugu, EH Bilduren Nafarroa Garaiko mai politikoak Laura Aznal proposatu duela 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundetan Nafarroako Ezker Subinanismoaren lehendakari gai izateko. Albiste hau eta gaurkotasun politiko izpide, Miren Zabaleta EH Bilduren Nafarroako arduradun politikoa dugu gurekin goiz honetan. Egunon?
5: Egunon, bai.
0: Nafarroa Garaiko mai politikoak Laura Aznal proposatu du, lehendakari gai izan dadin, zertan oinarritzen da proposamen hau?
5: Bueno, Euskal Herria Bildutik ikasturte politiko honi hasiera Iruñan eman genion, aste honen hasierarekin, eta horren ostean abiatu dugu datozen hauteskunde municipal, foral eta Nafarroko parlamenturako hautagaiak aukeratzeko bideari, eta zentzu horretan atzo iragarri genuen Nafarroa Garaiko mai politikoaren proposamena Laura Aznal, Nafarroko parlamenturako hautagai, Nafarroko presidentziarako hautagai izatea izango zela. Gure ustez Laura Aznalek azkeneko urte hauetan Nafarroa Garaian egin dugun ibilbide oparoaren nolabaiteko, bueno, abala dauka, eta horreri lotuta ere Nafarroan aurrerantzean eman nahiko genituzken jauzietarako ere persona eta emakume aparta dela pentsatzen dugu, ez? Hortikan aurrera bilkideen esku dagoen prozesu bada, bilkideek aukera izango dute bestelako hautagaitzarik nahi izan ezkero aurkezteko, eta bilkideek izango dute azken hitza Laura eta gainerako hautagaiak dagokion momentuan berretsi ahal izateko, ez da. Eta guztiarekin uste dugu, bueno, hautagaitza berri guzti hauekin, sendo dagoen proiektu politiko honekin, aukeretan egongo garela, datozen hauteskundeetan oraindik eta indartsuago izateko, eta planteatzen ditugun herri erronkei ere aurre egiteko.
0: Horre, zehazki, aurreko hauteskundetan 11 erronka eta 11 konpromiso izeneko dokumentua plazaratu zen, programa osatze bidean ere, jakin nahi dugu, nolako balantzea egiten duzuen, desmartxa honetaz legegintzaldia amaitzear dela, lortu ahal izan duzu, horre bertan proposaturikoak aplikatzea Nafarroko parlamentuan, exekutiboaren agendan?
5: Bueno, nik uste dut Euskal Herria Bildu ezinbesteko indar politikoa izan dela, Nafarroa garaian, ba, bulkatzeko, bloke aurrerakoia deitzen dugun honetan, ba, ausardiaz eta aurrera egiteko, ba, politiketan, eremu ezberdinetan, eta gure ustez, bueno, ba, legegintzaldi honetan Euskal Herria Bilduk bere programari eta bere proiektuari lotuta, ba, urrats sendoak bultzatzeko aukera izan du, ba, bloke aurrerakoi horren, indar ezinbestekoa garen enean, ezta? Eta uste dugu atzera begira baino aurrera begira jartzeko momentuan gaudela. Uste dugu, ba, datorren erronka elektorala, ba, itzelezko garrantzizko unea izanen dela, eta uste dugu hor, bueno, ba, jokoan dauden gauzen artean, pues badagola alde batetik Nafarroan propio hegemonia sozial, politiko eta kulturalaren bataia badagola eskuinarekin, eta uste dugu itzordu hau garrantzitsua izan daitekela UPN eta eskuinak oposizioaren txokoan mantenduta, ba, proiektu hoien bideragarritasun politikoa Nafarroan ere nolabait zalantzan jartzeko. Ikusten dugulako, ba, UPN bat oso urduri eta PP eta Voxekin erabat lerratuta, eta aukera izan daitekela ere urrengo hauteskunde hitzordu hau, ba, hain zuzen ere bloke aurrerakoi horretan ausardia, indarra handiagoz, ambizio handiagoz Nafarroak berdituen politika publikoetan jauziak emateko, lidergo publikoan etxe bizitzaren eta bestelako asuntoetan herritarrei kezkatzen dieten gaietan aurrera egiteko, eta baita ere, nola ez, ba, buru jabetzan eta horren inguruko autogobernuaren indartze eta defentsa lerroetan aurrera egiteko. Eta guzti horretarako formula, ba, akordioena izango da, ezberdinen arteko akordioarena izango da, eta agenda horretan bulkada nabarmen bat emateko unea izango dugu Nafarroan, ez da.
0: Astelenean bertan aipatu zen, Le Pen, Vox, ala Feijori ETTaz, atzo bertan ere ikusi zen ultraeskuina kalean ahobilorikan gabe, bada kontzientziarik horre zer gertaliteken edota herritarrak zer sentitu beharko luke alako egoera batean, ala bakoitza bere egunerokotasunean dabil eta gutxiago nabaritzen da, ba, horre ultraeskuinaren mehatxu horretaz. Zuek nola identifikatzen duzu egune honetan gizartea?
5: Bueno, uste dugu Euskal Herria Bilduren historiaren eta einbatean arrakastaren oinarria dela egoera politikoa eta soziala irakurtzeko baizaten ari garen gaitasuna, eta egoeraren inguruan egiten dugun analisi horretan, herri bezala egiten dugun analisi horretan, gure proiektutik arantzago Euskal Herri osoko betaurrekoa jarrita egiten dugun analisi horretan, guri kezkatzen gaituen kezkatzen gaituen, ba, prebizio bat ere ikusten dugu balekotzat, ez? Eta prebizio hori da, ba, Euskal Herria osoa, estatu frantseseko eta estatu espainoleko hauteskundeen oso ostean egotea, bueno, ba, eskuina eta eskuin muturraren gobernu batzuen mendean. Eta arrisku horren aurrean guk argi eta ozen esaten dugu gure lehentasuna dela bloke reakzionario hori, bloke autoritario eta neofasista hori gelditzea, eta bueno, ba, hori dela gure lehentasun nagusietako bat, ez da. Eta horreri lotuta ere ulertzen dugu bigarren lehentasun bat, herri bezala ezberdinen arteko akordioetan oinarrituta bulkatu nahiko genukena, eta da autogobernuak defendatu, sendotu eta indartzeko unean bagaudela, bain zuzen ere ikuspegi antifasista batetik gure herriko beharretara eta gure herriaren gehiengoei babesa emateko ezinbesteko tresneria behar izango dugulako eta behar dugulako, ez da? Ez bakarrik politika publiko ezberdin batzuk egiteko, baizik eta baita ere parean izan dezakegun horren aurrean beste jendarte justo eta berdintzaleago bat eraikitzeko, ez? Beraz, EH Bilduk badauzka legitimoak diren interes batzuk gure proiektua zabaltzen jarraitzeko, eta aipatu dugun hegemonia sozial eta politikoaren lehia horretan gure balioak edatzen jarraitzeko, baina horretaz gainera ere badauzkagu bereziki lehentasun batzuk kontestu honetan herri bezala sustatu nahi ditugunak, ba, aipatutako norabidean doazenak, ez da.
0: Horre, Nafarroari dagokionez, aipatzen den elementuetako bat askotan beti izaten da, zonifikazio linguistikoa, ala hezkuntza euskalduna bermatzeko aldarrikapena, horre, ezberdinen arteko ba, ulertzeko lan horietan, nola daude aldarrikapen hauek? Laburteren bueltan posizioak eraldatzen joan dira, esaterako zonifikazioa bera amaitu dadin?
5: Aurten beteko dira 86tik datorren lege horren urte urrena. Eta markada guzti hauetan ba, ezer gutxi mugitu da, edo ezer ez da mugitu euskararen estatusari dagokionean Nafarroan eta zonifikazioaren gainditzeari dagokionean. Horren aurrean, Euskal Herria Bildu eta Ezker Soberanistaren posizioa beste herri sektore askorekin batera beti izan da euskarari bestelako estatus bat eman behar zaiola Nafarroan eta gainditu egin behar dela 82 eta 86 garren urtearen artean ezarritako erregimen juridiko hori. Eta gaur gaurkoz legintzaldi honen bukaeran bai estatu dezakeguna da, bueno, ba, ematen duela hainbat posizio mugitzen ari direla, eta horrek, bueno, ba, aukera berriak ireki ditzakela azkeneko hamarkada luzetan desadostasunak izan diren kontuak euskararen ingurukoak ba bestelako maila batera pasatzeko, ez? Eta adibide batzu jarriko ditut. Nafarroko lehendakari izandako AIHI presidenteak esan zuen, UPN-etik zetorren eta CDN-ek alderdi buru bezala izan zen Nafarroko gobernuko presidente, aipatu zuen euskararen ofizialtasuna ezinbestekoa izango litzatekeela LORAFNaren berrikuntza baten bidez. Gaur egungo lehendakaria den Maria Txibitek udara baino lehen aipatu zuen artikulu 9. artikulua LORAFNakoa aldatu beharko litzatekeela euskara Nafarroko hizkuntza propio bezala nolabait adierazteko. Ziurrenik ez da iristen guk nahiko genukeen mailaraino, baino argi dagoena da orain arte tabua zena, kasu horretan LORAFNaren berrikuntzarena gai honetan ba irekitzen ari den eztabaida badela, ez? Eta uste dugu hori, bueno, ba askoren, herritar askoren aleginaren ondorio bat ere badela, eta zentzu horretan uste dugu bueno, aukera berriak ireki daitezkela Nafarroako lingua Navarrorum den honetan ere desadostasun sakonak izan direnak adostasun zabaletara eramateko. Eta hori izango da gure alegina, Euskal Herria Bilduk beti defendatu dituen printzipioetatik, eta jakinik ba, denon artean egin barreko bide bat izanen dela, ez da.
0: Bloke aurrerakoiari dagokionez ere, gaur egun estatu mailan nagusiki PSOE zalaparta askotan murgildua dago, badago mugaren bat sustengurako edo zalaparta honek baldintzatzen dute EH Bilduren irudi eta jarduna?
5: Guk adierazten saiatu garena da lehentasunak argi ditugula. Egoeraren azterketa zorrotz bat egiten dugula. Herri honetako gehiengoaren aldeko politiken babesa egingo dugula, eta hoien lidergoan beste batzuekin batera aritzen saiatuko garela. Eta norabide horretan gure ustez lehentasunak argiak dira. fasismo berrietako forma, fasismo berriei eta autoritarismoari atea istea eta gehiengoaren mesedetan arituko diren politikak artikulatzea Euskal Herriaren interesen eta Euskal Herriaren nazio izaeraren defentsarekin batera, ez? Beraz, guretzako eztabaida hoiek bigarren mailako eztabaida dira, guretzako lehentasunak argi daude eta hor mantentzen gara.
0: Ezakit ere, bueno, azken albisteak nausiki azken egunotan bada zeutako krisiarena, azken zalaparta horre txosten polizial baten bueltan oinarritzen da, ezakit, herritarrari zer esango zenioke, hau ere agian, bada, bigarren mailako hoietako bat?
5: Ez, zeutaren kasuan, bueno, atzo ikusi genuen zelako mobilizazioak egin ziren estatu mailan eta zelako mobilizazioak egin ziren Euskal Herri mailan. Guk hor hasieratik argi esan genuen, ez ginela sartuko eskuinak eta ultraeskuinak sartzen ari zuten jokalekuan, iduritzen zitzaigulako konzentrazio hoiek babesten ez genituenak edo kontra gaundenak bazauzkatela bestelako interes batzuk, eta atzo hori baieztatu egin zen, ez? Enfrentamendu soziala, gorrotoa, Euskal Herrian ikuspegitik asimilazio nazionalerako ere eremu bat izan ziren, eta zorionez, esan dezakegu konzentrazio hoien eragin maila Euskal Herrian nabarmenki mugatua izan zela, eta ez dutela inolaz ere adierazten Euskal Herriaren gehiengoaren demokrazia, justizia eta berdinzaletasuna, ez. Eta hortikan aurrera, zeutakoak adierazten duena da, krisi humanitario konplexu baten aurrean gaudela, krisi humanitario horren aurrean nazioarteko zuzenbideak, adin txikikoak babesteko protokoloak, pertsonak erdigunean jarriko dituen neurriak direla aplikatu beharrekoak, eta badagoela ere sakonagoa den eredu neoliberal baten porrota, eta eredu horren atzean injustizia dagoela, eredu horren atzean bi abiaduretako planeta bat daukagula, eta lurraldeen eta pertsonen arteko ezberdintasunak areagotzen dituela. Horren aurrean, gure txikitasunetik, Euskal Herria den herri txiki honetatik, guk Euskal Herrirako eta planetarako eredu justo, demokratiko eta berdintzaleago baten alde jarraituko dugu. Aipatu izan dugun bezala, giza eskubideak, printzipio demokratikoak, printzipio sozialistak eta justizia eskaerak oinarri hartuta, ez? Beraz, hori da gure irakurketa.
0: Horre lehentasunetan ere, horre astelenan ere berretsi zen apustu nagusi ere badela, UPN berriro ez bueltatzean Nafarroko exekutibora, horretarako PSNek zuzenduriko exekutibo baten jardunean Etxe Bilduren abstentzia baliatu da, ala Iruñeko udalean PSNek Joseba Sironen alde bozkatu zuen zentsura mozioan. Zuzau, politika gintzan, denbora luzez ibili zarela, aldatuz joan dira Etxe Bildu eta PSNeren arteko harremanak azken urte guzti hauetan?
5: Bueno, lehenik eta behin hitza emango dugu eta hitzekoak gara, hitza betetzen dugu. Guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura, eta hitza ematen dugu eta berresten dugu EH Bildu indartsuago batek bloke aurrerakoi horren abia da, sakontasuna, ambizioa handitzeko bokazioz lan egingo duela, eta norabide horretan uste dugu urratsak emateko aukeretan ere egon gaitezkela datozen hauteskundeen ostean, ezta? EH Bildu eta PSNren arteko harremanei dagokionez, EH Bildu eta gainerako bloke aurrerakoieko eragilei dagokionez, proiektu politiko ezberdinak ditugu, kultura politiko ezberdinetatik gatoz, kasu batzuetan duela, bueno, hamarkada batzuk, incluso, bueno, ba, politikoki, ez, gure artean kultura hoiek enfrentatuta ere egon izan dira politikoki, eta gaur egun ikusten duguna da, ba, urteen poderioz sendotasuna duen bide bat eraikitzen joan garela, nork bere proiektu politikotik. Uste dugu bide honek ez daukala atzera bueltarik, eta uste duguna da, bueno, kontestu orokorrak eta aipatu ditugun lehentasunek bulkatzen gaituztela ere, datozen urteetan bloke aurrerakoi hori denon artean indartzera, ez? Eta gukitza ematen duguna da, bloke hori indartzen jarraituko dugula, eta gure indarra handitzen denean, bloke horretan, ambizio, sugar, txispa, gehiago, sartzeko aukeretan egongo garela, ez? Eta noski, UPN oposizioaren txokoan mantenduko dugula.
0: Azkenik, aipatu dugu, Joseba Asiron, jakine dugu, ea Iruñeko mai politikoak ere, ea bera proposatuko duen, alkategai izateko, ala gutxienez noiz ezagutuko ote den erabakia?
5: Datozen egun asteetan, Euskal Herria Bilduk, hauteskunde municipal, foral, foraletarako, hautagaien proposamenen berri emango du, eta bueno, zornatzaio, ez, prozedura guzti hoiei.
0: Itxaron berko dugu ezinbestean orduan. Miren Zabaleta, Nafarroako EH Bilduren arduradun politiko, eskerrik asko izonetan gurean izateagatik.
5: Eskerrik asko zuei.

0: Segundoak besterik ez goizeko 10ako gehi gutxi izan daitezen, aletu dugu Nafarroako gaurkotasun politikoa nagusiki zer nolako perspektibak dauzkan EH Bilduk eta horre Miren Zabaletak ba horre gogoan gogora ekarri du ba horre badela bereziki hauteskunde hauen bueltan horre hegemonia bat jokoan dena eta bloke aurrerakoiari eta UPNeri dagokionez ba aipatu digu ba hor hitza ematen duela UPN ez dadin bueltatu exekutibora ibai zer diozu zuk nolako panorama ikusten duzu hor hegemonia horren leiari dagokionez.
1: Bueno, Aznaren izendaketaren inguruan, bueno, nik uste dut EH Bildu ez duela bere zerrendaburua berritu, baizik eta berretxi, eta berrestea, ba, bueno, politikan, ba, indar bai estapen bat da ia beti, zerbait funtzionatu ez duenean, aurpegi aldatzen da, eta aurpegi horrek markatzen duen norabidea, ba, frutuak ematen ari denean, ba, mantendu, ez? 2023an Aznare, ba, koalizioaren emaitzarik onena sinatu zuen Nafarroan, gero abai gainditu zuen eta Maria Txibiteren PSN-etik ba, bieserlekutara geratu zen eta argazki hori mai gainean dagoela ba, hauteskundetatik 8 hilabetetara aurkeztea ba, ez da izapide organiko bat baizik eta asmo adierazpena baizik baina nik uste inkesta guztiek esaten dutena da ba, igual UPN-ek hauteskundeak berrik zirabaziko dutela baina gero PP eta BOS-ekin ba, batuketa hori ez diela emango orduan. Nik uste ere bloke aurrerako hori mantenduko dela, baina ikusi beharko da, ea nor geratzen den lehenengo eta nor bigarren, zeren azken inkestek esate dute, ba, PSN eta EH Bildu ba, horren patatuta daudela.
0: Mm-hmm. Ariane?
2: Bueno, Miren Zabaletak, Nafarroako politika ardura dunden bezala, ba, oso argazki argi bat erakutsi du gaur egungo Nafarroaz, eta EH Bilduren apustu nagusiez, bat Natorraren ibaik esaten duenean, ba, Laura Aznalen auta gaitza, ba, azkenean berrespen bat dela, eta emaitza batzuen errepikatzen nahi bat, edo badagoela hor behintzat jokabide baten jarraipen bat, ez? Miren Zabaletak argi esan du bloke aurrerakoi bat badela hor eta hori izango dela haien lehentasuna eta horren alde egingo dutela apustu, ez? Nafarroan EH Bildu determinantea izan zen aurreko legintzaldian eta pentsatzen dut aurtengoan ere alaxe izango dela, baina azpimarratzearen gustatu zaite Miren Zabaletak nola aipatu dituen gauzak edo nola egin duen argazki hori, ze uste dut garaipen hitza edo hauteskundeetan erabiltzen diren jerga horietan ez dela sartu, ez? Momentu batean aipatu du EH Bilduk herritar guztientzat edo herritar guzti begiratzen dien betaurrekoak erabiltzen dituela, eta uste dut badela hori pixkat EH Bilduren gakoa orokorrean Euskal Herri osoan lortzen dituen emaitzen inguruan. Ez dela garaipen bat, edo zenbakietan neurt daiteken garaipena baizik, eta benetan lortzen dena badola zenbakietaz pixkatarago, eta benetan aldaketa bat, eta hildo aurrerakoi horretan aurrera pausoak ematea dela helburu nagusia, eta bueno, besterik gabe hori azpimarratzekotan, ba hori, eta gero esan duen bueno, ba, hegemoniaren kontu hori, ez, uste dute azken hamarkadetan UPN-erekin egon dela diskurtso hegemoniko bat saldu dela, Nafarroaren ikuspegi oso tradizionalista eta ortodoxoa saldu dela, zabaldu izan dela, eta badagoela hor ere beste errelatoaren borroka bat, eta Nafarroaren ikuspuntua anitzago bat erakusteko bueno, leia bat ere hor badagoela, eta EH Bildu noski hor tartean dagoela, eta bueno, ikusiko dugu emaitzek zer ematen duten, eta zer gertatzen den datorren urtean.
0: Nerea?
3: Bai, bueno, Miren Zabaletak aipatu du asimilazio nazionalerako dagoen arrisku hori Ceutako auzia dela, eta azken aldian ere ikusi dugu, bueno, Espainiar selekzioareak irabazi izanarekin eta antzerako zerbait gertatu dela. Hala ere, ba, bueno, Arianek esan duen horretatik tiraka, egia da EH Bilduk zifretatik harago lortu duela presentzia edo egonkortzen joatea. Apurka, baina baina modu sendo batean, eta ez da gizia puntutan arte, Marko horrek eragingo dion EH Bilduren emaitzei, baina bai argi dagoena da, markatuko dituela datozen hilabetetan izango ditugun hauteskundeak zalantzarik gabe.
0: Horre, euskara bera, zonifikazioa, bada, kazetarioi galdetzea gustatzen zaigun kontua, horre, ea noizko izango den, eta zergaitik eta aukerak nola dauden, eta hola, aipatu diguna da, berritasunak baudela, eta horra dibidetzat jarri du, horre, ali esandakoak, amejoramenduaren ponentzia horretan, ofizialtasuna, bezinbesteko dela esan baitzuen, Txibitek bertan ere esan zuen 9. artikulua aldatu behar zela, ez dakit, izan daiteke hau hauteskundetako agendaren eztabaida gaietako bat eta horre aurreikuspen hoiek ekintza bilakatzea, ibai, ze esperantza duzu?
1: Ba, ez dakit gizarteari begira ala izango den, baina nik uste haien arteko negoziaketan ba, euskara dela ba, puntuetako garrantzitsuenetako bat, ez? Horregatik ez da kasualitatea, ba, ipatu duzuna, ba, Txibitik bera, ba, foro uekuntzaren 9. artikulua aldatzea proposatzea, oraindik ez dakigu zehazki juridikoki zer esan nahi duen horrek, baina euskara lurralde osoan berezko hizkuntzat daiteke, eta nik uste hori duela 15 urte pentsa ezina zela, ez? Baina bueno, deraren ba ez triunfalismorik eta ez zinismorik ere zeren batzutan ziurtzat ematen dira gauza batzuk eta gero aritmetika parlamentaria euskorra da. Eta Nafarroan ikusi dugunez, ba, sendo zirudieten gaiengoak behera etorri dira, ba, bazkiden baten barne kuiten gatik, eta ere ikusi beharko da, ba, Madrilen zer gertatzen den, ez? Horendik ez dakigu, noiz izango dien hauteskunde orokorrak, baina Ferrazen gertatzen dena, ba, Nafarroan implikazio politikoak ditu, eta udala hauteskunde eta autonomia alkidegoko hauteskundeak, hauteskunde orokorrak, baino lehenago badira, estatu orokorrean ikusi dezakegun panorama izan daiteke, ba, non Maria Txibitek irabazten badu, ba, Salvadorillarekin batera Katalunian, ba, bi horiek izango direla, ba, soeren, ba, lehendakari bakarrak, ez? Orduan, nik uste garai hauek oso aldakorrak direla politikoki, eta berriz ere, beriziki PSN, ba, Madrilera begira gonbarko dela.
0: Nerea?
3: Bat nator ribek dioenarekin, ez daki, bueno, kontua nien aizela Nafarra, beraz, saia da niretzako irudi bat egitea jendartean auzionek duen kezkaren inguruan. Bai, kanpotik ikusita behintzat, nabaritzen dela euskaltzaletasuna askoz biziagoa dagoela Nafarroan, zonifikazio, gurean baino, Euskal Autonomia Erkidegoan baino. Bai, espero dudana da, edo behintzat gustatuko litzaidakena da, auzi hori gai zentral bat izatea negoziazioetan, eta PSOE orain arte izan duen jarrera hori apur bat aldatzea, edo behintzat malogutzea. Etorkizunera begira uste dudalako gainera, jendartean geroz eta gehiago daudelako, geroz eta gehiago direlako, zonifikazioaren kontra daudenak, eta batez ere hezkuntza publikoan euskaraz ikastearen alde daudenak.
0: Ba, amaitze aldera aipatuko dugu, ere bestelako kontuetan AEKak ikasturte berrirako matrikulazio kanpaina aurkeztu duela. Zehazki, AEKaren logoa duen alfombra laranja batekin egin dute gonbidapena, eta markada batean 120.000 euskaldun oso gehiago sortzea dute helburu. Horri begira, 100 euskaltegi baino gehiago ditu Euskal Herri osoan AEKak, haizeotaino AEKako nazio kontseiluko kidea da, egunon?
4: Kaixo, egunon.
0: Bueno, hasi duzue matrikulazio kanpaina, zein da jarri duzuen helburua?
4: Helburua euskaltegiak betetzea da. Hori lenik eta behin. Bereziki ez dakinak ikasteko eta dakiteneko betzeko, praktikatzeko eta euskerak gaur egun behar duen bultzada hori emateko.
0: Horre jakine dugu ere, hor betetzeko horretan zein izaten da gakoa pertsona batentzat zuengana jotzeko eta zuek ere zertan limurtzen diezue beraiei?
4: A ber, guk argi esan dugu, ez, leloak dion bezala euskara eroso ikasi eta bizi nahi duenak gure euskaltegietako ateak zabaldik dituela. Pauso hori ematera animatzen ditugu, azken finean, ez, gure euskaltegietan euskara eroso ikasteko aukera hori izango dute, ikasleen behar izanetara egokitzen gera, eta esperientzia bikaina bizitzeko aukera izango dute euskara ikasi.
0: Horre urte honetan ere, eta ohiko legez doakostasuna ere aldarrikatzen da, zentzu honetan gaur egun ikasle batek nolako balioideak dauzka euskura?
4: Bai, azken bola da honetan oso pozik gaude, ez, nego Euskal Herrian administrazioak emandako pausoengatik, esaterako hemen Euskal Autonomia Erkidegoan euskera bonua daukate izango dute ikaslek eskuragarri, 120 euroren truke, 120 euro behin ordainduta, orduko puru jakin bat izango dute, gehienez jota lau urtez euskara ikasi ahal izateko, eta hori oso garrantzitsua iruditzen zaigu halako ekimenak azken finean, ez, sustatzen dutelako herritarrek euskara ikasteko pauso hori eman dezaten.
0: Mm-hmm. Bueno, horren funtzionamendua zertan oinarritzen da, hasierarako edo zein mailarako balioko luke?
4: Ez, A1, A2 eta B1 mailako ikasleek izango dute aukera hori lehen aldiz, ikasturte honetan, eta esan dakoa badaukaten abia puntu mailaren arabera, orduko puru jakin bat esleituko zaie, datozen urteetan, ba, nahi duten ikastaroetan izena eman da, ba, euskara ikasi aldizateko, soilik 120 euroren truke.
0: Gero, bestalde ere, batzutan, euskararen etorkizunaren kezkekiko ere aipatzen dena da, ba, horre, ezagutza erabilera arteko arrakala bate badela, aekaren partetik zuen egunerokotasunan eta horre klasetan nola eragiten da horretan?
4: Guk gure metodologia ekintza komunikatiboan oinarrituta dago eta lehen momentutik ikasi ala ikasten duten hori praktikara eramateko metodologia daukagu. Lehen momentutik euskaltegian bertan eta euskaltegitik kanpo ba, ezagutzen ari diren hori praktikara eraman alizateko.
0: Gainera, aurtengoa urte berezia bada, 50 urte, ikus dezakegu, zuen logoan, honen bueltan egongo da ekimen propiorik, edo?

0: Nazio Kontseiluko kidea, eskerrik asko gurean izateagatik.
1: Mila esker zuei, ondo izan.
0: Eta bukatze bidean ere, bueno, ez dakit, azken galdera ronda bat, Ibai Nere eta Ariane, ez dakit, izan daiteke ikasturte hasiera, helburuak jartzeko unea, helburu bezala euskara bera ikastea, hobetzea, fintzea, ez dakit, zuek baduzu eseren bat, urte honetarako?
2: Dik pertsonalki ez, baina ikasturte hasiera bai beti izaten da helburuak finkatzeko momentua. Izaten da urte ikasturte hasiera izaten da bat eta gero urte berria izaten da urrengoa. Orduan, bueno, tartea utziko diogu gure buruei gure erronka propioak edo gure erronka propioei mugak jartzeko edo hasiera epeak jartzeko, badakigu bat badagoela eta bi ere badaudela, baina bueno, txantxak aparte, bueno, Txalogarria zalantzari gabea ekak egiten duen lana, aurrez medikuen lana aipatu dugu, bereziko garrantzia duena eta uste dut euskaltegiena eta berezikia ekak egiten duenak ere ez duela parekorik eta jarrai dezatela irakasten eta eroso euskaraz bizitzen erakusten ba euskarara gerturatu nahi dutenei.
0: Ni bain ere zer dizue?
3: Bueno, bai. Nire burua da oporrak hartzea. Lehenengo gauza eta bigarra ba euskararen arira ba justo iaz nire diraita hasi zen euskaltegi batean. Eta orduan ba helburuetako bat bai bera eta bai nira ba pixkat ba euskara irakastea izango da.
4: Bai, zentzu horretan bueno, ni gehiago izaten naiz norberari erronka jartzeko eta nahiago izaten dut urte berria edo nire urteguna. Baina bai euskararekin lotuta nik bai uste dut Euskal Herrian euskalduna izan gabe bizitzea dela zuri beltzean bizitzea bezalakoa. Eta zentzuratan, bueno, badaukagu lagun bat kuadrilan kataluniarra dela, ez dena Euskal Herritarra, eta orain ari da euskara ikasten. Eta, bueno, badaukagu lagun artean edo, berari laguntzeko saiakera hori egiteko asmoa aurten, eta ea lagungarri izatea lortzen dugun.
0: Piskate, galdera trampa zen. Ikasturte honetarako zuen erronka ere badelako gurekin naiz irratian analisi mailetan parte hartzea. Beraz, hemetxen agurtzen zaituztet, Ibai Azparren, Nerea Lauzirika eta Ariane Kamio, hiru aste barru, bueltan izango bera. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuri pegi.
3: Mi esker pegi.
5: Informazioaren aria.

0: Eta gaurko saioa amaitzeko ere, ba, adi bagabiltza ere, ba, urte honetan eragina izango duen ba, jazoera nazional bati irailaren 19an hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa final handia, abenduaren 20an Nafarroarenan ospatuko da. Naiz irratiak bertatik bertara jarraituko du txapelketa eta atzotik hasitaia da, ba, asteazkenero egingo du irratsaio berezi arratsaldeko 6etan, atzo bertan ekin genion irratsaio berezi honi. Garazi Kastaño, egunon, prest zaude txapelketarako?
1: Kaixo Pegi, egunon, bueno, ba, ala beharrez ez, gogoak eta ardurak aginduta, prest gaude bai.
0: Uhum. Eta jakin nahi dugu nola dator txapelketa?
1: Ba, bueno, egia esan, astearra gaude eta baditu berritasun batzuk, bueno, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa aurten 19. edizioa izango den arren, ba, Bertsozale Elkarteak antolatzen duen 11. da. Guztira 15 saio egongo dira, 50 bertsolarik hartuko dute parte, baina haiekin batera noski, ba, 14 gai jartzaile izango dira eta epaile lanetan 21 pertsona arituko dira. Berritasunetako bat bada hain justu eta kaso Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa izena azpimarratzeko beharra sortu duena, ba, 7 probintzitan antolatuko direla lehen fasean, hori berritasuna da, eta badator hein handi batean, ba, Arabatik, Nafarratik eta Xilabatik bina parte

0: hartzaile gehiago izango direla aurtengoan. Orduan, Arabatik 4 bertsolari arituko dira leian, Bizkaitik 10, Gipuzkoatik 16, Nafarrotik 7 eta Xilabatik 5 izan dira sailkatuak. Beraz, aurtengoan bai, 7 lurraldetan saio bana bermatuko du txapelketak. Iraiaren 19an lehenengo fasea hasiko da eta urriaren 11an amaitu egingo da. Eta final aurrekoak urriaren 24tik abenduaren 5 arte. Bueno, denok dakigun bezala edo segurazki gehienek agendan apuntatuta dugun moduan baita ere, ba finala handia igandez abenduaren 20an Nafarroarenan Iruñan bigarrenez izango da aurten.
1: Eta horre saioari dagokionez aipatu dugu asteazkenero dela arratsaldeko 6etan, atzo izan zen lehenbizikoa, zer moduz joan zen eta zer espero beharko luke entzuleak?
0: Ba, bai, abisatuko diogu entzulei, jarraipen haundia egingo diogula txapelketari, ez dela gutxiagorako noski. Txapelketa 19an hasiko da, eta beraz, lehenengo hiru aste azkenetan, ba, elkarrizketekin, eta bestelako txapelketako beste ertz batzuei erreparatzen arituko gara. Atzo, adibidez, lehen saioa egin genuenez, ba, bertsozale elkarteari eman nahi izan genion ahotsa, gurean izan genituen Oier Jurramendi, elkarteko koordinatzailea, eta Ainhoa Urien, beralen Lehendakaritzako kidea da, eta injustu, ba, bueno, lau urtean behin jokatzen den txapelketa da, eta, bueno, jakin nahi genuen, ez, beraiek ere ziklo baten amaiera gisa ulertzen ote zuten, eta Ainhoa Urienek beste ikur edo simbolo bat proposatu zuen, politagoa nire ustez, entzun egingo dugu Ainhoa Urien.
2: Bueno, nik uste dut, hasi eta bukatu baino gehiago dela, igual espiral formako zerbait, ez da, ba, zuk esan duzun bezala zikloka funtzionatzen du, baina esango nuke zikloiek ez direla ertxiak bere horretan, badukatelako beti-beti jarraikortasun bat, ez da, orain, lau urtero mugarri bat ezartzen du Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak, baina lau urte horietan, ba, herrialdetako txapelketak egon dira, plazak ere bizi jarraitzen du, eta horrek ere elikatzen du, ez da, bai herrialdetako txapelketak, eta baita Euskal Herrikoa ere. Orduan esango nuke, hasi eta bukatzen den ziklo bat bai bada, baina gehiago gero jarraipena duena, ez da, eta horrek ere, bueno, ikusarazten digun nondi gatozen, gerora begira, bueno, ikaskuntza batzuk ere ekartzen dizkigu, eta orduan, esango nuke lana bere horretan ez dela amaitzen, zorionez, ba, badagoelako jarraitzeko gogoa, ez da, eta bueno, aldi bakoitzean tokatzen den horri heltzeko, ba, kasu honetan Euskal Herriko txapelketari heldu behar zaio, baina gero ere berriro etorriko dira herrialdetakoak eta bar, eta orduan, bueno, ba, bere momentu bakoitzean gauza bakoitzari heldu eta aurretik gatozenetik ikasi eta ondorengotarako aplikatu.
1: Ba hor, pausoak, ez da?
0: Hori da, aurrera urratsak eta, bueno, ziklo, elipse edo dana dagokiola gu ere zurrunbilo horretan murgilduko gara. Esan bezala, asteazkenero arratsaldeko 6etan irratsaio berezia egingo dugu. Iraiaren 23an egokituko da Azparneko, iraiaren 19ko saiorren bertso bilduma polit bat egitea, eta hala arituko gea txapelketa amaitu bitarte, eta final aurrekoetan urriak 24tik aurrera, ere, zuzenean eskainiko ditugu saio hoiek, beraz, txapelketa zuzenean jarraitu izango dugu hemen.
1: Oso ondo, ba, adio egongo era, Garazi, eskerrik asko.
0: Zuei, gero arte.
1: Goizeko 10ak pasata, Zaballako espetxeko sute batek eragindako kalteak Lakuako gobernuari egotzi dizkiote. Gertaera abenduan izan zen eta 6 funtzionario hartatu behar izan zituzten ke arnastegatik, prestakuntzarik eta ekipamendurik ez zuterako. Lan ikuskaritzak egiaztatu du detekzio alarmare deskonektatua zegoela ela sindikatuak jakinarazi duenez. Lander Martinez, egunon.
3: Egunon, bai, ala da, elak jakinarazi duenez txostenak kausa ondorio erlazio argia ezartzen du administrazioaren omisioen eta lan istripuaren arte. Artean, dokumentuak zehazten duenez, ziega bateko suteak eragindako larrialdeko eskuartzean, eskuartu zuten langilek ez zuten halako egoera larri bati aurre egiteko beharrezko prestakuntza, informazio eta jarraibiderik. Gainera, lan ikuskaritzak egiaztatu zuen ez beharra gertatu zen egunean suteak detektatzeko soinu sistema erabat deskonektatua zegoela. Elak nabarmendu duenez, behin eta berriz errepikatzen den egoera da eta horrek agerian uzten du prebentziozko kudeak eta eredu bat langileen eta erabiltzaileen zitza etengabe arriskuan jartzen duena. Horregatik, sindikatuak salatu du Eusko Jaurlaritzak ez duela borondate politiko eta ekonomikorik eta ez duela inbertitzen arazoari aurre egiteko behar diren baliabideetan. Laneko arriskuen prebentzioari buruzko legearen ez betetzen larritasuna ikusita, lan ikuskaritzak alde batetik Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ebaluatzeko, banaka prestatzeko eta langile guztiak premia zornitzeko ekipamenduarekin, eta gainera eragindako pertsonen aldi baterako ezintasunetik eratorritako prestazio ekonomikoen errekargu proposamen bat emateko. Bestalde, aipatuko dugu ere Osakidetzako eta Osasun Bideko medikuek greba mugagabea egingo dutela. Bi administrazioetako medikuen sindikatuak babestu egin dute Espainiar Estatu osorako greba deialdia, ez dute zehaztu noiz hasiko duten. Ministroen kontseiluak estatutu markoa delakoa onartu ostean, medikuek greba mugagabea iragarri dute. Osakidetzako eta Osasun Bideko medikuek beraz greba mugagabea hasiko dute. Baita Eusko Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin lan baldintzak hobetzeko akordioa lortu bazuen ere. Eusko Jaurlaritzak sendagileen medikuen sindikatu medikoaren Euskadiko erretzkaritzarekin lortutako akordioak Osakidetzako beste langile batzuen haserrea eragin zuen, eta medikuen ez da izango greba bakarra Osakidetzan. Satse, erizainen sindikatuak, ELAK, LABek, Komisiones Obrerasek eta UGTek asmoa dute udazkenean grebak eta mobilizazioak egiteko. Jaurlaritzak SMR-ekin lortutako akordioaren kontra daude, uste baitute langile guztien lanbaldintzak hobetu behar direla eta beharrezkoa dela osasun sistema publikoaren egiturazko arazoak konpontzeko. Eta labur-labur aipatuko dugu ere Marieniako lurrak ustu beharko dituztela. Baionako auzitegiak lurren jabeei arrazoia eman die eta bertan eraikitako arditegia eraitsi zein lurretan dauden abereak ateratzeko jabeteko epea eman die ELB eta lurzaindiari. Lurren defentsarako elkarteak eta laborarien sindikatuak jabetza eskubidea urratu dutela dio epaiak. Hala, lurrak usteaz gain lurren jaben 3.000 euroko epaiketa gastuak ordaintzera kondena dituzte lurzaindia eta ELB.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
3: Errepidei begira aipatuko dugu, amaitu direla jada Bizkaia 30 errepideko 17. Kilometroan Zamudion Galdakaoko norantzan izandako gorabeherak istripuagatik eta gutxituz doazela autopilaketak. Ez dugu aparteko besterik aipatzeko Euskal Errepide sarean uneotan. Jarraian Iker Ibarruzaren ahotsean gaurko eguraldiaren gakoak ezagutuko ditugu.
5: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere, eta gainera temperaturek gora egingo dutenez, jada lurraldearen egoisurialdean bereziki beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean barnealdeko bailaretan, kantauriar xurialdearen barnealdean eta Arabatan Nafarroa herrialdean behelainoa agertuko da, baina goizean zehar azkar batean desagertzera egingo du behelaino honek, eta behin desagertu ostean zerua urdin geratuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan, eta arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdeira egongo da, apenas agertuko den hodeirik, eta eguraldi eguzkitsua eta ederra jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du lurraldearen ego isurialdean ego ukitu batekin, eta kostaldean jada ipar-ekialdeko ukituarekin. Arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek zertxuet dehera egingo dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta nabarmen xamar gainera kostaldean izan ezik, ipar isurian 23 eta 31 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 32 eta 37 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Hauek nabarmentzekoak orain artean, eskerrik asko Lander.
3: Gero arte.
1: Eta agurtu aurretik, eta joan aurretik, agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon.
6: Egunon, Pili.
1: Bueno, jakine dugu, nolako kontuak aipatuko dituzue, ostegun goiz honetan.
6: Ba, gure, baizan zen guri.
7: Ez, bota ingo. Esateran ninduan, ba, astunetan egin diogula... bueno, animatu ditugula gure entzuleak zeramika ikastarotara, euskaldegitako ikastarotara, eta gaur animatu nahi ditugu dantzara. Dantzara eta arte eszenikoetara orokorrean, ze Garazi López de Armentiarekin egongo gara, eta berak baratza aretoko, Gasteizko baratza aretoko ikasturte berria aurkeztuko digu.
6: Eta Ainara da Miguel gurean izango dugula, tortillera.eus plataforma sortu du, ba, ez dakit, Euskal Herriko tortilla, patata tortilla onena, non ote den deskubritu nahien, edo behintzat jendeari bozkatzeko aukera ematen, eta puztaim egitasmoa ere ezagutuko dugu, Nerea Jurrebasoren eskutik helduentzako, eta nolabait, gaitasun kognitiboak garatzen dituzten, ba, bideo jolasak, mugikorrentzako aplikazioak, eta bestelakoak sortzen ditu Bilboko egitasmo honek, eta arekin ere, ariko gara.
1: Ba, tortilla, dantza, plan ederra eskaini diguzue gaurko honetan. Eskerrik asko.
6: Eskerrik asko zuri.
1: Eta gure partetik besterik ez. Bagoaz, bihar ere bueltan izango bera. Ondo segi, aio.
4: Naiz Irratia.

0: Egunon entzuleok, Lambrotan ere ez dator adurrona zerutik behera, naiz eta inorrezek deitzen dioten, naiz eta ezkerreko eskuan azkura izan edo eskubiko oinaz jaiki, edo urtea erratza aldatuta hasi?
1: Guk ez dugu ikasturtea erratza aldatuta hasi, betiko moduan baizik, eta horregatik berreskuratu nahi izan ditugu Eduardo Galeanoren hitz horiek, zaletasun batzuk ez direlako inoiz aldatzen.
2: Iraiaren hiru batean jaio zen Eduardo Galeano idazle uruguaitarra. Bizitzarekiko konpromisoa izandako idazle eta kazetaria, ezkerreko ideia eta balioen idatzizko erreferentea, ezaguna Las Venas Abiertas de América Latina edo Memoria del Fuego brengatik.
0: Idazle batzuk hil eta besteak jaio 1889ko iraiaren iruan jaio zen Errose Bustintza Mainariko idazle eta ekintzailea. Bere bizitza ibilbideaz datu gutxi jasual izan dira, ez da ez dugulako inolako berririkaren ikasketa bizi zertzela da adiskide gora bera joan etorri eta barren inguruan.
2: Badakigu ordea, 10 urte zarragoa zen aizparekin, Basile Bustintzarekin eta bere senar eta osaba, hau da telenovela, bere senar eta osaba zen Evaristo Bustintzak irikinorekin bizi izan zela Mainarian bertan. Etxeko hiruak izan ziren idazleak.
1: 1936ko estatu kolpearen ondorioz erbestera jo behar izan zuen. Gerra maitu zenean itzuli zen Mainariara, bertan hil zen leuzeniak errazan da.

0: Eta idazle eta zari garela besarka bat hemendik Fito Rodríguez entzat zorionak gazte Fito Rodríguez, Adolfo Bornaetxea, Rodríguezen izengo iti literarioa da. Idazlea, artikulugilea eta blogaria, baita Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea ere, eta bigarren kafeko orezko gonbidatua bada.
1: Zorionak Fito, berriro etorri beharko zara, whisky atera.
2: Bueno, mai mesedez utzi whiskya alde batera, whisky kontuak oraindik goizera, 10ak eta 10 dira goizki, whisky dateko gaizki. Hobe gaurko gonbidatuak aurkezten hasten bagara,
0: Ba, guazen bago, Juri.
2: Bai, adibidez, puztaim egitasma ezagutuko dugu Nerea Iurre Basoren eskutik, helduentzako eta gaitasun kognitiboak garatzen dituzten mugikorrentzako jolasak egiten dituzte.
0: Eta inara de Miguelekin latortillera.eus plataformaren inguruan ariko gara. Euskal Herriko patata tortilla onena non ote den deskubrituko dugu?
1: Garazi López de Armentia ere torriko da, eh? Baratzaretoak ekin dio ikasturte berriari eta guk den dena jakin nahi dugu.
0: Ba, entzuleok, lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko, ongi etorri guztioi bigarren kafera, iraiak hiru ditu gaur, eta aste osteguna da.

0: Zuekin entzuleok, zortzigarren denboraldi honetara iritsiz, eroen ontziaren kapitain modura. Mai Gorostiaga, pozo egunon!
1: Egunon guztioi, zegogok, zegogok!
0: Eta zuekin entzuleok, Goiuri Ezeiza Arandia, egunon!
2: Egunon!
0: Eiztatu, Goiuri!
2: Eiztatu
0: tanago. Eiztaki bari.
2: Gutxilo eginda.
0: Ai, zartari bilizia.
2: Ez bizilagunak.
0: Ze pasada.
2: Musikarekin tope aztazken baten. Arritu tanago.
0: Gatzo gauean vinilo bajarri nuen etxean.
2: Zu izan zeinan orduan?
0: Baju, baju. Bai, hola, gitarra bat eta hotz bat ziren. Oso gauza bitxia topatu nuen atzo, eta bai. Entzuleok, izketan ari zaizuena, Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1224 garrena du, iraiak irugarrena, goizak 10:13, eta gu hemen iru urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Basandakoa, ongi etorri guztioi, naiz, irratian zarete bigarren kafean.

I'm

0: kapore. Entzuleo, gamentxe gabiltza, Ainhoa Urteagaren kantu zahar bat berreskuratuta, ziurrenik Leicester bere lan berria gurean ere aurkezteko aukera izango dugulako, eta beraz, ba, pixka bat girotzen joan zaitezten. Goizeko 10 eta 15 minutu 7 segundo barru eta gure txata dagoeneko Gorkak sutan jarri dugu, non hemen bidaian, hai, kamiseta ederra mai, ze ederra tortilla ole, Inigo Alkandora ederra, bai, bai, bolita da, bai, eskerrik asko, Gorka. Adi. BTN, laguntza behar dugu, Jurizara, BTN 24.
1: BTN, bertxoa itxapelketan agusia.
0: 24, bean izango gea, kubritzen Tolosa eta Gasteiz 26 izango da.
1: Ia da, bertxoa itxapelketan agusia 24... Ez dut uste.
0: Vale, vale. Tondoren, Durango, por cierto, por fin hartu deu lo egiteko tokia, así que parranda, oi Gorka, kontuz, eh? Biharamunean, energia asko behar du gorputzak, parrandan ibilita gero lan egiteko. Ze kontatuko izut ba. Esanako izguztietan, eukitako liskarretan. Eta gure maite duten tarteak aur luze, beraz, adi, maik pare bat dakartza, eta nik beste pare bat ere, beraz, gozo egin beharko, ekin beharko diogu, mai zein da zure, bai, zein da zure maite duta?
2: Azteko eudan gertakari bat, egun polit bat niretzat, bueno, eklipse egunean, hasiera baten pentsatuta neukan, jutea, Duruelo de la Sierra, Kardelina kantautorean bizi dela eta, da deitu nion, porque justo hori zegoen eklipse erdiko ardatzaren puntu-puntun, ez?
0: Ara?
2: Osa, berez 40 segundu gehiago ziren, baina nik nahi nun justo puntu zen.
0: Baina ze 40 segundu, mai?
2: Baina ze 40 segundu egia.
0: Adi, eh?
2: Eta azkenean, bera grabaketa zeukan, bere azken disko berria eta horita zintzula, eta bueno, jo nintzen Biosladen Kameros. Maite dut Biosladen Kameros. Iritsi nintzen, furgoneta parkatu, jetxi eta txaranga bat ikusitzen, zer da hau txupinazo. Justo, igual ni iristeagatik zan, edo festak ez dakit. Ba, bueno, eta bapatean kale jira, bueno, kalean gora, kalean bera, porque Biosladen horrela da. Eta zurra kapote, oza, gelditu eta zurra kapote. Eta gero, bakar-bakarrik igo nintzen mendizka batera, eklisa ikustea, ez dakit zurra kapotera gine edo zer, baina, bueno, ez dakit oso polita zan gaua, eta...
0: Flipatu intzen, de repente bai, iundu intzen.
2: Flipat, bai, ze bota dute azukar zurra kapoteari. Eta oso oso polita, bai, tamaite dut Biloslada, eta horrelako herri txikik, ez dakit, ze nortasuna okate, eta no, ze jarrera, ze kanpotarrekin, eta. Eta kanpotarrekin lotuta, nire bigarren maite duta, eta horren barruan, ba, bueno, segurazki argi gelditzen da nire maite ditu ezazein den. Maite dute pertsonak bezala tratatzea. Eta orduan nire auzoan badaude pertsona batzuk, beraien izenak aipatu nahi ditut. Maite zaitut Fatma, maite zaitut Kaula, Marua, Moja, Ryan, Reda, Mulut, Mariem, Omaima, Zait, Nagia, Anuar, Fatimetu, Gema, Gumab, Iman, Kamel, Sara, Ibra, Jusmar, Lina, Ahmed, Iba, segurazki asko gehiago daude eta astuta, segurazki beste asko izena ez dakizkit eta maite zaituztet izugarri eta esan nahi dizuet oso kutsakorrak zaretela egia, bai, egun egunero ni sentitzen nahi zuen alaitasunaren kutsatuta, zuen lan egiteko gokin kutsatuta, zure energiaren kutsatuta eta auzo eraikitzeko ez dakit jarrera konstruktibo hori, ez dakit gaitasun hori asko maite dut eta oso kutsakorra zarete bai. Mi esker horregatik, maite zaituztet.

0: Gehienak umeak dira, eh? Aha. Hori esan behar da ere.
1: Hemen ibezarka da bat guztiei. Bueno, ba, maite dut entarte honetan, nik bidozkadanez goiuri ingo dut bat, eta gero bestea.
2: Ados.
1: Ba, maite dut, bueno, ez da egitu sendo zertan maite dudana, baina gauzat kontatuko dizu. Eta atzo lagun batekin nintzen afaltzen, eta esan egon, jo, ba, erosi dut, zera, sukalderako mueble bat, bai, armairu bat. Eta bai, eta nun da, jo, ba, pixkator dokete tarte bat, eta ba, topatu nun nola busaitzaidan bat, eta bai, eta baino nola neurrira, oza, juistu kabitzen zaizudanik. Ez, uste pixka sobratuko zaiola, eta... Egin nuen hola keinua ez, besoa zabaldu da. Ze, ba, neurtu nun pixkat eta nik uste tartea dela ba, bat berrogeita ma piku, eta armairua da bat berrogeita piku. Eta nire lagunaren horpegia zen poema bat. Ikusi zuenean, nik neurtu nuela.
2: Zure neurtzeko tresna dela zure besoa.
1: Nire sukaldeko zulorin neurtu nuela. Ba, nire ezkerre besoa zabaldu, eta atze bihotz atzaren edo erdiko atzonen puntatik nire klavikularen puntara hor dago metro bat zehatza. Bat 0-0. Eta horren egin nuen hortik, ba, bigarren kalkulo bat, eta, zein, bueno, ba, hortxe, bai, bat berrogeita malau, bat berrogeita masei izango dira. Eta bere horpegek jarraitzen poemat izaten, osea, baina parra, eta zeran, pixkat, eraberean, bazei, sahardo botila buruti bera botan nahi duzutenekoa. Tantxe, hartu nuen maia, esan nion, maia, begira, pum, hau da metro bat, nire esku hogeita zazpi, ba, bat hogeita mar. Bai, eta zein, etxea fiatzen. Behiratu zeman urtzen duen nire iPhonek. Zasen zide, ama bo zentimetro. Zasen, bida. Bat, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi, zortzi, bat. Tak, bat hogeita mar. Izta posibili izango. Zasen, joe, ba, bai, bizitzan rekursoiek behar dira. Ber, izan balitz, nik nortu duela bat berrogeita lau, eta armarioak neurtzen du bat berrogeita lau, ba, igual metro baten bila joango nintzake. Baina, fiatzen naiz, nire neurrietaz, eta... Eta antxe, ba, esan honbida, ba, bai, hau da nire maite dut, ba, fiatzea zure buruaz gauzak nortzerakoan, eta bai, bai, hau sartuko da. Zenbat sobratuko zaion, ez dakit zehazki, baina puxkatxo bat sobratuko zaio, beraz, ez dago arazorik. Eta hor duan gogoratu nintzen, ez da gino lasi zeiden adarra jotzen, ba, nekien, ez egin nola deitu horri, eta gogoratu nintzen ni txikitan, futbolera joaten nintzanean, ba, zeuela tipo bat, zarauztarra, aspaldi ez dut ikusi Imanol, ni anaiko txikian nintzen, da torra noetan ondoan etxeritzen zen, errukbian ibilitakoa zen, entzuten ari baldin bada, bialde zalamezu bat bigarren kafera, ze estima ondia diot, eta aspaldi ez dut ikusi, eta hura, ez dakizen obra zibilen ingenieroa horrelako zerbait, eta oso tipo jakituna, oso interesgarria zen, eta epailearekin sartzerakoan, ez zuen ura iraintzen, deitzen zion agrimensor. Eta nik iniz hitz horien nuen entzun, baina berak esan zen, nola posible berrogei metrotara egonda epaileak hori jokozkan podela esatea. Agrimensor deitzen zion. Eta iruitzit egin hain ona agrimensor kontzeptua, eta bada, profesional bat aditua dena ba, terrenoak, landa ere muak, eta bestelakoak ba, mugarri itzen, nolabait delimitatzen, neurtzen, eta sonek ala deitzen zion. Zeran, bian ze gauza ederra honik, futboletik atera honen gauza honenetako bat izango zen itzori ikastea. Eta atzo gogoratu nintzen horrekin, zeran, ba, nire baina izpiskat igual agrimensor baino, ba, dimentsio txikitan beste hitzen bat, beste kontzepturen bat egongo da, baina, tira, ba, hori zen ere maite dut, goiuri gauzak eskuarekin, mugikorrarekin eta besoekin neurtzea, zehaztasun handiz.
2: Eharra.
1: Zina zure maite dut, goiuri?
2: Nire maite dut da. Begira, egan tontakeria bat irudituko zaizu baino. Edabideek udan egiten dituzten udako argazkien lehiaketak.
1: Ados?
2: Ze, bada, zerbait nik pentsatzen nuena, edo logikak behintzat hori esaten dit niri, sare sozialen erabilerarekin desagertu ziteken zerbait izan ziteken udako argazkien lehiaketa. Ze, ba, lehen agian zentzu gehiago zeukan, ez? Zuhaten zinean kanpora eta argazkiak egiten zen, kanpora edo ingurura eta argazkiak egiten zenituen, eta gero, ba, ilusioa sentitzen balin bazenuen, argazki horiek elkarbanatzeko, ba, bai parte hartzen zenuela, ba, zure inguruko egunkari batean, edo telebistarako eguraldiaren sekziora bidaltzen zenuen, orain sare sozialak ditugunez, ba, sare sozialetan elkarbanatzen ditu jendeak, ez? Eta orduan, jendeak ez du beharra sentitzen, ba, orain, bidaliko dut, ez dakitze egunkarira, nahizera bidaliko dut, zeia da, elkarbanatu dut argazki hori Instagramen, baina hor jarraitzen dute, udako argazki lehiaketek, edabide askok egiten dituzte, batzuetan beste mota bateko erakundeek ere bai, eta hortxe daude, eta urtero jende askok parte hartzen du, eta jendeak bere argazkiak bidaltzen ditu, eta gustatzen zait pentsatzea prozesu horretan. Hau da, ba, takit, joan dela Jose Luis, eta egin duela argazki bat kanpezun, edo, bueno, argazki asko egiten, egin dituela, bere oporren, oportan zehar, eta gero nola egon den etxean aukeratzen, zein bidaliko dut, ba, argazki, udako argazki lehiaketara aukeratu, ikusi zein izan daiteka proposena, hau bidaliko dut, normalean bat bidaltzen da. Bueno, prozesu guzti hori, ez dakit zergatik iruditzen zait, naiz eta denak, ba, edo mugikorrarekin edo kamera digitalekin egin dagoen, iruditzen zait, nahiko prozesu analogikoa dela, eta ba, seguro leku askotan desagertu direla udako argazki lehiaketak, baina ikusten dut Euskal Herrian behintzat ez direla desagertu, eta hori maite dut.

0: Hemen txari gara Beleren kantu ederra. Winter is coming, Sara Alonso, Sara Alonso Nil eta Danae. Danae, putakit, STR eta beste inbat proiektutako musikaria. Eta biak ere, ba, Beleren bide lagun izan direnak zuzenekoetan, ba, hemen txe Winter is coming hau kantatzen. Eta atzo, bai, atzo Inigo Txarrirekin izan nintzen, Bel eta Lierreko kide izan dakoa. Eta esan zian, bai, ba, jo, estatu batutan aritu ginen izketan, estatu batutako hegoaldeaz, eta da, jo, bang, ba, grabatu genuen diskoa, eta atea genuen daulatan, enaiz enteratu, da. Eta, bai, bai, da, vinilo atea genuen hoteletan grabatutako kantuekin, Lide eta Biok, horre, zera, Gibson zar batekin, 1930-ko Gibson batekin, eta garai hartako akaje mikro bat eraman nun, da, ze guapo, da. Eta, baina, vinilo bazkezu, eta bai, da, erosi nuen. Erosi nion, zen, remea zuet. Bueno, erosi nion, bizun mazor dizut, etxarri, barkatu, baina, baina, txiko dizut.
1: Momentu horretan, lapurreta la bat.
0: Bai, bai.
1: Aitortu berri duzu.
0: Izu, bai, iritsi nintzen etxea, berandu xamar, eta viniloa jarri nuen, eta goiti berantzu nuen, gozo, gozo. Eta, ba, gitarra bat, eta bia hotx, hotel logela baten gordintasun horretan, asko koberrak, ertxioak, oso gauza ederra, oso disko interesgarria eta olako bitxikeria bat, eta, ba, bueno, maite dut hori. Maite.

0: Baina beste maite dut bat badut eta kontatu nahi dizuet, zebatakit Mairi asko gustatuko zaiola. Bueno, Mai, ustut ez duela kontatu, goiuri, kontatu balin badut, zaiazu errepikatzen ari naizela. Hemen, Gorka esatu dinigo, no te enteras, Contreras. Ui, Gorka, esa molde hori, nire bederatzion da berrogeita zazpian erabilizen lehenengoz, eta handiko gehi urtetara azkenekoz. Pixkat zaharkitua dago, baina tira, zuk lasai. Ba, kontua da Mai, nire maite duta da abegitasunari, eta gero abegitasun individualak sortzen duen klanaren abegitasunari. Kolektiboagoa den abegitasun horri. Iritsi nintzen lehenengoz Portugalera piraguarekin uda honetan, eta Tajo ibaian zehar, Mai gainera jarraitu ditu nire abentura eta desbenturak. Eta, ba, justu, eklipsearen biharamunean, gainera bializen izkidan, ninengoen, zera, Kazeres inguruko ingue haietako, zera batzuk, infografia, egunkari rekort eta bestelako batzuk, eta gurutzatu nuen azken Espainiko presa zedillo, eta sartu nintzen uretan, eta ja oso berandu zen, kiston paliz hartu nuen, esan, bueno, ba, hemen lehenengo auzotxo bat bada, Peraixi zenekoa, irurun biztaleko auzotxo edo errixka bat, udaletxea elkarbanatzen duen horietako bat, eta ikusten nuen Google Mapsen, ba, hortxe 300-400 metro gehien ez daudela, ibaitik herrira. Zeno, bueno, ba, piraguan txutzi, gauzak hartuta, herrirun joan ganez, haber zerbait jateko edo, lo egiteko enuen ez erikusten Google Mapsen, baina zeno, bueno, zerbait topatuko dut, bestela kanpin den da jarriko dut, eta ostras, iritsi naiz, ba, Ampera isingurura, nire maparen arabera, eta ikusi dut. Jesu Kristona aldapa, baina Jesu Kristona. Urkizuko antenara igotzeko dagoena, bezalako, Mai. Eta, antxe, zeno, ostras, hau ez dagoen gertu herria, ez zun ikusi ere nuen egiten. Angora eta erreka bazuloan, ez, nolabait arroian sartuta. Eta antxe bineska bainatzen, ni telefono zitze egiten indoan, hortxe biltzen naiz, ba, txalekoan mobila jarrita, altabozarekin, baskotan lagunen batek ere, ba, mapan ikusten dut hor eskuinera baduzula, eta pixkate, bueno, ba, azkenen eskuak paleatzen dituzu, eta zen, bueno, utziko zaitutze garantzitsua da, jendea topatzen duzunenen nola sartzen zaren jende horren gana, ez? Eta, bueno, ba, kolgatu nuen deia, eta, bea, pixkat, horti pixkatera ja, iritsi nintzen jende honen ondora, eta, kaixo, ba, espainolez, ingelesez baute dakizu ez, portugesanik ez dakit, eta gainera ez da, hasiera batean pentsa dezakegun, bezain erresa elkar ulertzea, haren gutxiago herri txiki bateko izkeran, eta batek esan zidan, bai, nik espainolez pixkat badakit, eta, sani nahizue, bauta, holan abila, bueno, ikusten dute segituan ez, tipo hau ez dator, lau kilometro lehenago abiatuta egun pasan, ez, pinagoa trastez beteta ikusten da, eta baldamen Peraixen lo egiteko tokirik, da, uf, ez dut uste, baina, ja, galde dezakegu, eta bai, ze hola eta hola, famaik ordu dara matzat, txikitutan agota, zoze jateko, edo, bueno, bestela badute, baina, eta esan zen, bueno, lasai, nahi baduzu, utzi gauzak aldatu eta gu kotxe zigoko zaitugu herrira. Zer, jo, ba, estimatzen dizuet, eta han galdetuko dugu, eta, bale. Zer, bueno, nik trasteak jautzi, bainatu nintzen, pixat izarriak eta kentzeko, eta urbildu nintzen euren gana, eta, bai, ba, prestau denean, joango gara, eta, bale, baskarrik asko, eta hartu nintzen, da, bazpade hartu kanpin den da, zelo egiteko topatuko ezpagenu ere, han zelairen batean edo, bai, herri txikia da, eta bai, bai, lasa, eta jatekoak ere hartu, baina bada denda bat, eta berna denda bat irikita gongo dana, eta han zerbait erosiko duzu. Bueno, bai, bili dira bineska hauek, Sonia eta Maria, kalez-kale, ba, ez da honai galdezka. Aizu ebida mutila utopatu dugu horberan, eta zera, lo egiteko toki bila da bil. Ez dute duzu ezagutuko norbait logelaren bat alokatzen duena, eta ez, baino gero tipo bat, mutil bat, beste toterren hola rantxera moduko batekin da, ari galdetu zioten da, ez da, bueno, baino galdetu hemen da, handa, bez, herri guztitik eraman ninduten, eta olako batean ja azken aukera zen. Bueno, joango gara klubera, eta kluba zen, auzo graziosoa da, auzo lanean eta botea jarrita sortutako taberna bat. Ba, herriak eukiz ezan, leku bat, ba, elkartzeko, tragotxo bat hartzeko, antzerkitxoren bat egiteko, bueno, zerbait bizigarri edo izateko. Eta area joan ziren, da esan ziren, utzi dazu niri hitz egiten esan ziren, zu geratu atzean. Eta...
1: Zuixilik.
0: Oida, zuixilik utzi nahi da, hartu gitu gauzak da, ez, oraindik ez, zu etorri niratzetik, bale. Tan sartu zen, da juntzen Alberen gana. Alberzen gizon bat, ba, irurogi bat urteko, altua, isila, lotxatia, antxe, bigotearekin eta pixetorra hitz egiten zuen hori hitz hau txita, baina, esan zion, haizu bila, mutila bolata hola, eta proposatu zion eskonek. Uzten badiozu, hemen, taberna kanpoan, olibo ondotxo batzu badaude, eta hor kanpin den da jartzen, igual hemen afaldezake, eta gero guk afalostean etorri, berarekin tragotxo bat hartu, eta hola, eta, ba, hemen egingo dulo, eta hola, lasai egongo da, ze pentsa da, atorpira, oan handik eta mendik, eta egin ditu ja, 200 kilometro, eta Alberrak esan zion baietz. Bai, guazen, eta horren atera ginen kanpora, eta, poiz poner aki, o poiz poner aki, esan ziren. eta antxe, aukeratu nuen aterpetxo bat, da gero torri zan bestea, todo terrenoko bat, zen, amigo, boa, po energio todo terreno, eta esan ziten bat, torrenoa jarriko temen parean, hola inorketzaitu ikusten hemen da lasea gozado, eta gero hemen daukazu mangera uraren zako, hemen daukazu argindarra behar balin baduzu, eta ozer gauza eskatu, da, bale, bale, eta nola, derrepente, azten den sare hori azten, ez? Eta, ba, Maria eta Soniaren laguna... Ustez laguna den tipo hau, baina, ba, batean bihurtzen da herrian bat gehiago. Eta orduan, sartu ginen barrura da esan zion, aber, afaltzeko zoze bazuen, eta Alberonek esan zion, dauzkat, zera, karakolak eta mollejak. Eta tipoak ikusi zuenean nire aurpegian poza, ikusi zuenean, wow, karakolak eta mollejak. Orduan ulertu zuen, tipo hau, etxeako mugua da. Tipo hau, egongo erdi eroa, etorri da pirauan ez dakin undik Toledotik abitu, eta ez da izan bat kilometro bakarrik eda, baina karakolak eta mollija jaten balin baditu, honek ezin du, etxeako mugua. Ba, kriston harreman honen egin genuen, bai, oso ondo moldatu ginen, eta Lisboatik bueltarakoan, ja furgonetan bila joan zitezkidan bilagun, pasa ginen handik, irurok, afpazkaltzera, antzegoen beste todoterrenoko tipua, kriston bozartuta, iritsi zara, Lisboara, iritsi zara, eta, bai, eta, ba, hori da nere maite duta. Askotan, ba, norbait topatzeak eta norbait horrek hizkuntza jakiteak, kasu honetan, Soniak hizkuntza bazekien, Frantziar estatuan bizi da, batzutan Ego Afrikan, artista da, margolaria, muralista, bueno, badu, alako, ez dakit, ba, bizitzan ibilitakoaren bai, motxila hori, eta ark nola, derrepentean, zabaltzen dizkizun ateak, ez, eta urrengo goizean, gusaltzen nengoela, antzeuden neska honen aikion amonak. Eta, bia, zagutu nahi zuten, euren ilobaren lagun hori, piraguista hori, eta antxe zeuden. Eta, ba, oso gauza politak gertatu ziren, eta egia esan, ba, gustora bizi izan dituen. Eta entzuleok, ba, goizeko 10ak eta 33 minutu ditugun honetan, ba, gure horrengo gonbidatu arkeztu behar dizuegu, baina gure txatean, hemen txindiokarrek esan du, egunon gaztiak, ba, egunon, Gorkak dio, a ber, zelako abenturak niri lau egunetan zer Gorka? Horri esaldia geratu da, pixka da irean. Baina zer egingo diogu, Gorkan, gero bukatuko duzu esaldia. Kontatuko diguzu, iritsi zaren, ala ez. Bagoaz aurrera entzuleok, bigarren kafean, Naiz Irratian.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Entzuleo, joan den abuztuaren 29an ospatu zuten bideojokoaren mundu eguna. Gu artean, gure oporren azken txampan ginen, baina izan genuen Pustain proiektuaren berri. Sektorean eskarmentu handia duten profesionalek sortutako Bilboko bideojoko estudio bat da Pustain. Ohiko zaletasunak ingurune digitalera eramaten dituzte, baina joko esperientzia intuitibo eta lasaiak diseinatzen dituzte. Batez ere publiko helduarentzat eta estimulazio kognitibora zuzenduta. Alegia, jolastu bai, baina horrek onurak ekar ditzala. Eta guk proiektua gehiago ezagutu nahi izan dugulako gurean dugun Nerea Jurrebaso proiektuko kidea. Egunon eta ongi etorri bigarren kaferan, Nerea.
1: Aupa, egunon.
0: Bueno, ez dakit galdera xelebreak egin barutu dizkigun Nereari.
2: Egingo dizkigu.
0: Bai, Nerea, gaian sartu horretik pixkatola izotza usteko eta bapatean Pustain menez aritzeko, Goiurik emango dizkizu lau hitz aukeran, eta hitz bakoitzak dakar berarekin galdera bat.
2: Baina zuk hitz bakarra aukeratu behar duzu.
0: Hori da.
2: Hitzak dira. Pelikula, bilatzailea, laudorioa edo funerala.
1: Wow, funerala esango.
2: Funerala, ausartzen zara, Ados. Ba, galdera honakoa da. Ea nola irudikatzen duzun edo nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Zure hileta elizkizuna esabarra, baina bueno, agian ez da elizkizun bat, agian beste erritual bat egin nahi duzu, nola gustatuko litzaizuke?
1: Bueno, ba, gura dut imaginauz, hemendik denbora askora pasatuko dan zozer bezala ez.
0: Bukere bai, Nerea, bukere bai,
1: Eta momentu horretan pentsetan badot, ba, imaginatu aldot nire familiko pertsonak eta lagun arteko momentu bat, eta gustatuko jaten, ba, igual, momentu triste bat izan barik, ba, bizi izan duten guztie gogoratzeko momentu bat bezala, eta aldan enean behintzet, ba, momentu postasun ez bizitako momentu bat bezala izetea, ez?
0: Super, ba, hortxe daukagu Nerea Jurrebasoren, erantzuna guk ere espero dugu, hemen denbora askora izatea, baina, bai, izan behar duenen ere izan dadila gozoa. Aizu Nerea, Pustain proiektuaren realitate honetan murgilduko gara, ez dakite aipatzen saiatu gara azaltzen betiko denbora pasak digitalizatzeko xedearekin nolabait jaiozela Pustain, baina ez dakite zer ikusi zenuten, zertzegoen hor merkatuan, zeutxune zegoen nolabait Pustain sortu eta helduentzako nolabait espezializazio horretan edo murgiltzeko.
1: Bai, ba, bueno, ba, azken urteotan bideojokoetako jokalarien profila asko aldatu dala ikusi gendunez. Lehen bideojokoaren inguruan hitz egiterakoan, ba, normalean jende gaztean etortzen jakun burura, eta egia esan, ba, mugikorari esker asko zerrezagoa da bideojokoetara jolastea, eta ba, horrek lortzea, ez da. Gaur egun ia guztiok dekogu mugikor bat, eta ba, horri esker adin guztietako pertsonengana iritsi alizen gara, ez? Eta horri ikusi gendun aukera bat. Publiko heldu eta seniorren artean batez bez, publiko horrek ondo ezagutzen deuz betiko denbora pasak, eta puzleak, eta ba, sudokuak bezalakoak, eta gurutze gramak, memoria jokoak, eta abar. Eta hori ba, ikusi genduna aukera bat, eta gure ideia da ba, joko eta puzle horrek mugikorrera eramatea, eta modu errez eta irisgarri baten ba, publiko horrek eskatzen duena eskaintzea, ez?
0: Hor bada ez, entzulen artean ere izango da bideojokoa entzun, eta ez dakit, bideokonsola bat, Nintendoa edo beste danakoa, irudikatzen duenik, baina bideojokoa gaur egun askoz gertuagore badaukagu, ez, zuk diozun bezala, sakelekora ere iritsi den zerbait da, akaso modu bezain sofistikatu, bezain konplexuan, ez, badaudelako bideojoko mota asko eta sinpletasun horretan ere badagolako espazio bat, ez?
1: Bai, hori da, azkenean guretzat garrantzitsuena dana da esperientzia alik eta erresena emotea gure erabiltzaileari, ez? Pertsona batek gure joko bat irekitzen deuenean, ba, dana modu erres baten ulertzea, eta naiz eta teknologiagaz eta bideojokoekin esperientzia handirik ez eukin, ba errez jolastu alizetea, eta ba, horretarako diseinu aldetik ba, saiatzen gara azalpen handirik behar ez duen jolasak baitea, botoi irakurgarriak eta undiak bajartzea, eta testu handirik barik, ba hori, errez ulertu aldiren joku simpleak sortzea.
0: Nolakoak izan ziren lehen pausoak, Nerea? Horre, bazegoen irakurri dugunez bideojokoen sektorean esperientzia handia zuen jendea eta bapaten ikusi zuena, bueno, hemendik tirako dugu.
1: Bai, ba, azkenean, Pustain sortu zanean, bideojoko mugikorren sektorean esperientzia handia dekon talde batetik sortu zan, taldeko pertsona batzuk, ba, 15 urte baino gehiagoko esperientzia dekia sektorean, eta orduen, ba, ondo ezagutzen zeurien joko mugikorren mundua, ez? Ta, esperientzia horri esker beba ikusi zan, eldu eta seniorrei zuzendutako jokoetan aukera bate egon zala, eta hortik abiatuta ba, betiko denbora pasak eta puzleak ba, mugikorrera egokitzen hasi ginen, eta erabiltzeko errezak eta entretenigarriak diren ba, jolasak sortzen, ez? Ta zieratik, ba, guretzat oso oso garrantzitsua izan da, jokalarieri entzutea, gure erabiltzeien feedbacka edo kontutan hartzen dugu, eta iradokizun horretatik abiatuta ba, beti saiatzen gara jolasak hobetzen, eta bueno, gauza gehiago sartzen, eta bueno, hori.
0: Nola, galetuan izun diseinuagatik, baina zuk ere badiozu ez, nolabait feedback horretan, nolabait berdiseinatzen eta egokitzen ari zaretela denbora guztia, baina pentsatzen dut, lehen erronkare bazela ez, ez dakit teknologiarako ohitura berezirik ez duen erabiltzaile horrentzat, nolabait irisgarria, intuitiboa eta erresa izan ziteken zerbait diseinatzea ez?
1: Hori da, azkenean gugur nahi duguna da, gure jokoetan ba, gauzak komplezueak alde batera guztia eta dana alik eta errezen ba, erakustea gure erabiltzaileari. Azkenean ba, hori, azalpen handirik barik, edo nor sartu alda jolasetan eta segiduen ulertu zer egin behar dan eta nola jolastu ez.
0: Esango dugun erea, bueno, badituzuela linea nahiko bereziak eta nolabait Pustain hiru adarretan edo banatzen dela esan dezakegu.
1: Bai, bueno, sei joko baino gehiago publikatu dugu ja, baina gure joku printzipala mini puzzles izenekoa da, eta bertan 30 joku baino gehiago deko guztia da. Eta mini puzzles eguneroko erronketan oinarritzen da, ez? Egunero presentatzen dugu puzzle bakoitzeko ba, nivel barriek eta erabiltzaile guztiek ba, hori gainditu behar dabe edo bueno, euren burua apur bat martxan jarri ba, jakiteko zelan aurrera egin jokuan, ez? Eta hori da gure helburua. Oindala gitzi bebai beste jolas bat publikatu dugu, mini puzzles go izenekoa, eta bertan nahi duguna da, ba, igual denpora gutxi haudekon jente bat entzat, ba, esperientzia harinago bat eskaintzea, eta ba, hor bide baten aurrera egiten dabe euren erritmoan, baina nivelak superatuz eta aurrera egin.
0: Eta nola baite jolas bakoitzak bilatzen du publiko edo jokalari profil zehatz bat nerea, edo gutxu gara bera publiko antzeko bat izuzten duta daude guztiak ere?
1: Bai, azkenan gure helburua da puzleak eta burua usteak sortzea. Ez? Orduen publikoan artean ez da guain besteko diferentzia esango neuke dala emoten dugun esperientzian. Ez? Ba hori, esan duten moduen batetan helburua izango zen, ba, eguneroko erronkak eta igual puzle gehiago egitea, eta bestean esperientzia harinago bat bilatzen dauen pertsonantzat, ba, oferta hori emotea be bai, ez?
0: Aipatzen dugu, ez? Nolabait jolas hauek, puzle hauek, bideojoko hauek izan behar dutela, nolabait divertigarri, erakargarri, jolas errexak, baina badago hor beste nolabait alor bat, uste dut oso garrantzitsua dela nerea eta bereziki interesgarri egintza eguna, ez? Badagoela nolabait asmo terapeutiko edo, bueno, hobekuntza kognitibo bat sortzearen helburua jolasonen pare-parean.
1: Hori da, gure helburu nagusietako bat da entretenitzea, baina aldi berean puzleak buru aktibo mantentzen laguntzen da, bez? Eta jokoen arabera logika, memoria, arreta, kontzentrazioa edo beste habilidade kognitibo batzuk lantzen laguntzen da, eta hori da gure jokoetatik gehien lantzen dugun alde bat bai, ez? Jolasten dozun bitartean ondo pasatu eta deskonektatu aldozu, baina aldi berean burua aktibo mantentzen laguntzen dabe bai. Eta guretzat ba, hori kombinazio hori egitea ba, entretenimenduan eta burua aktibo mantentzean artean oso garrantzitsua da.
0: Eta honetarako, pentsatzu, lantaldean, olako lantalde, ez dakit, polifazetiko bat baduzuela, ez? Diseinu informatikotik abiatu, nolabait puzle hauen diseinora iritsi, eta tartean, ba ez dakit, psikologo, pedagogo, edo bestelako funtzioiek betetzen dituenik ere baden, nolabait puztaimen, edo kanpotik nolabait jakituria hori ere hartzen duzuen, o nola egiten duzuen?
1: Bai, gure taldean programadoreak, diseinatzaileak eta marketinga arloko pertsonak gabiz, baina aurretikan aukin dugun esperientzian bebai kolaborazioak egin izen duguz, ba, ospitaletako jenteak azeta, eta hori ba, ikasteko oso baliagarria izan da, gero gure jokuetan aplikatzeko eta jakiteko ba, zelako jokoak emoten dozkoen aukera erabiltzaileari ba, hori, burua aktibo mantentzeko zelako jolasak gehitzeko jakiteko ez.
0: Aizu, Nerea, Bilbotik sortutako egitasmoa da hau, baina nolabait, bueno, estatu mailan eta mundu mailan ere kokatzen dena, erabiltzaile mordoa ditu puztaimek, ez dakit, askotan honen inguruan ere galdetu ote dizueten, baina, bueno, ba, ez dakit, bai, munduraino Bilbotik nola iritsi den proiektu hau, ez, pixkanaka, nolabait, espazio asko hartu duen egitasmoa ere badela.
1: Bai, azkenean gure jokuak mundu guztian zehar deskargatzen dituzte eta guretzat ba hori oso motibagarria da. Ez, gainera duela aste bat eta piku milioi bat deskarga deskarga izatera gure joko nagusian eta ba, oso pozgarria eta ba hori lanean jarraitzeko motibagarria, ez.
0: Eta Nerea, laiztera gurtzen joango gara, baina ez dakit, erronka berriengatik ere galdetu behar dizugu, oraintxe feedbacka jaso eta optimizazioan zaudetera bat zentratuta, edo, ez dakit, adar berriak ere sortuko dira, puztaimen nolabait familia txontatik.
1: Ba bai, sortuko dira adar barriek eta jolas barriek, orain egia da, bagauzela oso zentratuta gure erabiltzaileak emotozkoen feedbackean eta gure jolasak hobetzen, baina landa guzti gure helburua bebai da gero eta jolas gehiago ukitea eta ikustea merkatuan ze aukera dauen bebai ba, horretara lodotzeko ez. Eta bai, egongo dira jolas gehiago, así que bai.
0: Bueno, entzuleari esango diogu, bidea arrexa duela euren sakelekoetan, bai iPhone edo bai Android unibertsuetan, ba, aplikazioen bilatzailean, puztaim jarri behar dute, bizetarekin, puztaim, eta hortxe agertzen dira segituan, ba, puztaim eguneroko erronkak, eta bueno, gerora puztaim go, eta bestelakoak, baina hori da biderik errexena, webunetik egin behar dute, nola esango genieke puztaimera iristeko, Nerea?
1: Bai, esango neuke biderik errezena dela hori aplikazioak deskargatzen diren dendetan, bai, izen puztaim izena jartzea, edo bueno, mini puzzles bilatu ezkero, bebai, lehenengo aukera agertzen gara, orduen, ba hori da, Google Play bitartez Android erabiltzaientzat eta App Store bitartez iOS daukaten pertsonentzat, biderik errezena gure jolasetara heltzeko.
0: Ba, Nerea Jurrebaso puztaim proiektuko kidea, eskerrik asko gaur gurekin tartetxo hau hartzeagatik, nolabait espero dugu, duela egun batzuk, ba, bideo jolasaren mundu egun horretan, abuztuaren 29an ospatuko zenutela zuek ere bideo jolasaren mundu honetan zaudeten neurrian, eta aizue puztaimek, ez dakit, adar berriak, kimu berriak dakartzan bezalaxe ere, egin kaso eta hartuko dugu bigarren kafe bat.
1: Oso ondo, eskerrik asko zuei.
0: Eskerrik asko.

Entzuleo, kamarrak eta 48 Glastonbury nogenen kantonekin egingo dugu urrengo minutu parea eta segituan aurrera goaz. Protagonista gehiago, patata tortilla jateko gonbidapena eta batez ere patata tortillak baloratzeko gonbidapena. Egin behar dizuegu segituan.

0: Bentzuleok, doinu hauek inguk, maiganera galdera bat jaurtitzen dugu, eta goiurik zerrenda atera bezalaxe, gaur Mairi egokituko zaio, galdera aukeratzea. Eta egia esan Mairi ez diogu azaldu hau zarten, baina aratzerik ez du improvisazierako tiponek.
1: Irrikitan nahu, a ber.
2: Bueno, mai hau

0: Mexiko iparraldeko jangela solidario bat. Bertan emakume batek, Irmak, parrokiaren eta parroki inguruko beste emakume batzuekin, eta daramatza 15 bat urte jaten ematen egunero bertatik trenbideetan barrena, tren garraio, merkantzia garraio tren horietan barrena, Mexiko zeharkatzen edo Amerika Latina guztia zeharkatzen ari diren diharduten pertsona migratzaile hoiei, ez? Eta zer dan, ez? Horrelako, ez dakite, egiten dute hautsekin edari freskagarri moduko bat, plater batean arrautza batzuk, aragi puxkatxoren bat, babarrun batzuk, jendeak eskaintzan ematen dituen jaki hoiekin, jaten emanez, eta entzun egiten dituzte migranteak. Eta egun hauetan gogoratu niz asko, ez, gertuago egokitu zaigun, Zeutako egoera migratorio horretan, naiz eta pertsona txar eta xenofobo eta asko egon, badagoela jendea, badaudela herritarrak babes handia ematen, ez? ONG formatuan, nolabait antolakuntza instituzio nolagotan edota etxeetan, ez? Zatozte gurera, aur zaurgarrienak eta bestelakoak, eta asko gogoratu naiz eurekin, ez? Eta atzo dokumentala ikusten, Amerika Latinari buruzko dokumental hau osatzen ari ginela, ikusten nuen da esaten nire txarriri, horrelako jende asko dago bidean, eta migratzaile hauek badoaz helduleku bat askatu eta hurrengo heldulekua heldu. Eutsi bitartean bizirauten. Batzutan bi irugun gertatzen dira, batzutan trenbidean doazela norbaite janaria botatzen die, edo batzutan egun asko gertatzen dira, bahiketa baten ostean berriz ere askatasuna lortu, ia zerotik kasi dena galdu. Baina, batean iritsi dira, ez, horrelako toki batera, jaten eman diete, edaten eman diete, sendagairen batzu badituzte, entzuten diete. Bueno, esango nuke hori dela goiuri nola baite, munduan gauza txikietatik oso gauza handiak egiten dituen jendearen ekarpena.
1: Nik buruan nituen erantzunak denak dira itxusiak.
2: Bota.
1: Edo kezkatik, nik behintzat burura etorri zaidana, galdera honen erantzuna, ez? Zerari garen gutxi esten, edo zer iruditzen zaidan niri larriagoa, ez? Uste duguna baino larriagoa, eta etorri zaizkitena adibide itxusiak, baina eske zuena inpolita izan da, pena ematen didala.
0: Bueno, baina mundua ez da jupi ere, oiuri. Munduan gatazkan mordoa dago, eta munduan gutxi ezten ari garen egoera asko daude.
2: Bai. Eta seguro daudela pillo bat, oi aipatzen ez direlak, edo diskutatua daudela zoritxarrez, edo bai.
1: Nik kontzeptu batzuk agian orokorrera joko dut. Uste dut gutxi ezten ari garela gure datuen salmenta. Hau da, geroz eta kamera gehiago daude, bai kaleetan, dendetan, ospitaleetan, gasolindegietan, bueno, leku zehatz batzutan badakigu egongo direla, ez? Agian kutxazain automatiko batean, baina beste leku askotan ere agertzen ari dira kamerak, eta uste dut bideo vigilantziari ez diogula bere biziko garrantzia ematen, edo agian baita ere uste dugula soilik nola kamera batez dagoen pribatutasuna daukat, baino gaur egun denok dugun mugikorra eta pribatutasuna galtzen ari gara erabat. Orain zakit, zer esango dizut, labadora bat erosten baduzu, ziurrenik garbigai hori etorriko da aplikazio batekin, eta aplikazioan sartu beharko duzu zure izena eta zenbat pertsona bizizareten etxe horretan, eta jakingo du garbigailuak zenbat aldiz garbitzen duzun, ez dakit, jakin dezake noiz daukazun hilekoa, ze jakingo du noiz garbitzen dituzun odolez bustitako kuleroak, eta egongo da jende asko pentsatzen duena, baina niri bosta xola norbaitek jakitea nere etxean zenbat pertsona bizi garen, edo zenbat heldu eta zenbat aurre, edo zenbatero garbitzen dudan arropa. Egia da, horrela, hori tontakeria bat dela, baina dena gehituta gu jakin gabe gu garenaren guztizko profila sortzen ari gara, ez? Datuen bitartez. Eta uste dut agian ez delako kezka bat, eta agian jendeari ez dio kezkatzen horrek, baina uste dut foko gutxi jartzen dela horretan. Hipervigilatuak egoteari uste dut ez diogula gehiagi erreparatzen, eta agian jendeari gustatzen zaio,
0: Ez dut jendeari kezkatzen diola, baina bada esaldi bat diona, militantziare

0: klase privilegio bat dela, ez? Eta uste dut bizi garela hainbat borroka eta hainbat militantzia ezin gauzatuta, ezin guztiari helduta, eta kaso, ba, askotan, hain bisibilizatu aztelako, ez? Hor gertatzen ari da, baina eta gero usaldu egiten dute, eta interes ekonomikoak daude, eta kontrolatzen gaituzte, eta gauza hauek, baina igual ez garela gai tendenari heltzeko, ez?
1: Bai, noski. Eta gero badagoela jendea baita ere. Nahi duena egon hipervigilatuta, hau da, badago jendea esaten dizuna, ba nik nahiaguko nuke nire herriko zentimetro guztiak egongo balira kamera baten pean, zenirik lapurtzen badit norbaitek, nahiko nuke kamera horrek erakustea zeinek lapurtu didan motxila, edo jakin nahiko nuke ikustea, hemen zer gertatu, autoa utzi dut eta esnatu nahi zenean autoak badauka kolpe bat, jo ba nahiko nuke hemen zazpi kamara egotea ikusteko ze autok jodio nere autoari, nolakoa den auto horren matrikula, badago jendea horrelakoa.
2: Nei adibidez, aste honetan, bueno, elkarrezketa lagun batekin hildortik tiratzen, bueno, gaia zan, zu ziur zaude gu programa berdina gaude ikusten, zu zure etxean, tani nire etxean, eta apatean anuntzioak iristen direla, anuntzio berdinak ikusten ditugu, edo hasi dira ja pertsonalizatzen nire publizitatea.
1: Bueno, sareetan bai, telebistan ez nuke esango, baino beste plataformetan bai, ziur, eta niri iristen zaidana eta zuri iristen zaizuna, desberdina ziur, eta horrek ere ere egiten du begira mundua ulertzeko moduan, ez, algoritmo eta zori, horrek bai sortzen duela kezka handiagoa, eta iruditzen zaidala jende gehiago hitz egiten duela honetaz, nola niri denbora guztian nire bilatzaileak erakusten balin badizkit, ba ez dakit soilik Iranen gertatzen diren gauzak, ba, eta soilik errelato bat Iranen gertatzen ari denari buruz, nik nere buruko errelatoa da hori, eta ez dut jakingo beste ezer, baina zuri aldiz agertzen balin bazaizu, soilik Errusiaren beste kontakizuna, edo soilik Estatu Batuetakoa, eske mundua ulertzeko modua ere aldatu egiten dizu horrek.
0: Hau gertatu zen bereziki, bueno, bereziki ez, gertatzen da egoera askotan, ez? Nigo gandut munduko futbol, gizonezkoen futbol txapelketa jokatzen ari zen bitartean.
1: Aurtengoa.
0: Bai, azkeneko hau, Argentina ari zera, bere lurrak batetik erretzen eta bestetik Israeli saltzen. Eta Patagoniaren zati handi bat ere, ba, nolabait desjabetzen, ez? Eta bazegoen manifestazio bat, ez oso jendetsua, horre resistentzian ziren ba, pertsonenak eta neska batek aipatzen zuen, hau oso gogorra da, ze bi algoritmo daude oraintxe. Eta munduko txapelketa jarraitzen ari da Argentina guztia, eta Argentina guzti hori ez da ari konturatzen, ez da ari ikusten, ez da ari sentitzen gure herria saltzen ari direla. Eta hemen bagaude, munduko txapelketari begira ez gaudenak, soilik honek eskatzen gaituela, erabat atomizatuta, disoziatuta gaude, algoritmoek erabakitzen dutelako zu zerren kezkan zauden, eta bueno, oso ondo saltzen zuen, mina honditik azaltzen zuen, baina uste dut, hori ere badela, ez pixka daipatzen ari garenaren adibidea, ba,
1: bai,
0: algoritmo jartzen gaitula nolabait batera do bestera begira.
1: Bai. Ba, begira, hori iruditzen zait, kontu bat, egin gutxi esten ari garena eta mundu mailan eragina duena.

0: Munduari begiratzeko modu bat Mikel Urdangarinen kantua honekin goaz aurrera eta segituan Ainara de Miguel gurean izango dugu latortillera.eus ba, plataforma egitasmo eta errealitatearen inguruan ariko gara eta hasi beharko dugu Goiuri gure inguruko patata tortilla honenak bertan kokatzen ze zure etxe azpiko ez dago
1: ez gaude ados gure artean gainera
0: patata tortillekin.
1: Behin itzen genuen, eta
0: etxeazpiko tortillarekin.
1: Adibidez. Hau ez da...
0: Hauntzaren gaberdiko ez dula.
1: Horixe esan nahi nuen. Bai, hemen. Gainera balorazio irizpideak askotarikoak dira.
0: Bai. Eta... Baina, arentxe azartuko dugu, zela tortilleran zuk textura bera ere definitu dezakezu.
1: Hori ere bai, garrantzitsua
0: bai,
1: da, eh?
0: Bai. Ola pixkate lehorragoa den, edo jugosoa den, edo...
1: Kolorea bai. Jende askok esaten du kolorea, niri koloreak ez dit bereziki...
0: Koloreak batzutan erakusten du arrautza, gorringoaren kolorea, baino hartuarekin ere trampasko egiten omen dira, ez? Bueno, segituan, tortillon munduan, murgiluko garen zuleok.

0: dinan gazkora.
1: Entzuleo, ba, kontatu dizugu, patata tortillaren inguruan ariko ginela, saiagintezke filosofia, poetika, magia eta danakoa jartzen, baina patata tortillak berak badu hori guztia. Eta baita, esango nuke mundua bitan banatzen duen arrazoirik ere. Tipularen bueltan asko hitz egin dugu, saio honetan, baina gaur tipulatik aratago joaten saiatuko gara. Batez ere, badakigulako gure hurrengo gonbidatuak, patata tortilla, tipulari gabe nahiago duela, eta horrek soilik lehenago jakin izan bagenu ziurrenik entrevista hau bertan bera usteko arrazoia suposa lezakelako, edo zezakelako. Zedagoaneko berandu gara, aspaldiko lagunak urbilu zaizkigu, bigarren kafera eta burtu ere ingo ditugu, Ainara de Miguel, unon eta ongit horri.
2: Unon, aspaldiko.
1: Ai, ondaltzara.
2: Ongi, ongi, bai, bai, bai, bai, aurreagoaz, eta bipolarizazioan mundu honetan, denuke nahi, tortille bipolarizazio aitzaki bat izate, nik komunitatea sortu nahi nun.
1: Ados.
2: Orduan, posible bada, ez du ingo zuaitakoa eta ni ontakoa, denak tortilleroak.
1: Konbentzitu gaituzu, venga. Denak tortilleroak izango gara, tipulari gabe, eta tipularekin, patata tortilla, lehor xamar gustoko duenak, eta hortxe daiola nahiago duenak, denentzako tokia izango da urrengo tartetxo, honetan bigarren kafea, baina batez ere denentzako torte lekua da latortillera.eus. Ainara de Miguelek horixe sortu du entzuleok plataforma bat, leku bat, webgune bat, espazio bat, nun edo nork bere patata tortilla gustokoena finka dezaken, taberna, jatetxe edo txoko bat edo beste hautatuta, eta hortik aurrera ba, hasten dira, balorazioak, jendearen joan etorriak, bueno, nondik nora sortu da, hau, latortillera.eus, zertzenuen burua, jendeak esaten du, ba, aurtengo helburua daukat, sukaldea, etxeko sukaldea reformatzea, Ainara de Miguelek, ba, latortillera sortu nahi zuen.
2: Neri askotan galdetzen ditea, kaso itxeiteanen, zertan naiza, hori galdetzen ditea, zertan naiza, eta bintu, ba, bantxe hortan nahi naiz. Ni informatikaria naiz, garatzailea naiz, eta urte askoan ibilizan du naiz eskolak ematen, eta garatzen, eta beti, ba, besten ideak, ez, aurrea ateatzen. Eta militantzieta zeizinetela, nik badot beti olako ameslari bat naiz. Eta nahi gustatzen zait, denak lekue leukekean komunitatek existitzea. Hau da, ez karteran arabera, ez denantzat, ez? Denetakoak denantzat, eta oleixuko ameslari naiz. Eta, bueno, gainea, juntatzen da mizkin utxe naizela, eta zeliakia duketela. Osea, que naiz un txollo. Eta, nera mak ilusioekin nino baino. Gero bakizu.
1: Disgustuak ere pilatu zituen gerora.
2: Oi, bai, bai, nik uste baietz. Eta, bueno, ba, gauze da, oidena juntatu ezkeo, ba, ateratzen dela ilusio bat, dela, ba, bueno, webgune bat sortzea, non mapa bat daun, eta mapa hortan, edo nork, izan taberna txiki, izan taberna handi, izan erabiltzaile txiki, izan erabiltzaile handi, tamaine guztik diela tortillero antzako baliozkoak. Orduan, doakoa da, noski, helburuik ez dauke ekonomikoik eta olakoik, ambizioa da, komunitate bat sortzea tortilla zaleena. Eta batez ere, ba batek tortilla bat partekatzen duenen, partekatzen ditu momentuk, ez? Eta ni oso momentu zalea naiz, eta orduan, ba, igual joantza, ez dakit, ba, ni ondu naiz, per ejemplo, Melgar de Fernamentalen. Oi, esatear ikusten zait.
1: Melgar de Fernamental.
2: Bai.
1: Hori zero Galizin?
3: Burgosen, bai.
2: Burgosen da. Hor, neguan, eta jando tortille pintxo bat. Sekuleko tamainekoa, Bilbo neguala ematen zuen tamainen gatik, baina prezioan gatik Burgosen neguala antzen ematen zen. Ze 2 euro kostatzen zen. Eta, jo, goxoa zegoan. Eta gero gaina, etziten errepikatu. Horrek esan edo, olioak eta ere, etziela txarrak, patatare ongine zegoala. Eta, bueno, pues, hoxe kapritxoak inanun.
1: Kontuenik badute, etxetik gertu, ez lehen aipatu dugun etxe azpikoa, etxetik gertu dagoen beste bat, ura jan eta egon guztirako jaten dudana, ze antxe bueltakaik izaten dut gero, bai olioren bat edo zerbait, eta bai, ez dut hartzen, naiz eta txukun xamar dagoen zaporez, baina gerora, uf, ikaragarezko zera, ba, bihotzerrea edo bai, ematen dit.
2: Unguztiko lana.
1: Bai, unguztiko lana. Eta garrantzitsua da hori ere, bai, olioak eta...
2: Bai, importantea da, azkenen patata, olioa, tipule baio ez, piperra baio ez, baina ez die produkto garestik, esan nahi dut, die produktu batzuk nik uste etxe gehien zunetan badaudenak, ez? Beti esateu, ez? Oain, hilabete hau gorra dut, patata jamarko dugun guzin. Bueno, hoi esateu. Eta gero koloreare importantea da. Ni kriston suerte hauket, ni leitzarra naiz, eta nero sabak oloak dauzke. Eta nik mezi baino geixoa jaten zaizkit, ez baitot nisitatzen beharain. Pino jasotzu jot. Eta hoik bakizu zeiten du, nola arraultze irikitzezola eta tintatu iten dula. Olakoak die. Tortilla naranja bat. Euskal Herriko baratzeko patata bat.
1: Eta gero, koloreari ez diogu garrantziari kenduko, koloreak askotan esan nahi duelako arrautz hori ere, giro konkretu batean eta elikadura on batekin ezitako oioena dela. Ez beti, hor tranbak ere izaten dira. Baina, zuen osabak izan leitzarra, izan donestekoa edo izan tafaiakoa baldin badu oiorik edo gertu, edo lagunak edo bizilagunak, noski arrautz hoiekin egindako patata tortilla beste zerbait
2: da. Bada, eta patata ere bai nongoa den, eta gero olioak berak, eta horre denak esan nahi handia dauke. Gero ja jugosa, hau da, errematea nola itezon, bai, importantea da, noski bai, baina nik uste lehen gaiek oso importantek diela, eta jo, guaindik gutxi zaindutako nekazari sektore bat baukeu, eta haik batue patatak, haik badue produktu marabillosoa porruke bauzkeu hemen, porru ere botatzen dira batzu pitxin bat, eh? Eta bueno, ba, olakoatako ba, bada. Eta bueno, nik batez ere, gehien nahi nukena da, ba hori, ba, komunitate bat sortu. Hau da, joan txala, momentu bat pasatu zola, ona txarra hartan igualtzat. Eta esatez, joe, baino txoko hau mapan ate beharko luke. Bueno, ba, sartzen zat la tortilleran, fotografi bat ateatzen diozo, batetik bosteako arraultzeko evaluazioa itxezo, bat ez zaizu gustatu, bost asko gustatu zaizu, eta tarte hortan eizona. Gero, komentarioa jartzeko aukerare badau, gero iragazi daitek ere bai ba, piperrakin, tiplekin, urraiazpeko eta gaztakin, nahi denakin, ez? Eta jugosoa den edo sekoa den, prezioare bai eskatu digue, ba, prezioa ez izatea obligazioezkoa, baina nahi referentzi importante bat iruditzen zait.
0: Ba, bai.
2: Eta, bai.
0: Eta nahi gehien harritu nahuen gauzetakoa izan da, ba, la tortillera puntu duzen sartu, desberdintasunak undi daude, eh?
2: Bai, eta hori nik uste esanguratsue dela, ze azkenen, ba, ikusten da, ez, azkeneko notizitan eta Euskal Herriko maila adquisitiboa asko jetxita da hola, eta bueno, ba, holako kapritxo lujo hau jakitea eukidezakeula momentu oke, ja, edonorentzat, aiatzeko modukoak diela, eta gainea partekatzea, ba, bai, da, ba, melgar de fernamentalea ibaten baldin bazate, hombre, area ibatea ez da, usteet, berezola rentable ateatzen bino, bain area joan ezkeo, ba, bai da sekuleko tortilla ian ditzeke, por ejemplo.
4: Aipatu zuez momentuak, esperientzia, kompainia, goiurik aipatu testura, eta kontatu nahi, bueno, hemen ben baino gehiagotan aipatu nire sinestesia, eta ez, ne guztu ez aitortia osorik jasotzea maian, plateran, eta ni izatea mozten duna. Jugosita guztu ez zait, eta erdiko puntuan jartzen dudanean labana, goxua eta nire gustokoa bada, nire besoko hilek tenke jartzen zaizkit, eta noiz benka, amaren tortiarekin kasu, igual malkoren bate bai. Bakarrik labana sartzean, ja badakit barruan zer egongo den, edo nola egongo den. Eta placer utxa dala, ez dakit. Bai. Bueno.
2: Tortilla baten bueltan histori pilo bat daude, tortilla baten bueltan momentu pilo bat daude, eta tortillen usaiek momentu pilo bat ekartzen ditu, azkenen usai omen da, oroitzeko balio digun bidea, ez? Askotan esaten da, ba, amnesiak eta daudenen ebai, usaiekin lotzen da. Ni beti patata tortillez ginen jatenan, bino hango arraultzek eta hango patatak bai, eta ni beti akordatzen ez, baleitzeko txoko hartaz, ez? Eta, bai, ni lagunekin momentu oso politxe pasatu ditot, uste patata tortilla badela aliatu hon bat, edo zein momentutan jan ditegena, eta ustet oantxe polarizazioan eta individualismoan eta gauden gara jontan, ez dela txarra, ez, olako momentun mapa bat sortzekoa. Eta norbatxeri pereza ematen baldin badio, zer registratzea eskatzen da mapa hortan, batez ere badierako anonimatoan hegalbeltzak luzatzen dituenaik, eta airi ez diet lekuik eman nahi, ze kritikoa izan zaitezke, estupidoa izan gabe, eta kritiko izateko lekue bada, oh, etzait gustatu honengatik eta honengatik, ja, undika, ez, bixarrak aspaldiatea eta dauzkeu, bai, hasta. Eta, orduan, erregistratzea eskatzen da, bakarrik eskatzen dut korreo elektronikoa eta neronek jasotzen da, esateko norbaitek egalbeltzagik balema dauzke, nik uste askatasun eukibartela itzeiteko, bino elburuela tortillerana eraikitzekoa da, eta ez suntxitzekoa, eta eskatuko nioke mesedez, ba, errespetuz kritika dezan. Eta norbaitek ez balde madu erregistratu nahi, ba, Instagramen ere badaukegu kontu bat, ja irureuneagoaz, la tortillera ja 75 tortilla sartuta daude. Ez da txorrada, bila bete terdi bakarrik damazkigu. Eta bagoaz, bagoaz aurrea, eta bueno, ba, pereza, edo nahi eza, balima duke norbaitek registratzeko, ba, Instagramen lasaiarren publikoa da, eta idatzi, argazki bat bialdu prezioa elbidea, eta neronek jarriko nuke. Eta, bueno, ba, elkartu baita zen, ez? Tortillan borobil hortan, eta mapa irikie da, eta denentzat dao irikie, ez da, ba, duanaik, ez da, bolako deuse.
1: Hori aipatu nahi nuen nik, gustatu zaidala, mapak oraingoz Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan soilik dituela, bai. Nolabait, referentziak, baina mapa erabat irikia dela. Gainera, astentzara ekialderuntz eta munduari bueltak ematen astentzara.
2: Ala da.
1: Ai, eta mende balderuntz berdin. Bai. Alegia, pixkat mapen logika hoiek ere hausten ditu, eta beraz, aukera duela edonork munduko edozein tokitan patata tortilla bat handa ere bertan, bueno, ba, txertatzeko. Eta jendea pentsatuko du, mundu osoan dago patata tortilla? Bueno, ez da gurean bezainoikoa, akaso, Vietnamen bazaudete, baina topa ezakezue, ez dakit, Osakan euskal jatetxe bat eta bertan patata tortilla egiten dute. Hau diot, badakidalako badagoela, Japoneko Osakan patata tortilla jateko aukera, ez? Beraz, jo, ba, gauza edarra da, askotan, herrimina jotzen dizunean, atzerrian sartu la tortillera punte usen, da ikusi, ui, Girionetan bada patata tortilla. Hori, gauza edarra,
2: Ni Amsterdamen egoan, auztun, eta kanale batetik pasatzen nahi nintzen, eta kiosko moduko bat bazegoan, eta horreko panelan, jarrita zegoan bokadillo baten argazki, patata tortilla, Spanish patata tortilla, jartzen zuen, eta jo, ba, nik izan herrimina esartu zitzien, esan, onarazte ongi. Bai, politia da. Bona, eta gero, hizkuntza desberdinetan daue, euskeraz, gaztelanieraz, ingeleraz, eta alemanieraz dau. Eta, bueno, ba, horre, bada komunikatzeko modu bat, ze, esan dizueten bezala nian meslari bat naiz, eta nahi nuke pentsatu, ba, mundu borobile dela, patata tortillere borobile itxeula, eta mundu borobileko patata tortilla guzintzat, badela lekue, la tortilleran.
1: Gauza erra iruditzen zait. Aizu, eta gero hor, noski, ba, norbaitek txertatu du eta bere bozka eman dio, baina gero, joan da, beste, ez dakit, jarraitzaile bertaraino, eta probatu du eta etzaio baino nahi iruditu. Hemen, erregulaziorik bada, edo jendearen balorazioek soilik egiten duten nota?
2: Ez, jenden balorazioa bakarrik eta gaina, jartzen da, iritsi alako hilara baten, hau da pila baten, eta gezi batekin joan zaitezke aurreraka edo atzeraka, eta ikusten duzu, bakoitzen balorazioa. Ni horrez nahi sartzen, enukena nahi, kritiko gastronomikoak sentitzea hau intrusismoa denik, ze ez da hola, hau ez da inoren leku eta denen leku da, ez da espezialistena, da iritzik die. Eta ez duzan nahi, tortille batek uste dugula, ez, eukidezak tortille bakar batek, egun balorazio desberdin. Eta hori da, xarmanta ez, gauze berdinen nola ikuste un modu desberdinea denak.
1: Dudarik gabe, baina hemen, adiz nahi, erreferentziazko tortille batzuk falta zaizkit. Zuek, Euskal Herrian esango balizue patata tortillaren templu bat, zein da torkizue?
0: Niri bat etorri zait burure eta topatu dut la tortillaren, eh?
1: Abai, zein da?
0: Zabaletako tortilla Donostian eta ikusi dut badagoela la tortilleran, eh?
2: Bai, gaina Jonekin...
1: Mai, baduzu referentzia, esan bai.
2: Bai, gaina Jonekin, Jon Zabaleta proiektu batekin aurrera ateratzen nahi da, jarri du lako bantxe zentroan obradore moduko bat edola, eta bueno, Donostin bada olako Zabaleta Adamo, zera bat, ez? Eta gero hortik libratzen da Antonio.
4: Ni behitut burua, baino itxituzte biak, gotolazako antiguo taberna, ez dakide, ipure bezalako aiten zuten iganderoko itzordua, eta irrintzi garai batean, irrintzi taberna, zezen plaza ondoko Tolosan, bazukan rolako oso jugositan egusten zaidan bezala.
0: Eta bi tabernak itxita, mai, horrela izin dugu.
1: Antiguoko patata tortillaren nahiko antzekoa, berriz ere Tolosan kokatutan mai, ustut egiten duela baserri tabernak. Alegia, badago hor zerbait eta da, patata tortilla egin daiteke modu ezberdinetara, modu askotara, baina patatak moztu eta oliotan jarri, baina batzuk egiten dute lehenago patata hori egosi.
2: Bai.
1: Eta antiguo tabernak egosi egiten zuen. Eta nik esango nuke, baserrik ere puntu bat egosi egiten duela, eta patata geratzen da oso biguña, oso goxoa.
4: Baste honetan jo naiz.
1: Hala ere, nik esango dizuet, niretzat Euskal Herri luze zabalean, ba, ziklismoari esker bereziki bilina izelako asko, ba, bai Bidasoko itzulia, Euskal Herriko itzulia, Goierriko itzulia, Bizkaiko bira, txoko askotara eraman nauten lastraketak izan dira speaker modura, Lesakako kasinoko patata tortilla. Hau dala mugarri bat Euskal Herrian. Soilik erreserbarekin funtzionatzen duen patata tortilla uste dut. Batzutan...
0: Patata tortilla elitista.
1: Bai, bai. Batzutan, zera, izaten dute. Batzutan, ez da ginoiz, eta nola. Batzutan izaten omen dute. Han, pintxoren bat, edo tortillaren bat, ba, pintxotan jateko. Baina bestela, reservatu egin behar da. Eta nik, oain dela urte desente bertan egondakoan nintzen, eta oroitzapen oso ona dut tortilla horrena, baina egia esan uste dut berreskuratu beharko nukela, bisita bat egin kasinora, eta bide batez, ba, la tortillera.eusen txertatu, ze ez dago, gaur-gaurkoz.
2: Jo, bai arra litzeke,
1: Bortziritan, norbait entzuten ari balima, bueno, bortziritan, akaso Lesajarra beharko duz, egero, igual, beste herritakoek badute alako paketerik edo maniarik, edo ez da ginolakoa den harremana bortziri barruan, baina Lesajarren bat entzuten balima daukagu, mesedez, sartu la tortillera.eusen, kasinoko tortilla hori, eta hola, ba, jendeak balora ditzala eta koka dezala bertan.
4: Bera, ni batzutan tabernetan pena ematen dit, ez izatea, bueno, edo gaizki ikusita dagoela, atzoko tortilla. Nire txan gutizi handi bat da, ez? Atzoko tortilla sobratu zena, bizkatotza eta maiketako moduan, idazta hona garria. Baina tabernetan ikusten baduzu horrelako ere, ba, atzokoa, ez zun saldu, ez dakizer, gaizki ikusia dago. Eta nik jarriko nuke produktu bezala, atzoko tortilla.
1: Epa! Ojo, eh? Heo, hemen, uste dugu,
2: Estok tortilla.
1: Bai. Estok ton nere bazamaiz esazio lehiko kalari bat. Gauza bat, hemen, dikotomia honetan, tortilla tipularekin, tipulari gabe uste genuen zala gatazka, baino gatazka mendik horrela kaso izango da tortilla gaurkoa edo atzokoa.
4: Segun zertako, ba, bueno.
0: Lotxagabeak.
4: Gaurkoa, amaiketako moda batzokoa zoragarri da.
2: A ver, bota desde luego zen behar, janari ez da bota, hori bai ez ez.
4: Eta, bueno, ajerako inkluso, zakit.
1: Ajerako. Edo, behar, garei batean parrandara atera eta amak, batez ere, anaiarekin ateratzen banintzan, usten zigun patata tortilla bat orpreste lotara joan aurretira. Guri adina placer uste dut ematen ziola berari, eta esan gauza ederra zen. Gero ja, esan zen, bueno, nazkatu zen. Eta...
2: Ja zartzen aizat eta fundamentu ere intzue.
1: Bai, anaiarekin ere paranda gutxi, inditut azken urtetan, baina bai, hori izaten zen, eta jo, etxea itxita patata tortilla bat. Baina egia da, bezperako sobratutako hori, ba, eski, paranatik bultan frigorifiko soberakinak zionak diren,
2: Eta hoartzen zate patata tortillek mai hontan lautik iruri amata etxea ekarri dizkigula ora.
1: Bai,
2: zate,
4: Beti.
2: Ala da, hori da, xarma. Bakizu zer den, nik nahi nukena, jendea akordatzea zertako jaioan, ez? Jaioa elkartzeko, ez banatzeko. Eta hori erakutsi ziguen etxe.
4: Zangon ukela gure kriterioan ebai, gure oinarria dela amaren tortilla. Osea, horren arabera baloratzen dugu bestek.
1: Ziurrenik.
2: Zan ditek ez ezapore oik, eta usai oik, eta momentu oik, eta... Bai, nik pentsatze bai, eta...
1: Bai, egia da, eta hori jaki bat baino gehiagoarekin, esaterako guretzat oso ez dakite erdigunean dauden babarrunak, ez? Tolosa arrontzako esaterako, baina uste dut Euskal Herriko leku askotan ere, ba, indabek, babek, badutela pixu bat, ostras, modua amarena da erreferentzia, ez? Bueno, aitak ere egin balin baditu, bai, kaso aitarena, baina gehiago sukaldatu, kozinatu dute gure etxetan amek orokorrean, eta hortik, ez? Kroketak amonarenak. Kroketa amonarena da. Eta zure amona kroketa egiten bazuen gazixiago eta rebozatu lodixiagoarekin, hori da zure abia puntu erreferentzia, ez da?
2: Bai, totalmente, ala da. Eta, bueno, bai, esategu ez, amak, bueno, bagu transizio ontatik gatoz, eta realitatea da, ba, amak, zien, sukaldatzen zuenak, haiek bazekien, baina, bueno, bagoaz, hortan aldatzen, eta nik nahi luke pentsatu, ba, nere seme alabak, edo urrungoak, atenare, eukiko duela gogoan, dudikabe, bagoaz, pausaz pausa horre bai, ez? Eta, bueno...
1: Nik zorionez, etxean aitak asko kozinatu du, zegoenean asko bidaiatzen zuen lanagatik, baina zegoenean asko kozinatu du, eta horren, badira plater batzuk aitarenak direnek, eta beste batzuk amarenak.
2: Zorionez, haiek etzun kozinatzen, eta zorionez, hoi ez da bere bertutea, badauke beste bertute ugari, baina hori ez da bat, eta zorionez, eta nire estomagoak asko eskertuta, ez da afera hortan sortu.
1: Ez da. Ba, bai, bai, hor, gero izaten da ez, etxe askotan, aita kontxoak ekarri, baina ontxoak amak garbitu eta prestatu.
2: Bai, leitzen eizaten.
1: Eizarekin ere.
2: Oizerrik eri edeslumatzea. tiroka eta tiroka bat eta gero
1: usoa, perra, gale perra
2: bai, ala izaten zen bine, bueno, bida, arrautzek ez du hori arrautzek garbie da
1: bai
2: erreixa da, patataren eiko txukune ez, bueno, landatzen du nahi galdetu garko bine
0: bueno, argazki ikusten nahi naiz eta jendeari nire eskertza hemendik patata tortillaren argazki ateratzeaz gain ogia ere, argazkitan ikusteagatik nolakoa den ze claro, patata tortilla eta ze ogi puxketa ematen dizuen, horrek ere eragin dezake esperientzian. Eta ikusten ari naiz hemen ogi mota desberdinak daudela. Eta
2: eta atzoko ogi ez da inxarmanta, eh? ez. Postrea itxeko, bai, zekin bustita rebozatzeko, bai, bino. Horretza izo nostalgi horiatea, eh?
4: Ez, ezko ba.
1: Ba, entzuleok latortillera.eusen, zuen tortilla gustokoenak kokatu, antxe balorazioa jarri, argazki txukunak atera. Jendeak egia esan argazki txukunak ateratzeko lanak hartu ditu, eh? Hemen argiztapena eta nolabait, bueno, enkuadreak eta politia dira.
2: Bai, gaina jendea kapritxosoa da, eh? Bada bat hola garardo batekin eta hola...
1: hemen bada bat. Nik ez dut ezagutzen Donostiako taupa da taberna. Baina hor fondoan, bermut hola artisau xamar botila badago. Kopa, bermut kopa hola fondoan desenfokatu xamar eta lehen planuan patata tortilla zar bat, baina.
2: Supermuteaz bat zilean den horrea, esan zazot, libre.
1: Egia san... Begira, mai, honek zut argazkiak berak erakartzen duela. Tortillak badu hola mazakote ez izatearen itxura, pixatola likido xamar edo hola daiola erortzen dela. Eta bermuta ze bermut izango da. Oso etiketa polita dauka.
0: Badago beste bat, zabaletako tortillarena ordenagailuko teklatuaren alboan eta kable batzukin, hau da, lanean ari den bitartean tortilla jaten, eta hori ez da bermutaren esperientzia bezalakoa, eh?
1: Ez da gauza bera, baino norberak tortilla noiz jan eta, entendido, 5 ere, oso patata tortilla hona daude, eh?
4: Egia da, que plater oso polivalente da, ez? Bai, lanen, ez dakit, gutizi bezala, edo zein lekun, ez zein momentun.
2: Eta oso denentzat.
4: Bai.
2: Netza tala da, netza da oso denentzat. Eta batez ere hoi, ez? Guazen zerbait mokau baiatea hola. Patata tortilla beti daukeleku, eh?
0: Beti.
2: Zeinek ez doian Juantxon bokadile bat.
1: Oh. Bai. Eta patata tortillak egiten du gainera edozein ez dakit pikoteo edo sashi merienda o danako hori borobildu. Urdai azpiko pixka txoixo bat, azeituna batzuk, humus pixka rauta besteta, patata tortilla bat, listo.
2: Maie jantzizo.
1: Hor ez da boi, ez da boi.
2: Bai, egia da. Alaixe da, eta ongi die kafekin, eta ongi die ardoakin, eta ongi die.
1: Pentsa, nik ikasi nuen patata tortilla kafearekin hartzen Iruñan.
2: Bai?
1: Ara ikastera iritsi bitartean, nire inguruan Tolosan eri gauza oso arraro egiten zitzaian arrotza kafesne bat eta patata tortilla bat batera eskatzea. Akaso naparren kontua da, zule itzarra zara?
2: Ni beti jan izan dut.
1: Bai.
2: Eta ameiketakoa ebaki eizotzakin, leitzen kolekin hartzeu. Eta patata tortilla netzat da kit perfecto.
1: Nik gaur-gaurkoz hartzen dut, baina berriro diot, 18 urterekin, karrera egitera ikastera Iruñera iritsi eta antxe. Antxe ikasi nuen horrelako kontuetan.
2: Naparroan gauza asko ikasten dien, Inigo.
1: Zalantza izpirik gabe. Baina zalantza izpirik gabe. Eta gora naparrak eta urera dakartzuen jakituria guztia, batez ere patata tortilla eta kafean astia bezalaukak balin badira.
0: Eta parranda.
1: Zertzen
0: ari zain niri burura.
1: Eta zurra kapotea, eta dena.
0: Patata tortillaren otarteko aperitza tabernan, mozkorra egonda. Hori...
2: Hombre, margarik dauken esku esukalderako barkatu, baino...
0: Oia, auket buru nola...
1: Horain lehitzan ari zaretez,
0: da? Bai, lehitzako pizza.
4: Gaur, gaur txiste txarrak ez ditu bota benik, hau Julen entzat, naparranda.
1: Bueno, ba... Agurtu, agurtu egin barko dugu gure gonbidatua entzuleok, baina gustora asko aritu gara Inara de Miguelekin, jarrai dezala azten la tortillera.eusek, entzuleok entzun sartu eta txertatu zuen tortillen balorazioak, bai. Zuen tortilla kuitunak eta hartara mundu hobe bat osatzeko bidean gauza txikiek egiteko apostu horri ba, emango diogu, gure, gure aletxoa egingo diogu, gure ekarpena egingo diogu, eta jarraituko dugu eztabaidatzen zein diren patata tortilla honenak, baina Einara zerrek esan duzu, hemen banatu ez hemen batu egin behar dugula.
2: Ala da.
1: Tipularekin, gabe, daiola, lehor, danak, tortilla zale.
2: Baina boro bilen bildu.
1: Einara, Miguel, mila mila esker.
2: Zue.
1: Baina asko laizter arte.
2: Tartaren gatik.
1: Aio. Ona azten da baino. Aizu ikarizuman ere patata tortilla jaterik badago, ez da? Horrez dago arazorik. Ba, tira, Ruper Ordorikaren Aizea Garizumakoa mugetatu juk diskotik. Zuen gozamenerako segituan aurrera ingo dugu, gonbidatu gehiagorekin entzuleok.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
2: Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4a ondoren jubilatu zara?
3: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko.
2: Jarri harremanetan Ema Abokatuakekin. Tolosan, 611-411-8688.
4: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
5: Ez da posible.
6: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
4: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
6: ez da
4: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
6: Oh,
4: oidan iguzek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Wow. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
5: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
4: Oh. Bueno.
6: Pero el programa que nunca digo, la normal. Es que no.
2: Bita Piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.

Duela denboralditxo batzuk, gonbidatu batek zera esan zigun. Dantza, tresna bikaina da bizitzari aurre egiteko. Eta izue, nik existitzen diren tresna guztiak behar ditut oporrosteko aldapari aurre egiteko. Beraz, gonbidatu hark esandakoari jarraituz, dantzan hasiko naiz.

0: ez da gitordea zeregin. Dantza garaikidea, flamenkoa, biodantza, lindy hop, zein aukerato. Kontua da, eskaintza ugari dagoela, eta gainera, eskaintza hori guztia aterpe goxo batean elkartzen denean, batera kontuak. Dena delakoa, egingo dugu zerbait. Izan ere, aterpe horren arduraduna den pertsona, eta dantza bizitzari aurre egiteko tresna dela esan zigun gonbidatua, pertsona bera direla. Garazi López de Armentia.
1: Kaixo!
0: Gaur ikasturte berrira begira jarriko gara berarekin, eta baratzaretoko kontuetaz arituko gara. Egunon, Garazi?
1: Kaixo, egunon.
0: Prest iraiari aurre egiteko, prest ikasturtari aurre egiteko, prest bizitzari aurre egiteko?
1: Prest. Ez dakit noraino, baina bai, prest.
0: Hori ona da izu, aipatu dut nik dantzari ekingo dio dala, eta hori izango dela erronka ikasturte berrirako, eta dantzak badu lekua baratzaretan, baina egia san, dantza baino askoz gehiago da baratza.
1: Bai, askoz gehiago. Dantza da hemen garatzen den nire kutxunena, izan behar dut, baina, klaro, gu astean zehar gauza asko eskaintzen ditugu. Bueno, eskaintzen dituzte irakasiek. Mm-hmm. Eta gu, gure espazioan hartzen ditugu.
0: Ze ehunekotan, galdera badakitzaia izango dela, baina baratzaretoan pentsatzen duzu, eta ze ehuneko da lana, eta ze ehuneko da etxea.
1: Oh! Segun momentua, uste dut. Ez da batzutan oso etxe sentitzen dut, oso eta aukera asko ematen dituena, eta beste batzutan ere hartzen nauena eta ez didana usten aukera horiek garatzen. Bueno. Baina, venga, me mojo. Hirurogeita hamabost.
0: Ah, bida, oso ondo, zebolita. Bueno, aipatu dugu guk, baratzareto baino, badakit entzule askok ezagutzen dutela, ez delako lehenengo aldia aipatzen duguna, baina agian egongo da, entzuleren bat, ez dakiena, baratza non dagoen, eta aipatu behar dugu, baratza Gasteizen dagoela, eta Gasteizeko joko kutxun bat dela, ze agian, entzuleren bat eukiko dugu despistatuta hortik, ez mai?
2: Bai, joko kutxun eta historikoa, oza, askotan esan behar da, atzean dagoen lana, urtek, eta egindako gauza, ez dakit, hor daudela, ez, piramide moduan, eta, bueno, urtez urtea juten dela handitzen, eta kurtxo berrian gaudela, Garazi, ze berrikuntzak, zer ekarriko digute egun hauek, edo hilabete hauek.
1: Ba, irailan ja hasiko gara horrela topera, eta oraintze bertan adibidez gu konpainia bezala, hemen residente den konpainia bezala, ba, ari gara entzaiotan, of lokalean Gasteizeke udalak botatzen duen programa batean daukagulako urriaren hasieran emanaldia. Orduan orain hartzen duena da sorkuntza, ez? Baina pixka eta aurrerago 11an daukagu tailertxo bat espazio eszenikoetan indarkeriak identifikatzeko tailer bat irekita dagoena da doainik emakumezkoentzat eta da disidenteentzako, eta Norma Bazkezek gidatuko du, izango dugu lagun. Eta gero ja, urrengo gauza eskratxe gaua izango da.
2: Eskratxe gaua bai, ez dakit beste historiko bat esango genukela, ba, bai. Gazte izen, ez? Bihurtu dela beste itxasargi bat.
1: Bai, izan ere gu baino zaharragoa da. Gu hartu genuen, gelditu zelako horrela pixka bat etzeukala lekurik gertatzeko, Unai hemengo beste bihotzerdia, ba, Faktoria de Fuego zen parte zen, eta eskaratze gaua eramaten zuten aurrera beste pertsona batzuekin, eta jana ere, eta orduan ja pues, hartu genuen eta sartu zen baratzan, baina arrozbolak hartu zuen, arrozbolak gidatzen du, hau da, baratzan gertatzen diren gauza guztiak ez ditugu guk aurrera eramaten. Batzutan badaude beste entitate batzuk, ekartzen dituztenak programazioa. Eta hori gertatzen da zurrunbiloreekin, euskarazko zikloa eta eskratzerekin, adibidez. Eta orduan, hau da, 20. edizioa, eskratzerena, eta eskratze gaua oso polita da, bueno, orain jadauzka beste hainbat gauza inguruan, baina ematen dielako aukera pieza motzei, jende gazteari, ba, bere lanak gordin-gordin ekartzera, probatzera, jendea etortzen da oso irekita ikustera gauzak, ambiente zoragarria, giro ederra dago hemen baratzan, dira bost pieza orduan atera eta sartu egiten gara, zerbait hartu hitz egin bitartean, gero kolokio bat egiten da, eta oso... Bai, oso giro ederra egoten da.
2: Bai, eta zango nukela, ja, gau hori, ba, iruz palau egun irautegu, ez? Osea, zira baten zan bakarrik gau bat edo parrandilla bat, eta gaur egun, ba, asteburu osoko ekimenak, eta ez dakit zerbait potente bihurtu da eskratxe gauak.
1: Bai, aurten adibidez, Artiumen egingo da tailerra, gero, egongo da, Kandela Garazi egiten iaz aukeratu da izan zelako, aurten pieza luzea aurkeztuko du. Eta gero ja etorriko da eskratze gaua. Eta guztia hau gainera, pues hori, kolaborazio berriak aurkitu dituelako, jende berria etorri dagoelako hor hau bultzatzen, eta ere Madrildik ere indarrak ekartzen dituztelako, ba, pues hori, hau aurrera ateratzeko. Eta orduan pues bihurtu da zerbait oso borobila eta oso atsegina gainera, hori justo etorri berriak garela, ez? Batzutan ere hor desertu baten erdian gaudela dirudi kulturaren aldetik, baina justo dator eskratze gaua irekitzeko ahoa.
2: Bai, deno gonbidauta eskratxe gaurako, irailaren 17tik 20ra okerrez banago, eta bai. Aukera ezin hobea, ez? Eta ba, beti, ez dakit, ni baratza nire burura, ez dakit, pentsatzen bat, baratzaz beti formakuntza, entonces, zait, porque urtean zehar, ez bakarrik zikloformatiboak, baizik eta horrelako ikastaro berezi eta intensiboak, eta horrelako altxorrak badituzuela ere, eta ikusi, badidez, Esperopez Bufeana, edo pixka eta horrexago Ana Pin okerrez banago beste bueno, beste intensibon bat kontatu pixkat.
1: Bai, bueno, lehenengo kontatzea lehenengo hasten dena dira klase regularrak, bai, eta hilearen amaieran baditugu horrela ate irekiak dana probatu alizateko eta aukeratzeko. Ja, behin irakaslearekin hitz egin da, ikusita zer eta nola kartzen duen, ze azkenean dauden tailerrak, adibidez, dantza garaikidea egiten baduzu, oso ezberdina da, segun eta nor ematen duen, ez? Eta horregatik probatzea ere, pues, beti da pues, puntu on bat. Orduan, amaieran daukagu hori, eta gauza, hoien... Artean beti gu destakatzen duguna, ze esaten dugu dela nolabait formakuntzaren bizkarrezurra da gure entrenamenduak egiten ditugula, batzutan da laborategi moduan, hori urtarrilean horrela astea espero dugu, eta hor urtarrilera arte izango dira entrenamendu irekiak, eta horiek gertatzen dira aste arte eta ostegunetan 10etatiko 11 erdiak arte orain.
2: Ba, interesgarria, entrenamendu eta entxeguen arteko diferentziak, ez, bueno, ez dakit, atrerok eta gutxi bera bera, edo zirkolarik, edo dantzarik, ba, akigu zer iguruzari gara, baina asko kesango dutela, baina zein da diferentzia, zer da entrenamendu bat, zer da ensaio bat, ez dakit, produktua baldin badago ensaioa, esango genukela, eta entrenamendua da, mantentzeko.
1: Claro, es que bai, gu daukagu gauza hori, ez? Dantzari aktore moduan, ba, ezin dugula gure profesioa alde batean utzi eta beste gauza batzuetan aritu eta gero boloa datorrenean zaude hotz. Orduan gorputza eta dauzkagun ahotza eta behar ditugun materia guztiak landu behar ditu beti. Eta horrelako espazio bat izatea non hau garatu alduzun eta jolastu lagunan artean eta sorkuntzari ere atea ireki, ba oso beharrezkoa da. Ze gainera gero, pues azten zarenean entseguetan, baldin eta zure gorputza eta zure kondizioa baldin badago garatuta eta baldin badago lanean, etengabe, ba beste leku batetik hasten zara eta horre eta da sorkuntzaren atea hori eta irekita egon behar da.
2: Alaxe, erabat adoz, garazi. Bueno, ati irekin jardunaldiekin, aipatu duz, da pixkat sakontzeko ebai, nik esango nukela ebai, eman dezagun, nik pasan urtean egin nuen dantzagaraikidea, eta urten juten naiz atirekin, eta bapaten igual deskubritzen dut beste disiplinan bat, edo beste zerbait, oso aberazgarria dela neratzen.
1: Claro, horretarako, ate irekiak. Etorrita probatu behar duzuen guztia, nahi duzuen guztia, hori bai, hitz egin behar da irakasleekin, ez gurekin, ze azkenean irakasleak dira, bakoitza da bere gela eramaten duena eta jakin desaten zema jende izango duten ate irekietan.
2: Perfecto, gonbidatuta denok, bai, ateirekien horretara. Eta, bueno, aipatu dut leno, ez? Ba, espelopezena eta napinen, bueno, intensiua hauek atentzioa ditu zitezki delako.
1: Bai, ba, begira, bufoien tailerrau, unai gogotsu zegoen, eta uste dut aukera paregabea dela, esperekin hiru intentzibo hauek egiteko, baina esan behar dut, berez beteta dagoela. Beti egon daiteke bajaren bat, eta horrelakoak, orduan ez daukagu itxaron listarik hori egia da. Orduan, pues bueno, pues atea jodezak ezo interesandia baldin baduzu ez, orain dikan igual aukeraren bat egon daitekeen. Baina, bai, ez dira bufoita hierrak, ez que goi mailako tailerra izango da. Orduan gainera ezin daiteke etorri edonor esan nahi dut honetarako bai esperientzia behar dela. Bufoien kontua oso kontu serioa da.
2: Era bat ados. Bai, eta ez daude beste aukerarik egia da ere.
1: Eta esperekin gainera. Oso, bueno, dos gure artean dagoen crack bat.
2: Bai, beti dani gaina. Bai, eta Ana Pina, bai, ez dakit, posa ez da la metafora bat, ez izenarekin, ez dakit, atentzioa edo, bueno, pinta ona daukare.
1: Bai, oso pinta ona. Bueno, hau dago lotuta, eta hierra hau egongo da lotuta, gure dantza garaikideko jaialdira, mini jaialdira. Urrian, urrengo hau gertatzen da, urriak 17 eta 18 eta urrengo asteburuan ja da programazio asteburua. Eta Anapi egonda dago Gasteizen, Artiumen ematen tailer bat eta asko gustatu zitzaigun ekartzen zuena. Eta bai, oso, gainera, eske hori, tailer hori irekitzeko puntua, ba, postasuna da, eta oso leku zoragarria da, ez? Hortikan aurrera, pausoak emateko dantzarekin. Oso tipa aditua da, lan pilo bat egiten du, oso, bera, Frantzian bizi da eta ez da bat ere erraza izan pues ekartzea datak eta bueno lotu behar genituen hainbat gauza zailtasunez egin ditugu baina izango dugu eta oso aukera ona da gure intentzioa izango litzateke ere Afrikako diasporak gerturatzea baina hori beti oso zaila da ez ze azkenean pues gu txuriak egindako gauzak Beltzentzako, pues ez dakitzen mateko logika duten. Baina, bueno, berak erakartzea espero dugu jendea, ze bere lana da, bueno, pues nahi duena kotiatu dezala, ez, interneten, ze benetan merezi duela. Bai.
2: Jo, ba, mei eskararazi, aipatu nahi dute bai asko, bueno, horrelako baratza bezalako sorkuntza tenpluetan, askotan gu karteldegia ikusten dugunean, ba, ikusten dira, bai, ikuskizuna, zikloak, formakuntzak, horrelako ekimenak, baina zuk aipatu duzu, ez, goizer, goizer,

0: berak kudeatzaile kulturala barkatu, eta berak pues eutsi zigun. Eta orain pues bueno, izan dugu beste neska bat, orain sartuko da beste bat, eta dago Nike eusten gaituena ere, ze gu hori pues ere behar dugu gorputza beste leku batean jarri, bestela hau ez zen horrelakoa izango baratza. Eta polita da, baina batzutan saia da ere. Niri pertsonalki asko kostatu zait. Kudeaketa mundu honetan, ze azkenean da beste lan bat. Eta ondo egitea, azken niretzako ere batzutan ba ardura gehiegi zen, ez? Zer ematen ari naizen, diru laguntzak lortzen ditugu eta gero hau nola banatzen da, nola ematen dugu kanporantz, zer eskaintzen dugu, baina gure norabidea galdu gabe. Eta ere, pues, instituzioetatik eskatzen dutena, baina gure nahiei uko egin gabe, ze bide hartzen duzun, batzutan, pues, nahaztu egiten da, ahazten dituzu gauza batzuk, baina, bueno, Unai eta biok gara bi pertsona askotan galdetzen diogula gure buruari, ea, ondo gaude, ari gara egiten nahi genuena, ari gara galtzen zerbait, eta horrek laguntzen du.
1: Bueno, superondo egiten ari zarete, kanpotik behintzat zorionak egindako lanagatik, jarraitu horrela, eta gu noiz behinka jongo gara baratza horren frutxuak dantzera.
2: Garazi López Darmentia, eskerrik asko, zaindu asko eta laizera arte.

Bentzuleok, lorerik gabe galduta gaude, alaxe kantatzen du Janos Lesterrek eta minututxo honetan entzun egingo diogu. Ba, eguerdiko amabietara oso oso ari garenean hurbiltzen dagoeneko.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Basan dagoen txuleok, minutu pasatxo eguerdiko mabietarako eta guri agur esateko ordua ere gainganean erori zaigula. Mai Gorostiaga Pozo, placer bat izan da, urteko...
2: Placer bat, daiko gokinengoen, asita ja, asita kurtsoa.
1: Denboraldiko lehena osatzea, gure zortzigarren denboraldiko lehen ostegunera iritsi gara, eta haure osatu dugu, goiuri ezei zarandia, guaz.
3: Tortilla jatera.
1: Ez da ukera txarra, eh?
2: Bueno, venga.
1: Akaso, jan eta argazkia egin eta gehitu egin modugu.
3: Lan ordua da.
2: Apuntatzen naiz gaur galdet.
1: Entzuleok, baguaz esandakoa, bihar gehiago hementxe naiz irratian, bigarren kafean, goizeko 10 eta 5 plazer baduzue, zuekin izango gara, kafe hartzeko prest informazioaren, txanda orain, gure uinetan, zaindu asko, aio!
0: Keep calm and bigarren kafea.
4: Amar minutu gutxiegi dira disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
5: Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00 Iker Gurrutxagaren eskuti. Naiz Irratia.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
7: Egunon entzuleok, eguerdiko 12 dira, irailak 3 osteguna eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak agerraldia egin du kongresuan, Ceutako krisia dela eta tentsio handiko giro batean PPek eta Voxek asteazkin

0: Narratxaldean egindako protesten ostean eta auzitegi nazionalaren bidez gobernuari eskutatutako polizia txostenaren afera gehituta. Pedro Sánchez presidenteak zeutako krisia jorratu du ostegun honetan kongresuan, migratzaileen sarrera masiboaren egunean gertatutakoa laburtzen hasi da eta ezer baino lehen ia oarkabean pasatzen ari den datu bat gogorarazi du, 141 migratzaile hil ziren egun hartan.
1: Comparezco ante sus señorías para informar de la crisis migratoria que sufre Ceuta y de las soluciones que está implementando el gobierno. Lo hago pensando lógicamente en la ciudadanía ceutí, que está padeciendo momentos difíciles. Lo hago pensando en los 141 migrantes que murieron en el mar.
0: Krisiaren irakurketa simplista baten aurrean faktore komplexuez mintzatu da agintaria.
1: Estamos ante un episodio en el que confluyen numerosos actores e intereses y varias cuestiones sociales, tecnológicas y geopolíticas. Yo entiendo que esa complejidad pueda desconcertar a muchos.
0: Uztailaren amaieran izandako sarrera masiboaren aurrean, segurtasun indarrek jarrera ausarta izan zutela nabarmendu du bizitzak lehenetsi zituztelako mugaren defentsaren aurretik.
1: Quiero decirle a los españoles y españolas y a esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que como presidente del gobierno de España y como ciudadano español afirmo que hicieron lo correcto, que hicieron lo más inteligente y diría lo más valiente.
0: Sarrera hori zerkera genzuen esatean, Marokoren arduraren frogarik ez dagoela berretsi du eta nagusiki sare sozialetan zabaldutako buloek eragindako gertakari bat izan zela ziurtatu du.
1: A día de hoy, ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia o Israel.
0: Eta auziaren izaera geopolitikoari dagokionez, Ceuta eta Melilla espainiarrak direla defendatu du beste behin.
1: Ceuta no es la frontera de España, Ceuta es España en la frontera. Recordemos, la única frontera física, Ceuta y Melilla, que tiene no solamente España, sino también Europa en el continente africano.
0: Presidenteak iragarri du aferaren gaineko txosten guztiak biltzen dituen dosier bat publiko egitea agindu duela herritarrek eta hedabideek libreki informazio guztia eskuragarri izateko. Eta afera honi lotuta Ceutaren alde lemapean Espainiako banderak, ereserkiak eta Pedro Sánchezen kontrako irainak nagusitu dira estatu espainiar mailan konbokatu eta eskuinak eta ultraeskuinak gurean ditutako elkarretaratzeetan. Euskal Herrian ere elkarretaratze xenofoboak izan dira eta neonaziek hauspoturiko istiluak izan dira Iruñean. Haiei aurre egiteko kolektibo antifasista eta antiarrazistek kontra manifestazioak egin dituzte. Espainiako udalerrien eta probintzien federazioak egin zuen Ceutaren aldeko deialdia, Pedro Sánchezen kontrako igadura kanpainan besteko eskatxo bat gora egiteko PP, Vox eta UPN bera elkartu dira protestaietara gurean eurek deitu baitituzte elkarretaratzeak, alabaina haien atzean eta beste zenbait puntutan eragile naziak eta fasistak atera dira kalera. Iruñean neonazien estetika zuen talde ultraeskuindar bat izan da mobilizazioaren gidaritza aldarrikatu duena, udaletxe parean elkartu dira Borgoinako gurutzea kamiseta beltzarekin. Remigrazioa eskatuz zabaldu dute pankarta, bertan izan dira UPNeko Cristina Ibarrola, ala PPko Carlos García Adanero, Espainiar Exekutiboaren dimisioa aldarrikatuz. Mezu ultra hauen artean eragile antifasistak kalera atera dira, bi aldetako protestak ordu berean izan dira iluntzeko 8:00. Istilurik izan ez edin polizia dispositibo bereziak izan dira eta leku zaldatu dituzte zenbaitzuk. Bilbon adin nagusiko jendea zen gehien bat Espainiako nazionalismo eskuindarrak deitutako deialdian, Espainiako ereserkia entzun da bandera espainol asko zituzten gainean. Oihu ezberdinak izan dira Sánchezen kontrakoak gehienak. Areatzan 150 metrotara ez zaitez etxaiz nastu lemapean mobilizatzen antifasista izan da, komunikatuan Ceutakoa tragedia humanitarioa dela eta egoera oso larria dela esan duten, bere alako neurriak eskatu dituzte ezin delako zaurgarritasun betean kalean egon. Eta bestelakoekin aurrera, Euskal Herria Bilduko eta Benegako ordezkariek Espainiako estatuaren egoera korapilatsua aztertu dute asteazken honetan Bilbon egindako bileran eta kezka agertu dute bloke atzerakoiaren mehatxu autoritarioa gero eta handiagoa delako. Espainiako estatuan eta bereziki Euskal Herriko eta Galiziako herrietan eskubide politiko eta sozialak arriskuan jartzen dituen mehatxua hain zuzen. Ohar batean azaldu dutenez, Euskal Herria Bilduk eta Benegak elkarlanerako aliantzak josteko konpromiso agertu dute, zentzu honetan ezkresu sozialistak eta benegak Espainiako estatua plurinazionala eta eleanitza dela aitortzeko bidean aurrera egiteko egin beharreko lanarekin jarraitzeko borondatea eta konpromisoa agertu dute. EH Bilduk indar eta alderdi subiranistekin eta ezker konfederalekoekin aldebiko bilerak egingo ditu irailean zehar. Topaketa dinamikaren helburua da Espainiako estatuko egoera politikoa aztertzea eta nazioarteko testu inguru ez egonkorraren inguruko hausnarketak partekatzea, lankidetza eremu posibleak sakondu eta arakatzeaz gain. Arlo politikotik kaldendu zaipatuko dugu Zabalik jarraitzen duela Azpeitian taksilari bat tirokatu duen gizona bilatzeko operazioak. Ertzaintzak hainbat etxe bizitza miatu ditu, baina ez dute inor topatu. Poliziak ustezko hiltzailearen ibilgailua topatu zuen asteartean bertan tiroketa jazo zen txokotik 301 metrora. Azpeitiako udalak zurtzia eta errespetua eskatu ditu ikerketak aurrera egin dezan. Miaketetako bat Landeta auzoko etxe bizitza batean egin du ertzaintzaren unitate bereziak ustezko erasotzailearen etxe. Beste hiruzpalau lekutan ere sartu dira miaketak egitera. Hilketa asteartean izan zen iluntzeko 8ak pasata, lekukoen arabera Volkswagen gris batek atzedik jo zuen biktimak gidatzen zuen taksia Mercedes Beltz bat, talkaren ondoren taksilari autotik atera zen eta beste bilgailuko gidariak hainbat tiro egin zizkion. Tiroetako batek biktimaren burua jo zuen. Larrialdi zerbitzuak berehala bertaratu ziren, baina ezin izan zuten gaztea suspertu. Ustezko erasotzaileak Volkswagen grisan alde egin zuen ondoren. Hildakoa Azpeitia da, gaztea eta DJ gisa ere ari zen zen. Eta Arabako Zaballako espetxeko zute batek eragindako kalteak Lakuako gobernuari egotzi dizkiote. Gertaera abenduan izan zen eta sei funtzionario hartatu behar izan zituzten kear nasteagatik prestakuntzarik eta ekipamendurik ez zutelako. Lan ikuskaritzak egiaztatu du detekzio alarma ere deskonektatua zegoela elak jakinarazi duenez. Ela sindikatuak jakinarazi du txostenak kausa ondorio erlazio argia ezartzen duela administrazioaren omisioen eta lan istripuaren artean. Dokumentuak zehazten duenez, ziega bateko zuteak eragindako larrialdiko eskuartzean, eskuartu zuten langilek ez zuten alako egoera larri bati aurre egiteko beharrezko prestakuntza informazioa ez da jarraibiderik. Gainera lan ikuskaritzak egiaztatu zuen ez behara gertatu zen egunean zuteak detektatzeko soinu sistema erabat deskonektatua zegoela. Elak nabarmendu duenez, behin eta berriz errepikatzen den egoera da. Eta horrek agerian uzten du prebentziozko kudeak eta eredu bat langileen eta erabiltzaileen bizitza etengabe arriskuan jartzen duena. Horrek gatik sindikatuak salatu du Eusko Jaurlaritzak ez duela borondate politiko eta ekonomikorik eta ez duela inbertitzen arazoari aurre egiteko behar diren baliabideetan. Laneko arriskuen prebentzioari buruzko legearen ez betetzen larritasuna ikusita lan ikuskaritzak alde batetik Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ebaluatzeko, banaka prestatzeko eta langile guztiak premiaz hornitzeko ekipamenduarekin eta gainera eragindako pertsonen aldi baterako ezintasunetik eratorritako prestazio ekonomikoen errekargu proposamen bat temateko. Eta bost seme alaba dituen Irungo emakume batek Kutxabankek etxegabetzea saihestu du. Senide batek banketxearekin etxebizitzaren erosketa arrazoizko prezio batean negoziatu ondoren. Beste 16 familia antzeko egoeran daude. Kutxabankek idazki bat aurkeztu zuen atzo Irungo bigarren instrukzio epaitegian Lorena izeneko emakume bat eta bere adingabeko bost seme alabak kalean ustearekin mehatxatzen zuen etxegabetzea urriaren 30 arte bertan bera usteko eskatuz, kaleratzeak estop elkarteak jakinarazi duenez. Kolektibo horrek adierazi du, denbora tarte horretan adingabe aitonak etxe bizitza erostean negoziatuko duela, bankuak eskainitako arrazoizko prezioan eta horrek behin betiko bermatuko duela familia horrek etxean bizitzen jarraitu ahal izango duela. Etxe bizitza 2018an alokatu zioten jabeek emakumeari, horiek ezkutatu egin zioten Kutxabankek eskatuta hipoteka ez ordaintzeagatiko utzarazpen demanda bat zutela. Kaleratzeak estop elkarteak pozik hartu du familia horrek behin betiko bizitoki irtera izatea udalaren plataformaren eta familia laguntzaren laguntzari esker, etxegabetuak izateko mehatxu jasanezinari amaiera emanez, baina gogorarazi du egoera hau beste 16 familia jasaten ari diren berbera dela eta kontratuen amaieragatik eta ezkutu sozialaren erorketagatik eman dela hau. Eta ez behar baten berri iban behar dizuegu, Lapurdin, asteazken honetan jatorri alemaniarreko bi turista hil baitira Bidarte eta Angeluko hondartzetan. Bi ordu eskaseko tartean 43 urteko gizon bat eta 71 urteko beste bat hil dira Lapurdiko hondartzetan. Lena, arratsaldeko 3 aldera zendu da Bidarten surflari talde batek lagundu uretatik atera eta suspertzen saiatu ondoren bertan hil da. Bigarren turista pare bat ordua geroago hil da Angeluko hondartzan herriko alkateak baiezta duenez. Bi hondartzetan amaitutzat eman daia da udako denboraldia eta beraz ezen sorosle zerbitzurik horietan ez beharraren unean. Ekonomian, energiaren Euskal Erakundearen txosten baten arabera, energia elektrikoaren kontsumoa 147% zida uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan iazko aldiberarekin alderatuta. Ilabete horretan, temperaturak nabarmen egin zuen gora, bataz besteko historikoa, ia egunero eta eremu guztietan, eta areagotuz, eta ondorioz, aire girotuaren eta izgailuen erabilerak ere gora egin zuen. Urteko metatuari dagokionez, erregistratutako azkundea, 104,6% izan da energia elektrikoaren kontsumoa. Eta energia elektrikoaren kontsumoan ere igoerak izan dira zerbitzuetan, eraikinetan eta etxe bizitzetan behin-behineko datuen arabera. Gas naturalaren kontsumoen aldakuntzei dagokionez, txostenaren arabera urteko 7. hilabetean 111,9% igo zen Euskal Autonomia Erkidegoan eta urteko metatuan berriz 0,7% jaitsi zen. Eta nazioarteko gaiei helduz esango dugu Zisjordania okupatuan Palestinarren herri oso bat suntxitu duela hondamakinekin Israelek. 2023ko urriaz geroztik guztira 76 herri oso eraitsi dituzte. Betselem izeneko gobernuz kanpoko erakundeak garbiketa etniko isila ematen ari dela ohartarazi du. Jirbeta Taban izeneko herriskara joan eta hango etxe guztiak banan bana eraitsi zituzten tropa israeldarrek asteazken goizaldean. Hebron hegoaldeko mendialdean zegoen aipatutako herria Zisjordaniako hegoaldean. Gobernuz kanpoko erakundeak kaleratutako irudietan ikus daiteke hurbiltegiak, ukuiluak eta etxeak eraitsi zituztela 71 lagun bizi ziren herri horretan, 12 familia eta 28 adin txikiko. Jirbet Altaban erakundeak ohartarazi du 76. herria dela modu horretan eta impunitate zeraisten dutela sionistek. Guztira 4,931 palestinar euren etxetatik kanporatu dituzte indarrez Zisjordanian azken 3 urteetan eta hori garbi eta etnikoaren parte dela salatu dute. Eta 100 langiletik gorako enpresa pribatuak sortzea onartu du Kubako gobernuak. Lege berriaren esanetan komunitatea laguntzeko erantzukizun soziala izan behar dute ezinbestean enpresa pribatu hauek. Pasaden ekainean Kubako gobernuak onartu zuen ekonomia iraultzeko 176 neurrietako bat da honakoa. Aipatutako enpresa pribatu hauek erantzukizun mugatuko elkarteak izan beharko dira eta ugazaba bat edo gehiago izan ditzakete. Aipatu enpresa pribatuek lokal edo establezimendu gehiago irekial izango dituzte Kubako beste probintzietan eta egiten dituzten diru mugimendu oro Kubako monetan eta banku bidez egin beharko dituzte.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegia amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu eguerdiko 12 eta laurden emateko minutu gutxiren faltan ez dugula nabarmentzeko gora berarik Euskal Errepide Sarean, lasaitasuna gailentzen da, honen jakitun jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren nondik norakoak ezagutuko ditugu.
3: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egingo dutenez jada lurraldearen egoisurialdean bereziki beroa handia izango da. Zeruari dagokionez goizean barnealdeko bailaretan, Kantauriar xurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa herrialdean behelainoa agertuko da, baina goizean zehar azkar batean desagertzera egingo du behelaino honek eta behin desagertu ostean zerua urdin geratuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta arratsaldean ez aldaketarik espero, zerua urdeira egongo da, apenas agertuko den hodeirik eta eguraldi eguzkitsua eta ederrak jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du lurraldearen ego isurialdean ego ukitu batekin eta kostaldean jada ipar-ekialdeko ukituarekin. Arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan Temperatura minimoek zertxoet dehera egingo dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta nabarmen xamar gainera kostaldean izan ezik, ipar isurian 23 eta 31 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 32 eta 37 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean eta bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Onaino ordu artekoak entzuleok informazio gehiago, ordu batetatik aurrera ariaren informazioaren bigarren edizioan, gero arte.
2: Informazioaren aria.
4: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Gaur herritarren zein bisitarien joan etorriak betetzen dituzte Donosteko kaleak. Baina duela 80 urte, kale berdintxu horiek gerraren lekuko izan ziren. Bueno, hobeto esanda, gerra leku izan ziren. Lehenengo kapitulu honetan, gatazka belikoen maparekin hasteak zentzu kronologikoa ere badu. Fusilamenduak, bortxazko lanak, bombardaketak, atxiloketak zein lurperatzeak, gatazka azaldu barik, azaltzea ez baita erreza. 1936ko gerra modu askotan kontatu izan da. Eta gaurkoan Donostiako kaleetan bizi izan zenara hurbiltzen aleginduko naiz. Txarto zenbatu ez badut, 27 punto markatzen ditu gaurko oroimenaren mapak Donostiako udaleko webgunean. Urumea ibaiaren alde bietan kokatzen dira, baten batzuk alde zaharrean daude, handik gertu Alderdi Ederren eta gaur egun udaletxea den, baina garaian kasinoa zen eraikinean, Maria Cristina Hotela ere markatuta dago ekintza belikoak bertan gertatu zirelako, Groseko zenbait puntu eta Amaran beste horren beste puntu ageri dira, Urbieta eta Larramendiren bueltan, egian mapan markatutako gatazka beliko gune gehienak Poioeko hilerriaren inguruan daude, baina aldakoenea aldean dagoen behartxuena izpeden konbentua ere markatuta dugu, eta azkenik Ametzgaina mendiaren inguruan zenbait leku aurkitzen ditugu, eta zelan ez Loiolako kuartela. Puntu guzti hauetan, uztailaren erdialdetik irailera, hainbat gatazka egon ziren. Jakina den moduan, 1936ko uztailaren 17 eta 18an, Espainiako armadako ofizial monarkiko eta erreakzionarioek, talde politiko eta paramilitar fasista zein karlistek lagunduta, Bigarren Errepublikako sistema demokratikoaren aurkako estatu kolpea sustatu zuten. Estatu kolpe hau porrota izan zen, eta honen ondorioz, gerra hasi zen eta ostean diktadura. Albistea, estatu kolpearen albistea Donostiara iritsi zenean egoera nahasia izan zen. Ez zegoen argi hiriko militarrek zer jarrera hartuko zuten, eta Frente Popularreko alderdiak berehala mobilizatu ziren. Ezkertiarrek, bai anarkistek, bai nazionalistek Donostiako armategietatik ateratako armak eskuratu zituzten, eta aldi berean agintarien batzorde bat sortu zen. Matxinatuen berehalako erasoaren aurrean edo erasoaren zain, populazioaren izen emate masibo bat lortu zen eta hiriko puntu estrategikoak zaintzen hasi ziren. Azpimarratu behar da, estatuko hainbat hiritan egun horretan bertan edo hurrengo orduetan militar matxinatuek agintea bereganatzea lortu zutela. Kuartela kalera atera ziren, gobernu zibiletako eta udaletxeetako agintariak atxilotu zituzten eta Errepublikaren aldeko erresistentzia zapaldu egin zuten. Baina hemen Donostian ezen hori gertatu. Horrengo egunean, uztailaren 19an, gauean, tentsioa lehen aldiz borroka ireki bihurtu zen. Bulebar kalearen inguruan, irritar errepublikazale armatu batek, komandantzia militarrera zihoazen bi ibilgailu blindaturen aurka tiro egin zuen, eta soldadu bat hil zuen. Militarrek kasinoaren eta komandantzia militarraren artean metraiadore bat jarri eta parte zaharreko kale buruetan kokatutako milizianoen aurka tiro eginez erantzun zuten. Geroago komandantzia babesteko bi kanoi ere eraman zituzten.

tentsioa aldezarrean hasi zen arren, ezen bertora mugatu. Irian zehar, matxinotuen aldeko kotxe bat, errepublikazaleen kontra tiro egiten ibili zen. Besteak beste, Kontxan, Grosen eta Amaran. Bitartean, hainbat eraikinetatik, batirotzaile isolatuak jardunean egon ziren. Tiratzaile horietako batzuek hiriborrokarako prestaketa handia zuten. Eraikin edo solairu batetik bestera mugitzeko hormetan zuloak egin zituzten eta zenbait kasuetan barne patioetarako leioak egurrezko xaflez lotu zituzten. Grosan esaterako, talde batek Printzipe de Savoia hotelak eta Urumea frontoiak osatzen zuten etxaditik aritu ziren tiroka. Tentsioa eta armak inplikatuta zeuden lehenengo momentuak martxan zeuden arren, uztailaren 21ean kolpetik 3 egunetara egoera gehiago tentsionatu zen eta inflexio puntu moduko batera heldu zen. Herritar Errepublikazale talde bat Maria Cristina hotelaren aurrean bildu zen. Bertan Errepublika defendatzeko armak banatuko zirela entzunda. Hotelaren barruan ordea matxinatuen, fasisten aldeko asaltoko guardiak eta guardia zibileko agenteak zeuden. Agintariek karabinero talde bat bidali zuten hotelera, Errepublikaren aldekoak ziren karabineroi eta kanpora zeuden herritarrei guardia zibileko agenteek tiro egin zieten. Momentu horretan bi pertsona hil eta hainbat zauritu zituzten eta karabinero eta herritar errepublikazaleetako batzuk gatibo hartu eta hotel barrura eraman zituzten. Hoteletik gobernu zibilaren aurka ere tiro egiten hasi ziren, eraikina pare-parean zegoelako, eta egoera ikusita agintari errepublikazaleek defentsa antolatzen zeudenek egin zuzen ere gobernu zibila utzi eta diputaziora joatea erabaki zuten. Une hartatik aurrera Donostiako hainbat eraikin gatazkaren puntu bihurtu ziren eta gaur aztertzen gabiltzan mapa hau osatzen joan zen.

0: Loiolako kuartelean zeuden militar matxinatuek Donostia beren kontrolpean hartzeko operazioa abiatu zuten gaborretan. Hau da uztailaren 21-etik 22-ra bitarteko gaua. Helburua ezen soilik erdigunea okupatzea, hiriaren komunikazio bideak, zubiak, bidigurutzeak eta altuera estrategikoak hartu zituzten eta mehatxu baten mamua presente zegoen momentu oro, hiria bombardatuko zutela. Baina gai hau bombardaketak beste saio baten landuko dugu hobeto. Loiolatik ateratako zutabetako batek, izan bezala, Donostia beren kontrolpean hartzeko asmoz, Urumea ibaiaren ingurutik erdigunera heltzea lortu zuen. Eta behin bertara iritsita, hiriko puntu estrategikoak hartu zituzten, bata bestearen atzetik. Besteak beste, ba, kasinoan, gaur egun udaletxea den eraikin horretan, artilleriako soldaduak, hainbat guardia zibil eta falangistak gotortu ziren. Parean, komandantziaz militarra, gaur egungo goikoa jauregia dena, babestu egin zuten, baita klub nautikoa ere. Eta handik metro gutxira, Maria Cristina Hotela ere, matxinoen esku geratu zen ordurako. Ez ziren ordea erdigunera mugatu. Grosen, hiriaren mugimenduak kontrolatzeko ezin hobeak ziren hainbat pozizio hartu zituzten. Garrantzitsuenetako bat gaur egungo Euskadi plazan. Handik, Kolon pasealekua, Ramon Maria Lili, Miracruz eta Frantzia pasealekuak, baita Santa Catalina zubia ere bigi biztan zituzten. Alegia, Gros, Egia eta erdialdearen arteko pasabide nagusienetako bat kontrolpean zuten. Eta, ba, metro gutxira ere beste punto kritiko bat, Iztu eta kalea. Iparreko tren geltokiko lorategian metraiadore bat kokatu zuten. Handik, Gros eta Egia arteko igarobidea ia erabat itxiz. Hainbat miliziano hil zituzten eta 24 orduz baino gehiago Errepublika zaleen ibilgailuek eta gurutze gorriko garraioek ezin izan zuten normaltasunez alde batetik bestere igaro. Honi guztiari gitu behar zaio Príncipe de Saboya hotelean eta Urumea frontoiaren inguruan aurretik kokatutako tiratzaileak tiro egiten jarritzen zutela. Kale bat gurutzatzea bera ere momentu hartan arriskutsua zen. Ba, Agirre Miramon, Ramon Maria Lili edo Kolon pasea lekuko izkinetan agertzea nahikoa izan ziteken tiropean geratzeko. Helburua argia zen, Amara zeharkatu, erdialdera iritsi eta Donostia kontrolpean hartzea. Baina Larramendi kalean CNT-ko kideek bazekiten militarrak etor zitezkeela. Eta zein zeuden? Kalea barrikadekin itxi zuten, CNT-ko egoitzaren pareko Jesusen bihotza eskola konmentua eta Urbieta kaleko eskola publikoak hartu zituzten. Eta ingurutako teilatuetan zelatariak jarri zituzten. Moraza, Urbieta eta Larramendi kaleetan gehien bat. Fusilak etxean egindako lehergailuak eta botila su eragileak prezituzten. Eta han egon ziren zai. Goizeko 4:30 inguruan azaldu ziren militarrak Urbieta kaletik. Eta Moraza kalera iritsi orduko anarkistek tiro egin zieten. Aurrera egitea ezinezkoa egin zitzaien. Eta orduan, ba, militarrak inguruko eraikinetan sartzen hasi ziren, babes eske edo babes bila, 6-7 laguneko talde txikietan. Balkoietatik eta leioetatik milizianoei tiro egiteko. Primkaletik Larramendi inguratzeko saiakera ere egin zuten, baina ez zuten lortu. Atzera egin behar izan zuten, Amarako parkeraino, gaur egun Araba parkea dena. Baina ez ziren erretiratu, morteroak prestatu eta Larramendi inguruko barrikadak eta eraikinak bombardatzen hasi ziren. Ibilgailu blindatu bat ere sartu zuten Urbieta kalean, portalak metraiatuz, CNT-ko kideen baliabideak mugatuak ziren eta momentu batzuetan munizio eskasia ere izan zuten. Baina Antiguako Guardia Zibilaren kuartelera joan eta granada kaxa batzuk lortu zituzten. Hala ere, euren kamioi blindatua suntxituta geratu zen. Goizalde oso luzea izan zen, 5 orduz egon ziren asko sobeto armatutako soldaduei eutxiz, eta denbora hau funtsezkoa izan zen. Une batez, merezi du Donostia osoaren egoerari begiratzea, ez? Militar matxinoak kasinoan zeuden, Maria Kristen hotelean, grosen tiratzaileak eta metraiadorak zituzten. Egian eta Polloen posizioak kontrolatzen zituzten, Ametzaga gainean kainoiak zituzten, eta Loiolako kuartela beren esku zegoen. Mapa begiratuta bazirudean iria itotzen ari zela, baina Amaratik esiren pasa, eta denbora galtzen ari ziren. Egunak argitu eta ordu batzuetara, eutxi izanaren saria heldu zen. Eibarretik Milizano zutabe bat iritsi zen trenez, Añorgatik aurrera trenak poliki egin zuen bidea, barruan zihoazenek ingurua arretaz begiratzen zuten, eta ez zekizelako zer aurkituko zuten Donostiara sartzean. Eta gaz fabrikaren inguruan, Asaltoko guardiako agente batzuk ikusi zituzten errepublikazaleak zirela, eta trenaren aurka tiro egin zuten. Eta bi miliziano hil zituzten. Baina treneko gainerakoek azkarrerantzun zuten, bagoietatik jeitsi, trenbidearen ezpondan babestu eta atzetik harrapatu zituzten militarrak. Muraza kale inguruan azken erresistentzia egiten saiatu ziren matxinoak, ezito barik, eta Loiolako kuartelerantz ies egiten hasi ziren. Morteroak eta armak atzeran utzita, eta ia liberean bai barretik etorritako zutabearen beste zati bat aldapetatik azaldu zen. Amaran bost orduz eutxi zute milizenoentzat, une hark, zer esan nahi izan zuen irudikatzea, ez da zaila, ez? Eta Loiolatik iria hartzera atera zen zutabea atzera zihoan. Momentu horretan, egon zen Donostiako borrokaren lehen inflexio puntu handia. Estatuko beste hainbat tokietan, kolpea lehen orduetan nagusitu zen bitartean, Donostian kaleko erresistentziak armadaren aurrerapena gelditzea lortu zuen. Eta fasismoaren aldeko indar falta hau aurretik jada somatzen zen. Emilio Mola, militar kolpistak, 1926ko ekainaren 8an, hau da gertakari hauek baino hilabete terdi aurretik, horrela esan zuen, hoy por hoy San Sebastián no existe en la conspiración, aunque en San Sebastián haya conspiradores. Berak bazekien kolpearen aldekoak egon alzirela, baina fasismoaren babesa eskasa izango zela, eta resistentziak, eta ikusten moduan resistentziak gelditu izan zuen. Amaran guzti hau gertatzen zen bitartean, beste gatazka bat gertatzen ari zen Egia eta Polloe inguruan. Loiolako kuartela babesteko militarrek altuera eta baserri estrategikoak okupatu zituzten. Polloeko hilerriko hormak, behartxuen aizpen komentua, eta Moskoitegi, Lorentzio Enea, Txurko Enea, Otxoki, baserriak etxe izatetik lubaki izatera igaro ziren. Moskoitegin tiratzaile trebeak kokatu zituzten, eta guzti hau ez zen izan mesedez eskatuz. Aurrerago gerra osoan zehar zein osteko diktaduran erakutsitako formetan trebatzen hasi ziren. Ba, militarrek Moskoitegin bertako 27 urteko bizilagun bat hil zuten, eta etxeko ondasunak lapurtu zizkioten. Edo zibilia txikin, 22 lagun geratu ziren harrapatuta, horietatik 14 aurrak, eta 3 egun eman zituzten sukaldean babestuta. Kaleetara bueltatuz, grosan egoera ez zen hobea. Príncipe de Saboya hotelearen eta Urumea frontoiaren inguruko tiratzaileek kalea kontrolatzen jarraitzen zuten, iztuetan metraiadore batek Gros eta Egia arteko pasabidea moztuta zeukan, eta Euskadi plazatik, Gros, Egia eta erdialdeko bidigurutzea kontrolatzen zuten. Kaleetako gatazkak nahikoak ez baziren, uztailaren 23an borrokaren norabidea berriro ere aldatu zen. Eguerdi aldera pasaiatik zetorren 3. torpedo ontzia Kontxako badian sartu zen eta kasinoari tiro egin zion. Kalte materialak ez ziren handiak izan, baina efektua bai, barruko matxinoek bazekiten itsasotik ere erasotzen ari zitzaizkiela. Ametza gainako kainoiek ontziari erantzun zioten, ez zuten jo, baina badiatik urruntzera behartu zuten. Eta Urgulmenditik bitartean, kasino eta komandantzien guruko militarrei tiro egiten zieten, haien kainoia erabiltzea eragozteko. Arratsaldean iritsi zen eraso nagusia, esan bezala uztailaren 23ko arratsaldean, Eibarretik iritsitako milizianoek bulebarretik kasinoaren aurka egin zuten eta tiro artean ba korrika iritsi ziren eraikinera. Barrura sartu ziren eta bertan kasino barruan gertu gertotik borroka egin zuten etsaiar hori arte. Matxinoetako batzuek komandantzia militarrera ies egin zuten, baina milizenoak atzetik joan ziren, eta komandantziak ere berehala amore eman zuen. Klub nautikoa ordurako jada utzik zegoen, eta hor berriro, ba, merezi du mapan une batez gelditzea, ez? Ba, bezperan militarrak hiria hartzera atera ziren Loiolatik, ordurako Amarako frontea atzera bota zegoen, kasinoa galdu zuten, komandantzia galdu, klub nautikoa utzi, eta hurrengo gotorloeko handia Maria Kristina hotela zen, eta ara joan ziren milizianoak. Hotelaren setioa bortitza izan zen, Amaran militarrei hartutako morteroa erabili zuten, blindatutako kamioiak Okendo kaletik gerturatzen ziren, hotelaren aurka tiro eginez. Barruan zeuden matxinoek gatibuak leioetara eta sarreako esian jarri zituzten, ba milizianoek euren kontratiro eginez ezaten, eta hotelari su ematen ere alegindu ziren, suhiltzaileen pompa bat hartu eta erregaia eraikinera botatzeko erabili zuten. Tiroketa hain izan zen gogorra, kamioia bera gidatzen zuen gizona ere hil egin zutela. Hala ere, zute txiki batzuk piztea lortu zuten, eta iluntzean azkenik barruan zeudenek ulertu zuten ez zela laguntzarik iritsiko, eta Maria Kristina hotelak ere amore eman zuen. Une hartan Donostiako matxinada ia galduta zegoen, eta handik aurrera posizioak bata bestearen atzetik erorez joan ziren. Uztailaren 23ko gaua iritsi zenerako hirigunea Errepublikaren aldeko indarren eskun zegoen, eta hori azpimarratzeak merezi du. Estatu kolpea hasi eta 5 egunera Donostian militar matxinoak hiria hartzetik oso gertu egon baziren ere, ez zute lortu. Kaleetako erresistentziak geldiarazi zituen antolatutako zibilak eta Errepublikaren defentsaren alde ari zirenak antolatutakoek atzera bota zituzten militar profesionalak eta golpistak. Ordutik aurrera borroka ezen Donostiako erdigunean nork kontrolatuko zuen erabakitzeko. Borroka Loiolako kuartelen ingurura mugitu zen. Egoera Uztailaren 24ean ba militarrek Ametzaga gainako posizioa utzi zuten eta errepublikazaleek berehala hartu zuten handik Loiolako kuartela zutelako begien aurrean. Poioen inguruan borrokek beste egun batzuk iraun zuten eta baserriek jasango zituzten ondoriorik gogorrenetako batzuk ba bertan izan ziren. Setioa gero eta estuagoa izan zen, Uztailaren 24ean eta 25ean hegazkin txiki batek kuartela bombardatu zuen, 26ean Madrildik etorritako 3 motorretako hegazkin batek 2 edo 3 bomba bota zituen, kuartereko hegal bat suntxitu eta hainbat lagun zaurituz, eta gehien bat barrukoen morala are gehiago ondoratuz. Desertzioak hasi omen ziren eta 27ean Guadalupeko kuarteletik ekarritako obus batekin egin zioten berriro tiro. Uztailaren 28ean azkenik, estatu kolpetik 10-11 egunetara, Loiolako kuartelak amore eman zuen eta Donostiako altxamendu militarra zapalduta geratu zen. Izan bezalan, estatu kolpea 17-18 hasi zen eta 28ean, hau da 10 egunetara, kolpistak garaitu zituzten Donostian. Errepublikaren aldeko indarrek, behintzat Donostian eta denbora batez, gerra irabazi zuten. Hiria ez zen normaltasunera itzuli, gerra ez baitzen amaitu, hor zegoen ba, tragediaren bigarren zatia, ezta? Ba, Donostiako matxinada militarra garaitu arren, ba, frontea kanpotik hirira hurbiltzen ari zen, eta hiria bera ere, parte batzuetan suntxituta zegoen. Abuztuan tentsioak eta indarkariak jarraitu zuen, hainbat bombardak eta begon ziren, aurrerago beste saioren baten komentatuko dugunez. Eta, ba, adibidez, abuztuaren 28an, milizeno talde batek, Antonio Vivar Donosteko udaltzaingoaren burua atxilotzera joan zen, Konstituzio plazako udaletxean aurkitu zuten, eta Vivarrek tiro eginez, aurre egin ziren hainbat orduz. Eta zauritutak konortea galdu ondoren, milizenoek hil egin zuten bera, ez? Ba, gatazka bertan Donostian momentu horretan martxan ez zegoen arren, gerrak aurrera ziraun, eta horren ondorioak ere eta tentsioak hirian igartzen ziren. Baina ordurako, ba, benetako mehatxu militarra jada ez zegoen Loiolatik. Indar frankistek, ba, baina Nafarroatik, ba, Altsasutik, Goierri, Tolosaldea eta Iparralderuntz joan da zein Bidasoako korridoretik aurrera egiten jarraitu zuten, eta horrela hurbiltzen ziren hiriburura. Irun erori ondoren, ba, bidea Donostiarantz ireki zen, irailaren 6tik aurrera, Astigarraga eta Hernani inguruan borrokatu ziren hiriburura iristeko azken lerroetako batzuk, San Marko eta Txoritoki eta berriro agertu ziren gerran, Donostian evakuazioa prestatzen hasi ziren, ba, biztanle asko kalde egin zuten, Errepublikaren aldeko indarrak ere erretiratzen hasi ziren, eta uztailaren amaieran garaile izan zirenek bazekiten oraingoan ezin izango zutela hiria defendatu. Estatuko hainbat lekuetan, kolpea ordu gutxitan irabazi zuen bitartean, ba, Donostian porrot egin zuen, eta zenbait astez Donostiak gerra irabazi zuen. Baina garaipen hark ez zuen nahi beste iraun, eta irailaren 13an tropa frankistak Donostiara sartu ziren. Goizean Errenteria, Pasaia eta San Marko hartu zituzten, eguerdi inguruan tropak hiriburura iritsi ziren, hiria neurri handi batean ebakuatuta zegoen ordurako, eta fasistek hiria hartu zuten.
1: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi,

0: Eta goizereko moduan iritsi da oiotegiaren edo bueno, solasaldiaren ordua, eta horretarako nire ondon daukat lehenik eta bain Lander Martínez, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz, osteguna?
1: Ba, osean dugu.
0: Asteazkena esan barruen, nago astearekin ez dakit dara zer egunetan bizen izan. Osteguna.
1: Osteguna eta ostiraretik gertuago, bai, pintxo boteguna ere, baina bihar goiz hartu ergara, beraz gaur pintxo botea, akaso goiz pintxo botera, eta goiz etxera ere, hori da.
0: Vale. Eta ikasturte berriareken batera irratiko uinetara itzulezego ere, Jonte Iriagunon.
2: Keixo egunan izela.
0: Zer moduztu, zer moduz osteguna?
2: Ondo, ondo, ni ere pixan astuta nabil, eh? Osteguna, asteazkena, aste artea zer den...
0: aste artea ez, mesedez. Aste azkena, bueno, aste alinerdia da, baina aste artea oraindik aste alina bezala.
2: Hori bai, pentsa goizan esnatzen zarela aste artea dela pentsatuz, eta gero konturatzen zara osteguna dela, orduan albiste hon.
0: Bai, hori gira, bale, horrela ere pentsatu daiteke. Bai.
2: Gainera gehienetan egiak albiste txarrak izaten direnez, ba, egia albiste hona izatea, ez da bai. Modu txarra.
0: Ez, egia da, bueno, horrela pentsatu harko dugu, ez egunero esnatu pentsatzen astelena dela.
2: Hori eitruko nahi izan daiteke.
0: Begira, hau, egoiri esango digu, zeberak esan zuen ikasturte berriarekin batera, bizitza filosofia berri bat zeukala. Ez dakit, esan nion, ez dakit zenbat irango dizun, baina, bai, esan zuen, ze esan zuen?
1: Bai, egunetik egunera aritzatzei, ez ez daiola, importa gehiagiz egun zen, ez?
0: Hori da, egunean egunekoa, buruari buelta askorik eman gabe, eta, bai, abertzen matirot.
2: Pentsatu gabe, gaur astelena da, aste guztia torkita aurretik, baizik ez?
0: Hori da.
2: Landerrek esan duen bezala, aber gaur, pintxo potere iristen
1: gara. Hori da.
2: Garrantzitsua da, helburu egin garria jartzea, norbere buruari.
0: Bai, ez, aurrera jarraitzeko igual. Jon, zuk ikasturte berriari begira...
2: Jo, ba, justu, bai, hausia aipatu behar nuen. Bai, jakin behar nuen. Eta zen, justu hori, ia zuek olako ikasturte amaierak, urte hasierak, alakoak izaten direnean, ia asmoen zerrendak edo egiten dituzuen, galetu nahi nizuen. Ikusi dut, egoiek baietz, bere buruari egitzatez, ez ari dela filosofia berri bat zartzekoa. Zuek zaleak zarete olako, ez, eten bat dagoenean, bueno, ba, egun ontetik aurrera, ez dakit, erretzeari utziko diot, hasiko naiz mendira joaten, hasiko naiz ez dakit zer egiten, helburu dut ez dakit, ez dakit zer egitea.
0: Nik helburuak jarri bai, bete ez, orduan ez dut sinisten horietan. Uste dut, denoi gertatzen zegula ez, urte astera doanean edo ikasturte astera doanean, edo batzutan nik aurrekoan esan nuen niri gertatu zait amaitzera zihoanean, orduan jarri nituela pilak. Baina egia da, beti jartzen ditugula horrelako helburuak zerbait berria astera doanean, baina gero zeinek betetzen ditu. Nik behintzat nire inguruan ez dut ikusten horrela norbait fundamentuz jartzen denik gauzak betetzeko.
1: Nik uste dut, aukera hona dela berez, amar bat elmuga jartzea, orduan, bat behintzat beteko duzu, ziurrenik. ez dakit, presio gutxiagorekin ere, ez? Bakarra jarrita ere agian kontrako da gerta daiteke, bakarra denez presio gehiago duzula.
0: Bai.
1: Ez eta bakarra dela betetzeko, baina nik esan duzunarekin joan, egia esan, duela denbora ez ditu dara jartzen horrelakoak. Ez ja, ez nire buruari traizio egiteagatik ere esan nahi dut, ez? Agian kirola egitea, ba, lehenengo bi astetan kirola egiten aste naiz. Eta gero, ba, pixkanaka, hotza egiten duela, edo gehiago egin, eta agian agujeta txiki batzuk egin, eta esaten duzu. Bueno, ba gaur, atxedena, eta pasata atxedena ere, eta ba, bueno, ni nego dut ez jarria esan, egunetik egunera egin behar dena, lehen aipatzen genuena, egunetik egunera.
0: Ba, izkin, gertatu
2: zen dira, trukoa, Landeren trukoa, dela, ez, jarri amar, helburu, batzu zailo beste gerezagoak, eta hala bintzat zure hurra, bueno, bintzat, ez dakit, egunero esnetzen baso datur hartzearena bete dut.
1: Hori da.
2: Beste egunero korrika egiten ez joan.
1: Gero hori, euneko amarrean bete ditzakezu, ba, agindako zinori, egazkenean, ez? Euneko amarrean bada behintzat ere, badago zatitxo bat.
0: Claro, helburuen arabera da, ez da gaina asteak irora egiten edo egunero urbaso bat edatea esnatu berritan.
1: Ura edatea ere oso garantzitsua da,
0: Claro, hidratazio.
2: Horregatik, eta Landerrek esan entzuen bidetik, ona da, agian, abaniko oso bat jartzea, modu hortara, bueno, ez, baten bat bete, ze, claro, ez, holako helburuekin bada frustraziorako, ez? Autofrustraziorako.
0: Bai, hori esan barruen.
2: Sentitzea da kalamidadea, jo, esan nuen egin gunela hau, eta hau, ez dut ezer egin, inez desastrea.
0: Horren arriskoa dago.
2: Bai, baina, ekarri dizet adibide bat, bai?
0: Bale.
2: Gaur, bueno, ba, entzule jakingo dute, astenetan normaltasun ere itzultzen ari garela, gure programazioan, eta gaur osteguna denez, gaur itzuliko da gure sintoniara Pumpairez humore saioa ere, eta hauek ere alako desio zerrenda batekin abiatuko dira, eta aurrera pentsiki batek gara dizuet.
3: Bueno, ez dakitze asmo degun, ez are demora diberriako.
4: Berguenta ajena, jendia txuriz, eta erramente gizton katoliko apostolikoa gara dana, kaspeitiara hue, juteiola derrepente loiola, zanigaziko loiola. Ez kontzea, bizian etzanean, eltza joan, nena. Aizun eska,
3: txiezu, jasigia lagunak iten. Igual beste bide badauke, Pumpairez eguain, eta
4: aztenga
3: bodak ofizioten.
5: Orduan, proposatzen dizuet, gonbidatuak egitea. Tari pentsatu dut, ez dakit zergatik beti kuriositate handia izan dudalako, izan da Arnaldo Otegi.
3: Zergatik ez, Kike Amonarri.
4: Oba, Itziber Garmendia bat, Ainhoa Victoria bat, Lorein Txausti bat guai engolitzak.
3: Lorein Txausti. Asko gustatzen zait, Olaia Intziarte.
5: Maite Oroz, futbol jokalaria.
3: Hector. Hector, Sextoako Pumpairez proposatu zion euskitzeri.
4: Hector de Euskitzen bilak batea.
5: Iago Barrasate ez deka.
3: Iago Barrasate...
5: Ez que badugu ja demora aldi osorako.
3: Bueno, a ber, gero hietan
5: zin etorriko.
3: Gero nobita etorriko bat, agustoa. Urteten jake, urteten jakena.
2: Da pixka bat, entzun duzu, eh? Lan aipatzen genuen, ez? Egunero korrika egitera joango naiz, eta ero nobita etorriko da, legia, gero egunean baso bat urratuko dut, goizetan eta listo.
0: Esan dituzten izen kopuruarekin uste dut beste, hiru denboraldi egiteko gaitasuna aukatela orain bertan, eh?
2: Bai, baina entzun duzu, amaien Xabinek esaten zuen, ez? Hori, gero norre etorriko den.
0: Claro, claro, ez dituzte izen txikiak izan ere.
1: Baina hori lan aipatzen genuen, ez? Hori da, ba. Amarri zen bota, hogei, horietako bat bat, etorriko da.
0: Eta
2: uneko amarreko betetzen baia.
1: Hori da.
0: Claro, claro. Hemen, alare, Jon zuetzara eskakeatuko, ez dakit zuk aurten baduzkazun helburua finkatuta.
2: Ba, ez zehatz, zake, bueno, bai, pixkat, jatekoa, pixkat, ordenatzeko helburua, bai?
0: Beira, egoiek berdina esan zuen?
2: Ah, bai, ze beste. Ze iaz hasi nintzen pixat bintzat gehiago estresak entzeko, ez? Ezkenan egun horokoan pixat horrek gogaitzen hau, eta horretan bai hasi nintzen pixke bat, jateko gantolatu, gara iz erosketak inde izan, tartea duen alazai sukaldatu eta dena preste izateko, eta baren gozori, ahi nintzen beste urte baten erretzeari guztia izan zen, lortu nuen, gero porrot berriz, eta normalen uda bueltan beti nire buruari jartzen diot, horrengo zaparkatu egin dut hori, baso aturro eratearekin konformatuko.
0: Bueno,
2: bai,
0: beste buru bada ere, bai.
2: Bai, eneiz oso zalea egizan, holakoak ezartzekoa, pixkanat lehen landarrak esaten zuen bitetik, ez, sentitzeko ere, ez, bizitza nahikoa presioa ditugu bestela ere, ez, nire bai. Buruari aritzeko, bai nire buruari esatu dizkioa, bueno, ba, ontan da bestean eta hartan, auta egin ezkero hobeto biziko nintzateke eta segatzen ez olako bideak hartzen, baina ez ola serio, ez dakit, zerrendate baten jarri eta zure buruari ez gogorarazteko, ez dakit, frigorifikoan itxatxita jarri eta gero egunero zure buruari esateko ia izi kalamidadea, ez dut. Ez nahi zetxekaltariko.
0: Ez egia da, egia da, nik horretan erabat ados, lehen esan duzuenarekin ere, azkenean helburuak finkatzea uste dut ondo dagoela, baina egia da urte berrirako, edo bueno, ikasturte berrirako helburuak finkatzea, eta gainera askotan nahi izaten dugu urte amaierarako beteta izan, uste eta askotan ere kontra egin dezakela, ez baituzu betetzen, gero zure buruari jartzen diozun zama edo presioa handiagoa da, orduan batzutan ere kontrako bide horretara eramaten zaitu, orduan hobeto helburuak ez jarri, alden gauzak alden eta hoben ere egin, eta kito.
1: Modu
2: horren aldeko ere. Zaten zenerakin, egia da, badu, inoiz pasazait, imaginazio lehen korrekaren esaten zu landa ere, eta zure buruari jartzen duzu helburu demagun, astean lau aldiz egin dut kirola. Pasara astea, egun batean hotza zegoelako, bestean buruko mina dudalako, eta danalakoa, eta ezkenean geratzen duzu egun bakarra, eta zure buruari esan aldiozu, ba, ja ez dut bete, egun bateatik genez, ungo, torduan, ez zerora pasaten zara, eta agian, helbururik ez baduzu, ba, esan zu, bueno, gaur libre nago, gustora noa, eta badoa, ez, egultatzen batera.
0: Baina, nik uste dut gauzak hobeto egiten direla presiopean ez badira. Bai, eta gehiago kirolarekin, zure burua pixkat behartzen baduzu kirola egitera, eta helburua jartzen baduzu, astean hiru aldiz joan behar naiz, ba, segura askitzara joango. Aurkituko dituzu beste gauza batzuk bitarte horretan egiteko. Nik behintzat presiopean horrelako gozetan ez dut funtzionatzen. Lanean bai, baina beste guztian esango nuke ez.
1: Gauzak guztua batik egimarrira, ez? Modu organiko baten ateratzea ere ez, joan behartu dalako, ezik eta joan nahi dudalako korrika egitera.
0: Hori da, bai.
2: ahos nago zuekin, baina ari naiz iaia entzungo banu bezala nere lagun baten ahotsa entzuten belarri atzetik. Horrentxe entzuten ari bada aritiko dena pentsatzen kakazarra. Jarri barri da elburu zehatzak, autoexigentzia maila handia, kirolan aritzen da topera. Eta ark bai bere buruari kontra egiten dio eta markatzen ditu elburu zehatzak eta horretara doa buru belarri. Eta gainera iruditzen zaio ala egin behar duela eta horrentxe mikrofona irekiko bagenio ala egingo zigun erdiorru bat egingo liguk ez dior.
0: Bai, nik uste dut askotzen dela bakoitzaren arabera, bakoitzak modu batera funtzionatzen dugu. Nik adibidez beti izan dut, nik nere buruari helburuak hartzea, ba, askorako askotan ez didala, balio, kirolarekin zer egin dut azkenean, ba, no baitera apuntatu, obligazio hori sentitzeko, ze azkenean ordaitzen bali madutu joan egin bar naiz. Ordan nire obligazioa hori da. Itzordu bat izatea bai ala bai, eta nire poltsikotik diru ateratzea, ni horra joan behar izateko, eta azkenean gustu hartu diot eta gustora joaten naiz, baina bestela ez dut funtzionatzen. Nik nire kabuz egin behar badut...
2: Baina irei, orduan ari zaren elagunari arrazoi maten, ez? Alegia,
0: bai, alde batzik
2: zure
0: bai.
2: Burua behartu duzu, ez? Hola, bai. Izena manda eta dirutru kasu honetan, ez? Presio handiagoaz.
0: Bai, izan daitek ere. Bai, kontrasanak denu ditugu.
2: Bai, noski. Ez den ortsien, bi edo iru kontrasan baino... Bos kontrasan baino gutxiago dogmatismoa dela.
0: Ah, bale.
2: Kontoratu gara, bai, konbina vale. Kontrasanak izatea.
0: Bai, beharrezkoa dira. Bai. Lehen punpairezen aipatu dute ezkontzak, eta uste dut landerzuk horrekin zer ikusi daukan zerbaitak argi duzula?
1: Bai, labur aipatzeko pegilekunarekin komentatzen ari nintzen
0: horan ez.
1: Eta ba, gai bat proposatu dit berak egizan nik ezagutzen nuena, Instagramen ikusi hemen zuela bideo bat, ba esaten zuena, horrein podcast moduko bat atera dutela, ezkontzetarako. Eta podcast horietan, ba, ekartzen dituzte, bai bikotea edo beraien lagunak, eta egiten dizkiete galdera batzuk bagian, pixka bat, esan dezakegu, kompromisoan jarri ditzaketenak ezkongaiak. Orduan,
0: ezkonda aurretik edo ezkonduta gero?
1: Ezkontzan zehar. Beraz,
2: Lander, osea, da, egiten dute podcast bat,
1: bai?
2: Ezkontzan zehar entzuteko.
1: Ezkontzan zehar grabatzen dute, hori da.
0: DJ-a ordez podcasta grabatu.
1: Hori da, agian badago DJ-aren zonaldea, ez dakit beste zer, eta gero podcastaren zonaldea. Eta nik zatoitxo bat entzun dut, orain entzungo dugula gazteleraz da, baina, eta galdera batzuk egin itzen daitezkera pixka bat, arriskutsuak. Agian ezkontza ba azkar bukatu daiteke ezkongaien harreman idilik hori beraz, entzungo dugu zatoitxo hori.
6: Esto es lo más original que he visto en una boda en mi puta vida.
7: ¡Enfócale!
8: Vale, esto se trata de contestar las preguntas y ya está, ¿no?
9: ¿El no era muy ligón o no se comía un rojo?
10: Que no se ha comido ni la del parchís.
11: ¡Era muy ligón!
12: ¿Existe el amor para toda la vida?
13: Yo es que estoy muy solo.
1: Ba, entzun duzu, Neri egia esan, pilek esan denean, egin unu esan duretzen, Jon, nik zu bezala egin dut, nola?
2: Lander, gero zeite dute, grabazio hori ezkonberri egin eman.
1: Ezkonberri egin eta dirudien ez sareetan igotzen dute, ez dudala topatu, horrein jaman salseatzen pixka bat, baina dirudien ez badago ere aukera sareetan ikusteko, agian, ideia hona da ere norbaitek ezkondunei badu aurretik sartzeko podcast horietan, eta ikusteko ea zer gertatu daiteken, ba, zerbitzua kontratatu edo ez. Jakiteko ere, baina, esan, originala iritu zait ideia.
0: Originala oso.
1: Esan dakoa.
0: Baina ideia ona ez dakit.
1: Arriskutxu bueno, izan daiteke ere.
2: Ni uste ideia ona dela, ezkondota gutxira, horko olako podcast baten, etorri aldiren bombazuekin, ezkon berritan errezagoak dira kudeatzen, ez? Bikote gatazkak ere.
0: Igual ezkondo horretik, ez?
2: Handi bi urt. Bueno,
0: badaizpada.
2: Ospakizuna, ondo pasa duzu, eta listo, ez?
1: Nik uste guztiago zen zezkigu sorpresa, ez? Zergatik aurretik, momentuan bertan, eta baina berandu da, ez?
0: Gauza da, podcastaren aurrera pein hori entzun da, sorpresa batzuk onak igual ez tira.
1: Bai, hori da kontua.
0: Behar bada aurretik egitea, sorpresa hundirik ez hartzeko ba, ideia ona, izango litzateke. Edo ez egin. Eta mantendu sekretua.
1: Ere.
0: Hori ere igual izan
2: diteke. Ziur eski, holakotan aterako dira berdin du ezkondu edo ez, bikotearekin, lehenengo bost urtetan,

0: Esta grabatze goa.
1: Pegi lekona guai ez dio, egun hon pegi.
2: Egun hon, sakina. Bai, nik bere garaian proposatu nien publizitatekoi ere, hola publi reportaje bat beste Davide batean egin zuten ahorra gian altzela egin, eta baina zuen arrakastan dirik izan.
1: Ideian geratu
0: zen. Zuen izan proposamena.
2: Proposamena besterik ez.
1: Emango diogu belta bat.
2: Baina podcast hori bai, baina agian ez, joan zuke esaten zen un bikotea eta hori, baina bikotea ez, hor bikotearen senide eta laguna eta azpiskarra jatzeko horra alda beti sortu saitxe polita.
1: Bai, kotillo emango zuen behintzat, ezkuntzan. Eta zer esana ere, podcast horrek.
0: Eta arrakasta ziurtatua du, eh?
1: Bai.
0: Seguro, eh?
1: Ez dakidana da, nori okurritu zaion hori. Ege esan ez dakite...
3: Jendeak ezkuntzatrako gure zute ideia raroa gau ditu,
2: Bala ni gabe, lindu bueno, bazen kasetari bat.
0: Hori, zaman, enpeinik esan duena, ez? Txistoa jotzen dakienak, promosatzen diezkon berri, txistoa jotzea. Gitarra jotzen dakienak, gitarra jotzea. Kozinatzen dakienak, zorren kozinatzea, eta kasetari bat, eba podcast bat egitea.
1: Claro,
0: ez
1: claro.
0: Bokutza beretik.
1: Bai. Bueno, ea hau guretik ere zerbait ateratzen dugun, ezkontzetan, behar bada urrengoan punpairez ikusten duguna, ezkontza baten barrutitik izango da, ikusiko dugu. Gaurkoa hemen utziko dugu, egun hona izan?
0: Zondo,
3: berdin.
0: Bai, berdin, hona izan. Aio.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Egunon, Euskal Herria, eguerdiko ordu batak dira, iraiak iru osteguna eta ariaren informazioaren bigarren edizioa entzuten ari zarete naiz irratian. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak agerraldia egin du kongresuan Ceutako krisia dela eta tentsio handiko giro bete-betean PPek eta Voxek asteazken arratsaldean egindako protesten ostean eta Auzitegi Nazionalaren bidez gobernuari ezkutatutako polizia txostenaren afera gehituta. Krisiaren irakurketa simplista baten aurrean faktore konplexuez mintzatu da agintaria.
2: Estamos ante un episodio en el que confluyen numerosos actores e intereses y varias cuestiones sociales, tecnológicas y geopolíticas. Yo entiendo que esa complejidad pueda desconcertar a muchos.
1: Honekin lotuta, Ceutaren alde lemapean Espainiako banderak, ereserkiak eta Pedro Sánchezen kontrako irainak nagusitu dira Estatu Espainiar mailan konbokatu eta eskuinak eta ultraeskuinak gurean deitutako elkarretaratzeetan. Euskal Herrian ere elkarretaratze xenofoboak izan dira eta neonaziek auspoturiko istiluak izan dira Iruñean.

0: gainean, haiei aurre egiteko kolektibo antifasista eta antiarrazistek kontramanifestazioak egin dituzte. Bestalde, Euskal Herriko testu inguru politikora begira, EH Bilduko mai politikoak Laura Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundeetan Nafarroako lehendakari gai izateko. Horren arira, Miren Zabaleta Nafarroako Euskal Herria Bilduren arduradun politikoak gurean izan da, Laura Aznalen hautagaitzaz 2027ko hauteskundez, eskuin muturraren arriskuaz, autogobernuaz eta Euskararen estatusaz aritu da, baita PSN-rekin duten harremanaz eta zeutako krisiaz ere. Eta ekonomian, energia Euskal Erakundearen txosten baten arabera, energia elektrikoaren kontsumoa 147% da aurten guztailean Euskal Autonomia Erkidegoan iazko aldiberarekin alderatuta. Bestalde, arrantza profesionalaren araudia eguneratuko dulakoak. Ekimenaren helburua 1974ko urteko araudia flotaren eta arrantza baliabideen egungo errealitatera egokitzea da. Bestalde, Zabalik jarraitzen du Azpeitian taksilari bat tirogatu duen gizona bilatzeko operazioak. Ertzaintzak bat etxe bizitza miatu ditu, baina ez dute inorto batu. Poliziak ustezko hiltzailearen ibilgailua topatu zuen aste artean bertan, tiroketa jazo zen tokitik 301 metrora. Azpeitiako udalak zurtzia eta errespetua eskatu ditu, ikerketak aurrera egin dezan. Eta Zaballako espetxeko sute batek eragindako kalteak, Lakuako gobernuari egotzi dizkioten, gertaera abenduan izan zen, eta 6 funtzionario hartatu behar izan zituzten, kea arnasteagatik, prestankutzarik eta ekipamendurik ez zutelako. Lan ikuskari egiaztatu du, detekzio alarma ere deskonektatu da zegoela, ela sindikatuak jakinarazi duenez. Nazioartean berriz, Zisjordania okupatuan palestinarren herri oso bat suntxitu du ondea makinekin Israelek. 2023ko urriaz geroztik guztira 66 herri oso eraitsi dituzte. Betxelem izeneko gobernuzkanpoko erakundeak garbiketa etniko isila ematen ari dela ohartarazi du. Eta bestalde 80 general kaleratu ostean Pete Hegseth, Ameriketako Estatu Batuetako gerra idazkariak Pentagonoa zatitu du. Kaleratze hauek estatuko goi agintari militarren 10% dira. Ez da kasualitatea gehienak emakumeak eta beltzak izatea, The New York Times egunkariak zehaztu duenez. Eta dakizuen moduan, entzuleok eguerdieko ordubiak eta bostetatik aurrera kirolaria saioa izango duzu entzungai Jon Garate lankidearen gidaritzapean, eta hemen da gaur aipatuko dituen gaien aurrerapena egiteko. Eguerdion, Jon.
1: Eguerdion, bueno, ba, Realak ezin izan du garaipen batekin amaitu txapeldunen ligako ibilbidea, Chelsea 1-1 nagusitu zen atzo zubietan, erabat nagusi izan zen norgehiagoka batean, Ainhoa Moraza.
2: Nik uste kriston esfortzua egin duela taldeak, uste gure maila ba, nun dagoen jakiteko ere balio behar digula horrelako partidoak, orduan, ba, bueno, hemendik aurrera begida, eia da, ba, markagailua pixkat ja zaila genuela, baina bueno, behintzat nik uste gerturatu diren jendea ba, bueno, pixkat jarri ditugula gurekin eta horrek asko lagundu digula, eta bueno, egia da taldeak ba, partido oso landua egin duela.
1: Bueno, dena den, Europako ibilbideak jarraipena izango du, Europako pankasu honetan, zozketa ostiralean izango du final 16-renetako aurkaria ezagutzeko. Eta gizonezkoen taldeak, ligako itzordua du gaur, Realak 6. jardunaldiari dagokion partida jokatuko du anoetan, iluntzeko 9:00 Celtaren aurka. Hector Fort eta Mamadou Sarr dagoeneko deialdian dira, biak jokatzeko moduan Matarazoren esanetan.
3: If they are both fit, I think it is important to take them with the team to integrate fast. We only have games and few training sessions to integrate. So that's why they are with us and they are available to play. They are fit and we will see if they are on the pitch or not.
1: Arraun kontuetan, Zierbena, Orio, Ondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra eta Ondarroa lehiatuko dira Kontxako banderan, zuzenean sailkatuta dagoen Donostiarekin batera, gaur emakumezkoen txanda izango da, arratsaldeko 6:00 aurrera, eta gaurkoan, beste gonbidatu bat izango dugu kirole saioan, Gorka Sorarrain, Kajarulaleko txirindularia, beste urte betez, kontratua sinatu du luzatu ostean.
0: Ba, eta gehiago, Ordubiak eta 5:00 aurrera, eskerrik asko, Jon.
1: Bai, gero arte.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari begira jarriko gara eta esango dugu nazional bat errepideko 423. Kilometroan Tolosan Madrilgo norantzan izandako matxura batengatik autopilaketak gutxitzen ari direla, baina autopilaketak izan dira matxura errepidetik kanpo dago, baina esan bezala arreta puntu horretan. Hau jakinda jarraian Iker Ibarluzaren ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
5: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere, eta gainera temperaturek gora egingo dutenez, jada lurraldearen egoisurialdean bereziki beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean barnealdeko baiaretan, kantauriar xurialdearen barnealdean eta araba eta nafarroa herrialdean, behelainoa agertuko da, baina goizean zehar azkar batean desagertzera egingo du behelaino honek, eta behin desagertu ostean zerua urdin geratuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan, eta arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da, apenas agertuko den hodeirik, eta eguraldi eguzkitsua eta ederrak jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, aldakor eta ahul joko du lurraldearen ego isurialdean ego ukitu batekin, eta kostaldean jada ipar-ekialdeko ukituarekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da, eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek zertxoet dehera egingo dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute, eta nabarmen xamar gainera kostaldean izan ezik, Ipar isurian, 23 eta 31 gradu bitartean errandituko dira maksimoak, eta ego isurian, 32 eta 37 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean eta bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
4: Iraiaren 13an, Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16 plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan, 300 korrikalarik 16 plazaola lasterketari ekingo diote, Lekunberritik Leitzara, plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Iraiaren 13an, denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta. Informazioaren aria.
0: Aurreratzen genizuen moduan entzuleok, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak agerraldia egin du kongresuan Ceutako krisia dela eta tentsio handiko giro betean PPek eta Voxek asteazken arratsaldean egindako protesten ostean eta Auzitegi Nazionalaren bidez gobernuari eskudatutako polizia txostenaren aferaren erdigunean. Pedro Sánchez, presidenteak Ceutako krisia jorratu du ostegun honetan kongresuan, migratzaileen sarrera masiboaren egunean gertatutakoa laburtzen hasi da eta ezer baino lehen ia horkabean pasatzen ari den datu bat gogorarazi du 141 migratzaile hil zirela egun hartan.
6: Comparezco ante sus señorías para informar de la crisis migratoria que sufre Ceuta y de las soluciones que está implementando el gobierno. Lo hago pensando lógicamente en la ciudadanía ceutí que está padeciendo momentos difíciles. Lo hago pensando en los 141 migrantes que murieron en el mar.
0: Krisiaren irakurketa simplista baten aurrean faktore komplexuez mintzatu da agintaria.
6: Estamos ante un episodio en el que confluyen numerosos actores e intereses y varias cuestiones sociales, tecnológicas y geopolíticas. Yo entiendo que esa complejidad pueda desconcertar a muchos.
0: Eta uztailaren amaieran izandako sarrera masiboaren aurrean segurtasun indarrek jarrera ausarta izan zutela nabarmendu du bizitzak lehenetsi zituztelako mugaren defentsaren aurretik.
6: Quiero decirle a los españoles y españolas y a esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que como presidente del gobierno de España y como ciudadano español afirmo que hicieron lo correcto, que hicieron lo más inteligente y diría lo más valiente.
0: Eta sarrera hori zerk eragin zuen esatean Marokoren arduraren frogarik ez dagoela berretsi du beste behin, eta nagusiki sare sozialen bidez zabaldutako buloek eragindako gertakari bat izan zela ziurtatu du.
6: A día de hoy ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia o Israel.
0: Auziaren izaera geopolitikoari dagokionez, Ceuta eta Melilla espainiarrak direla defendatu du beste behin.
6: Ceuta no es la frontera de España, Ceuta es España en la frontera. Recordemos, la única frontera física, Ceuta y Melilla, que tiene no solamente España, sino también Europa en el continente africano.
0: Eta presidenteak iragarri du aferaren gaineko txosten guztiak biltzen dituen dosier bat publiko egitea agindu duela herritarrek eta edabidek libreki informazio guztia eskuragarri izateko. Bestalde, Alberto Núñez Feijo, PPko buruzagiak eta oposizioko lehen alderdi ordezkariak Marokoren partetik xantaia zitze egin du eta herrialdearen ardura zuzena dagoela ziurtatu du.
7: La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello.
0: Eta hau zionen arira, Zeutaren alde lemapean Espainiako banderak ereserkiak eta Pedro Sánchezen kontrako irainak nagusitu dira estatu Espainiar mailan konbokatu eta eskuinak eta ultraeskuinak gurean deitutako elkarretaratzeetan. Euskal Herrian ere elkarretaratze xenofoboak izan dira eta neonaziek auspoturiko istiluak izan dira Iruñean. Haiei aurre egiteko kolektibo antifasista eta antiarrazistek kontra manifestazioak egin dituzte. Espainiako udalerrien eta provintzien federazioak egin zuen Zeutaren aldeko deialdia Pedro Sánchezen kontrako igadura kanpainan beste koskatxo bat gora egin du. Horrela PP, Vox eta UPNek bera elkartu diren protesta horietan, geurean eurek deitu baizituzten elkarretaratzeak. Alabaina haien atzean eta beste zenbait puntutan eragile naziak eta fasistak atera dira kalera. Iruñean neonazien estetika zuen talde ultraeskuindar bat izan da mobilizazioaren gidaritza aldarrikatu duena. Udaletxe parean elkartu dira Borgoinako gurutzea ezeraman kamiseta beltzekin. Remigrazioa eskatu zabaldu dute bankarta. Bertan izan dira UPNeko Cristina Ibarrola, ala PPko Carlos García Danero, Espainiar exekutiboaren dimisioa eskatuz. Mezu ultra hauen artean eragile antifasistak kalera atera dira, bi aldeetako protestak ordu berean izan dira iluntzeko 8:00. Istilurik izan ez edin, polizia dispositibo bereziak izan dira eta leku zatatu dituzte. Zenbaitzuk Bilbon adin nagusiko jendea zen gehien bat Espainiako nazionalismo eskuindarrak deitutako deialdian. Areatzan 150 metrora ez zaitez etxeiz nastu lemapean mobilizazio antifasista izan da komunikatuan. Zeutakoa tragedia humanitarioa dela eta egoera oso darria dela esan dute, berehalako neurriak eskatu dituzte ezin delako zorgarritasun betean kalean egon. Eta tentsio uneak ere bizitu izan dira, emakume arrazializatu bat bizikletan paseatzen ari zenean plazatik Oskar Tellez boxeko militanteak erasotu duenean. Gasteiz, Donostia, Getxo, Irun, Tutera, Burlata edota Koreian ere egin dituzte antzeko mobilizazioak. Bestalde, ongi etorri refuxiatuak elkartea beste 8 eragilerekin batera Bilbon elkartu da.
8: Harreda plaza kopurua zabaltzea, identifikazioa, erregistro eta asilo izapideak arintzea, lehen bailen antolatzea penintzularako leku aldaketak, erakundeek beren erantzunkizuna onartzea eta gizatasunez jokatzea migratzeaile guztien
0: Eta Euskal Herrian, EH Bilduko mai politikoak Laura Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundeetan Nafarroako lehendakari gai izateko. Horren arira, Miren Zabaleta Nafarroako EH Bilduren arduradun politikoak gurean izan da. Laura Aznalen hautagaitzaz 2027ko hauteskundeez eskuin muturraren arriskuaz edota autogobernuaz hitz egin du besteak beste. Iraia Kambra.
9: EH Bilduk martxan jarri du 2027ko maiatzeko hauteskundetarako hautagaiak aukeratzeko prozesua. Nafarroako mai politikoaren lehen proposamen nagusia Laura Aznal da, Nafarroako gobernuko lehendakari gai izateko. Azken hitza hala ere koalizioko kideek izango dute. Miren Zabaletak Aznalek azken urtetako ibilbidea bere alde duela nabarmendu du, baina batez ere etorkizunera begira jarri du arreta.
10: Gure ustez Laura Aznalek azkeneko urte hauetan Nafarroa garaian egin dugun ibilbide oparoaren nolabaiteko abala dauka eta horreri lotuta ere Nafarroan aurrerantzean eman nahiko genituzken jauzietarako ere persona eta emakume aparta dela pentsatzen dugu, ez? Hortikan aurrera bilkideen esku dagoen prozesu bada, bilkideek aukera izango dute bestelako hautagaitzarik nahi izan ezkero aurkezteko eta bilkideek izango dute azken hitza.
9: 2023ko hauteskundetan EH Bilduk 11 erronka, 11 konpromezu aurkeztu zituzten. Legegintzaldi honen balantzea Zabaletak uste du koalizioa ezinbesteko eragilea izan dela Nafarroko gehiengo aurrerako jarren barruan. Baina egindakoa baino urrengo urratsak azpimarratu ditu. Etxe bizitza eta politika publikoak autogobernua eta eskuinaren alternatiba sendotzea.
10: Nik uste dut Euskal Herria Bildu ezinbesteko indar politikoa izan dela Nafarroa garaian bulkatzeko blokea aurrerakoia deitzen dugun honetan ba ausardiaz eta aurrera egiteko ba politiketan eremu ezberdinetan eta gure ustez bueno ba legegintzaldi honetan Euskal Herria Bilduk bere programari eta bere proiektuari lotuta ba urrats sendoak bultzatzeko aukera izan du ba bloke aurrerakoi horren bueno indar ezinbestekoa garen heinean ezta eta uste dugu atzera begira baino aurrera begira jartzeko momentuan gaudela.
9: 2027ko hauteskundeei garrantzi berezia eman die Zabaletak, Europan eta estatuetan eskuin muturak hartu duen indarraren aurrean, EH Bilduk Nafarroko eztabaida ere testuinguru zabalago horretan kokatzen du. Koalizioaren lehentasunaren artean bloke autoritario eta neofasista geldiaraztea dago, baina baita autogobernua indartzea ere politika propioak garatzeko tresna gisa.
10: Eta arrisku horren aurrean guk argi eta ozen esaten dugu gure lehentasuna dela bloke reakzionario hori, bloke autoritario eta neofasista hori gelditzea eta bueno, ba hori dela gure lehentasun nagusietako bat, ezta.
9: Horri lotuta Zabaletak dio autogobernua defendatu sendotu eta indartzeko garaia dela. Bere esanetan autogobernuak aukera eman behar du herritarren beharrei erantzuteko eta bestelako eredu sozial bat eraikitzeko. Euskara ere izango da hurrengo ziklo politikoko gaietako bat. Lau hamarkadetan Nafarroko zonifikazio linguistikoa ia mugitu ez dela kritikatu du EH Bilduk. Zabaletak ordea azken hilabetetako adierazpen politiko batzuetan aldaketa bat sumatu du. Maria Txibite berak Foru Hobekuntzan euskararen aitortza aldatzeko aukera aipatu izana jarri du adibidez.
10: Euskal Herria Bildu eta Ezker Soberanistaren posizioa beste herri sektore askorekin batera beti izan da euskerari bestelako estatus bat eman behartzaiola Nafarroan eta gainditu egin behar dela 82 eta 86 garren urtearen artean ezarritako erregimen juridiko hori.
9: Zabaletanen ustez urtetan ia tabua izan den eztabaida bat irekitzen ari da. EH Bilduk zonifikazioa gainditzea defendatzen jarraituko du, baina bidea adostasun Zabaletatik egin beharko dela dio. Eta hauteskundeen osteko aliantzei dagokionez, mezu argia utzi du EH Bilduk. UPNek ez du Nafarro gobernura itzuli behar. PSNrekin dituzten desberdintasun politikoak aitortuta ere, Zabaletak azken urtetan bloke aurrerakoiaren barruan eraikitako harremanak sendotu direla uste du.
10: Bueno, lehenik eta behin hitza emango dugu eta hitzekoak gara, hitza betetzen dugu. Guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura eta hitza ematen dugu eta berresten dugu EH Bildu indartsuago batek bloke aurrerakoi horren abia da sakontasuna, ambizioa haunditzeko bokazioz lan egingo duela eta norabide horretan uste dugu urratsak emateko aukeretan ere egon gaitezkela datozen hauteskundeen ostean, ez da.
9: EH Bilduk eta PSNek proiektu politiko ezberdinak dituztela eta kultura politiko ezberdinetatik datozela aitortu du Zabaletak, baina bien artean azken urtetan eraikitako bideak bere ustez ez dauka atzera bueltarik. Laura Aznalarekin hasi duten hautagaien proposamen bidea eta Iruñeko alkatetzarako izena eta Joseba Siron berriro hautagai izangote den datozen egun eta astetan argituko dute.
4: Informazioaren aria Naiz Irratian.
0: Ekonomia gaietan, energiaren euskal erakundearen txosten baten arabera, energia elektrikoaren kontsumoa 147% hazi da uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan iazko aldi berarekin alderatuta. Ilabete horretan, temperaturak nabarmen egin zuen gora, bataz besteko historikoa, ia egunero eta eremu guztietan eta ondarioz, aire girotuaren eta izagailuen erabilerak ere gora egin zuen. Urteko metatuari dagokionez, erregistratutako hazkundea 104,6%koa izan da energia elektrikoaren kontsumoan, txostenari erreparatuz gero, joan den hileko egoera industrian ehuneko 122,9% izan da eta siderurgian 213,9% energia elektrikoaren kontsumoan ere igoerak izan dira zerbitzuetan 109,4% eraikinetan 109,9% eta etxe bizitzetan 108,4% behinbeineko datuen arabera. Eta arrantza profesionalaren araudia eguneratuko du lakuak, ekimenaren helburua 1974eko araudia flotaren eta arrantza baliabideen egungo realitatera egokitzea da. Ekimena, dekretu proiektu moduan aurkeztu zuten, eta momentuz, gaur egun jendaurreko informazio izapidean dago, arau egitasmoak modu integralean arautzen ditu baimendutako arrantza arteak, tresnak, baliabideak, ekipamenduak eta teknikak, baita jarduera gauzatzeko kondizioak eta itsas baliabideak kontserbatzeko, babesteko eta lehengoratzeko neurriak ere. Hala ere, egitasmoaren berritasun nagusietako bat ingurak eta arrantzari aplikatu beharreko araubidearen eguneraketa da. 1974etik indarrean dagoen araudiak Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumeneko uretan arte hori erabiltzea debekatzen zuen, naiz eta aurre ikusten duen Lakuako arrantza zuzendaritzak aldi baterako baimenak eman alizatea zenbait egoeratan erabiltzeko.
4: Informazioaren aria.
0: Eta aparteko gaiekin aurrera esango dugu, Zabalik jarraitzen duela Azpeitian taxilari bat tirokatu duen gizona bilatzeko operazioak. Ertzaintzak hainbat etxe bizitza miatu ditu, baina ez dute inor topatu. Poliziak ustezko hiltzailearen ibilgailua topatu zuen asteartean bertan, tiroketa jazo zen txokotik 301 metrora. Azpeitiako udalak zurtzia eta errespetua eskatu ditu ikerketarak aurrera egin dezan. Miaketetako bat Landeta auzoko etxe bizitza batean egin du ertzaintzaren unitate bereziak ustezko erasotzailearen etxean, beste 3 palaulekutan ere sartu dira miaketak egitera. Hilketa asteartean izan zen, iluntzeko 8:00 pasata, lekukoen arabera, Volkswagen gris batek atzetik jo zuen biktimak gidatzen zuen taksia Mercedes Beltz bat, eta talkaren ondoren taksilaria autotik atera zenean, beste ibilgailuko gidariak hainbat tiro egin zizkion. Tiroetako batek biktimaren burua jo zuen. Larrialdi zerbitzuak berehala bertaratu ziren, baina ezin izan zuten gaztea suspertu. Ustezko erasotzaileak Volkswagen gris batean alde egin zuen ondoren. Hildakoa Azpeitiarra da eta DJ gisa ere aritzen zen. Bestalde, Zaballako espetxeko zute batek eragindako kalteak Lakuako gobernuari egotzi dizkioten. Gertaera abenduan izan zen eta 6 funtzionario hartatu behar izan zituzten kea arnasteagatik, prestakuntzarik eta ekipamendurik ez zutelako, lan ikuskaritzak egiaztatu du detekzio alarma ere deskonektatuta zegoela. Ela sindikatuak jakinarazi duenez, txostenak kausa ondorio erlazio argia ezartzen du administrazioaren omisioen eta lan istripuaren artean. Dokumentuak zehazten duenez, ziega bateko zuteak eragin dako larrialdeko eskuartzean, eskuartu zuten langileek ez zuten alako egoera larri bati aurre egiteko beharrezko prestakuntza, informazio, jarraibide, ez da baliabiderik. Laneko arriskuen prebentziori buruzko legearen ez betetzen larritasuna ikusita, lan ikuskaritzak kalde batetik Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ebaluatzeko, banaka prestatzeko eta langile guztiak premia zornitzeko ekipamenduarekin, eta gainera eragindako pertsonen aldi baterako ezintasunetik eratorritako prestazio ekonomikoen errekargu proposamen bat emateko.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
0: Eta nazioartera jo behar dugu, izan ere, Zisjordania okupatuan palestinarren herri oso bat suntxitu du ondea makinekin Israelek. 2023 urriaz geroztik guztira 76 herri oso eraitsi dituzte. BHLM izeneko gobernuz kanpoko erakundeak garbiketa etniko isila ematen ari dela ohartarazi du. Gilbert Attaban izeneko herrixkara joan eta hango etxe guztiak banan-bana eraitsi zituzten tropa israeldarrek asteazken goizaldean. Hebron hegoaldeko mendialdean zegoen aipatutako herria Zisjordania hegoaldean. Gobernuz kanpoko erakundeak kaleratutako irudietan ikus daiteke hurbiltegiak, ukuiluak eta etxeak eraitsi dituztela. 70 lagun bizi ziren herri horretan, 12 familia eta 28 adin txikiko horien artean. Bien bitartean, nazioarteak ez duela ezer egiten salatu du gobernuz kanpoko erakundeak eta Israelgo indarkeriak ez duela inongo mugarik.
11: Aspalek eskortute. Gaur lehundara maulie.
0: Eta estatu batuetan, 80 general kaleratu ostean, Pete Hegseth Ameriketako estatu batuetako gerra idazkariak Pentagonoa zatitu du. Kaleratze hauek estatuko goi egintari militararen 10%-a dira, ez da kasualitatea, gehienak emakumeak eta beltzak izatea, The New York Times egunkariak zehaztu duenez. Garbiketa pairatu duten azkenak bi izarreko general, maila jaso behar zuten 7 ofizialetatik bidira, Hegsethek kanporatuak bi emakume beltz dira, ez zinegona eragin dute alako erabakiek, horren adibide nagusia Daniel P. Driscoll armadako idazkariaren dimisio izan da esperientzia gehien duten ofizialak kanporatu dituztera salatu du honek.

0: Eta amaitu baino lehen entzuleok errepidei begira bat emango diegu eta esango dugu ordu batetan aipatu dizuegun arazoa bertan bera geratu dela jada. Zirkulazioa berrezarri da normaltasunez, nazional bat errepideko 423. Kilometroan Tolosan Madrilgo norantzan. Beraz, ez dugu aparteko bestelakorik aipatzeko, onaino ordurartekoak informazio gehiago eguerdiko ordubietatik aurrera hemen naiz irratian. Gero arte.
1: Informazioaren aria. Naiz irratia.
0: Miren Zabaleta. Katu, Miren Zabaleta, Nafarroako Euskal Herria Bilduren arduradun politikoa izan da Naiz Irratian ostegun honetan. Laura Aznaren hautagaitzaz, 2027ko hauteskundez, eskuin muturraren arriskuaz, autogobernuaz, eta Euskararen estatusaz zaritu da, baita PSN-erekin duten harremanaz, eta zeutako krisiaz ere.
2: Albistere badugu, EH Bilduren Nafarroa garaiko mai politikoak Laura Aznal proposatu duela 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundetan Nafarroako ezker subinanismoaren lehendakari gai izateko. Albiste hau eta gaurkotasun politiko izpide, Miren Zabaleta EH Bilduren Nafarroako arduradun politikoa dugu gurekin goiz honetan. Egunon?
3: Egunon, bai.
2: Nafarroa garaiko mai politikoak Laura Aznal proposatu du, lehendakari gai izan dadin, zertan oinarritzen da proposamen hau?
3: Bueno, Euskal Herria Bildutik ikasturte politiko honi hasiera Iruñan eman genion, aste honen hasierarekin, eta horren ostean abiatu dugu datozen hauteskunde municipal foral eta Nafarroko parlamenturako hautagaiak aukeratzeko bideari, eta zentzu horretan atzo iragarri genuen Nafarroa garaiko mai politikoaren proposamena Laura Aznal, Nafarroko parlamenturako hautagai, Nafarroko presidentziarako hautagai izatea izango zela. Gure ustez Laura Aznalek azkeneko urte hauetan Nafarroa garaian egin dugun ibilbide oparoaren nolabaiteko abala dauka, eta horreri lotuta ere Nafarroan aurrerantzean eman nahiko genituzken jauzietarako ere persona eta emakume aparta dela pentsatzen dugu, ez? Hortikan aurrera bilkideen esku dagoen prozesu bada, bilkideek aukera izango dute bestelako hautagaitzarik nahi izan ezkero aurkezteko, eta bilkideek izango dute azken hitza Laura eta gainerako hautagaiak dagokion momentuan berretsi ahal izateko, ez da. Eta guztiarekin uste dugu, hautagaitza berri guzti hauekin, sendo dagoen proiektu politiko honekin, aukeretan egongo garela, datozen hauteskundeetan oraindik eta indartsuago izateko, eta planteatzen ditugun herri erronkei ere aurre egiteko.
2: Horre, zehazki, aurreko hauteskundetan 11 erronka eta 11 konpromiso izeneko dokumentua plazaratu zen, programa osatze bidean ere, jakin nahi dugu, nolako balantzia egiten duzuen, desmartxa honetaz legegintzaldia amaitzear dela, lortu ahal izan duzu horre bertan proposaturikoak aplikatzea Nafarroako parlamentuan, exekutiboaren agendan?
3: Bueno, nik uste dut Euskal Herria Bildu ezinbesteko indar politikoa izan dela Nafarroa garaian, bulkatzeko bloke aurrerakoia deitzen dugun honetan, ausardiaz eta aurrera egiteko politiketan eremu ezberdinetan, eta gure ustez legegintzaldi honetan Euskal Herria Bilduk bere programari eta bere proiektuari lotuta urrats sendoak bultzatzeko aukera izan du bloke aurrerakoi horren indar ezinbestekoa garen enean, ez da? Eta uste dugu atzera begira baino aurrera begira jartzeko momentuan gaudela. Uste dugu datorren erronka elektorala itzelezko garrantzizko unea izanen dela, eta uste dugu hor jokoan dauden gauzen artean badagola alde batetik Nafarroan propio hegemonia sozial, politiko eta kulturalaren bataila badagola eskuinarekin, eta uste dugu itzordu hau garrantzitsua izan daitekela UPN eta eskuinak oposizioaren txokoan mantenduta, ba, proiektu hoien bideragarritasun politikoa Nafarroan ere nolabait zalantzan jartzeko. Ikusten dugulako, ba, UPN bat oso urduri eta PP eta Voxekin erabat lerratuta, eta aukera izan daitekela ere urrengo hauteskunde itzordu hau, ba, hain zuzen ere bloke aurrerakoi horretan ausardia, indarra handiagoz, ambizio handiagoz, Nafarroak berdituen politika publikoetan jauziak emateko, lidergo publikoan etxebizitzaren eta bestelako asuntoetan herritarrei kezkatzen dieten gaietan aurrera egiteko, eta baita ere, nola ez, ba, buru jabetzan eta horren inguruko autogobernuaren indartze eta defentsa lerroetan aurrera egiteko. Ta guzti horretarako formula, ba, akordioena izango da, ezberdinen arteko akordioarena izango da, eta agenda horretan bulkada nabarmen bat emateko unea izango dugu Nafarroan, ez da.
2: Astelenean bertan aipatu zen Le Pen, Vox, ala Feijori ETTaz, atzo bertan ere ikusi zen ultraeskuina kalean ahobilorikan gabe, bada kontzientziarik horre zer gerta litekeen, edota herritarrak zer sentitu beharko luke alako egoera batean, ala bakoitza bere egunerokotasunean dabil eta gutxiago nabaritzen da, ba, horre ultraeskuinaren mehatxu horretaz. Zuek nola identifikatzen duzu egune honetan gizartea?
3: Bueno, uste dugu Euskal Herria Bilduren historiaren eta einbatean arrakastaren oinarria dela egoera politikoa eta soziala irakurtzeko baizaten ari garen gaitasuna, eta egoeraren inguruan egiten dugun analisi horretan, herri bezala egiten dugun analisi horretan, gure proiektutik arantzago Euskal Herri osoko betaurrekoa jarrita egiten dugun analisi horretan, guri kezkatzen gaituen eta bueno, kezkatzen gaituen, ba, prebizio bat ere ikusten dugu balekotzat, ez? Eta prebizio hori da, ba, Euskal Herria osoa, estatu frantseseko eta estatu espainoleko hauteskundeen oso ostean egotea, bueno, ba, eskuina eta eskuin muturraren gobernu batzuen mendean. Eta arrisku horren aurrean guk argi eta ozen esaten dugu gure lehentasuna dela bloke reakzionario hori, bloke autoritario eta neofasista hori gelditzea, eta bueno, ba, hori dela gure lehentasun nagusietako bat, ez da. Eta horreri lotuta ere ulertzen dugu ba, bigarren lehentasun bat, herri bezala ezberdinen arteko akordioetan oinarrituta bulkatu nahiko genukena, eta da autogobernuak defendatu, sendotu eta indartzeko unean bagaudela, bain zuzen ere ikuspegi antifasista batetik gure herriko beharretara eta gure herriaren gehiengoei babesa emateko ezinbesteko tresneria behar izango dugulako eta behar dugulako, ez da? Ez bakarrik politika publiko ezberdin batzuk egiteko, baizik eta baita ere parean izan dezakegun horren aurrean beste jendarte justo eta berdintzaleago bat eraikitzeko, ez? Beraz, EH Bilduk badauzka legitimoak diren interes batzuk gure proiektua zabaltzen jarraitzeko, eta aipatu dugun hegemonia sozial eta politikoaren leia horretan gure balioak edatzen jarraitzeko, baina horretaz gainera ere badauzkagu bereziki lehentasun batzuk kontestu honetan herri bezala sustatu nahi ditugunak, ba, aipatutako norabidean doazenak, ez da.
2: Horre, Nafarroari dagokionez, aipatzen den elementuetako bat askotan beti izaten da zonifikazio linguistikoa, ala hezkuntza euskalduna bermatzeko aldarrikapena. Horre, ezberdinen arteko, ba, ulertzeko lan horietan nola daude aldarrikapen hauek? Laburteren bueltan posizioak eraldatzen joan dira, esaterako zonifikazioa bera amaitu dadin?
3: Aurten beteko dira 86tik datorren lege horren urte urrena. Eta markada guzti hauetan ba ezer gutxi mugitu da edo ezer ez da mugitu euskararen estatusari dagokionean Nafarroan eta zonifikazioaren gainditzeari dagokionean. Horren aurrean, Euskal Herria Bildu eta Ezker Soberanistaren posizioa beste herri sektore askorekin batera beti izan da euskarari bestelako estatus bat eman behar zaiola Nafarroan eta gainditu egin behar dela 82 eta 86 garren urtearen artean ezarritako erregimen juridiko hori. Eta gaur gaurkoz legintzaldi honen bukaeran bai estatu dezakeguna da, bueno, ba ematen duela hainbat posizio mugitzen ari direla eta horrek, bueno, ba aukera berriak ireki ditzakela azkeneko hamarkada luzetan desadostasunak izan diren kontuak euskararen ingurukoak ba bestelako maila batera pasatzeko, ez? Eta adibide batzuk jarriko ditut. Nafarroko lehendakari izandako AI presidenteak esan zuen UPN-etik zetorren eta CDN-eko alderdi buru bezala izan zen Nafarroko gobernuko presidente, aipatu zuen euskararen ofizialtasuna ezinbestekoa izango litzatekeela Lorafnaren berrikuntza baten bidez. Gaur egungo lehendakaria den Maria Txibitek udara baino lehen aipatu zuen artikulu 9. artikulua Lorafnakoa aldatu beharko litzatekeela euskara Nafarroko hizkuntza propio bezala nolabait adierazteko. Ziurrenik ez da iristen guk nahiko genukeen mailaraino, baino argi dagoena da orain arte tabua zena kasu horretan Lorafnaren berrikuntzarena gai honetan ba irekitzen ari den eztabaida badela, ez? Eta uste dugu hori, bueno, ba askoren, herritar askoren aleginaren ondorio bat ere badela eta zentzu horretan uste dugu bueno, aukera berriak ireki daitezkela Nafarroako lingua Navarrorum den honetan ere desadostasun sakonak izan direnak adostasun zabaletara eramateko. Eta hori izango da gure alegina, Euskal Herria Bilduk beti defendatu dituen printzipioetatik eta jakinik ba denon artean egin barreko bide bat izanen dela, ezta.
2: Bloke aurrerakoiari dagokionez ere, gaur egun estatu mailan nagusiki PSOE zalaparta askotan murgildua dago, badago mugaren bat sustengurako edo zalaparta honek baldintzatzen dute EH Bilduren irudi eta jarduna?
3: Guk adierazten saiatu garena da lehentasunak argi ditugula. Egoeraren azterketa zorrotz bat egiten dugula. Herri honetako gehiengoaren aldeko politiken babesa egingo dugula eta hoien lidergoan beste batzuekin batera aritzen saiatuko garela. Eta norabide horretan gure ustez lehentasunak argiak dira. Fasismo berrietako forma, fasismo berriei eta autoritarismoari atea istea eta gehiengoaren mesedetan arituko diren politikak artikulatzea Euskal Herriaren interesen eta Euskal Herriaren nazio izaeraren defentsarekin batera. Ez beraz, guretzako eztabaida horiek bigarren mailako eztabaida dira, guretzako lehentasunak argi daude eta hor mantentzen gara.
2: Ezakit ere, bueno, azken albisteak nausiki azken egunotan bada zeutako krisiarena, azken zalaparta horre txosten polizial baten bueltan oinarritzen da, ezakit herritarrari zer esango zenio, hau ere agian bada, bigarren mailako hoietako bat?
3: Ez, zeutaren kasuan, bueno, atzo ikusi genuen zelako mobilizazioak egin ziren estadu mailan eta zelako mobilizazioak egin ziren Euskal Herri mailan. Guk hor hasieratik argi esan genuen, ez ginela sartuko eskuinak eta ultraeskuinak zartzen ari zuten jokalekuan, iduritzen zitzegoelako konzentrazio hoiek, babesten ez genituenak edo kontra gaundenak, bazauzkatela bestelako interes batzuk, eta atzo hori baieztatu egin zen, ez? Enfrentamendu soziala, gorrotoa, Euskal Herrian ikuspegitik asimilazio nazionalerako ere eremu bat izan ziren, eta zorionez, esan dezakegu konzentrazio hoien eragin maila Euskal Herrian nabarmenki mugatua izan zela, eta ez dutela inolaz ere adierazten Euskal Herriaren gehiengoaren demokrazia, justizia eta berdinzaletasuna, ez. Eta hortikan aurrera, ba, zeutakoak adierazten duena da, ba, krisi humanitario konplexu baten aurrean gaudela, krisi humanitario horren aurrean nazioarteko zuzenbideak, adin txikikoak babesteko protokoloak, pertsonak erdigunean jarriko dituen neurriak direla aplikatu beharrekoak, eta badagoela ere, ba, sakonagoa den eredu neoliberal baten porrota, eta eredu horren atzean injustizia dagoela, eredu horren atzean bi abiaduretako planeta bat daukagula, eta lurraldeen eta pertsonen arteko ezberdintasunak areagotzen dituela. Horren aurrean, gure txikitasunetik, Euskal Herria den herri txiki honetatik, guk Euskal Herrirako eta planetarako eredu justo, demokratiko eta berdintzaleago baten alde jarraituko dugu, aipatu izan dugun bezala, giza eskubideak, printzipio demokratikoak, printzipio sozialistak eta justizia eskaerak oinarri hartuta, ez? Beraz, hori da gure irakurketa.
2: Horre lehentasunetan ere, horre astelenan ere berretsi zen apustu nagusi ere badela, UPN berriro ez bueltatzean Nafarroko exekutibora, horretarako PSN-ek zuzenduriko exekutibo baten jardunean, Etxe Bilduren abstentzia baliatu da, ala Iruñeko udalean PSN-ek Joseba Sironen alde bozkatu zuen zentsura mozioan, zuzeu, politika gintzen, denbora luze zibili zarela, aldatuz joan dira, Etxe Bildu eta PSN-eren arteko harremanak azken urte guzti hauetan?
3: Bueno, lehenik eta behin hitza emango dugu eta hitzekoak gara, hitza betetzen dugu. Guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura, eta hitza ematen dugu eta berresten dugu EH Bildu indartsuago batek bloke aurrerakoi horren abia da, sakontasuna, ambizioa haunditzeko bokazioz lan egingo duela, eta norabide horretan uste dugu urratsak emateko aukeretan ere egon gaitezkela datozen hauteskundeen ostean, ez da? EH Bildu eta PSN-ren arteko harremanei dagokionez, EH Bildu eta gainerako bloke aurrerakoieko eragileei dagokionez, proiektu politiko ezberdinak ditugu, kultura politiko ezberdinetatik gatoz. Kasu batzuetan duela, hamarkada batzuk, incluso, politikoki, ez? Gure artean kultura hoiek enfrentatuta ere egon izan dira politikoki. Eta gaur egun ikusten duguna da, urteen poderioz sendotasuna duen bide bat eraikitzen joan garela, nork bere proiektu politikotik. Uste dugu bide honek ez daukala atzera bueltarik, eta uste duguna da kontestu orokorrak eta aipatu ditugun lehentasunek bulkatzen gaituztela ere datozen urteetan bloke aurrerakoi hori denon artean indartzera, ez? Eta gukitza ematen duguna da bloke hori indartzen jarraituko dugula, eta gure indarra handitzen denean bloke horretan ambizio, sugar, txispa gehiago ba sartzeko aukeretan egongo garela, ez? Eta noski, UPN oposizioaren txokoan mantenduko dugula.
2: Azkenik, aipatu dugu, Joseba Asiron jakine dugu, ea Iruñeko mai politikoak ere, ea bera proposatuko duen alkategai izateko, ala gutxienez noiz ezagutuko ote den erabakia?
3: Datozen egun asteetan, Euskal Herria Bilduk, hauteskunde municipal, foral, foraletarako, hautagaien proposamenen berri emango du, eta bueno, zornatzaio, ez, prozedura guzti hoiei.
2: Ba, itxaron berko dugu ezinbestean orduan. Miren Zabaleta, Nafarroako EH Bilduren arduradun politiko, eskerrik asko izonetan gurean izateagatik.
3: Eskerrik asko zuei.
1: Naiz Irratia.
0: Morlanseko hilketak oinarri hartuta ez fikziozko literatura ondu du Xavier Mendigurenek, gertuko iturrietatik edandu protagonisten soslaiak sortzeko lekuko izan zirenek buruan hiltzatuta dituzten oroitzapenak ere ahaletu dizkie egileari eta bere gogoeta pertsonalekin osatu du liburua.
4: Egunon, ongi etorri eta mila esker etorri zaten guztioia. Kazetari, lagun, bakide, liburu honetan protagonista edo lekuko izan zareten batzuk ere mintzaudete. Eta pantailaz bestaldean ekitaldia jarraitzen ari zareten ere bai hau. Horrein dela hiru urte, 2023ko iraila hasieran, horrein txabitetzen dira urte aurkeztu nuen, oso latzak izan da izeneko liburu bat. Eta liburu horretan, kontatzen duen, Jose Arregiren heriotza, eta haren gorpuaren argazkien historia, eta orduko giroa. Eta baita ere, han protagonista izan ziren batzuen bizitza. Liburu honen, da oso latza izan da, liburuaren uberan sortutakoa da Morlans. Hain zuzen ere, oso latza izan da, aurkeztu duen erako asitan nengoela Morlan siluruz pentsatzen, eta lehenengo goarrak hartzen, eta lehenengo elkarrizketa egiten ere bai. Eta, 2024ko maiatzerako berez bukatuta neuka. Urtebeteko zera prozesu horretan bukatu egin nuen. Eta, baina oraindik bitartean ez da publikatu, bi urte eta zerbait pasatu da, eta artean beste liburu bat ere atera nuelako. Oso latza izan garen uberan sortu dala hau esan dut, eta baduz gauza batzuetan antza ez da. Batetik, egiazko gertakarietan oinarrituta daude biak, gure historia urbilaz iesten dute, Euskal Gatazka deitzen zaion hori agertzen da, eta bietan dago, eta hau importanteagoa izango da, ez alderdi literariotik, fikziorik ez egiteko autua, ez duetan ez da. Eta baina hala ere literatura egiteko. Hau da, ez da kronika hutsu bat, ez da reportaje bat, ez da salaketa liburu bat, badu horretatik guztiki, baina, ni azken batean mobilista bat naiz, edo ipinbide bat naiz, eta liburu hau ere, funtsean, batez ere literatura ariketan modua sortu dut, naiz eta beste liburu batzuk ere eduki, gure memoria historikoa, eta transmisioa, eta gogoeta batzuk agertzekoa edo plazaratzekoa. Oso latza izan da liburuan 1981ko otsaileko gertakariak agertzen dira, eta Morlan zen berriz 1981ko abuztuan, azken nagusian, 10 urteko aldean, eta ere eta bestearen arte. Beste gai bada, beste giro bat, bai gizartean eta bai gatazkan bizi izan zen moduan eta protagonisten jarreretan. Zuntzean, zer kontatzen du Morlans novela ez fikziozko honek? Zuek denok honezkero badakizue eta itzeak ere aurreratu du. 1981ko abuztuaren 17an, aste nagusia zen Donostian eta larunbata zen. Egun horretan, goizean goiz, Morlans auzoa poliziaz inguratuta zeukaten, polaretxe izeneko etxe bat inguratuta zeukaten, eta han bizi zalako, ba, bizi zirelako hiru aktivista eta koak, eta horiek harrapatzera joan zan polizia, edo horiek hiltzera behar dara. Eta, orduan, bueno, tiroketa bat hasi zan, iraun zuena lau orduta. Batek pentsa dezake, tiroketa batek hainbeste irauteko, ba, oso armatuta dago ziela, alde batekoak eta bestekoak, eta egia da hori. Hau da, alde batean oso armatuta zuen, eta era guztietako eta sofistikazio handiko armak zituzten, bomba bota zituzten gaz eta negar eragileak, baita ez zarata sortzen zuten gazak, eta beste batzuk azkura sortzen zutenak, eta etxe oso azuloz beteta utzi zuten, no? Dutan, egon zirelakoan, nitradiadora kalibera hundikoekin, otra, zu, ba, eman eta eman. Baina, barruan zaudenak egia esan, bakoitzak pistola bana zeukan, eta pare bat kanal, okarazpan. Eta, ikusitza izkien arte, ba, abiltzan moduan edo dosifikatuko zuten bakoitzak bere karga hori etxe hori ez da. Eta orduan, segurazko, hori dala gutxian izan nintzen, eta bizilagun bat etorri zitzegun, eta esan zitzegun, nahi duzu kontatzea, eta zitzegun esaten eta polizia. Oso erresa zuten ariek ateratzea zen, etzeukaten nies bedinik, ate bakarra dauka etxeak, eta inguratuta zuen, eta bertan bizizan, komandoko ekin bizizan emakumea, bizilik atera da zuten, bo, polizia esan zuen, goa, zu entratu zaitu ez, eta ateratzen, baina barruko egitzen ateratzen. Gertaerak aski ezaguna dira, gutxi gara dira, eta Morlanxe esan da, ba, jende asko etortzen zaioko gora gertaera dira, ez da? Eta gazteek ezain beste, ba, nire, ba, oso gazteak ez direnak, ba, asko eta asko gogoratzen dute, eta nosten zer esanik ez, baina nire betik kanpo dira. Liburu honek ez du asmaketarik, ez du fikziozko zeharik. Eta kontatzen ditudanetan ez dago berez deskubrimendu handirik. Ez da, hau da, ez dut esan, jo, nik periodikotan atera etzan, edo orain arte inorketzekien, edo sumario jaso zuen, ez da, zer deskubritu dut, eta liburu honetan dago ez. Ez da, hau da, orduan, zer dauka liburu honek, ba, liburu izatea merezi duena, ez baldin badauka alako deskubrimendu berezirik, ba, nik uste, dala, batetik, bueno, gertaerekin batera tarketatzen diren gogoetak eta bestetik ba, bertan izirenen profiliak edo haien bizitzen biografia laburrak edo eskaini ditu eta hor bai badudez basarte unkigarriak, barregarriak garriak eta bueno, hor egon nintzen ba, militante horietako bakoitzaren zenide eta lagunek eta hain bat historiko kontako zizkiaten eta beretan merezi dutenak edo diruzkaz. Bueno, eta horrek ematen dio baita liburari egitura bat. Hola, kontatzen dut, ba, goiz horretan gertatu zena eta tartekatuz noa, ba, handetan biziren bakoitzaren bizitzak edo horrean. Eta horrekin bateran denbora guztien baita ere, eta bateko eta bezeko nagoetan. Liburu laburra da, egun horri ditu, eta gutxi, eta pasarte txiki asko ditu, eta ematen diote liburari alako ritmo bizi bat, edo izan baren zan dira zona. Eta bukatzeko, ba, gogo eta pari bat egin dut. Bueno, eta zuen, txanda izango da, kaldera ditego bat nire pasuen. Berez, liburu ez nuen horrela ditatzen. Oso latza izan da liburuan protagonizak ita zeuden, eta berri horrez, ba, haien ba, bertatutako eta bizi izandako bizitza batzuk kontatu da. Liburu honetan, hiru hildako neuzkan, baina ez duen haietan zentratu nahi. Nire asmoa zen, bueno, egun horretan bertan, beste atxiloketa asko egin ziren Donostian. Eta dira, ba, komando horrekin, lotuta zeuden, enbat, persona, gehienak azteak, bakaren baten dago, atxilotu zituzten. Eta horiekin hitz egiteko asmoa neukan, eta orduan, ba, biziak eta hildakoak agertzeko asmoa neukan. Baina alako batean, bueno, ba, elkarrizketa batzuk dira egiten dituen, eta gehiago egiteko asmoa, baina hango batek, esan ziren dira, abokatuarekin hitz egin dugu, eta esan dugu, ez agertzeko du, inungo liburik. Zeren, momentu honetan, komite eta alakoak ari dira, ba, inputazio berriak asmatzen, hau da, ba, edo zein atentatu esan, ba, igual hau berean egon ziketen, eta horun, ba, eta audientzia nazionalak hartzen dutela horien atzetik, eta investigatzen, eta ez dakit zer, eta molestatzen, eski. Eta gero normalean ez dut ezen geratzen dira horako kasuak, baina nahiak behin hori, eta presio hori, eta mehatxu hori, hor zen duen. Eta horrean, ba, esantzean mesedez, ahiek ez agartzeko horrean, eski kasu eginen. Eta horrek, aldatu egin zuen nire hasierako asmoa, baina bueno, aldi berean, ba, esantzean, esan duen, ba, ahiek ezin baldin baditut, ba, biziak ezin baldin baditut, ba, indakoak izan hori

de una gran samba de Ubadía, debe ser el de Buenos Patas o el Zoriga, mira, el obispo o que salió, está. Es un de Omeral y Hasho, las tiradas, ¿sí? El Kansketetan y tal, está. Orduan, hau bada nire ustez aipatu behar gogoz. Eta bigarrena, oela gotxe izan da futboleko munduko txapelketa, ez da? Eta finalean, finala jokatu behar zen egunean, bat jokatzen zuten da jokatzen zuten lako, eta pato oso fungo zanean ez nahi zer lako, nixen komunikau ez dut ikusi nahi, eta ez dut ez da imperatu ere egin nahi, eta orduan zinera joatera. Eta egun horietan, bueno, orain dikere segitzen duzti nuenetan, egun horietan nahiko estrenatu berria zan Odisea izeneko film bat, Christopher Nolan izeneko zuzendariak egina, kontatzen duena da, ba, Odisezen ibiliak eta etxera itzultzea. Oie, bueno, oso nahiko zaguna da, ez da? Baina, pelikularen bukaerak, atentzio ditu zidan, ba, liburu honen aurkezpen azpentsatzen ari nintzelako behar da, eta zentzia, amira, hau xein patuko. Ez da liburuko amaiera berez, liburuan ez dago pasartu hori, baina dugu pelikulan giroien sartu zuten. Protagonista Ulisesek itakara itzuli da gero, eta bere etxaiak garritu da gero, eta bere erresuma berrizkuratu, eta bere maztearekin bere zerkatu, eta bere lanak. Esaten du, erabakitzen du, berez itxasontzia hartzea, eta mundio balderantz joango dala, bere hildako lagunak agurtzera eta ogoratzera. Eta pentsatu nuen hildakoak agurtzea eta ogoratzea dala ideologia guztietatik kanpo dagoen zerbait, dala bintzatasunari eta bintasunari dagokien zerbait. Eta morgan zeku hildakoekin ezin da unen publikorik egin, ezin da inun plakarik jarri, ezin da inun zuenik, ezin da inun agurra eta horren medikorik egin, eta hori ere, nahi nire.

Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordubiak dira, irailak hiru osteguna eta naiz irratiko albistegiak entzuten ari zarete ongi etorri. Ohar baten bidez, Euskal Herria Bilduk Jon Insausti alkateak kasen afariak debekatzeko hartutako erabakia salatu du berriz, baita argipenak eskatu ere, udal mai bat sortzea beharrezkotzat dela erantzi du eta bertan hirugarren sektoreko ordezkariak eta kas egotea beharrezkoa dela. Bestalde, gaineratu dute 6 urtetan kasen jardunaren beharra desagertu baino handitu izanak instituzioetatik martxan jarritako baliabideen gabeziak mai gaineratzen dituela. Horregatik, koharrean azaldu dute kas ekimen herritar eta solidarioa aliatua izan dela Donostiako udaletxearentzat eta penagarria dela EAJ eta PSren udal gobernuak hala ulertu ez izana. Gauza korrela, Euskal Herria Bilduk adierazi du auziari irtenbidea emateko borondatea duela eta Insausti alkatea interpelatuko duela datozen udal batzordeetan azalpenak eman ditzan. Era berean, gai hau lantzeko martxan diren erakunden arteko markoan egoera zein den jakine dutela azaldu dute. Argipen gehiago eskatu dituzte, besteak beste, otorduak bi programaren ingurukoak nolako zabalpena duen argitu nahi dute, ala nola, iragarri ziren egun otorduak noiz hasi diren jasotzen beharra duten pertsonak. Gogorarazi nahi izan dute, kasen hitzetan debekuaren ondorioz alternatibarik gabe utzi direla pertsonetako asko, itxaron zerrendak direla medio edota udal zerbitzuetan jarritako baldintzak oraindik betetzen ez dituztelako. Eta aipatuko dugu ere, Irunen 1936ko udan emandako etengabeko bombardaketak ardatz dituen azterketa aurkeztu dutela Antxeta irratiak Arantzadik eta Irungo udalak. Irati Zurriarain ikerketaren egileak kontatu zuenez, txostenak zer gertatu

0: zen Irunen 1936ko irailaren 4ko sutea baino lehen galderari erantzuten dio. Irunen suntxiperaren inguruko kontakizunetan historikoki irailaren 4ko sutea jarri dela erdigunean kontatu du eta sutearen existentzia ukaezina bada ere Irun suntxitua izateko gertu dagoela nabarmendu du hiriaren lehen bombardaketa abuztuaren 9an izan zela dokumentatua dago, bai eta hortik aurrera erasoak gorantz joan zirela etengabe.
1: Zer gertatu zen Irunen, irailaren 4ko suteak baino lehen. Irunen suntxipenari buruzko kontakizunetan, historikoki pisua handia eman zaio irailaren 4ko sute horri. Eta guk ezin deu ukatu sute horren existentzia, baina gure txostenak erakusten duna da, ordurako Irun oso urrun zegoela suntxitu gabeko hiri bat izatetik. Izan ere, Irun ezen egun batean suntxitu. Eta zer esan nahi du horrek? Ba, ez garela eraso puntualez hitz egiten ari. Hiriko hainbat punturi egiten zieten eraso, trengeltokiari, makinen biltegiei, errepideei, eraikin publikoei, merkatuari, etxe bizitzei, zentro errepublikanoari, komentuei, gasolina biltegiei, industria instalazioei eta abar.
0: Eta nazioartera joko dugu ere esateko 100 langiletik gorako enpresa pribatuak sortzea onartu duela Kubako gobernuak. Lege berriaren esanetan, komunitatea laguntzeko erantzukizun soziala izan behar dute ezinbestean enpresa pribatu hauek. Pasaden ekainean, Kubako gobernuak onartu zuen ekonomia iraultzeko 176 neurrietako bat da honakoa. Aipatutako enpresek erantzukizun mugatuko elkarteak izan beharko dute eta ugazaba bat edo gehiago izan ditzakete. Enpresa pribatuek lokal edo establezimendu gehiago irekial izango dituzte Kubako beste provintzietan eta egiten dituzten diru mugimendu oro Kubako monetan eta banku bidez egin beharko dituzte.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu entzuleok eta esango dugu uneotan ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko. Honen jakitun jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren nondik norakoak ezagutuko ditugu.
3: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egingo dutenez jada lurraldaren egoisurialdean bereziki beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean, barnealdeko baiaretan, Kantauriar xurialdaren barnealdean eta Arabatan Nafarroa herrialdean, behelainoa agertuko da, baina goizean zehar azkar batean desagertzera egingo du behelaino honek, eta behin desagertu ostean zerua urdin geratuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan, eta arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da, apenas agertuko den hodeirik, eta eguraldi eguzkitsu eta ederrak jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, aldakor eta ahul joko du lurraldearen ego isurialdean ego ukitu batekin eta kostaldean jada ipar-ekialdeko ukituarekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek zertxoet dehera egingo dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta nabarmen xamar gainera kostaldean izan ezik, Ipar isurian, 23 eta 31 gradu bitartean errandituko dira maksimoak, eta ego isurian, 32 eta 37 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean eta bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Honaino ordurartekoak, entzuleok informazio gehiago, eguerdiko 3etatik aurrera hemen, naiz irratian, gero arte.
2: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: Dagoeneko prest dira guztiak, eta semaforo ere keniokari, eta...
5: Hori, harri rimuotu. Bira, bira,
6: bira, bira, bira, bira,
5: bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira,
4: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue Kontxako estropadak Donostiako bandera hemen, naiz irratian.
7: Botezaro!
6: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
7: Kirol aria naiz irratian.
6: Jon Garate.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta 8 minutu dira, Realak ezin izan du garaipen batekin amaitu txapeldunen ligako ibilbidea. Chelsea utxe eta bat nagusi duzen atzo Zubietan, erabat nagusi izan zen norgehiagoka batean, orain Europa Kopan markatu lehiatuko du Realak. Eta gizonezkoen taldeak gaur ligarekin du hitzordua, 6. jardunaldiari dagokion partida, txuri-urdinek Celta hartuko dute anoetan iluntzeko 9:00. Arraun kontuetan, Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra eta Ondarroa lehiatuko dira Kontxako banderan, zuzenean sailkatuta zegoen Donostiarrarekin batera. Gaur emakumezkoen txanda izango da, arratsaldeko 6:00 aurrera, 19 traineru ariko dira, sailkapen bila Arraun Lagunak zuzenean sailkatuta dago. Saskibaloi kontuetan, Kalifa Diopek Baskonia utzi du eta Cleveland Cavaliers taldean arituko da. Eta eskupilotan atzeratu eginda pilota pro ligaren lehiaketa formatu berria. Proiektuaren konplexutasuna dela eta atzeratu egingo da lehiaketa sistema berriaren ezarpena.

Txirrindularitzan, Matthew Brennan nagusi beste behin Espainiako bueltan, Bismako txirrindulariak berriro erakutsi du esprintean indartsuena dela, hirugarren etapa garaipena du aurtengo lasterketan. Eta gaurko etapa abian da, beratik abiatu dira txirrindulariak, Kalar Alton izango dute helmuga lehen mailako mendatea, guztira 5 mendate puntua garri, 3. mailako 2, lehena pasa dute, orain hemendik gutxira ariko dira bigarnean gora, 2. mailako bat izango dute tartean, eta lehen mailako 2 izango dituzte azken txampan. Esan bezala, helmuga Kalar Alto mendate gainan. Une honetan, 26 txirrindulari zuzatutako ihesaldia dugu, tartean Urko Berrade dugu, baita Peio Bilbao ere, esango nuke, bi horiek direla Euskal Txirrindulariak eta tropelak minutu eta 40 segunduko atzerapena. Eta txirrindularitza izpide, gaurkoan Gorka Sorarrain Caja Rural taldeko txirrindularia izango dugu gurekin, kontratua beste urte betez luzatu berri, denboraldi bikaina egiten ari da, osatzen ari da, eta gurean izango dugu Tolosarra.

Eta eskalada kontuak ere bai, izan ere Ainitze Belarrek zeleputzarekin sendotu du bere maila gorena. 20 urteko eskalatzaile atxondarra, ihardian dagoen 9+ zailtasuneko ibilbide hori igotzen lehen emakumezkoa bihurtu da. Eta bien bitartean Eneko Karterok arroputza 9 mailakoa sinatu berri du, Zumaiarrak dio, 8+ maila aipatzea egokiagoa dela.

0: Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera, iluntzeko 8:00, informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz irratia.
1: Kirol aria, Naiz irratian.

0: Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta mairu minutu dira, naiz erratian zaudete, kirole kontuetan, eta, bueno, ba, futbolarekin hasi behar ditugu gaur, kirole kontuak, justu Realak ezin izan duelako, garaipen batekin amaitu txapeldunen ligako ibilbidea. Chelsea huts eta bat nagusitu zen atzo Zubietan, erabate nagusi izan zen norgehiagoka batean. Txapeldunen ligako ametsa amaitu da, txuri urdinentzat, baina Europa Kopa izango dute orain, Elburu, ostiralean izango duten justu final amaseirenetako zozketa. Dena den, entzongo ditugu Ainhoa Morazaren adierazpenak atzoko partida ostean.
1: Nik uste kriston esfortzua egin dudula taldeak. Uste gure maila ba, non dagoen jakiteko ere balio behar digula horrelako partidoak. Orduan, ba, bueno, hemendik aurrera begida, eia da ba, markagailua pixkat ja zaila genuela, baina bueno, behintzat nik uste gerturatu diren jendea ba, bueno, pixkat jarri ditugula gurekin eta horrek asko lagundu digula, eta bueno, egia da taldeak ba, partido oso landua egin duela.
0: Bueno, atzoko partidari dagokionean, esan bezala, Ingalaterrako taldea erabate nagusi izan zen, partida nahiko hotz batean, 11koan aldaketak egin arren, donostiarrek defentsako lanari eman zioten lehentasuna, eta arrularen geldiketek, ba, berdinketari eutsi zioten lehen zatian, bigarren hasi eta hamar minutura ordea, Wolsek partidako gol bakarra sartu zuen, area kanpotik egindako jaurtiketa baten bitartez, Realak aurrera pausua eman zuen gola jasota, Nerea Izagirreren sarreraekin gehien bat, minutu hobeak topatuta, baina ezin izan zuen berdinketa lortu. Europako ibilbideak dena den esan dugu jarraipena izango duela, orain Europa Kopan, ostiralean ezagutuko du Realak final 16renetako aurkaria eta irailaren 23an eta 30an jokatuko ditu kanporaketako partidak.

0: Eta gaur gizonezkoen taldearen txanda izango da, ligarekin dute itzordua 6. jardunaldiari dagokion partida. Txuri-urdinek Celta hartuko dute anoetan, iluntzeko 9:00 abiatuko den norgehiagokan. Demoraldiko lehen garaipena lortuta etxean, helburua beste 3 puntu eskuratzea izango da lehen bi porrotak iraultzeko. Hector Fort eta Mamadou Sarr dagoeneko deialdian dira, ikusi behar jokatzeko moduan diren. Hauxe zioen Mataratzo prentsaurrekoan, biak behintzat jokatzeko moduan ikusten dituela.
1: If they are both fit, I think it is important to take them with the team to integrate fast. We only have games and few training sessions to integrate. So that's why they are with us and they are available to play. They are fit and we will see if they are on the pitch or not.
0: Merkatua itxita, pozik da, entrenatzaile txuri-urdina, dagoeneko taldea osatuta duelako, eta, bueno, ba, honetan erabat zentratzeko aukera izango duelako, eta pozik era berean egindako bi fitxaketekin, eta Sansetik igo diren gazteekin.
1: Number one, I'm happy that the market is over, and that we could focus on one group, and very happy with the team. Good additions with Mama, with Hector, also some good additions with Sanse players that are coming up, that are playing a good role.
0: Pasamezala, iluntzeko 9:00, anoetan Realaren eta Celtaren artekoa.

0: Bueno, futbol alde batera utzita arraunkontuetara goaz, Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra eta Ondarroa lehiatuko dira Kontxako banderan, zuzenean sailkatuta zegoen Donostiararekin batera. Gizonezkoen 24 traineruk hartu zuten parte, sailkatze estropadan eta favorito nagusiek ez dute utxik egin. Zierbenak egin zuen demorarik onena, Oriori 2 segundu aterata, Hondarribia izan zen 3. Sailkapeneko denborek ordea ez dute eraginik izango iraileko lehen bi gandetan, bandera erabakitzeko leian. Emozioa Zarautzek jarri zuen, KAE bat ligako txapeldun ordeak, lehen luze bikaina osatu zuen, eta Ziabogan Lekitxarraren eta Ondarroaren denbora bera egin zuen. Asima Anterola, Zarauzko arraunlaria, Eteberi eskainitako adierazpenetan.
1: Gaurienekan oso zaia izango zala, azken finean, gu beste borroka bateako adeo hain, baina estropa honta etorri lehenengo zazpioietan tea, ba naizta jakin oso zaia izango zan, da hortxe ikusi egu gure burua, momentu bat ian, baina pena ukaera.
0: Itzuleran ordea ezin izan zion erritmoari eutxi eta 9. amaitu zuen San Juanen atzetik. Jon Arbona, zongo dugu hain justu, San Juaneko arraunlaria.
2: Ilabete gogorra izan dugu, ligako azkeneko jornaldiak pues, zaiak izan dugu guretzako, beste ekipo batzuk egon dira pues, aztea osua, ilabete osua dena hau prestatzen, eta guetorria gehien bat, pues, sorpresa matia. Eta hor saiatu geha, ez da dirudinez, ez da hoi atera, baina oso gustorago egin dugu arraun, egia esan, eta trainerua oso ondo zijuan. Referentzi gutxikin ibile geha, gehien bat, gure burua gure lanian ibiltzeko, porque bagenekin bigarren zatia estropadakoa oso ona genekala, hirugarren luzia eta olgarren luzia oso ona genekan, bagenekin, hoi klaro zeon, porque urtean zean nola egon geha, eta induguna da buelta, burua bera jarri, arraunin, eta saiatu behintzat gure postura iristen zazpigarren azala. Baina ezin izan dugu egin, baina behintzat poza ematia herriai, gure behintzat arroxa koloreai eta denai.
0: Bueno, Lekitxarrak eta Ondarroak pozez ospatu zituzten nola ez azken bi txartelak, Xanet Jimeno Ondarroako arraunlaria.
3: Ba, behatu, pasan urtinak orain azginan sartu, olatu handisak eta guazen, da izortziaren egin duen, rampa junitxan da zeren etzun aurten kontxan sartuko gina dela, enek izan ze ekipokiko egin duen, baina konbentziuten eban aurten sartuko gina dela, eta neure burua presinei sartu netzan, eta esan izan flipauna gaitxarren dixe, hoxe pentsaten anelako izan zen, eta bat, nire burua ibentzak izton pixuken dutzat. Ondarru esaten da bestela klub aberatz bat, baina nik uste dut inor baino aberatzaua gehu eta Lekitxarra pebarilez egizton kanteria gau, eta gu baino aberatzaua baino horreztela, eta ondala egun urte Ondarru Kontxako banderia zioan 1000 dut azian, eta Ondarru berriro ameneoti oso importanti dela pentsaten dut.
0: Eta Iñaki Goikoetxea, Lekitxarrako arraunlaria?
4: Pertsonalki lehenengo, bigarrena 26 urte pasa ziren, ez da itxemongo gana bain besterako bezo, orduan aurten ebarri osartiaz, oso pozik. Aurrekuspenak bai, baina okerrezpanago denporak ez dira izan oso estuak, lehenengo guak ez euskun atarako askorik, ez da gitxe gero 8. zemat atara duzkun, baina hemen gauzak ez du egoten dira, eta estropadako gorra arrarua da, lehenengo urten gara horra isi bolada pare bat atrapadoguz kontraan, ez dira izan zentzazin honak, eta lehenengo luze horren bigarren zatian hasi gara hobeto, da gero nik uste hueltan nahiko ondotorri gara, bintzate gozatu dugu.
0: Mauri isek gizonezkoen sailkatze estropadari dagozkionak, gaur emakumezkoen txanda izango da, arratsaldeko 6 aurrera 19 traineru hariko dira sailkapenaren bila, arraun lagunak noski zuzenean sailkatuta da.

Bueno, eta gogoratu igandean izango dela noski Kontxako estropadako lehen, bueno, lehen igandea, lehen jardunaldia, eta mentxe naiz irratean jarraitzeko aukera izango duzuela, goizean zehar. Horietan ikergurutxaga izango da, alderdi edaren bertan, eta, bueno, berarekin izango dira, Andrea Studio eta Urko Redondo. Ba, gaur arratsaldean emakumezkoen sailkatze estropada horrekin pixka bat finkatuta geratuko da lehen igandea, eta arraun kontua galde batera utzita, saskibaloian ere izan dugu albistea, Khalifa Diopek Kosner Baskonia utzi duelako, eta Cleveland Cavaliers taldean arituko da. Pivote senegaldarrak, hiru demoraldi eman ditu euskal taldean, eta guztira 128 partidatan kantxaratu da, kontuan izanik Endesa Liga eta Euroliga Errege Kopa batera irabazi du, 2026. Nola nahi ere, lesioek baldintzatu egin dute, haren ibilbidea, baina bueno, epatuko dugu Diop, Kanarian ditik iritsi zela Baskoniara, Eurokapeko jokalari gazterik onenaren saria, jaso eta gero.

Eta eskupilota kontuetan atzeratu eginda pilota pro ligaren lehiaketa formatu berria. Proiektuaren konplexutasuna dela eta atzeratu egingo da lehiaketa sistema berriaren ezarpena. Pasaden urtarriaren 19an pelota pro ligak eta hori osatzen duten enpresek euren esanetan egungoa hobetuko duen lehiaketa sistema berri bat ezartzeko asmoa iragarri zuten. Oharrean azaldu dutenez, taldekako lehiaketa batean oinarrituta egongo da eta horrek pilotari gehiagok parte hartzea ekarriko luke. Egindako lanaren eta ahaleginaren ondoren 2026-2027 denboraldiari begira ezartzea ezinezkoa dela jakinarazi dute, hortaz gain komunikatuan argitu dute laster emango dutela aurtengo denboraldiko lehiaketen berri.

Segituan gatoz, txirindularitza kontuekin eta esan bezala Gorka Sorarrain Tolosarra gurean izango dugu Kaja Ruralekin beste urte betez kontratua luzatu ostean. Eguerdik ordu biak eta hogeita lau minutu.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

Bueno, eguerdiko ordubiak eta hogeita hamar minutu dira, eta esan bezala txirindularitza kontuetan murgilduko gara. Aurrez, bueno, protagonistarekin joan aurretik, Espainiako bueltari begira datxoa botako diogu. Atzo Matiu Brennan izan zen nagusi beste behin, Bismako txirindulariak berriro erakutsi du, esprintean indartsuena dela, Brian Cockward eta Jordi Meus mendean hartuta. Hiru garren garaipena du, aurtengo lasterketan. Azken kilometroetan, Bismak hartu zuen lasterketaren burua, Laportek eta Van Aertek bidea prestatu zioten Brennani, eta britainiarrak ezin hobeto amaitu zuen taldekideen lana. Enric Masek leider jarraitzen du, ez uste gori gabeko egunaren ostean. Hori bai, gaur mendia bueltan, beratik abiatu dira txirindulariak, eta Kalar Alto lehen mailako mendatean izango dute helmuga. Tartean, bost mendate puntuagarri, dagoeneko lehen biak, hirugarren mailakoak biak ere pasa dituzte, tartean orain bigarren mailako bat izango dute, eta azken txampan lehen mailako bi mendate izango dituzte. Esan bezala, helmuga Kalar Alto lehen mailako mendateak hartuko duelarik. Une honetan, 108 kilometro falta dira helmugarako, eta Iesaldi Mardula dugu, 30 txirindulariz osatutakoa, tartean lehen aipatu ditugu, Urko Berrade eta Peio Bilbao Euskal txirindulariak. Tropelak 4 minutu eta 20 segunduko atzerapena.

0: Bueno, eta horren bai guazen protagonizarekin, telefonan bestaldean dugulako Kajarruralekin urtebeterako sinatu edo luzatu berri, Gorka Surarain, arratsaldeon.
1: Arratsaldean.
0: Bueno, asteko zorionak, beste urtebetez berritu duzu Kajarruralekin, profesionaletan jarraitzeko aukera, noski pozik izango zara.
1: Bai, eskerrik asko, bai.
0: Bueno, esan bezala ez, beste urtebetez profesionaletan jarraitzeko aukera, noski egindako lanaren ondorio eta saria, hau ez da lanik gabe etortzen, ez da?
1: Oida. Ja hiru urte da herri badamazki taldean eta bueno, orain ofizialki indan arren, ba bueno, urten zehar taldeak transmititu dit, segitzeko ni segitzeko asmoa zula, hortaz, bueno, naturalkietan zerbait da eta bueno, gusta.
0: Bueno, horrek ere lagunduko du, ez? Pixka bat ikusten duzunean taldeak zurekin kontatzeko asmoa baduela, ez? Lanean jarraitzeko ere lagunduko du noski.
1: Bai, gainea ikustet taldeare, bueno, pausok bat edela urte zurte, eta azte nahi dela, eta bueno, kasua, taldekide batzuk, ez duenak suerte berdin euki, hortaz, bueno, konfianta bat taldeek zugan konfianta.
0: Otrugaren berritzera izan dugu albiste, beraz, bueno, badoa pixkanaka, ez, taldea datorren urtera begira gauzak lotzen.
1: Bai. Bueno, baina idia, azkeneko bi aste hauetan, bai, fitxaketak eta berrikuntzak, kontratu luzaketa guain idea ofizialian eta bai, egia esan taldea, bueno, oraindik dena itxi gabe dago, baina bueno, nahiko forma hartuta behintzat.
0: Bueno, demoraldi bikaina osatu duzu, besteak beste Alemaniako turrean 7. sailkapen nagusian, maila handiko parte hartzearekin gainera, Loagturren ere 8. sailkapen nagusian, etapa nagusian 5. Urterik onena esan genezake emaitzei dagokionez, ez dakit sentsazioak ere zureak ala diren.
1: Bai. Egia esan gehien bat guain udara parten oso ondo nahi sentitzen eta esan dezu mezela emaitzak hor daude. Egia da, bueno, garaipen denok nahi duela garaipen balortu, baina egia da urten erregulartasun hori ukietela eta bueno, hainbat lasterketan disputa hartan ibil naizela eta bueno, zenbaki aldetik ni nabari joet. Adibidez, udara hontan la pauso txikiko bat dineten eta udarako lasterketan hor leian ibil naizen, hortaz ikustet azten nahi naizela eta gustoa emandako mailak bai udaran bat.
0: Okerez panago 4. denboraldi izango da zuretzat Kajarrural taldean, taldean ere galoi batzuk hartzen hasi izango zara.
1: Bai, ja veteranotzat. jotzen txian ere ura talde barron, sartu nahi zenetik aldatzet txendulari dexente pasaia eta bueno, bai, neko veteranotzat jotzen ere burua eta bueno, nik urte asko ez da markizki txirrindularitza, baina bueno, oen 20-21 urteko gaztek adibidez aurten sartu ja taldean eta hortaz da bueno, pixataiekin baito gaut zaitela veterano lano illa bai.
0: Bueno, aipatu duzu, ez? Hain justu gogoan izan behar dela, zu berandu xamar egin zenuela salto profesionaletara, ezoiko egoera batean 2023an, nola bizitzen ari zara urte hauek goi mailako kirolari gisa?
1: Bueno, hasieran dena nahiko sorpresa, nahiko berria, nahiko impactante izan zan netzako, lan normal, bueno, fabrikako lan normal baten neon eta dena utzi eta txirrindulari atleta profesionalan bizitza pasatzea iritzi zitero horretan neola. aldaketa handia izan zen, baina bueno, azkenen dena bezala normalizatu jezu eta bueno, oain egia esan suerte duna kontxietaten naiz horretatik, baina azkenen dena normalizatu eta nahiko natural dut zegoen.
0: Bueno, haibatu duzu, lanbidez edo ikasketez behintzat, okerez panago ingenieri elektronikoa, aritu zinen bi hauek uztartzen, ogibidea eta hasiera batean afizioa uztartzen, orain noski txirindularitzari bideratuta zaudera bat, esan duzu, oporretan bezala bizi zinela ala sentitu zenuela behintzat, falta modatzen alda, zertxo bait ingenieritza edo bat erez?
1: Ez keitxe asko botatzen teni faltan, Tokatuko zein, seguruna berriz horrea bultatzea, eta bueno, egia da lanen neonene, lan hortan neonene neola disgustoa. Gustoa juten itza, baina bueno, beho hobi bezala hilenun zerbait, hobi bezala hasiun zerbait kirolau, hori bide bihurtzea, esatizuten bezala, hasieran lanetik atea eta hobi bezala hilenun zerbait hori bide bihurtzeak, iritzu itzaiten oporretan neola, oporretako bizitza initzala, initzala ematen, eta, bueno, ez det egia esan oso faltan motatzen, baina bueno, oire gusta hilenun eta nik uste tokatuko zitela etorkizunen berriz, buntatzea.
0: Urteen poderioz oporri irudipen edo sentsazio hori pixka joan da, zelan egin behar da, txirindularitzateko.
1: Bai, bai, segitu agontzen, eh? Bai, asierako sensazioa, baina esain zuten ez lako dena, zeinu normalizatu zu eta aurreneko aztek izan zian, iritzu ditzei dela oferta nola, baina bai, zeinu normalizatu eta noski, kiro loko erra da, eta bai, bai, sensazio, ja, desateik zuzatzen normalizatu zu eta zure lan txatartze zu eta beste erabatea baloratzen arren, ze beste aldetik ere bizitako naiz, bueno, normalizatik jesu eta lantzatzela gotzen du.
0: Bueno, askotan aipatzen da gaur egun, ez? Oso gaztetatik hasten direla kirolari asko, tartean txirindulari noski, teknifikazio lanetan, gero goi xamar aspertzeko edo nekatzeko arriskua ere horregoten da, zure kasuan esan dugu, pixka berandu xamar eman duzula jauzia, ez da git neke edo erretze zantzurik izan duzun, uneren batean ala oraindik ez?
1: Ez, egia esan, pasik tantzait, bai taldekidekin, bai, bueno, entrenamenduko lagunekin. Normale, ba, askoi udaran eta ja demoraldia, azkenen oso goitazte du demoraldia, eta udara parte maia demoraldia luze xamarritea, eta mentalki kostatzea demoraldi bukera, baino egia esan ni normalen, ba, ez tijutolako, demoraldi bukaren ez tijutolako zantzuk izaten, eta nahiko motiva dut abugatzet, eta azkenen ere lau bosgarren demoraldia da, konpetitzen hasi naizenetik, eta hortaz egun ia egun guztik disfrutatzen jut, eta ez dut bugatzen mentalki ez kargaduta, ez nekaduta, hortaz alde hortatik de sorteuna.
0: Ba, biste honak, bai. Disfrutatzen baduzu ia egunero, albiste oso honak. Gehien sufritzen duzuna zer da, edo gogorren egiten zaizuna, ez dakit entrenamenduak diren, edo akaso lagunekin ezin izatera ez dakit nora joan, edo horrelakoak?
1: Bai, agian badudaran ikusten duzune, bai lagunak plan desberdinak egiten, gehiago kostatzen egiten, oraindik eta gehiago kostatzen egiten, hasieran hobi bezala ematen nuen, eta hor bai eneukala denboa ezertako, ez kafetxoa tazteko, ez ezer, bai lanakin eta bai jirdularekin, baino, bueno, guain agian bai, ikustea gehien bat oizudara parten, laguna familiak, bai, ite juen plan askota, ba, azkenen ezin dezula animatu, eta gure oporrak urri azaro alden izatei, eta hori jendea lan normaletan, ba, lanen izatea, eta hortaz, ba, kuadarratzeko zaixa marra, baino, bueno, ez zaitezta gogorra egin.
0: Ados. Bueno, epatu moduan denboraldi oso naburutu duzu, errendimendua ere hobetzen doa. Ez dakit zein aurre ikuspen ikusten dituzun, pixkat zure garapenari dagokion, nola ikusten zara datozen urtei begira?
1: Bueno, egia esan ez da torkizunai normalen ez dizkiot buelta asko ematen, eta bueno, urtero konzentratzen naiz, urtero alik eta hobekien ila gauzak, nire eskuda guztia gartzea, eta azkenen gero errendimenduare oso gauza kapritxosoa da, eta askotan bi urte desberdinetan gauzak berdin-berdinin, eta emaitza oso desberdin izan daiteke. Hortaz, bueno, saiatzen, nien beti izan da mentalidadea, ba, nire eskudan guztia alik eta ondo nahi jego, eta, bueno, espero, progresaten segitza, eta goraka segitza. Noin iritsiko da, ez dakigu, baina gota zailagoa, ja, azkenen hobetza, hasieran oso, ia bete hobetzen un, baina, ba, gileko estatzea, baina, bueno, esperantza guket hobetzen segitzeko, eta, bueno, ez dizket bolta gire maten, iristegan leku iritsiko da, eta listo.
0: Bueno, maitzak hor daude, eta rendimendua bentsat hobetzen ari zara. Zer falta da orain gorka, urten demoraldia maitzeko?
1: Ba, urte bukara politia, egutegi politia. Ostiralen ja italiara noa, klasikak industria eta arginino iganden klasika, eta ondore baita azteazken ostegun larun bat iganden, beste lau klasika, hortaz azte beten bost klasika italian, eta ondoren cross race, izango nahi, zireian 22-tik 27-ra, Kroazian, eta urtea maitzeko Paris Toursen. Así que, egutegi polilla, urtea ondo bugatzeko. Ea forma hau mantentze deun eta urtea ondo bugatzeko.
0: Hori da, ea laden. Ba, Gorka Zurarain zoriona beste behin eta bueno, berdin jarraitu ezazula. Eskerrik asko, ondo segi.
1: Mi esker, zuei.

Bueno, hortxe, Gorka Solarrain Tolosararen adierazpenak, beste urte betez profesional mailan, beste urte betez Caja Ruralen, emaitza onak izaten ari da, eta hala, jarraitu dezala. Eguerdiko ordubiak eta berrogeita bi minutu.

0: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz puntu eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
1: Kirol aria, naiz irratian.

Bueno, barratxaldeko ordubiak eta berrogeita zazpi minutu dira, eta eskalada kontuak ere bai, Ainitze Belarrek zeleputzarekin sendotu baitu bere maila gorena. Hogei urteko eskalatzaia atxondarra, ilarduian dagoen bederatzia plus zailtasuneko ibilbide hori igotzen lehen emakumezkoa bihurtu da. Bien bitartean, Eneko Karreterok ere arroputza bederatzia sinatu berri du, dena den zumaiarrak dio, zortzi ze plus maila aipatzea egokiagoa dela. Bueno, behin baina gehiagotan aipatu dugu Ainitze Belarrek modu batera edo bestera Josune Berezi hartu historikoaren lekukoa hartu duela. Nahi ala ez hori dirudi. Izan ere, azken bi hamarraldiotan gure ingurumariko zailtasun gorenean izan den lehorte handia estaltzen ari da. Berezi hartuk 8 B+ eta 9 A+ mailen arteko ibilbidearen erregina izan zen 2000garren urtetik aurrera mende laurdena igaro da eta 20 urteko atxondarra inolako presiorik gabe urratxez urratx ibilbide oparoa egiten ari da. Zentzuz eta lasai hartuta, pixkanaka sendotzen ari da bere maila gorena, hau da, 9. esfera. Horren isla da, joan den abuztuan, jarduian eginiko jarduna, 20 urteko atxondarra gai izan zen, zeleputza bideak ateatzeko 9 plus mailakoa, Baltzolako Ini Ameriketan egin maila horretako bi marra ditu, eta hori Euskal Herrian eta gure ingurumarian lortzen lehen neska da. Iker Pauren burutazio izan zen, zeleputza, Jonathan Flor, alakantarrak lehen igora egin zuen 2021, 9 plus maila jarri zion, eta proposamen horrekin bat egin zuten ere, urrengo errepikatzaiek, Alex Garrigak edo Gorka Karapetok. Orain belarri egokitu zaio, lehen emakumea da esan bezala, zeleputza erorikorik gabe eskalatzen.

Bauxek gaurko kontuak gogoratu hori bai, iuntzeko 9etan Realak Zelta hartuko duela noetan, ligako partida 6. jardunaldiari dagokiona. Besterik ez gaurkoz, bihar kirol kontu gehiago, eguerdiko ordu bietatik hasita. Noizan, mirartea jo.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer parte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko iruak dira, iraiak iru osteguna, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongietorri. Euskara orain lelopean, kanpaina berri batek, helduen artean Euskararen ikaskuntza sustatuko du Nafarroan, doako A1 eta A2 mailekin eta dirulaguntzekin gainerako mailetan. Joan den ikasturtean, matrikulazioa 132 igo zen eta A1-aren kasuan 144 eraino. Nafarroan, helduek Euskara ikastea sustatuko du kanpaina berri batek, berritasun gisa, A1 eta A2 mailak doakoak izango dira eta gainerako mailek 465 eurorainoko dirulaguntzak izango dituzte aurrez aurreko ikastaroetarako toki entitateek ematen dituzten laguntzekin bateragarriak izango direnak. Kanpaina Nafarroako Euskara Sailak abiatu du Euskara Bidearen bitartez, helduei Euskara irakasten dieten 35 tokiko erakunderekin eta eragilerekin lankidetzan. Zubiarte Euskaltegi Publikoa, Hizkuntza Eskola Ofiziala, Kurrutiko Hizkuntza Eskola Ofiziala, eta EKA, IKA eta Baian Bi Euskaltegiak besteak beste. Euskara Bideko zuzendari gerenteak azpimarratu duenez, joan den ikasturtean 5.800 pertsona inguruk egin zuten Euskara ikasteko autua Nafarroako Euskaltegi eta zentroetan, azken urteetako goranzko joerari eutxiz. Pasaden ikasturtean 132ko azkundea izan zen matrikulazioetan, 144koa A1-aren kasuan. Goranzko joera horri eusteko jarri da martxan kanpaina berria, bereziki hiru kolektibori zuzenduta. Lehena, Euskararen ezagutza duten eta maila hobetzeko asmoa duten pertsonena da. Bigarrena, Euskara ikasteko interesa duten baina urrats hori emateko autua egiten ez duten pertsonek osatzen dute eta gogorarazten zaie inoiz baino erraztasun gehiago dituztela hori egiteko, eta hirugarrena herrialdera iritsitako migratzaileena da eta hori ere Euskara ikasteko gonbita egiten zaie zailtzat jo dezaketen arren.

Aipatuko dugu ere ingurumen sailaren bitartez zertzaintzaren ikerketa kriminaleko atal nagusia bi pertsona ikertzen ari dela Mexikoko ajolote espezieko 17 alde berreskuratu eta gero guretako anfibio espezie hori galtzeko arrisku kritikoan dago. Ertzaintzak paketeria zerbitzu baten bidez bidalitako bi urbotilen barruan bi ajolote bizirik berreskuratu zituenean abiatu zen ikerketa. Segurtasun sailak aditzera eman duenez, garraiatu zituzten baldintzek arrisku larrian jar zezaketen haien ongi

0: izatea eta biziraupena gertakari horien ondorioz eginbideak jarri zituzten martxan eta hori esker bi pertsona identifikatu ahal izan zituzten 36 urteko emakume bat eta Oviedon helbideratutako 23 urteko gizon bat. Lenaren etxean beste 15 ale aurkitu zituzten irailaren batean Bilbon egindako jarduketa batean eta bigarrenak bi aleak jaso behar zituen, biak ikertzen ari dira babestutako espezien trafiko delituagatik eta animaliei tratu txarrak emateagatik. Eta Euskal Herritik arago, Andy Burnhamek Irlandako balizko bateratze referendum baten inguruan egindako adierazpenek Hostiral Santuko akordiotan berariaz jasotako aukera bati buruzko eztabaida ireki dute berriro, Dublinek azpimarratu du, unea iristen denean Londresek prest egon beharko duela kontsultari aurre egiteko. Europar Batasuneko atzerri ministroek duela egun batzuk Bicklown egindako bileran Helen McEntee, Irlandako kanpo arazoetako ministroak adierazi zuen oraingoz komunitateak batzea lehentasun duten arren etorkizun eko egoeratzat jotzen dutela bozketa eta honako hau jakinarazi zuen, gure alderdiaren barruan ekintza plan bat lantzen ari gara unea iristen denean prest egon gaitezen ziurtatzeko, prest egon gaitezen mugari buruzko kontsulta edo erreferendum baten gai eta emaitza desberdinei erantzuteko eta horiei heltzeko. Ordezkariak berretsi zuen gainera Ipar Irlandako estatu idazkariak baduela horri buruzko prerrogatiba bat, baina Ipar Irlandako herriak erabaki behar duela hori eta gehiengo bat egon daitekeela uste bada bakarrik jarraitu beharko luketela galdeketa ekin aurrera. Horrela, McEntee-k Irlandako zein erresuma batuko agintariak interpelatu ditu etorkizunean berriro batzeko aukera iragarri baitzuen. Burnhamek adierazpenei buruz galdetuta Ed Miliband erresuma batuko kanpo arazoetako ministroak ez zuen baloraziorik egin. Eguerdiko 3:04 diren honetan ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, beraz hemendik utziko dugu informazio gehiago arratsaldeko 5:00 aurrera, Naiz Irratian, bihar arte.
1: Naiz Irratia.

0: Badator musikaria.
1: Kaixo, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean, bueno, agenda kontuak izango ditugu batetik, osteguna da, ostiralari begira jarriko gara, eta bestetik, bueno, motorra berotzen joate aldera, Itxaso Leonen tarte bat ere izango dugu entzuteko moduan, ba, hori, zuei eskintzeko duguna, hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Afrika Bigangen doinuekin hasiko gara. Afrika Bigangek kontzertu eskainiko duelako Petirekin batera Aljibean, Bilabonan. Bueno, bortxe, txoko berezi horretan, kontzertu bikoitza ostiral honetan, Afrika Bibang eta Peti.

eskarrek asko taldea. Kaparrak eta ostikokagrekin batera. Elorrion izango dira. Elorrioko jaien baitan. Eskarrek askoren. Zakurranda luza duzuea.

eska doinuekin segiko dugu. Bueno, hauek ere eska, reggae, rockstedia, horrelakoak lantzen dituzte eskabidean taldekoak dira. Eta paramondrasekin batera izango dira, Hondarribian, Hondarribiako jaietan, bentan arituko da eskabidean taldeak. Hau, herrikutxuna diskoko despedida kantua da.

0: Gogoko dut esnatzea.
1: Segi dezagun aurrera.
0: Eguzkiaren indarra.
1: Bueno, bauek, rumba doinuak dira.
0: Suzko bola.
1: Alarma morea Zeberioko jaietan izango da.
0: Dantzan eta matxinada.
1: Eta hau, beren udaberrian kantua da.

0: Benetan.
1: Gozategi taldea.
0: Tristea da
1: benetan. Txikitako kantak kantua. Bueno, atrapagan izango dira, mertxe ere izango da. Bueno, beste emeteko kontu ere izango dira, atrapagaranen. Baina gozategi ere bai. Zioa.

0: Lasturak orbain lana aurkezten dabil. Eta aurrengo geldi aldia Lekeition egingo du San Antolin egunarekin, eh?
1: Kateak austura.
0: Bueno, bortxe esan da bezala, izango da Lasturak orbain. Hau orbain, bera deitzen da. Bueno, San Antolin egunarekin esan du, San Antolin festetan, esan nahi nuen. Lekeition.

Legeetian segitzen dugu, eta kasu honetan Sahi taldekoak izango dira izpazterrarrak. Bueno, Legeetiorekin ere lotura badute, eh? Barnera esan kantua da hau. Sahi, aste honetan bertan aurkeztu dizugun taldea, bueno, ba, Legeetion izango dira, bihar.

Nacho Vegas. Bueno, Nacho Vegasek kontzertu hulenago eskaini behar zuen, kafe antzokian Bilbon. Baina teknikarien grebarekin elkartasuna adieraziz, greba horri elkartasuna adieraziz, teknikariei elkartasuna adieraziz, bertan behera utzi, eta, bueno, beste data bat bilatzea erabaki zuen. Data hori iritsi da. Brillante. Eta kantu berriak aurkeztuko ditu. Hau, piedras semipreciosas deitzen da. Pusimos cimientos de agata y jazz. Bere bida semipreciosas lan berriko kantuetako bat. Single moduan ezagutu genuena. Nacho Vegas.

giza zarata. Hori da Anariren azken lana. Eta lan horrekin dabil, batera eta bestera. Bueno, ba, urrengo geldialdia bihar izango du. Alba eta biak atutuko dira. Izturitzen, Vesna Bulovic kantua duzu da.

Galiziako proiektu bat. Aeronave adolescente tabadaban izango da bihar. Juliere edo sortua Daniel Barkarzelek hasiera batean bakarkako proiektua zen, orain talde moduan. Eta, bueno, borrolako doinuak entzengo dira, hau bere sueño con salones llenos lana da. Kantuaren izena berriz, brilla, brilla. Aeronave adolescente tabadaban bihar.

Hortxe ba, aeronabe adolescente proiektua. Bagoaz aurrera, bagoaz Oñati aldera. Baina bezo Oñatiko taldea, eh? Hau, talde donostiarra da. Zeatik ez, BSB, eta Nafarroa Mila Bostehun eta Hamabi, gero, aipatuko hirugarren, laugarren taldea zein den. Zeatik ezen kantu hau, errudena entzun dezagun.

0: txiki.
1: Malko taldea, hori da Oñatin, herrian arituko dena. Malko taldearen Minmugak diskotik ateratzen dugu kantu berriz.
2: Segurtasun neurri zorrotzen.
1: Lekuzkampo, Malkorena, Oñatin, izango gira.

Ariz Navarrako jaietara guaz. Ariz Navarran, gezurrak, lukiek, eta irugarran batean bai. Lukiek, Subaru bat doble filan, hiru diskotik ateratzen dugun kantua. Biar Ariz Navarran,

estilo aldaketa Ariz Navarran barniz taldekoak ere izango direlako. Eta gukantu honekin ez dugu genituen, rap laurdan. Listen to this. Idina dira azteizera, barniz.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Saio hau errepikatua da. Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, zer zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkon, atzetik entzuten den soinuagatik pentsatzen duna barituko zenutela, enagoela Donostiako estudioan, gaurkon Durangon nago landako gunetik zuzen zuzenean, eta bertatik gurutzatuko dugu zebrabidea, eta gurekin dugu horretarako, Garazi Kastaño, naiz irratiko lankidea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen, eta arratsaldeon, entzulei, egun arraro honetan, irratiraren bestaldean eta guenean bestaldean dagoenari. Arratsaldeon, eta eskerrik asko gubentuteagatik. Eguraldi bikaina dagoelako gorkoan, Malen?
1: Bai, nik uste asko ez direla arituko, agian kotxan harrapatuko dugun baten bat edo batek daki, baina agian...
2: Akaso norbait, bueno, zubia aprobetsatzen ibilida, eta Durangotik pasa beharran beste numaiten ibilida, bidai luze egin behar badu gueltan, ba, esan duzu moduan, bi ordu ze arituko gara hemen tertulian, beraz zorionekoa ere, irratiaren bestaldekoa, ba, bi personaje oso jatorrutin duela arratsaldea gozatzeko prest, eguraldi ona Malen kalean eta landako gune barruan nabaritzen da.
1: Leno, aipatu dugu Durangoko azokan normalean hau ez dela oso ohikoa izaten eguraldi onarena, kanpoan normalean berokiarekin eta horrela ibiltzen gara, eta gaurkoan temperatura oso ona dago.
2: Oso ona, ez dut inongo momentutan txamarra jantzi, eta esan dezuna, niretzako Durangoko azokarekin etortzen diren ideiak eta oroitzapenak bestelakoak direla da, aterkiak bustitzea eta boltsatik zintzilika ibiltzea, erosten dituzun liburuak bustitzen zaizkizula, bata beste, pote bat hartzeko uripetik babesteko modurik ez izatea, pixka bat desastre ere izaten da, ez? Askotan horre sensazioa Durangoko azokan, eta gaur egun eizela atera da, eta gustoa ematen du, eta ikusten denagatik, bueno, ni justo bizkarrez nago, landako gunearen goikaldeko zonalde horretan gaudela, bip zonaldean, lanean gaude denak hemen, inerrez dago la denbora pasa, baina, bueno, egia da oso bista polita dagoela, hemenik ikusten ari gara, landako gunea, azkeneko gune izan da ere, eta bazkalostia izan da ere, jendez lepo da bila.
1: Nik, espero nuen jendea egongo zela, baina ez da inbeste, ze astelena izan da gero egia da, ba, bueno, jende asko jaieguna eta horrelakoak, baina enuen hainbeste jende, espero egia ez dela larun batean beste hainbestekoa, Ze larun batean, ni egon nintzen hemen goizean, eta momentu batean sartzea lortu nuen, eta atera nintzenean,

0: Gero berriro ezin izan oen sartu.
1: Ni ostiralean egon nintzen eta ere uste nuen jende gutxiago egongo zela eta jende asko zegoen, hori bai, harritu ninduena zen eta kaso izango zen orduagatik, iritsi ginelako bazkal ordurako eta jende asko topatu genuen landako gune barruan eta horrek harritu ninduen, eta aldiz tabernetan eta kalean oso jende gutxi zegoela irudituzten.
0: Egia da zela ikasle eguna ere.
1: Ostiralean?
0: Ostiralean, besturtan ostegunean egin izan da.
1: Ni larun batean.
0: Tu larun batean egon zinen.
1: Bueno, ba, aztu, ez, ostirala ez, larun bat azari nahi, eta larun batean, jendeak akaso bazkaldu demora galdu egingo zuen, edo, baina jendea landako gune barruan zegoen.
0: Bai, hori, bai.
1: Eta harritu ninduen, bueno, herrikoan bazen jendea, adibidez,
0: bai, bai,
1: beti.
0: Bai, bai, hor beti dago jendea.
1: Tabernetan beti dago jendea. Baina Durangoko azoka izateko, iruditzen zait, etzegoela hainbesteko jenderik.
0: Bazkal ordua izateko batez ere, manifestazioa zegoen ordu batetan.
1: Uste eta maitzear zegoela hori da, bai, eta gu ditxik ginen beste egiteko batzuetatik, eta kaso, justo, igual de apur bat luzatu izan bagine, iritsiko zen jendea, baina inarritu ninduena hori izan zen, landako zegoela kaldea, baina bete dago, eta badakigu Euskal Herria herri potean zaila dela, eta horrek ere, harritu ninduena.
0: Arratsaldean ja, segurazki ez zen horrela izango, eh?
1: Ez dut uste, ez dut uste.
0: Ba, gaurkoan, esan bezala beraz, jendez gainezka dago hau, eta guk zebrabidean eguneko menuan baditugu aipatzeko kontu desente, eta gaurkoan jende eta gonbidatu desberdin asko izango ditugu, beraz, eguneko menuan emango diego.
1: Ba bai, lehenik eta behin, bueno, literaturari ez, argitalpen bati bai, bai. Eta malen, baina lan berezi bati eman behar diogu, bueno, arrera, nork estrenatuko du gure zebrabidea?
0: Bai, ba, Olatz baino beti izango dugu gurean, kaleratu berri duelako liburu bat, ez dakit seguru zegunetan kaleratu zuen, baina duela gutxi, Sorginak, Putak eta Terroristak izena duen liburua, hitz egiten du, ba, bueno, azterketa feminista bat egin du torturari buruz, eta ba, bueno, horren inguruan hitz egitera etorriko da, ze justu oraintxe bertan amaitu du aurkezpena,
1: korrek eta presenak bai. Hartu zegu gaixua.
0: Bai, eta beraz, ba, bueno, izango dugu gurean, kontatuko dugu, zertaz idatzi duen, eta esango nuke kontatzeko desente izango duela.
1: Ziur nahez, baiet, Olatzak beti duelako zerrexena, bai. eta bueno, labakadak banatzeko ere bai. Eta, bueno, aikoagoa ez den arren, azokak ere badu tartea ikusentzunezkoari, ateak zabaltzeko tartea ere izaten du. Eta guk ere film berezi bat izango dugu geurean mintzagai, bi gonbidaturekin gainera, ez da bai.
0: Gurean izango ditugu Inge Mendi Oroz eta Idoia Garces. Hauek dira Lourdes Iriondo, ez gara Alferrik pasako dokumentalaren zuzendaria eta gidoigilea. Eta, bueno, gaur izan dute ere, pasea izan dute gaurkoan, egia da aurretikan ere beste zenbait tokitan ikusi ahal izan dela dokumentala, jada herri desberdinetan ere egon direla, baina gaur izan dute aurkezpena Durangoko azokan, eta etorriko dira, ba, hitz egitera luz eta zabal.
1: Ze ongi. Bueno, eta lanko konkretu eta edo zehatzen gainean hitz egiteaz gain, ba, saiatuko gara apur bat, bueno, balorazio egunak izaten diren ez geurean ere bai, baina azokak ere baduen ez, ba, kultur plaza izenaren ez, bueno, izana,
0: nahi,
1: obesan da. Bueno, ba, saiatuko gara ere hausnarketari tartea zabaltzen, eta horretarako, ba, bueno, Durangoko azokan nik uste dut ere, fidel den pertsona bat izango dugu geurean, Gotzon Barandiaran, irazlea, itzultzaia, bueno, kulturgilea esango dugu orokorrean. Leno, buelta eska azkar bat eman dudala proetxetu dut, eta ikusi dut Susako argitaletxeko postuan zebilela Gotzon Barandian, ba, bueno, bostak eta amarra aldean, badakizu, zuzenekoak baduela bere desajustea ordutegi iraunkienez, baina, bueno, buelta horretan bisitatuko du eta zarkatuko du gurekin zebrabidea. Apur bat lan artea elkartearen eskutik Donostian izandako bigarren euskararen euskal artisten mintegian izandako hausnarketak, berak plazaratutako hausnarketak gurekin partekatuko ditu eta hausnartuko dugu pixka bat, ba, nola dagoen euskal kulturaren, bueno, ekosistema edo deitu dutena, eta galdituko diogu, zer den hori.
0: Ea zer den ekosistema hori edo ez da. Horren jarraian, musikari ere tartea irekiko diogu, ez da?
1: Bai, noski, liburu, baina diskazoka ere badelako, Durangokoa, burutik talde Nafarra,
0: bai. Ba,
1: geurekin, oraindik ez dute oso ondo zehaztu, zeinek bisitatuko baitu, baina esan digute
0: bai. Batek bai.
1: Hemen ez dago direla. Ode Records edo mikrofonak itzalita genituenean, ba, bueno, hemen prentxaretoan dagoen beste norbaitek aipatu dibu, ibili direla salseoan, Durangoko kaletatik, desorduetan ere, bai.
0: Bai.
1: Orduan, jakin badakigu iritsiko direla, baina galdetuko diegu, ia, ba, apur bat azokaren behalde bai, bai, hori, zemuzkoa den, ez da?
0: Bai, bai, bai. Nik uste kontatzeko hauek ere izango dutela dexente agean kotilloren bat edo
1: sí,
0: kontatuko
1: bai,
0: dugu.
1: Ziorret, eta noski, ba, haien azkeneko lanaren inguruan, bai. Ipuinak diskaren inguruan ere galdetuko diegu. Bai. Plateruenean gainera izan dira, okerrezuan abil holtza hainan, baina, beraz, ziur asko dutela bai, gurekin bai, partekatzeko. Bai, bai. Eta maitzeko, male? Bai.
0: Gerediaga elkartea izango dugu gurean, egia da, ostiralean, Euskal Irratiek egin zutenean, ba, aipatu zituztela, zenbait kontu, baina gure gana etorriko dira balorazioa egitera, ba, Durango pazoka zer moduz joan den, hemen ibilizaretenok, seguraski jakingo duzu, zer moduz joan den, baina hauek egingo digute balorazio orokor bat, beraz, bueno, bostetan izango dute balorazio ofiziala, eta gero etorriko dira segituan gure gana izango dugu primizian, izango dugu.
1: Zondo, zondo, bueno, ba, gonbidatu mordoa, gaurkoan, zantzari gabe.
0: Bai, bai, zelantzari gabe, eta gainera, bueno, zebrabidean badugu ohitura egunak kontatzen duenaz jarduteko edo gaurkoan, abenduaren 8a dugun honetan, egunak badu zer kontatu ez da garazi?
1: Ba, bai, zabalduko diogu ohikoa duzuen eta ilusioa ematen inderi ere hau egitea, normalen ez dudalako egiten, baina nadi entzuten ditu dalako, ba, gaurko efemeriden tartea. 1735ko abenduaren 8an. Zer gertatu zen abenduaren 8a hartan? Bueno, ba, Korsikako Festa Nazionala ospatu egin zutela lehenengo aldiz. 1735ko urtarrilan, Genovatik bereiztea lortu eta gero, Ama Virginari babesa eskatu zioten, eta ba, bueno, horregatik Andre Marien sortze garbiaren eguna hautatu zuten Korsikaren egun bezala. 1739an hasi zuten Korsikarrek Genovarrak Irlatik kanporatzeko altxamendua, eta bueno, ba, Genovak Frantzia eta Austriaren laguntza izan zuen arren, ezin izan zituzten Korsikarrak garaitu. Frantziak Irla, bueno, 1769an konkistatu egin zuen, eta 1789ko iraultza ostean, laikotasuna ezartzean, ba, Korsikaren izaera katolikoa, eta Ama Virginia gurtzea identitate nazionalaren berrespen gisa ulertu zuten askok.
0: Bai, eta hortikan 242 urte ostean, abenduaren 8an, Euskadiko emakumeen lehen topaketak hasi ziren Leioako Unibertsitatean, 4 egunetan zehar askatasun sexualaren, zapalkuntza patriarkalaren eta haren aurkako borrokaren inguruan hausnartu zuten. 3000 emakume batu ziren eta mugarria ezarri zuten Euskal Herriko mugimendu feministan. Bertan abestu zuten lehen aldiz zutik emakumeak kantua, rezkero abestia, ba, Euskal Herriko hainbat txokotara zabaldu da eta bertan abestu zen lehenengo aldiz.
1: Ba, pentsa abestu dugu, baina bai? Niko bezakien, balen.
0: Nik ere ez.
1: Mila beratzen da, laurogeiko abenduaren 8an bestalde, Jo Lennon musikaria hil zuen, Mark David Chapmanek New Yorken, New Yorkeko irian. Mundu mailan ospe handikoa zen Beatles taldeko sortzai eta partaidea zelako, hain zuzen ere, Lennon. Ekintzaile bakezalea ere bazen eta bere bakarkako karreran Give Peace a Chance eman bakeari aukera bat abesten zuen. Joko Ono, emaztearekin, bera ere aski ezaguna, apartamentura izuntzen ari zela tirokatu zuen Chapmanek, eta bueno, Chapmanek buruko gaixotasunen ondorioz obsesioa paratu zuen Lennonekin, eta bere eraikinaren kanpokaldean orduak eman zituen gainontzeko zaleekin batera, arantzain, arratsaldean autografo bat eskatu zion, argazkian ikusi daite, argazki ospetsu batean ikusi daiteke hori, ziur ikusi dezuela irudi famosori, eta Ilunabarrean eraso egin zion Lennoni.
0: Gero 1988ko abenduaren 8an Aitor Zabaleta donostiarra hiltzuen Madrilen ultraeskuindar talde batek. Atletico Madril eta Realaren arteko futbol partida ikustera joana zen Zabaleta eta Frente Atletikoko Ricardo Guerra jarraitzaile ultraeskuindarrak ba, labanaz hiltzuen. 2014an klubak Frente Atletico desegin bazuen ere ba, aktibo jarraitzen dute eta Atletikoren futbol zelaien bandera fasistak erakusteaz gain, ba, Zabaletaren aurkako joak entzuten dira urteak joan eta urteak etorri. Aitor Zabaletak gaur egun armaia bat du, anoetan bere izenean, ba, omenaldi gisa.
1: 2010ko abenduaren 8an bestalde Mastercard, Visa eta PayPal konpainien webunei eraso egin zien Anonymousek pentsa horrea zuzen. Beste askoren artean Wikileaks eta Julian Assangeen aldeko kanpaina izan zen. Kanpaina horiek Wikileaksi herritarrak egiten zizkion donazioak izoztu baitzizkioten. Wikileaksek Ameriketako estatu batuen gobernuaren informazio sekretua eta oso konprometitua publiko egin berrita. Wikileaksek hainbat herrialde estutasunean jarri zituen, guda krimenen froak publiko eginez. Mundu osoko milaka aktivistak hartu zuen parte ekintzan eta denen artean aipatu webuneak eraitsi zituzten hainbat orduz etengabe milaka eskaera eginda.
0: Bai? Eta efemeridearekin amaitzeko beti egiten dugun moduan abesti batekin hasiko dugu saioa aipatu dugu John Lennon gaurko egunez hil zutela, beraz ba horren originalak garenez ba John Lennonen Imagine abestiarekin hasiko dugu saioa.

0: Eta gaurkoan gurean dugu gure lehenengo gonbidatua, Olatz baino beti, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo,
0: ondo.
1: Oso posik.
0: Durangoko azokan ongi?
1: Bai, bai, bai.
0: Aurkezpena izan duzu oraintxe bertan, Sorginak putak terroristak liburuaren aurkezpena, zer moduz joan da?
1: Ba, oso ondo, egia san, jende asko hurbildu da, eta, bueno, jende ezagun eta maite asko ere, liburuaren prozesuaren parte izan direnak batzuk ere, denak ez noski, eta, bueno, ez oso gustora egon gara txalapartako Inigo Satrustegi, Iratxe Retolaza, emagineko kidea, eta hiruren artean egin dugu.
0: Liburuaren prozesua aspaldi hasi zenuten? Sortzeko prozesua edo?
1: Ba, ba, izango nuke bi urte edo, bi urte eta piko edo hasi ginela prozesuarekin. Bueno, bai, prozesua hasi zen Nafarroako torturatuen sareko kide feminista batzuk, ba, bueno, ba, pausatu zioten emagini premia moduko bat, bai, ba, torturaren gaiari heltzeko feminismotik, bueno, ba, lehenago ere, lekuz berdinetan, alkar gurutzatzen ginen, eta premia hori ikusten zan, eta, bueno, ni justuaren nintzen doktore tesia amaitzen, horretaz ere, hitz egiten duen doktore tesian, eta apur bat duela bi urte hasi ginen, ba, prozesu bat, elkarrekin, eta, bueno, ba, bide horretan, jadanik nire tesi erabili dugu, baina egin ditugu ere asanbladak, ba, psikologiatik, zuzenbidetik, militantzia politikotik, mugimendu feministatik, eta noski emakume torturatu feminista ezberdinekin batera, ba, bueno, ba, tesian landutako ba, gaiei buelta, beste buelta bat eman, astindu bat eman, eta hoxe da, ba, liburuan jaso duguna.
0: Aipatu zu premia batetik edo egin zenutela edo hortik hasi zela prozesua bera?
1: Bai, eskaera bat izan zen, Nafarroko kiden eskaera bat. Ta bueno, ba, zentzu horretan argi geneukan nahiko hasieratik esela testigantzen liburu bat izango. Irutzen zait gaur konturatu naiz ere, ba, kaso jende batek uste zuela hori izango zela. Bueno, testigantza ematen aldeko aldarrikapena egiten da eta izugarrizko, bueno, aitortza hemendik ere egin nahi dut, ba, gaina oso baldintza txarretan, gehienetan, bai, ba, testigantza eman duten pertsona guzti hoiei eta emakume guzti hoiei, bai, baina irutzen zitzaigun da liburuan bertan ere, ba, testigantza noiz eman, non eman, norentzat, nola, zertarako, ba, hori ere hausnartu behar dugula agian, ba, abagune berri honetan, ezta? Eta, bueno, ikuspegi horretatik irutze zitzaigun, ba, bueno, testigantza asko jada eman direla, eta interesgarriagoa izan alzala guzti hori hausnartzea, interpretatzea ikuspegi feminista batetik. Eta igual, interesgarria dela jendari galdetzea ez horiek amar egun horietan edo bost egun horietan gertatutakoa, baizik eta ordutik gaur arte nola egin duten bidea, norekin, zer lagundu digun, zerkez, eta horze premia ditugun, eta bueno, adiez horri lotuta egingo ditugu otzaiaren zazpian, emaginek deituta, Intxaurrondoko kulturretxean, zera ez, jardunaldi feminista batzuk.
0: Hain justu horregatik galdetu nahi, horren inguruan galdetu nahi nizun Olatz, gainera momentu oso berezi batean iritsi dela agian liburua eta prozesua, ez? Aitortza instituzional batzuk ematen ari direlako, baina akaso, bueno, lehenengo urratsa delako eta oraindik ez delako tortura kasu hoiei beste ertz batuetatik begiratzen, ez? Eta igual emakume gisa torturatuak izan direnak badute behar espezifiko bat edo begirada bat, oraindik ez dana asko hitz egiten ari. Errekonozitzen ari dira Nafar gobernutik, Eusko Jaurlaritzatik, baina oraindik bide handia dago hor, tortura izan dena, bueno, aitortzeko publikoki komila edo ertz guztiekin ere, bai.
1: Bai, hor igual, jarduraldiak ere lotura dute bi gauzekin, ezta? Alde batetik da torturaren aitortza instituzionala, noski, bai, historia kolektibo bezala, bueno, zerbait garrantzitsua da, bai. Baina aitortza instituzionaletik gaindi badaude best aitortzak beste hainbat geruza ditu, beste hainbat dimentsio, iruditzen zaiguna landu beharra daudela ere oraindik Euskal Herrian, eta gezurra badirudi ere hainbeste urte eta gero badugula zer ibilia maila horretan ere, hori alde batetik, eta helburua da jardunaldietan hoien inguruan hausnartza ere, bai, aitortza, reparazioa, berregite prozesuak, ez horre hitz ezberdinak erabiltzen ditugu, badekiguna ez direla sinonimoak, baina, bueno, elkarri eskutik eman da datozenak, eta horri heldu nahi diogu, aitortza instituzionaletik gaindi, balioak kendu gabe noski, eta ero bestea da, aitortza egiten denean, ze biolentzien aitortza egiten da, ze biolentzia sari gara, ez? Tortura biolentzia politikoa da, estatuek erabili dutena, baina liburuak dakar ere biolentzia matxista dela, ez? Eta esate baterako EAEko legediak 2022ko emakumeen aurkako, bai, biolentziaren legediak tortura bera aipatzen du, ezta? Tortura matxistaren tortura matxistak hartzen dituen forma ezberdinak aipatzerakoan tortura aipatzen du oroar, bai? Ezagian, edo ez dakigu, soilik tortura politikoa, edo gatazka politiko armatuaren testu inguruan eman den tortura, baina bai tortura hori, ez? Eta nazioartera bagoaz, esate baterako, badibes Latinoamerikan eta bereziki igual Argentinan dela aitortza maila, bueno, indartzuenetakoak lortu dituzten herrialdeak, horre bi giza eskubideen bortxaketa gertatzen da, bueno, bi askoren giza eskubideen bortxaketa torturan, ez? Baina horietariko bada emakumen giza eskubideak, ez? Beraz ari gara bi bortxaketa ezberdinez, bi bortxaketa zan nahi dut, bi eskubide bortxaketa, bi karril ezberdinez, eta gure ustez Euskal Herrian beti soilik biolentzia politikoaren ikuspegitik aztertu dugu tortura, eta gure saiakera da edo aportazioa beste begirada horretatik ere kontutan hartzeko, baita ere, akaso, ibili nahiko leukenak ere, aitortza instituzional hori gertatu behar bada ere, bai? Beste biolentzia matxistekin gertatzen den bezala, ez? Emakume batzuk bide hori biltzen dute, beste batzuk ez dute bide hori biltzen, ez? Ba.
0: Liburu honekin indarkeria kontzeptua zabaltzeko saiakera bat ere egin duzu, ez da?
1: Bai, apur bat da, ba, orain aipatzen nuena, ez? Bai, torturaren irakurketa egin dugu bi biolentzia hoien artean, ez? Biolentzia politikoaren eta biolentzia matxistaren artean gertatu den zerbait. Claro, zer esan nahi du artean, ba, bi biolentzia horrek ere elkarrizkua ematen diotela. Eta elkarrizkua ematen diotenean, ba, testuinguru berriak sortzen dira, da biolentzia horrek ba forma bereziak hartzen ditu, ez? Eta bueno, horretan saiatu gara ere liburuan, esango neuke liburuaren tesi nagusienetariko bat hori dala. Eta horrek izan nahi du, adibidez, ba gatazka politiko armatuarenkin paraleloan ba genero gatazka bat gertatu dela ere, eta biolentzia matxista zuzenean eragin duela estatuak, bai? Estatua bihurtu dela frankismoan egin zuen bezala, bai? Biolentzia matxistaren egile zuzen bere funtzionario publikoen bidez modu oso intensoan tortura, baina baita ere espetxean, ez? Orduan, bueno, horrek badauka ere noski bere larritasuna, baina horrek irekitzen ditu beste hainbat bide ere hausnartzeko, ezta. Batez be, zergaitik gertatu den hori eta zerk egin duen posible hori gertatzea, ez?
0: Badaudelako ez beste kasu batzuk, tortura zaritzen garenean lotzen dugu askotan espetxe aldiarekin edo atxiloketa aldiarekin, baina badaudela beste praktika batzuk matxistak, indarkeria matxistak, zuk esan duzun bezala estatuak eragin duela indarkeria matxista testu inguru politiko batean edo errepresio politikoarekin, ez dakita daibez horeretan izan dako bortxak eta masiboak, ez, edo alako beste praktika batzuk igual gelditu direla apur bat, bueno, ez dugu esango ikusi ezin, baina beste maila batean agian bai.
1: Bai, guk horre egiten dugun irakurketa da, bueno, violentzia politikoa zuzena abiatzen da, aktibatzen da beste mekanismo guztiak jada bere eraginkortasunean kale egiten dutenean, eta ordena politiko batek edo ekonomiko, sozial, kultural batek bere burua arriskuan ikusten duena, mehatxatu ikusten duena bere burua, bai, estatuaren estatuarekin bat datorren tresna bada tortura, baina noski, bestein bat ere bai, talde parapolizial edo ezberdinena abiatzea edo espetxea bera, ez? Baina indarkeria matxistarekin beste horren beste, bai, genero ordena badago, genero ordena horrek emakume da gizonak produzitzen ditu, eraikitzen gaituzte, eta gure arteko, ez, baina modu jerarkiko batean harremandu bar garela, ezartzen du ordena horrek, eta ordena hori arriskuan dagoenean ere, bai, violentzia simboliko eta struktural guzti horrek kale egiten duenean, violentzia zuzen hori gauzatzen da, ez? Eta horretan estatuak ere gauzatzen du, ez horiek bai, egunero ikusten dugun bezala, hainbat herritarren esku gauzatzen den violentzia, baizik eta estatuak berak ere eragiten du, ez? Eta hori da, irutze zaigu gertatu dena Euskal Herriko kasuan, hamarkadaz hamarkada forma ezberdinak hartzen joan dena, ez? Tortura, komisaldegietako tortura, zan da sekretu bat deno genekiena, ez? Alde batetik sekretu izan behar da, ez delako legala, bai? Baina aldi berean helburu duen komunitate horrek ezagutu behar du, ez? Mehatxu egon behar da, ez? Hor, izu hori, ez? Izu hori da eraginkorra, bai? Partaidetza politikotik emakumeak aldentzeko tresna bat izan delako, ez? Ba, beste episodio batzuekin 80garren hamarkadan bereziki hasieran, ez? Gertatu ziren erailketa eta bortxaketa hoiekin hor izugarrizko erantzuna osan baita feminista ere, bai? Eta irutzen zaigu, bueno, bortxa hori, bai? Joan dela, ba, forma ezberdinak hartzen da beste leku bat hartzen, bai? Ordan, atzera begiratzen badugu frankismoa, trantsizioa eta gaur arteko bide horretan violentzia berbera joan da baldintzen arabera formas berdinak hartzen. Orduan, horregaitik iruditzen zaigu importantea baldintzei erreparatzea, ez? Mm-hmm. Zerk egin du posible? Ta gaur egun posible litzateke zergaitik bai, zergaitik ez? Noraino desegin ditugu bitarteko batzuk, ez?
0: Mm-hmm. Bai, niri ta nik uste askori egintzegola deigarria edo ez dakit izenburua bera ere, sorginak putak terroristak, zergatik izenburu hau?
1: Bai, hor, zalantza izan genuen bebai, gorriak jarri algenuen, mm-hmm. basak, eroak, bueno, zer ikusia du aipatzen egon naizenarekin nagian, ez? Nola garaian garai, bai, ordena politikoa, ordena ekonomikoa, edo genero ordena, edo ordena kulturala, lingüistikoa, arriskuan dagoenean, eraiki egiten da etxai bat, ez, eraiki egiten da, erabat, eraikuntza sozial bada, zentzu horretan, eta beraz horrek esan nahi du tortura garri bihurtzen dela komunitate bat, edo kultura bat, edo herri bat, edo herritarren, eguneko berrita marra, ez, kasu askotan bai, torturagarri bihurtzen dauda. Legitimizazio prozesuak irekitzen dira deshumanizatzeko, eta beraz behin deshumanizatuta, posible da deshumanizatzea helburu duen, taldi berean deshumanizatzailea den tresna bat tortura den bezala, ez? Eta irutze zaigu sorginarekin, bai, Euskal Herriko testu inguruan horixe egin dutela terroristak bai? Mm-hmm. Beste horren ba este izan dela, baina guzti horre genero marka bat badaukala ere, ez? Eta hor dugu puta, ez, ziurazki, eraikuntza horrek dituela, bueno, ez, urte piloat, eta oso baliagarria dela, ez, emakumea disziplinatzeko, bai? Mm-hmm. Beldur horretan hau da, ez? Saku horretan ez erortzeko nolabait, ez? Gure janskera, portaera, sentitzeko era, norekin harremantzen garen, gure praktikak moldatuz goaz, ez? Eta, bueno, azkenean, guzti horrek du zerikusia ere torturarekin, ez? Eta ez da kasualitatea ere, ez torturaren praktikan putaren zera hori horren beste erabilizan, ez? Puta, azken finean da, patriarkatuaren tzat funtzionala ez den, emakume eredutik aldentzen dan emakume oro, mm-hmm. bai? Antagonismo horretan eraikitakoa delako. Eso, bueno, orduan, itxen buruan guzti hori azpimarratu nahi genuen.
2: Mm-hmm. Hau eta askoz gehiagoz, itzegin hobeto ez, idatzi duzue liburuan bertan, badago, ez dakit, irakurle talde jakin bat norbait entzatzu zendua da hau, nori gomendatuko zenioke liburua?
1: Bai, baditu hartzaile kutxunak esango dugu ezta, edo mm-hmm. nahiko genke, eta bueno, adiez liburaren portadan agertzen da arrakala bat, mm-hmm. eta horra atzamar bat, ez esku bat, arrakala horri begira, ez? Ba, alde batetik da euskal gizartari begira, irutzen zaigulako torturak eragin duela zauri politiko, kultural eta sozial bat egun oraindik desegitear duguna, bai? Hor ditugu Euskal Herri barruan bestaldera begiratu duen jendea, tortura existitzen zela onartzen zuena eta nik sinisten dizut esan duena, baina gero akompainamendu hori nola egin ere ezekiena. Hor daukagu torturatua izan den komunitatean sortu diren mesfidantzak eta ezin ikusiak askotan ere torturak berak ere eragindakoak, ditugu ere isolamendu politikoak, aliantzak, aliantzen apurketa, bai, kriminalizazioak eta horrek ondorioak utzi ditu, ba, ez? Agian okurritza zait mugimendu feministan, baina baita ere beste mugimendu batzuetan, orduan hartzaile bada euskal gizartea, baina gero gia da horren barruan arreta berezia jarri nahi genuela hiru komunitateetan. Bueno, lau, ez? Bata da tortura lehen pertsonan ere eta bizi izan duten komunitateari, hau da, tresnak eman nahi dik ulertzeko, ez? Hor gertatutakoa zirutzez egu ulermena oso importantea dela torturaren ondorioak desegin alizateko, bai? Bestea da, torturaren aurkako herri mugimendua, mm-hmm. bai? Nolabait ertz feminista hau kontutan hartu desan. Bestea da mugimendu feminista, ba, bueno, ez hori emaginek berak ere liburua ospotzeko eta prozesu honetan parte hartzeko motivazioen artean hori azpimarratzen zuen, ez? Nolabait mugimendu feministaren agendan, bai, ehundaka emakumeek ehundaka eta ehundaka, zagian behatzireun dira, behatzireun netik gora polizia etxeetan amaitu dutenak, baina beldur horrenpean bizi izan direnak askoz gehiago dira, bai, ba ertz hori erreparatu desaion, bai, violentzia matxista forma ezberdinak izendatzen ari gara etengabe, hori da aportazio feminista, bueno, hau da beste bat, bai, espezifikoa, bai, bere ezaugarri zehatzak eta helburu zehatzak izan dituena eta iruditzen zitzaigun importantea dela mugimendu feministak horre begiratzea. Eta laugarrena da gazteria. Mm-hmm. Bai? Ipuin bat dago liburuan, ez dira testigantza jasotzen, baina bai paisai bat, urte luzez paisai horretan, hau da, ez, partaidetza politikoan ibiligaren pertsonak paisai hori pairatu izan dugu, ez? Eta, bueno, iruditzen zitzaigun kontakizunean, ez, kontakizunak izugarrizko garrantzia hartzen duen honetan, ba, hor ere kontakizun feminista hori ba sor geniola ere beste belaunaldi berriei.
2: Mm-hmm. Ba, mi esker Olatz, itzauekin geratuko gara eta gure entzulei, ba, gomendatzen dizuegu, liburua erosi eta irakurtzera, eta, bueno, ea zairitzu duzuen. Zta? Ba, mi esker Olatz, eta ongi segi.
1: Zueri, eskerrik asko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zan ez zun, operako abeslaria oso abots politxa zeukan eta ikasketak eizitxunta. Ja gaixotasunarekin oidena moztu behar izan zen orgun hartu zun gitarra, eta gaixo gonarren Euskal Herri guztia pasazun konzertu asko ematen.
2: Orduan hasi ziren kantari berriak gitarra batekin abestuten, eta jendeak nahi zin entzun kantari euskaldunak euskeraz abestuten eta...
3: Bizitzan beste injustizia batzuen artean gertatzen dira, injustizia personalak ere, eta hasieran bera zen kantari ja, eta kantari ezaguna nien ditzen ezerre, gero ni hasi nintzen eta...
4: Ari ginen beti bo, emazte horiek, erdira biziki entzuten, eta txukarriko lana egin dute gara jartan. Emazte bezala ezen erreixa, gizarte hortan, behartuten egin berentukia.
5: Abeslaria, sortzailea, antzerkigilea, titular horiek ez dira eman, inoiz.
6: Dudegara referente bada gazte literaturan, guk ez geneukan. Ez gaina ni ez erretzion garaikoa naiz, eta bere liburuxkak ere euskan ikastolan.
7: Eta ez dakiz ergaitik ez da ezaguna. Horra hor, emazten, malurra.
8: Beste esku batzuek jasoko dute gure lana. Ez gera alferrik pasako. Badu bizitzak etorkizun bat. Ez da ametsik desegingo.
9: Garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta gelditu den neska gaztea. Kapsulatua, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatua, haren ahotsa diskoetan bezala. Lourdes Iriondo, ez gera alferrik pasako dokumentalaren trailerra entzun berri dugu, eta Durangoko azokan gaur eguerdian izan da dokumentalaz gozatzeko parada. Eta honetaz hitz egiteko nor hobe, ba, dokumentalaren egileak baino, gurean ditugu Inge Mendioro zuzendaria eta Idoia Garces, egilea, arratsaldeon bikote.
10: Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, bai.
9: Zer moduzko harrera izan du dokumentalak edo izaten ari da dokumentala?
11: Ba, bueno, guretzako oso ona. Espero, gehiegi espero ez dezunean, ba dena ondo dator, baina, bueno, bai, oso harrera ona izan nahi da. Bai.
9: Gaurko aurkezpena edo, bueno, erakustaldia edo ere ongi joan da?
11: Bai. Jende, bueno, ez dakit, areto erdia baino gehiago betedea zegon, gero ere solasten aitu gea, jendea galdetu du, zehotze, eta oso gustoa.
10: Eta irriño batekin zeuden ikusten, bai. Eta bai, uste dugu harrera ona izan dula.
9: Egia dela ere, ordua ere etzela onena, eh? Guardian horrelako gauza jartzea batzuetan jendea ez da gerturatzen, beraz, bueno, pozik egoteko moduka egual, ez?
10: Hai, bueno, fan Lourdesek bere fanak eta garaiarek bere fanak badikula ikusten da.
9: Bai, nondik sortu zen dokumental hau egiteko ideia edo?
11: Ba, bueno, ni banintzan lan bat egiten, Mikel Aboak katedrarekin nahi nintzan lan bat egiten, eta haiekin pixka bat hitz egiten, ba, komentatu ziaten nahi zutela zehozer egin Lourdesen inguruan, eta berre ezagutzen nun Lourdes, eta bueno, horra hasi nintzan pixka bat investigatzen, eta konturatu nintzan niri ere, bueno, interesa sortzen zitzaitela, ez, ba, iruditzen zitzaidalako, ez zutela, bueno, ez dala ondo ezagutu bere pertsona, ez dala ondo esplikatu, eta, bueno, pixka bat, ikerketa lan pixka bat eginez, eta nere ideia hola pixkat eginez, ba, ideiaren gana jonun, ia nekin hasiko zen, proiektu honetan.
10: Eta nik baietu zen, no? Bai.
9: Bialdiz pentsatu gabe.
10: Bai, bueno, Inge ezagutzen dut eta ikuspuntu oso antzekoa dakau eta bagenekien zer esan eta hortan ados gaude eta bai, baietz esanion dudipe.
9: Hasieran aipatu dut, garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta geldituen neska gaztea, kapsulatuta, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatuta, haren ahotsa diskoetan bezala. Hau, askotan, bueno, dokumental honen arira asko errepikatu den esaldia da. Honek dokumentalaren muina edo laburtzen du edo?
11: Bueno, da hasiera bat. Osa, guretzako da arrankea, eta arrankea da gure, osa, ideia moduan guretzako nun abiatzen da proiektua. Gero dokumental osoan osatzen dugu ideia hau, ez?
10: Eta kontua da, bai, klitxe batean, gelditu da, duela 70 urte, edo 70 urte bezala, ez da? Eta urteen poderioz, berdin ikusarazi digute Lourdes nortzan. Eta uste dugu Lourdes askozaz gehiozala, ba, klitxe horretan, edo gazte lirain hartan, gelditu, oi baino askozaz gehiago, eta duela gutxira artere, hola gogorarazten digute, eta horri buelta eman nahi dikenion.
9: Beraz, hori erakutsi nahi izan duzu dokumental honekin, ez dela enkuadraketa horretan bakarrikan dagoena?
10: Ez, enkuadretik aratago, dihua. Mila eta bosteun enkuadre gehiago handiagoa beharko luke alako pertsona bat enkuadratzeko edo, hortik ateatzen da.
9: Hasieratik argi izan duzuen non jarri nahi zenuten fokua?
11: Bai.
9: Besterik gabe, bai.
11: Bai. Oso argi genuen. Osea, azkenean ni, bueno, ikusi nuen hori eta Idoiakin konpartitu nuena, zan, bueno, gure hipotesia oso argia da, eta da emakume izanagatik nola tratatu zaion. Hipotesi horrekin abitu gendun dokumentala, eta gero elkarrizketatuek arrazoia eman digute, eta gainera asko osatu da historia hau. Osea, bada gu pentsatzen genuena, baino haratago dihoa dokumentala.
10: Etzala gure paranoia bat, eta bueno, berreztu dutela gure, bai, gure ikuspuntua, eta bai, uste dugu ere gure zintzo jokatu deula, baina inorre, bueno, bai, hori xebera.
9: Anztura ere izan da landu duzuen gaietako bat, baita transmisioa ere, ez da?
11: Bai, azkenian Lourdesek abestia kendutare, osea, egin zuen lan handina transmisioan izan zen, aurrenganako transmisioa euskeran aldetikan, eta bueno, berarentzako garrantzitsua zan, eta guretzako ere bai, osea, dokumentala hori bera da, baita ere.
10: Hori da, berak ikusi zuen euskal kulturaren eta euskararen transmisiorako ba lehenengo kate begia, edo gerora etorkizunean baten bat izango dela, ba aurrak ziala, ez da? Eta bai, memoria jorratu izan nahi dugu, ba memoria askotan ahaztu itea edo ezabatu egiten da, eta ez hemen memoria bat o historia bat errekuperatu nahi izan dugu, eta bai, zergatik zenbait lagunen lana ahaztu itea edo ez du garrantzirik edo lustrerik, eta bueno, denon memoriari, osea, denon memoria osatzen duen historia horiei ere eman nahi diegu garrantzia, historia diala jaso dadin.
9: Transmisio horretan, nik esan beharra dut dokumentala ikusi nuenean, Ochoa Benito, claro, nik hori ikastolan jarri izan
10: zenbat digute. Zenbat urte dituzu?
9: Nik, 22. Bai. Ochoa Benito jartzen ziguten ikastolan, eta klaro, niretzako Ocho guztiak hortik aurrera ziren Ochoa Benito. Eta hasi nintzenean dokumentala ikusi nuenean eta ikusi nuenean, wow, nik hau ikusi dut eta enekien Lourdesek egindako zerbait zela, dokumentala ikusten ari ginen bitartean amari esaten nien, ama, hau guri ikastolan jartzen ziguten! Eta Ochoa Benito eta guzti hori eta antzerkia eta guzti horiek nik gogoratzen nituen, baina enuen jaso transmisio hori esateko, bale, badakit Lourdesek hau egin zuela. Eta hori egia da, iruditu zitzaidala zerbait, aipagarria. Ez dakit, jende gehiago esan dizuen hori edo.
11: Bai. Eta azkenian ez da zure kasua bakarrikan, ze guk adibidez abesten ez genuen ezagutu, baina ezagutu genuen bere liburuak eta bere aurren diskak, guk hori ezagutu dugu, ez? Azkenian hiru belaunaldi ikutu ditu, eta oraindik ere ikutzen ditu, ze esan digute, hainbat eskoletan oraindik ere jartzen dutela Benito Ochoa. Osea, ke hor dago.
10: Guk beti hori esate dugu, gure gurasoek, bueno, Lourdes entzuten, gugera garaibateko ikastolen hasiera haietan ezerretzeonian, ba, Lurdesen liburuak eta kantak kantatu izan ditugu eta irakurri, baina bera zanik jakin gabe, bueno, txikitan berdintzaizun norki datzi dun, edo eta gero hirugarren belaunealdi bat egonda, gure ustez, bueno, hasieran 30 ingurukoak, zuia esan dezu gaztegoa zela, eta ez, badakigu orain gaur egun ere zenbait irakaslek edo beren ikaslei edo aurrei Benito Otsoa jartzeiena. Eta kontuari da, Benito Otsoa Lurdesan, baina ulu Xavier Letek itzen. Bueno, ba, Otsa Lurdesena, ba, ulu egiten, ba, etzan nain Otsoa izango, baina argi dago Lurdes zala, eta horrere badago, beste berriro izkutuan gelditu da, baina Lurdes Benito da, Benito Lurdesen ahotxe, osea, idatzitakotik hitz egiten du, berazan zuzendaria, berazan ideiaren jatorria, berazan Benito, ez da? Eta, bueno, ikuste dugu, garai batean balio izan zuten bideo txoiek, oraindik ere bere bidea egiten dutela, eta umeek, bueno, batzuk beldurra diote, baina beste askok oso ondo pasatzen dute.
9: Bai. Galdera zailago bat egingo dizuet, edo agian errazago bat, ez dakit, zer izan da zaiena dokumentala osatzerako orduan? Ez dakit, galdera zaila erraza.
11: Ez dakit, orokorra bentsa bai. Ze izan da zaiena, bueno, hasiera batean ez genu euskala irudirik eta ez genuela nahi dokumental bat elkarrizketak eta argazkiekin. Mm-hmm. Hori izan lehenengo zaila izan zena. Gerora, ba, ez dakit, azkenean montatzea izan da zaiena. Gauza asko kanpoan utzi behar genitun edo eta kontaketa bat, bueno, kontaketak, gauza asko kontatzen ditugu, baina aldi berian kontaketa hori uzten dugu, ba, bastante ondo itxi degula eta gauza bastante argi gelditu diela, hori da zaiena, igual.
10: Gure desabantaila hori izan, Lurdesen argazkiak baino ez genitula, berak ezun elkarrizketarik eman, garai hartan hegoaldean etzan grabatzen, ba, klandestino, zensura, odanalagatik, eta gure desabantaila hori Lurdes zeukitzea, bueno, gero bere artikuluak, bere kantak, bere letra genitu, bere artikulu bat dago ere hildo bat jorratzen deu bere berak idatzitakoa, orduan Lurdes egiten du gure dokumentalean, baina igual zailena, bueno, desabantaila hori bihurtu da azkenean, bueno, abantail bat, porque egin ditugu mila gauza hartuta, bueno, alako hildo bat, kontaera asko daude, baina gure kontaera ustet oso argi gelditzea lamezua eta hildoa zein dan eta nola borobiltzean, baina igual gero zailena izan da inbeste elkarrizketa zer utzi kanpoan eta gero montaje izugarrizko lana dago, eta guzi hori lotu inbar da, josi, eman hildo bat, bueno, bide bat koherentea jarraitzen duna, eta uste lortu degula, eta hori da, ba, ingekin dako montajean, bueno, ez diala partxaren ondoan, eta josi, ba, bezik eta badagola kontakizun bat, eta lana handi bat ere esanaz, bueno, orain hau, ez, gero, hau, gero, itxoin berriro ingo de, osea, bai, lana izan da.
9: Bai, horren inguruan ere, galdetu nahi nizun, ea, bueno, esan duzu ez dela erraza izan, ba, gidoitekan zer kanpoan geratu, zer barruan sartu, normalen hori izaten delako lan nagusia eta lan zaiena. Elkarrizketak nori egin edo ez egin erabakitza ere, pentsatzen dut, ez dela lan erraza izango. Edo bai.
11: Bueno, hasiera batian, nik izan nuen lehendabiziko ideia horretan, nik ja atean itu bost elkarrizketatu. Hoiek aurkeztu nizkion idoiari, eta bosti baietz esan zian. Eta gero horri gehitu genizkion beste batzuk, eta beste batzuk atera dianak dokumentala inenian. Zer, azkenean gu ere irekia ginen, eta bueno, pasatu dira gauza batzuk, ba, sorpresazkoak direnak, ez?
10: Eta, bueno, hasierako bai izan dute Lurdesekin alako harreman bat, ba, Maria Zulanda batek ezagutu du Lurdes, eta bere referentetzat ere izan du. Amagoia Mujika, Berriako zuzendariak, elkarrizketa egin zion Lurdese, familikoak, ba, nola ez, agurtzane, izan dute nola baiteko lotura. Eta orduan, bueno, erresa, bueno, eta bai, oi bai, bueno, bai, buruan genitun, eta gero gaina baietz esan ziguten, hasi, fenomenal, eta gero ja bigarren txanda batean, ja etorri da Patxi Karramuzpe bat, edo beste jende bat ezagutu deu, Ana Guadalupe baita ere, Eta, bueno, baina denek izan dute, Maite Idirin ere hortzan, hasierako remesan, eta denek izan dute Lurdesekin harreman bat. Guk Lurdesik ez genekan, ba, beraz itzein dezatela Lurdes ezagutu duten emakume horiek.
9: Hemen dokumental honetan ez dakit den nire irudimena edo nik uste ala dela, zuek egiaztatuko didazue, baina esango nuke ez duzuela hitz egin nahi izan Lurdesen inguruan bakarrik, eta hori Julek aipatzen zuen, badela zerbait sistematikoa emakumea ahanzturan edo izkutuan geratu izanarena, hori ere erakutsi nahi

0: honetan, ba, hainbat emakumeri.
1: Ba, amaitzeko orain, esango dizut labur-labur erantzuteko, ea nori gomendatzen diozuen dokumentala ikustea.
2: Ba, betu, gure publikoa oso oso nagusia da. Aurrekoan intxaurrondon esan ziguten 160 pertsona zaudela media 80. Baina nik gaztei ere gomendatuko nieke.
1: Nik ere bai,
0: Batzutan deskubrimentua daudelako, eta esat, aipala, ostras, y Benito Ochoa nik ez autuet. Ba, horrexegatik bakarrik, igual merezido, bai, generazio asko ikutu ditu Lurdesek, eta jarraitu dezala ikutzen.
2: Eta ikutu duten, eta egin ditu duten burrukagatikan, ez? Hemen asko hitz egiten da, aizpatasunari buruz, eta Maite Idirinek aizpatasunari kantatu zio noain dela urte mordo bat.
1: Ba, hauekin geratuko gara, Inge Mendioroz eta Idoia Garces, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta beste bat arte.
0: Meire esker zuei.
2: Eskerrik asko.
3: Arratsaldeko 5 puntuan entzule ongietorri, herri oso bate fasismoari ez lemapean idatzitako manifestu argitaratu du gaur Ernaik, eta bertan dei egin dute irailaren 13an Donostian egingo den mobilizazioan parte hartzera, 100 erreferente inguruk bat egin dute manifestu horrekin. Kulturgintzako, aisialdiko eta mugimendu sozialetako 100 pertsonek sinatu dute, Andira, Fermin Muguruza, Itziar Ituño, Antxon eta Julen Telleria tarteko. Euskal Herriaren kontrako naiz pertsona migratuak eta LGTBIQ+ kolektiboko kideak jomugan jartzen dituzten mezuak gero eta ohikoagoa bihurtzen ari direla ekarri dute erdigunera manifestuan, eta azaldu dute hori ez dela ausaz gertatzen, elikatu egiten dela. Amaiur Egurrola.
4: Asko eta asko gara oldarraldi erreakzionarioa larritasunez bizi dugun pertsonak. Baita oldarraldi horrek Euskal Herria ataka batean kokatzen dutela uste dugunak, eta horren aurrean erreakzionatu behar dugula uste dugun herritarrak. Horregatik manifestu honek urrats bat aurrera egitea suposatzen du, eta manifestu horretan jartzen dugun bezala uste dugu fasismoaren aurkako borroka 11 esparrutatik loratu behar dela, eta 11 eremutan lan egin behar dugula bestelako Euskal Herri bat eraikitzeko. Horregatik irailaren 13ko mobilizazioa urrats bat aurrera emateko momentua dugu.
3: Ultraeskuinaren oldarraldiak askotariko formak hartzen dituen neurria, baien kontrako borrokak ere izaera askotarikoa izan behar duela aldarrikatu dute, eta horregatik sinatu dute eremu ezberdinetako kide manifestua, eta gaineratu dute egoera larria badere Euskal Herrian badirela aurre egiteko aukerak honi. Bestalde, Bizkaiko metalgintzako hitzarmena berritzeko negoziak eta mai berri bat izan da gaurkoan, 11.-ena, eta ez aurrera ez atzera doa guztia. 57.000 langile ditu Bizkaian metalgintzak, hitzarmena negoziatzeko berritzeko negoziak eta beraz blokeatuta. Gaur egindako bileran patronalak ez du inolako proposamen berririk eman, esanaz, ba, sindikatu bakoitza bere kasara eta bere aldarriekin egiten duela aurrera. Sindikatu edioten ez ordea posizio bateratua lortzeko adostasunak ehuntzen ari dira, eta oinarrizko aldarri muzin egiteko aitzakia bilari da patronala. Bilboko lan harremanen kontseiluan 11. bilera horretan, ELAK du ordezkaritza gehien, eta Bizkaiko metalean eta kritikatu du kontseiluak irizpide linguistikoen erabakia bertako ordezkarien esku utzi dutela. Modu horretan, hizkuntza eskubidea bermatzeko sindikatuak medioa jarri eta itzulpengintza jarri dute, baina patronalak horri uko egin dio. ELAKo ordezkariak euskera hutsez egin dituzte interbentzioak, Labek berriz euskeraz egindako azalpena gaztelanera itzuli ditu eta gainontzekoek erderaz egin dute. ELAK euskararen arloan patronalaren jarrera deitoratu du, eta udazkenean mobilizazioak egongo direla ziurtatu.
5: Barnean ere azterketa egin beharko du sindikatu bakoitzak, eta guk argi duguna ELATik eta aurreko joetetan ere esan dugu aktibatzeko ordua heldu beharko dela.
3: Labek patronalari negoziatzen hasteko exigitu dio, sindikatuak euren artean adostasunak bilatzen ari diren bitartean modu pasiboan ari dela eta horre dena moteltzen duela uste du. Bizitza garestitzen ari da eta langileen erosalbena galtzen, beste sindikatuekin hitz egingo dutela dio Labek, baina bitartean mobilizazioa prestatuko dituzte.
6: Orain, alde batetik, Labi dagokionez gure delegatuekin egongo gara, gure delegatuekin bilduko gara, asamblada egingo dugu Bizkaiko metalekoa, beraiekin konpartituko dugu zein den egoera, eta beraiekin batera erabekiko ditugu zeintzuk izango diren urrengo pausuak, baina argi dagoena da aktibaziora joango garela.
3: Hor beraz, aipatutako guzti hori bat irudi Bizkaiko metalgintzan, beraz mobilizazioak izango

0: direla ia ziur baudazken honetatik aurrera. Momentu honetan errepide begira jarrita, oztopo bakarra bide lanak medio N121 errepidea itxita dago 72 eta 70 kilometron artean, desbideratzea ari dira egiten eta horrek auto pilaketa batzuk ere sorarazi ditu. Eguraldi iragarpena berriz Iker Ibarluzeak eskainiko digu, gaurkoa ez biharkoa ilak lau badirudi bero gehiago egingo duela.
1: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan, arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero, akaso uneren batean goiodei zinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean, bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako jorarik izango, eta gauean kostaldean odei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizea nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta ego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 27 eta 28 gradu bitartean eta ego isurian 35 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Ordu bete barru itzuliko gara informazio gehiagorekin gero arte.

0: Eta, bueno, gaurko saioarekin jarraitzeko izan ditugu, gonbidatu, hiru gonbidatu izan ditugu oraingoz, oraindik beste hainbeste geratzen zaizkigula esango nuen, baina... Bai, ez da, beste beste geratzen zaizkigu.
1: Bai, bai, ez dakit zenbat etorreko diren bai. Bloke bakoitzetik Durango kazokak hori dauka, bai. Apur bat beti dagoela sorpresaren elementua hor, baina ziztu bizian, egaratzen bai. Ari dela saio hau, malen erdia, bai. Erdia egin dugu honezkero, segidan izango dugu gurekin Gotzon Barandeara bai. Kulturgila, ia, bai, imaginatzen lanpetuta ibiliko dela, oraindik goiz gabiltza edo gara izo behesan da, bai. Ez dabil berando, inork ez ezara interpretatu.
0: Hori da.
1: Gotzon berando dabilela, baina aprobetxatuko dugu apur bat, bueno, tarte hau, ba, azokak emandakoari begira jartzeko, egia da balorazio formaletarako tarte hartuko dugula ostera gere diagalkartaren eskutik, baina nahi dugu ere jakin kalean zer gertatu den Durangon, ez da?
0: Bai, egia da, ni, bueno, Garazi ere, Garazi ikusi zuen ostiralean egontzela bera, baina larun batean egontzen, eta nire larun batean hemen izan nintzen, aritu nintzen hitzaldi bat dinamizatzen, ba, oraindik ez dudalako ikasi ez esaten, eta eta dinamizatu nuen euskara Euskal Herriko gazten bizitzetan hitzaldia, ba, gazte estandaren baitan, eta bertan egondako islari batzuekin ba, tartea izan nuen hitzaldiaren edo mai inguruaren ostean beraiekin egoteko, beraz entzongo dugu ea zer kontatzen diguten.
1: Ederki, malen, ea zer ba?
2: Hemen gaude Durangon, abenduan 6an, oaintxe inberri da euskara, Euskal Herriko gazten bizitzetan hitzaldia edo mai ingurua, eta hemen dauzkagu, bueno, Leire Casamayu eta Peio Enbeita. Eta, bueno, azteko eta behin zemoz jonda hitzaldia.
3: Ongi, ongi joan da, jite-jite mintzatu eta bukatu behar izan, baina ongi joan da.
4: Ongi.
2: Bueno, ba, lehenengo galdera bezala izan zute, zein den egoera zuen lurraldetan, bueno, Leire zu erotarra za, zein da egoera euskarari dagokionean zu beroan, eta gaztiei dagokionean de, zein da euskaran egongo egoera?
3: Ba, euskararen egoera sinpleki aski kezkagarria da, batez ere euskaldun gutxi direlako den biztanle kopuruari begira, eta beraz hor euskaldunak argiki aski itoak dira, eta hori ez da Zuberoako egoera bakarrik, Ipar Euskal Herriko egoera da bestalde, eta nabaritzen da agian desberdintasun bat ezagutzaren eta mintzatzeko aukeren artean, ba, bahnik aldearen eta Lapurdiko kostaldearen artean, batez ere hor Baiona Miarritze Angelu ere mohtan itoak baikira beste lekuetan baino gehiago, baina senditzen da ba, borondate bat, senditzen da gazteria bat, hor hori azkenean irauli nahian, ez, eta ekimenak egiten, eta antolatzen, eta hortan egoera.
2: Eta Peio, zu Busturialdekoa za, Gernikarra zehazki, zein da egoera Busturialdean gaztien artean, egia da askok pentsatuko dutela, ba, beste lekutatikan desberdina dela, beremo euskaldunago bat dela, nino, zein esango zenuke dela egoera zehaz, erabilera idago kionian, eta baita euskalgintza idago kionian, de?
5: Bai, ba, zuk esan bezala nik uste dut, jentek uste duela, eta gu uste izan dugu gaudena baina hobeto gaur dela erabileran eta gazten artean, eta orain, ja zigara behintzat kontzentizaten egoera ez dela hain erosoa, azken hamaz urtetan uneko gehia baino gehiago jaitsi da gazten artean euskararen erabilera, orain orain deko bapur bat arazoa, ba, egon arreta urte luzetan premia faltsu bat eri eutxiz, eta orain kontratu garen erako ba, apur bat berandu egin zaigula, orain, orain da momentuak bizkor borroka hau auspotxeko, inderberritxe fasea azteko, eta nik uste dut ezin dugula itxararon gehiago, baz, denbora asko den gara lasai edo eroso gure premia horretan, eta kontratu garen erako, ba, hori, ba, badela garaia, eta zabalik eta lehen zibarra garrila ba vuelta ematen egoerari eta kontzientzia ja behin biztuta ba hasten gatazka termitan hitz egiten euskara politizatzen gehiago eta benetan Euskal Herri edo eskualde saldun batera emango dituzten pausoak hartzera.
2: Inguru bukaeran de izan zute galdera bat ez dena oso erresa erantzuteko askotan aipatu izan da pizkunde bat berdela gaur egun euskera ba bueno euskeran egoera hobetu nahi baldin badugu olatu berri bat berdugula hoi kontuan hartuta zein esango zenukete dela inberduguna edo zer da hau aurrea eramateko inberduguna
3: ba, nik itzaldian ejemu dana errepikatuko dut baina ijanen nuke beste biderik ez dugula segitzea baino, ez? Segitu behar dugu mobilizatzen, segitu behar dugu ba, euskaldun behiak egiten, sortzen, segitu behar dugu sortzen orokorrean euskaraz kultura eta azkenean da egin, ez? Zer geratzen zaigu ba, egitea eta uste dut hori besterik ez dugula egiterik errepikatzen. Baina hori da azkenean eta hori batez ere landu Euskal Herriko ikuspegitik nazio mailatik ez hori ezinbestekoa da azpimarratu dugu itzaldian ba, euskalduntasun hori Euskal Herri osoko euskaldunekin lantzekoa dela eta ahreman horietatik ere atxemanen dugula noiz atera bidea.
2: Beio zuri de gauza bera galdetuko dizut zer da egun behar duguna bain.
5: Bai, ba, leirarekin bat, eta nik getuko nioke igual gazteo bai okiko behar dugula bere biziko garrantzia, bezizateko euskarren aldeko borroka azken urtetan bezala ba, zerbait oso nekea eta dukur bat itxaldia gondana, eta arduan ba, frazkotas hori emongo dugu gazteo, orduan ikustot egon barra regal lehen lerroan, datorren ez dugunetik azita ikamako manifestazioan, eta ba bebai hasi berrarela alik eta ba, maila lokalan ere borroka txiki aurre egiten eta borroka txiki horretatik horiek irabazten eta bebai hori garaipen txikien bidez zilegitasuna lortzen eta nazio mailan artikulatzen ari den borrokara ba gure ekarpena egiten maila lokaletik eta ba hori ba garaipenen bidez bai jente konbentzitu motibatu eta auspotu ba jente gehiago batzea borrokara.
2: Ba, mi esker bikote gurean izateagatik eta ongi pasa Durangoko azokan.
3: Mil esker zuri.
5: Esker asko zuri, ondo pasa.
4: Burutzatu gurekin zebrabidea.

0: Bueno, bostak eta laurden, Malen, hemen landako gunetik, zuzen-zuzenean, zer ikusi berri dugun gure ondoan, bueno, bagare diagalkartea da bere balorazioa egiten, horrek badauka esan nahi bat, eta da, hau amaitzea artela, nostalgiarako tartea ere, ja, hasiko zaio askori barruan azten, nekea ere bai,
1: imaginatzen. Beste batzuk ere, mendik alde egiteko gogoa izango dute, segurazki, azte buru osoa hemen pasatu ostean.
0: Luz egiten delako azoka, polita da, zirrera garria, baino, bueno, akaso galdetuko diogu ere egun guztiak hemen egin dituen gure ondorengo gonbidatuari, Gotzon Marandiaran, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
0: Eta mil esker gurean izateagatik, nekatuta edo bizirik oraindik.
2: Fisikoki bai, ba ordu asko direlako zutik, baina emozionalki ez, eta nik beti diot hau kulturgintza maite dugunontzako, niretzako behintzat, hau izugarria da, hemen bizitzen duguna, eta egongo nintzateke beste hiru lau egun errez hemen.
0: Eta posik berdina esango duken, baina bueno, hori
2: zen gero nada. Negarrezena, negarriterena zetortzen ona, nik uste dut hau dala euskarazko kulturgintzaren ekosistema hau da, hemen biltzen gara denak, eta auspo ematen diogu elkarri, eta igurtzi ematen diogu elkarri. Izugarria da hemen dagoen eskaintza, ez dago, nik uste dut Euskal Herrian horrelakorik, ez da? Musikari dagokionez, hautsenean dauzkagu 34 aurkezpenetik gora, hori festivaletan baino ez daukazu, eta ordainduta, eta hemen doakoa da, nahiz eta 25 minutuko aurkezpenak izan, literaturan berdin, da irakurle talde konstante bat lau egunean, 25 minutu ero, aukera daukazu hainbat libururi buruz jakiteko, ezagutzeko, hainbat idazle, hainbat liburu, berdin irudienean, da jaie sinema jaialdi bat, eskenatokian, zagu ganbaran, kabian, denetan, itzela da, hemen txiki askoren artean egiten dugun gauza erraldoi hau, ez?
0: Bai, zentzu horretan gainera zakit iritsi garen puntu batera, akaso normalizatu duguna alako festa polit eta haundi eta ongi funtzionatzen duen azoka bat antolatzea, baina gero zoritxarrez, landako itxi egiten denean, errealitatea badatzutan malkartxuagoa da Euskal Sortzaileen kasuan.
2: Bai, baina urteak dara matzago esaten, gure alegina dela urte osoan zehar edatzea euskarazko kulturgintza. Ez forma eta tamaina honetan ezinezkoa da, hau urtean zehar mantentzea kopuru hauetan. Baina bai, orain arte, baino edatuago eta sakabanatuago, urte osoan zehar sakabanatuago izatea. Eta hemen erantzuten dutenek, ere erantzutea urte osoan zehar, gure eskaintzari.
0: Bai, eta sakonduko dugu horretan, bueno, sortzaileen edo artistaren pozizioan alde batean kokatzen delako, baina bestaldean ere entzulegoa, kulturzalea, oroar ere badagoelako. Baina, bueno, lehenik eta behin, eta aipatu egin duzulako, zu AOTN-ako, bueno, koordinakuntza lanetan aritu zara, zer moduz aurtengo dizioa, gainera berritasunekin ibili da, ez? Plateruaneako gauak itzuli direla, eta, bueno, luzatu da apur bat kaleko giro hori, zer moduz?
2: Ba, guk azpimarratu ditugu bi gauza, bat da, iaz aipatzen genuen gure funtzioa izan litekela edo ekarpena izan litekela heziketa musikalean, hau da, ez ezagunak diren talde hoiei plazak eman eta lortzea saleak urreratzea jakingabe zer entzungo duten, eta geratzea, eta hori gertatu zaigu. 250 izan da bataz bestekoa, emanaldiena, eta hori kopuru altua da. Urtean zehar talde askok ez dute horrelako sale kopururik, eta gure funtzioa horretara bideratu behar dugula, ez? Badaude hemen talde asko izena dutenak eta ez dutenak horren beharrik, baina beste askok behar dute plaza duin bat, naiz eta 25 minutuko saio bat izan, behar dute plaza hau. Kontua da nola lortzen dugun urte osoan zehar ere ezagun egitea beraien lana, ez? Ba, horretik guk ekosistema bezala ulertzen dugu kulturgintza, eta edabideak zaituztegu bide lagun ezinbesteko, eta orduan elkarrekin pentsatu beharko guneko urte osoan zehar nola edatzen dugun, nola zabaltzen dugun, eta egiten dugun irisgarri hemen aurkezten den guztia.
0: Erronka hori begira botzenen justu, bueno, bada lanartea elkartea, apur bat euskararen profesionalen saretze, bueno, laguntza, bide lagun lan horiek egiten dituena, bueno, euskal artisten bigarren mintegia antolatu zuen Donostian pasaden azaroaren 20an, eta hain justu zuk aipatzen zenuen euskal kulturaren ekosistema horren erradiografiaren inguruan aritu zineten luze eta zabaz, zuk ere hitzartze bat egin zenuen bertan, eta bueno, elementuetako bat bai azpimarratu zenuela zen hizkuntza edo hizkuntza politikak eta kultur politikak geurean bana ezinak diren zerbait ere badela.
2: Guk egiten dugun irakurketa da hizkuntza bat ezin dela bereizi eta ez dela bereizten berez bere kulturgintzatik, eta gaur euskarazko kulturgintza dela euskararen arnazgune behinena. Ordena egiten dugu euskeraz. Guk ulertzen dugu ekosistema bezala kulturgintza, ez? Eta ezin dugu bereizi euskaratik gure jardunean. Orduan, hizkuntza politikaz ari baldin bagara, ezinbestean kultur politikaz aritu behar gara, eta ezinbestean ekosistema bezala ulertzen dugulako hizkuntza politika liburuz ari garenean hezkuntza politikaz aritu behar dugu, eta aritu behar dugu harrera edo migrazio politikaz, aritu behar dugu politika feministaz, eta aritu behar dugu ekonomiaz ere bai, politika ekonomikoaz, ez? Baina nik aipatzen nuen orduan, kao, guk dauzkagun diru iturri nagusiak erakunde publikoa dira, eta erakunde publikoa dira 19. mendeko oraindik mantentzen dute 19. mendeko organigramak, eta dira gela hormaz zeharkatu ezin diren hormez beteriko, gelez beteriko etxeak dira, eta dira konpartimentu estankoak, eta horrek ez du balio gaur egun, eta hizkuntz politikarako ezinbestean hautsi egin behar da hori. Lehen esan dudanagatik, ekosistema bat delako, saleak, sortzaileak, antolatzaileak, edabideak eta transmisoreak, ez? Eta hor hizkuntza arautua, sarautua eta etxe giroa, eta bueno, irakurketa hori egiten genuen, orduan, hori ulertzen baldin baduzu ekosistema bat dela, edozein politikak denak, ekosistema guztiko eragileak hartu behar ditu aintzat. Ezin da egin hizkuntz politika bat, kultur politikatik, hezkuntzatik, feminismotik, ekonomiatik, harrera migraziotik bereizita gaur egun, ezin ezkoa da.
0: Zentzu horretan, nabarmentzen zuen nuen beste gakoetako bat transmisioarena da, aipatu duzu, ez, hezkuntza, hezkuntza formala, ez formala, azokak betetzen du rol bat, zentzu horretan, baina oro har zertan ari gara katxe egiten transmisio horretan?
2: Transmisioan ditugun ajeak dira, hizkuntzak dituen ajeak hein handi batean, eta ez dugu lortuko kulturgintzaren ekosistema osasuntzu bat euskara bizi berritzen ez baldin badugu, era bat lotuak daudelako, baina hortik aparte noski dago Ipar Euskal Herriko ikasleen hezkuntza arautuan adibidez 165%ak ez du inongo harremanik euskararekin, beraz ez du inongo harremanik euskarazko kulturgintzarekin. Orduan transmisioa hor etenda dago. Ez dago transmisiorik. Demografikoki da, egon diren aldaketek ere ekarri dutena da gurasoek ez dakitela ezer, ez euskara, ez dakite euskaraz eta ez dakite ezer euskarazko kulturgintzaz. Orduan ja ez dira euskararen eta kulturgintzaren transmisore beraiek. Nafarroan ere ikasleen kopuru oso handi batek ez dauka inongo harremanik, ez da ofiziala leku batzuetan, beraz ez daukate inongo harremanik. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan azkeneko hezkuntza legean oso nabarmena da euskara eta bere kulturgintza ez direla ardatzak. Orduan euskara ardatz duen edozein kurrikulumek izan beharko luke ardatz ere euskarazko kulturgintza. Bestela hor gertatzen da eten bat. Eta noski, ez daukagu hezkuntza sistema propiorik, kurrikuluna ez dugu guk erabakitzen. Hezkuntza arautuan, hezkuntza ez arautuan ere, ez dagoenez ere arautua, hau da, antzerki eskolak, dantza eskolak, milaka persona daude dantza ikasten, dantza taldeetan, ez? Baina hori legez ez dago ezer horri buruz, herri kulturgintza horri buruz ez dago ezer. Politika publikoak egiteko, ez? Gertatzen da. Milaka persona dabil dantzan, Euskal Herri osoan, tiritixa ikasten, herri instrumentu tradizionalak ikasten, baina ez da egiten publikoki inongo politikarik horren inguruan, beraz, globalizazioak eta digitalizazioak zerrekarri dute, bus, horren gainetik jakintza eta informazioa jasotzen ari garela eta hori datu diote Euskal Herrikoak ez diren Euskal Herrian egoitza ez duten edabideen gandik, hau da. Ari gara zapaltzen lur hau, baina jakintza eta informazioa eta kulturalki edukia ari gara jasotzen lainotik, sare horretatik, ez? Eta hori ere bada, noski, digitalki gaur egun ingurune digitaletik dator edukia, informazioa eta jakintza eta espada euskal. Egoitza ere espadaukat Euskal Herritik, ba, pentsasazu zer gertatzen ari den. Gu gaude etengabe, uolde bada hori, kultura frantses, espainol, eta inglesa, ez? Anglosa joia, etengabe, inongo aleginik egin gabe, jasaten dugu hori. Buruan hor gertatzen da, eten bat, ze, transmisoria izan behar da, aktiboa. Kultura espainol, frantses eta inglesa gara pasiboki ere. Guk izan behar dugu euskarazko kulturgintzaren transmisore aktiboak. Eta horretan guztietan eten bat gertatu da. Eta gehien transmititzen dena, konpartitzen dena, partekatzen dena, ez da euskaraz.
0: Hori esan arrizun, oraintxe bertan ere eztabaida edo ikamika sortzen duen gai bat ere bada, bueno, zer definitzen dugun euskal kultura bezala, eta zerrez, eta beraz
2: guk ez daukagu
0: sustapen horietan, hori da, zuek ez duzu zalantzarik,
2: guk ez dugu zalantzarik,
0: baina gaur egun euskal kultura ere etiketa jartzen zaizkio gauza horiei, eta beraz jada plaza txikia duen euskararen kulturak benetan euskarazkoa den kulturari oraindik espazio txikiagoa uzten dio.
2: Bai, noski, eta gero nik uste dut gaur eguneko ikerketa soziolinguistiko berrienek erakutsi digutena da euskara larrialdi egoera batean dagoela. Eta guk dugula ahulgunerik handiena hizkuntz gaitasunean, trebesia esean, ez? Hizkuntza erabiltzeko orduan trebetasunik eza, konfiantzarik eza, hori da gure ahulgunerik handiena. Eta indargunerik handiena da atxikimendu afektiboa, ezta? Hizkuntzarekiko, kulturarekiko, herriarekiko dugun maitasuna. Nik uste dut, gaur egun hori da gure erronka nagusia, eta egiten dugun guztia iragazi behar dugu egoera horretatik. Eguneratu egin behar dugu, dena, horren arabera, eta indar guztia egin behar dugu gaitasunean eragiteko eta atxikimentu afektiboan eragiteko. Eta ez gara egiten ari, uiruitzen zain niri, ez? Baina arlo guztietan, esan dut, inorrez dago larrialdi linguistiko batean gaudela badiogu, gaude larrialdi kulturalean, hezkuntza larrialdi egoeran dago, ondorioz, hizkuntza larrialdian badago, hezkuntza derrigor egon behar da larrialdian. Larrialdian gaude beraz, sozialki, ze hizkuntza desagertzeko bidean ez dago, baina emetik prospresio handi bat, urte luzetako prospezio bat egiten baldin badugu, aukera hori ez da baztertu behar. Ez da imposible bat. Gerta liteke, orduan. Eskaran iruditzen zait, falta zaigula egitea irakurketa hori, eta dena gaurkotzea datu hoien eta helburu hoien arabera. Goazen gaitasunean eragitea. Bakoitza bere arlotik, ekosistemako eragile guztiok, eta gizarteko eragile guztiok. Zer noski, gure hizkuntza eskubideak, euskaldunon hizkuntza eskubideak, espadira bermatzen larrialdi sozial batean gaude. Eta larrialdi nazional batean gaude. Ezta? Baina iruditzen zait, falta zaigula hori. Egokitzea gure irakurketa guztia eta ekinbide guztia horretara. Eta gu dei hori egiten ari gara.
0: Transmisio horretan, bueno, aldebiko ariketa bat da. Sortzaia mezua sortzen du eta mezua helarazten duena da. Baina hartzaia, kasu honetan kulturzalego hori, esango nuke akaso azokak bai lortu duela, azokara etortzea bai, fenomeno sozial bada, mundu guztiak egiten du topo mundu guztiarekin, bueno, FOMOaz ere hitz egin dezakegu nahi badegu, baina bueno, badago kulturzale konstientearen rola ere bai edatuagoa, ez? Azokak lortzen du hori, baina azokaz gain antzokietara joaten, zinemetara joaten lortzen ari gara kulturzale konstiente horren figura hori lantzen.
2: Bueno, ona da, torren kopuru handi bat da urte osoan zehar euskarazko kulturgintza iraunarazten duena, eta iraunarazten dugu guztiok, ez? Zan edut, saleek, sortzaileek, ekosistema osatzen dugun guztiok iraunarazten dugu. Gero, bai, iruditzen zait, gertatzen ari zaigula orokorrean arlo guztietan oso eroso gaudela bakarrik ezagutzen dugun horrekin, eta jakin mina noski, sistema kapitalistari ez zaio bater interesatzen jenteak gozeiz, jenteak gozeiz ate intelektualki eta emozionalki eta jakinmina eukitzea arlo guztietan, eta kulturalki ere ez. Nahi duena da, oso gauza gutxiren sale izatea, ezagutzen duen horren sale izatea, eta listo, ez? Ze besteak dakar zure ikuspegia, munduaren ikuspegia asko zabaltzea, autokritika eta kritika asko zabaltzea, eta beraz, alternatibak proposatzea, ez? Eta uste dut hori ere falta zaigula egitea. Eta ulertzea, euskarazko kulturgintza lantzen baldin badugu, lehen esan dudan parametro horretan, ez dugula bakarrik gaitasunean eta txikimentu emozionalean eragiten, baizik eta jendarte hobe bat lortzeko bidean gara. Ze jenteak kapaz baldin bada euskaraz sentitzen eta pentsatzen duena adierazteko konfiantzaz, ez du aukeratuko beste hizkuntza bat. Eta lotzen baldin badugu euskara bestelako borroka, zapalkuntza jasaten duten borroka batzuekin, irudikatuko dugu mundu berri bat, mundu hobe bat, eta Euskal Herri hobe bat, euskaratik. Eta euskaraz, ez? Orduan, gu aldarrikatzen dugunen euskarazko kulturgintza izan behar dela ardatz, horregatik ere badiogu, ez da bakarrik euskara bizi berritzaren apustu egiten ari garela, ari gara herri hobe bat, justuago bat, kritikoago bat, ekologikoago bat, feministago bat, horren alde ari gara. Mm. Ez? Euskaraz.
0: Mm. Zentzu horretan, bueno, txokolan handiak dira, nolabait esatearen, eta bakarrik ez da, sortzaile kulturgile artisten ardura, baina euren eremuan esan dezakegu, sortzaileek oraintxe bertan ez dutela ere batasunez errex ekiteko testu inguru bat, nahikoa desegonkorra da haiek zapaltzen duten zorua, nolabait beste lokatzu batzuetan sartzeko moduan. Nola ikusten duzu zuk apur bat, bueno, izaten ari direlako, lege berriak datozela, ez datozela, baina egoera ez dakit asko aldatzen den.
2: Bueno, lanartean lortu ditugu, oso denbora gutxian, uste dut, lortu ditugula ekarpen handiak egitea, adibidez, fiskalidadeari dagokionez, adibidez, Gipuzkoan, eta gero eztabaida ere zabaltzeko orduan. Esanez, bai, denok miresten dugu euskarazko kultura, baina gero horretara bizi nahi duenarentzat baldintza laboralak ez dira duinak, ez? Gero kontuan eduki behar dugu ere, euskarazko kulturgintzan sortzaileak askoz gehiago garela ez profesionalki, izan nahi dut, batzuk aritzen gara kulturgintzako arlo askotan, baina literaturatik, musikatik, dantzatik, arte plastikoetatik, ogibide gisa askoz gehiago gara beste lan batzuk egite ditugunak, horretara dedikatzen direnak, baino, eta dedikatzen direnen edo garen on artean ere ikusten dugu baldintza laboralak oso eskasa dira, eta lan arteak egindako inkestan oso nabarmena da eta oso adierazgarria da zenbateko kopurua den bataz bestekoa, eta da 1000 eta gutxi. Ez? Edo erretretartzen dugunean, lehengo unean ba, atxagak berak esan zuen bezala, edo beste askok esaten duzten bezala, ez? Gure pentsioa 700-800 euroko izan daiteke, ez? Horrekin izin zara bizi. Orduan egoera hori dago, sortzaile pila bat dago, profesionala ez dena, Euskal Herri osoan zehar, horren egitekoa ere ez da behar bezala nire ustez baloratzen, baina horretara dedikatu nahi dugun ontzako ere, balditzak oso prekaria dira, eta hori ez da erreflejatzen. Ez hizkuntz politikan, ez kultur politikan, ez hezkuntzan, eta dena da bat, dena da ekosistema bat. Eta uste dut gure lanik handiena, adibidez, lan arteatik dala borroka sindikala egitea, borroka laborala egitea, eta guk sortzen dugun horrengatik ordainsaria izatea duina, eta hitzaldiak ematen ditugunean duinak, eta fiskalidade komun bat gure euskararen herrialde guztirako, lur guztirako, ez? Eta borroka sindikal hori, eta gu langile bezala hartzea ere bai, nahi dugun ontzako. Eta noski, azpimarratutzen dut lehen esan dudan hori, eta da, sortzaile askoz gehiago dagoela kobratzen ez duena, oza, bizi estena horretatik, eh? Baina denak osatzen dugu ekosistema, eta behintzat autua egiten duen horrek izan ditzala beste ofizio batzuek dituzten baldintza duin berberak, ez?
0: Ba, Gozomarandiaran oso interesgarria zalantzarik gabe, eta nik uste dut, bueno, landakotik arago edatu beharreko hausnarketa ere badela, ia uinek ere laguntzen duten horretan?
2: Beti laguntzen dute, zuen guk sortzen dugun hori, eta esaten dugun hori, norbaitek espadu edatzen, espadu auspotzen, oso zaila da gure egitekoa. Gure ez da bakarrik sortzea, dana da kolektiboa, guk kolektiboki egiten dugu dena, ez? Bestela zinezkoa da. Eta gurea bezalako hizkuntza eta herri zapaldu batean, estaturi gabe, independentziari gabe, oso zaila da, bestela.
0: Bueno, ba, guk enkargu hartuko dizugu, Gotzon, eta zebrabideara kaso maizago konfiatuko zaitugu, baina, bueno, itxiera ere bada egiteko importante bat azuka honetan, beraz, eskerrik asko gurekin egune hauek partekatu izanagatik, eta animo asko gelditzen denarekin aurretik.
2: Eskerrik asko zuei.

0: eta arratsaldeak aurrera jarraitzen du, zebrabideak gurutzatzen jarraitzen dugu Durangotik, eta oraingoan atzetik entzuten ari garen abesti honek badu zer ikusirik zeurean dugu, jokin, kaixo, arratsaldean gurutiketik, zer moduz?
1: Ongi, ongi, nekatuta, baina, ja, azken eguna izan da, jo, guentxe bertan kontatzen izuen, guentxe bertan lota sartu ezkeo, bihar ratxalde arte gongo nintzeke, baina.
0: Zela huegunak dara matazumen.
1: Bai, bai, bueno, gehi hori bai, ze ostegunen etorri ginen, hemen itzen dugulo laumaten etxen, da, suerte pehi aukego.
0: Bai, suerte eta risku, eh?
1: Bai, bai, bai ze egia da, etxea utzi digutela, baina gutxi ere bile dugu.
2: esan dugu, ez zebrabidearen sarrera. Bueno, bakentu zenean, norbaitek abisatu digula, burutik ekoekin egin aldi baduzue kontuz desordutan asko ikusi ditu eta
1: asensio izan jeke
2: ez da izan asensio
1: gelatatu dut orduan bat
0: baina oietakoren bat izan
2: baina izan zitekeen asensio ze uste dut beraiek ere ongi pasadutela azokanetan nahi zuze esan dugu gozonekin ere bai ba landako gunean gertatzen dena garrantzitsua dela dudango baina kanpoan gertatzen dena ere bai. Baina, bueno, zuek gaur, bueno, egun hauetan, hain justu, bueno, impuñak diska berriarekin aurkeztu duzu, edo estrenatu duzu. Azoka, bueno, aurre zibilizeratez, da, azokan, ez da, lehenengo
1: dia. Bai, etorri izan ginen duela bizpair urte, etorri ginen pleurakin, estan erdia bien arten ginen, orden, estan la ordena, gero eskabidean ekin ebai partekatu ginen estan bat, beste baten, eta pasen urten ezkinen etorri, Beño ontan bai, eta estan propioak, eta bastante pozik gabiltza, esan arrituta.
2: Jende asko gortu datu zaizue?
1: Bai, espero beño gehiago, bai.
2: Bueno, aipatu dugu, ipuñak, diska besapean iritsi zaretela Durangora. Zer topatuko dugu berria burutikeko azken lan honetan?
1: Ba, entzun daitekena, nahi gutxinez, plataformatan dauena, berritik topatu diteke, normalen topatu dezakeuna burutikeken disko baten, ze dinamika era bat aldatzen da, gaina badugu partaide berri bat, eta hortiken ba, ez da, ni uste beti saiatzen gara experimentatzen, eta gauza berrikitien dinamikak aldatzen, baino disko hontan ebai baitu gure zigiluk, ez, ahotsak eta akordeona, eta betiko gauzek.
2: Burutiken diska bat dela alegian.
1: Bai, uixe, da gero aparte ere bai, gara, ez dugu komentatu publikoki, baina erabat aiga esatenan. Estan den pasatzen den jenderi, disko fisikoak badauke QR bat, horrekin entzun alko du behalde moduko bat prest dauenen, bakarrik QR horrekin alko dantzun, eta behalde hori haitu gara zuzenan komposatzenan, zean, estandean bertan.
2: Bai, ikusi zaituzte gor, pixka
1: bat, ez? Bai, da, jo, politi, zan, experimento politia.
2: Orduan, jendeak nola, zein dinamika jarraitzen zenuten? Publikoak parte hartu aldizan du, edo izan da gehiago iradokitzen zenarekin?
1: Gure idea hasiera baten oizen, publikoak parte hartzea, eta horregatik ekarri du, ilusioa ikentzegun baitare, ba, jendek zehuzio baldin mazeuken proposatzeik edo horri heldu alizatea, baina oso zaila da, egizan, nire pare bat egual aiatu zaizkigu, baina zehazkenen puestoan gaudelaik peiotxuga bordena horrekin, eta beste bi burutikeko bi partaide, aparte, bat komposatzen unitxeke eta beste jendekin, baina jende asko baldin badau, bik gaude jendekin, eta jendeik ez baldin badau, bik gaude komposatzen, baina bita egotea zaila da.
2: Eta gero, hemendik atera, eta tabernetara. Benitua zuena zalantzari gabe. Ipuinak izenburua jarri diozu, ez dakit, ipuin historio bat kontatu nahi zenuten, ez ipuin asko
0: dut egiten. Otsuga benitu,
2: lurde sirionaren inguran ibiligarela.
1: Ba, bueno, bereza anti-ipuñak nola baite bai, osea, ipuñak modu ironikoan edo erabiltzen dugu, ze kritika handia egiten dugu diskontan, kapitalismoak saltzen dizkigun gezurrei, meritokraziari, idolo figura, eta pixkoa torti joan da, orduan, ipuin klasikoen kontra edo nola bait, eta klase langileari sinestarazi nahi izaten dizkiguten gezur guzti horien kontra edo. Eta gero apartere bai, uste du kantako dutela narratiba berezi bat diskonetan. Lortu dugula nolabait, narratiba musikalki ematea, ez hitzetik bakarrik, baizik eta musikaren dinamika bideratzea, nola bai, narratiba interesgarrak ere ditugula.
2: Zaten dana, akaso jazdala inoikoa, hasi eta buka entzuteko diska bat da?
1: Bueno, a ber, geho eta geho pentsatzen dugure bai nola konsumitzen diren diskak. Nei gustatzen zait diskoak entzutea bere horretan. Egiten zait interesgarria dela artista baten etapa bat laur biltzen dulako, eta disko gure bai hola planteatzen dugu. Beino, iedak erota zaigoa dela disko konzeptualak itea. Jende geha ez dilo entzuten diskak komo tal. Gure bai, diska hontan badie bi kanta, eta egin uzenak urte hasieran single modun, gero etorri zien beste kanta batzu, komposatu egin uzenak gerora, eta zei da dinamika hortan sartzea, baina bai, guzaiatzen ga bilkura bat ematen.
2: Bueno, ipuñaken sortzetako izte bide horretan, ba, lagunak izan dituzue ondoan, eko lagunak, Josu Erbiti, alde batetik, ez, grabaketan.
1: Gure aitatxo.
2: Etxe, eta nogen talde donostiarrarekin ere ba kolaboratzen ibili zarete, hortzeago Ipuinak bera kantua haiekin kantatuzula. Guardetxean izan zarete haiekin kantatzen, zer moduz esperientzia?
1: Oso ongi tratatu gaitua. Bai, gaina ongi dau justo hemen hoi galdetza, eske nogenekoak hemen ezautu ginuzen. Bizpairu urte edo. Ezautu ginuzen untzari esker, untzan gaba ginuen Peru bateria oso lagune, eta ezautu ginuen untza, eta untzai esker nogen, eta sartu ginen. Eta, jo, pues, komposatzen ari ginela okurritu zitzaigun nogenek parte hartu zezakela, estudian sartu behinu egun bat leno, eta animatu zian, osake, imagina, ez? Olako tratu bat ez tozo inoin jasotzen, eta...
0: Oiek izan behiragu bezala, ez dakitela ez zitzik esaten egual.
1: Ez animatu batzuk, bie fiera batzuk.
2: Bueno, Donostian nogenekin, haien etxean, Leitzan, zuen etxean, Ibilean, zuen beste etxean ere bai, baina Gasteizen, Legazpin ere ibilizarete aurkezpen miratxonetan, orain azokan plateruenean, imaginatzen dut giro berezi batekin azokan.
1: Bai, jo, azokakoa harritzekoa, guretzako harritzekoa, izan zen, azteko lepo zeuela. Ez nien espero, lepo zeuen, eta ja horrekin bakarra ni neuen inon baino urduri go, nien aiz urduri jartzekoa, eta hemen neuen kriston presioakin, baino gero aldi beren urduritasun mota hori zeina lehenbiziko oiukina askatzen den, eta jo, giroa zeuen ikaragarri politia eta gori-gori, eta oso pozio da. Izan zen igual, kontzertu de kalidad dudosa esaten dena. Baina, eski berdin dira,
2: bueno,
1: giroa
2: beharra zen.
0: De kalidad dudosa.
1: Bai. Giro ongi da, ordu oso nahi arrezi goen baita. Behatzi eta erdik larun bat batean. Claro, oso ordu nahi. Bai.
2: Eskutu horro epokotzo marandiera justu zide horretik pasadela, kasu algenu tartea aprobetxatu. Bueno, ezakita aurkezpen bira bakarrik azaro abenduko kontua zen, edo baitu zuen data berriak eskuartean?
1: Bai, aterako ditugu data berriak, bueno, esan dezaket ingo dugula jira bat saletatik, bertan eba izango dela ez dugula guk bakarrik ingo, baina ez da ez dare talde lagun batekin egingo dugula jira bezik, eta txoko bakoitzan eukiko dugula lagun bat edo beste, bai, eta guida baitere gauzat posten hauen Durangoko azokatek sarea egiten dugula, eta gure generazioa igala eraikitzen, tximas, parentesis, bezala.
2: Baina... Kasu urrengo azokan galetuko dizugu, eta azoka hontan pasatzen zerbaiten den ondorio zegongo gara.
1: De repente, bif, talde batek.
2: Eskarte ditugu
0: azokatek,
1: bai, ez. Bai, ze puta, torrean jo ginen, Leitzan jo ginen torrean, galdetu ziguten, haber, politikak zeinekin zaukan bif. Eta guri... Ez zitzaigun okurritzen, eta ardun asmatu zuten haiek Messi Lekrepekin daukagola alpizan.
2: Bueno, bueno, ez dakit Juantxo entzuten ari de, baina...
1: Putada bat izango litzeke, zen iguste Juantxo ona izango dela tiradera gitean. Eta gu igual ez zain beste.
2: Beste lazakit, ba, froga fisikoetan jorretatik. Batetik bestera korrika edo errimak alde batera utzita. Bueno, ba, orduan entzulegoari esango diogu, adibiltzeko zuen saretara.
1: Berala ioko dugu.
0: Eta diskoa erosteko, ez? Hor egongo da QR-a.
1: Erosteko, bai. Diskoa erosi gabe ezin gu da entzun hemen Durango egin duguna.
0: Ez
1: dago, orain dik ez dago entzun gai, guain hartu behar dugu hemen grabatu dugun guztia Iruñera eraman, eta ongi grabatu ze hemen kriston jaleo, que bueno, bueno, gutxinez ya komposatuta daude gauza interesarrek.
2: Bueno. Ba, adi goteko, abisu pasako dugu hortaz, Jokin Marriola, mila esker gurekin izateagatik, eta deskantxo hartu, eh?
1: Beharko.

0: Eta, bueno, zebra bidea gurutzatzeko oso gutxi geratzen zaigu, 12 minutu zehazki.
1: Amaitzen ari zaigu, denbora.
0: Bai, bukatzen ari da, eta bukatzen ari da ere Durangoko azokaz, ez baina bilo soker seietan izten da, hori esan didate, ez dakit ala den edo ez, baina bostetan bertan egin dute balorazio, bueno, balorazioa eman dute Durangoko azoka onena, eta ba, horretarako ba, guran dugu Gerediaga elkartetik.
2: Beinat Gaztelurrutia naiz ni.
0: Kaixo, Beinat.
2: Kaixo, zemoduz.
1: Eskerrik asko Gerediaga elkarteko lehendakari eta bozera maialanetan aritu zara lau egunez. Atxea gelditzen alda.
2: Bai, bueno, egun luzeak izan dira, hori aitortu behar dugu nekatuta gaudela, baina, bueno, neke ederra da, gozi daude, azoka ederra bat izan dugu, bete-bete bat, eta, bai, neke aldean daukagun arrema oso posible daude.
0: Balorazioa egin duzu eta, bueno, guk ere eskatuko dizuegu balorazio bat egiteko, hasteko eta bain, orokortasun batean, zein da balorazio, gero ja sartuko gara gauza zehatzetan, baina orokorrean,
2: bai, bueno, azoka oso jendetzu bat izan dela. Mm-hmm. Nabarmena izan da, gune oro, ez landako gunea bakarrik, erakusta azoka bakarrik, gainako espazioetan ere harrera bikaina izan dugu, eguerdietan ere jendea egonda, baina gero, ba, miragarriki oso antolatuta etorri da jendea, bilaketa gutxi izan ditugu, tarteka aforoa kontrolatu behar izan dugu, baina ez askotan, eta bueno, hor neurrian egonda, eta gero batez ere azpimarratu behar duguna bizitarien jarrera. Oso bizitari jatorra euskal.
0: Euskaldunak oso jatorra gara.
2: Bai, bueno, euskaldun guztiak ez dakit izango dire, baina
0: ona
2: kulturzaleak agian. Hori izango da.
0: Publiko eskerta hori da. 60 urteko ibilbidea, 60. Edizioa izan da hau. 60 urtek askorako ematen dute, ibilbidea borobiltzen du edizio honek.
2: Bueno, nahiko genuke ibilbidea orain luzea izatea, bai. Ezta. Baina bai, egia da, zeia marka da egiteko, bueno, zerbait egon behar dela laborratzean, ezta, motor bat, indar bat, horri bultza egiten dion indar bat egon behar dela. Eta, bueno, nik argi izan behar dokatzen den indarra, eta indarra da, hemen dauden erakusmai eta sortzaile eta argitaletxe eta kulturzale, eta hori da, hori da, hemen atzan dagoen indarra, eta pentsatu da, zeia markadatan zenbat persona egon diren antolakuntza taldean, sortzen, argitaratzen, bisitatzen, bueno, horiek egin dute posible guztiak.
0: Esan duzu, bisitari fidelak badituela Durangoko azokak honeko 80ak errepikatzen omendu eta berriak ere urtero etortzen dira. Aurtengoan jendea edo etorri den ikuslea esango nuen, baina ez da ikuslea, zemen denetikan dago, gaztetuta etorri dela ere esan duzu.
2: Bueno, bai, azkenen urteetan alegin berezi bat egiten ari gara, gazte idei egiten ari gara, bizitari gazte esan nahi duz, sortzaile gazteak hemen daude. Egon, sortzaileen artean, ni asko ikerketaren arabera behintzat, hemen Durangoko azokan zerbait aurkeztu zuten sortzaileen artean euneko bai, altutxo dago musik ez da. Euneko 30-a, 35 urtetik berakoak ziren sortzaileen artean. Hori sortzaileak badaude gazteak, ez da, baina bizitariak ere behar ditugu. Haientzako sortzen dena, ba, haie jaso behar dute. Eta gainera deia izaten da, zatozte gazteok, ze hau zuen tokia da, okupatu zazue dagoki zuen tokia, eta azkenen urtetan ba, nabarmena izan da. Iaz egin genuen ikarketaren arabera, bizitari guztien artean, bi eren dira 45 urtez berakoak, eta gainera oso orekatuta adintarte guztietan. Eta gero nagusiagoak ere badatoz, orduan uste dugu azoka bat daukagula adin guztietarako eta guztu guztietarako.
0: Hildo horretatik, Durangoko azokarako deia egiteko, ba, bi ekimenen garrantzia ere azpimarratu izan duzue, ikasle goiza eta gazte eztanda, ze garrantzia ematen diozue alde batetik ikasle goizari eta, bueno, besteak beste, ba, gazte eztandari ere?
2: Bai, biak daude lotuta transmisioarekin eta gazte jendea azokara aurreratzearekin, ez da? Jakin badakigu, ikerketan emaitzen, arabera eta abar, jende askok eta askok, ba, azokarekin daukan lehenengo hartu emana ikastetxe bidez izaten dela, ez da? Ikastetxek ekartzen dituztelako ikasle goizan, hori importantea da. Eta ikastetxek daukaten jarrera, ezta? Ez dela eskursio bat, baizik Durangoko azoka bizitatzera datoz, aurrelanketa bat egiten da, eta bar, Eta horrek ba bueno, bide erakusten du eta Gaztetxonaren kasuan ba bueno, ja ez nera bentzat, baixo ja gazte jendeagoarentzako programazio berezia izaten aregintzen gara Gaztetxon da egun horretan, aurten larun batez izan da, gauetako kontzertuak ere haientzat neurrikoak eta lagust urte dira hori egiten gabiltzala eta bueno, ba azkenean abaitu egiten da. Horren emaitza eta bueno, posible da. Gazte jende asko ikusi zen larumatean. Mm-hmm.
0: Bai, larumata izateak ere agian horretan lagunduko zuen.
2: Bai.
0: Aurtengoan bigune berri ireki dituzue edo bai, egon dira Berbagailua eta Atartea. Berbagailua ba bideo podcastak grabatzeko izan da, egunero hiru ekoiztu dituzue.
2: Halaxe da bai. Gonbidapen ez etorri dira, dagoeneko existitzen diren bideo podcastak dira. Euskeraz dabiltzanak, edukien inguruan dabiltzanak, eta bueno, gonbidatu ditugu, hemen montatu dugun nolako estudio txiki batera, uh-huh. Eta egunean bertan grabatu eta saiatu gara biharamunerako sareratzen eta webunean entzuteko moduan daude. Eta bueno, bai, bueno, audio munduak badak iguze garrantzia daukan, zuek dakizu hori ondo. Eta bueno, horri ere erantzun nahi genion, eta horre egon nahi genuen. Eta bueno, baldintza bakarra jartzen genion podcast gileari, ezta? Durangon aurkezten zen nobedade baten inguruan aritzeko. Ez du jakin, zeren inguruan arituko ziren, bakoitza berak aukeratzen zuen, izan behar du moduan, bakoitza bere podcastarekin dator, bere hilduarekin, bere... Eta, bueno, emaitza oso polita izan da, hori errepikatu dugu, zalantzari gabe. Eta Atartea, bueno, arte ederre, eskinitako gunea da, Durangoko Arte eta Historia Museoan, lehen ere gune hori, eta espazio hori ezaguna da, bizitarien artean, ze aurkezpenak egin izan ditugu hor, baina orden jagune izaera eman diogu, hain zuzen ere, honetarako, aurten ilustratzaileak izan dute presentzia nabaria, datozen urteetan ere ilustratzaileak horregongo dira, baina, bueno, horre bere garapena izango duen esperantza guztia daukagu. Bueno, ilustratzaileena importante dela iruditzen zaiz, horreguneko publikazioetan ez azalean, agarri barruetan ere itzelezko artelanak egiten dira, eta, bueno, idazleak eta zuzendariak eta ezagutzen ditugu askotan, gutxiago ilustratzaileak, eta, bueno, erakusketa bat ere egin dugu, haien aurkezpenak, eta, bueno, ikuskarritasuna ematea ondo dago.
0: Aipatu duzu ere, landako gunea itxita, ba, plateroenako kontzertuak edo gaueko eskaintza hori ere itzuli dela, horrek ere arrakasta izan du?
2: Bai, bai, bai. Bai, ez plateroeneko kontzertua bakarrik, plateroenean kontzertu bi egin ditu ostiralean eta larun batean, baina, bueno, beste egunetan, zenatokian antzarkia egon da, poesia irakurtaldiak ahotsen literaturan, zinea ere izan dugu, bueno, dentarek izan dugu, hemen areto nagusian bertan ere bai, landako gunea atzo gaueko bederatzen irekin genuen Bittor Kapanagaren omenezko alako sentikari bat edo egiteko, ezta. Eta egia esan, ba, oso oso harrera ona izan du, pentsatzen genuen, baina benetan izan du harrera oso ona, eta, bueno, gura asmoa zen, azokak itxita gero ere, kultura eskaintza duregune egotea, ezta. Eta hori ere gelditzeko etorri da. Berrikutza guztiok gaipatzen ari garenak, hirurogeigarren azokarekin batera jarri ditugu, nahita, nahi genuelako urte horren hau erabiltzea, gero irongo zuten berrikuntzak edo hobekuntzak txertatzeko.
0: Amaitzen joateko edo pentsatzen dut Durangoko azoka aurrera ateratzea lan handia izango dela, lan gogorra, hilabete askotako lan gogorra, eta oraindik ez da gaur bukatuko guztia, ez da, ze hau guztia desmontatu egin behar izaten da, eta jende asko aritzen zarete honetan?
2: Bai, bueno, hemen zaudete zuek eta ikusi egingo duzu zer gertatuko den, zeiretan itxiko da estuen, ematen estuen arren, zer jendez beteta. Nik uste dugende askok ez dakik lazeiretan itxiko denik, eta sortzea karteko esperantzaz etorri dela, baina zeiretan itxiko ditugu, baina zeuek ikusiko duzue, bi orduren buruan, erakus maiauek ustu egingo dira, miragarria izaten da. Gero, azpegitura guztia desmontatu behar da, eta horre egun batzutarako lan daukagu, baina batez ere, azokak usten duena da, erresaka handia, gero itxira administratiboarekin. Eta horrek, ba, hilabete bi baino gehiago irauten du, gero berriarekin azteko, jakina.
0: Ba, itzauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker gurean izateagatik, ze guri ere geratzen daizkigu, ba, azoka honi bezala, bi minutu zeurra bida gurutzatutzat emateko, beraz, mi esker.

0: iritsi zaigu, arazi.
1: Ba, bai, male.
0: Ya está, iritsi da.
1: Azken txapa, amaitu da. Ez dakite, urte amaiera izango balitzu. Bai. Zer sentitzen ari gara, hau egia da, arrazoia zeukan, meinatek. Ba, bueno, uste dut baten bat hasi dalaia konturatzen, eh? Ister dagoela kontua eta zirrara bezia sentitzen da. Hemen, pena pixka bat ere, baina, bueno, ederki bili gea guen ez zebra bidea gurutzatzen. Agian entzuten du, entzuneak pixka bat, bueno, agur hori.
0: Eta guri ere, bai, a ber.
1: Bueno.
2: Arratsaldeko seiak entzule ongi etorri. Lakuako gobernuak ikaslei egindako analisi edo mailaren inguruko txostena eman du ezagutzera gaur, noiz eta PISA txosten famatua publikatu baino astebete lehenago. Hala, ikasleen ebaluazio diagnostiko horretan Lakuako gobernuak 10.000 ikasleri egindako emaitza jakitera eman ditu. Hiru urte zoro har maila jaitsi ondotik arlo gehienetan hobekuntzak izan dira Begoña Pedrosa, Lakuako gobernuko hezkuntza sailburuak adierazi duenez.
3: 2026an ebaluatutako kompetentziak euskarazko eta gaztelaniazko hizkuntza kompetentziarako kompetentziak izan dira, matematikarako kompetentzia eta zientziarako kompetentzia. Lehenengoko irakurketa da, zeigarren mailan eta bai bigarren hezkuntzako laugarren mailan emaitza gehiena gorakada izan dutela orokorrean.
2: Oraindik gabeziak aipatu ditu, bilakaera ona izanik ere eta laguntzak sendotu behar direla. Kezkatzeko modukorik badago, kasu honetan, laugarren DBH-ko bilakaeran positiboa izan delako gaztelania hizkuntza gaitasuna 7 puntu hobetu dela, gaitasun zientifikoa 3 puntu, baina euskerazko gaitasuna bere horretan eta zenbait lekutan bera egin duelako. Lehen hezkuntzako 6. mailan berriz, hobetu egin da euskerazko hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 3 puntu gehiago 2024an baino, baita ere matematikarako gaitasuna. Gaitasun zientifikoa bere horretan mantendu da eta gaztelaniazko hizkuntza gaitasuna berriz 2,3 puntu jaitsi da. Nafarroan berriz, euskararen aldeko kanpaina, euskararen lemapean kanpaina berri bat euskararen ikaskuntza sustatuaz Nafarroko gobernuan doako abat eta abi mailak dira eta diru laguntzekin gainerako mailak izango dira. Joan den ikasturtea matrikulazioa 122 igo zen eta abateren kasuan 144 igo zen. Nafarroan helduek euskara ikastea sustatuko du kanpaina berriak ere. Berritasun gisa esan bezala abat eta abia doakoak izango direla eta gainerako mailek ia 500 eurotarako diru laguntzak izango dituzela aurrez aurreko ikastoretan toki entitatek ematen dituzten laguntzekin bateragarriak izango direnak gainera. Ana Ollo, sailburua.
4: Nafarroko hizkuntza politikaren aurrekontuetan helduen euskalduntzeko arloak etengabeko hazkunde izan du, hizkuntza politikaren zerea euskaraz ikastea gero eta errazago izatea baita, gero eta herritar gehiago anima daitezen. Baina helduen euskalduntzean konpromiso sendoago hartu zuen Nafarroko gobernuak, Euskararen Foru legean Nafar orori euskaraz jakiteko eta egiteko eskubidea aitortzen baitzaio, eskubide hori doakotasunez bermatzen hastea.
2: Jaso ezaguna guraldira garperaik ribarluzea gauzak lasai baitaude errepidetan.
5: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan, arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero, akaso uneren batean goiodei zinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean, bero odei batzuk garatuko dira, baina ez duek aitzetarako jorarik izango, eta gauean kostaldean odei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizea nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta ego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian 27 eta 28 gradu bitartean eta ego isurian 35 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Ordu bete barru, 7:00 azken ordukoarekin bueltan etorriko gara gero arte.
6: Irailaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16 plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300

0: korrikalarik 16 plazaola lasterketari ekingo diote, Lekunberritik Leitzara, plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Iraiaren 13an, denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
1: Dagoeneko prest dira guztiak eta semaforo ere kenokari.
2: Hori, harri rimuotu. Bira. Bira. Bira.
3: Venga, guai! Buelta mazkau guai. Tabigunen batuko dugu, bai?
1: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an, eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen, naiz irratian.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
5: Naiz irratia.
6: Ez dakit ze asmo degun, ez are demoraldi berriako.
7: Bergüenza ajena, jendia txuriz, eta erramentek izton katoliko apostolikoa gara dana, kaspeitia raue, juteiola de repente Loyola, zanigaziko Loyola. Ez kontzea, bizian etzanean, elitza joan, nena.
6: Aizun, eskau, txiezu, jasigia lagunak iten. Igual bezle bide badauke, punpaile zegoen, eta aztenga bodak ofiziatzen.
8: Orduan, proposatzen dizuet, gonbidatuak egitea. Tari pentsatut, ez dakit zergatik beti kuriositatea handia izan dudalako, izan da, Arnaldo Otel.
6: Zergatik ez, Kike Amonak.
7: Baitzi Bergarmendia bat, Ainhoa Victoria bat, Lorein Txausti bat guaien golitzen.
6: Lorein
7: Txausti.
6: Asko gustatzen zait, Olaia Intziarte.
8: Maite Oroz, futbol jokalaria.
6: Hector, punpaidez proposatu ziona euskitzeri.
7: Hector de Euskitze bilak batea.
8: Jago Barra zatez deka.
6: Jago Barra zatez...
8: Que badugu ya demoral dios horako.
6: Bueno, a ber, gero hien
8: no, atzizien torriko. Madre,
6: Gero nobita etorrikoa, eta guztua. Urteten jake, urteten jakena.
9: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla punpairez.
7: Zaizan farrez. Zaizan farrez. Bai, suelto, baina hain pentsa ikoleta itia.
6: Azkeneko momentu.
7: Azkeneko bai, azkeneko xo. Guapa guai oteko.
6: Bueno, así debu de moralia bukatu genuen bezala xe,
10: O sea, que...
7: Antonio.
6: Bueno, así de... Ez genekin, seguro hasiko zan bigarren denboraldia, baina bai.
7: Baina,
6: bai.
7: Mentxe gaude.
6: Iritsi da.
7: Mentxe gaude, ez gaude.
10: Ongi, ni etorri naiz futbol kamisetarekin.
6: Ja, kopiatu ya. Da zuen tradizio.
10: Hori da.
6: Nik hasi nun punpairez, lehenengo denboraldia, Palermoko kamisetakin. Eta itortu nun, armairu batetik aterako nintzala, eta futbol kamiseta jazten nuela. Eta pentsatu dut gaurko hori bai ekartzea, baina guen kopiatu indit.
7: Es que, Antonio...
10: Nik ez dut izan, nola zen izena? Poyan palo.
6: Poyan palo.
10: Poyan palo.
6: Geratu zeizu,
10: Bai,
6: bai. Poyan palo.
7: Bai, hori bakarrik. Horrek bakarrik.
6: Piskat pelota ariz, guaz, baita piskat ez.
10: Bai,
7: ni juez.
6: Bekizu nungo kamiseta dian?
7: Hori Oviedo esan dezulako.
6: Real Oviedo.
7: Real Oviedo eta Antonio no ez dut. Esan dezu, baina zeintzan.
10: Benfica. Hori da.
6: Lisboa.
10: Ah, Lisboakoa.
6: Lisboakoa,
10: Ah, bai.
6: Ez dakituzuk?
10: Ez dut argi. Ez kekareita nahia, baina gondira Portugal osotik, orduan.
6: Bueno, izan daiteke Lisboa.
7: Zue kordia futbolatik aimeste itzein, aimeste futbola, baina zue futbolian ibiltze zeinaten gaztetan.
6: Ah, ibili bai. Eta ez gaizki, eh?
7: Ba?
6: Bueno, bai, gaizki, baina.
7: Osa, bankide
6: zeinanez? Ez. Baina guk futbol sala, areto futbola. Osa, txiki gotan, ez? Ez nik ez dute belarrezko zelaia honditan jokatu.
7: Bueno,
6: bai, txikitan, bai, beharko.
7: Tazu?
10: Ni bai.
7: Bai.
6: Ondo?
10: Ondo.
6: Bai,
10: Uste du, bai ez. Odazten duen Nafar selekzioan.
6: Bai?
10: Horain ez dirudi, loditu nezerako pizka bat.
6: Nafar selekzioan?
10: Diendeak ez dizinezten, baina bai, ni jolaztut Nafarako futbol selekzioan.
6: Guau, wow, eta ze postu da,
10: Jo, pues atzelari. Normalean
6: me gustatzen zaizkit atzelariak.
10: Bai, ni atzelaria izan naiz.
6: Atzelari eta?
10: Atzelari, eta jolaztu dut, Nafar Zerizean, amasei, sup amasei, ez dakit noen euskera, sup...
6: Amasei azpitik.
10: Amasei azpitik, eta emezortzi azpitik.
6: Habe, da. Eta gero ia parrandan hasi zinen.
10: Gero hasi nintzen musikarekin, da ja...
7: Bueno, ia, parranda, ja, musika.
10: Baina, bai, bai.
6: Bueno, eta bide txarra, izu.
10: Ez, jolaztu dut gaur egun lehenengo mailan dagoen jendearekin, adibidez. Hain, bai.
7: Zein adibidez.
6: Bueno, nik iztu.
10: Adibidez, Jokin Ezkieta. Jolazten duela orain, bueno, uste fitxatu duela Kadizek, baina jolaztu Atletik eta Bartzelonan.
6: Ostra.
10: Atezaina.
6: Abai, eh?
10: Gero baita de selekzioan kanterorekin, dagoela gaur egun Burgosen. Mikel Merinoren kontra baita le jolaztu dut askotan. Berako Osasunan, Daniko Berenan. Nire bizilagun baten oso laguna da baita ere, ikusten dut batzutan... Etxe azpian.
6: Aizu, ba, onbida, tu? Pompeirezea jende hoi?
10: Ez, yeah. Ez, euskera. Bueno, kantero eta hauek, bai, eta Jokin, bai. Bueno,
6: hauek. Kadizen dagoen hori?
10: Kadizen dagoen hori, bai, bai, bai.
6: Kai.
7: Bai, entrevista,
10: futbolista batean. Ja, bueno, eta... Bueno, zaki, eta normala ditu zerkarrizketa oso serioak.
7: Ja, baina... Eta
10: honek hartzea gian ez beste rollo... Bueno, zaki...
6: Bueno, zaki, ze asmo degun, ez dara demoraldi berriako, ordu, yeah. Zaki. Jarraitu behar deun hildo beretik, o ba, serio jarri behar gean.
7: Ja.
10: Hombre, guapo legoke, bigarren denboraldi honetan, bat batean oso serioa eta, ez?
6: Bai,
10: ez. Introspektiba den zerbait, egitea.
7: Guai, nire bola.
10: Aldatzea, ez?
7: Bai, ez, neko turbi bat, beti gauza txarrazko kontatzeko, eta beti gauza txarrekin gaude. Ni gaur neko traumauta, bueno, gaur ez, aste honetan, kotxian hijo ala, ez dakit baina pasasei zuen, kotxian autopistan, bueno, osea, gaine iztala azkar nijo ala, 120, 110, sí, baina, osea, ondo.
10: Bueno, egin behar dena.
7: Rekta, gaina, osea, ondo, talazai. Balako baten, txori bat ikusi,
6: oh.
7: Eta txori, baina, egaldiak gora, bera, gora, eta lunan kontra, pa, sentiu indetela bolantian, ua! E, kriston, apur, osea, txori bat, hildet. Kriston, ikara, egia da, moskito pila bat hiltzeitu gula. Luna neotea, baina, bueno, txikilla dianez, besti guepenek ematen. Arraiak en iguale pasatzea, arraiak penek esti guematen. Baina, arraiak... Arrantzau, ba, eh?
6: Bueno,
7: arraiak esti guepenek ematen, hilda
6: hor. Ze, ze gazti zen, baldakizu.
7: Ez dakit, si, ez, jo indit, eta gero, osa, eroin da. Eta kristal, luna zikina zehone.
6: Baina puskatu ez da izan.
7: Ez, ez.
6: Karklasea deitu berger.
7: Ez, bestela basurdia bezala ez dakit, zi, merda gero, porque basurdiak kotxia aboiatze baizu gero basurdia, eman inberdezu de, hau izan da.
6: Ah, bai, eh? Basurde bat jotze bali maizu, kontuz, eh, kotxia, eh?
7: A ber, ez que ez tezu lagolata gilda biltzen basurdia.
10: Nik entzun dut, poliziak hiltzen duela basura horrein dikil, ez? Hori, o,
7: ja, ez dakit, ez ditarritzen.
10: Nire kontatu diate, eh?
7: Delirrosua da.
10: Erdi illa edo erdi bizirik badago, norbetek, bueno, batek baino gehiago ikusi duela.
6: Wow.
10: Poliziak bi tiro ematen ezak, hori entzun dut, baina...
6: Basurdeta zaik gehala, bakizue, erosin nun fototrampeoko kamara bat. Bakizue, fototrampeo, eta...
7: Bai, ezela...
6: Etxe inguruan jartzen dut, da kamara bat, sensore bat duna, ordu mogimendu bat da honen, ordu grabatzen azte.
7: Ah.
6: Ordu, nola, nere etxe inguruko bason, badauzketen nola leku batzuk, orla identifikatuta, bueno, ba, udba guzin idot jarraipena basurde familia bat, izi, agertu zitzen,
7: bai?
6: Arra, emea, eta bi kuma.
7: Ake guai.
6: Eta gero aseri bat, baina...
7: Aseri bat?
6: Bai, nahiko etxe ondoan. Bai, eta aseriare bai, eta bera, misterio txuki, oio bat ezagertu zego baita ere.
7: Ez
6: dakigu bere kaguz joan den edo zer, baina
7: natura.
6: Bai, bueno, hoi izan da nere uda pixkat bizi natura. Bai.
7: Ke guai.
6: Bai, basurde aipatu dezunez, gogoratu naiz.
7: Bizi natura.
6: Ez dela ondo, eh? Dena ondo. Bai. Ez te txorikakatu, ez te tiñorra rapatu, kotxekin.
7: Guau, wow, ke guai.
6: Ondo.
10: Uda, ondo orduan. Bai, zuzen bo zuda, Maria.
7: Bai. Ni... A ber, ondo, ondo. Neukin egun plazerra ikusteko kontzertu bat, baina ukere eukiko zuez, baina aztea bere bakarkako bidian, Idoia ikusteko, super gomendagarria. Idoia, abizan astu zait.
6: Idoia o Garazi?
7: Oi, Idoia, Ja, Idoia zormenden egan buru.
6: Lehen no, Garazi buruzak
7: bai, izatea. Bai,
10: publizitatea.
7: Ba, Garazi ikusiron, oza, super gomendagarri. Ikusi zazue, eta inditu gauza, hola, batxe, kontzertu txuek ikusi, ez tolo, otro. Lazai, ondartza, nahiko, ondartzan, jeita naiz, ez dakit.
6: Garazi ez naola.
7: Garazi ez naola. Oso gomenda garbaitu hau izena. Bo, ez que gero...
6: Bai, nik Janusekin ikusi dut.
7: Janusekin, Zarokin ere ibilizan da. Bakarkako bidea oso ondo, animau da. Kostau itezei guatzutan da. Oso gomenda garria ikustia. Gero, presatan da ibili naiz. Ez dut izango ze presa eta ze lekutan zenet, sekretua izatea. Ah. Da ez masifikatzia. Orduan, ba guain ondartzeta jumerea guneiz preseta.
6: Bide, ondo.
7: Oso eksotikoa.
6: Obeto, eh?
7: Bai, errekako freskura hori.
6: Bai, ez da esan behar. Hoi perretxikuta joten dinak bezala.
7: Ez da esan behar.
6: Ez da esan behar inoiz.
7: Ez da esan behar. Eta hoxe, zimaz, bizi jola dihoa. Nazkauta, etxe gonda heterozi eta ezin datela.
6: Bueno.
7: Baina influencer danak, bueno. Mira minua kasta, ez da gizte da. Esatezu, tio, baleia. Osa, gaina, bak, igup, zuen bizi jondo dihoa, la pasta lepo da kasuela, da izate guri, aurpeira, nere, jausturra.
10: Hori euskal Instagram.
7: Bueno, euskal, mundu.
10: Ah, mundu osoko. Vale.
7: Bueno,
6: euskal influencer ahi ez dien, mango, ez? Olako etxe bat erosteko eta.
7: No, Iban García kontxindu.
6: Abai.
7: Beitu nere etxia donostikoa. Tane, vale.
10: Iban García da bigote dun.
7: Bigotea, ez dakit, egunan era bera. Ego,
10: jarri, bueno.
6: Azkoitiko.
7: Azkoitiko.
10: Bat txikia.
6: Bai.
7: Bai, txikia. Bai,
6: txikia eta oso gaztetan asizana.
7: Oida. Bai, tatanako aina idia, bitxo, mira mi nueva casa.
6: Igual gombidatzeko, Iban.
7: Animoko zan, oso jatorra da, Iban. Iban da bera, gomentu
6: bedo. Bai, azpiaz, maite.
7: Bai, maite.
10: Ama ere influenzerra da.
6: Maite oso influenzerra da. Bai.
7: Kainasko daka,
6: Bai. Nik festa batean egon nintzen berarekin. Eta ondo pasa genuen. Ondo pasa genuen. Esan margotak baino, bai. Eta gero momentu batean.
7: Vale.
6: Momentu batean esan zu, bueno, ni etxera noa, bueno, hotelera, Bilbon geundelako. Eta, bai, ni guain etxera jungo naiz, eta salsa rosa bat jarriko bet, eta nik guztua jungo naiz etxen. Eta efektibamente gero argazkia bidalduzun handik, eta telebistan, ez dakiz ikusten nahi zan, baina bidalizigun. Bai, emakume, bai, igual gonbidatza daude biak.
7: Bai, salseo.
6: Pelukera zan, gaina.
7: Pelukera izan dakoa, bai, ja ez.
10: Ez dakit, ez du jarraitzen.
6: Ez bai, igual behar zu, edo, lutsatzen ez zuzulako, ta.
7: A ber, ja, zuzenian, mostia, egia guai, ozan, egia luzia laga, eta maite etortzanian, zuzenian,
6: Bueno, ez daugera bada.
10: Norendik ez du bilatu argazkia, zan izula nik egia luzean eukala.
7: Egia.
6: Ah, ba, hori karri bada zu,
10: bai. Ez du bilatu, argazkia melenarekin.
7: Baina udara zein maz, jazta, oza...
6: Bueno, bakizu egin nahi zozo udazalea, beti zodet, udaren diktadurari pixka ja bukaera jarri behar diogula. Oza, udazkenean ere gozatuko degula.
7: Nik udaran disfrutatzen den orka jutan eizila urtero, ba, laguma da katelako bertan, claro, eta hemen dikan entzule guztia igo mendio bat mundutik zehar in lagunak, behaien etxea gara disfrutako.
6: Bia, larraitze, gure teknikariak baitu lagunak hor mundutik, eta ibili da
7: eske,
6: urruti, eh?
7: Urruti, oso urruti.
6: Oina, bai, ia.
7: Bai.
6: Nik Ibizan inun lagun bat, ben, Zurina Hidalgo kien junitzen Ibizara, oporretara, han lagun bat egin genuen, Brasildarra.
7: Mani.
6: Eta tontoa naiz ni, eta ez eta harremana mantendu. Tarteka idazten diot eta hola, baina ez, baina Zurinekin jarraitu du, bai, eta, bueno, Zurin asko juten dalako irlara, baina bai, gomendio oso nada.
7: A ber,
6: eta,
10: gomendio oso Brasilera.
6: Bera orain da, pilotua, eta bor, regaldiak egiten ditu mundutik. Munduti zehar, eta etxe polita dauka noi bizan, eta bai.
7: Jo, ba, horren laguna izan emartza,
6: ja, xale. Jean-Paul, ustet.
7: Bai, Jean-Paul, wau, wow, koloni izen eksotiko, wau, wow, Jean-Paul.
6: Bueno, bai, oi, datorren urteako, bida, gomaitz jarri jazu etxeko lana, mantendu.
7: Ez que, mundiala da, gainan ere lagunak, fori, urte beteko umia, derrebente, wau, lehen juten nintzen iz, menorka, eta bueno, parrandita, txitsa, eta guai, lare, umiekin gauzak asko aldatzei,
6: ja. Asko!
7: Derrepente nik buruan ja 31 urte dazkatela pentsatzen ostra, nik eukin berko aluna.
6: Ez, hori ez da hasi behar pentsatzen.
7: Bak, ez da maizki, hola xe bolta unez. Lagun bat ditu, esango izuet, nereko barriako bat juntzan boda batea, maiatza, uste maiatzen zala, bueno, bai, jabete batzuk jaspaldi. Eta juntzan boda batea, eta goizeko bostetan bialdu zin WhatsAppa, tia, eskondu inberdeu, kristona izan da. Da ja fomo horrekin gaude bilok. Tia, eskonda, Maria Beneta, kristono, no, tal, ez dakiz, osea.
6: Nik uste tobea dela beste neskontzatara jutea, eh?
7: Ja. Yeah.
6: Nik beti pentsatu izan dut, jolako boda bat eta zu protagonista, nik aizki pasako nu, bintzat.
7: Ba, eh? Baina gero bakoitza bera gaude, ez?
6: Bai, baina, eskontzen
10: bueno, dira, ez? Momentu batzuk, bai, ez, eh? Baina, sartzen zarenea, bueno, a ber, segun zer egin.
7: A ber, segun ulaze.
6: O eske, gaur egun ikusten dira, claro.
7: A ber, gaur egun dira.
6: Ematen du lan.
7: Berguenta ajena, osea, jendia txuriz, eta erramentek izton katoliko, apostolikoa geha dana, kaspeitia raue, jutaiola, de repente, loiola, zaninaziko loiola, eskontzea, bizian etzanean, eritza juan, nena. Baizun, eska,
6: txiezu, jasigia lagunak iten.
7: Jasigia, eske, maian ikertzen, Zueneko txuri batekin. txurit jadala representazio hori, ba, kastas puras.
10: Atzera bezala indugu, nik uste dut.
7: Nena, nena. Bai, uskat.
6: Gutxinez jarrizazu, blankorroto bat.
7: Blankorroto.
10: Nire ama rosas.
6: Benetan, eh?
10: Rosa palo uste dut.
6: Ez que zure ama.
7: Nire ama txuri-txuriz. Nire ama, bueno, txuri-txuriz.
6: Bueno, zure ama baina kristau adalako, baita, eh?
7: Baita, ziotzen dago, ni eskontzeko elizatik esan nire ama, esan ez elizatik eskonduto, amoske nintzit zaitu, nire ama harki da. Azarra gora, nire, Bueno. Baina, bai, aigila da hor dia, jo, lagunakin, da bodan eta hori txiten nazi ginean, da guat, eta jo, ba, eskonduin berko, deu, gure mutiak ez dugu komentziuko la taula, baina, bueno, eskonduin behar deu tal, eta gero hasi ginean beste tema bat, dala hogeita maika urte etxia, eta horren izatea genuen, o eskonduitega, o etxe bat erostu duzen, bi gauzakiteko,
10: ez baina jendeak ateratzen du dirua baita
6: ere. Ez dala diru asko behar, Ez kontzeko ere.
10: Ez, esatu jendeak errentagarritasuna ateratzen diola.
7: Ba,
10: ez
7: dut ezagutzen nire jende asko.
10: Bo, guk egon garen azken bitan lagunekin ate ditu kalkuluak eta uste dugu errentagarritasun.
7: Bai.
10: Wow. Bai,
7: nik esatu. Zemat lagatzen unzuk boda bakoitzeko juntzen janean.
10: Ni joan nintzen jotzera orduan ez nuen diruri jarri.
6: Ah, bida, hori trukona.
10: Bai, nik horrekin, no? Lagunak esaten edute horren guztiak ezkondo bat dira ez dakiz eta bat baino gehiago. Iatzi gaitu joko zenuke zerbait eskabianekoak, baina baita lebeste abesti batzuk, eta, or, bueno, pues hori...
6: Hor eskintzen duzu, ba, bakarrizketa bat. Ba, ni jugo nahiz da bakarrizketa bat ingo izut.
10: Claro.
6: Pari bezala.
10: Zuk egin zeremonia.
6: Ez batzeko.
7: Ja, bitxu.
6: Bueno, zeremonia eta koma
10: honetan. Zeremonia, bai.
7: Zeremonia, oso, bueno.
10: Elizetan ez, baina elizetatik kanpo.
7: Bai. Ja, bitxu, azirak
6: igual beste, naiz. Igual beste bide badauke, punpaire zegoen, eta bai, azten gara bodako ofiziatzen.
10: Jendeak, nork esan zi, oi, ah, ez. Baina, jendeak irabazten du dirutza, eh? Adibidez, Iruñan Gorraiz, deitzen da, Kastillo Gorraiz, deitzen da,
6: bai.
10: Bueno, egiten dituzela neskontzak, eta ofiziatzen horrek egiten bai. Duena tipa batek egiten duela nola pamema guztia, ez dela ezer, baizik eta han...
6: Nahi zuen.
10: Kontratatzen duten norbait. Eta, ostia, nire lenguzuan neskotu zen, eta ordeinu zioten kotxo, eh?
6: Egu hemen diru altzen.
7: Ja.
10: Kontakeriak esatea gati, gainera.
7: Bai, klaro, horri zangoaz, lotzi gabe, pipi, papapu. Bueno.
6: Aukera bada.
10: Bueno, beti, bueno, zuk esan zenuen futbol taleko edo saskibaloiko, edo zuk, nork esan zuen, maskota horiek daukatela gana,
7: hori,
10: eskubaloian egon zinela, ja horrekin flipatu nuela. Ia. Bide asko daudela.
7: Bai, imaginau, bai. Jakin inberdan hundi dirua atea. Hori
6: bueno, bida, demoraldi hasieran gaude. Gaur, pentsatu dezakegu, ze bide hartuko dugun demoraldi hontan. Eta igual.
10: Ezkontzak eta maskotak.
7: Zanik etxe banet.
10: Etxea.
7: Etxe bat. Ez dut asko eskatzen. Hola, zehose hola. Niz hartzeko.
6: Bueno, hortako demoraldi gehiago inmarko ditugu, Maria.
7: Hortako inmerdet, ez da, bai, gauzasko. Osakidetza, venga, hortope gaude, venga.
6: Hasiko gea fundamentu?
7: Bai, hasiko gea.
10: Bueno, ba, kurtso hasiera azkeneko programa izan zen, kurtso bukaera, ez da, ingin duen...
6: Azkeneko izan zen kurtso bukaera, oso ondo.
10: Kurtso
7: bukaera. Kurtso maierako festivala.
10: Hori, eta ingin duen, bueno, momentu ezberdinen errepasoa, bai, momentu oso politak.
7: Oso politak.
10: Polita izan zen baita ere, prozesu hori bizitza hiruak elkarrekin. Besarka bat eman genuen bukatzerakoan, june baita etorri zen, bez?
6: Bai? June ere, bai, labok.
10: Nik bizi izan nuen, bueno, ba, oso momentu unki garri bat bezala. Eta gaur, pues, proposatze dizuet, kurtso hasiera jaia egitea, bueno, ez jaia ez, kurtso hasiera ketzerako jaia, baina, bueno, eskoletan bezala.
7: Wow.
10: A ber aurten, pues, ez dakit, biologian zei bat ateatzen dudan, matematika ez dudan, bai?
7: Gainitzen dudan.
6: Hombre.
10: Bueno, horrelako...
6: Urteten jakena.
7: Uste,
6: notak. Vale.
10: Ez, horrelako helburu batzuk, gonbidatu batzuk. Orduan, proposatzen dizuet, alde batetik, gonbidatuak egitea, eta bestetik, helburuak.
7: Bai?
6: Eta gonbidatuak?
10: Hasiko gara, gonbidatuekin, eta bakoitzak nik apuntatuko ditut.
7: Vale.
10: Bakoitzak
6: esan... Zein nahi degun, etortzea.
10: Hori da, nik apuntatuko dut, eta hau, gordeko dut, ez du ugalduko, bai? Euskitzeren... Algazkia bere sinadurarekin uste dut galdu dugulako.
7: Zain, bai, ja galdu, bueno.
10: Zagit, non galitu dut.
7: Igual hemen beha.
10: Ez dut oso argi, hemen aurkitu genuen. Zagit goratzen zareten hemen aurkitu genuen, baina ez dut orain argi non utzi genuen, nik eraman nuen kotxean dagoen, edo zagit.
7: Bueno.
10: Orduan nik hau apuntatuko dut, ongi gordeko dut, eta aurtengo denboraldi bukaeran, gure kurtso bukaerako jaian, berriro ingo dugu, momentu az guztien errepaso txiki bat, edo denboraldien errepasoa, eta baita ikusiko ditu, ea
6: bete diren, no?
10: Ea zer bete den, eta zer ezen bete, vale. Eta ea baita ere guk ze ikuspegi daukagun programa.
6: Vale, baina hori vale. Gorde orduan, denboraren kapsula.
10: Hau bai, gordeko vale. Dut. Orduan hasiko gara gonbidatuekin.
6: Vale.
10: Bakoitzak bota behar ditu, bi gonbidatu, bai? Mm. Hau ez du prestatu gainera. Orduan, nik ere ez dut prestatu, zenut, nik prestatu eta baina nik ez dut pentsatu ahen vale. Ekarreko nuken. Horrela guztiok, bueno, ba, punpairez, ez, botatzeko
7: bakoitzak.
10: Eta baita esan behar dugu pixkat, zergatik nahi dugun pertsona honen parte hartzea punpairez, bai?
7: Vale.
10: Eta aztu zait, bakoitzak galdera bat esan behar du. Bio, bueno, biak ez, bueno, bioetatik bati, galdera bat pentsatu nahi momentuan, eta pertsonai hori, o pertsonai ezbarkatu, gonbidatu.
7: Horri egiteko galdera bat pentsa.
10: Bai, gonbidatu horri, lehenengo, egin behar diogun lehenengo galdera hori izan behar da. Vale. Zerako berdina, zuzenean galdera bat egitea, edo orain ez dagoela pentsatzea, eta gero esan behar.
7: Gauzasko, gauzasko, Antonio.
6: Bai, izango nuke.
10: Kurtso hasiera da, kurtso hasierako zozeak dira. Liburua bai. Forratu behar dira, ezakitze, zehut.
7: Erosi merdazea.
10: Izena jarri behar zailo.
7: Gero mitiko pasatu zen, matematika ez, kuadernuan portada, eta azalian matematika da, azte zeinan eme haundia haundia, eta gero, gero letra txekin txekin bukatzen zen, unze, matematika. Gero kao la minúsculo, osea. Betik eston txarra izan ahizu la gauza gestionatzen. Ui! Bueno, Antonio, bazaia.
10: Kurtso hasiera da.
7: Kurtso hasiera. No,
10: bukaera prefiro. Izan zen jai bat, eta horrega bai, kurtso hasiera.
6: Kada, bai? Listo ya altu daukagu, eh?
7: Bai, gogorra. Bueno.
10: Ni guztu du baietz.
6: Bueno.
7: Ni, kegile esango izuet, oso berde nao zuek hasi.
10: Bueno, vale.
7: Zein hasikoa, Antonio, Xabi?
6: Antonio.
10: Ni justu lehenengoa jarri du Xabi Maria eta Antonio. Eta gizien gatik horrela tera zait ordena.
7: Vale, ze azkena beha.
10: Baina, nahi bat zuen ikasiko naiz.
6: Nik bat ja pentsatu dut,
10: eh? Ni baitare bat etxean. Bat pentsatu.
6: Ai, txetik.
10: Bat pentsatu dut, etorren ezerako Junerekin.
7: Zein beza.
6: Eta, non dago June?
10: Ondartzan. Bai, ez que egon da San Fermietan lanean eta bat, eta orduan berak azala nahiko...
7: Ja.
10: Eta orduan joan da.
6: Vale, orduan pentsatu dezu bidean.
10: Bueno, hori, eta bidean, berari azaldu diot, pentsatu dan. Tani pentsatu dut, ez dakit zergatik beti kuriositate handia izan dudalako, izan da Arnaldo Otegi.
6: Vale.
10: Horrelako espazio batetan, ez dakit humorezkoa, oza, niretzako tipoa, ez dakit esan dezakeran jarraitzen dudan edo ez.
6: Noski esan dezakezula.
10: Osa, ez... O sea,
6: jarraitzen duzula ematen du influentzerra dela.
10: Joder, bueno, politikaria da. Bai, bueno, berak hilbide bat dauka. Bueno, ikusi ditut bere karrizketak, eta... Bueno, bai, bai.
7: Vale.
10: Jarraitu dut bere ibilbidea, vale. Jarraitzaile bezala. Eta orduan zakit, beti pentsatut nola izango den bera espazio... horrelako espazio batetan. Ez humorezko, baizik eta...
6: Bere oiko esparrotik kanpo, ez da?
10: Bai.
6: Beste ambiente bat.
10: Osea, beti ikusi dut elkarrizketa vale. Tentsionatuak, bai Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo jaten direnean baita ere mediak, baita ere beti dira.
6: Claro, jorratzen ditun gaiak ere alaia.
7: Bai.
10: Bai, bai, horregatik, baina hor zakit.
6: Jarri duzu altu, eh?
7: Ja.
10: Bai.
6: Ez?
7: Bueno.
6: Maialen etorri zen?
10: Biz, biz.
6: Eta ze galdera ingo zenioke, eh?
10: Hame hori ez du pentsatu, a ber, Arnaldo Otegi, jartze du lehenengo izena.
6: Vale.
10: Arnaldo Otegi.
6: Ostras, eske... Gara, nik ez du nahi besteko...
7: Ja, yeah, bueno, ez dakit ni... Faz,
10: ez dakit Euskal Herriko mitikoa da, eh?
7: Bai.
6: Bai, bai, bai. Nik, igual, enukan hau, buruan.
10: Bye. Galdera izan behar da, bietatik bati, bakarrik. Horban, nik Arnaldo Otegiri ez aitu kurritzen.
6: Vale.
10: Zure txanda, Sabin.
6: Iaz, etorri zen zeuzkitze. Zola, telebistako figura ondioitako bat. Zergatik ez, Kike Amonarriz.
7: Hostia. Ah, que bien, Kike Amonarriz, behitxo bat.
6: Cuidao, eh?
7: Vale.
6: Kike Amonarriz, Euskara, Txiskola, Txiste Kontalaria, bakizu, Kike Amonarriz, Txiste Kontalaria dela.
10: Bai?
6: Eta, gaina, kasetak eta zeuzkean. Zuek badezkizu, txisten kasetak eta zeudena,
10: bai.
6: Kike Amonarriz ez zituen kasetak.
7: Ahi, zi, interesant, vale? Ez dakit, ez zer bere...
6: Kike Amonarriz.
7: Kike Amonarriz, mi luze, eta hortik aurrea, guau. Wow,
10: Nik itzei nuen berarekin telefonoz.
6: Ah, bai?
10: Bai.
6: Ez que nim... Bueno, esan.
10: Ah, bai. Ez que aurreko lanean, Euskal Elkarte batetan egiten genuen zergatik ez formazioa. Euskararen eta hizkuntzaren sensibilizazioaren inguruko...
6: Kampainan bat.
10: Bai, ez dakit kurtsilloak deitu, ez dakit, bueno, institutora joaten ginen, joan ginen bi aldiz bakarrik, eta justo nik beste lankide batekin egin nuen saio bat, instituto batetan, eta gero berak deitu zidan, bera joan behar zelako, beste, bueno, esen zergatik ez formazio bat izik, eta uste dut beste bat, edo, bueno, sakonagoa zen formazio bat egitera, eta deitu zidan, ea zen moduzko feedbacka izan nuen ikasleekin, nola ikusi nituen, haber zen modu funtzionatu zuen instituto horretan.
6: O sea, aholku eske, kasi.
10: Claro.
6: Wow.
10: Bueno, está aquí, baina...
6: Bai, bai,
10: aurretik, bueno, bai, aholku eske. Eta telefonos.
7: Es que, barkau, es que nahi zaien zuten, ozain, mentzatzen, barkau.
6: Bueno, beste pertsona banitzen. Ikerrekin ere klasekide batekin, Tolosakoa, bera? Eta bai, eta lau edo bost saio ingen ditu, no? Bai. Buah, segurako esperientzia. Eta hor duket miluzeko kamiseta, zaharra.
10: Hostia.
6: Azuain goa. Klasikoa.
10: Jo atendia askota, bueno, Iruñan instituto asko jo atendira, ordaintzeko ikasbidaia eta bai, jo atendira publiko bezala.
7: Benmetik, ja.
10: Buk jo amar ginen, baina zinen joan azkeneko momentu, baina izan ginen.
6: Bueno, aki kamon arriz, bai.
7: Bai, Iruñatik, Donostira nio, eta, ostra, ba...
10: Ezagiz,
7: ma... Bentatzeu, bai?
10: Guk ez genuen ez kamiseta, egin dituen uste txizkerak, eta ja. Osa, ez genuen ez ordaindu horretik, guztia ordaindu behar izan genuen ikasbidaia. Baina, bai, joaten ziren miluze.
6: Bai, bai.
10: Baina, beste mitiko bat, ez? Arnaldo Tegi, Kike Monarri, galderarik?
6: Pentsatuko edo guain.
10: Bale, bigarren gonbidatu dako. Venga, bale. Maria, zure lehenengo gonbidatu.
6: Pitilin, Maria, ber guain.
7: Bai, hori, bai, pentsatzen egin nintzen hori guzti hori dana. Baino... Ez que ez dakit. Zentzazioak atgo bregun, podcast asko daudelako baita, ella entrevista asko, gauz asko ja, informazio asko, gero oso mitikoak dia, jo bai, Itziber Garmendia bat, Ainhoa Vitoria bat, guai ongo litzakela, baino, ez dakit, igual nahezu ezerbait jugositu ezatia.
10: Zuk nahi du ez, oza, hau da kurtsua ziera.
7: Ja.
6: Bale, ba,
10: zuk nahi duzuna.
7: Beto, Lorean Txausti bat, guai ongo litzake, Lorean Txausti, joder, kriston eta magisima. Bai. Eta Muertos SL entopein izagitzen, bai. Ez dakit ikusi dezuen, bai. Muertos SL, ze ondo iteun. Ez dakit, baulako Ainhoa,
6: bai.
7: Lorea, Aitziber, eta bat emateukikoet, baino, ez que baina nao, oso espesita nao, nao oso...
6: Bueno, lasai, kurtsua ziren.
7: Burua dekat pixkat, Dai, kurtsua ziren nola dote, baina omezela, xe bai ditu, ba...
6: Baina, zein esaten dezu guztio ditatik, zein apuntatu
7: bai, irurak, irurak.
10: Ez...
7: Zaba ez.
10: Ez da dinamika.
7: Bale, ba, Lorean Txausti, venga.
10: Venga.
7: Borken ezka horrek dakan, agenda okupa guakine gero etortzia. Aitziberrekine, ezka holako jendia...
6: No, Aitziber lehen guzua, zu ez?
7: A, lehen guzu txikilla. Nere lehen guzu txikilla.
6: Ah, bueno, bai, a ver, ekartza daukau. Nere antzerki obraren zuzendari izan zan.
7: Okupauta bizi da, eh?
6: Hombre, bai, oso okupatuta.
10: Bueno, baina, etorri dira beste batzu baitere oso okupatuta da, dena.
7: Bai,
10: bai.
6: Ez, aste arte bat egin diarte gaztea libre daukenik eta hola ez.
7: Baina, osea, zen bezemar deu, bana o iru?
6: Eta oain beste bat.
10: Oain beste bat.
7: Ah, oain zuek bat, bale, bat.
10: Eta horrengo ari bota bat zailo galera, klaro.
6: Bale, edo lehenengo ari.
7: Nikordun zen apuntadet, Lorean Txausti apuntadet nikordun.
10: Bai, Lorean Txausti.
6: Asko gustatzen zait, artista bezala eta pertsona bezala, olaia intzi arte.
7: Ah, bale.
6: Gainera, bai, Instagram bidez eta negozio batzukin ditugu.
7: Negozio batzuk.
6: Bai, gozo batzuk izan ditugu hor...
7: Vale.
10: Negozio en plan?
6: Negozio en plan bakizuenik esperientzia bat eukin nula aker batzukin, hauntzak eta hola.
7: Bai.
6: Bueno, olaiare bai bizida animalia artean, eta, bueno, bai, asko ziten dugu animaliri buruz, eta...
7: Hauntz hartu zizun? Hauntz hartu
6: zizun? Ez berak etzuen hartu ez. Bueno, gure negozioak, neska, gure negozioak.
7: Zerpentzu mota ematea.
6: Eta gero proposatu nion, abesti bat, euskaratzeko baita ere, bueno, gauza asko, negozio ditugula, orduan, etortzen bada, kontatuko dugu.
7: Ke guai, bale, bale.
6: Eta lehenengo galdera izango litzateke, ez dakit, pentsatu behar dut.
7: Hauntzako txakurra, zena jo.
6: Ez, hauntzako txakurra oso politiak izan ditu.
7: Irakitaz txakurra, bai.
6: Animalizalea da.
7: Bueno, bale. Bale.
6: Una gentzia arte, zubi garrena, Antonio?
10: Puf,
6: Hombre, ez gara iten oso atal dinamikoa, eh? Hola.
7: Bai, motalgo, mozo motalgo, azpi, pa, pa, pa, pa, po, venga, venga, venga.
6: Hau gero larraiz garri eteke bat koma bost, velozia nola. Ja.
7: Hori, nere menorkako lagunak inpazau zait, oso gutxitan itet benetan, oso oso gutxitan bat koma bost audi joan jarri pertsona baten.
6: Benetan, gutxitan?
7: Ezketzi, osea... Hau,
6: nik gehienak, bat koma bost gutxinez.
7: Bai, baina pazientzia eukin berdeu. Egia da, jende badaula oso oso polikitzitula, baina normalian esango nuna iku ondo itzeiteuela. Ba, nere, menorkako lagun honi jarri dillot, ez dakit, osea, presakan egon da, haber zezan berditen, oze oze urgentia, ote zano. Bat koma bosten, emateu, baina biderrirun, osea, kriston, pa, pa, pa, pa, nia, ja, ma, ez kegila, oso azkarritzeiteula, eta impacta hoin dit, pentsu gai, nire iguale pasako zait, o ez, bueno.
10: Nik ez ditut entzuten, audiak. Osea, olokorrean, audioa jasotzen badut, uste dut aste bat o aste eta
6: bueno, bestelare mezuak erantzuten ditu azkarrena,
10: Mezuak ez ere, baina ja audio, eske audioak ezin dut audioekin.
7: Eta zurekin kontaktatzeko eta egunean bertan erantzuteko deitu inbertzu.
10: Deitu, deitu, nik deia bai erantzute ditut, uste dut.
7: Uste dut.
10: Mezuak osta ez aizki.
6: Bai, uste dut.
10: Bueno, badaukat bigarren gonbidatua.
7: Venga.
10: Maite Oroz.
7: Maite Oroz. Zin da, Maite Oroz.
6: A ver, venga. Eske bain oso gaizki galituko Antonio.
7: Bai.
10: A ver. Bera, futbol jokalaria.
6: Maite. Ah. Oroz.
7: Futbola, es que claro, futbola.
6: Vale.
10: Iruñakoa
6: eta... Perfila oso, no?
10: Horain jolazten du Tottenham.
6: Tottenhamen.
10: Uztu da, egon da Atletiken, Real Madriden, eta hori nago...
6: Tottenham, Hotspur, Football Club, Uamen.
7: Vale, euskeraz baldin badaki.
10: Uartekoa, bai, euskeraz baldin badaki. Uartekoa da, Iruñakoa.
7: Bai.
6: Ba, usatzen
10: zaitu. Bera, nik uste dut interesgarra izan daitekela berarekin jorratzea futbolaren mundua, futbolaren negozioa.
7: Vale.
10: Bai, nesken mundua baitare futbolaren barruan, bera gondelako bai Atletiken, dela Euskal Herrian oso talde potente bat.
6: Bai.
10: Real Madrid, baita dela munduko segurazki, bueno, ekonomikoki ezagunena, eta ea bera nola bizi izan duen nesken...
6: Denborarekin abisatu pixkate jazteko, esan nahi diat. Ez, jazteko esan ere jantzi burua, esan ere galderak iteko
10: futbolaren inguruan.
7: Bai, claro, ondo preparo behar. Osa, a ber, jakin ingo da zerratik egin ganitzeit, eh?
6: Etorzea, ganea futbolari bat eta genik, zesan barriot.
7: Kiki, hortxe zaudiz.
10: Galetu nion, be lagun bati ekainan azkeneko programa egiteko, eta justo berak izan du ebakuntza bat, okeres banago justo aurten, bueno, apretu du belauna, justo egu berretan, tipiko futbolariena.
6: Ligamento cruzatu bat.
10: Hori da. Eta justo zeukan hor ebakuntza eta ustu Iruñan zegoela eta galdetu nion lagun bati bai asko ezagutzen garela eta bere kuadriakoa dela.
7: Vale.
10: Eta zazian bueno. Jor denbora gehiagorekin, ez dakiten bendago, nebaz un idatzi, haber urren urterako, eta orduan idatziko dio. Eta ber, aurten momenturen batetan, ahi bidez, bueno. Eguerritan agian, bueltatzen dela Londresetik.
7: Zabai zaparre, Xavi.
10: Eta...
6: Ez ez, aspaldi zuekin egun gabe, eta, bueno, ondo, ez ez ondo pasatzen dut hemen, ez absurdoa dan, ez? Hemen egala gauzak botatzen da botatzen, baina bai, horretik oso ondo bain ez pasatzen.
10: Momentuz,
6: behar nun, Mario.
10: Kika Monarriz, Olaia Inziarte, Lorea Intxausti, Arnaldo Otegi eta Maite Oroz.
6: Vale.
7: Eta, bale, eta
10: falta da zurea.
7: Aitziber Garmendia izango, et. Aitziber Garmendia. Horako pasika izango naiz, porque ez dakit...
6: Aitziber bat beti ondo sartzen da.
7: Bai. Olat Salvador bate gomitauko nun, igual.
6: Bueno, eski hain beste ditugu.
7: Bai, Garazire...
6: A ver, bi proposatu bere...
7: Bai, Garazire bere...
6: Maria, baina okeiago beharko ditugu,
7: Bai, Garazire bere bakarkako bidea, ez? Azkenean Janusekin, Izarokin, guzti hauekin egon da gero zen mouz, ba, bakarkako bide hori.
10: Beira, bera bai, osa, esan duzu, poska, asko daude, poska. Estutongi, ez da, podcast asko daudela eta elkarrizketa asko egiten dira, bueno, ozakit, beti agertzen dira berdinak edo, bueno.
7: Bai, abra, Euskal Herria gutxi gaude, bai.
10: Baina bidez, zuk dio zuge Garazi, ez, ba, gian bera justoren bakarlari bezala eta gainera gondela Euskal Herriko
6: artista ezagunekin. Garazi izna hola.
10: Interesgarri izan daiteke... Hola, kentze dut aitzi ber?
7: Ez, danak lala hortxe. Danak, vale. Danak hortxe lala. Parra!
10: Tarrakataka.
7: Gero, a ber, gero berzatea, zaman ondo. Eta orduan urrengo gauza zer da?
10: Urrengoa, dira helburuak. Bai, kurtso hasieran ikustu dut beti jarri behar direla helburu batzuk, bete edo ez bete, bai, garrantzitsua da helburuak egotea.
7: Vale.
10: Izan daiteke bizitzan ere garrantzitsuena helburuak izatea, ez? Ezakit. Bueno, hortaz aparte. Helburuak kurtso hasierako, bai? Aurreko urtean hasi genuen denboraldia helbururi gabe.
6: Bai.
7: Bai.
10: Gero, azkeneko jaian errepasatu genuen eta nik uste dut gure helburuak bete egin zirela.
6: Bai, barneko, etxauden,
10: bueno, barneko helburu horiek beti sortzen direla, zakit beti dago helbururen bat atzetik.
7: Vale.
10: Eta ikusi genuen interesgarra izan zela urtea, momentu politak bai. Izan zirela, bai, bezarkadak hori dena. Eta orduan, ba, orten guazen, el, ja, bigarren denboraldia da,
6: vale.
10: Kontratzen dugu gehiago espazioa, bai, bai, zuzenekoa, bai, zemen nahi zirratiat.
6: Kafe makinean vale. Ondagoen, komunak, bai.
10: Hori da, ja, etxean bezala gaude.
7: Aparkatzeko ze ondo da ongut, esa hori ere, eh?
6: Bai, guain ikutsu hasiera dalako, guain diken, gero jendea etorriko da lanera, eta hola.
10: Bai, bai, normalan ongi aparkatu dut hemen.
6: Bai, nik ez.
10: Ez?
6: Hemen jende asko egiten du lan, nik ez egin una aparkatzen dezuen zuek.
10: Jo, bani, gauz harreran. Eta askotan...
7: Bere.
6: Bueno, ba, nik izango de sorte txarra. Bida, ba, elburu bueno. Bezala...
7: Aparkaleko.
10: Bueno, etxeitea duen... Izan aitekela, eh? Baina...
6: Ez.
10: Bueno, izan aiteke, punpairezekin astuta dauden elburu pertsonara baitare.
6: Ja.
10: Zaut, ba, punpairez bidez, adibidez, lortzea, eskontzetan... pues,
6: vale.
10: Bai? Edo, bueno, idatzi dutela... Bueno, jarraitu digutela ez diozu idatzi, ez? Kamisetena, punpairez.pi...
7: Ale, errezke jarri zuen, itxi mertzuela, nien izaziko jendiai por la face...
10: Ez,
7: kamiseta emango...
10: Ez.
6: Ni ez de honi galduta nao, ez dakizertaz aizu.
7: Instan, justu instan idatzi zuen pumpa aires dao Instagram bat, jala bat alde bat, pelota ana.
10: Elorri, ez.
6: Ah, beste bat?
10: Ez da pilota.
7: Baina pelota benetako pelota taldea.
10: Neska pilota talde bat da.
6: Pumpa aires izena du?
10: Bai.
7: Pumpa.aires, bai.
10: Pilota.
6: Instagramen,
10: ja. Elorri o de Ochandi.
6: Baina zer, baina gu lehenago haude, edo beraiek lehenago.
7: Gu.
6: Ostras,
7: ez dut uste gu
6: lehenagoan. Ba, ekarri behar ditugu.
7: Ja, guaian ozan.
10: Claro.
7: Eta gauza da indituela kamisetak atea. Eta guri Instagrametik idatzi, osea, idatzi digu edo, bueno, kamisetak eskairak egiteko azken egunak. Ez kamiseta emango izut, porque Antonio, bueno, eskain goio, ez tibu eskauko, osea, berdia, txabalio, gaztelatzuk, o erosita, o hemen. Porque, bitu, etorriko nizonea faita, eta ingoizu promozioa ilan entzak, bale, ja?
6: Bueno. Nik ikonbidatuko nintzuzke.
7: Elkarlana, daude. Bai, elkarlana. Baina, a ber, rola kamiseta de fe. No.
6: Por cierto, ni... beste gonbidatu bat.
7: Zen.
6: Héctor y Tito. Ez, Héctor zestoako eta... punpairez proposatu ziona euskitzeri.
7: Bai, Héctor de euskitzen bilak batea. Bilak elkarlanean.
6: Oia, elburu bezala.
7: Bai, zen bueno, bilak paka da, graziosua, claro.
6: Ostra, horria elburu potentea.
7: Egi, Héctor de euskitze.
10: Orduan, zure lehenengo elburua Maria,
7: vale.
10: Héctor eta euskitze elkarrekin.
7: Fusioa. Bai. Fusion. Guau, zeateako nortik.
10: Eta bueno. Zuzenean edo hemen irratian.
6: Ah, claro. Zuzeneko emanalditan ere izan
7: dut. Zuzeneko emanaldian jendia etorriko zaigu, zuzenean.
6: Aizu, zuzeneko guztietan
7: gudia. Aizu, kualitea izango litzake, zuzeneko bat itia. Ba, zestuan, zarautzen, hola, nunbaite nahi duenian.
6: Euskitzen zato beto zaraut?
7: Ja, Héctorren zaz estua beto, claro, Héctorre bere gauza dazka.
6: Erdibidean zekeatzea.
7: Erdibidean, izarra zabalen, hortxe.
10: Zestuan ez dute jolazten partidua, pilota partidua, hor inguruan egongo da jaialdiren bat.
7: Egongoa, bueno, enteruko gea, jarriko dugu martxan.
10: Bukatzen duenean, bueno.
7: Jarriko dugu martxan.
10: Bueno,
7: elburua.
10: Elburuak, orduan, bakoitza hiru agian ez, ez gaudelako oso esakit.
7: Ez. A ber...
10: Eta orduan, bakoitzak bi,
7: vale.
10: Zuk esan duzu bat.
7: Nik zer esan dut.
10: Joder, orain txabertaz, Héctor eta euskitze vale. Elkarrekin barca. Egiten. Bakoitzak bat esaten dugu, bai? Baina bestea bakoitzak apuntatuko du.
6: Ah, sekretuan.
10: Eta geldituka sekretuan, eta denboraldi bukaeran, ikusu gaur bakoitzak.
7: Enterrauko deu, kutsa, en plan, enterratza jugo geha jar. Ai, badakau kamara bat, eta kanpoa kaleateko geha.
10: Hori da.
6: Bueno, sare sozialetan jarriko deu.
7: Super.
10: Hori da.
7: Sare sozialet, bueno.
6: A ver, nere, bida, hor, wow. Hain kusture lehenengo elburu izango da.
7: Sare sozialet.
6: Sare sozialekin, zer begi jagoin, bardeu.
7: Bai,
6: zer
7: gero,
6: pentsatzen egon nahi zudan, adibidez.
7: Bai.
6: Maialen Iriarte, ekarri genuen, nona.
7: Bai.
6: Aramburu, Inigo Arambururekin jarri genuen.
10: Bai.
6: Hor, jende guztia, nik, jende asko komentatu dit. Ostras, ze momentua hori, eta guk ez genuen hainbeste... Saldu, ondo saldu behar genuen, hori saretan saldu behar genuen.
7: Ni saretako ardura duen bezala, esango izuet, ezke saretatik nahet desintoxikau. Osea, nao, nire bizitza nahi da momentu bat, nun, aplikazio bat nahet, esan nahet, aplikazio bat pagau, nun, ite izuela blokeau, eta izin dezula, ba insta, eta olako gauzeta zartu.
6: Baina, nik hori jarrita daukatu da guztian zer, eh?
7: Ezke,
6: denbora mugatzen dezu.
7: Hori ba, Da demorazko kentzeue.
10: Kontrol parentala hori.
6: Bai, antzokoa. Zujartzen dezu zema denbora, pasako duzun gehienez, aplikazio
7: denbora horretan. Denbora asko. Osa, nik uste eta didez, adibide bezala, hartzia da horre, saka pasa, bezalako podcast bat, horiek egon bidatzi, azka ula horren ar, saka pasa. Ikartorizan, bueno, hane urreste, lo que sea. Horiek dia jende gaztia, jende dinamikoa, eta zaretan oso aktibuak. Orduan, guko lako zeu zeberdu.
6: Zer, norbait gaztea eta
7: bina. Bai, eta zaretan, ez geni,
6: bai, nik uste torre elguru bezala, ez dakit, eh?
7: Bai, zareak, zare sozialak, bai.
6: Bai,
10: bai. Zare sozialak astindu.
6: Astindu.
10: Konzeptu
6: bezala. Konzeptu bezala, erabili, bai, ze, erraminta bezala...
7: Bai, da, onena, onena.
10: Nik gehiago ingo nuke zare sozialetan, baina ibidez egun ginen topagunean.
6: Bai.
10: Eta saiatu nintzen historia bat egiten, eta jartzen, eta uste dut publikazio bat egin nuela, ozakitzere egin nuen.
6: Eta ze kontutik egin zen unere baldak.
10: Ez, punpaireko kontutik, baina, bueno, karo, nik sortu nituen bi punpaire. Ez, eta orain dik biziri dagoela, nik uste, beste punpaire.
7: Bueno, zaretan gala...
6: Zareak astindu.
7: Bai.
10: Zare sozialak astindu, hori da.
7: Kurtxo batea puntauko gairurok.
6: Eta hori, a ber, betetzen dugu.
7: Kurtxilloak. Nik gustauko zitzaiten, bukaeran, esati dakat, bueno, eskeia gora etorren izela gehiaz, venga. Nei guztuko zitzaiten azken programa, punpaire zena izatia, ba ez dakit, hemengo naizeko terrazan, edo hori joko ondartza mola-molan, edo deban, deba asko gustatzeko, deba herria, deba, esan genuen berez, deban. Nei guztuko zitzaiten azken saio potente bat kalian, gonbidatu berezilak, ez dakit, batema kolaboratzeare animatuko balitz, zeo ze, saltxa, musika, dana, ni dana, ba. Guztuko zitzaiten.
10: Azken saioa kalean.
7: Bai, azken saioa kalian.
6: Laburtuz, bai, Antonio, perfecto.
7: Eta gauzatxa.
6: Perfecto, ez dela honi burua jute zaio, eta...
10: Kalea, musika...
7: Txarangakin.
6: Eta beste amaika kontu.
10: Eta beste amaika kontu, eta ondartza. Bale, bale.
7: Bale.
10: Eta...
6: Antonio, zure txanda?
10: Pues ez que nik abestu pentsatu.
7: Dinamikoak izan berde, hau.
10: Bai.
7: Urrengo elburutako
10: bat. Elburua ez, ez. Nietzako elburuak bete ira, ja, urrengo aurreko denboraldian.
7: Zenot,
10: ni ez, zuek bai izatoz dela agian, ez? Podcast, telebista, irrati mundutik, esan dut.
7: Una cosa.
6: Pasa ingea.
7: Ja, pasa ingea.
10: Pasa ingea, zarete, bai. Ez da nire esparra, esan dut.
6: Zu musikatik izatoz dela, eta futboletik.
10: Eta futboletik. Musika kendu zidala futboleko ametsa, bai? Eta agian niko nire nengo nizateke.
7: Ba, merinokin batea. Hori,
10: hori, hori da.
7: Espainiako selekzioan.
10: Espainiako selekzioan, ez dakit...
6: Zuk eratu Nafar selekzioan, eta...
10: Euskal Herriko selekzioan, atzelari bezala.
7: Ondo.
10: Eta... Galdu naiz.
6: Bai, a ver.
7: Zure elburua betedia
6: da. Demoraldi berrirako elburua, joan zara...
10: Hori da, hori da.
7: Zure txako izan dale lehenko
10: kontaktua. Nietzako elburuak bete ditut asko.
7: Bai,
10: Antonio. Bueno, naiz irratian egiten nuen musika programa bat, baina...
6: Cuidao.
10: Bueno, ez dut zuen Hernaniko... Ui, Hernani Ordiziko, nola zen izena?
6: Ez, bera...
10: bera beste leko.
6: Zumarragakoa da, Gorka.
10: Zumarragakoa.
6: Bueno, Gorka, Kulturzast.
10: Kulturzast, flipatu inuela, bera hotxaren gatik.
6: Ezagutuzun Antonio hotxagatik.
7: Ordiziko.
6: Ordiziko emanaldian geundela, esantzun. Entzun zuen Antonio eta esantzun. Zu global musikekoa zea?
10: Nik uste dut hori dara bizitzan flipatu egin dudan momenturik handiena, beneta. Osa, guau.
6: Benitez dugu.
10: Orduan, ezakit, elburuak...
7: Kaleko ikuskizun gehiago, igual...
10: Kalekoak, bai, ongi pasatzen duala... Bueno, mira, badaukat bat buruan... A ver, da pizkan niretzako bakarrik.
7: Igo, bota.
10: Bueno, osa niretzako, punpairentzako baita ere, baina... Azkontan joaten gara taldekoak pilotara, pilota ikustera. Esan dira zula San Ferminetan... Ez?
6: Ontzela.
7: Bai, ez zekel lagun jendeak esan zin.
10: Justo bigarre gilaran gauden, baita ere zaila zen ez ikustea.
7: Ja.
10: Ez genuela oso ongi ikusten, zeudelako epaiak eta baita ere apostatzen zutena. Osa, una mierda de sitio, osa, dut.
7: Benetan, da bigarren profilan...
6: Mila zien, da, guenik jarraitze dute pelota botatzen da.
10: Mila zien. Galarza, Martín, jartzen zuen, bueno, es jende.
6: Vale, vale, orduan, potentzate taldekoak pelota ikustera.
10: Hori, eta beti esate, ojo, noizbait etorriko da guri egiten dutelako elkarrizketa, jaten den jende famatuari bez, Iago Barrasate zegoena, eta justo jarri zuten...
6: Iago Barrasate...
10: Bueno, bai, zan egiteke baita ere apuntatzen du, jo, pues que badugu ja demoraldi osorako.
6: Bueno, a ber, gero hien
10: da zin etorriko.
6: Gero nobita etorriko bat, agustoa.
10: Bueno, a ber, justo Iago baren ez dago entrenatze guztu dut, orduan.
8: Izaiteke.
6: Bueno, barkatu, deszentratu zaitut.
8: Bai, Ahí va, arrasate, joder, hostia. Bueno.
7: Zuri elkarrizketa el itia.
8: Beti ikusten dut, azetu,
7: joder. Dezagun bezala.
8: Que guapo, ¿es? Bapaten zuri esatea hor. Pilotan eta, barkatu, Antonio, minutu bat. Beti pentsen, bai, benetan, esatut. Pues hori, jago barrekoan, iru jori, peio repara baita joaten da pilotara, joaten dela urtean behin. Bueno, baina joaten da gehiago, baina, claro, justu leku.
6: Galdezen dut,
8: ezta. Jolazten duenean, honek bere lagunak, no da ditzen da?
7: Estaket.
8: Bai, Arbizuko pilotaria.
6: Joder, Antonio, benetan.
8: Hostia, eski, zenetzako, no da, pilotaria, no hai nadie ahí.
6: Pintan, esa.
8: Bilatu laguntza kanpoan, eta zago, ya.
6: Bueno, sei zuzkitzketa.
7: Vale, va kontua da.
8: Eskurdia.
7: Vale, va kontua da naidezula.
8: Eta egiten diete elkarrizketa ta udan.
7: Aiatuko sa Antonio, aiatuko sa.
8: Baina gustatuko litzai ja más egocéntrico, ja beste puntu bat justo talekoak egotea.
6: Bai.
8: Eta esatea justo. Bueno, barkatu Antonio, Pompaires.
6: Taldekoak emozionatuta gero, ez, bueno, Pompairesagatik.
8: Barkatu, bai? Pikutara taldekoak eta ni gelditza bakarritan, bai, claro, gainera ni pilota zalean, nahi, zaio ikuste
6: da. Bai, noski.
8: Etxean eta nik nire iritzia eman,
6: bai, noski. Wow. Hori da zure
8: helburu. A ver, hori ja helburu, baina nola pertsonala,
6: zaio. Bai, izango nuke, berke honek. Bueno. Uste nun esan martzen nuela Pompairesaio bat frontoi batetik eitea.
7: Ja, nik pentsatzen un hortikan. Xabiar Ruskitzekin bateago.
6: Zuzenean.
7: Gu Xabiar Ruskitzekin, hortxe, pi. Gero, maskota. Hor ez da duten deskantzuak eta maskotak eta musika. Eta...
6: Ai, maskotakin zerbait egin barko genuke.
7: Pelotaz jantzita.
8: Gombidatu maskotaren bat.
7: Ni pelotaz jantzita maskota bezala jutia dakat, Antonio. Zu tertulia nona, da zuke, ba tertulia musika jarri, iteak hau hor.
6: Da zup.
7: Ni pelotaz. Pelota maskota. A ber, gauza joko zo amerikanuak dira eta gauza joko etortzen nahi dira, ez?
6: Hombre, sorta duke un pompaire zen maskota.
7: Realmente, bai.
6: Podcasteko maskota.
7: Eta gero, zeak izkama jarri, ez dakitze, frontoian ikustet berdela punch gauza berritzai hauak, ez da?
6: Bueno,
7: ez dakitze. Ez hauskitze, ba, igual musika ez, musika molesta bitu, bale, baino kizkan bazartziak, hau. Zeo ze, diferente.
6: Musukam.
8: Bai, musukam. Gustan izan euskitzeri gustatuko zaion, eh?
6: Ta gero...
7: Ez.
8: Musika gustatzen bai zaion.
6: Bueno, pues, esan manon beste hasta geribat, ez da kitola den, ose que...
8: Bai, fota.
6: Ez, esan nahi, gizonez beteta ez aldo de frontoia gehienetan.
7: Bai, ba, oso guaia, keizkan.
8: Bueno, bai.
7: Politza.
8: Gusto dut horoko rea, Mariz. Bueno, gero taien degazteagoa joaten ari.
7: Ni aurten...
6: Ez nahi sartuko horbez esan dut.
7: Aurten helburu bezala, juningo naiz pilota partidu bat ikustea, noa baitea. Frontoia.
6: Ja, el buru pertsonala.
8: Joan gaitezke irurak.
6: Joan gaitezke irurak, baino.
8: Eta hor bilatu elkarrizketa.
6: Vale.
8: Barkatu.
7: Tante hau terrenua, Pompaires kamiseta batzuk.
8: Edo, hau, egin dezakegu mozketa, moztu, zati hau, eta bidali zuzenean euskitzeri.
7: Vale.
8: Eta euskitzeri ikusten gaituenean frontoia, esatea, barkatu Elena, hor dode Pompaires epat.
6: Barkatu Elena.
8: Elena da ditin ditu. Horregatik.
7: Bueno, bari guztat.
6: Ja pentsatu taukano la mogollon paso eta guzti, ja.
8: Hemen gaude.
6: Barkatu Xavier, hemen nago Pompairesko aurkezleekin, bueno, batez ere Antonio, zuzendari, aurkezle.
8: San Fermietan atera ginen hiru edo lau aldiz, Nik uste dut bestea baino gehiago, justo bigarren filan gaude eta.
6: A ver, San Fermietan gehien atea dana Jokerra izan zen, o sea, que txorekerik ez esan.
8: Jokerraren polemika Iruñan eta San Fermietan,
6: Bueno,
8: urrutik. Aldekoak eta kontrakoak. Bueno.
7: A ver, eskenei San Fermietak zezenak, ba...
6: Nei gustatzen zait, orduan, ideia bezala, Maria izatea Pompairesko maskota.
8: Ba, eh?
7: Nei oso ondo, eh?
6: Pelotas, bai.
7: Kaluxa huekin gainea pelotas.
6: Venga, nire... Baina, ni hartu... Bai, nik diseinatu nahi dut. Bai, hoi nire beste helburu bat izango da.
8: Maskota.
6: Maria maskotaz bihurtzea.
7: Dana ya rajotzen.
6: Baina hemen ere, eh?
7: Ah, ondo. Bai,
6: pelota. Horeko errean, ja izango zea, mendik aurrea izango zea. Aurkezle eta maskota.
7: Bale. Dana.
6: Ez dakit nola ingo deun.
7: Dana izango geha danok. Dana. Zene hori da gauzat, fasten dut. Dana.
6: Dana izatea, bueno, bai, behar.
7: Venga,
6: ja,
7: Dana.
6: Ja nahiko itzin dugu gaur.
7: Nik uste, tonekin jamaiera jazta, ez?
6: Osa... Ondo, Antonio, ondo iritzi zaizu?
8: Bai.
6: Faltatza egu bakoitzak berea sekretuan gordetza.
8: Ah, hori da.
7: Bueno, ba, hori hurren ingo deu, eta baina ez gaziko idazten pipi, papa, berko ez dela geratu guzti egun motxa, berdeu energia, berdeu txispa, berdeu aurrea jutia. Bigarrengo
6: atalerako hasiera bezala.
7: Ez kozo, motela izai gu gehatzen bestela. Orduan, nik uste,
6: hau aukero bat koma gozten jarri behar da.
7: Bai, nik uste tonekin ja, amaiera txukun matematia dakaula. Eta izan utxa.
6: Eskerrik asko.
8: Eskerrik asko.
6: Doriz ere gurekin izateagatik.
7: Eta, animo, kurtxo berri jakin, beste da, noi?

prende mora e il karma i tatuondore. Ove anlo beta salek solik saitu stestalzen ez jarraitu beldurari ez esan beti ez esan inoiz ez utzi libre munduari bidea egiten.

0: eta penagarria dela EAJ eta PSEren udal gobernuak hala ulertu ez izana. Gauza korrela, Euskal Herria Bilduk adierazi du auziari irtenbidea emateko borondatea duela eta Insausti alkatea interpelatuko duela datozen udal batzordeetan azalpenak eman ditzan. Era berean, gaia ulantzeko martxan diren erakunden arteko markoen egoera zein den jakin nahi dutela azaldu dute. Argipen gehiago eskatuko dituzte besteak beste otorduak bi programaren ingurukoak, nolako zabalpena duen argitu nahi dute, ala nola iragarri ziren ehun otorduak noiz hasi diren jasotzen beharra duten pertsonek. Gogorarazi nahi izan dute, kasen hitzetan debekuaren ondorioz alternatibarik gabe utzi direla pertsonetako asko, itxaron zerrendak direla medio edota udal zerbitzuetan jarritako baldintzak oraindik betetzen ez dituztelako.
1: Eta Zaballako espetxeko sute batek eragindako kalteak Lakuako gobernuari egotzi dizkiote, gertaera abenduan izan zen eta sei funtzionari hartatu behar izan zituzten kea arnasteagatik. Prestakuntzarik eta ekipamendurik ez zutelako. Lan ikuskaritzak egiaztatu du detekzio alarmare deskonektaturik zegoela ela sindikatuak jakitera eman duenez. Bestalde, Ernai Kilaren 13erako Donostian ditutako mobilizazioaren bueltan manifestua kaleratu du herri oso bate fasismoari ez lemapea manifestu hori egun bat erreferente inguruk egin dute bat manifestu horrekin Euskal Herriaren kontrako naiz pertsona migratuak eta LGBTQ+ kolektiboko kideak jomugan jartzen dituzten mezuak gero eta ohikoagoa bihurtzen ari direla ekarri dute erdigunera eta azaldu dute hori ez dela ausaz gertatzen. Amaiur Egurra.
2: Asko eta asko gara Oldarraldi erreakzionarioa larritasunez bizi dugun pertsonak. Baita Oldarraldi horrek Euskal Herria ataka batean kokatzen dutela uste dugunak eta horren aurrean erreakzionatu behar dugula uste dugun herritarrak. Horregatik manifestu honek urrats bat aurrera egitea suposatzen du eta manifestu horretan jartzen dugun bezala uste dugu fasismoaren aurkako borroka 11 esparrutatik loratu behar dela eta 11 eremutan lan egin behar dugula bestelako Euskal Herri bat eraikitzeko. Horregatik irailaren 13ko mobilizazioa urrats bat aurrera emateko momentua dugu.
3: Ostiral honetan bero zakarra
1: Guraldira garpena orain bai Ikerri Barluzeak.
3: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero, akaso uneren batean goio dei zinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari. Eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako jorarik izango. Eta gauean kostaldean odei baxu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizean nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta hego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errandituko dira. Maximoak, ipar isurian, 27 eta 28 gradu bitartean, eta ego isurian, 35 eta 39 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Arratsaldeko 8:00 informazioaren ariaren 3. ediziorekin bueltan izango gara, gero arte.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 84. emankizunerako Ainara Ortega Barnetxea artista anitza gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Ainara Ortega Barnetxearen gogoeta soziologiko, filosofiko, politikoak eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe noski. Ainara Ortega Barrenetxea Hernanin jaio zen 1981, musikaria, violinista, abeslaria, irakaslea, konpositorea eta aktorea. 19 urterekin

0: Ekin biolinista gisa Donostiako kontserbatorioan lizentziatua gainera. Psikologian, hirugarren mailan utzi zuen. 18 urtekin hasi zen taberna, gaztetxe eta eskenatokietan kantuan Donostiako goi mailako musika zentroan, musikenen, ohorezko matrikularekin amaitu zituen jazz kantuko ikasketak. Musikenen lizentziatu zen lehen biziko emakumea da. Gaur egun, aurten esan nahi dut, biolin irakaslea da Elgoibarren, baina kultura atal askotako irakaslere da edo izan da. Antzerkia, solfeoa, kantu harmonia, modernoa, gospela eta bar. Antzerki testu itzultzailea, letragilea, besteen kantuetarako, idazlea, ipuin eta bestelako testu eta podcast lehiaketak irabazitakoa, 11 diskotan izan da abeslari, eta industriaz kanpo, ez du bere edo besteen diskoen zelikapena egiten, taldean dira horizontalki, ez da ama. Rizitz puru naiz, eta teknikari lanetan, Larraitz Otazo dago, kaixo ainara?
1: Kaixo hor, txi.
0: Zer modu zabiltza?
1: Oso ondo.
0: Hemen, esan dute anitza zarela.
1: Bai.
0: Baina anitza zarete etxean, ez da? Barren etxea zarete.
1: Bai.
0: Pilo aldaro gehi, edo iro gehi, osama zarete.
1: Bai, gera anitzak eta unitz. Ba, guztira bat eta beste barren etxea tarrak gure amak dio iruro gehi bat, bagarela.
0: Baina Hernanin.
1: Bai, Hernanin.
0: Danak Hernanin.
1: Bazpare, bai, zaintzen, herria zaintzen.
0: Artista anitza esan dut. Eta honekin, galdera da, diskriminatuta sentitzen altzara artista bezala Euskal Herrian. Diskriminatuta, honek esan nahi dut, ea abandonatuta edo prekaritatean zauden, edo zaudeten artistok. Hau lotu nahi dut, ba, oindela gutxi edo, ba, PNV-ko Garikoitz Mendizabal txistulariak esan dakoa.
1: Bai, prekaritatean gaude, baino bidanik beti itenten alderaketa da merkatuarekin, ez? Demagun, ez nuke esan, baino esan ningoet. Amazon bat etorri zaigula, txeazpira, eta etortze zaizkigu furgonetak, eta bueno, musikan ere nola ez hori da gertatu dara azkeneko nabarmen, azkeneko 10-15 urtetan, eta hori da industria. Eta naiz da irutzen zaigun Euskal Herrian ez dala gertatu, Euskal Herrian ere industria bat bada. Orduan industria horri aurre egitea denda txiki bezala, edo Arantxa Artza kazetariak dio bezala, ertzetako musika egiten degunok, bai, prekaritatea bizi dugu batez ere, emanaldiak lortzea oso zaila gertatzen nahi zaigu. Karo, estadio izugarriak betetzen nahi baldin bazaigu industria, ba, gero komeria dauzkau publiko erakartzeko, batik bat.
0: Eta lehen aipatu nik industria, ez dakit zergatik zure izena edo beti talde horizontalki hitz egiten duzun, hori zergatik da?
1: Ba, justo ikuspuntu beretik esango nizuke industriak sinestu arazi digula, bueno, gure bizilaguna dien estatu haundi hoietatikan, ez industria hortik sartu zaigu, diskoak bakarlari bezala bat eta beste, eta Euskal Herrian, atzera behiratuko bagenu, nehitzei buruan sartzen bakarlari bezala norri bilizen, ez? Euskal Herrian zian taldeak. Tapia Taleturia, edo Oskorri, edo Lako, edo Maixa Taixiar, Aletza Maider, Gozategi. Orduan, bakarlariaren figura hori ere irutze zait, oso, ez dakit nola, esan globalista, behar bada, globalizazioak ekarri digun kontzeptu bat.
0: Baina zure laguna izan zen Mikel Aboa.
1: Bai.
0: Benito Lertxundi.
1: Bai.
0: Baina Amaia Zubiria.
1: Bai, noski. Baina beraiek ere, eta gertutik zorionez, bai da, sorte hori ukiet Mikel Aboa zautu nun, Amaia Zubiriarekin adiskidetasun politia dakat, eta beste askorekin. Eta beraiek ere ez dute bakarlari bezala bizi musika. Oso taldean, nire taldeak eta musikariok, eta beti dakigu, nola esan, Laboaren musikariak zeintzian, badakigu elkarrekin meriendatzen zutela, elkarrekin iten zutela prentxaurrekoa, elkarrekin dena. Orduan, bakarlariaren isolamentu hori nik ez dut matxe musikari bezala. Naiz eta diskoan jarriko du, Ainara Ortega egin du alako disko, baina ni bakarrik ez nago musikan. Orduan, kontzeptu hori ere nik uste oso industriarena dela, bakarlariarena.
0: Isolamendua aipatu duzu, isolatua, nik abandonatua esan dizut, baina lehen, mikroa oindik elkarrizketa hasi baino lehenago, Imanol Arana esan duzu.
1: Ai, Nik Imanol asko maite dut, eta asko zor diot, eta asko eskertu diot, eta azken diskoan bereziki berarentzako esaldi bat jarri nun, eskerrik asko, eta unkituten ez musikarion gatik egin dezun guztiagatik. Eta batzutan musikari iruitze zait aztu iten zaigula, diru laguntza bat eskatzea goazenean Eusko Jaurlaritzara, eta batzuk benetan eskatu beharra daukaula disko bat egiteko, beste batzuk nik uste ez, baina bueno, Imanol Aranak asko lagundu izan digu urte pila batetan, eta neri azken diskoan, bueno, eskutik eraman nau, diru laguntza horiek lortzea, nire naizelako batea bila, ordena gailua gorrotu dut, Excela, ezakit zabaltzen, eta Imanol hortan izan duda fina, eta oso gogorra nirekin, Ainara, mesedez, bueno, Imanol Arana izan duda, esan dezagun, egoki retxinik ezakit zintzan bere kargua, oantxe erretiratu da, Eusko Jaurlaritzako, kultura arloko, ez da teknikaria izan, baina ez da...
0: Teknikaria.
1: Teknikaria bai. Ba, teknikaria. Eta musikari hori asko eman digu, itzaletik.
0: Baina gogor tratatu zintu.
1: Bai. Imanol gogorra da, zuhurra da, lanakin. Ainara ez dira, hola xe izan zen. Ainara ez dizu sinisten, ez dakizunik, ez dela hauek betetzen. Imanol! Eta nila erdin igarrez. Esan joan, Imanol! Beida, bilar eramango banizuni partitura bat pianoakin jotzeko, eskubian klabe de sol, eta ezkerrian klabe de fa. Irakurriko zenuke? Ez, bueno, da, gaztelera esaten da metzela, zapatari zure zapatetara. Nik ontaz dakit eta zuk hartaz. Eta bueno, favorez, gogor, lengo irakasle gogorrak bezala. Baina niri bali izan zian, nahi erlojuan kontra eta gogortasun horrek funtzionatzen dit.
0: Eta prekaritatea ez duzu itzegin?
1: Ez dut itzein beti apuru ematen digulako musikarioi eta jo, ni batzutan, bueno, musikarien artean komentatzen, izan gaitezen pixka bat zintzoagoak komunikabideetan, pixka bat. Ez dugu esan beharrik, ez daukagula eman aldirik edo ezin ditugula lortu edo ezin gehala sartu inolaz ere zirkuito batzutan edo, baina zerbait esan beharko dugu.
0: Bekeko zirkuituan etxara sartuko.
1: Ez da nahire, enuke nahi, ez da pentsature, ez da erotutare, ez da nire...
0: Zergatik?
1: Ez da nire izaera, nire identitatea ez da hori. Ni nahiago nuke hementxe gauden areto ontantxe, estudio ontantxe, hor dauden aulkioietan, jendia eseri eta hemen nahiago nuke mila bider, baino egunero nahi nuke. Nik ez dut ekitaldi erraldoi bat urtean behin nahi.
0: Kopuruari orduan musin egiten diozu?
1: Bai. Bai, hotza gertatzen zait. Eta abestu dut, urtarrilean esatetako beste kontestu bada, baina Bilboko Euskalduna jauregian bertako bandakin, jonun, profesionala da, izugarrizko banda, eta Euskaldunan 2000 bat ikusle bazian, eta zoragarri pasanun, baino gertatzen zait, bueno, ikuste duzu azkenian masa bat. Eta nik ez dut masa hori, ez dakit nola esan, sentitze eta arrotz, sentitze etor kristalezko pareta bat, naiz da hausten deten. Eta bueno, elkarrezketa luziak ukitzitut publikoakin, baina nahiago areto txiki bat, kulturetxe txiki bat, edo jaseko klub bat, edo mila bider. Baina berriro nahiago nuke egunero balitzen ere, urteko egun guztitan abestuko nuke olako areto batean egunero.
0: Errani arbat ekarriko dizut orain ona, biok, morauk eta biok, garan ba, partekatzen ditugu amabostean behin, ba, gure zeak ezta, gure zutabeak, eta berak alako indela ez dakit noiz, idatzi zuen eta esan zuen, nik dara matzat musikan 30, ez nezak oratzen kopuruaz, 30, 40 urte, edo ez dakit zenbat urte, ez? Berak, bere bizitza guztian, zehar izan dituen ikusle kopuruak, kopuru hori ez dela inoiz aileratuko, ba, orain ETS-ek edo Z-ek egin duen, beken eman duen emanaldiekin, ez da? Hori lotxagarria da?
1: Ni Euskaldun, bera, beste herrialde bateko banitz ez dakit, Euskalduna izanik, ni lotxatu iten hau. Ez dakit, hau zo lotxadan, edo neria dan lotxa, baina tristura emate dit. Tristura, bai, tristura. Danadala nik baitare segmentatuko nuke gure entzuleak entzuleak, orokorrean edo kultura kontsumitzaileak, 60 urtetik gorakoak eta berakoak oso publiko desberdina da. Hor bi Euskal Herri daude. Niretzako hor bi Euskal Herri daude. Lengo zarrak, esango deu, oaingoak, biziri daude, noski. Eta hoi edia, ertzetako musika eta ertzetako kultura eta ertzetako kontsumitzaileak. Eta gero daude, banera dinetik berakoak beste Euskal Herri bada.
0: Odei Barrosok ere ertzak aipatzen ditu, ez,
1: bai,
0: pilo bat.
1: Bai.
0: Bere letratan ertzak, bai, eta oso...
1: Odei pila bat gustatzen zait. Bere diskurtsoa eta... Bai, lenguan ikusi nuen elkarrizketa bat, ola, elkarrizketa edo mikro bat eman da nola erantzuntzun, eta bai, berarekin Arineketan taldean egin genuen kantu bat elkarrekin, nik kantuan egin genuen eta beak rapa egiten zuen, eta Odeiekin beti oso bat nator, zeituan Instagramez eta bat abesteari atsegin dut berala ematen diogu.
0: Testuak direla eta?
1: Hausnarketak direla eta.
0: Hausnarketak.
1: Bai. Gustora ikonitzake, bai, kontu hauetaz behakin, baina bueno...

0: In Memory of Chet Baker diskoan dago kantu hau, Ainara Ortega Barnetxea dugu hor kantari, Katu Beltz Urdin Hotza. Gustuko alduzu Kea, Ainara?
1: Bai, oso politxada, estetiko bi.
0: Kantua edo zu?
1: Kea.
0: Eta estetika, ze estetika aurkitzen diozu Keari?
1: Edertasuna. Ba, bueno, labak esaten zuna, ez? Gure bazterretan kantuan bertan esaten du ez dakea, lainoa da edo lanbroa izan daiteke, baino dagona eta ez dagonan arteko muga hori oso politia da.
0: Baina kea eta lanbroa desberdina dira.
1: Ba, batzuk
0: ez dute ikusten usten.
1: Hori da.
0: Baina kea baldin badago agian sua dagoelako.
1: Ah, baliteke. Edo ez.
0: Esan diazu ez aipatzeko erretzen duzun eta bar, noski, ez dut aipatuko, nikotinak lasaitu egiten aldu pertsona.
1: Itxura zala diote.
0: Zer lasaitasun bilatzen diote nikotinari?
1: Hor pentsatzet utxuneak betetzen diala. Gauza askorekin bezala, ahotikan datozen, edo ahotikan iren zeitugun gauza askoak utxunea betetzei gute.
0: Bebe olbidalo esaten zuen batek, ez da? Kantari esagun batek. Drogak ere azteko aldira?
1: Bai, eta beste batzutan oroitzeko ere, bai? Batzutan aztutzeko, eta beste batzutan kontzientzira ekartzeko. Karo, drogak lan transpersonal oso interesgarria egiten dute.
0: Zer lan egiten dute?
1: Ba, zure kontzientzia alteratzi horrek, ez? Badu erakarpen indar bat, erlijioak izan dezakean bezala.
0: Sustantzia batek esaten duzu izan dezakela pertsona bat eraldatu egiten du, ez?
1: Ez dut uste eraldatzen dunik, iruditzen zaiten da, kontzientzia mugitzen dula, mugitu arazten du batetik bestera. Ez dauden gauzak ikus ditzakezu, edo izan ditzakezu alaxeko epifania moduko batzuk, eta...
0: Eta erlijiok ere hori egiten du?
1: Ba, neurri batean esango nuke. Igual ez da infisiologikoa, baino...
0: Batzuk ateo utzak dira, ez da? Baina gero azken momentuan...
1: Dai. Hoi interesgarria da, oso interesgarria da.
0: Hori zergatik gertatu daiteke?
1: Hoi... Zergatik gertatu daiteke, ba... Ban, bizi guztien zure buruai egin ez dizkiozun galderak, berandu egi, akaso, egiten dizkiozulako, ez dakit.
0: Drogara bueltatuta, lasaitasuna nahi badugu, sustantzia horiek nik lehen eraldatu esan dut, ez? Uh-huh. Baina aldatzen dute, pixkate, edo atzaltzen dute beste nortasun bat.
1: Bai, baina hor trampa txiki handi bada, nire ustez, eta da, azaltzen dian zure azal berri horiek lokartuta egongo zian. Ez batzutan esaten da, alako kedaten dunean gaiztotu egiten da. Bueno, emango jo buelta bat eta behar bada gaiztokeri horri lokartuta ibiltzen da urte guztin eta hortxe ja ezin dio utzi eta estanda egiten du.
0: Agian pandemia garaian ere lokartuta izan dugu virusa.
1: Pandemia garaian lokartuta zeuden gauza asko ikusi genitun.
0: Adibidez?
1: Dena hitz egiten dugutaz. Batzuk reposteria inei zuten, beste batzuk kirola inei zuten, beste batzuk behar zuten alkola etxean euki bestela bazirudin hil behar zutela, beste batzuk hor ikusi genuen bakoitzak... Ez, elkarri ze galderite genizkion. Zer da gehien falta dezutena, eta alako, eta...
0: Eta beste galdera bazen eriotzarena, ez?
1: Baitare, karo, baina netzako dena zaku berean dago. Eriotzana da azken galdera da, ziurrenik, ez? Baina denak dia...
0: Azkena, bai, seguru.
1: Hemen...
0: Duzi, jendea urduritu egintzen, eriotza zeukalako...
1: Bai,
0: baina... Zientziak eriotza aipatzen zuelako.
1: Karo, baina galdera hori, niretzako eriotzaren galdera, nire ustez da, denetan gure bizitza fisikontako azkeneko galdera hori da. Beraz, horra iritsi baldin bazan jendia etxietan konfinatuta, igual berriro esango gauza bera, ez? Da aurreko galdera asko ere erantzun gabe pasa eta azkeneko ora salto irutzen zaidala.
0: Garai hartan otzandu egin alginen.
1: Izugarri. Izugarri. Ta berriz diote euskaldun bezala ni ezin un sinistu nola otzandu ginen batzuk, beste batzuk ez. Baino denari amen esatia berriz ere erlijioa aipatzekotan. Ba, bai, ni harritu ninu, negi esan, bai.
0: Baina preso euki gintuzten, ez da, etxeetan?
1: Bai, ez esan gau nuke. Nien itzan ala sentitu, Nien itzan ala sentitu, baina, karo, hor bakoitzaren lan pertsonalak. Enitzan bakarri sentitu eta bakarri bizin itzan. eta, bueno, gure amak ere esatezu, amak esatezu. Ni oso guztua, no? Bai, nire bai, ama. Eta gu hendu ginen pixka bat egutegia behidatzen, jolin, esatezian einara hilabete bat bakarri falta zaigu, probestu dezagun, hilabete bat etxean. Ez, jendeak aterei nahi zuen eta gu berriz nahi genuen probestu gure afizioak eta ofizioak etxean gozatzeko.
0: Horrek esan edu, agian bizitza oso likidoa dara magula, azkar velozidadea jarri diogula, ez da?
1: Ba, izugarria. Olaxeko lehenbiziko hastian, bigarren nien nire itzen ez, ja, ezakit entzuleago horatuko dian, zenbat meme, zenbat txantxa, zenbat txiste jasotzen zian mobilian, bildurgarria zan, eta niri bildurra ematen zian, ez txisteak eta ez memeak, ez? Ansiedade horrek. Ansiedadea zan, erraldo, ja. Osa, esponentzialki egunetik egunera azitzen zijoan gauza bat zan.
0: Zergatik, ansietate hori?
1: Ba, zuk esan dezunagatik, sekulako velozidadetik angatoz, eta saltoin behar dezu, 200 kilometro orduko di joan tren batetik, eta saltoin behar dezu, eta hartuko duzun kolpea epela izangoa.
0: Inertzia batik?
1: Ba, inertzia batik, eta igual esango hitz bat jendeak, ez duna igual hasieran ondo hartuko, baina inertziara eta estresera eta horrek batzutan, nere ustez, darama eramate gaitu baitare egoak. Ze espero dan nitaz, ni nor naiz, nere psikologian esaten zan baitare nere supernia, ez ni gora, eta huin behar dut, eta hau espero da, eta hau nahi nuke, eta bueno.
0: Asko ikasi zenuen, irua kurtza egin zenituen, eta?
1: Bai, psikologian bai, oso gustoa gaina. Eta, bueno, gero nire kabuzkar nola asko matxe deten psikologia, psikologia fakultadekoa bakarri baizik, eta bere inguruko psikologia guztik. Dena gustatzen zait. Bai gestalta, bai sistemikoa, bai transpertsonala, bai kognitiboa, konduktuala dena. Orduan, bai, beti nabil psikologia zirakurtzen, edo espiritualtasunaz, edo, bai, hortxe.
0: Euskal Herriko kaleak zutan egon dira askotan.
1: Bai, urte askotan.
0: Eta jende askok esan du ez zegoela demokraziarik, edo ez daukagula demokraziarik.
1: Nik ez daki demokrazia, nik uste demokrazia baitare estafa hondi badala. Hala, itza momentu bat ez dakizuna.
0: Ze estafa mota?
1: Piramidala, nabarmen, eta da nola esaten da, etxo, noin gazteleraz igual etorriko zait, da fraude de ley moduko bat. Legez eraikitako fraude gezur bat, ez dakit, niko, susmo txarra hartza jot.
0: Legea, ez duzu maite orduan?
1: Ez bereziki, bida, Amerikarrak ez. Ipar Ameriketako indigena aborigenek indioek eta han ere tribu pila bat zeuden, ez? Baina handikan iritsi zaigula hausnarketa bat, osaldi bat, eta omen zioten, eta nik uste Euskal Herria badula hortik asko, esaten zuten zenbat eta lege gehiago, ordun eta herri inzibilizatuago eukiko ezu. Zenbat eta gehiago arautu, eta hemen ja arautzen nahi geha, ez du lanun ingo ezun ere. Danik arrisko ikuste diot.
0: Esan dute, ja, ezin dela erre, taberna kanpoan ere ezin dela erre, ez da?
1: Hori esnekin, ez zakit.
0: O debekatuko dutela, eta ondartzan ere debekatuko dutela.
1: Abaitare. Bai. Ba, nik uste temen komeri gehiago eukiko deula. eukiko genukela alkohola debekatuko balute Euskal Herrin, eh? Komeri gehiago igual.
0: Bai, uste duzu?
1: Bai.
0: Ipar Ameriketan ere debekatu zuten, baina begira jende askok zet dirutza egin zuen, ez? Mafiak eta.
1: Bai. Bai, bai, bai, bai. Ez dakit ze izango litzateken hemen, eh? Ez dakit.
0: Ba, pandemia garaian jendeak ikasi bat zuen ogia egiten eta beste bai, bagautza egiten, puntua eta bar. Hemen, ez?
1: Alkola.
0: Alkola.
1: Bai.
0: Alkola, whiskyak
1: bai.
0: Eta.
1: Erranin sahar duen genuke, bai edo bai.
0: Baina ezin da kalera atera sagarren bila.
1: Erranin igual bai, eh?

0: hor daukagu Ainara Ortega Barrenetxea eskat egiten, eskat du kantu honek izenburua. Ainara, zer da eskat?
1: Eskata da testu edo zentzurik ez duten fonemak, hitzak, soinuak erabiliz ahoz, ba,
0: teknika bat.
1: Bai, improvisatzea. Euskal Herrin egiten dugun gauza bada, eta herri guzti egiten dute, kantatzia hitzak astutze zaizkizunean. Lailarai, hemen itebali madeu, edo data, edo trotarot, hori ere eskata da.
0: Eta horrek betetzen zaitu?
1: Izugarri. Dialako bisorkuntza batian. Batzutan bertxolari engan pentsatzet, eta behekin hitzit, edo batzutan ez, eta eskataren kasuan bi izkera aizea asmatzen momentuan, eta horrek sortzea adrenalina bat, ritxi, hoi da, baitzak sortzea, asmatzea, baino lehenik asmatzen aizeana da doinua. Doinu bat asmatzen aizea.
0: Baina beti potoan bukatzen duzu, ze?
1: ez duzu potoan bukatu beharrik. Ez, momentuan bertan erabakitze dezulako, i batekin bukatuko duzun, edo itxiko dezun, tak batekin, edo haidea bizkera batian, eta hoi da,
0: Alemanian eskat joku karta bat da. Joku karta estrategia, irunaka jokatzen den gauza bat da. Irukoa maite duzu?
1: Irukoa, bai, asko gaina. Asko maite dut. Bai, desenpatea egiten dulako. Eta horrek hartzen du konfliktoa. Eta aktore bezala, ba, baitare, konflikto bat behar dugu, beti.
0: Eta harreman sexualetan ere irukoa?
1: Ondo irutu zait. Bai. Batekoare bai, eh? Bikoare bai, eta hortikan aurrea bakoitzan eguna.
0: Praktikatzea da.
1: Hoixe da.
0: Eta danesez, danieraz, esaten zaio eskat, ba, lastana bezala, ez, itzulita.
1: Ba, hori enekin, baino ederra da, bai da. Nik eskat jarri nion diskoari, izenburua, oaintxe 10 urte dira, diskori kaleratu genula, eta aurkeztu genula, eta hola, eta nik erreferentzia egiten nion guk janki izaten dugu, ez? Ez da ondo esan azari, baino jazz musikak herritako eskatari, baino jakin izan banu, ba, probestuko nun, informazio hori.
0: Maite alduzu, maite zaitut esatea?
1: Ba, asko. Bai, eta bida Euskal Herrin kostat zaizkigu hamarkada asko.
0: Erritxe eta porrotxek egingo zuten hori demokratizatu edo, ez?
1: Baliteke. Ez dakit.
0: Euskal Herrian maite zaitut esatea oso, ez?
1: Bai.
0: Arrotza bai. Edo...
1: Oso berria da.
0: Gogorra zen,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai, oso berria da.
0: Eno, gaur egun esatea ere, mutil batek beste ere maite zaitut. Nez eta ez bai. Egon harreman sexualik edo harremanik.
1: Bai, ez? Bai. Oendikan gazteagoia arrunte ingo zaie, baina gu nien ez dakit erdibidean nago, ez? Baina baita ere irutze zai ritxi, etorkinek karri digutela neurri batean. Nez eta gero guk itzuli dugun euskerara, ez? Baina kultura nahasketa horiek ekarri digute asko.
0: Eta jaso hori esplikatu jaso, azaldu jaso etorkinen
1: bai, etorkinak esan dezagun Espainiatikan haratago etorri dian etorkinak azkeneko hamarkada hauetan asko zerrexago. Esaten dute tekiro te amo hori asko entzuten da.
0: Ni Bilbon bizi nintzenean, Bilbon, bueno, lagun baten amak esaten zien lastana, baina amante esaten zuen, amante, ai, mi amante, ez, amante, ba, semeari, alabari, lagunari, amante.
1: Bai.
0: Baina hori oindola asko ere, bai?
1: Bai. Nei gustatzen zait, bida gaina, esango dut, niri oso bitxite zait, karo, ni baino, oza, esan egetena da, nik bertsolaritza asko jarraitu izan dudet, urte batzutan, gehiago, izugarri, sutxuki gaina, eta ni beti atentzio handia eman dit nola bertsolaritzan ikusten dugu euskaldunek bertxotan eta errimarekin esaten dugu maite zaitut, ez? Zenbat aldiz ikusi dugu bertsolari txapelketetan batik bat, ez? final aurreko eta finaletan eta hola, eta hor nola kantuan esaten dan maite zaituzte edo amari eskinitako bertsua edo publikoari eta jo, beti atentzioa eman dit. Nola euskaldunak kantuan esan behar izan dudun, aurrez aurre elkarri esango ez genioken hori. Eta oso politia da, eh?
0: Maitasuna lehen esan duzu, baina maitasuna egiteko bat nahikoa da.
1: Bai, maitasuna izateko.
0: Egiteko esan dut.
1: Bai, baina nik izateko.
0: Maitasuna izateko?
1: Bai.
0: Nola izaten da maitasuna?
1: Izanik. Nik uste gehala, nik uste garela.
0: Maitasuna
1: bai.
0: Garago?
1: Bai.
0: Eta zergatik jotzen dugu maitasun bila basezu langileen gana?
1: Ez da galera txikia. Karo, maitasunak hizkuntza desberdin asko dazka, eta bat sexua da. Bat, haundia, eh? Eta garrantzitsua eta nerezako sakratua baitare, eh?
0: Sakratua da sexua?
1: Bai.
0: Esplikatu jaz hori.
1: Ba, ez dauzkat hogei urte eta oantxe dauzkat, ba, berrogeita, ez? Eta, izan du naiz, denak betzela, izan du naiz ni asko eta pasan naiz leku askotatik, eta oantxe nago pixka puntu hortan, Ritxi, irutze zait, bueno, indetela ibilbide bat, eta ikuste ditut goza desberdin, akaso bilar beste zerbait esango nuke, edo, eta, bai, gustatzen zait, natura sakratua den bezala. Bai, natura ez da mendira ni joa, kontuz.
0: Baina feminismo batentzat prostituzioa ez da hain sakratua.
1: Eta ondo dago, eta ondo dago. Hemen bakoitzak borrokatu behar du horren alde. Hoi argi dakat. Nik hoi argi dakat. Nik beste izango ditut beste borroka batzuk eta topo ingo dugu hain bat puntutan, beste batzutan akaso ez. Baina
0: matxismoa gai endemikoa da, ez, prostituzioarekin batera.
1: Bai noski.
0: Baino... Matxistak aldira sexu langileak erabiltzea matxismoa alda.
1: Jo, oso debate zaila da, nik horrezin detetik eta jarri. Eta gitu, oen lambroa sartu zait buruan.
0: Kea?
1: Bai, hasierakoa.
0: Jende asko joaten daku gara.
1: Bai, nire izana naiz. Baina bai, garai batzutan kubara lenguan kubatarratzukin hitz egiten eta horta zaitu ginen, bai. Hango jineterak eta hango lanak eta hango istuasunak eta miseriak eta zertara iritsi berri izan duzuten garai batean. Oantxe bertan ez daude hor, ez daude puntu hortan. Ez da turismoa falta dalako, bakarrik.
0: Petrolera falta dute.
1: Bueno, falta dute dena. Lehen hori bai, falta dute dena. Oantxe ja da kontenedoretan janaria bilatzen nahi dia. Orduan, ja beste mutur batea jundia.
0: Maite alduzu biluztasuna.
1: Bai. Eta zartzen nijoan bezala geho eta gehiago.
0: Zergatik?
1: Ba, hori sakratua dalako.
0: Gaztetan etzen nahi sakratua?
1: Ez. Gaztetan pasatzen ditugu komerik.
0: Ba, guraso asko esaten dute. Ez ikutu nire alaba, hori sakratua da guraso asko dintzat.
1: Ja, bai. Gauza bada sakratua eta beste bada propietatea egiten degunean, ez? Besteen sakraltasun hori. Txoin. Alabako semeak edo danadalakoak beak erabakiko du. Baina, bueno, ezkuntzak hori daka, erabakiak hartu behar dira. Baina, biluztasuna, bai, kontatuko izuz bitxikeri bat. Akaso gego galdetuko jazu, baina nudistak eta gauza hauek ez, ondartzak eta bidanik. Lehenko, kontzientzia zaigina laik, ametsetan, nire buru askotan, bilutzik ikusten dira, baina, upar garria da. Denokin dugu noiz baita olako ametsik, ez? Ta, nik ikusten, nire buru bilutzik gerriz bera. Nik bularrekin ezakata arazoek, ez? Esateako. Eta nera ametxetan gerriz bera nago bilutxik.
0: Horra arazoa daukasulako?
1: Ez, nik uste nire inkontzienteak informazio bat botan nahi dit, eta nik oa nik ez dut ulertzen. Eta bitxia da, bizitza fisiko hontan, jode, oso gaizki pasako nuke, ez? Igerri lekutik atea, eta kontuatzia beko zatia falta detela. Eta ametxetan, oso lasain abil. Jartza dut eskutxo bat aurria mesdiatzean, edo lako zerbait?
0: Txagate jartzen dut eskutxoa.
1: Ba, ametxetan badakidalako daudela, nola esaten dira, ze batzuk? Arau moduko batzuk. Bizitza errealien, netzako izango zen eskandalo bat.
0: Ordu? Nola?
1: Eh?
0: Nola? Ez
1: bizitza errealien, izango zen eretzako eskandalo zuen ere buruarekiko. Olatu eta tikatea ondartzatik, eta beko partia faltazia esgoikua. Eta ametxetan dena ondo dago.
0: Ondartza ipatu duzu. Horentzen bertan etorri zait Maspalomas burura.
1: Ah. Bera, ni bakiz pasatzen, Ritxi.
0: Zer bukaera da hori?
1: Txoen goatu indiet, bukaera nola dan. Karo, ni Maspalomas entzute detenian, ni familia Kanaria radakat, odolian. Eta han. Eta Maspalomasen aurtzaroak pasaitut. Orduan, oaindik, pelikula entzundakoa Maspalomas, niri datorkin ere aurtzaroa. Eta gero, pentsatu berdet pelikula nola zan, eta nola bukatzen zan. Bai, oroitzen naiz. Ze pelikula ederra?
0: Negarri nantzen guen bukaeran.
1: Ez, nik, bida, ez gogatzen bukaeran nola zan? Zarretxian zeon pinpix?
0: Ez, uretara sartzen da.
1: Bai.
0: Eta Franco Batiotoren kantu batekin.
1: Ah, bai. Bueno, baina uretara sartzen da, eta
0: atera... Estazione del amore.
1: Bai, baina atera ere bai.
0: Ez dut ikusi nik, hori.
1: Aitzu betzan Alfonsi nahi elmar, Ritxi? Ez. Ez. Abi da, baina irakurketa hori ez nio nein. Baina nahi, karo, Maspalomas pelikulakin Pinpix, Jose Ramon Soroiz, aktore ontzako da Pinpix. Pinpix izan duzan, bere lehenbiziko pertsonaia. Pailazo bat, 17 urtekin. Orduan, Pinpix. Ni Pinpix. Eta bendekan unkituiten naiz. Matxedet, bueno, infinito bat. Eta behakin lan egin dakoa naiz, noski, antzerkian, Aitziber Garmendiakin. Eta Pinpix ikusi nunean pantalla undian. Jo, desarun bazan garaia. Baina gero unkitu nitzan pila bat, pertsonaiakin eta nola Pinpixek ze alegin egin gozun. Beak, deklaratu duen bezala, pertsona egiteko, eta etorri zaion guztia merezi du. Sari guztik. Asko unkitzen hau.
0: Lehen aipatu dugu bilustasuna, kampi nudistak eta abar. Baina, nudismorik ez da agertzen Maspalomasen, Pinpixe ez dua biluzik nahiz eta zati batutan bai. Hori gogorra egingo zitzaion.
1: Bai, oso. Ta neri, oza, ni maiteen nire atia balitzu zela. Kintoa dia gaina, beti hoiz esate du, bai, nizura atien kintoa naiz. Bai, oso gorra. Oso gorra eta eraberian esatezuta, eta zeatik itetzaigu horren gorra. Hori da, ez? Hori dago. Baina, bueno, biziga baixe araututako gizarte batean, horti pixka bat ateratze gaituztenean, ba izutuite da.
0: Araututa ez dauden ondartza horietan nudismoa praktikatzea ondo ikusten duzu?
1: Ba, oso ederra da. Horra dibidez, Maspalomas en la playa del Inglés oso politia da, ikustia. Eta oso politia da adin guztiak daudelako. Adin guztiak, azal mota guztiak, neurri guztitako fisionomiak, eta oso ederra da. La playa del Inglés da oso politia.
0: Beste toki batera joango gara. Gatazka guztiak abusuak aldira.
1: Ez dut uste.
0: Emakumeek gatazka pil bat bizi dute.
1: Bai.
0: Abusuak ere bai.
1: Baitare.
0: Botere harreman handia du gizonezkoak arrak oraindik.
1: Bai.
0: Eta hori nola esabatu daiteke?
1: Jo, erretxe, eta nik konpondu behar aldeta hau.
0: Konpondu ez, zure iritzia eskatu.
1: Aien, ez, bai, bai, karo, baina nire beruan barranen konpontze bat bezala dirudi. Ba, ez dakit oso ondo ze esan. Baina, bueno, bai, zure galderatan ikustet erantzun asko zeudela ja, eh?
0: Gartzelek konpontzen aldute zerbait.
1: Ba, ez dut uste. Ez.
0: Ez dira komeni garriak.
1: Ez zait irutzen. Nik uste, ez. Beda, hasierako zea horta jungo nitzake, ez? Zenbat eta arapajoek edo siuksek edo esaten zuten bezala, zenbat eta leg eta estuasun eta konstrikzio gehiago, horren zerbaiten konsekuentzia da eta sintoma da. Eta espetxeak behar izatea, espetxeak, ez hau zaitugun bezala, irutze zait gizakiaren porrot haundienetako bat izan lehikela.
0: Punitibismoaren kontrakoa zara beraz?
1: Ez da giz esan, Ritxi.
0: Zer lehen aipatu duzu, kartzelak dauden bezala, ez? Oraingo kartzelak, baina kartzelak beti persona zuntzitu egin dute, ez da?
1: Beti ez, beti ez. Hortekan, indar berritutare jendea ikusi deu, nola atera dan. Magikoki, baina hor, batek barru neindun lanketari esker, baina espetxa berak, ez dizu zer emango.
0: Presoak etxera edo amnistia osoa?
1: Etxera bai behintzat.
0: Gutxinez?
1: Bai doixe.
0: Lehen aipatu dugu diskriminazioa eta abar, baina zuk inoiz sentitu alduzu diskriminaziorik taula gainean kantatu duzunean.
1: Jo, ez galdera politia. Ba, ni damak izkitu antxe, hogeita kantuan bezakit, ba, hogeita zazpi bat urte izango dira. Eta hasian diskriminazioa baino gehiago, ni kontatuko banu, ze bizitu nitun lehenbiziko lau urtetan, oantxe ongo liake epaitegietan. Ni aurkezten induten lau urtez, aurkezten indun kide batek. Beste zazpikide zeuden gizonezkoak eta ni bakarrik, ez? Eta, bueno, esan ningo etemen. Ez dut inoiz kontatu igual, eh? Ba, esaten zuten adibidez, Nueva Orlean zen zeudela tabernak eta prostibula, tabernak eta, hola, sailean, ez? Txandaka. Eta asmatu publikoak, asma ezazue, inara nun topatu genuen, asma ezazue bere barruko erropa, oza, eta hori grabatuta dakat, eh? UHS eta badago. Baina, bueno. Nik horret lagurte horietan, aizpak dion bezala, nire izparen musikari da, nik horreiz nun soldaduzka. Garai bateko soldaduzka? Ba, nik emakume bezala inun lagurteko soldaduzka bat zazpi gizonekin. Eta han, inorken inun defendatzen, inorketzun ura mozten, nik mozten nun, mikrotik. Eta hor, ikasi nun asko. Soldaduzka gintzutenek, ez dakit zerbait ikasi bazuten, ez dakigu, nik asko ikasi nun. Eta horren ondoren egila esatean ebazu, ez, hor bukatu zan. Hor izan du zan, bueno, karma moduko bat, hor itxi zan, edo itxi nun, utzi nun, eta bortikan aurrera esan behar dut, esan beharra dakat, noski ikusiko dituzula han gertuago, urrutiago, mikromatxismoak eta jarrerak eta gauza batzuk zuk detektatze dituzunak nondik handoa zen, ez? Baina lankiden artean, musikaren artean, benetan ezin dut esan ze errespetatua sentitzen ari zen.
0: Mikromatxismoa ari nola ingo zenioke aurre edo detektatzen duzunean zure aurkako mikromatxismo bat, zure aurkakoa edo albokoa, ez? Ze resorte ateratzen zaizu, bapatean.
1: Karo, oin horbean izaeraren parte da, ez? Neria, eta nik horretik neskeita esatik, makumei, neria da neria neretzako neri funtzionatze diana, eta neri pakea emate diana. Eta nidakat etorria, oza, itza, ez? Eta hori ikasi nun soldaduzka hartan, noski. Ordu...
0: Soldaduzka beharrezko dira?
1: Jo, Ritxi, ba... Oain, parrazuk itzu. Nik behar izan duen unantza. Bai, batzutan gauza gorrak bizitze ditugunean, gero berandugu ulertzen dugu zertarako.
0: Zerbait txarra delako?
1: Nere kasuan, bai. Nik ikasi nun, erantzuten, nik ikasi nun, nere lekuan egoten, nik ikasi nun, gauza asko. Eta mikro edo makro machismo hoien, badibidez, teknikarien partetik askotan ikusten dut, nik. Ba, tortzatzen, eske parra ematetz, eraberian barrutik esatez, ai, gisa joa, zen majoa, etorri zait esplikatzea mikroaren, oina nola luzatzen dan, 25 urte eta gero, ez? Ez lasai, lasai, ez ni jarriko izut, edo gazteleraz, ez ni galtxako izut, bida, hau da horrela. Ai, eta batzutan, nire erantzuna da, hau. Ai, eskerrik asko. Ulertu du. Beste batzutan deus ere ez detelako behar. Ta beste askotan, ba, igual esango jo, ez dakit, beti humoretik, txantxatik, nik zinismo asko erabiltze dut. Ironia asko, baino zinismoa tarteka bai. Zinismoa jadaka beste pozoin puntu bat, ez? Ta horretatzen zait. Tortzen zait denai. Ai, eskerrik, ai, ta hori da zure lana. Ai, ze ondo. Ondo, ondo. Ta ondo patze dizute, ze hori altxatzatik. Eta zer gauza, hola. Norberari balio diona.
0: Na, zinismoa nondi behiratuta, oda, artista, aktore alde, bueno, aktore zaren aldetik, edo nondi behiratutako zinismoa da?
1: Zinismoa nik berezko dakat, izugarria, nik. Beste batzek eukiko du, letxe txarra, bai izan dezala. Ta beste batzek nahiko du besteen aurrian publikoki esan honek alako. Ni zinismoa tatzen zait naturalki.

0: zen dutziz.
1: Ainara Ortega Barrenetxea daukagu Onin kantuarekin. Ainara, beldurtzen alzaitu urak.
2: Ba, behi da, leheno ametxeta zainitzen bizitzarralian pila da matxe dut, ni biziko nitzake uretan. Baino, egila da, ametxetan dakatela uretan bizitzeko gaitasuna, eta ozeanoak zeharkatu ditut, arnasten, urazpitik, egan egiten dugun bezala, eta bizitzarralian maite dut, baino asko errespetatzen dut.
1: Zubiak. Ibaia dagonean zubiak eraikitzen dira, ez da pasatzeko bat alde batetik bestera bustika berintzat. Zen bustita ere pasatu daitezke, edo Iberian, edo zergatik eraiki behar dira zubiak gizartean. Zubi psikologikoak, zubi politikoak, zubi psikologikoak.
2: Ba, bestearen lekun jartzeko. Nik kantua bidez Lesakako Onin errekari eskin nion, eta eriotzari. Eta hor, Lesakako herri hortan ere bi koska horietan bi auzo, ez, elkarrekin muturtuta zeudela eta hasi omentzian dantzan, eta bestearen lekuan, bestearen oinetan jartzeko, nik uste.
1: Eta noiz ez zenuke zubirik eraikiko?
2: Ba, ziurrenik oso muturreko kasuetan, baino nitz orokorrian ez zait interesatzen zubirik eraikatzea beste aldekoak argi esaten baldin badu berak ez dula zubirik zeharkatuko, hor alperrik egia.
1: Gorroto puntu bat egon daiteke hor?
2: Bai.
1: Gorrotoari nola erantzuten diozu, edo gorrotatzea zilegia da?
2: Babi, da gure etxian beti esati gute, esan izan du digute, eta oso barrenatu dakat nik, nire kabuz ere bai gerora. Ni gorrotea ez da. Gorrotorik ez da. Gorrotokin ezin da. Ez gorrotorik ez gure etxian ez da, oi ez da, inoiz elikatu, ez. Hortik ez.
1: Baina zu baten batik gorrotoa izango diozu?
2: Ez. Ez. Ez. Ez. Da, pues...
1: Zinismorekin erantzuten diozu?
2: Ez. Ez, nabarituko zenuke zinismoa. Luzesio joko luke, esaldiak.
1: Neri ez diazu zinismorekin erantzun, ez da?
2: Ez. Ez que zinismoa politia da, eh? Teknika politia da. Baina ez, gorrotoan ik... Ez dut matia, ez dut inor gorroto. Ez dut inor gorroto izan, berba, txikitan, alako ez dakizein dizulako, edo irakasle hau gorroto, de, baina nik izori, aditzori ez dut inoiz erabili.
1: Erabili aldezu yoga?
2: Bai.
1: Zertako?
2: Ba, jogiek dioten bezala, oain, kirol bezala iten dugu, baina kirolaz aratago ez, onatago esango nuke, askoz gehiago dala yoga. Eta yoga... zein antzeko disiplinak ni gorputzean sartzeko, nire gorputzean sartzeko benetan, posturatik gorputzera, ez gorputzetik, posturara esaten dute beraiek.
1: Eta hori sinisten duzu?
2: Bai.
1: Eta meditazioa praktikatzen duzu?
2: Bai, baina oso ez igual ezagunena da meditazioa, ez dala geldirik begiak itxi eta kontemplazioa nahi zuharria. Bueno...
1: Lorik ezin duzunen hartu hor sartzen zara puntu horretan, meditazio puntu batean, edo bultak ematen dizkizu buruari, zergatik ezin dut lorik hartu.
2: Ez, nik loarekin oso harreman hona dakat, Ritxi. 8:30, 10:30, 11:30 ordu inditzaket, gustora. Ez. Nik nere buruantzako dakat arau txiki bat, eta da. Etzan da baldin zaude, egon etzan da. Zuk zerbait konpondu nebalema duzu, zure bizitzan, bueltak jarri zutik. Zutik jarri nahi zuen ara? Ez tezu jarri nahi ez da? Ordu neon, etzan da.
1: Konpontzeko gauzak zutik egin behar dira?
2: Bai, etzan da. Etzako etzan da baita ere sakratua da, horizontalidadea.
1: Jogi batek esango lizuke, etzan da konponduko lituzkela pilo, gauza pilo bat.
2: Bai, zure barruan, hoxe. Baina guztiz ados nao.
1: Tambesten barruan ere bai.
2: Baitare.
1: Gandik adibidez.
2: Bai. Eta Krisnamurtik, eta bai. Oso joku politia da, horizontalitatea eta vertikalitatea.
0: Denda txiki txiki bat pasan, dena zana txiki txiki txiki txiki a. Kontzeptuak erosteko, antxe besteinun baino obeto. Artista alternatibo.
1: Ainara Ortega Barrenetxea daukagu gurekin, ezer ez da paper platan bilduta. Zuk abertzaletasuna bilduko zenuke paper plata horretan?
2: Nere kantuan dioten paper platan ez? Ni dioten paper plata xuxenki esan nahi du ez zerrezta honian aiz eizkiburun nian buruari bueltak, kontzeptuei bueltak ematen eta gero jartze dute sekulako estetika, ez? Gaur egun puh estetizismoa zen balantzen da, eta aestetik esaten dana, eta estetika, eta, bueno, gero zabaldu paper plata. Paper plata esaten dut gure izebak esaten zulako, eh? Izebak esan zun. Ez errez, horre txesto, ez errez, paper plata milduta ez errez. Zilarrazko papera. Gauza asko bilduko nituzke.
1: Nik kontzertualki bi musu handi emango izkizut horrentzen bertan. Ondo izan.
2: Eskerrik asko.
0: Kafe utxa baino utxagoa, ba aldaukazu kafe.

Otsailaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16ka plazaola eta Mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik 16ka plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren 13an, denok Leitzara.

0: Sánchezen, Ceutaren arrazoaren atzea, eta, bueno, egun ura baino lehen igeriaz ere, jende asko azizela pasatzen, egun hartan polizia migratzailei aurre egin ala ez erabaki behar izan zutela esan du, eta kontra egingo balute jende asko hil zitekela.
1: Estamos ante un episodio en el que confluyen numerosos actores e intereses y varias cuestiones sociales, tecnológicas y geopolíticas. Yo entiendo que esa complejidad pueda desconcertar a muchos.
0: Sánchezek ezagutzen etzen datu bat ere mandu, Madrilen Marokok duen enbaixadorea abuztuaren 22an deitu zuela atzerri ministroak Rabatek, Ceuta eta Melilla Espainiaren parte etzela esan ondotik. Espainiako gobernuak ez duela ezer ezkutatzeko, baina Marokori pasatako egozteko froga sendorik ere ez dagoela esan.
1: A día de hoy, ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia o Israel.
0: Iragarri du polizia txosten guztiak egingo dituela publikoa eta erreferentzia egin dio ere asteartean ezagutu zen txosten bati. Egun hartan Marokoko agentea zeudela honen atzean aipatu zuen Espainiako poliziaren txostena. Gero ezagutu da Tardon epaileak hilabete lehenago eskatu zuela eta ondoren eskuinak edabidetara filtratu. Espainiako gobernua txosten horren berririk ez zuela defendatu du eta ikertu egingo duela. Guztiz kontrako diskursoa Feijoren partetik. Migrazio politiketan erabateko aldaketa egin behar dela esan du Sánchezek jakin bazekiela zer gertatuko zen, eta Marokori zergatik dion beldurra galdetu. Uste du Marokok Pegasusekin Sánchezen mugikorra zelatatu zuela, eta orain mehatxupean
2: duela. La operación salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos. Y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello.
0: Ondoren Euskal Alderdiek ere eduki dute euren hitzartzea egiteko aukera, EH Bildu eta EAJ migrazio fluxuak beti egon direla esan du eta krispazio eragiteko estrategia koordinatua dagoela uste du Mertxe Aizpuruak. Euskal Herria harrera herria dela ere gehitu du.
3: Estados Unidos e Israel con Marruecos como ejecutor han logrado los objetivos que buscaban. Se buscaba una confrontación política y social y se logró. Se buscaba deslegitimar las políticas migratorias basadas en derechos en favor de políticas migratorias reaccionarias y se ha logrado. Se buscaba un enfrentamiento interno y una fractura en Europa y se logró. Se buscaba convertir la inmigración, pilar de la internacional reaccionaria, en el centro del debate público y social. Y también se ha logrado. Y la propia ciudadanía marroquí y ceutí han sido utilizadas para lograrlo. Usted y su gobierno han sido el chivo expiatorio de toda esta estrategia.
0: Maribel Bakero jeltzale berriz, Sánchezi beranduari dela esan dio eta migrazio politikak kudeatzeko eskumena eskatu dio.
4: Es lo que genera más crispación y posturas polarizadas. Y no podemos convertir las plazas de Euskadi en escenarios de la polarización española entre derecha e izquierda. Planteamos y defendemos una gestión responsable, ordenada y humanitaria de la migración, no improvisada. En mi partido no compartimos la tesis de los que presentan a las personas inmigrantes como amenaza, pero tampoco la de aquellos que solo ofrecen buenas palabras, pero no tienen ninguna propuesta de gestión realista sobre la migración.
0: Sánchezek Europa mailako migrazio politika bat egin behar dela defendatu du eta ez tokian tokikoa. Bueno, atzokoan dakizuenez, bat estuinguru honetan, Ceutaren alde izeneko edo goiburupe horretan, Euskal Herriko hiriburuetan izan ziren elkarretaratzeak eta baita beste herri batzuetan ere, eta tartean ultraeskuina atera zen, ba, aurrera eta elkarretaratze hoiek egitera. Bueno, testuinguru hau izanik, Ernaik dakizuenez manifestazioa deitua du irailaren 13an eta herri oso bate fasismoari ez lemapean bagaur manifestu bat publikatu du. 101 erreferentek egin dute bat manifestu horrekin, kulturgintza aisialdia edota mugimendu sozialetako 100 pertsona daude eta irailaren 13an Donostian mobilizatzeko deia zabaldu dute. Amaiur Regurola.
5: Asko eta asko gara oldarraldi erreakzionarioa larritasunez bizi dugun pertsonak. Baita oldarraldi horrek Euskal Herria ataka batean kokatzen dutela uste dugunak eta horren aurrean erreakzionatu behar dugula uste dugun herritarrak. Horregatik manifestu honek urrats bat aurrera egitea suposatzen du eta manifestu horretan jartzen dugun bezala uste dugu fasismoaren aurkako borroka 11 esparrutatik loratu behar dela eta 11 eremutan lan egin behar dugula bestelako Euskal Herri bat eraikitzeko. Horregatik irailaren 13ko mobilizazioa urrats bat aurrera emateko momentua dugu.
0: Hori da, beraz, bueno, gaurkoan nolabait gai honen bueltan atera diren aferak.

0: Ezalatuko dugu erabat, astebete barru publikatuko bai dira ikasleen maila nolakoa den aztertzen duen PISA txosten famatu hori. Balakoako gobernuak Arabizkia eta Gipuzkoan 10.000 ikasleri egindako diagnostikoen emaitzak jakitera eman ditu. Hiru urtez, maila jaitsi ondotik arlo gehienetan hobekuntzak izan dira, aitzitik derrigorrezko bigarren hezkuntzan euskara maila jaitsi eginda. Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak emandu txostenaren berri, bilakaera ona dela dio batipat laugarren DBH-en, oraindik gabeziak aipatu ditu eta laguntza sendotu behar direla. Txostenean badago kezkatzeko elementurik, laugarren DBH-en euskara mailak bere egin baitu, kontrara ikasleen arteko desberdintasunak leundu egin direla adierazi du Begoña Pedrosa gaur egindako agerraldi horretan.
1: 2026an ebaluatutako kompetentziak euskarazko eta gaztelaniazko hizkuntza kompetentziarako kompetentziak izan dira, matematikarako kompetentzia eta zientziarako kompetentzia. Lehenengoko irakurketa da, zeigarren mailan eta bai bigarren hizkuntzako laugarren mailan emaitza gehiena goraka da izan dutela orokorrean.
0: Lehen hezkuntzako 6. mailan hobetu eginda euskarazko hizkuntza komunikazio gaitasuna 3 puntu gehiago 2024an baino, baita ere matematikarako gaitasuna. Gaitasun zientifikoa bere horretan mantendu da eta gaztelaniazko hizkuntza gaitasuna 2,3 puntu jaitsi da. DBH-4 mailan berriz bilakera positiboa da. Gaztelaniazko hizkuntza gaitasuna pentsa 7 puntu hobetu da, gaitasun zientifikoa 3 puntu eta adibidez, bueno, euskarazko gaitasuna bere horretan mantendu da. Beraz ez da besten maila berean igo eta hori da ondorio nagusi etako bat azken orduetan ezagutu duguna. Bestalde, Euskal Herria Bilduk ohar baten bidez, Jon Intxausti alkateak kaleko afari solidarioen afarea debekatzeko harturiko erabakia salatu du eta argipenak ere eskatu dizkio, mai bat sortzeko eskatu dio eta antartean, bakaleko afari solidarioak ere, egotea proposatu du koalizio soberanistak, Donostiako koalizio soberanistak. Xetasunak dakartza, Lander Martínez Lankide.
2: Bestalde, gaineratu dute, 6 urtetan, kasen jardunaren beharra desagertu baino, handitu izanak instituzioetatik martxan jarritako baliabideen gabeziak maigaineratzen dituela. Horregatik, koharrean azaldu dute, kas ekimen herritar eta solidarioa aliatua izan dela Donostiako udaletxearentzat eta penagarria dela EAJ eta PSR-en udalgobernuak hala ulertu ez izana. Gauza korrela, Euskal Herria Bilduk adierazi du auziari irtenbidea emateko borondatea duela eta Intxausti alkatea interpelatuko duela datozen udal batzordeetan azalpenak eman ditzan. Era berean, gaia ulantzeko martxan diren erakunden arteko markoen egoera zein den jakin nahi dutela azaldu dute. Argipen gehiago eskatuko dituzte, besteak beste otorduak bi programaren ingurukoak, nolako zabalpena duen argitu nahi dute, ala nola iragarri ziren 100 otorduak noiz hasi diren jasotzen beharra duten pertsonek. Gogorarazi nahi izan dute, kasen hitzetan debekuaren ondorioz alternatibarik gabe utzi direla pertsonetako asko, itxaron zerrendak direla medio edota udal zer bitzuetan jarritako baldintzak oraindik betetzen ez dituztelako.
0: Eta euskara orain lemapean, kanpaina berri batek helduen artean euskararen ikaskuntza sustatuko du Nafarroan, doako A1 eta A2 mailarekin eta diru laguntzaekin gainorako mailetan. Joaden ikasturtean matrikulazioa 132 gozen eta A1-aren kasuan berriz 144 ere. Ana Ollo sailburuak eman ditu xetasunak.
3: Nafarroko hizkuntza politikaren aurrekontuetan helduen euskalduntzeko arloak etengabeko hazkunde izan du. Hizkuntza politikaren zerea euskaraz ikastea gero eta errazago izatea baita, gero eta herritar gehiago anima daitezen. Baina helduen euskalduntzean konpromiso sendoago hartu zuen Nafarroko gobernuak, euskararen foru legean Nafar orori euskaraz jakiteko eta egiteko euskarabide eskubidea aitortzen baitzaio, eskubide hori doakotasunez bermatzen hastea.
0: Javier Akamearean zen, Euskara Bideko zuzendaria, pasaden urtean 5.800 pertsona inguruk egin zutela euskara ikasteko autua Nafarroako euskaltegi eta zentroetan esan du, handira urrutiko hizkuntza eskola ofiziala, AEK, IKA eta baian bai euskaltegiak, eta ala azken urteetan goranzko joera haunditu dela, adierazi du Arakamak, bertan gaur egindako agerraldi horretan, beraz biztan da pozik.
4: Nafarroako gizartean euskarara hurbildu daitezkeen herritar asko daude eta horiei mezu hau eman nahi diegu. Ez eman buelta gehiagorik, ez izan zalantzarik, ez utzi geroko, aitzakiak gainditu, orain da momenturik onena euskaraz ikasteari ekiteko. Anima zaitez, euskaraz ikastera eta edo dakizun hori hobetzera.
0: Bestalde, Bizkaiko Metalgintzako Hitzarmen Kolektiboa berritzeko lehen bilkura egin dute patronalak eta sektoreko sindikatuek. Hasiera ez da ona izan eta oso urrundo de posizioak eta azke udazken bero iragarri dute sindikatuek. Metaleko patronalak, ELA, Comisiones Obreras, LAB eta UGT batipat lan munduan euskararen arloan dituzten desberdintasunak medio ezin direla egin, ezin dela inolako negoziaketarik martxan jarri, ala esan du Adolfo Reyek euren izan.
5: Complicado el avanzar con los sindicatos presentes en la mesa cuando entre ellos no se ponen de acuerdo, complicado que nosotros nos pongamos de acuerdo con cuatro entidades que tienen plataformas dispares.
0: 57.000 langile ditu Bizkaian metalgintzak eta negoziaketa eteni dago. Gaur 11. bilera egin dute sindikatuek diotenez, posizio bateratu lortzeko adostasunak ari dira ehuntzen euren artean eta oinarrizko alderri muzin egiteko aitzakia bilari da patronala. Bilboko lan harremanen kontseiluan 11. bilera egin dute eta han, bueno, euskera ire izan da tirabirako motiboa. ELA sindikatuak ordezkaritza gehien du Bizkaiko metalean eta euskera hutsez nahi zuen gaurko egitea eta horretarako medioa jarri, patronalak uko egin dio horri. Hala, modu horretan, ELAko ordezkariak euskera hutsean egin dute, LABeko berriz azalpen guztiak euskera eta ondoren gaztelaniara itzuli dute. ELAk euskararen arloan patronalaren jarrera deituratu du eta mobilizazioak egingo dituztela ziurtatu du. Horrek atzera bueltarik ez duela dirudi.
6: Barnean ere azterketa egin beharko du sindikatu bakoitzak eta guk argi duguna ELATik eta aurreko hilabetetan ere esan dugu aktibatzeko ordua heldu beharko dela.
0: Iratxe Azko ELABeko ordezkaria bizitza garestitzen ari dela eta langileen erosalmenak bera egiten jarraitzen duela salatu.
7: Orain, alde batetik, ELABi dagokionez gure delegatuekin egongo gara, gure delegatuekin bilduko gara, asamblada egingo dugu Bizkaiko Metalekoa, beraiekin konpartituko dugu zein den egoera eta beraiekin batera erabekiko ditugu zeintzuk izango diren urrengo pausuak, baina argi dagoena da aktibaziora joango garela.
0: Gorkuan bestalde gurean Nafarroako EH Bilduren politika arduradun Miren Zabaleta izan dugu eta aktualitate politikoari bete-betean heldu diogu Miren Zabaletari, Zabaletarekin, berarekin, edo berarekin idukitako elkarrezketa entzungo dugu segidan.
2: Albistere badugu EH Bilduren Nafarroa garaiko mai politikoak Laura Aznal proposatu duela 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundetan Nafarroako ezker subinanismoaren lehendakari gai izateko. Albiste hau eta gaurkotasun politiko izpide Miren Zabaleta EH Bilduren Nafarroako arduradun politikoa dugu gurekin goiz honetan. Egunon
8: bai.
2: Nafarroa garaiko mai politikoak Laura Aznal proposatu du lehendakari gai izan dadin, zertan oinarritzen da proposamena?
8: Bueno, Euskal Herria Bildutik ikasturte politiko honi hasiera Iruñan eman genion aste honen hasierarekin eta horren ostean abiatu dugu datozen hauteskunde municipal foral eta Nafarroko parlamenturako hautagaiak aukeratzeko bideari eta zentzu horretan atzo iragarri genuen Nafarroko edo Nafarroa garaiko mai politikoaren proposamena Laura Aznal Nafarroko parlamenturako hautagai Nafarroko presidentziarako hautagai izatea izango zela. Gure ustez Laura Aznalek azkeneko urte hauetan Nafarroa garaian egin dugun ibilbide oparoaren nolabaiteko abala dauka eta horreri lotuta ere Nafarroan aurrerantzean eman nahiko genituzken jauzietarako ere persona eta emakume aparta dela pentsatzen dugu, ez? Hortikan aurrera bilkideen esku dagoen prozesu bat da, bilkideek aukera izango dute bestelako hautagaitzarik nahi izan ezkero aurkezteko eta bilkideek izango dute azken hitza Laura eta gainerako hautagaiak dagokion momentuan berretsi ahal izateko, ez da. Mm-hmm. Eta guztiarekin uste dugu, hautagaitza berri guzti hauekin sendo dagoen proiektu politiko honekin aukeretan egongo garela, datozen hauteskundeetan oraindik eta indartsuago izateko eta planteatzen ditugun herri erronkei ere aurre egiteko.
2: Horre, zehazki, aurreko hauteskundetan 11 erronka eta 11 konpromiso izeneko dokumentua plazaratu zen, programa osatze bidean ere, jakin nahi dugu, nolako balantzia egiten duzuen desmartxa honetaz legegintzaldia amaitzear dela, lortu ahal izan duzue horre bertan proposaturikoak aplikatzea Nafarroko parlamentuan, exekutiboaren agendan?
8: Bueno, nik uste dut Euskal Herria Bildu ezinbesteko indar politikoa izan dela, Nafarroa garaian, ba, bulkatzeko, bloke aurrerako ja deitzen dugun honetan, ba, ausardiaz eta aurrera egiteko, ba, politiketan, eremu ezberdinetan, eta gure ustez, bueno, ba, legegintzaldi honetan Euskal Herria Bilduk bere programari eta bere proiektuari lotuta, ba, urrats sendoak bultzatzeko aukera izan du, ba, bloke aurrerakoi horren indar ezinbestekoa garen enean, ezta? Eta uste dugu atzera begira baino aurrera begira jartzeko momentuan gaudela. Uste dugu, ba, datorren erronka elektorala, ba, itzelezko garrantzizko unea izanen dela, eta uste dugu hor, bueno, ba, jokoan dauden gauzen artean, pues badagola alde batetik Nafarroan propio hegemonia sozial, politiko eta kulturalaren bataia badagola eskuinarekin, eta uste dugu hitzordu hau garrantzitsua izan daitekela UPN eta eskuinak oposizioaren txokoan mantenduta, ba, proiektu hoien bideragarritasun politikoa Nafarroan ere nolabait zalantzan jartzeko. Ikusten dugulako, ba, UPN bat oso urduri eta PP eta Voxekin erabat lerratuta, eta aukera izan daitekela ere urrengo hauteskunde hitzordu hau, ba, hain zuzen ere bloke aurrerakoi horretan ausardia, indarra handiagoz, ambizio handiagoz, Nafarroak berdituen politika publikoetan jauziak emateko, lidergo publikoan etxe bizitzaren eta bestelako asuntoetan herritarrei kezkatzen dieten gaietan aurrera egiteko, eta baita ere, nola ez, ba, buru jabetzan eta horren inguruko autogobernuaren indartze eta defentsa lerroetan aurrera egiteko. Eta guzti horretarako formula, ba, akordioena izango da, ezberdinen arteko akordioarena izango da, eta agenda horretan bulkada nabarmen bat emateko unea izango dugu Nafarroan, ez da.
9: Astelenean bertan aipatu zen Le Pen, Vox, ala Feijori ETTaz, atzo bertan ere ikusi zen ultraeskuina kalean obilorikan gabe, bada kontzientziarik horre zer gertaliteken edota herritarrak zer sentitu beharko luke alako egoera batean, ala bakoitza bere egunerokotasunean dabil eta gutxiago nabaritzen da, ba, horre ultraeskuinaren mehatxu horretaz. Zuek nola identifikatzen duzu egune honetan gizartea?
8: Bueno, uste dugu Euskal Herria Bilduren historiaren eta einbatean arrakastaren oinarria dela egoera politikoa eta soziala irakurtzeko baizaten ari garen gaitasuna, eta egoeraren inguruan egiten dugun analisi horretan, herri bezala egiten dugun analisi horretan, gure proiektutik arantzago Euskal Herri osoko betaurrekoa jarrita egiten dugun analisi horretan, guri kezkatzen gaituen kezkatzen gaituen, ba, prebisio bat ere ikusten dugu balekotzat, ez? Eta prebisio hori da, ba, Euskal Herria osoa, estatu frantseseko eta estatu espainoleko hauteskundeen oso ostean egotea, bueno, ba, eskuina eta eskuin muturraren gobernu batzuen mendean. Eta arrisku horren aurrean guk argi eta ozen esaten dugu gure lehentasuna dela bloke reakzionario hori, bloke autoritario eta neofasista hori gelditzea, eta bueno, ba, hori dela gure lehentasun nagusietako bat, ez da. Eta horreri lotuta ere ulertzen dugu bigarren lehentasun bat, herri bezala ezberdinen arteko akordioetan oinarrituta bulkatu nahiko genukena, eta da autogobernuak defendatu, sendotu eta indartzeko unean bagaudela, bain zuzen ere ikuspegi antifasista batetik gure herriko beharretara eta gure herriaren gehiengoei babesa emateko ezinbesteko tresneria behar izango dugulako eta behar dugulako, ezta? Ez bakarrik politika publiko ezberdin batzuk egiteko, baizik eta baita ere parean izan dezakegun horren aurrean beste jendarte justo eta berdintzaleago bat eraikitzeko, ez? Beraz, EH Bilduk badauzka legitimoak diren interes batzuk gure proiektua zabaltzen jarraitzeko eta aipatu dugun hegemonia sozial eta politikoaren leia horretan gure balioak edatzen jarraitzeko, baina horretaz gainera ere badauzkagu bereziki lehentasun batzuk kontestu honetan herri bezala sustatu nahi ditugunak, ba aipatutako norabidean doazenak, ezta?
9: Horre, Nafarroari dagokionez, aipatzen den elementuetako bat askotan beti izaten da zonifikazio linguistikoa ala hezkuntza euskalduna bermatzeko aldarrikapena. Horre, ezberdinen arteko ba ulertzeko lan horietan nola daude aldarrikapen hauek? Laburteren bueltan posizioak eraldatzen joan dira, esaterako zonifikazioa bera amaitu dadin?
8: Aurten beteko dira 86tik datorren lege horren urte urrena eta markada guzti hauetan ba ezer gutxi mugitu da edo ezer ez da mugitu euskararen estatusari dagokionean Nafarroan eta zonifikazioaren gainditzeari dagokionean. Horren aurrean, Euskal Herria Bildu eta Ezker Soberanistaren posizioa beste herri sektore askorekin batera beti izan da euskerari bestelako estatus bat eman behartzaiola Nafarroan eta gainditu egin behar dela 82 eta 86 garren urtearen artean ezarritako erregimen juridiko hori. Eta gaur gaurkoz legintzaldi honen bukaeran bai estatu dezakeguna da, bueno, ba ematen duela hainbat posizio mugitzen ari direla eta horrek, bueno, ba aukera berriak ireki ditzakela azkeneko hamarkada luzetan desadostasunak izan diren kontuak euskararen ingurukoak ba bestelako maila batera pasatzeko, ez? Eta adibide batzu jarriko ditut. Nafarroko lehendakari izandako AIHI presidenteak esan zuen UPN-etik zetorren eta CDN-eko alderdi buru bezala izan zen Nafarroko gobernuko presidente, aipatu zuen euskararen ofizialtasuna ezinbestekoa izango litzatekeela LORAFNaren berrikuntza baten bidez. Gaur egungo lehendakaria den Maria Txibitek udara baino lehen aipatu zuen artikulu 9. artikulua LORAFNakoa aldatu beharko litzatekeela euskara Nafarroko hizkuntza propio bezala nolabait adierazteko. Ziurrenik ez da iristen guk nahiko genukeen mailaraino, baino argi dagoena da orain arte tabua zena kasu horretan LORAFNaren berrikuntzarena gai honetan ba irekitzen ari den eztabaida badela, ez? Eta uste dugu hori, bueno, ba askoren, herritar askoren aleginaren ondorio bat ere badela eta zentzu horretan uste dugu bueno, aukera berriak ireki daitezkela Nafarroako lingua navarrorum den honetan ere desadostasun sakonak izan direnak adostasun zabaletara eramateko. Eta hori izango da gure alegina, Euskal Herria Bilduk beti defendatu dituen printzipioetatik eta jakinik ba denon artean egin barreko bide bat izanen dela, ezta.
9: Bloke aurrerako jari dagokionez ere, gaur egun estatu mailan nagusiki PSOE zalaparta askotan murgildua dago, badago mugaren bat sustengurako edo zalaparta honek baldintzatzen dute EH Bilduren irudi eta jarduna?
8: Guk adierazten saiatu garena da lehentasunak argi ditugula. egoeraren azterketa zorrotz bat egiten dugula. Herri honetako gehiengoaren aldeko politiken babesa egingo dugula eta hoien lidergoan beste batzuekin batera aritzen saiatuko garela. Eta norabide horretan gure ustez lehentasunak argiak dira. Fasismo berrietako forma, fasismo berriei eta autoritarismoari atea istea eta gehiengoaren mesedetan arituko diren politikak artikulatzea Euskal Herriaren interesen eta Euskal Herriaren nazio izaeraren defentsarekin batera. Ez beraz, guretzako eztabaida horiek bigarren mailako eztabaida dira, guretzako lehentasunak argi daude eta hor mantentzen gara.
9: Ezakit ere, bueno, azken albisteak nausiki azken egunotan bada zeutako krisiarena, azken zalaparta horre txosten polizial baten bueltan oinarritzen da, ezakit herritarrari zer esango zenio, hau ere agian, bada, bigarren mailako hoietako bat?
8: Zeutaren kasuan, bueno, ba, atzo ikusi genuen zelako mobilizazioak egin ziren estadu mailan eta zelako mobilizazioak egin ziren Euskal Herri mailan. Guk hor hasieratik argi esan genuen, ez ginela sartuko eskuinak eta ultraeskuinak sartzen ari zuten jokalekuan, iduritzen zitzaigulako konzentrazio hoiek abesten ez genituenak edo kontra gaundenak bazeuzketela bestelako interes batzuk eta atzo hori baieztatu egin zen, ez? Enfrentamendu soziala, gorrotoa, Euskal Herrian ikuspegitik asimilazio nazionalerako ere eremu bat izan ziren eta zorionez esan dezakegu konzentrazio hoien eragin maila Euskal Herrian nabarmenki mugatua izan zela eta ez dutela inolaz ere adierazten Euskal Herriaren gehiengoaren demokrazia, justizia eta berdinzaletasuna, ez. Eta hortikan aurrera, ba, zeutakoak adierazten duena da, ba, krisi humanitario konplexu baten aurrean gaudela, krisi humanitario horren aurrean nazioarteko zuzenbideak, adin txikikoak babesteko protokoloak, pertsonak erdigunean jarriko dituen neurriak direla aplikatu beharrekoak, eta badagoela ere, ba, sakonagoa den eredu neoliberal baten porrota, eta eredu horren atzean injustizia dagoela, eredu horren atzean bi abiaduretako planeta bat daukagula, eta lurraldeen eta pertsonen arteko ezberdintasunak areagotzen dituela. Horren aurrean, ba, gure txikitasunetik, Euskal Herria den herri txiki honetatik, guk Euskal Herrirako eta planetarako eredu justo, demokratiko eta berdintzaleago baten alde jarraituko dugu, aipatu izan dugun bezala, giza eskubideak, printzipio demokratikoak, printzipio sozialistak eta justizia eskaerak oinarri hartuta, ez? Beraz, hori da gure irakurketa.
9: Horre lehentasunetan ere, horre astelenan ere berretsi zen apustu nagusi ere badela, UPN berriro ez bueltatzea Nafarroko exekutibora, horretarako PSN-ek zuzenduriko exekutibo baten jardunean, Etxe Bilduren abstentzia baliatu da, ala Iruñeko udalean PSN-ek Joseba Sironen alde bozkatu zuen zentsura mozioan, zuzeu, politika gintzen, denbora luzez ibili zarela, aldatuz joan dira, Etxe Bildu eta PSN-eren arteko harremanak azken urte guzti hauetan?
8: Bueno, lehenik eta behin hitza emango dugu eta hitzekoak gara, hitza betetzen dugu. Guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura, eta hitza ematen dugu eta berresten dugu EH Bildu indartsuago batek bloke aurrerakoi horren abia da, sakontasuna, ambizioa, ahonditzeko bokazioz lan egingo duela, eta norabide horretan uste dugu urratsak emateko aukeretan ere egon gaitezkela datozen hauteskundeen ostean, ez da. EH Bildu eta PSNren arteko harremanei dagokionez, EH Bildu eta gainerako bloke aurrerakoieko eragileei dagokionez, proiektu politiko ezberdinak ditugu, kultura politiko ezberdinetatik gatoz. Kasu batzuetan duela, hamarkada batzuk, incluso, politikoki, ez? Gure artean kultura hoiek enfrentatuta ere egon izan dira politikoki, eta gaur egun ikusten duguna da urteen poderioz sendotasuna duen bide bat eraikitzen joan garela, nork bere proiektu politikotik. Uste dugu bide honek ez daukala atzera bueltarik, eta uste duguna da kontestu orokorrak eta aipatu ditugun lehentasunek bulkatzen gaituztela ere, datozen urteetan bloke aurrerakoi hori denon artean indartzera, ez? Eta gukitza ematen duguna da bloke hori indartzen jarraituko dugula, eta gure indarra handitzen denean bloke horretan ambizio, sugar, txispa gehiago sartzeko aukeretan egongo garela, ez? Eta noski UPN oposizioaren txokoan mantenduko dugula.
9: Azkenik, aipatu dugu Joseba Asiron, jakine dugu ea Iruñeko mai politikoak ere ea bera proposatuko duen alkatega izateko, ala gutxienez noiz ezagutuko ote den erabakia?
8: Datozen egun asteetan Euskal Herria Bilduk hauteskunde municipal, foraletarako hautagaien proposamenen berri emango du, eta zornatzaio, ez, prozedura guzti hoiei.
9: Itxaron berko dugu ezinbestean orduan. Miren Zabaleta, Nafarroako EH Bilduren arduradun politiko, eskerrik asko izonetan gurean izateatik.
8: Eskerrik asko zuei.
0: Gaizera bat alatuko dugu segidan, eta jarriko gara Nepalen hondamendiari begira. Glaziologoa baita Einaut Izagirre, eta glaziar baten erorketagatik izandako hondamendiaz mintzatu da Izagirre Euskal Irratietan.
10: Einaut Izagirre, glaziologo, egunon.
11: Egunon.
10: Ez Euskal Herrira heldu berria zara, etxera heldu berria zara Nepaletik, antzinen preseski mendiko bortuko glaziarren egoera aztertzen, eta bapatean ikaragarriko hondamendia. Nola jakin zenuen zuk albistea hor Nepalen zinelarik?
11: Bueno, berez oporretan geunden, Anapurna mazizoan trekin bat egiten, 18 eguneko trekinan genbiltzan, eta azken eguna zan, justu trekina amaitzen genuen herrira iritsi ginen, konexioa hartu, eta orduan hasi ginen ugolde batzuen berri, bideoak eta berria jasotzen batez ere sare sozialetan. Eta momentu hortan, nion alako garrantzi ondirik eman, gurasu eta dana ondo gaude, eta afaldu gendun, lotara junginan da horrengo goizien izan zen, lagun askok, familia artekoak idazten euskan, ea ondo gonden, eta berze pasasan, eta orduan azintzen pixkat informatzen, eta hartu ginen, hori katastrofe oso ondi izan zala, eta oraindik gauza asko dela ikertzeke gertatu denaren inguruan, da baita ere, batez ere, erreskate lanak egin ala, azken zifrak igotzeko tandiala, ez.
10: Aipatu dut, aztapenean, glaziologoa zarela, beraz, mendiko bortuko glaziarrak aztertzen dituzula, eta preseski Nepalen eta askotan izan zara aztertzen nolako egoeretan dauden, batez ere klima aldaketagatik. Zein da egoera momentu honetan, zerera aipatzen da, glaziar zati handi bat erortzaren ondorio izan dela hondamendia, ez?
11: Hasiera batean hori pentsatzen genuen, egia esan, lehenengo orduetan aterasan izan zen lurrikara bat izan zela, Estatu Batuetako geologia zerbitzuako ala esan zuen, 4,4 magnitudeko lurrikara bat izan zela. Gero, ohartu zian, bai behaiek, eta baita ikertzen hasi ginen guztiok, ba, lurrikara baino glaziar baten erorketa izan zala lurrikara hori edo sismo hori sortu zuna, oda, impactu itzel batek alako sismografoetan seinale jaso zutela, ez? 5.2 magnitudekoa, baina azkenengo egunetan jada ikerketa gehiago egiten hasi geran einean, eta ez ni bakarrik, baizik nazioarteko hainbat eta hainbat aditu ere bagaude horrelako talde handi batean, ikusi duguna ez dela galaziarra hasi, baizik mendia bera dala, bera atorrena, ez? Mendia hasi izan kolapsatzen, da mendiarekin batera hasi izan glaziarraren aurrealde hori, eskegita dagoen zegoen glaziarraren aurrealde hori, berak etortzen.
10: Mendia, da nola daiteke mendi bat erortzea, hor bai dela lurrikaraten ondorioa?
11: Ez, alderantziz, hain justu, segurazki mendi honek, jada bazeuzkan nolabait ahultasun puntu batzuk, ez? Eta hortan kontuen hartu behar dugu, ingurune honi ere asko eragin ziola 2015ean Kamandutik gertu, Gorkan gertatu zen lurrikarak, hain justu, Lantan Lirun mendia da, hortengo kolapsontan eragiten duen nolabait glaziarraren sorlekua, ez, ipar isurialdean, baina 2015eko lurrikarak jada ego isurialdean Lantan Baiararantz eragin zuen beste glaziar kolapso handi bat, eta horrek halako luizi edo detritu fluxu handi bat bertako herri bat estaliz, ez? Hortaz, 2015eko lurrikara horrek hasierako ahultasun puntu bat esartzen dio mendiari segurazki, batez ere oso estratus josita dagoen arrokeak dialako mendionen nolabait oinarria. Gero badaukagu glaziar bat, urez segurazki gero eta ur gehiago pilatzen duna, azkenean glaziar nahiko epelak dira, 0 gradutik gertu daudenak, gainera klima aldaketaren kontekstuan, altuera horietan, Himalaian, ur desente ikusi da glaziarretan, glaziarren aurrealdeetan, eta gainera montzoi garaian gaude, da, garai ezea da udan bizidana Nepalen, eta montzoiak normalean ba, euri jasak eta euri teak ematen ditu, altueran baita ere, ez? Eta horrek sortzen duna da alako, askotan faktore asko osatuta dagoen konplexutasun bat, normalean urat dialako ere eragiten dutenak, bai arrokaren pitzadura eta diaklasetan, baina baita ere glaziarrean bertan, ez? Eta bat batean hori guztia dator beraka, erori egiten da, oso modu violento eta bapatekoan, 1000 metro baino gorago dagoen glaziar eta arroka erortze zegu zirku azpira, horrek impactu itzela sortzen du, lehen aipatu dudan alako sismo edo lurrikara seinale hau igorriz, eta hori oso azkar mugitzen da aranean bera, segurazki urak likuefaktatu edo alako izotzetik likidorako, solidotik likidorako fase oso azkar bat ematen da, eta uolde, bapateko uolde bat sortze zegu, alako mendiko tsunami bat izango balitz bezala, eta 15 minutu eskasean agartzen zaizkigu lehenengo irudiak, ez, Nepal eta Tibet eta Nepal arteko muga hortan, non segurtasun kamerek ba, erregistratzen duten horako olatu izugarri bat, 150-170 km/h abiadura mugitzen dena hasiera batean, da gero pixkanaka aranetan bera ginala ba, disipatzen eta ba, abiadura galtzen dijoana, ez? Baina kilometro askotan zehar.
10: Gaur eguneko teknologiarekin ezin da aitzinetik jakin horrelako gertaera ikaragarri bat eman daitekela?
11: Jakingo genuke adibidez, ba, Suitzan bezalako sistemak izango bagenitu, ez? 2025ean, joan zen urtean, Blaten izeneko aranean, pasazan horrelako antzerako kolapso bat, kasuntan etzuna inbeste indar hartu, baina nola, sistema satelite irudiak eta teledetekzioa oso ondo implementatuta daukaten Suitzan, ba, kasu hartan ebakuatzeko aukera izan zuten ara guztia, eta kasu hartan ba, etzan ia arazotik izan, ez? Nolabait gertaera naturalaz aratago. Baina Nepalen kasuan eta Himalaia bezalako mendikate handi batean, non milaka glaziarra euskagun, milaka aranda euskagun, milaka arroka mota euskagun, milaka kasualitate pasa daitezken, ez? Edo kausalitate pasa daitezken, ba oso zaila da justu begia puntu hortan jartzea, ez? Eta hortaz, gustator harreta puntu hori ere landu behar dela, ba pixkat horrelako toki propenso hauek edo erorketak eman daitezken gune hauek identifikatzerako orduan.
10: Zuke Nepal eta Ortibeteko bailaroiek ezagutzen dituzu, berriro gertatzeko arrisku handia bada, aipatzen diguzun bailara handia hauetan?
11: Arriskua beti egongo da, batez ere gu gizakiok arrisku edo mehatxu horren azpian eraikita baldin bagaude. Ez? Hori da Nepali gertatzen zaion, azkenean Nepaldarrek bilatzen dutena da, nolait lurrik emankorrena dauden tokiri lauenak, baita eraikitzeko ere tokiri lauenak nun dauden, bai tatik gertu, ez? Izan terrazetan edo ibai ugoldetik gertu. Orduan, noski, horreako mehatxu bat egoin mendian gertatu baldin baiteke eta gu azpian baldin bagaude, hor daukagu arrisku oso argi bat, ez?
10: Kamandura heldu zinen, duela zenbait egun, mendiko trekin horretik bueltan, Kamandun beraz pentsatzen dut pixka bat antolak eta lanetan ari zirela, zer ikusi zenuen Kamandu hiriburuan?
11: Ba, lehenek itaben helikoptero asko. Hori da pixka tarritu ninduna, normalean helikopteroak izaten dira turistei bueltak emateko, baina eguraldian eko eskaza zan, eta la ere helikoptero oso handia zian horrela ejertzitoko helikoptero motako hauek, ez? Eta gero gainera, aeroportuan izan ginean, baita ikusi genitun atzerriko hegazkin batzuk, adibidez txinatarrak, errusiarrak, beraiei hori laguntza, giza laguntza eskaintzen, gauza asko ekartzen beste herrialde batzuetatik, gero behar zituzten aran horietara edo aran nagusi hortara bideratu alizateko. Guk gerorrek ere Pokaratik Kamandura egin genunean galdia, Trisuli baiaren gainetik pasaginan, gutxi gora era egun bat kilometro berago, hau da, kolapso eman zan gunetik egun kilometro hurbilguan berago, eta hegazkinetik bertatik izan genuen aukera uholdaren eragina bertati bertari ikusteko, ez? Nola zian etxeak erantzita, nola urak hartu zitun hainbat eta hainbat gune lau, ez? Uholde lauta barreiatuz, eta bueno, nahiko impactate izan zan bidea hori ere bai.
10: Ba, azken galdera batekin bukatuko dugu, eta zu pixka bat zientifikoa zaren aldetik eta olako fenomenoak aztertzen dituzun aldetik, eztakien nola erran, behar dugu neurri batzuk hartu olakoak gertatu ez daitezen, edo olakoak gertatzen direnean babesteko, edo behar ditugu, eztakit, zer egin behar da olakoetan ez olako katastrofoak gertatzeko, katastrofonek humanitarioa garaiten dut, eh?
11: Bai, a ber, galdera oso ona da, eta oso zaila erantzuten batez ere gure perspektiba garatu mendebaldeko herrialde batetatik beste herrialde batzuei begira, ez? Azkenean, gure kasuan, euskago horrelako alerta moduko zerbitzuak eta normalean desente ikasi dugu eraikitzerako orduan non eraikitan honez eraiki, oraindik Euskal Herrian badia uholdeak eragiten ditu nahi bat eta hainbat uholde lautada eta etxe bizitza asko daude bertan ere bai, baina goi mendien kasuan, eta batez ere Nepal bezalako herrialdeetan, gero ikusten duzuna da, bertako herritarrak oso erresilienteak diala, badakitela zeren aurrean bizidian eta bizioteko nahiko lan daukate gainera guk esan behar izateko nun bizi edo non ez bizi, ez? Orduan, hor badaukat nik uste dut inkoherentzia, inkongruentzia puntu hori, ez? Non askotan gu aditu bezala zertara joan bargeran ara berei alako lekzioak ematera berez herrialdea berak zeltasuna dauzkanean bizioteko, ez?
10: Ba, Inotiz Agirre, mila esker gurekin izaitegatik, goizontan eta hurrengo atartio.
11: Bale, ba, eskerrik asko zuei eta hurren arte.
10: Gurekin du, beraz, Erik Etxart, egunon Erik.
12: Bai, egunon.
10: Beraz, Azkaren eta Euskal Herri osoko ikastolen sartzea egin nahi ukanduzu elkarrekin Azkainen atzo, mugimendu oso baten parte dela zehazka irudikatzeko?
12: Bai, batzutan ahazten da ikastolak Euskal Herri guzian badira, zazpi provintzietan, guk hemendik biztanda ikusten dugu sehaska deitzen dugun sare hortako ikastolak ikusten ditugu, baditugulako gure problematika bereziak eta bar, baina guari gira lanean Euskal Herri guziko ikastolekin, gai batzutan, eta hori nahi zen erakutsi atzo, eta bo, ez dut uste ere konfinitzen dela Euskararen egoera, ezpadakigu zazpi provintzietan bizi dela gure hizkuntza.
10: Zail berri bat irekiko duela Etxepare Lizioak iragarri duzu, atzoko aurkezpen horretan, arlo profesionalean harta edo zaintzarena, edatu nahi du bere eskaintza hori zehazkak?
12: Bai, biztan da. Beraz, astapenean historikoki duela urte batzu, beraz, haur eskolan, guk haur eskola ditzen dugu, haur eskolan sartzen zen haur anitz, eta gero bidian galtzen ziren, familiak behar bat zuten konfentziarik kolegioratik hortzeko, edo kolegioak urruntziren, eta berdin liseoarekin behaz galtzen zen bidian ikasleak galtzen genituen. Eta azken urtetan aldiz gertatu dena alde batetik ikastolan sartzen diren haurren kopurua anitz emendatu da, baina gero bidian ere gero eta gutxiago galtzen ditugu. Beraz, ikusten zen azken urtetan liseoan sartzen ziren kopurua gero eta handiago zirela, eta beraz baso guk ere posibilitatea baginuela baso profesionalak proposatzeko. Gauza da, baso profesionala behar da jakin baino gehiago badela, baso profesionaletan. Beraz, baso profesional bat zabaltzeko behar da aski publiko egan, nola egan, gelak osatzeko. Beraz, baginituen bi baso profesionala hoa jarte, bata animazioan eta bestea komertzioan. Eta hor, beraz, baimena ukan ginuen, aurten beste sail bat zabaltzeko, eta hori da arta deitu duguna.
10: Zendako arta?
12: Arta zen biskatola iz bat ukaiteko, baina berez da izen luzeago bada, da pertsoner zerbitzua eta arta.
10: Atzo, usatuak ez giren beste irudi bat ikusi genuen Etxeparen, liseoko langileen protesta banderolarekin eta lanuzte batekin ez ere, itzarmen kolektibo berezi eta bakar bat galde egiten da, ikastola guztietako langileentzat, zera rapostu maiten du Saskako kolendakariak?
12: Berda jakin, alere, ez dakit xuxen data, baina uste dut azken 15 urtetan ez dugula Saska guzian bizi den itzarmen bat denendako, duela uste dut 15 bat urte edo autua egin zen, beraz, existitzen zen hitzarmen batera pasatzeko, eta emeki ikastetxe guziak sartu dira ikastetxe bajatu hitzarmen hortara, eta Etxeparezen azkena etzena sartu. Beraz, Etxeparen segitzen zuen duela, ez dakit, azken 15 urtetan berritua etzen hitzarmen batekin. Ara, beraz, erabaki zen duela bi urte Etxepareko administrazio kontseiluak erabaki zuen pasatzea itzahmen beste ikastetxe guziak duten itzahmen hortara, eta hortako negoziaketak inbehar dira, aldaketarekin beti bada ere beldur bat, eta segur ere badira arrazoinak ere, langilek ere beren kesua gerrazteko, guk pentsatzen dugu behar dela aitzinatuko dela, badakit ari direla bil eta goguetetan, eta esperantza dugu aterabide bat atxemanen dela laster.
10: Udan zehar hartu emanak ukanduzu eskunde ministeritzarekin irakasle postuen arira, erraipatu baitzen iguten primaderan, beraz zeintzu ziren zuen gabeziak, zerrendatu zen ituzten ere, nola pasatu da reman hori izan da, ez da izan?
12: Beraz, izan ziren bi eztabaida iturri handi, izan zen bata basoa euskaraz gaia eta bestea postuena. Beraz, azkenean basoa euskaraz gaia aitzinamendu handi bat izan da, eta postuetan ez da izan nahi genuena. Beraz, izan ditugu harreman batzu, berrantolatu ditugu postuak beharren arabera, eta gu konsideratzen dugu falta ditugula irakasle postu batzu, hanemenka, ondoko urtetan ere izanen dira, eta beraz segitu beharko dugu mintzatzen. Aldiz, udan ez dugu ministeritzarekin eta errektoretzarekin ez da harreman handirik.
10: Gero bada, itzarmen orokor hori, hainbat tantan sinatu dena eta momentu hontan aspalditik iraungitua den itzarmen hori?
12: Bai, hori ere ez da mungitu, ea oai irailuntan berriz hortaz mintzatzen hasten giren. Itzarmen berri bat sinatzeko bazien bizpairu eranen dugu arazo. Hoietai batzen basoa euskaraz, baz hor urratxa handi bat egina izan da. Gero bada postuena eta badia beste gai batzu. gure aldetik presgira behiz mintzatzen hasteko eta ikusteko azkenean behitzen dugun itzakmen hori.
10: Ministro berria izan da, espiritu irekia duela erran izan duzue, horrek esperantza ate bat irekitzen du ondoko ikasturte berriarentzako, jakinez autoeskundea direla elden urtean, beraz gauza fite beharko direla egin.
12: Beste nunbait ikusten nuen horrek ere ez du laguntzen azken urtetan hainbeste ministro diferente eta bar, nahi du gauzak ez direla aitzinatu behar zen bezalaz, eta hasi aitzinatzen hasi hor duko ministro berri bat jiten zen, beraz horrek ez du lagundu, hor badakigu berri zauteskundeak dira, beraz berri zentzuten ditugu adierazpen batzu, irakaslek somatok deinduak izan behar duten, eta bar, holako gauzak.
10: Baina gu... Emendi hotzak badira?
12: Bai, denek aipatzen dute hori, bon, gero guk egunerokoan, memento untan ez dugu... ikasurtea hasi berri da, baina memento untan ez dugu aitzinamendu konkreturik, ez dugu eztabaidagai konkreturik erektoretzarekin eta ministeritzarekin.
10: Erik Etxartekin ari gira zuzenango izontan, inklusioaren arloan, inklusioa eta zehazka azki lotua dira, integrazio batzordaren bidez, azken urtetan, abez da laguntzaile postuak eskaz dituzuela oraindik ere erran izan duzue. Aur guztien eskubideak bermatzeko, beharrezkoa dira bermeak bermeentzago behar dituzue postu gehiago, behar dituzue laguntza bai, gehiago?
12: Hori jaza ipatu genuen bereziki, hori gero abiatu ziren desmartxa batzu hauzietik gitarra helzeko, behaz... aldarrikatuz eta eskatuz postu horiek. Badakigu sailortan ezkirela bakarrik, beste sare guziek ere gisa bereko arazoak dituzte. Beraz, oraingo ziten duguna egokitu, salatu egoera, eta lanean txegitu. Gero behar da egan, inklusioa egiten da beraz laguntzaile horien bidez.
10: Prekaritatean diren laguntzaile horiek,
12: ez tira denboro asoko lanpostuak, ez dira bereziki lanpostu erretxak, beraz, hor bada lan egiteko, gero jakin behar da inklusioa, beraz, lehen integrazioa deitzen zen, hori inklusioa deitu behar da. Behar da jakin, alere ez dela bakarrik laguntzaile horiekin egiten da ere irakaslekin eta gelantz eta inklusioaren funtsa azkenean da haur guziak denak biltzea espazio berean eta denak aitzin araztea, behar bat bakotxe bere egitmoan, baina denak elgarren ondoan. Eta horrek egiten duena da denak lagundu. Beraz, hortan, azken urtetan saskak lan handia egin du, irakasleen formatzen, irakasle horiek geletara eramaiten, eta hortan uste dugu saska eredu dela, eta beraz, janai dudana, bai falta dira seguraski laguntzaile horiek, baina memento honetan pentsatzen dugu saskak alere inklusio hori untsa egiten duela, eta asmoa dugu hori hobetzeko.
10: Nola doaz Bezkoitze Darberoako ikastolen berritze lanak hor izan da zute bat batea, bestetik, aldaketak izan dira, nola doaz lanak?
12: Beraz, Arberuan sartuko dira egoitza behian, bara, kanpoan falta dira gauza batzu pixkat egokitzeko, baina sartu dira gela behian. Beraz, janen dugu Arberuakoa bururatzen ari dela, behitzea. Eta Bezkoitzekoa neguntan presti izanen da eraikin behia, eta pentsatzen dugu neguntan sartuko direla ikastola behian.
10: Donapaleko Lizeoko lanak?
12: Donapaleko Lizeoko lanak hasi ziren ekeinan, ara? Lehenik aurdiki genituen eraikin zaharrak eta lehenik amiantak endu, gero bota eraikinak eta obrak hasi. Ara, behaz, obrak segitzen dute Donapaleon.
10: Azki minutua dugu, bururatzeko nahi nizuke bisken galdegin ikastolen murgiltze eredua, eti erran izan da, murgiltze eredua dela euskera ikasteko eredurik interesgarriena eta beste, esperimentazio arloan ere, bai publikoak eta bai pribatuak ere eredori ari dira poliki hartzen, aldiz ikastolek zer gehigarri eskaintzen du?
12: Ikastolek historikoki autuain dute euskaraz irakasteko, baina ere euskaraz bizitzeko. Gure eskolak euskaraz bizi dira, irakasleak euskaraz mintzo dira aurrekin, kanpo tenoretan berdin, beraz gure eredua hori da. Gero beste eskolek urratsak egiten dituztela, guk ez dugu hori gizki ikusten, normala denak aitzina gaitezen bidean, eta guk ere bidean aitzinatu ala behar ditugu gure irakaskuntza bideak eta hobetu eta hortan ari gira, eta uste dut Euskal Herrian jendek badakitela ikastolak iten duen lana.
10: Ba, Erik Etxart, Zehazkako Kolendakaria, mila esker gurek nizaiteatik goizontan.
12: Esker zuei.
13: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
14: Bai, bai, Alkainen!
15: Iraiak 8, Euskal Diasporaren eguna. Eusko Jaurlaritzaren sorreraren 80. urteurrenean Euskal Nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen belaunaldi oso bati egingo zaio omenaldia. Ekitaldi nagusia Donibane Lohizunen izango da, Iraiaren 8 bertan, arratsaldeko 6. Izan ginen, bagara eta izango gara. Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkaritza nagusia.
16: Eta irailaren 8 bertan, Euskal Diasporaren inguruko informazioaren aria berezia Naiz irratian.
10: Dagoeneko prest dira guztiak eta semaforo ere keiokari. Horta...
17: Hori, harri rimuotu. Bira.
10: Uda honetan ere iritsi da itzordu nagusia. Kontxako badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6 eta 13, eta 11 laurden gutxiagotan hasita, Naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen Naiz irratian. Zero. Zero. Zero. Zero.

Gaueko bederatziak entzule ongi etorri. Euskal Herria Baiko oharra kaleratu du, prefeta berria baitago bertan eta orain arte hartutako erabakiak deitoratu ditu Euskal Herria Baik. Simon Fetetek astebete soilik daramakielako bere postuan Pirineo Atlantikoetako prefetu moduan eta jadanik Itxasun Txomin Olagarai iparretarrakeko kide zenako goratu egindako horma irudian esku hartu du karguan emandako lehen egunetan. Haren agintaldia hasi izenetik asteba bete duen honetan EH Baik adierazpen kritiko egin du eta esan diote Euskal Herriko errealitatea ez duela menperatzen. Mugetako kontrolak fermuki defendatzea azaratu du EH Baik aizu zen iparretego Euskal Herrien arteko mugako sei igarobide bisitatuz estrenatu zuen kargoa prefet berriak. Horren arira gogorarazi diote gutxienez 9 pertsona hildirera dagoeneko iparretego Euskal Herrien arteko mugan, hortaz implikazio zuzenago eskatu dio EH Baik Feteti. Euskararen auzia jarri du EH Baik mai gainean, haren aburuz onartezina baita prefeturak atzera bota izana Sarako eta Baionako herriko etxeak euskarare egindako aitortza, bi herriko etxeek euskara lurraldeko hizkuntza ofizialtzat aitortu zuten arren. Bestalde, Bizkaiko metalgintzaren arloan beste bilera bat eduki dute patronalak eta sindikatuek La Comisiones Obreras labeta UGT 57.000 langile ditu Bizkaia metalgintzak eta ez aurrera eta ez atzera daude hitzarmena berritzeko negoziaketa hauek. 11. bilera eduki dute sindikatuek posizio bateratu lortzeko adostasunak ematen ari direla diote, baina momentu ziku

0: eta bere lanbidea aktivismoarekin uztartu zuen bere bizi osoan. Esan ere etxe honek naiz eta garak Mediaparte taldearekin hitzarmena sinatu duela eta hitzarmen estrategikoa da. Lander Martinez Eixeta.
1: Hiru edabideetako erredakzioek Euskal Herriko eta Frantziako estatuko gaurkotasun politiko, sozial eta judiziala landuko dute elkarlanean. Helburua bidasoaren bi aldeetako informazioaren jarraipena zabaltzea da eta irakurleei gertakariak sakonago ulertzeko tresnak eskaintzea. Aliantzak ikerketa kazetaritzen jarriko du arreta berezia, hori baita Parisen egoitza duen Mediaparteen lanaren ardatza. Lehen lankidetza irailaren 7an abiatuko da Federico Martín Aranbururen hilketagatik Lois Lepriolen aurka Parisen hasiko den epaiketarekin, naizek eta Mediabaskek jarraipen berezia eskainiko dute Mediapartek auzitegitik bildutako informazioa Euskal Herritik landutako analisi eta testu inguruekin osatuz.
0: Hor beraz, Lander Martinezek esanikoak. Bueno, biharkoan eguraldi iragarpena zein izango denik, Ribarluzea, badirudi beroa izango dela protagonista.
2: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero, akaso uneren batean goiodei zinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari. Eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako jorarik izango. Eta gauean kostaldean odei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizean nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta ego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errandituko dira. Maximoak ipar isurian 27 eta 28 gradu bitartean eta ego isurian 35 eta 39 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Oraino kontatzeko genuena bihar goizeko 6etan hemen informazio itzuliko da irratian eta une oro etxe honetako atarietan azken ordukoa izango duzu ongi izan gabona pasa.
3: Entzun gaitezen guztiz, esan eta isildutakoak guztiz. Beste bizitzak behartu artean, gauden paraleloan.

0: naiz irratian paraleloan. Oian Azkue.
1: Irene sukaldeko mahaiaren baztertxoan esertzen da. Halako xebaita okupatzen duen lekua. Bazterrekoa. Mahai ertza. Hankak elkarren gainean gurutzatuta. Platera eskuetan hartutare bazkaldu izan du maiz. Mahaika da jende dagoenean gizon handien besoek berei espaziarek uzten ez dietelako. Halako xea da okupatzen duen lekua. Ematen dioten presentziaren parekoa. Besteen besoekin borrokan beti. Besteen ahotsekin borrokarik ez egitea, onena delako egoten da isilik.

0: gaur paraleloan potxoka ez, baina egun zaldi bai trostan haina horien ongietorri gurera egun zaldi trostan ipuin iburu argitaratu berri duzula esango dugu elkar argitaretxearekin Ainhoa Irenek bazterrean jarrita topatu du bere lekua edo egin diote bere lekua bazterretik bazkaltzen du bazterrean bazkaltzen du ez dakit Ainhoak liburu hau idazterakoan maian ze leku hartu duen.
1: Bueno, esango nuke Irene irakurri duzun pasarte horretan bazterrean dagoela, baina bueno, momentu horretan eta egoera horretan dela bere lekua bazterrekoa, ez da? Gero beste momentu batzuetan zentrokoa ere bai, eta uste dut ba hori ere badela bueno, gure harremanen eta ba, bueno, mugimenduaren parte, ez? Batzuetan bazterrean zaudela ala naita, ala behartuta edo besterik ez duzulako egoeraren arabera, eta beste batzuetan ere zentroan zaudela eta zuk ere baztertzen dituzula beste batzuk, ezta? Eta uste dut, bueno, pixkat hori ere liburuan zehar islatzen dela, gero beste momentu batzuetan Irenek ere bere zentralitatetik beste batzuk bazter uzten dituelako.
0: Beraz, ez da horren beste, non gauden, ez da? Bezik eta ze borondateri gokitzen zaion kokapen hori?
1: Bai, non gauden, baina, bai bada non gauden, baina hori, bai igual bada nola kokatzen garen egote horretan, eta baita zenbat faktorek parte hartzen duten egote horretan, ez da? Edo non gauden horretan. Izan daiteke zeba jende dagoen, izan daiteke nortzuk inguratzen zaituzten, izan daiteke noiz den, eta esango nuke pasarte horretan, bueno, ba nolabait egiten dela egoera jakin baten kronika bat, baita ere garai batzuei lotua egon daitekena, eta pixkat kokapenak ere aldakorrak direla zentzu horretan, ez da? Eta beti kokapen batetik ari garela, baina kokapen hori ez dela ezinoiz neutroa, ezinoiz estatikoa, ez? Kokapena bera ere aldatzen da, eta kokapenaren arabera ba aldatzen da zure ikuspuntua ere, edo, bueno, uste dut aldatzen dela behintzat. Eta kokapen hori bera ere, bueno, baldintzatzen dute hainbat faktorek.
0: Aldatzen dela, aipatu duzu, ez dakit, aldakortasun hori, aldakortasun kontzeptua bere horretan behar bada, ez? Bada liburuko ipuin guztiak nolabait zeharkatzen dituen ari bat.
1: Bai, bai, izan daiteke aldakortasuna, bai, mugimendua esango nuke ere, baina, bueno, pixkat, berdina dira, ez? Ba, badela azken baten bizitza mugimendua dela, bai bizitza organikoki ulertuta eta bai bizitza ba, filosofikoki ulertuta, ez da? Osa, bizitza, bueno, ni behintzat mugimendutik ulertzen dut eta ala ulertu nahi dut aldaketatik eta, bueno, hor ere kokapenak aldatu egiten dira, baldintzak aldakorrak izaten dira eta guzti horiek eragiten dute bizitza mugimenduan egotea. Eta esango nuke, bai, liburu guztian zehar eta ipuin guztiak zeharkatzen dituela pixkat mugimendu horrek, personajeak asko mugitzen dira, bai fizikoki, baina baita, bueno, ba, beraien aldartez ere mugimenduan daude, ezta? Eta gero, bueno, ipuinak ere elkarrizketan daudenez esango nuke, ipuin batetik bestera personajeak batzutan errepikatu egiten dira eta hoietan ere mugimenduak daudela.
0: Bai, aipatu duzu ipuinak ere elkarrizketan daudela, ez? Eta hori da, ez? Bueno, ipuin bakoitzak zazpi ipuin jaso dituzu, egun zaldi trostan liburu honetan, ipuin bakoitzak badu bere bizitza propioa, baina gero zuk ondo baino hobeto esan duzun moduan, badago elkarren arteko elkarrizketa bat ere, alde horretatik, ez dakit sormen lan hau ba planteatzerako garaian, ez? Izan zitekeen aukera bat eleberriaren generoaren alderuntz jotzea, kapitulotan banatu eta bueno, ba horrela bideratzea, aldiz ipuinen aldeko autua egin duzu.
1: Bai, esan behar da, dena esate aldera, hasieran novela bat neukala buruan, bueno, lehenengo, liburuko lehenengo ipuina dena idatzi nuenean, buruan neukan gauza bat zen, horri jarraipena matea novela baten itxura emanez, baina gero, bueno, beste hainbat baldintzen gatik, eta tartean izan zen, ba, ikusten nuelako, ipuño horretan badaudela elementu asko bizitza propioa izan zezaketenak, edo garapen propioa izan zezaketenak, eta bueno, funtziona zezakela ere ipuin autonomoekin, ez da? Eta gero ja, bukaeran ja, bueno, ba, uste dut, hasi nintzela novelaren ideiarekin eta bukatu dudala ipuin liburu bat egiten, eta uste dut, tartean gertatu den elkarketa hori ere badela emaitza, ez? Ipuin liburu bat da, zukondo esan duzun bezala, zazpi ipuin dauzka eta autonomoak dira beraien artean, edo bueno, pues, ipuineko daukate izate propio bat beraiek, baina gero badago lotura bat, ez da? Eta gustatzen zait ere, bueno, ba, pixka genero, literatura generoak ere hibridatu direla zentzu horretan, eta hori ere, bueno, igual esen hasieran bilatu nuen gauza bat, baina gero ja ikusi nuenean ipuinak idatzi nahi nituela, ba, bai izan zen autu bat ipuinen arteko loturak egitea, eta pixkat, bueno, ba, zer da novela edo ipuin liburu bat, ezakit, igual da novela traza daukan ipuin liburu bat, ez? Eta interesatzen zitzaidan ere, pixkat, genero, literatura generoiek elkarrizketan jartzea, ze gero liburuan ere askotan, ba, dialektika asko daude ustezko dikotomia batzuen inguruan, eta esango nuke batzuetan literatura generoak ere dikotomian ulertzen ditugula, edo bueno, behintzat bai gauza oso jakin eta ez bere izitu bezala, eta bueno, ba, zergatik ez pixkat elkarrizketan jarri eta batak besteari eman aldiotena ba, elkarrekin jarri, ez? Eta pixkat hortik sortu da azkenean, bueno, ez dakit, ipuin liburu hau, baina, bueno, badaukana novela traza ere.
0: Aipatu duzun dikotomia hori dela da, ez? Bueno, hain zuzen ere, modu forma eta gorputz desberdin asko hartzen dituzten, bueno, dikotomien limbo batean bizi gara, ez? Azken batean, gara, eta tira, ba, dikotomia hauetariko asko identifikatzen dira, zure liburuan, zure ipuinetan, baina impresioa ez dela dikotomia horiek ez dituzula aurkezten horren beste bata edo bestearen alde egiteko edo bataren alde edo bestearen alde posizionatzeko, gehiago dela dikotomia hori bera ere ezbaian edo zalantzan jartzeko behar bada, ez?
1: Bai, esango luke, bai, ez dakit zalantzan jartzea de, baina bai gutxienez elkarrizketan jartzea, ez? Eta askotan ez dakit, sentsazioa daukat dikotomia bezala ulertzen ditugun gauzak edo alde biko txat ulertzen ditugun gauzak beti ja kontrakotasunetik edo bai, antonimo tasun horretatik eraikitzen dugula narratiba ere, eta bueno, interesatzen zitzaidan ere pixkat horiek elkarrizketan jarri eta batak besteari zer eman diezaiokete, ez da? Eta, bueno, uste dut nagusiki badela baserria eta hiriaren artekoa, baina gero badaudela hor ere beste, bueno, biko joera batzuk, ez, ba, joan eta etorri, gelditu eta ies egin, izan eta izena eta izana, bueno, badaude hor, askotan, elkarren gandik bere izituta ulertzen ditugun kontzeptu batzuk, igual aurrekoarekin lotzeko pixkatere novela eta ipuin libura izan daitekena, ez, eta, bueno, interesatzen zitzaidan, esain beste dikotomia horiek austea, ze, bueno, ba, igual da austeko modu bada, baina, bueno, gehiago zen elkarrizketan jartzea, eta, bale, hemen bi gauza identifikatzen ditugu, baina ze elkarrizketa izan ditzakete beraien artean, ez da? Eta ordu, horregatik izan zen pixkat hori, dikotomietatik dialektikak esploratze hori, batez ere, pixkat, ez dakit, igual da, nire, bueno, edo egoera testu inguru soziopolitiko honetan, baina pixkat nekatuta nago gure bizitza politikoa ere trintxeretan ulertzeaz, ez? Eta ez dut Euskal Herrian hori asko gertatzen ari dela, eta pixkat interesatzen zitzaidan ere lubaki horiek edo, bueno, nola jartzen dira elkarrizketan, ez? Egero, ez dut azkenengo ipuinean azaltzen dela, ez? Ba, bueno, Elektra pertsonaia azaltzen da, igual beste personajetatik diferenteena dena, baina sakonean gero, ez? Azkenean, bueno, ba, antzekotasun asko dauzkana beste personaiekin ere, eta pixkat hori ere bazen, ez da, batzutan lubakitzat hartzen ditugun bando hoiek ere, zenbat alditan uste duguna baino antzekotasun gehiago dituzten, eta antzekotasun hoietatik edo dialektikan jartze hoietatik ere aliantza interesanteak sortu daitezkela, eta pixkat hori bilatu nahi nuen, eta ez dakit, hau bilatzeko edo izan nuen esaldi bat edo gero liburuaren agertzen da izenaren usainan ipuinan uste dut agertzen dela, ezakete, bidea alde banatara hartzeak ematen duela, ba, pixkat, banatzera edo gara matzala, baina ez, ba, mundua boro bila dela, ez da? Eta hori lagun batekin astero mendira joaten naiz, eta askotan izaten dugun, ba, txistea dugure artean izaten da, ba, buelta zirkular bat eman ezkero, esaten dugula, bueno, berriro konprobatu dugu mundua boro bila dela, ez da? Eta pixkat hori ere bada, ez, ba, ematen du bakoitzak nik honan zartzen badut bidea eta zukarantz ja gure zerak banatu egiten direla eta hor ja badagoela arrakala bat eta bueno, ba, pixkat mundua borobila dela eta guzti hau ere erromantizatu gabe eta idealizatu gabe, baina bueno, hor egon daitezkela borobiltasun horretan beste elkarrizketa batzuk.
0: Eta hasieran aipatzen zenuen aldakortasun edo mugikortasun horren kontzeptu horretan baitan ere norbera ere, ez? Momentu batzutan dikotomia hoietan topatu daiteke lubakaren alde batean eta beste momentu batzutan beste aldean.
1: Bai, bai, eta horregatik interesatzen zitzaidan, ez dakit igual oso kontzeptu belikoak ari naiz ekartzen, baina bai lubakien artean gelditzen den lur zati hori, ezta? Izaten dena tierra de nadie edo, ba, hori interesatzen zait ere bai, ez? Hor zenbat gauza ernatu daitezken hor eta norbera ere pixkat atzera aurrera horretan ari dela, ezta? Ta liburuan ere, bueno, protagonistak edo ardatz den personaje horrek egiten du bide bat alde batetik bestera eta piskat bide hori ere habitatzen dugula, bide horretan ere gauza daudela, ez dela bataren eta bestearen artean desertu bat dagoela, ez?

0: asmatu. Besoetan hartu eta beste aldean zegoen lagunari pasatzen zion intuizio eta jakituria, harrigarri batez zegokion ardiaren gana horbildu zezan. Ardi guztiak berdinak direla dioenak, ez du barkamenik. Haure, egun zalitrostan ipuñetik hartako pasartea, ez dakit zuretzat ere, liburu hau idazterako garaian, zenbaten irainoko pixua izan duen jakituriak, ofizioak, ukabilak ez maian jarrita egiten den lan horrek, eta zenbateraino intuizioak, hainoa.
1: Bueno, esango nuke irakurri duzun pasarte hori, irakurri duzunez aprobetxatuko dut, nik uste dut memoria ariketa bat egin dudala pasarte askotan, eta hau Ani Ernori irakurri nionez, berak memoria ariketak egiten zituela, ikusi eta entzundako gauzak, berrikusi eta berrentzun egiten zituela, eta gero hori ekoitzi egiten zuela, egiten duela, ez dakit zerratikaren ezen iraganean, ez egiten duela, eta pixkat, justo pasarte horrekin ere hori gertatzen zait, ez? Memoria ariketa batzuk egin nituen, eta ikusi, entzun, eta bizitako gauza batzuk berrikusi, berrentzun, eta berbizi, eta gero hori ekoitzi, ez? Hori fikziora ekarri, horretarako personaje batzuk baliatu, eta esateko neuzkan gauza batzuk pixkat esan nahi, ez? Eta memoria ariketa hori, eta, kasu horretan justo animaliekin harremana da, eta nik esango nuke, baserrian animaliekin harremanak izateak ekartzen duela mundu ikuskera jakin bat, eta gero gainera, uste baino errazagoa egin zaidala, espezie arteko harreman hoiek desplazatzea personen arteko harremanetara, ez? Nola harremantzen garen gu, kasu hortan bezala bildotxekin, eta gero ez nola reproduzitzen ditugun ere harreman hoiek gero personen arteko harremanetan, eta pixkat hori ere gustatzen zitzaidan, eta kasu horretan bada memoria ariketa handi bat egin nuen gauzak berrikusi eta berrentzuteko, eta gero hori dena ekoizteko, esan nahi nuen hori esateko, ez? Eta kasu horretan bazen ere igual animaliekiko daukagun edo orokortua den ikuspegi hiritar hori, ez, ardi guztiak berdinak direla, eta pixkat horrek ere, kasu horretan bazen pixkat horri aurre egiteko modu bat, baina ez da inbeste ardi guztiak berdinak direla esaten duenak ez daukala barkamenik, baizik eta modu hori da modu bat esateko pixkat zalantza jartzen dudala ere animaliekin harremantzeko eta animaliak izendatzeko daukagun ikuspegi urbanoa, ez? Ze ardiekin bizi den pertsonak oso ondo ezagutzen ditu bere ardi guztiak, zakete laureun ardi izan arren. Eta pixkat hori ekarri nahi nuen, eta horretarako memoria ariketa bat egin nuen, eta esan nahi nuena bazelako hori, ez? Pixkat ikuspegi hiritar horri kritika bat egitea.
0: Zama handiago izan du zuretzat esan nahi zenuen horrek, nola esan baino?
1: Ez, uste dut, zama ez dut sentitu momentu baten ere, ia esan oso argi neukalako zer esan nahi nuen. Eta baneuzkan gauza batzuk esan nahi nituenak, eta horretarako baliatu dut, esango nuke, narratzailearen ahotsa momentu batzuetan, beste batzuetan personajeen ahotsa ere, eta banekiela zer esan nahi nuen, eta bilatu behar zirela formak hori esateko, ezta? Eta uste dut fikzioak eman didala, forma horiek bilatzeko abagune bat, ez, eta personaje diferenten ahotik, edo egoera diferenten ahotik, esan nahi nituen hoiek esan ahal izan ditudala, bestela igual gordinean ez nukena jakingo esaten, ez, eta fikzioak eman didala laguntza hori, baita errealitatetik eraikitzen da fikzioa, baina gero badu ere erreala ez den puntu bat, ez da, eta orduan pixkat horrek askatasuna ematen zidan ere errealitateko memoria ariketa horri gehitzeko, kentzeko, komeni garriak ikusten dituen gauzak beti ere esan nahi nuen horren mesedetan, ez? Eta batzuetan personajeen bidez, beste batzuetan narratzailearen bidez, beste batzuetan giroen bidez, beste batzuetan ipuin batean gertatzen den bezala animalien ahotsetik, pixkat topatzea ere momentu bakoitzean zein den esateko duzun hori esan ahal izateko edo irakurleari komunikatzeko modurik egokiena. Eta uste dut forma eta edukia, bueno, askotan nahiko elkarrekin doazela edo, eta horregatik edukia helarazteko, edukia komunikatzeko forma egokiena bilatu hori baino ez dut egin.
0: Zein ziren esan nahi zenituen horiek?
1: Bueno, igual pixkat hasierako zera, ez? Ba, hoxe, dialektika batzuk edo ikusten dituen hor, ba, zeudela askotan mundua bikoetan ulertzen dugula, eta nik neuk ere bai, eta, bueno, ba, pixkat joan, bueno, lehenengo ipuñetik ere eraikitzen da liburua, ez? Eta lehenengo ipuñ horretan nagusitzen den dialektika da alde batetik baserria eta hiriarena, baina esango nuke horren gainetik nagusitzen dela joan eta etortzearena, ez? Joan etorrian ibiltze horren aurregatik ere bide bat irudikatzen du ipuin horrek, eta gero hortik sortu ziren bestelako dialektikarako posibilitate batzuk, ez? Ba, joan eta etorri, eta joan eta etorri izan daiteke, bueno, nahiko borondatez egin dezakezun gauza bat, baina izan daiteke nahiko bortzaz egin dezakezun gauza bat ere, ez? Ies egin eta behartuta gelditu nonbaiten, badago ere hor izena eta izana, ez? Eta identitatearekin nortzot personaje guztiak ari direla etxe baten, babes baten identitate edo leku baten bila, eta hor ere askotan bikoietan, ez? Gauza bat bazara bestea etxara, eta, bueno, ez dakit, pixkat guzti hoiek, ez dakit, zalantzan jarri edo gutxienez esploratu nahi nituen, bueno, ba, ikusten nuelako hor bazegoela bide bat, ez? Eta esango nuke dauden dikotomia horiek sortzen direla batez ere joan eta etorri horretatik, ez? Nonbaitetik zoaz, norabaitera joateko, orduan hor ja sartzen da lehenengo ipuineko baserria da iria, baina bueno, nonbaitetik zoazenean ere zergatik zoaz, nahi duzulako zoaz, behartzen zaituztelako zoaz, nora zoaz, zoazen leku horretan nola hartzen zaituzte, bueno, beti dago hor zakit, bai, ikusten nuen aldebiko bide bat zegoela, mutur batek eta beste muturrak bazeukatela zeresana, baina are zeresan handiagoa daukala tartean dagoen eta egiten den bide horrek, eta bide horretan dauden pues, elementu eta zakit, agentzia daukaten gauza pila bat.
0: Mm-hmm. Joan etorriek ematen dira baita ere, denboraren lerroan ere, pertsonaien bizitzaetan ere, atzera begirakoak etengabeak direlako, hausnarketak ere bai.
1: Bai, igual hori ez, pixka memoria ariketa egin dut nik momentu batzuetan, baina esango nuke personajeek ere egiten dutela memoria ariketa hori, eta badagoela iraganaren eta etorkizunaren arteko bide bat, ez? Atzera aurrera bat badagoela denbora guztian, baina aldi berean atzera aurrera hori ere leku jakin batetik egiten dela, eta horregatik ere pixkat kokapenarena, ez da? Azkenean kokatuta zauden leku horretatik begiratzen diozu munduari, eta uste dut kokapen horren kontzientziare izan behar dugula, eta bueno, hau ez dut nik ez errasmatu, Dona Jaragoik esan zuen, ez, ezagutza kokatuaren beharra eta garrantzia, eta uste dut egiten duzun hori egiten duzula ere jakin behar duzula nondik egiten ari zaren, eta zuk hori hortik egiteko, bueno, bazertzuk dauden ze baldintza ematen diren, ezta? Batzuetan izango da zure mesedetan, bestetan zure kalteagotan, baina beti ere kokapen horren jakitun izan da, eta atzera aurrerak egiten direnean ere, edo liburuko personajeek, bueno, bilatzen dituzten gauza hori bilatzen dituztenean ere, uste dut egiten dutela kokapen horretatik, ez? Eta azkenean hortik ere eraikitzen dela, bueno, eraikitzen duten hori.
0: Sentsazioa nuen, urten joanean kolpe fisikoak gutxiagotzen zitzaizkidala, eta bestelako min batzuekin gehiago harremantzen nintzela. Orduan hasi nintzen, belaunetako urratuen nostalgia sentitzen, olimpiadek lasaitu egiten haute, ipuñetik hartutako pasartea da. Zdekit, ni unkitu egina bonen pasarte bat egin da ustut, zer pentsa ematen duen pasarte bat dela, eta ez dakit berroa sentsazio ezaguna egin zaidalako izango da.
1: Bai, ez dakit, ustut hori bizkat atzera begirako horrekin ere badaukala zer ikusia, eta posten naiz unkitu bat zaitu zen, ni kere idatzi nuenean unkitu ninduen, eta pixkat berriro karriko dut anier, no? Ze asko irakurri dut eta oso baliagarria da beti. Eta berak esaten du, ez, modu partikularrean bizi, baina modu orokorrean kontatu, ez da? Eta bakoitzak bere partikulartasunetik bizi du errealitatea, bizi du fikzioa, hortik eraikitzen du, baina gero kontaketa izan daiteke orokorra, ez? Eta hor berak sartzen duen kontzeptua da autosoziobiografiarena. Pixkat zuretik eraikitzen duzu, baina eraikitzen duzu guztientzat, eta horrek sortzen duela ere narratiba bat, ez?

0: Nora joaten dira usainak dauden lekutik desagertzen direnean. Lehen zalantza gutxi ez genituen eta beste bat gehiago karri dugu Ainhoa Urienek izenaren usainean ipuinetik hartutako pasartea. Usainak ere ezin aipatu gabe utzi liburun eta zitze egiterakoan.
1: Bai, bueno, usainena bada gai nahiko errepikatu bat liburuan, ba uste dute nahiko astuta izaten ditugula oro har gure bizitzetan. Eta bueno, eraikitzen dutela, ezta, igual lehen ere aipatu dugu pertsonaiak badabiltzala etxe baten edo identitate leku baten bila, eta uste dut usainak ematen duela non egote bat, ezta? Ezakit, eramaten zaituela, badaukala gaitasuna ikusten ez den horrek, usain batek badaukala gaitasuna nora baitera eramateko zu, eta uste dut horrek ere badaukala.
0: Baina ez dugu sarretan, ez ditu askotan usain horiek estari nahi izaten, desagertarazi, tapatu nahi izaten.
1: Bai, bai, bai, batzutan bai, eta bueno, ba, hori ere bada, ez? Etxe bat bilatzen duzunean, igual beste bat timuzin egiten diozu. Etxe bat edo leku bat bilatzen duzunean, beste bat timuzin egiten diozu, ez? Ez da beti bilaketa hori ez da beti ederra edo ez da beti balekoa, ez? Badaude ere atzean utzi nahi dituzun gauza batzuk edo ahaztu nahi dituzun gauza batzuk, ahaztu nahi dituzun usain batzuk dauden moduan, ez? Eta bai, ustot usainena bai, bazela niretzat, bueno, edo badela niretzat gauza rekurrente bat bizitzan, eta kasu horretan gainera kuriosoa da ipuin hori sortu nuela esaldi horretatik. Galdera hori sortu zitzaidalako. Zakete, gainera izango zen, ze nik ustut, bueno, ni behintzat horrela sortzen dut, olako bulkada batekin, eta ez, pixkat zoriari adi egonda, eta izango zen edozein egunerokotasuneko edozein gauza egiten ari nintzela torreko zitzaidan, igual, ba, ez dakit, edo usain bat izango nuen non baiten, eta ia etzegoen, eta arduan pentsatu nuen, eta nola joan da, ez? Eta, bueno, ez dakit, horrelako egoera batetik sortu zela ipuin hori ere, eta pixkat idazteko prozesua ere hori izan dela, ez? Batzuetan bulkada batetik edo txispa batetik sortutako esaldi edo pentsamendu pildora batetik, ba hortik tira egin eta idatzi, eta gero hori iza ipuin hori atera zen, ez da? Eta uste dut prozesuaren berri ere ipuin horrek oso ondo ematen duela idazketa prozesuaren berri, ba izan zelako pixkat ola, bueno, sortutako pentsamendu bat, eta gero hori bai eskuz idatzi dut liburu guztia.
0: Eskuz idatzi duzu?
1: Bai, bai, bai, eta bai, bai, bai, horrela, bueno, bastakito beto funtzionatzen dut horrela. Ematen didalako ere, bueno, ez dakito zondo zergatik, naiz psikologo lanetan hasiko, baina bai, ematen dit, bueno, bastakit, errastasun bat edo hori idazteak, ez? Eta pixkate bulkada horretatik idazteak, eta gero ja bulkada horretatik ediziora pasatzea da ja eskuz idatzitako horri horiek ordenagailura pasatzea, ez? Eta orduan ja hasierako idazketa hori bada nolabait helburu argirik ez duena, ez? Niri etortzen bazait esaldi hori, irakurri duzun esaldi hori, bueno, ba ber ze ateratzen den eta ez dago helburu bat, baina gero ja basoaz bidea ikusten, ez? Hori da behintzat nire idazteko modua, badakit beste batzuk beste modu guztiz diferentea dituztela, baina niretzat eta liburu horrela idatzi dut, pixkat bulkada horri tirakaz.
0: Kuriosa da, ze liburu irakurtzean, da iruditu zaidala, oso idazteko modu organikoa daukazula, ez? Ba, bai usainek, bai ahotsek, bai ez dakit oso presente daudelako, natura bera ere, bai behar bada, ez dakit oso, ez oso haragitik idatzitakoa dela, eta orain eskuz idatzi duzula, esan dakoan zentzu guztia hartzen du, ez? Ez dakit, kasualitatea den edo kausalitatea den, baina... Baina zentzu guzti hartzen du.
1: Bai, ez dakit, nire erosoago sentitzen naiz, helburu jakin gabe idazten, pixkat utzi joaten eta gero ekarriko duzula, ez? Osea, errazagoa egiten zait eskuz idazterakoan joatean uste, iruditzen zait ja ordenagailua kontu formalagoa dela nire buruan, eta orduan eskuz idazten zoaz, eta letrak letren atzean jarriz, bazkenan hitzek pixua hartzen dute, eta gero... Ja, doa pixkat argitzen, ez? Ze pixu hartzen duten, eta pixu horrek zenbaterainoko balio dizun, nahi duzun hori kontatzeko, eta ja, lehenengo edizio lana bada, eskuz idatzi duzun hori, ordenagailura pasatzea, ez? Baina, bueno, uste dut, niretzat erosoagoa dela horrela, edo bueno, horrela funtzionatzen dudala.
0: Bigarren liburua duzu hau, ez dakit, sormen prozesu hori antzerakoa izan den.
1: Bai, besteare eskusidatzen nuen, eta bai, bai nahiko, hombre, oso gai eta oso forma diferentetan egindako bilan dira, baina esango nuke sormen prozesua kasu honetan, Ensaldi Trostan liburuaren kasuan, laburragoa izan dela, alabeharrez, beka bat irabazi nuelako, eta horrek ere bat zeuskalako epe batzuk, onerako eta txarrerako, baina bueno, izan dela ere mugatuagoa denbora aldetik eta baldintzatuagoa ere, azkenean bizitzan gertatzen da ez, zuari zara idazten eta dago denbora bat, baina dago eguneroko bat, bizitza gertatu egiten da. Eta gero daude besteak, ez? Eta bueno, batzutan horrek oztopak sortzen ditu idazteko orduan, baina nire ustez da eman aldizun honena idazketa prozesuan egotea bizitza gertatzen, egotea, ez? Lagunekin egotea, elkarrizketak izateak, gauza gertatzea zure bizitzan, ze ustut horrek ematen duela ere lehen gaia gero sortzeko, bentsan nire ematen dit lehen gaia hori sortzeko, ez? Ekosistema oso baten parte izatea, gauzak gertatzen doazela ikustea, eta gero bai, batez ere lagunekin egotea, ez? Prozesu guzti horretan, eta bueno, nik esango nuke honen kontzientzia pixkat niri feminismotik edo torri zaidala, aitortza egitea ere ekosistema guzti horri, eta batzuek oso modu zuzenean laguntzen dizutela idazketa prozesu guztian zehar, zuzentzen edo komentarioak egiten, baina gero badagoela ere beste jende pila bat hor, nahiz eta modu zuzenean ez lagundu idazketa prozesuari berari, badagoena zure egunerokotasunean hor, zure behar materialak asetzeko laguntzen, baina baita, igual, berariaz liburuarekin zerikusirik ez duten konbertsazio batzu dauzkazula, eta ostra, igual, momentu daten pizten zaizula ere, hor ipuin badago, eta esate baterako irakurri duzun pasarteko ipuinaren izenburua olimpiadek lasaitu egiten haute, sortu zen WhatsAppeko elkarrezketa batetik beste gauza bati buruz hitz egiten ari ginela. Ordan, bueno, pixkat ere gauza horiek gertatzen direla eta lagunak ere kapa diferentetan eta modu diferentetan norragoten direla.
0: Ez ditugu aipatu ipuinen izenak, baina egia da, ipuinen izenak berak ere aparteko kapitulu bat merezi dutela. Niri izugarri gustatu da eskit, eta baten bat gustatu bazait behar bada gehien, hori xe da, olimpiadak lasaitu egiten haute, ze egia da.
1: Bai, eta izan zen olimpiadak gertatzen ari zirelako, hau idazten ari nintzen momentuan, eta justo lagun batekin ari nintzen WhatsAppetik, eta ez dakit, nik uste dut ataskatuta nengoela justo dudan zen, eta ataskatuta nengoela idazketa prozesuakin, edo ipuinen batekin, eta lagunen batean ari nintzen hori kontatzen, pixkat ataskatuta nago, ez dakiz zer, baina bueno, oraintxe olimpiadak hasten dira, eta horrek lasaitu egiten hau. Eta orduan esan hori, izen buru badago hor, eta bueno, pixkat horrela ere sortu direla gauza asko ez, eta badela ere zoriari adi egotea edo gertatzen diren gauzei adi egotea edo hori da behintzat nire idazteko modua esain beste jarri horretara eta hori bakarrik egin ez. Uztot, bizitza gertatzen egoteak asko laguntzen duela idazketa prozesuan eta hor ezinbestekoa dela niretzat behintzat lagunen babes hori izatea kapa diferentetako babesa izan arren.
0: Kapitulu bakoitza marrazki batez lagunduta ere badatorrenua.
1: Bai, Aitanek egin ditu marrazki ederroiek, Aitane da lagun handi bat eta ilustratzaile oso on bat, Aitane Goini, Instagramen daukazuen landa. Eta, bueno, lagun handia gara eta niri ilusio handia egiten zidan, bera ere liburuaren parte izateak, eta, bueno, liburua irakurri zuen eta prestatu zituen kapitulo bakoitzaren edo ipuin bakoitzaren hasierarako marrazki horiek, eta niretzat oso ederra da bere marrazkiak horregotea, nahi nuelako bera nolabait eta bere modura horregotea, baina batez ere horren aitzakian eta bere marrazkien bidez lagundu dialako hitzei beste leku batetik begiratzen, ez? Uste dut badela zinearekin ere askotan pasatzen zait eta ilustrazioarekin ere pasatzen zait, batean ikusten duzula beste begi batzuekin begiratzen, osea beste begirada bat dagoela hor, ez? Igual argazkilariekin ere pasatzen da hitzetatik kanpoko gauzetan badagoela beste begirada bat gauzei begiratzekoa, eta Aitanek uste dut marrazki horiekin lagundu didala asko beste era batera begiratzen idatzi ditudanak.

0: Liburua eskuan, Ainhoa, idatzi nahi zenuen liburu hura da?
1: Bai, uste dut baietz. Bai, batez ere, badaudelako esaldi batzuk daude urte askotan buruan izan ditudanak. Eta orduan, bai, baneukan gogoa hoiek biltzeko eta zentzu bat emateko esaldi hoiei, eta ilusio egiten dit orain denak batera ikusteak.
0: Ainhoa, Aurien, plazer bat izan da zu paraleloan izatea, zainduta nahi duzun arte.
1: Eskerrik asko.

0: Belarria martxan, Badator musikaria.
1: Kaixo, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean, bueno, agenda kontuak izango ditugu batetik, osteguna da, ostiralari begira jarriko gara, eta bestetik, bueno, motorra berotzen joate aldera, Itxaso Leonen tarte bat ere izango dugu entzuteko moduan, ba, hori, zuei eskintzeko duguna, hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Afrika Bigangen doinuekin hasiko gara. Afrika Bigangek kontzertu eskainiko duelako Peti Irekin batera Aljibean, Bilabonan. Bueno, bortxe, txoko berezi horretan, kontzertu bikoitza ostiral honetan. Afrika Bigang eta Peti.

Eskarrek asko taldea. Kaparrak eta ostikokarekin batera. Elorrion izango dira. Elorrioko jaien baitan. Eskarrek askoren. Zakurranda luza duzuea.

eska doinoekin segiko dugu. Bueno, hauek ere eska, reggae, rocksteadya, horrelakoak lantzen dituzte eskabidean taldekoak dira. Eta paramondrazekin batera izango dira, Hondarribian, Hondarribiako jaietan, bentan arituko da eskabidean taldeak. Hau, herrikutuna diskoko des.

0: segida zagun aurrera.
1: Eguzkiaren indarra.
0: Bueno, bauek, rumba doinoak dira. Alarma morea Zeberioko jaietan izango da.
1: Dantzan eta matxinada.
0: Eta hau, beren udaberrian kantua da.

Gozategi taldea. Txikitako kantak kantua. Bueno, ba, trapagan izango dira, mertxe ere izango da. Bueno, beste emete kontu ere izango dira, trapagaranen. Baya, gozategi ere bai. Txikitako kantak.

0: Neomak lasturak orbain lana aurkezten dabil. Eta aurrengo geldialdia Lekeition egingo du San Antolin egunarekin, eh?
1: Kateak austura.
0: Bueno, ba hortxe esan da bezala, izango da lasturak orbain. Hau orbain, bera deitzen da. Bueno, San Antolin egunarekin esan du, San Antolin festetan, esan nahi nuen. Lekeition.

Legeetian segitzen dugu, eta kasu honetan Sagi taldekoak izango dira izpazterrarrak. Bueno, Legeetiorekin ere lotura badute, eh? Barnera esan kantua da hau. Sagi, azte honetan bertan aurkeztu izango taldea, bueno, ba, Legeetion izango dira, bihar gauez.

Nacho Vegas. Bueno, Nacho Vegasek kontzertu hulenago eskaini behar zuen, Kafe Antzokian Bilbon. Baina teknikarien grebarekin elkartasuna adieraziz, greba horri elkartasuna adieraziz, teknikariei elkartasuna adieraziz, bertan behar utzi, eta, bueno, beste data bat bilatzea erabaki zuen. Data hori iritsi da. Brillante. Eta kantu berriak aurkeztuko ditu. Hau, Piedras Semipreciosas deitzen da. Pusimos cimientos de Agatha y Hatch. Bere Vidas Semipreciosas lan berriko kantuetako bat. Single moduan ezagutu genuena. Nacho Vegas.

giza zarata. Hori da Anariren azken lana. Eta lan horrekin dabil, batera eta bestera. Bueno, ba, urrengo geldialdia bihar izango du. Alba eta biak atutuko dira. Izturitzen, Vesna Bulovic kantua duzu da.

Galiziako proiektu bat. Aeronave adolescente tabadaban izango da bihar. Jullere edo sortua Daniel Barkarzelek hasiera dutan bakarkako proiektua zen, orain talde moduan. Eta, bueno, borrolako doinuak entzungo dira, hau bere sueñoko salones llenos lana da. Kantuaren izena berriz, brilla, brilla. Aeronave adolescente tabadaban bihar.

Hortxe ba, aeronabe adolescente proiektua. Bagoaz aurrera, bagoaz Oñati aldera. Baina bezu Oñatiko taldea, eh? Hau, talde donostiarra da. Zeatik ez, BSB, eta Nafarroa Mila Bostehun eta Hamabi, gero, aipatuko hirugarren, laugarren taldea zein den. Zeatik ezen kantu hau, Errudena entzun dezagun.

Malko taldea, hori da, oinatien, herrian arituko dena. Malko taldearen Minmugak diskotik ateratzen dugu kantu berriz. Lekuz kanpo, Malkorena, oinatien, izango gira. Atzeko kaleko jaietan.

Ariz Navarrako jaietara guaz. Ariz Navarran, gezurrak, lukiek, eta irugarran batean bai. Lukiek, Subaru bat doble filan, hiru diskotik ateratzen dugun kantua. Biar Ariz Navarran.

Estilo aldaketa, Ariz Navarran, Barniz taldekoak ere izango direlako. Eta gukantu honekin ez da du genituen, rap laurdean. Listen to this. Iruñetik Gasteizera, Barniz.

Kaso León segidan. Ganibet, xorieri kantuarekin. Bueno, Ganibet taldekoak izango dira kontzertu, zentrala, lezaman, aurretik xauken elektrotxaranga izango baita, eta atzetik zirkinik beze romeria. Xorieri, haien lehen da beziko arrakasta nola baitere. Eta beti esango dugu, izan hori eta bai.

0: Beno, osteguna badagunez, ostegunero lekez, Itxaso Leon ere gurekin da, kaixo Itxaso, zer moduz?
1: Kaixo ostegunon, zer moduz, ni ondo.
0: Nire bai, nire ezkesatuko, bueno, biharrainera badakigu, zer daukagun?
1: Bai, parranda pubat.
0: Bai, eventoa, esan nola ditere. Bueno, eta bueno, azken aurrekoa. Ikasturte honetan, Itxaso.
1: Ah, bai, azkena, osea, torna aztekoa da udatik aurreko azkena.
0: Hori da.
1: Bai, kontuan hartuko dut, txatu guraiz, gauza udatiarren bat ekartzen.
0: Gero ja, igaldiak datoz.
1: Bai,
0: ja. Eta beste martxa bat, bueno, musikariak atxeden hartzen du, kostala kostasiko da. Bueno, bai.
1: Programazio aldaketa, udako programazio aldaketa.
0: Hori da. Eta programazio aldaketa hori denez, ba, normala baino lehenago bukatzen duena ni izaten naiz. Zer gainerako ek pixka bat gehiago luzatzen dute, baina basa honaz, udak eskakizun bereziak ditu, bai musikariari bai musikari dagokionez eta baita irratiari dagokionez ere hortaz, ba hori da egokituko dena eta esan duzu udatiarrago etorreko zarela, baina
1: bai.
0: Bueno, justu ekarri dituzu lehendabiziko biak bueno, badute
1: ez dira oso udatiarrak
0: ez, nire
1: bueno, ez da, osea, bai, badira, osea
0: este,
1: badira bai. Udan etorriko diren diskoen aurrerapenak eta hori bai, baina
0: hortara noaz, justu lehendabizikoa iaz izan zen protagonista eta bigarren aukera espaldin manez,
1: bai.
0: Aurten
1: bai, esan liteke eske behitu, zalantzan diak izan ditu eta bestien aukeraketarekin alde batetik pentsatutan eukalako hainbat abesti zerrenda egin ditut mentalki badakizu saiatzen naizela puntu komunak bilatzen
0: bai.
1: eta gainera zuk ere gustuko duzula puntu komun horiek bilatzea. Ordua maneukan aukeraketa bat agian kantu martxosagoena edo udatiarragoena baneuzkan ere bertako artistena, kalegia euskal musikata,
0: bai.
1: Baina bueno, betiko askotan, badakien ez zuk dagoeneko ez dakitzati hori kubritzen duzula edo saiatu naiz apur bat ekartzen. Lehenengo biak behintzat, nahiko mainstreamak eta aitzaki modura ere musikaren munduan maila globalago batean, ez, gertatzen ari denari begira jartzeko. Orduan azkenean hortik jo dut.
0: Bakutza bere modua du egiteko.
1: Bai.
0: Eta, gertatzen zait, nola biltzen zareten batzuk eta besteak, pentsatuz nik zer jarri dudan, eta
1: bai,
0: horren kontrara,
1: hori,
0: eta horren kontrara joaten saiatzen zarete, eta gustatzen zait, eh?
1: Bai, ez da kontra joatea, oza, ez lego getxartu ere errepikatzea, baina ez dakit, agian egunero edo aste honetan entzun zaituen entzule batengan pentsatuz interesgarriago iruditzen zaidala estelako proposamenak ekartzea edo segurazki bertakoak kurrituta daude eta bueno, orduan azkenean hauek izan dira hautatuak.
0: Bueno, eta lehen da bezikoa Charlie XCX eta esaten dudana
1: bueno,
0: iaz
1: esaten agintzen markatu, ez naizela errepikako horra, baina eski bana ez artista hau askotan ekarri dutia, ben baino iagotan.
0: Ba, eta iaz data hauetan eta ibilikinen berarekin gora eta bera, bat primavera saunden izango zelako, eta
1: duela bi urte ateraztuen prat, eta hori izan zen bere buda.
0: Bai, eta bai, eta bueno, primavera saunden aurten ez da izan, baina ziur primavera saunden aurten ere jarri izan balute, berriz ere, bere zale guztiak han izango zirela, badu fandom de xentea eta bueno, batzetik ibiltzen direnak. Esan duzu, disko berria dakar laurtan?
1: Disko berria dakar, bai, baina falta da oraindik, ustaiaren 24an.
0: Ilabete
1: eta piko falta oraindik.
0: Oh,
1: baina bueno, izango denez ere udako protagonistetako bat, ja aipatuta utz dezakegu. Badakit hau ere ekarri zenuela beste disko honetako beste aurrerapen bat, lehenengoa rock music tertulia batean. Eske gogoratzen dut justu nirea ez bestelako ordutegi batean egon nintzen aste batean eta tertulietan sartzen egon nintzela goizetan eta horietako batean proposatu zenuen rock music izan zela lehenengo aurrerapen kantua bigarrena.
0: Horren esaten duzula bai. Horren esaten duzula bai. Eta hau bai, SX26 ere ikusi dut noiz bai, ez tegit jarri dudan, ojo, igual jarri, bai, pasa egiten zaizkita inbeste azkenean zukontuan hartu astero zema kantu berri ez zuten diren eta badago, eta gainera azkeneko hilabeteak nazioartean bastante potenteoak izaten ari dira Euskal Herrian baino, sana idot emariari dago kionez askoz gehiago ateratzen ari gauzak. Gainera, fenomeno bitxi bat, eta ustalia bueltan badatuz desente, eta hori ez dut ulertu bereziki. Ze udaberria bai izaten da normalean ekaina aurretik esaten, san izan dugu, Grammy-ei dagokionez. Akaso horregatik da, kontuz. Ze, karo, ekaina aurretik ateratzen diren diskoak, 2027ko Grammy-etan sari banaketan parte hartzen dute, baina ustaila ostekoek, ja 2028 arte itxeron behar dute.
1: A, bai?
0: Bai. Horrela funtzionatzen dute.
1: Hortaz, uste dut, honi buruz behin itzien zen idala, bai, baina... Bai.
0: Eta hortaz, ba, Charlie XCX-ek egindu apustua 2028-ko.
1: Ja, baina, abian badakielako, edo bere eta aldeak badakielako...
0: Zeintzuk datozen eta zeintzuk izan diren horretu.
1: Bai, eta...

0: batera izan dezaken edo ez. Ze, claro, hemen gauza importante bat sartzen da tartean, eta bai, Charlie XCX mundu mailan oso oso oso ezaguna dela, eta oso maitea dela, baina britaniarra dela, Grammy begira. Eta horrek pixua du, esan nahi dut. Zalantza baldin badute estatu batu bat eta britaniar baten artean, estatu batuetara joaten da. Normalean, sarian. Mm-hmm. Eta hori dena kontua.
1: Bai, horrela izaten da, normalean.
0: Bai. Hortaz, nik uste dut hori dena kontuan hartu beharreko zerbait dela. Bueno, kontua da, SS26, ez dakit summerrekin zerbait duen.
1: Spring Summer 26. Hau da, modan erabiltzen den formula.
0: Bai.
1: Uda berria uda, Spring Summer, SS eta urtea.
0: Eta AV bikoitza zango ditzake, Autumn Winter.
1: Autumn Winter, AV bikoitza, eta bai, SS, kasu honetan.
0: Autumn Winter edo Fall Winter?
1: Fall Winter, uste Fall erabiltzen dela formula horretan.
0: Nik Autumn ikasi nuen, baina gero Fall...
1: Bai, uste dut erabiltzen dela estatu batu arra, osea, Fall.
0: Ados.
1: Bai, FV bikoitza.
0: Bai.
1: Eta kasu honetan, SS. Eta bueno, oraindik gauden SS 26 horretan betean sartuta, oraindik ez denez uda, lehenengo parte horretan gaude, 2026ko udaberrian, berehala uda etorriko da. Ba, bueno, ja, izenburua bakarrik gustatzen zait delako etorkizunera ira ogoratuko duzun bat, ez? Osea, oso ondo kokatzen duela beste atera den unea, eta, bueno, 2026ko udaberri eta uda sesoian gaude, ez dago zalantzarik.
0: Nik esango dizut, badirala hainbat gauza, zuk esan duzu ez, etorkizunean gogoratuko duzun izen bat.
1: Bai.
0: Niri iraganeko izen bat etortzen zait, ez pairi gabe. Eta, hau da, ez irakurtzen dudan bakoitzean, naziak
1: bueno,
0: etortzen zait.
1: Ja, hombre, bai, niri ere torriz ezkit, baina
0: eta,
1: bueno.
0: Eta ez dakit, horrekin ere provokazio, horrekin ere jokatu nahi izan ote dute.
1: Ber,
0: Charlie XCX zerbait bada, niretzako provokatzailea bada.
1: Bai, baina, osea, nik uste dela modaren munduan nahiko normalizatua dagoen formula bat.
0: Baina, justu, ez, bikotasun hori, ez, dualitate horrekin jokatze hori, ez dakit.
1: Aizu, ba, baliteke ez dakit. Baina, bueno, honek badauka azalpen bat ere, izenburu honek, eta, bueno, uztailaren 24an aterako duen diskaren izena izango da Music Fashion Film.
0: Ah,
1: portada ere atera du.
0: Hori ez nekien.
1: Bai, portada ere atera du. Eta portadan ez dugu Charlie ikusten ditugu Marc Jacobs moda diseinatzailea, John Cale musikaria, The Velvet Undergroundeko taldekidea, eta Martin Scorsese zinemagilea zuzendaria. Music Fashion Film, iruren ordezkaritzak ikusten ditugu, eta, por zertu, hemen pene eman didala, irurak gizonak izateak, burba eta raroa, baina, bueno, ondo, sin más, iru hoien ordezkaritza bat. Eta
0: letra mota ikusi dut nik ez zerarena, diskoarena, baizik eta singelarena, eta bada oso boge.
1: Bai.
0: Boge. Bai, eta konkretuki boge niretzako, letra mota.
1: Nik uste dut, saiatzen dela ere egiten abesti zehatz honetan, bueno, erreferentzia egiten dio albumaren tituluari, aipatzen da. Esaten du, zuzenean itzuliko dut letra, esten da esaten, 2026ko udaberria eta uda, mundua amaituko denean ez daukagu ezertarako esperantzarik, eta gero momentu batean ere esaten du, ez musikak, ez modak, ez filmek, ez gaituzte salbatuko horre egiten dio referentzia horri. Orduan, ba, bueno, ba, momentu kultural baten irakurketa, bueno, letra apur bat politikoa da ere, nolabait.
0: Bai, kantzelazio kultura zaztapenari da kantzelazio hori egindako zerak ere bomen, da, ipamena.
1: Bai.
0: Rock musika.
1: Naiko interesgarria letra.
0: Hau ere, eta gero, ikusten ari naizenez, irakurtzen ari naizenez, bideoklipean, bueno, agertze omen da, bera Parisen, ez? Eta...
1: Bai, agertzen da runway batean,
0: Eta enik ez egin nor diren hauek, baina Karin Rothfield, Anthony Baccarello, Farida Helfa eta Lucian Pagès agertzen omen dira. Hau da, moda munduko pertsonak.
1: Hori da, moda munduak izango dira, nik ideiaren dirik ez daukat. Baina, bai bezatu nahi zela...
0: Begirak, boge aipatu dela. Bai. Karin Rothfield hau da bogeko zuzendaria Parisen.
1: Hau da. Vale, orduan bago, bogeren errekantzen zuzena.
0: Anthony Baccarello.

0: Hau, Yves Saint Laurenteko zuzendari kreatiboa da. Eta Farida Helfa agertzen den norden. Bueno, a ver... Jean-Paul Gaultierrekoa. Zenbat diru egon daiteko?
1: Jende garrantzitsua.
0: Zenbat diru egon daiteko honen bueltan?
1: Asko.
0: Ez? Osa, pentsatzen jarrita... Fua...
1: Asko, nik uste dut hemen, eski ez dakit oso argi dago momentu kultural bat markatu nahi izan dutela, markak eta kapitalismo horrekin bat etorri direla, eta ez dakit, Charlie Seisek edo bere taldeak erabaki dezaketela nora,
0: hari, bai.
1: Momentu kulturala nora, norantz bideratu, maila globalean diote, agian guri ez dagoen bestera egiten, baina
0: bueno,
1: benetan.
0: Baina bada beste gauza bat, eta hemen zuk aipatu zenuen, aipatu zenuen hemen, eta berez ere esango dizut. Esan zenuen, Ozenpika, eskini, moda, augustia, ba, justu hori zerrekin lotzen da askotan. Ba, pasareleko
1: bai, modaren
0: moda,
1: munduarekin.
0: Modarekin, justu pasarelakoarekin, ez?
1: Bai, garai batean ere egon zen heroin txik delakorik kasu horretan, ba, bueno, drogatu egiten zirela.
0: Kate Moss.
1: Eskini egoteko Kate Moss.
0: Kate Moss bai. Entzun behar izan du hori, gero inoz ez taiakin behar eta zer, baina Kate Moss izan da horren irudi, ez? Nola baiter eskini
1: bai.
0: Total horren irudi, nik uste dut bere izan dela batez ere, ez? Gero txisteak ere egiten ziren, gogatzen ez Family Guy-an, telesailean. Aizea egiten zutela askotan aize bolada bat, aize ufada bat, eta Kate Moss eramaten zuela eta sartzen zela arrakala batetik, eta ba, txiste pila bat egiten zituzten Kate Mossen inguruan. Bueno, baina...
1: Ba, hori bueltan da.
0: Bai, baina bueltan da, eta etzet kasualitate bat iruditzen, justu disko hau gaitegi horren bueltan egotea orain. Etzet kasualitate bat iruditzen. Ez dakidana da, justu aipatu dituzunak ez, diskoaren azalean agertzen diren hiruak, loturarik baote duten honekin, ez dakit, Velvet Underground-ek.
1: Beitu, John Cale-ek badakit lotura duela Charlie-rekin, agian gogoratuko duzu urte hasieran aipatu genuela Wuthering Heights Kumbres Borraskosas filmaren soinu bandarako disko ateraztuela Charlie XCX-ek ba, John Cale-ekin batera, osea musika John Cale-en azten. Orduan horre euki dute aurrektik ere lankidetza bat, baina ez dakit beste aukeraketa nondik etorri den. Edo,
0: well, Mark Jacobs bestak beste Louis Vuittonen ibilitakoa dela, ez? Bueno, bere ba, kontura da bila espaldian, baina bueno, horrek ere zer ikusik izango du. Eskorsesen, begiratu, ba, jakin nahiko nuke, ea zein izan diren, berak zuzendu dituenen artean, zein izan diren emakumezko aktoreak. Horrek, orentxe bertan da, justu, atentzioa, arreta ez, horra nahi dut jarri. Bueno,
1: bai.
0: Begiratu beharko genuke.
1: Ideiarik ez, ikusi dudan beste kontu bat da, duela gutxetera, duela... bueno, hemen uste dut ez dela estreinatu, baina estatu batuetan, bueno, ez dakit non zer herrialdetan estreinatu duten, baina A24 ekoiztetxearekin batera atera du dela gutxi Charlie XCX-ek dokumental bat mokumentari itxurako. Arduan berak ere izan du hor bere sartze txikia zinemaren munduan. Bueno, kasualitatea ez dut uste izango denik.
0: Ez, hemen ez da bezer kasualitatez.
1: Eta baita ere, fijatu naiz, tracklistean, agertzen da, 11 abestiko zerrenda, eta atera dituen biak dira justu lehenengo biak, ez? Diskan lehenengo biak izango direnak. Lehenengoa rock music deitzen zen, bigarrena Spring Summer 26, orduan fijatu naiz lehenengoak musikari egiten diola referentzia, titulutik hasita, bigarrenak modari, orduan hirugarrena zalantzarik gabe zinemaren ingurukoa izango da.
0: Begira. Igual izango da Cumbres Borraskosaseko kantua.
1: Ja, bai, ez dakit horrekin lotuko duen nola baitze, John Cale-ere agertzen den esuen.
0: Horregatik.
1: Bai, bai.
0: Eta esan du
1: diskoni buruz, saiatuko dela egiten rockaren birrasmatze moduko bat.
0: Ados.
1: Abe, ikusi beharko, entzun beharko.
0: Hemen diskoaren, ingeles ez dago tazkarrirek hori beharko litzatek ez, baina diskoaren inguruko testu batean, bai agertzen da, Wuthering Heights agertzen da, horren baita. Hortaz, bueno, akaso zerretegon daiteke, eta ikusiko da. Horren bitxikeria moduan, jakin edut Brad, ze datatan atera zen, esan edut.
1: Ekainaren
0: zazpi batean atera zen, begira.
1: Ba, bai, udaren hasiera.
0: Udazalean.
1: Bueno,
0: udazalean. alegia udazalea dela hortaz, Charlie XCX diskoak ateratzeko garaia. Bueno, ba, SS26, esan dugu bezala, hau da, bere kantu berriena, entzun dezagun.

0: Hortxe, beraz, entzun dugu kantua itxaso, eta bukatzeko modua da bitxia, eh? Esan behar dago. Eta gero, bueno, ba, bere elementu elektroniko guztiak ere gehitu dizkiola. Eh? Ez dela soilik gitarra bat, eta...
1: Ez, ez, elektronika horre egongo da.
0: Hori bai, bi kantuak...
1: Segurazki kantu guztietan.
0: Bi kantuak entzun da, nahikoa sotila iruditzen zait, edo...
1: Rockarena?
0: Ez, eta orokorrean kantuak ere... ez direla brat unibertsokak, inondik inora ere, hau da, guztiz unibertsoz aldatzen gaituela. Hau da, nire sentsazioa behintzat, eh?
1: Bai, eta nik uste hori dela asmoa.
0: Ba, bai, ere logikoa litzateke batzuetan, ez? Bai, bueno, ikusako du, ja. Ea zer etortzen den, ze bira mota egiten duen, akaso egingo du, zera, pasareletako bira. Bai, imaginatzen duzu?
1: Bueno,
0: Elitzateke erokeri bat izango. Ikusuta gainera sarrerek zenbat balio duten gaur egunak artista guenak.
1: Ja.
0: Ba, akaso ordainduko duten tokiak izango dira horiek.
1: Jo, nik bai ikusten dudala olako... badakizu bezena toki hauek olako pasarela bat daukatenak.
0: Bai.
1: Bueno, bai, bai ikusten dudala pasarele hori egiten.
0: Ba, eta pasarela horretan desfile bat montatzea igual.
1: Desfile bat montatzen, bai. Atera ditu estatu batuetako datak, baina bueno, ba, momentuz hori, estatu batuetako biratxoa da.
0: Eta non?
1: Estatu batuetako erietan...
0: Esan edut, talde bat, azken urteetan badagoelako tendentzia bat, Las Vegasen esaterako residentzia modukoak egitekoa, eta ez kontzertu bat, baizik eta igual, zazpi, zortzi kontzertu, ba, residentzian modan daude.
1: Hauek, bueno, kontzertu bakarrak dira.
0: Lula Paluzan azten, ba.
1: Filadelfia...
0: Ez doi, Chicago, Lula Paluza... Uztailaren 31.
1: Toronto, bai, ez, a ber, zeini begirariztara?
0: Ne tour dates, hemen, Charlie XX, eta begira, Ridingen ere, bai, da Litzeko festivalean, jau da berita.
1: Ez dakit, ni beste batekin nago, bitzen du, North America 2008.
0: Ni bere web horrealdean nago, eh? Eta gerik usten dut Brooklynen, Toronto...
1: Bale, izan daiteke, orain ikusten ari zarenak ze data dira?
0: Ba, Uztailetik aurrerakoak.
1: Uztailetik aurrerakoak, bale. Ez que uste dut ni begiratzen nahi naizena dela Music Fashion Film Tour aurrerago etorriko dena diska hori kaleratu ustean. Bere Instagramean ari naiz, eh?
0: Ados, ba, ni...
1: Eta ipintzen du North America 2026, bai, eta dira irailetik aurrerakoak.
0: Irailetik aurrerakoak.
1: Bai,
0: hori da. Ba, horrena...
1: bueno, Los Angeles, Atlanta, Las Vegas, bai, ondiko
0: lakoak. Hori Brooklynen bi, Toronton bat, Bostonen bat, Washington, Austin, Texas, Atlanta, Georgia. Berez ere Austinera bueltatzen da, hau da bitxia. Ostiral batean egiten du Austinen, gero aste artean Atlantan, eta berez ere Austinera itzultzen da. Bueno, San Diego, Inglewood, Kalifornian alegia.
1: Nik ez dakit hor nolakoak diren distantziak, baina bueno, uste dut nahiko...
0: Honek egazkinaz egingo ditu.
1: Uste dut distantzia potoloak izan bai, direla horre...
0: Eta bukatzen da Las Vegasen, un momentu ez, zuk daukazuna ere bertan da?
1: Las Vegasen...
0: MGM Grand Garden Arena.
1: Itxoinatera naiz, berriro iratu.
0: Ados.
1: Azkena, Las Vegas, bai...
0: MGM, hori bai, hor bak, ez zer egiten denez?
1: Ez.
0: Oskarren sari banak eta.
1: Ah, bai?
0: Claro.
1: Ze gutxi daki den.
0: Oskar, bai, ez? MGM-aren egiten dira.
1: Bai.
0: Nik esan gorko behintzat... Bai. Esan edut, Oscar Awards, behiratu harko nuke, baina nik behintzat esango nuke, Metro Goldwyn Mayerren areto horretan egiten dela azkeneko azken urteetan, sari banak eta behintzat. Bueno, nireko segur. Esan edut, zinarekin lotura duela, legia, horrek ere.
1: Bai, ez da kasualitatea.
0: Hori zen.
1: Ziurrezet. Horre Oskarren egoitzen amaitzea.
0: Bai, aurrengo urtean, martxaren 14an banatuko dira aurrengo urtean. Bez, begira, aldatu egin zen. Metro Goldwyn Mayer arenatik Dolby Theaterera pasatzen egia da. Egia da, Las Vegasen egin zen urteren batean. Baina egia da, Dolby Theaterren egiten
1: bueno,
0: dira.
1: Bueno, balio digu, zinemaren egoitza batean.
0: Bai, hori da, bai. Hori esan nahi nuen azkenean. Bukatu egiten dela, ez dela tartean, ez? Kasualitatez bukatu egiten dela hor. Hori zen pixka bat.
1: Por cierto, aipatu duzula artista batzuek egiten dutela leku batean erresidentzia du. Ez dakit horretaz ari zinen, baina
0: datorren asteerako neukan zuri proposamen bat egiteko.
1: Vale.
0: Egon zarela badakit.
1: Vale.
0: Eta garazik astaino asteburu honetan egongo da.
1: Ah, vale.
0: Hortaz, zu Bartzelonan izan zaren, ez eta bera Madrilen.
1: Ez, ez, ni Madrilen.
0: Azure Madrilen, bai. Abia Madrilen. Ah.
1: Bigarren, Madrilgo bigarren datan.
0: Ah, uste nuen, ja denbora pasaren ez uste nuen Bartzelonan zela zurea.
1: Ja, bai, bai, osea, lehenengo etarikoa izan zelako, egia da horren ja hainbat data dara mala bai, Madrilen, bai, bai.
0: Bai, hori, datorren astean, baleukan egun batez eguerdi partean, ea sartzeko.
1: Sartu atera. Kremailera txoa jarriko dut.
0: Bai, hori, ez da sartu atera txoa bat egiteko. Esan edo, ez dizut lapurtuko zek izan. Hau da, ez duzu prestatu beharrik, kontatu egin behar dugu zer ikusuzun, takikio.
1: Primera.
0: Hau da, ez du lanik eskatzen. Baina, bai, noski, olako zera bat egon da gero, eta polemika egon da gero. Bueno, bat bani zari gara, bada espada. Hori esango dugu, bat bani zari garela. Eta, itxasok spoiler asko egin ditzake, baina, azte honetan bukatzen daia?
1: Aste honetan, baietzu uste dut, nire neba ere badoa justu igande honetan, ez dakite garaztiren data berdina den, baina ez dakite jadatorren astera begira badagoen, baina apurren bat gara daiteke ez dakit, astelen asteartean, baina igandean bertan amaitzen da.
0: Astelena ama bosta da,
1: astelena, agian astelenean, bai.
0: Astelena azkena, bai.
1: Baina hortik, bai, amaitzear.
0: Bitxia da, zergatik ez dagoen kontzerturik ostiral eta larun batez.
1: Aste honetan ez.
0: Ez, enbaten duen ez, ez.
1: Ja,
0: akaso atxeden hartu beharko du, edo Madrilen promotorak beste zerbait izango du, edo bate daki. Ba, akizu, aurreko nibilen nintzen BBK Lifeen 20 urteetako kartelan errepaso egin zuen ez izenek. Eta badakizu berez 2020an pandemiako urtean etorri bertzela.
1: Bai, gogoratzen dut, bai.
0: Egida, egida. Bai. Orduan oraindik ere zuen,
1: horrelako
0: bumik ez zuen izango, eh?
1: Baina ez... Ez, egia da, a ber, nik uste dut, bai, dagoeneko, bueno, bai, bai, oso artista ez dagoen eta mainstreama zen, baina nik uste gaur egun, bueno, ez dakit, horrelako formatu batek ez lukela jasango, bat guen, bueno, ez que esanberak bere alagurtuko lirateke,
0: eta espazio handiago bat ere akaso beharko litzateke, edo prezio garestiagoak.
1: Bai, espazioarena, bueno, bai, bai, bale, ba, betiko moduan bete espazio bat, baina hori, prezioa garestituko litzateke, sarrerak bere alagortuko litzateke, ez dakitzen zuen.
0: Ez dakitzen bat kobra dezakean, bat
1: gaur egun. Gaur egun. Ja, ez dakit, baina, bueno, 2020an ere, gogoratzen dut une hartako bat buni den muma, atera zuen Jago Lokeme dala gana diskanik no. Pandemian asko entzundakoa etxean, eta hor zegoen Xafaera bestia dela, pff, nire gustukoenetako bat, bueno, honi buruz ere itzein dezakegu datorren astean, baina Xafaera niretzat izan zela itxialdiko kantuetako bat. Eta bai, horre de gumandia izan zuen.
0: Bueno, ba hori, datorren astean eguna definituko dugu, eta egiten dugu zerbait honen inguruan ere. Bueno, urrengoa, esaten nuen, ez, protagonista izan dela... Algun hauetan, oker ez bane, primavera esan den izan da?
1: Bai, izan da, bai, eta gainera sorpresaz.
0: Horregatik, Olivia Rodrigo zari gara. Ez, hori egin zidean, pixka bat horrela. Ba, nik aurten kale egin dut, primavera esan dira. Da, egin batean eskerrak esan dian dire uruari. Ze, ikusi nuen gorilaz, ze hor dute egiten. Gorilaz egatik nahi nuen joan batez ere. Eta gorilaz izan zen, harun batean goizeko ordu bat eta hogeian. Eta, nahi izatekotan gainera, sarean ikusi zitekeen.
1: Ah, bueno, eta ikusi zenuen.
0: Ez, ordu bat edo gaizan.
1: Ikusi dituzu gorilaztekoak Pedro Sánchezekin.
0: Bueno, Pedro Sánchez jende askorekin.
1: Bueno, jende askorekin, bai, baina justu hori nahiko viralizatu da.
0: Bai, imaginatzen duzu, han justu parean tokatzen zitzaio dela joan izatekotan.
1: Ba, ez dakit, oso bip gune batean egongo ezten zuen.
0: Bip gunea zen, baina esan dut. Patxi López de Killersen kontzertuan aldamenean izan nuen BBK Lifean.
1: Ah, baina.
0: Bai, nahiko grazioso izan zen hori. Ikusi egin bertzen, gizona. Dena ematen.
1: Bai, oso zalea ze.
0: Bai. Denak zekizkien. Esan denuen, baina ze kristo. Bai, Patxi López dena zekizkien. Bueno, edo ikusi dut Ortuzar Argentinan gozate girekin dantzan. Bueno, nik gauza handia, horako gauza bat esin ikusitako naiz.
1: Joi, nik goratzen dut iaz ikusi genuela BBK Lifeen Denis Itxaso bipea. Baina, bueno, bai.
0: Baina ez gogoratzen.
1: Ez nuen ikusi bere saltzan, horre.
0: Eta nik gogoratzen dut, pantomima fulekoak ikusi genituela.
1: Bai.
0: Eta kasualitatea, oraintxe ba, lasturrak eramaten ditu. Ze lastur humoregintzan ere sartu da. Eta,
1: ja, bai, harritu nau lasturrak.
0: Eta bai, ez zen kasualitatean egotea pantomimo filmikoa. Ez, ez. Ikusten? Hemen ez errezta kasualitatez pasatzen olako tokietan itxaso. Adibidea da.
1: Networkina egoten da horre.
0: Flipantea da. Flipantea da. Bai, bueno. Olivia Rodrigo esan dugun bezala protagonista izan da, baina ez duk esan duzun moduan, oraindik ez du lanik atera.
1: Oraindik ez, baina bueno, ateratzear dago ja minutu batzuetan, ez dakit aurre zordutan emitituko den, edo orduta piko edo ez dakit, baina bai, ostiral honetan bertan aterako du. Eta gogoratzen dut bueno, lan honi buruz itzen genuela ja, ekarri nuelako lehenengo single hori, Drop Dead. Eta hau bigarrena da, bi bakarrik atera ditu, The Cure, eta bihar aterako denari begira. Orduan hemen, hainbat gauza komentatu nahi nuen, Olivia Rodrigok duela, pues, ez dakit, iaz, edo duela jabete batzuk iaz, ez dakit, denboraren zera galduta daukat. Iaz edo, The Cure-ekin kantatu zuen zuzenean.
0: Hori da kontua.
1: Haiekin kantatutakoa da. Eta badakite, bueno, harreman ona dutela, ez dakitzer. Orduan, abestia bateratzera zijoanean, The Cure, iragarri zuenean, pentsatu nuen, ama, kolaborazio bat izango da, baina gero pentsatu, ez zeukan zentzuan dirik, zeizen buru horrekin kolaborazio izatea, ez, baina bai susmoa izan nuela hor, zerbait egon zitekela. Gainera, ekarri nuen bestean, atera zuen lehenengoan Drop Dead, aipatzen zen ere The Cure-en abesti bat, Just Like Heaven. Eta horre, referentzia ere ikusi nuen. Eta hain zuzen, pasaren egunean iragarri zuen, bihar aterako duen lan horretan, singela izango dela Robert Smithekin kolaborazio bat. Gainera dela, Olivia Rodrigoren lehenengo kolaborazio bat, norekin eta Robert Smithekin, osea, izbitzen zait. Kristona.
0: Hemen, begiratzen ari naiz, eta bueno, aurreko diskoak Sauer eta Guts estetikoki lotura zuten more kolorea eta hori guztia.
1: Bai.
0: Bietan ere ahoarekin zerbait eginaz, ez, bo, Guts azuloa, baina justu ez, baina bueno.
1: Ba, honetaz hitz egin da, ikusi dut jendeak egin dituela editak, diskagerriaren portadak fondo urdina duelako, bueno, zerua da ikusten dena.
0: Zerua, bera buruz
1: eta bera buruz bera kulunka batean.
0: Hori da.
1: Eta jendeak egin ditu editak, bazuk esan dakoarekin tonu moreago bat, edo liliago bat.
0: Hau da, morea da bere kolorea eta bere zaletuek morearekin jarraitzen nahi dute. Aizkia gustatzen zen.
1: Maten du.
0: Hau da, xarriak xeksen brat berdea den bezala, lehen esan dugu.
1: Hori da, kolore errekin identifikatzen duela jendeak.
0: Alera ikusten ari naiz eta erreprodukzioak orokorrean esaten du, ez? Bueno, guri hemen, gure artistengan erreprodukzioak niri bost importa didate. Baina industrian hain sartuta daudenen kasuan begiratzen ditut erreprodukzio kopuruak eta.
1: Bai.
0: Eta ikusten ari naiz eta, bueno, Sauer eta Gutzen artean sekulako aldea dago. Ez dakit, badirudi Saueren geratu zela bere fandom gehiena. Behin eta bere zentzuten diskoa, bai, ze, 2.000 milioitik gora, ia 3.000 milioiko, 3.000 milioi erreprodukzioa. Hori, astakeria bada,
1: aurreko bidizketakoek guztiek dituzte, a ber...
0: Bai, gutxiena
1: dituenak...
0: dituenak
1: amar zifra, denak dira amar zifrakoak.
0: Gutxiena dituenak, bigarren, bo, zeran, Gutzen, 2.000 ikusten ariez, 247.000 erreprodukzio dituela. Gutxiena dituenak. Gero Guts Spill da atera zuen baita ere, eta hor da kaso banatzen dira erreprodukzio kopuru eta hori guztia. Baina...
1: Beitu Driver's License-ek, uste famatuena dela, bai. Oka. Ez que ez dakit hori iragutzen, 2.000 da
0: milioi... Hori da, erreprodukzio.
1: Berrunda laro
0: eta meretzen. Hori plataforma bakarrean, kontuz. Hori ere esan behar dago.
1: Bueno, bai, plataforma honetaz ari gara baina.
0: Bakarrean, eta borratik esaten dut, ez? Drop Deadek dagoeneko 426.000 erreprodukzio ditu, The Cure gaur entzongo dugun honek ia 80.000, aztakere bada.
1: Pasada.
0: Bai, aztakere bada. Eta hori, bideoklipak kontutan hartu da, zekar, bideoklipak ere izango ditu.
1: Bai, noski.
0: Bideoklipak ere izango dituzte euskal ozen bat erreprodukzio, eta... Horregatik diot, justu hemengo artiste ez diot kasorik egiten erreprodukzioi. Bai, hauek justu industria puruenean dauden hauek.
1: Bai,
0: abeia,
1: interesgarria da
0: bilatzea. Bai, bat ez ere evoluzioa. Ze, karo, artista hauek askotan fandoma mugitzen da, bueno, ba, modaz eta boladaka ez da. Eta kasuanetan.
1: Bai, ba. Nik uste dut esan duzuna, Sauerrek erreprodukzio gehiago izatea eta oroar bere entzunenen zerrendan askoz presentzia handiagoa, este, momentu honetan entzunenen zerrendan gatzeko bat bakarrik dauka, bigarren diskago bat bakarrik dauka. Baina nik uste dut, fideltasune horretan geratu den jendea baino dela, atera zuen lehenengo diska horrek orokorrean errelevantzia kultural handiagoa izan zuela edo eta gaur egun asko jarraitzen dutela lehenengo abesti hoiek entzuten.
0: Hori esan
1: esango nuke,
0: hori gertatzen delako.
1: Driver's license, olakoak.
0: Hori gertatzen da, hori artista askorekin gertatzen da, esan edot. Lehen da biziko diskoak jolatzen baldin modu hor, jende asko bertan geratzen da. Eta kitxo, esan edot, eta hori ez da txarra, eh? Da, bueno, ez da txarra, nire ustez orokorrean, gero beste gauza bada, zer pentsatzen dute duten ba bere ekipokoek eta hori guztiaz. Baina, bueno, hemen ikusten ari zen, videoklipak 14 milioi ikustaldi ditu.
1: Bai, ez dira gutxi.
0: Ba, disko, kantu honenak, The Cure-enak. Haure, ba, eta gero lirik bideo bat du, beste 2 milioi dituen. Zer nahi dut. Ba, honeko la funtzionatzen du. Ez dago, zekero obsesto, bueno, hemen, bideoklipetan begira, reprodukzio kopurua gutxegoa da, bere kanturik ezagunen esan dugun zeintzela?
1: Ezagunen, bueno, entzunena behintzat Driver's License.
0: Driver's License, ea, Driver's License ere izten nahi zen, ea, eska espaldikoa da, karo, espaldikoa, bueno,
1: bosturte, nioto batekoa.
0: Bosturte, fan lirik bat badago, fan lirik bideo bat dago, eta Driver's License, Seiron dogeita lau milioi pilatzen ditu YouTube-en gure videokliparen ikustaldiak.
1: Gainera Driver's Licensek izan zuen historia bat atzean, bere bikotekide hoiarena, bera ere ezaguna dela.
0: Ara, hori bere bai.
1: Esan zeba.
0: Diskoaren izena ere bitxia. Horren esaten duzula gainera, bikotekide hoiaren kontua. Ez? Hori ez, pixka bat triste dirudizu, oso maite minduta dagoen neska izateko.
1: Hori da. Aurre aipatu genuen aurrekoan aipatu genuen eta esan genuen ere abestietako bakoitzak nolabait ordezkatzen duela sentimendu bat edo maite minduta egotearen une bat. Aurrekoak Drop the Deck-ek irudikatzen zuen crash bat izatea edo norbait oso gustuko izatea eta honek nik uste letraia irakurtzen ibili naiz lehen eta nik uste toksizitatea, jeloskortasuna horrelako kontuak ekartzen dituela mahai gainera.
0: Gero estetikoki ikusten dut baita ere bai portadan, bai hemen erizain jantzi horrekin.
1: Bai.
0: Pixka bat...
1: Bihotz bat, ikusten da bihotz anatomiko bat, bera erizain ez jantzita.
0: Bai, bai ez dakit pixka bat estetika, ez, garaian Lolita pelikulak etortzen da askotan, ez, bai, pixka bat estetika horreta era ari dela, ez, ez dakit. Neska,
1: bai, ez dakit.
0: Neska nerabe puntu horia ematen, ez dakit, azalata ikusita, eh? Pixka bat...
1: Bai. A ber, hemen, ja, bai. Erizain esan zita jotearen da, bueno, abestiak berak esan duelako.
0: Bai, bai, dekiu
1: ez dut inoiz...
0: Baina ez da erizain bat, gaur egun ospitaleko erizain baten jazkera. Esan edut, irurogei, berrogei garren amarkadako...
1: Bai, da, imaginario kolektiboan sexi bezala irakurtzen den erizain bat.
0: Hori, eta justu ere azalean agertzen den umea, ez? Esan dugun bezala, ez? Dilindan horretan dagoen umei jazkera bat du, ez pixka badu naif puntu hori. Bueno, ez, eta bueno, gero zera ez justu, Drop the Den videoklipa beste historioa da. Esango nukele gainera Parisen dagoela grabatuta, ez? Drop the Den videoklipa. Ikusten duan gatik, eta ikusi balako Eurostar bat hartu zuela Drop the Den, bueno, beste videoklip bat dago, eta, bueno, en fin. Zemat gauza egiten dituzten kantu baten bueltan hauek, sinistekoa da.
1: Bai, eta estetika oso bat asmatzen dute gainera, ja ez diskaren bueltan ere, baina kantu konkretu honen bueltan, honek adibidez ez dauka zer ikusirik esan duzun aurrekoarekin edo aurrekoekin, baina justu abestiaren inguruan badago estetika bat, badago estera bat, bueno, ez zentzua daukala ere abestiaren letrarekiko, esaten duelako ez duela inoiz sendagaia topatuko, toksizitate horretarako edo.
0: Hori da.
1: Baina bai, bai.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu, esan dugu, Glastonburyn ere abestu zuen bere garaian Robert Smithekin, Friday I'm in love. Bueno, mm-hmm. ba, asko izango dira Friday honekin in love, ba, bi harraterako delako
1: bai.
0: bere diskoa, eta ikusiko da. Ia zer retortzen den disko horretan, Olivia Rodrigoren The Cure kantua duzu dugu.

0: Beno, urrengo artistaren bila ere joango gara. Bueno, egiari zor, ni ekagoen inguruan gauza askorik ez dakit,
1: Bale, ez dakitek egitzein dugu nahuen inguruan inoiz.
0: Igual bai, baina esan dintzut, ez dugu horatzen S26 jarri dudan ere, hortaz izan daiteke.
1: Bale, bueno, kariño taldeaz ari gara. Eski, antzekoak ere aipatu izan ditugu, sego eta lakoak.
0: Igual ekarri ere ekarri dituzu kariñokoak.
1: Antzeko perfil bat dira. Bai, uste bai ez.
0: Igual bai, gauza da, esan dintzen duzunan moduan, bari, ba, niri galdu egiten zaidala askotan, kariño agertzen dena bende.
1: Bale, bueno, ez da zagertatzen. Kariño dira, bueno, Madrilen sortutako talde bat, haiek ez dira madrildarrak, edo ez behintzat guztiak, eta daukatea profil hori sego edo antzeko taldeek bezala, ez? Irun eska esateran indoan. Jatorrian, hiru emakumeko osatutako taldea zen, une honetan bi bakarrik geratu dira, Maria Balberdinak ospa egin zuelako, bueno, ospa egin zuelako edo ospa egin arazi ziotelako. Ez dakit, hor, rollo txarren bat egon zen, une honetan Alicia eta Paola bakarrik geratzen dira, eta bueno, indi talde bat, Espainiar Estatu mailan, bueno, ezagunenetakoa esan liteke, ez, profil honetan edo.
0: Taldean Galiziarri badago?
1: Ba, uste dut, ez uste dut, Alicia Madrilarra zela eta beste biak bastakite
0: andaluz dira. Ez nuke. Kariño izaneko herri bat badagoelako Galizian, beste herri gara.
1: Ah, bai, ez dut polita.
0: Bai. Horrela.
1: Ba, ez dut uste dut.
0: Hemen ikusten.
1: Eta, bueno, honen, abeste honen
0: izanburua. Paola, Tenerifekoa da.
1: Ah, Tenerifekoa.
0: Tacoronte herrikoa.
1: Tacoronte.
0: Toma, herriaren izena.
1: Ba, hori da, bata Kanariarra, beste Andaluziarra, bai, hori da.
0: Egira.
1: Ba hori, abestiaren izenburua, odio la musika, deigarria, azteko, eta bueno, tarte honetarako,
0: bai, ez da.
1: Tira.
0: Hauek zer dute, hau ere, disko aurrera pena, badakizu?
1: Baietz uste dut, momentu bat, apur bat galdutan nago, azken aldian, ez diet asko, bai, irakurri udala artikulu bat abesti zehatzonen inguruan, baina ez dakit zer ikusia duen bestelako proiektu batekin edo...
0: Niri arritzen didana da, hemen arreta eman dit, irakurri duela ze eragin musikal dituzten diotenean, La Casa Azul eta Frasones Rebeldes aipatzen dituztela, kontrastea bezintzen lan diago izan. baina, bueno...
1: Beitu, bai, eske irakurtzen aintzen Genesis Popen bai. Elkarrizketa bat, eta bai galdetzen dietela momentu batean, ea diska osa egin duten sentsazio honekin, abesti honek bai. Adierazten duen sentsazio horekin, eta ezetz esan dute, dela, ba bueno, neke une batetik ateratako abestia, baina ez duela zer ikusirik diskoaren gainerako zerarekin orduan,
0: Ez,
1: exactamente. Por eso la sacamos ahora sin anunciar disco. Es un poco estendalón. Diska barruan dago, baina diskatik kanpo ere ulertu daiteke ez duelako zer ikusirik gainerakoarekin. Beraz, ulertzen da diskoa badatorrela.
0: Ikusten dudalako, 18an atera zutela lehendabiziko Elephant Recordsekin, movidas. Gero ja sonido muchachora pasatzen dira. 22an ateratzen dute, pentsatzen dut artea pandemia zegoelako 20an. Sonido muchachora universalekin, cariño.
1: Cariño, bai, hori oso entzun daukat.
0: Eta 2024an atera zuten tanto por hacer, hortaz, bi urteko saltotan dabiltzala dirudienez, horregatik bai. Galdatzen nuen, ea aurten, ba, otez etorre, zer?
1: Bai, hitz egiten dute hemen diskaz, elkarrizketa honetan. Geratu naiz beste parteekin, elkarrizketaren bestelako parteekin, non aipatzen duten apur bat, ba, abesti honen zentzuan eketik jaiotakoa, hiperproduktibitatetik, ba, bueno, musika egitea inguratzen duen guzti horretatik, esaten dute haiek privilegiotik ari direla, eta, bueno, exagerazio bat dela, ez, edo uneko, ba, ustutze bat, desago bat, baina badakitela privilegiatuak direla, haiek musikaren inguruan egiten dutela lan, baina sensazio hori nolabait atera nahi dutela, eta horregatik esan dute abesti honetan musika gorroto dutela. Eta nik ere hemen beste irakurketa bat egin dut abesti honena, badakitaiek musikari moduan hitz egiten dutela, edo musikaren inguruan lan egiten duten pertsona moduan, baina... abestiak hitz egiten du, bueno, musika gorrotatzeaz generikoan, eta aipatzen du ere ez duela musikarik entzun nahi, podcastak, 11.000 podcast entzutea nahiago dutela, Eta ni horrekin identifikatuta sentitu naiz, ez dakit niri bakarrik gertatzen zaidan, oso musika zalea izan da ere, badirela momentu batzuk, normalean ez zait gertatzen, baina oso momentu zehatzetan gertatzen zaita, idez, triste banago edo, izaten ditu dela horrako momentu batzuk, ezer entzun nahi, musikarik entzun nahi izatearenak, badakidalako edo zer konerako edo txarrerako, eragingo didala, edo nire sentimenduei eragingo diela, ez dakit...
0: Bai, ulertzen
1: zaidan. Baina momentu hori, nik uste, osea, niri gertatzen zaidan momentu hori oso ondo deskribatzen dute abesti honetan eta nik badakit haiek beste nonbaitetik ari direla, baina sentsazio hori edozein podcast edo edozein txorrada entzun nahiago izatearena musika baino. Horrekin identifikatuta sentitu naiz, orduan kurioso iruditu zait.
0: Bueno, ulertzeko, batzutan gertatzen dena
1: bai.
0: Bueno, ba, odio la música. Guk hemen zu horretu musikarik, baina kantoak ala esaten denaz.
1: Ba, momentu batzuta bakarrik.
0: Entzungo dugu, esan da bezala. Habe dira, Kariño taldekoak.

0: Bueno, eta azken bat ere ekarri diguzu, eta azkena ere ez dugu utziko, ez, alde batera. Bueno, hemen gauza da, artistaren izena ikusi dudala, eta bi, bataitik izena utxarekin bakarrik bat dagoela, eta pentsatzen dudala hori dela, eta ez dela Murtziarra Maria Blaia, ez da? Kasu honetan, Brasil aldera guaz, ez da?
1: Maria Blaia da, baina Brasil aldera guaz, bai.
0: Ah, nola? Maria izan da?
1: Maria Blaia estari gara, bai.
0: Ah, baina itxaron. Blaia eta Maria Blaia pertsona iguala dira?
1: Pertsona berdina dira, bai.
0: Ah, ba.
1: Bai, eta duela pare bat hilabete edo aipatu genuen ere tarte honetan.
0: Ados.
1: Bai, bera musika munduan aurkeztu zen Maria Blaia moduan, hasieran entzuten nuenean zen Maria Blaia, eta orain aldatu du Blaiara bakarrik, baina Blaia maiuskulaz. Baina adibidez, bere sareetan mantentzen du Maria Blaia.
0: Ados, hau da, honek ere evoluzionatu duela.
1: Horrek zalantza eta... sordezak egin.
0: Bai, ez gainera ikusi dut hemen, 2020ko videoklip baten irudi bat agertu zait, eta hile horia eta horrela agertzen da, eta
1: bai, bueno, haien estetikoki aldatu da.
0: Joder, hasta aldatu dela, eta gaur egun ikusten dut hemen, 2024ko beste bideo bat agertu zait, eta estetikoki tribalago, basatiago, ez dakit, ez? Kaso Brasilekin gehiago konektatu du bere etapa honetan, edo ez dakit horregatik izan daitekeen.
1: Bai, berak aipatu du, bueno, Instagramen iragarri zuen duela bieguna bestia, horregatik, ba, bueno, zain egon nintzen, badakidalako azken aldian atera duen guztia gustatu zaidala, eta ba, duela biegun eman zuen horren berri, da sorpresa bat izan da, ez du beste zein diskoren markotan sartu, edo gainera duela gutxi atera zuen EP bat, hau da, besterik abe atera duen abesti bat, eta ipin ez zuen sorpresa, maiuskulaz, ostegun honetako amabietan aterako zela, alegia asteazken gauean edo, ez dakit, edo duela biegun atera, nik uste hau txarto dagoela duela biegun atera zuela esango nuke.
0: Begiratu, kantua diozu?
1: Bai,
0: nao sei,
1: pare bat egun dara madala horren zuten.
0: Atzo gauerdian aterazela.
1: Atzo gauerdian.
0: Jartzen du.
1: Atzo gauerdian. Ez que uste dut aterazela.
0: Claro, gero bezau zati.
1: Asteazken gauerdian, alegia. Aste artetik asteazkenerako gauean. Eta hau txartu duela.
0: Edo
1: txartu duela jarrita edo kolatu zaiela.
0: Edo bideoklipa ikusi duzu lehenago.
1: Ez, abestia daukat.
0: Osa,
1: plataformetan atera du eta... Eta bai, mire, zerrendetan daukatzea, osea, bai, duela bi egunetik esango nuke, baina nik uste hemen iragartzean okertu zirela edo bestela hori, nahi baino goizago igoz zutela, ez dakit. Eta hemen aipatzen zuen, publikazio horretan aipatzen zuen, solo sé que suena a verano cálido en un pueblo entre España y Portugal. Alegia, udatiarra bai, bueno, esan dut gaur ez nuela kantu udatiarrik ekarriko, baina bere arabera, bai, udatiarra omen, eta Portugalera eramaten gaituena.
0: Bueno, ba, Blaia, esan dugu moduan azkeneko hau, nao sei, izeneko kantuarekin. Honek ere diskoren bat badu bidetik, edo...
1: Ez, esan dakoa duela gutxi atera zuen EPA, eta hau besterik abe atera du, ba, horren biko zuelako aspalditik presteta.
0: Ados. Bueno, gainera, EPA-ren EP bat, EPA, 8 kantu ditu, eh?
1: Izen, bai, bueno, EP bezala aurkeztu zuen.
0: Izen buru asko gustatu zait.
1: Bai.
0: Your lesbian neighbor is playing music next door. Hau da, zure bizilagun lesbiana, musika egiten ari da, musika jotzen ari da, aldameneko atean.
1: Bai, oso ondo dago. EP horretako abestiak asko entzun izan ditu pasaden neguan.
0: Bueno, ba, orain udara. Orain
1: udara guaz.
0: Nao sei kantuarekin, eta honekin agurtuko zaitugu itxaso, mila esker, gurekin izatearen eta datorren astean.
1: Mila esker, datorren astean, bueno, uda giroan.
0: Hori da.
1: Batbani giroan.
0: Hori da, tokatuko gira horlako gire. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria.
1: Azken kantu honekin bagoaz. Toro izena du. Eta ez, ez da kolopio sasinorena. Marina Laspiurrena da Eibartarra. Bueno, ba, doinorekin bagoaz. Bihar musikaria gehiago ondezan aio.

saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.

bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla. Bajakintza zue, regesukarra zuen gorputzean nabaritzen hasiko zaretela. Abisatuak zaudete. Eta gogoratu, sukarra hau, zangotzatik datorrela. Eta naiz irratian zaudela, zuekin eneko. Edo nahiago baduzue, naken. Eta aste honetan klasikoa Anthony Rocky Ellis. Atzeko hau Love Me Girl

Anthony Rocky Ellisekin jarraitzen dugu, atzean The Heptonesekin, Falling in Love. Tazken aldian, denok Falling in Love korrikarekin, ez da? Zelako erakustaldia egiten ari den euskal gizartea korrikarekin. Lengoan irakurtzen nion norbaiti korrika atera garen guztiok egunerokoan euskera zingo bagenu. Orduan bai, korrika aldi ederra. Reggae Fibe irratsaioa euskararen alde 17 denboraldi regea irratia euskaraz eginez. Hemendik Euskal Herriko ekialdetik zangotzatik Euskal Herri osora reggae sukarra ona da. Anthony Rocky Ellison ahotsa bezala ederra. Informazio handirik ez dago artista honen inguruan. Abesti bat eta bakarra badirudi dela bere barkatu bere diskografia hontan famatu eta horrekin bukatuko dugu berarekin egin dugun ibilbidea. I am the ruler abestiaz ari naiz, aski ezaguna regezaleentzako. Eta azkeneko Boss Sounds jaialdian entzuna izan zena, ezin izan genuen azkenean bertara joan, baina dozenaka bideo ikusi dira sareetan, jendea gozatzen, jendea elegante, jendea I am the ruler dantzatzen, Rocky Ellis gozatu.

Bero, soinu moderno eta gara egin dugu salto. Atzeko hauek Slackers. New York Cityko talde mitikoa urteak eta aramatzea hauek ere Rean, Rocksteadian eta ska musikan. Lan berri batekin datoz. Bo, lan berria berria azaroan argitaratu zuten orkestera gatozena. Money is King izena eman zioten lan honi bost abesti berri. Diskoari izena ematen diona, atzeko hau.

Pirate Press Recordsekin argitaratu dute Diagro Lightsek aterako duen disko berriaren zigilu berdinan azkeraldian. Hauekin ateratzen dira lehen Hellcat Recordsekin ateratzen ziren disko haie guztiak. Diagro Lightsena pendiente dugu, aurrerapen abestia hortik baitabil, baina apirilean uste guztela ateratzekoa sareetara ja beraien lan luze berriak gogoratu ere. Diagro Lightsa taldea Euskal Herrin izango ditugula ekainean. Hemen jada sarrerak erosiak, 2000 saretoan, Diagro Lights, Dirty Reggae. When a man has money and wealth. Baina haiek LA-koak, Los Angeles-ekoak. Gu New York City gaude, The Slackers-ekin, Money is King, abesti entzuten ari gara. Money is King lan berria, eta lan berri hortan, Hold On, izena duen abestia. Gozatu!

Bueno, eta hemen egia dena, Euskal Herrira etorriko direla, beraien lan berri hau, edo urrengo orkestera, ze hortik ikusi da denez, erdi zuzeneko bat ere badute, atera berria. Bueno, kontu, 2026an giratzen ibiliko direla mundu guztian zehar. Martxoan jada hasi dira beraien estatu batuetan giraka. Eta bertan jarraituko dute ekainera arte, zeren uztaila eta abuztuan paroia dute, eta irailean European Tour astera doaz. Eta bira Europar hortan, Euskal Herrira ere, etorriko zaizkigu. Ohikoa den bezala, normalean egiten duten bezala, Bilbora etorriko dira, Bilbora kafean zokira. Urriaren 8an izango da, beraz apunta duzuen agendetan. Slackers. Well, I figure they all like the act. Eta batuk esango duzue lekutan dago urriaren 8a. Eta bai, arrazoi duzue. Burua galtzen ari gara. Eta burua galtzen hasia gara bai. Baina nila aprobetxatuko ez. Azaroaren 28an regearen trenak geldialdi berria egin behar du. Eta geldialdi hori Iruñean izango da. Hor utziko du. Etorriko dira segituan abisuak eta kartelak. Bitartean, The Slackers. No one likes the truth, dio abesti honek. And the whole world.

0: Hemen dugu, berriro ere, hilabeteko azkeneko osteguna, gurekin Pablo, atxaldeon, gabon, egunon, eguerdion, Pablo, kaixo?
1: Arrasti gabon, aurrekoan bezala.
0: Aurrekoan bezala, aizu, Pablo. Pablo, Pablo Run Together, aizu, zu badaukazu goiti zenik?
1: Depende norentzako, bai, Cuadrillan Paif, batzu Pablito, nire godo Pablo, Paif ondo dago ere, baina konfiantzaskoa baldin bada. Eta gero nire izen artistikoa, pues Pablo Run Together, eta gira da, igual, Run Together da fanzina gaitik.
0: Vale, ordan Pablo Run Together.
1: Bai.
0: Vale, nik erasin esaten dut, nahi baduzue eneko, da nahi baduzue naken, nik ere badut goitizen hori, beraz, hemen bi pertsona, bi goitizenekin, beraz, Euskal Herriaren egoikoa dugu goitizenak izatea, baina gaurkoan ez dugu Euskal Herriko goitizenen inguruan itzeingo, gaurkoan zertaz itzeingo dugu, zekartzei diguzu gaurkoan, Pablo?
1: Ba, Euskal Herrikoak ez, ohikoak izango dira ere, ba, mundu guztian bezala, baina pues, gure zure saiora tortzen baldin bagara, pues, Jamaikaren inguruko moteak, ez? Edo goitizenak. Horretara guaz.
0: Ondo. Eta goitizenak, zun oso antolatua bazara, eta baituzu goitizenak gaina antolatuta taldeka edo bezala, ez da? Zara, dazkagu gaurkoan artista pila bat, artista hoien goitizenak, baina goitizenek bauten nola baiteko jatorria eta pixkat bideo hortatikan jarraituko duela.
1: Hori da, Jamaikan biztanle gehien adituzte goitizenak, kaleko hizkuntza bezala, baina, bueno, Jamaikan edo dozen lekutan bezala edo, gutxitan benetako izena gaiti dintzen zaie, pertsonei, askotan ere bai, baina bueno, gutxitan, eta nik egin dut como antolaketa batzuk esan duzun bezala, orduan, Jamaikar musikari da bezlarien goitizenak zailkatu ditut, da gure begirada europearra, hori kontuan izan, eh? Alde batetik fisikoak, adibidez Black edo Blacka, ez? Pertsona oso beltza dena, beste bat, ezaugarri pertsonalekin lotuta dagoena, adibidez Rocky, pues da nortasun handiko pertsona bat edo burgo gorra dena. Beste bat, okupazioak edo lanak, lanbideak, adibidez Jamaikan ohikoa da juizman edo juizi, sumoak saltzen dituena. Eta beste bat, ere ikusi dut kolonialismoarekin lotuta dituzten moteak. Txin, duke, prince, lord, bai?
0: Oso ohikoak hoiek ez da.
1: Oso ohikoak dira, orduan hori. Eta nik uste Jamaikaren kulturaren parte direla goitizenak. Oso parte. Adibidez, nomaiten irakurri duen, nuen nola esan adibidez, pues joan zan igual turista bat Jamaikan, eta oie, txori horren izan ditzen diozue. Pues, Blackbird, txori beltza, claro, txori beltza da. Pues horrela ditu, tela, eta ez bere izena gaitik. Ez? Bueno, adibide bat ematarren. Orduan, horrela zailkatu ditut nik.
0: Oso,
1: baina, begira da, superlopearra, eh?
0: Bai, bai, ez dugu beste begiradarekin begiratu, beraz, gure begirada honekin hasten baldin magara, nondikan hasiko gara?
1: Pues hasiko gara lanbideak, okupazioak, lana, eta batez ere musikarekin lotutako, claro, musika joratzen dugu zaio honetan, edo zure zaioan reggae fiberra, eta gure munduan reggaea da musika, orduan, pues argiagoak izan direnak, lanbideari begira, musikarekin lotuta daudenak. Eta adibidez hor daude, drumbago bat, daude drumbago eta cannonball. Eta drumbago da, bere izena da, Arklan Parkes, bueno, nire pronunciazioa badak izan olakoa den.
0: Great.
1: Era oso garrantzitsua izan zan, eska ritmoari, bateria jotzeko formari, pues sortzaileetako bat delako, adibidez Ernest Lange gitarrarekin, pues bera bateriarekin, eta eska erritmoa badauka martxa baten erritmoa, ez? Inauteri edo prozesio martxa erritmo bat, eta danbor soinu pisutsuak. Posantza, eta Fritz Basterrek ere izan zuen, drumbago izan zela, bateriaren soinu hori forma manziola eska estiloan. Horregatik bera da drum, bago. Bago ya ez dakitzen gaitu den.
0: Vale, ulertua.
1: Eta bere bateriak ikusi entzunaldira, lehen proto eska kantan Ace Snapin, kanta horretan,
0: Bai.
1: Eta baita Forward March Derrick Morgan, azten dala bateria batekin redobleekin.
0: Hori oso militar, hori bai dela oso militarra bestioa, bai. Ez?
1: Militarra, posesioa, bai, ganera kanta horrek hitz egiten du independentzia gara, independentzia gara, militarra kalera doaz, pasakai esabiten dute, bueno, todos, parafernalia. Mila behatzion, eriro eta bian. Eta, bueno, bebai berezka bateria leku askotan egon zan. Gero, badago beste pertsona bat dela King Cannon edo Cannonball. Cannonball, kainoia eta bal de bolas. Eta bera bere izena da Carl Bryan, eta bera zan saxofonista. Eta zan, zelan, saxotik, bere saxo kainoi eta kainoitik, bere kainoi saxoaren irudi horretatik, edo bola, edo zulotik,
0: bai, bai.
1: Zelan, bolak ateratzen zirela. Edo, eta da modu bat, esateko, bere saxo jotzerako modua, zala una makina, eta bere saxotik ateratzen ziren kriston tematzarrak edo kriston melodiak.
0: A dos.
1: Eta bera gozan eskagaraian, poseskatalotizekin, Tommy McCookekin, Priest Buster All-Starsekin, Rocksteady garaian egon zen ere Cliff All-Stars taldean sartuta, Deteno zen kanta horren atxean dago saxoia, saxo melodiak eta bera da duena, Lion Titan taldean ere egon sartuta, Rocksteady garaian, eta gero early reggaean ere pues, Matador All-Stars taldean egon sartuta, The Dynamites, kanziek esen talde horretan sartuta, eta pues izan zituten berak atera zituen arribitzi politak early reggae garaia. Eta orduan jarriko dugu kanta bat berea deitzen dana Reggae Happiness.

0: Beno, hemen jarraitzen dugu Pabloren txokoan, Pablo Run Togetherrekin, gaurkoan goitizenak, jamaikar musikarien goitizenak aztertzen ari gara. Orain arte, lanbideekin loturiko goitizenak ezagutu ditugu, baina orain kolonialismora joan gora da, dakizuenez, Jamaikako herria, kolonia izan da Espainiaren menpe egon zen hainbat urtetan, gero Ingalaterraren menpe egon zen, 1962 urtean independentzia lortu zuten, eska musika sortu zen, eta bueno, denodakigun historia hori, eta bide, pixkatu horrekin lotuta, karriko izki gurein Pablok bestelako goitizenak, ez da, Pablo?
1: Bai, urrengo biak kolonialismoarekin lotuta izango dira produktoreak eta azkenean abeslari bat. Produktori begira, egon zan Clement Dodd, bere izena zela Sir Coxon. Mm-hmm. Sir. Clement Dodd izan zen, igual danok eta gingo dugu, baina ezagutzen ez duena Jamaika tarrek eta bere historia, bere izan zen pieza oso klabe bat, bereak izan zuelako Studio One Studioa, oso famatua. Esan genezake musikalki talentu dun produktore bat izan zela? Bueno, negoziorako talentua begi ona zeukala? Bueno, ere, igual hori izan gehiago, edo ez, depende, depende nire iritzia, pues, hor dago, ez, erantzuna.
0: Bere izena haundienetan hor dago, ez, bere izena beti agertzen da, esan nahi dut.
1: Bai.
0: Talentua bai, nun baitetikan bazeukan, ez dakin hondikan, baina bazeukan.
1: Bai, bai, igual musika jotxe gerako orduan ez, baina belarri oso fina. Mm-hmm. Beraz izan soinu sistema batekin, produktore askore bezala Jamaikan soinu sistema batekin kalean, handitu zen soinu sistema bat bezala bere pertsona handitu zen, oda arrakastatua bilakatu zen, eta gero Studio One-ekin historia egin zuen, zuke esan duzun da lehen apurtxo bat. Eta ia da, Studio One-etik pasatu ziren, Eskatalaiz, Jakin Mito, Roland Alfonso, Maitals, Marcia Griffith, Ken Booth, Ethiopians, oza, Jamaikako kasi talde denak, pasatu dira horti.
0: Bai, bai.
1: Eta moteari dagokionez, goitizenari dagokionez, Sir da ohorezko titulo bat, kolonialismoekin lotuta segaiti, porque Inglaterraren noblezia edo danala horren munduan dagoelako. Eta dator, 1200-1300 garaitik datorren titulo bat da.
0: Uh-huh.
1: Pues, berak hartu zuen hortik, pues ez dakit, bere egoa oso handia zen, edo ez, edo nahi zuen handitasuna erakutsi, edo dana delakoa.
0: Uh-huh, ados.
1: Urrengo produktora baldin bagoaz da Duke Reith, Duke Reith. Eta bere izen erreala da Arthur Reith. Bera ere hasi izan, Sir Coxon bezala soinu sistema batekin, Trojan soinu sistema batekin, ondoren ere Trojan Records beragatik sortu zen, berak izan zuen sigilu bat edo estudio bat deitzen zena Treasure Isle. Eta hortik basatu ziren Technics, Acton Ellis, Melodians, Paragons, gehiak Rocksteadya batez ere. Osa, bera izan zen nik uste erregea edo dana lakoa Rocksteady garaian. Bera zizien, soinu sistema bat zeukan ere, baina likoreria batetik, likorden da batetik hasi zen. Eta gero bere imperioa sortu zuen, diskoetxe estudio eta bezala, eta esatekoa da, beti pistola bat zeukala altxoan, salako zipaio naskagarri bat.
0: Eta zaitun musikari guztiak kaka eginda, venga, lerek toma batean dena ongi ateratzeko, eta denakor beldur.
1: Estela pam pam. Badago historiaren bat ere, zulatu zuela, teilatu bat, agero piano, bueno, ez dakit, baina bai. Bueno, eta duk hori ere badator, ohorezko titulu bat da, eta badator Europatik eta ez Inglaterratik, bueno, bai, Inglaterra, bai, Europa, baina nik izango nuke, nire dedukzioa da Espainiar kolonialismotik datorrela, monarkia garaikoa.
0: Bueno, denak dira titulo nobiliarioak, ez da?
1: Hori da, bai. Bai, begiritu behar izan dut lehen interneten zer da titulo nobiliario edo hori.
0: Erregatzatik datorrena izango da, ez?
1: Bai, bai. Baina hor ikuste nola Jamaika herri kolonialista, koloniatua izan dela.
0: Kolonizatua edo, bai, bai, bai.
1: Kolonizatua hori. Espainiatik lehenengo eta gero engalazerratik.
0: Mm-hmm.
1: Eta gero, beste artista kolonialismoaren hortik jaturritik hartutako hitza da Lord Tanamo. Uh-huh. Ere badago Lord Creator, Lord Kitchener, Calypso Garaiti, baina Lord Tanamo aukeratu dut. Bere izena da Joseph Abraham Gordon, eta bera Mento, Calypso eta Eskagaraiko artista famatu bat da. Oso ezaguna da bera, porque bera dago bere argazki bat, dagola jotzen Rumba Box instrumentu bat, dala como kutsa bat, dekola metalesko zafla batekin, bai? Igual, gentea irudikatzeko nordan lortan amota. Musika jamaikarren guran, kontrolatzen baldin badu apurtxo bat, irudikatzeko. Eta bere kanta famatuetariko dauz iru, baina bi dira Calm Down, eskatalitesek egiten zuela bertsioa kondoi, kondon, mm-hmm. ino me lorro, pas, mm-hmm. bueno, horren ninguran, eta zero bebai, I am in the mood for love.
0: Bai.
1: Hau oso zuena da, berak egin zuen ezaguna.
0: Eta horren dela bi aste, jarri genituenak. Bueno, azkeneko horrege fibirratxa joko klasikoa izan zen, Lord Tanamo. Aurreko astean kale egin genuen, baina bai, horren dela bi aste, azkeneko horrege fibirratxa joan, izan genituen, gaina bi abestiak entzun genituen, Calm Down eta I am in the mood for love, eta I am in the mood for love hori ere, akatzek egin zuen bertsioa, ez? Perdispuesto aska hori ere, bai?
1: Bai, perdispuesto aska, bai. Eta, jabukatzeko Lord Tanamoekin, Lord ere dator orozko titulo bat, nobiliari olako bat, Inglaterrako nobleri emate zitzaien tituloa. Eta hor ikusteko, apurtxo bat, goitiziren inguruan, kolonialismoan garaetik.
0: Vale.
1: Gero lehen esan dut, aipatu ditu diferenteak, orain dago bestea.
0: Vale, alare, bestera pasa horretikan, zuk ze... Ze izen gehituko zenioke zure buruari, nobiliari horietan, zer, prince, lord, king, zine izango zenuke, nik zer bat badaukat buruan, gure artean dagoena.
1: Bai, bai, badaukagu Sir Gorka.
0: Horregatik, dio, guk Sir Gorka of Mondra daukagu, Bera, zemendika agur bat berari eta ore haundiz daukagu gure artean. Beraz...
1: Oso, okay. Nik ez nuke jakingo esaten orain, ondo pentsatu barko nuke, ez nuke jakingo esaten. Nik uste, Sir Gorka ya dauka bere Euskal Herriko noblen titulo hori, nik uste nahikoa dela, ubesteok ez.
0: Apa, Gorka, venga, aurrera jarraituko dugu.
1: Eta azkenengo bi musikariak, bi abeslari izango dira, eta... Goitizenak egongo dira, lotuta ezaugarri fisikoarekin.
0: Ados?
1: Bat da, un klasiko, da Stranger Call.
0: Mm-hmm.
1: Stranger Callen izena da Wilbur Teodoro Call. Eta berat dauka izena Stranger jaio zenetik.
0: Oh.
1: Jaio zenean ez zeukan inoren antzik, familiako inoren antzik ez zeukan. Eta orden bere familia jarri zion goitzen hori. Eta hau bakarun jamaikarra.
0: Oso jamaikarra da, bai.
1: Orduen, bueno, gero, Stranger Call bere historia txikitzua aipatzearen, gaztetatik hurbildu zen Duke Reiten estudiora kantu probak egitera, hasiera batean ez zuen exitorik izan, bere kanta, berak eramandako kanta bat, letrak, Eric Montimorrisek eraman zuen, eta Eric Montimorrisek kantatu zuen, baina bai egia da Duke Reitek utzi zion jartzen bere kredituetan, nola bere letrak zirela, txapo, por el zipaio. Okay. bere lehen kanta gaulan, edo bere kanta famatuak izan ziren, adibidez duo bat, Millicent Patsirekin, emakume batekin, When You Call My Name.
0: Meharra.
1: Gero dago bere kanta ezagun bat, ezka kantan, Rough and Tough, ez dakit nola esaten den.
0: Rough and Tough, ez da? F izango dituzela, ez aurkatzen da, GH hori, gutxi gora berguretzako, F bezala, Rough and Tough. Hmm.
1: Eskerrik asko neko. Eta gero oso famatu bat lirregian, Bangaran kanta.
0: Bai.
1: Ke Bangaran da, patua jamekako hizkuntza bat, patua. Vale,
0: bai.
1: Onzake, jarriko dugu aitortza hori, nik uste du baiet. Eta Bangarak esan nahi du, istilua, bronka, edo bebai ere, txortan egitea segiduan pare bat aldiz.
0: Mm-hmm. Festa.
1: Hori da. Bueno, hor dago. Eta bere aipatzeko Birminghamen ikusi genuela pasadan urtean egon dela bi urte Stranger Call. Eta a ber, forman dago fizikoki dantzagarria da eta gusto dago, baina hotza nahiko kaskatua dauka.
0: Hombre,
1: baina biziri jarraitzen du.
0: Bai, eta ikusteko aukera izan zenuten, beraz, zorionekoak zuek.
1: Bai. Eta ja bukatzeko saiotxo honekin, eta eskerrik asko honeko, beste behin aldiz iztagaitik. Ezaugarri fizikoarekin motei begira, goitizenei begira, aukeratu dut Slim Smith.
0: Aha.
1: Slim Smith bere izena da Keith Smith, rocksteady tarri rege garaian izan zuen arrakasta handia, soul influentzia handia izan zuen, abesti gozoan, ikuste falsetak egiten zituela super ondo, The Techniques eta The Uniques, Uniques taldeekin arrakasta handia izan zuen, bera nik uste izan zela ahots principala edo, baina nik uste bere bizitzaren top momentu ban zegoenean, 25 urterekin, hil egin zen.
0: Wow.
1: Oso gazte, 1973an. Osa, rocksteady garaian egon zen, early reggae garaian egon zen, eta early reggaearen ondoren kapuk egin zuen. Eta bere kanta holan ezagunak izan ziren My Conversation eta Everybody Needs Love. Eta Slim Smith motea Slim da argala delako, ez? Fina.
0: Bai.
1: Eta horregatik dauka berak mote hori. Beraz, hemen doa bere kanta bat, Everybody Needs Love, early reggae bat, gozoa gozoa.
0: Pues oso ondo, placer bat izan da, berriz ere hemen izatea. Beraz, joe, pues urrengo hilabeterako gogoz eta olako gai interesgarri eta bari interesgarriak izateko gurekin berriz. Peskarik asko, Pablo. Slim Smith eta besterin zen esan duzu?
1: Everybody needs love.
0: Eurra, urrengor arte. Aio.
1: Aio.

Beno eta sartu gara konturatu gabe berriro ere azken txampan. Eta azken txampan hemen itxaroenearekin Trevor taldearen lehen azken lan luzea. Eta disko berri honi izena ematen dion abestia eska instrumentala berriro esango dut itxaroenea. Eta talde gazte berri honekin agurtuko gara gaurkoan, pendiente dugu bere diskoari errepaso bat ematera. Hemen izan genituen orain aste batzuk bizpairu abesti entzun, baina beste zenbait entzuteke ditugunez gaur bi, baina urrengo baterako errepaso serio bat emolako diogu diskoari.

diska aurkezpen lanetan dabiltza lasartearrak. Eta Xixonen ibili dira, Burgosen ibili dira, Gasteizen ibili dira. Beraz, adi egon seinaleari, eta ez galdu Traverben zuzenekoa. Hemendik agur esateko garai iritsi zaigu. Beraien abesti batekin utziko zaituzte, hori bai, begi hauek deitzen den abestiarekin. Adare joan aurretik, termometroa begiratu, gorri topera dago, ez larritu, regesukarra, ona baita. Rengo hasta.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: Poliziak esau zaintzen, nire lagunek bai. Askotan esan dut, eta esango dut orain, Herriak bakarrik salba dezak herria, larria zalantzan jartzea eraso bat. Herriak bakarrik salba dezak herria, borroto polizia, maitatu beti auzoa. Herriak bakarrik salba dezak herria, borroto polizia, maitatu beti auzoa.
1: Naiz irratia.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.